0: þingi. Það er ótrúlega hérna, stórt vandamál að vissu leiti að því að löggjafa valdið ekki á réttum stað og ráðarnir setja sjálfur á þingi og skrifa þær lögin fyrirhátti og greiða atkvæði með þeim eftirhátti og þessi aðskilnaður ríkisvaldsins sem á að vera til staðar ansi hæpin í þessu samhengi og hérna þarna held ég að eins og þú nefnir sko embættismanna kerfið ótrúlega voldugt það eru þarna fólk sem vinnur í ráðuneytunum svo kemur einhver nýr ráðherra sem hafi búin að vera í kortir og segir ef að gera þetta nei, veistu, það ekki hægt, það hefur verið reynt og þetta smá svona yes prime minister moment þar sem fólk gegnt með bara svona limpast að loku niður gagnvart þessum mikla valdi og þekkingu sem er inni en oft bara lobbyism
1: Já, það var nú oft gaman að hérna, jára á þeirra þegar það var að dagskrá sjónvarpsins í gamla daga en oft hefur mann nú sínst að þetta það sé dálítið myndin sem blasir við en hin leiðin sem að mér finnst áhugaverð það það sem að stundum kalla íbúalýðræði og nú hafa þessi samtök haldið því mjög lofti að þið hafi skoðað afstöðu heimamann á segis fyrir þetta ekki
2: Nei, við skoðum ekki, Múlaþing skoðaði við sérst fórum á stað strax þegar bara við þessi frummatskýsla fiskeldis fyrirtækisins kom út og þá voru það 55% íbúa sem skráðu nafn sitt á svona mótmæla eða svona andmæla blað gagnvart því bara að það ekkert sjókvíaldi í sem fyrir því og með það svona fyrir var stað 2020 Okay. 2023 gerir Múlaþing loksins svona skoðanakönnun bara í kjarnanum Seyðisfirði.
1: Hún var bara að gera
2: Seyðisfirði. Já, og þetta tölfræðilega marktæk könnun, við erum með búin að spurja og fengum staðfestingu því frá Gallup og þar voru 75% íbúa sem voru mótfallin eða andmæltu þessum áformum.
1: Já.
2: 75%.
1: En hefur verið gerð könnun meðal allra íbúa í Fjarðabyggð?
2: Þetta Múlaþing?
0: Nei. Það væri mjög áhugavert að fá þannig könnun. Ég held að sé mjög mikið fólki sem styður siðferðingar og það bæði þarna fyrir austan og líka bara allt land.
1: Já.
0: En það á ekki að þurfa að vera svona flóki. Þegar Seyðisfjörður ákveður að fara í þessa sameiningu við Múlaþing, þá liggur það algjörlega ljóst fyrir sem forsenda sameiningunnar að þau munu ráða sínum málum hvað var það sitt nærumhverfi sjálf.
1: Já.
0: Og það ekki langt síðan þessi sameining átt sér stað.
1: Nei,
0: það Og hvað það er að gerast? Og líka sko, getum við aðeins rætta hvað á að hérna lumbra mikið á Seyðisfirði bara yfir höfuð. Það tekin að þetta fjarðarheiðagöngin. Þú veist, þá að troða þessu sjókveldi hérna niður í fjörðin, hvort sem er líka betur eða verr og ég reyndar held að það muni aldrei gerast.
2: Það muni ekki gerast.
0: Eru bara ekki þess eðlis að þeir láti troða svona á sér. Og það hérna búin að vera þarna einhverar skriður og alls konar áföll og það svo merkilegt að þrátt fyrir allt þetta, eins og Benedikt var að lýsa, þá eru þau bara frekka keik. Það ekki svo þau séu eitthvað að sitja þarna og vorkenni sér yfir hlutskipti sínu. Og það að ætla að fara að búa til eitthvað fórnarlamb úr þeim og á þeim forsendum troða þess aðna niður eitthvað mengandi stóriðju sem hefur gríðarlega neikvæð áhrif á önnur störf sem þarna eru og það er gríðarlega öflugur ferðamann eða nöður auðvitað í Seyðisfirði
2: sem er alltaf að stækka og hérna, verða meiri og það er mikið að bara fólki mikið að hugmyndum og sterkrasrót og það er mikið að vaksa og þú veist, það er svo auðvelt það er ekki hægt að búa til svona samfélag á Excel-skjali, en það er svo auðvelt að eyðileggja það með svona vondum ákvörðunum, eins og liggja í loftinu núna
1: En á þessi ákvörðun, nú hefur fyrirtæki fengið þetta rekstrarleyfi frá þessum ríkisstofnunum en kemur sveitarfélagi hvergi að ferlinu það sem eftir er?
0: Sko, það er núlega áhugaverð spurning vegna þess að fyrirtæki er búið að fá tvö leyfi núna, rekstrarleyfi frá matvælastofnun og starfsleyfi frá umhverfis- og orkustofnun, svo það er bara fyrst í gær.
1: Já.
0: Og þriðja leyfi þarf það að fá í viðbót og það er þetta byggingarleyfi frá HMS.
1: Það er byggingarleyfi frá HMS.
0: HMS er eitthvað reyna, manstu þess að ég var að segja, að limboa sig þarna undir allar línur og eitthvað meginn komast í gegnum þetta án þess að hérna þurfa að segja nei. Og í millitíðinni er sko Kaldvík búið að hnika þessum hnitum út allt vegna þess að það alltaf að koma í ljósa þetta á vitlausum stað. Og þá fáðu bara tækifæri til að senda nýnit og nýnit og nýnit og kalla sjálf eftir þessu mat og hinu matinu sko. Þannig er raunir Kaldvík komið með ákveðið svona sjálfsvald það hvernig málið metið og málið rannsakað því að það alltaf Kaldvík sem fara að kalla eftir Kaldvík mælir netlögin, Kaldvík fara að kalla eftir mati á stisasleppingahættunni Kaldvík kallar eftir ofanflóðahættu mati frá veðurstofunni, Kaldvík fara að
2: Siglingamatið
0: og þegar þú biður einhverja niðurstöðu frá einhverjum stofnun þá afmarkar þú hvernig þú spyrð og þess vegna er mjög heimskulegt ég finnst alltaf að Kaldvík borgi fyrir öll þessi möt en að Kaldvík fá að afmarka allar þessar beðnir er fráleitt
2: Mér aðeins má ég bara rétt segja af því að þetta er svo klikkað af því að það var sko sama ráðgjafastofan sem gerði siglingaáhættumatið fyrir hérna vegagerðin á sínum tíma og það var alveg ómögulegt og alls konar annmarkar í því og sjókvíaldi komst bara ekkit fyrir með því siglingamati því var bara hendt á henni skúfu Kaldvík baðum annað siglingaáhættumat sem var síðan notaði hafastansvæði skipulagsgerðina og það var í lagi fjörðurinn einhvern veginn breyttist nógu mikið þarna í bara við það að skipta verk
1: beigðanda
2: já, nei, það var sama ráðgjafastofan en og síðan aftur, að þessu blaði bara af því að það er svo stórmerkilegt þetta norska hérna, sjókvíeldis fyrirtæki sem að býr til hennar tvekja blaði sína snebil fyrir Kaldvík sem að dugar sem ofanflóða mat slýsasleppinga sem að engin stofnun á Íslandi hefur treyst sér til að gera veðurstofan tekur enga ábyrða á þessu þú veist að því að hún bara getur ekki metið þetta það tók mast hálfan sólarhring að stimpla þetta gott og gilt ok, þú, ok, við getum ekki ákveða niðurstaðan sé endilega röng þó hún sé keift af Kaldvík en myndir ekki finnast eðlilegt að taka aðeins meir en hálfan sólarhring
0: myndir að finna þar en hálfan sólarhring því að kemur klokkan fjögur já. Á vinnudeginu já. Og klokkan níu kom svar já, þetta flott, já. Þú veist þannig að það nóttin
1: en þetta hljómar eins og í raunin alveg hróðalegur áfellstómur yfir vinnubröðum stjórnsýsluna
2: já, við ætlum bara að leiða okkur að fella það núna því að við erum alveg komin fram yfir það að ætla bara að taka, vera of kurteis núna held ég, já, þetta löngu kom fram
1: en upphæðlega spurning mín var hérna, kemur sveitarfélagið þá ekkert
0: að
1: þessu máli?
0: Jú, ég ætla að fá að klára annað með múlafík, já, að þessi byggingarlegur umsótt sem hangir þarna þessu fallegs yfir okkur og við erum nokkuð vissum að verði veitt á meðan við erum að byggjum aðeldina fyrir kærunefndinni, hún krefur það að múlafík sé umsagnar aðeili Múlaþing hins vegar allt í einu stóð í lappirnar ótrúlega satt og gerði frekar harðorða umsögn við þessu byggingarleyfi og sagði meðal annars það verður að passa upp á réttindi landeiganda, það verður að passa upp á það að þetta sé utan við netli og allt þetta helsta sem að seiðfyrningar eru búin að vera tönnlast á heillengi og þá segir HMS í einhverju skjali til kærunefndarinnar sem ég fæ afgang að Múlaþing er að miskilja þú veist, þetta er mjög fyndið þetta svona, þú veist, það skiptir einu ekki máli hvað kemur upp úr kassanum
1: Já.
0: Það eins og sé bara mjög eindreginn ákvörðun hjá viðkomandi stjórnvaldi að ítiburtu því sem neikvætt og reyna að pumpa upp það sem jákvætt og það er ekki óvilhöll og hlutlaus stjórnsýsla, aldrei
1: Þannig að það búið ákveða niðurstöðuna en það þetta byggingarleyfi verður samt ekki veitt nema Múlaþing skrifi upp
0: Nei,
1: á
0: Nei, nefnilega ekki, þetta bara umsagnaraðili
1: Já.
0: Og þeir hafa greinilega túlkað þannig á HMS að þeim sé ekki skilt að fara eftir þeirri umsögn, heldur bara svona ok, takk fyrir umsögnina
1: Já.
0: Sem mér stendur að vera ógislega fundið
1: Þannig,
0: en, en Múlaþing gæti beitt sér
1: Það er hægt að hefja
0: sér.
1: Standa
0: Já.
1: Án þess að sveitarfélagið
0: Já.
1: En
0: Múlaþing á ótrúlega mikinn leik á borði ef það ákveður að hérna að svona grow a pair og það það að í raun og veru sko þá Múlaþing einn af þessum landeigendum hérna í, var ekki Sörlstaðvíkinni?
2: Já,
0: þannig Múlaþing á hérna smá sneið á stað það sem eru einmitt gríðarlega ofanflóða hætta og þá á Múlaþing þessi netlögu annað og ef að Múlaþing vill koma og standa almennilega með seiðfyrringum og þeirra atvinnu uppbyggingu sem seiðfyrringar eru þegar konar að staða með, þá náttúrulega tekur Múlaþing til varnar sem þessi landeigandi gagnvart þá að með svo segir bara nei, þið eigið ekki skipulagsvaldi hér, þetta innan netlaga við eigum það, bara góðum. Það getur það gert
2: og það myndi skipta máli
0: já,
2: og meira máli held ég gagnvart ríkinu við höfum já. Alveg heyrt það á þeim alþingismönnum sem við tölum við og í þessu máli öllu og það hefur verið flókið að svona Múlaþing hafa ekki verið öflugt
0: Þau nota það sem skálkaskjól, bæði þetta með lagareldisfrunarpið og að Múlaþing reyna að íta ábyrðinni yfir á Múlaþing.
2: Múlaþing hafa ekki tekið upp í rauninni, hafa ekki verið nógu svona staðfast í því að vilja
1: Hvernig hefur sveitarfélagið tekið þátt í þessari umræðu sem að hefur verið heim í héraði?
2: Bara ofsalega litla.
0: En sko, til að svona aðeins Múlaþingi til varnar,
1: já.
0: Þá er það ekki með sérstaklega mikið umdæmi yfir þessu máli þú veist, það getur kannski sagt, við viljum ekki svona uppbyggingu innan okkar sveitafélags eitthvað slíkt en það ennú þegar þessi tegunda starfsemi í sveitafélaginu en þau eru ekki leifin koma frá hún opinbera, af því að þetta á að vera utan við netlögin já. Og þannig að þetta er í raun og veru verið að skipla ekki hafsvæði sem fellur ekki undir sveitafélagi þannig að sveitafélagið hefur ekki eitthvað rosalega mikið að segja.
2: Nei, en ef að þau væru samt að taka svona eins og þú segir á það, þú veist að sérst að Seyðisfjörðar fái að njóta sín í þessu sameinaða sveitafélagi, ef þau tækju því alvarlega þá myndu þetta stíga fasta til jarðar varðandi þessa andstöðu
0: íbúana. Já, þau geta gert alveg helling
2: þau geta þetta gert það, þau hafa verið svona frekar hlutlaus en ég ætla alveg mér fannst mjög gott að finna að þessu umsögn kom inn og þá fann maður ok, þau vilja allavega alveg tryggja sig eitthvað lögum, þannig að þú veist vonandi bara gera það áfram vonandi vilja
1: Nú hefði maður haldið sko að kjörnir fulltrúar í sveitarstjórn þeir væru sko kannski tregari til þess að að standa ekki með íbúanum skilur, ef það 75% íbúa Seyðisfirði andvíg þessum áformum þá hefði maður búist við því að sveitarfélagi beitti sér að meiri krafti heldur
2: Já, sannlega.
1: Að það væri sko þó þetta sé, þó áleit íbúana sé kannski ekki fjárhagslegur hagsmunir að þá það samt, það þeir sem að veita sveitarstjórnin umboð en það stendur í sveitarstjórnarlögunum er það ekki að ef 20% íbúa kjörskrá skrifa undir áskorunum eða beiðinni almenna atkvæðagreiðslu að þá
0: Er það ekki 10% eða
2: 20% En já, við höfum alltaf aldrei þessu tölum mann, við höfum ekki skoða þú veist múla þengi heilsinni
1: Nei.
2: Og svo er þetta málkast
1: En væri það leið væri, Nei, að því nú hefur manni það ekki rétt að hérna þegar að Heidelberg ætlaði að byggja upp í Þorlákshöfn þá var það svona atkvæðagreiðsla sem á endanum
0: Já, en sveitafélagið búið að blása það út af borðinu að það geti stoppað þetta, sko lagalega sé.
1: Þannig
0: að jafnvel þó að núna eru allir íbúarnir spurðir og það kæmi meir hlut fyrir því að standa með seðfyrðingu, þá veit ég ekki nákvæmlega hvernig sveitafélagið ætlaði að fara að snúa sér í því núna. Að reyna að vinda ofan þessu nema bara hreinlega búa til einhverja ályktun það að þið vildi ekki fá þetta þú veist að þið höfnuð þessar starf sem vindu ekki eitthvað með gefa út eitthvað innra starfsleif ég veit ekki hvernig hvað það ætti að vera þetta svolítið svona þú veist, þau þurfeila komi núna bara að gera sig að aðila málsins og seta sig alveg við Seyðisfjörða megin til þess að geta farið að berjast ekkert með almennilega hérna á þeim vígstöðum sko það tekur rosa langa tíma frá að kalla eftir einhverri kosningu núna og hérna
2: Mér finnst ekki vera bara málana þú veist það sem maður horfa núna það sem að koma upp þú veist núna þegar við stöndum í þessari stöðu að búa að gefa þetta leyfi einhvern alveg nýjan stað í baráttunni núna getum við kært og getum við gert alls konar og ég held einhvern veginn að við erum að horfa á þessa stjórnsýslu algjörlega brotna og það búa beygja og sveigja allt fyrir sérhagsmuni og ég held að núna hljótu við þú veist sem þjóð að vilja standa með Seyðfirðingum standa með því að við viljum að þessir kjörnu fulltrúar standi með almannahagsmunum þið geta ekki bara sagt alltaf áður þeir í aðdraganda kosninga og staði síðan alltaf með sérhagsmunum þegar svona mál komi, minnst þetta svo skýrt dæmi bara, þú veist, þetta bara svona þú veist, að því við fylgti svo vel eftir þá erum við svo mikla pappíslóð sem að sýnir þetta allt og ég held að bara eitthvað að verði svo holt fyrir okkur að taka þetta mál núna, skoðum þetta, lærum af þessu og segjum stjórnvöldum hingað ekki lengra við stoppum hér, þú veist, við látum ekki fara svona með okkur mér líðu þannig
1: En eru þið þá að lýsa í rauninni því umhverfi að þessar ákvarðanir að því þetta utan þetta að hafsvæði sem undir skipulagsvaldi hins opinbera þá í rauninni ekkert sem að íbúarnir í nærumhverfinu geta gert til þess að eru þeir þá hérna, getur sveitarstjórn ekki sett niður hóttin?
0: Sko það
2: Þetta bara svo lístum aðan það bara, ég held að sé bara þessar leiðir núna
0: Það sem að hérna var sagt í upphönu þegar skipulegi var verið að forma skipulegið þá segir skipulastofnun sem eru skoða svona alls konar forsendur og eitthvað það hefur bara aldrei mælst önnuris andstaða við sjókvældi þannig að það verður að finna leið til að sætta vilja íbúana áður en lengri haldið Þetta var bara algjörlega hunsað og ég heyrði Hönnu Katrínu tala í morgun útvarpinu í morgunu svo það hefði svona einhvern veginn verið komið til móts við Seyðfirðinga og eitthvað, þetta bara ekki satt. Það hefur ekki verið komið til móts við það, þá staðrind að meirhlutin vill þetta ekki. Af því ef þú ætlar að koma til móts við þá staðrind að meirhlutin vill ekki, þá blæst þetta eitthvað út af borðinu.
2: Já, og þegar skipulagsstofnun gefur út annað eins, aðra eins fall einhvern, eins og kom, við þessari frummatskýrslu, þá á það að hafa einhverjar afleiðingar. Það gerðist ekki neitt. Bara vélin hélt áfram að rúlla þú veist það kemur, þetta var algjör fallengun
1: En er það ekki svolítið í rauninni deprimerandi eða þunglindis vekjandi fyrir svona fjöldasamtök eins og þið eru það reyna fyrir ef að þetta er tilfelli það er, þetta er eins og að stoppa skrýtaraka
2: Jú, það bara ótrúlega erfitt en þess vegna eru við hér að því við trúum því að það geti eitthvað gott, þetta blessist að lokum, það verður aldrei sjókvíld í Seyðisfirði Við ætlum að verja Seyðisfjörð.
1: En svo við tölum mannamál, erum við þá að vona í rauninni kannski að Kaldvík verið farin á hausinn áðurinn að það getur komið
2: til þess.
1: Það
2: gerist
1: eins rætt. Að ég maður googlar nafn fyrirtækisins að þá koma aðalegu fréttir af sko alls konar vandræðum í þeim rekstri sem þeir standa í nú þegar og fjárhagsleg staður að sé veik og og allt það. Þannig að þetta hljóma svolítið eins og fyrirtæki sem í rauninni á svolítið Já, stendur mjög höllum fæti.
2: Ég held bara, ég áttu mikið á því, þú veist, ég veit að þetta er ekkit, þú veist, þetta mál ekkit að blása út í fjölmiðlum núna eða, þú veist, verða áslega stórt, en ég held að okkur langi mest einhvern veginn að reyna að ná til fólks bara út frá þessum punkti að við ætlum bara að draga einhverja línu núna. Það vill svo til að það með seyðfirðingum og til að verja núna þennan fjörð. En mér finnst að þetta snúast eitthvað miklu stærra núna. Það snúast bara það að við viljum að það sé eitthvað gildi í samfélaginu okkar og að við búum við stjórnsýslu sem að þú veist, heiðarleg og ekki spilt og minnstu við verið ykkur dauða færi með þetta mál.
0: Ég held líka þessu tengst sem þú spyrir með Kaldvik sko, ég meina það alveg rétt, þetta fyrirtæki á vonar völ, en ef að það fer á hausinn koma þá ekki bara einhverju norskir rækamar að kaupa það upp, þannig þegar mikið til í eigu norsara eins og ég látla þessi sjókvælds fyrirtæki eru og það með þessi leyfi sem eru mikil verðmæti í og þannig að þó að því gangi svona illa að reka sigina starfsemi og það náttúrulega endalaus áföll og það yfirstandi lögreglurannsókn gagnvart þessu fyrirtæki vegna þess að þeir eru búin að klúðra málum sínum all illilega undanfarið en sko ég sammála þér að lausnin ekkert endilega að vera eitthvað betra Kaldvik hægt repist þarna eitthvað star til hliðar heldur að segja bara niðurstaðan röng, það skiptir ekki máli hvort þetta heiti Kaldvik eða eitthvað annað það verður virða vilja fólksins þú býrð ekki til ykkur fjögur störf í óþökk íbúa með mengandi stóriðju, þú veist, þetta bara alveg skalið og það hljómar og það sem við verum að hafa hér í þessu landi stjórnmálamenn með eitthvað snefilega hugrekki sem geta stigið þá framfyrir skjöldu, þau réttu öll upp hönd á fundi hjá landvernd fyrir kostningar þau vildu vernda Seyðisfjörð fyrir sjókvældi hver einasti flokkur sem í ríkisstjórn
2: fyrir utan miðflokkinn
0: og hver einasti flokkur sem á þingi fyrir utan miðflokkinn og svo hvað Þetta alveg þá algjört kjafta þau geta ekki gert neitt að mastráði þessu landi eitthvað með aðleitt, þetta bara
2: og sko af því við lítum skoðu þetta við gerum skoðunarkönnun á bara út frá vend Seyðisfjörðar hverju vildu venda sko kjósendur 80% samfylkingarinnar vilja 70% viðreisnar ég man ekki hvað var hjá flokki fólksins en kjósendur þessar ríkisstjórnar vilja að Seyðisfjörði fá að venda já
0: og fyrir hvernig þá liðið farið að vinna þegar allt í hennu er eitthvað svona computer says no, ég get ekkert gert það bara, hérna, þessi leifi bara renna hér í gegn við viljum ekki einu sinni stöðva lestar, hérna leifis lestina í eina mínútu til að skoða stjórnsýsluna, að við sátum að fundum með Ragnari Þór fyrir svona hvað, tveimur mánuðum og skoruðum á hann að framkama svona stjórnsýslu athugun af því að öll þessi skipulagsmál eru í algjöru haki og hann ber ábyrgð á þeim af því að þetta undarlega hérna stóla dansinn allt í nú þannig að félagsmálaráðherra eru skipulagsráðherra sem algjörlega kallað en hann á að gera þetta og hann eitthvað ég heyri hvað þið segið og svo bara heyrvegt mér frá honum
2: og við sóttum að fundi með Hönnu Katrínu og við útskýrðum allt fyrir henni hvernig þetta væri núna segist hún hafa komið til móts við okkur og það sé búið að svara sem 186 athugasemdum og þetta sé bara ferlið við erum búin að senda mikið af alþingismönnum allar upplýsingar jafn og við erum búin að sitja með Jóhanni Páli og segja hann frá þessu skipulagsstofnunarblaði sem að hann getur nú brugðist við erum búin að rétta þeim allt
0: og áður en þetta gerðist þá fórum við á fundi með forstjórum hverja einustu stofnana sem kemur að þessu máli til að reyna að skilja hvað anskotum var í gangi í þessu málflokki og það var bara eitt sama viðkvæðið allir eitthvað svona já en ég ber ekki ábyrgð á því Þú veist, það alltaf niðurstaða. Alveg rétt hjá þér. Það viðstofan, ég er ekki að bara því. Og svo var þetta bara svo litla gula hænan, væri bara ykkur með einhvern magnar, bara ekki ég, þú veist, og hérna, þannig er þetta ennþá. Og það rosar þunga ábyrgð hjá þessum ráðherrum að fá svona skýrslu frá ríkisendurskoðun í fangi sem segir bara, þú verðið að laga þetta. Stjórnsýslan brotakennt og hún algjörlega í mólum og þess vegna að koma göllu leyfi eftirlitið alls ekki nóg gott og lagaumgjörðin hræðileg. Ok, þú getur ekki bara reynda lagaumgjörðina og það tekst ekki fara það bara í fílu og sagt bara, já það var, ég reyndi þú verður að sjálfsög að laga líka stjórnsýsluna og þau bera bara ábyrgð á því saman þessir þrír ráðherrar sem hafa málaflokkin hjá sér að láta þetta virka og þetta ekki að virka, þetta að skila röngum niðurstöðum og maður sér það bara eins og til dæmis í þessum úrskurði sem ég var að tala áðan sem kom í síðustu viku frá úrskurðunefndinni hvernig mast berst gegn því að Míla fái einhverja vernd fyrir einhverju sæstreng bara mjög undarlegt. Af hverju ein stofnun orðin herská til þess að reyna að fá einhver sjókvíldi og nokkuð sæstreng sem NATO þarf að nota til þess að verða öryggi í allra íbúa skilu, hvað að gerast? Hvað það að orðið algjörlega randomli rugla
2: og því lík ír og nýja sko, þannig 11. september þegar þetta leyfi kemur út þá er sko hérna, þá á sama tíma verða moka upp úr Reyðarfirði dauðum fiski út af marglyttu vanda Nei, fyrir ekki, hvað sagði Já, út af marglyttu vanda sem er sko í Seyðisfirði það er marglytta í Seyðisfirði það bara, við vitum það öll, sjáum það öll það marglyttu vandi það verið áður verið reynt að vera með lítið sjókvíhaldi þar og það gekk ekki út af nákvæmlega því þannig að þú veist, hvernig verður þetta skynsamlegt þú veist, hvað hann á bakvið við vitum að það eitthvað á bakvið sem að við kannski sjáum ekki
1: við vitum náttúrulega ekki nógu mikið hérna sjókvíhaldi og kannski ekki nógu mikið hlutabréfaviðskipti til þess að skilja það kannski þetta gott fyrir hérna verðið á hlutabréfunum kannski þetta gott fyrir eigendur
0: þetta það náttúrulega það var
1: að fá
0: það, þessna leiði. Kemur þetta leyfi kannski líka núna vegna þess að það var sagt þegar þeir seldu ykkur risa hlut í Kaldvík sem þá hét fiskeldi Austfjörða 40% hlut eitthvað norskt félag til annars að ef að það kæmi leyfi innan við 10 ára þá myndi kaupverðið fjórfaldast það akkurat þetta núna inn bráðum þessi 10 ár og þá kemur þetta núna þannig að einhver staðar eitthvað að fá fjórföldun á kaupverðinu sínu frá því
2: sem eru 3,1 milljarðar
0: þetta eru alveg svona peningar sem eru að hérna, verða til út af þessum leifum Já. Og það sem áhugavert að í skýrslu ríkisendurskoðunar þá segja starfsmenn MAST í Já. Viðtölum við ríkisendurskoðun við erum að afhenda gríðarlega verðmæti með þessum leifum þeir vita það alveg þannig að af hverju eru þeir þá afhenda gríðarlega verðmæti til einhvers engaðila sem næstjóðin gjaldþrota og eru með lögreglu rannsókn á bakinu og eru að klúðra málum alveg ævintýralega á ýmsum stöðum án þess að það sé komið nýtt áhættumat erðablöndunar án þess að það liggi fyrir hvort að hérna, þetta sé almennlega utan við netli og hvort að einhver veiðibönn muni fara þar inn án þess að það er svo fullt af ungu málsins sem eru bara ekki almennlega rannsakaðir og grundvallar reglan er svo að þú mátt ekki taka ákvörðin einu máli fyrir þú búin að upplýsa það að fullu og það bara því miður verðist alltaf að vera eitthvað ægileg tímapressa að koma leifin út fremur heldur en að klára að vinna málið þú veist, akkur ekki að klára þessa byggingarleifisumsókn og sjá bara að þau geti komið þessu fyrir áður en þessi leifi koma því alltaf almennt í lögfræðinni þá kemur byggingarleifi yfirleitt á undan rekstrarleifi þannig alltaf að búa að snúa þessu við og segja hérna rekstrarleifi, mér skilir það að þú fáir sérna byggingarleifi þannig að eitt leifi tósar svolítið annað leifi áfram skilur og að lokum þá bara svona vill þetta verður svona svo feedback loop sko vill hann stækka reyla með hverju leifinu sko
1: en snertir þarna á hinum raunverulega kvata þess að það búið að gefa út leyfið ef að það tilfelli sagður að það hefði verið ákvæði í kaupsamningnum að ef það kæmu ný leyfi á næstu 10 árum að þá myndi kaupverðið hækka
2: og það eru þessi fyrstu sem eiga hann fiskeldi Austfjarða
1: Er ekki alltaf sagt að það follow the money eða eldu peningana? Jú,
2: ekki eitthvað hérna sem er að getur horta á þetta sem er að follow the money
0: Já, og okkur langar til þess að lýsa eftir einhverju sem getur fundið út nákvæmlega hverjur á Íslandi að græða þannig að fjórföldunar pening við þessi leifisveit
2: Takk
1: Þá var nögt tíma sagt að íslenska útgáfan af þessu orðatiltæki væri findu finn þá var það var vísun í Finn Ingólfsson og leiður rækist á hann í einhverjum frumskói að skjálamöppum að þá væri komin á réttan stað þetta nú ósangjæft gagvart Finni að því hann sestur í Helgan Stein en þetta svona
2: þetta
1: er auðvitað augljóslega hérna og þá erum við bara hársbreitt frá því að staðhæfa að einhvað af þessum væntanlega hafsræðsvinningi þurfi að rata í vasa starfsmanna ríkisstofnana.
0: Já, ég held
1: við ætlum ekki að segja
0: nei,
1: það.
0: Við ætlum ekki að segja það. Ég held að íslenska spillingin, hún ekki alveg þannig. Hún ekki svona brún umslög. Hún
1: ekki meira svona óvægi.
0: Vinavæðing og það eitthvað ósýnilegt valda net sem að virkar þannig að sko frekasti fær sitt að lokum oftast. Já. Það verður ekki þannig þessu villi og það þarf ekki einu svona múta fólki til þess að það gerist það þarf bara eftir að samfara það að það sé til einrétt niðurstaða og láta það síðan hamstra sig þangað og það er villan ég myndi aldrei halda að það verður að múta einhver fólki hjá MAST eða HMS eða eitthvað en það samt alveg undarlegt hvað það kemur alltaf mikið svona vil hvernig stjórnsýslan virðist vera alveg ofboðslega vil höll undir þessi leyfi og það virðist ekki koma til greina að segja nei ég hef aldrei séð þau leita að neginu þú veist það sem fyndi að ég var eins og vinn í útlíkamálunum og þá var alltaf leita að neginu þú veist það var algjörnutekning að það kom já en hérna
2: það er öfugt
0: já,
2: en já, ég held að samt ríkis ég líka alltaf einhvern veginn rosalega hrætt við einhvern svona skaðabúta skildu gagnvart fyrirtækinu út af einhverjum svona væntingum sem þeir hafa og af því þeir hafa sótt sér leyfi og eitthvað en við fengum síðasta ríkisstjórn hún, þegar hún Bjarkey var með matvælaráðuneytið, þá lét hún gera úttekt á því hvort, hvað, hvort, hvernig og hvort það væri hver skaðabúta skildu ríkisins væri ef að Seyðisfjörður fengi vend í þá lögunum sem voru þá í vinnslu og þá var niðurstaðanurinn svo að það væri bara mjög ólíklegt að það eitthvað skaðabóta skilda á ríkinu þar sem að þeir væri ekki komin með einn leyfi þannig að þess vegna finnst okkur svo sárt að séu komin þessi leyfi að þau vitum að þá hækka strax hlutabréfin þá var strax búið að þú veist gefa það eitthvað þeir eru komin einu skrefi nær þannig að hérna
0: þetta bara svo mikil áhætta með peninga skattgreiðenda bæðarnas að ef að þeir fá síðan aldrei að framkoma leyfin sín þá geta það sagt, við fengum rétt með þetta væntingar þegar gáðu okkur leyfi sem því það við uppfylltum öll skilyrði en svo fengum við aldrei að hefja sjókfjöldi nú eru þeir að borga okkur pening en líka, verna þess að ef að það koma stór umhverfstis í Seyðisfjörði og þú veist, Seyðisfjörður sem bestar í heimi hann ótrúlega hættulegur með tilliti til ofanflóða, þetta vitum við og ef að það kemur til dæmis stórt ofanflóð á þessi mannvirki og við erum bara með ófullnægjandi möt á því hvers konar afleiðingar geta orðið að því segjum sem svo að það kæmi slysaslepping þarna og þarna erum við með fínu laxveiðiárnar bara á norðausturlandi undir hver myndi bera ábyrgð á þessu umhverfisslysi? Ekki Kaldvík af því samkvæmt lögum um umhverfisábyrgð þá berði rekstraraðilinn alltaf ábyrgð á öllu svona nema ef það eru náttúruhamfarir þannig að þetta er svo stór áhætta að taka fyrir okkur íslenska ríkið að vera að kasta svona til höndunum í þessum mötum, að vera ekki búin að búa til almennilega reglur utan það hvernig á að meta þetta og svo framvegis þetta engar litlar áhættur þetta bæði verið að tefla þarna laxastofnin okkar og þetta síðasta vígi vilta laxastofnsins hérna á Íslandi núna, það bara þannig við þurfum bara að taka því mjög alvarlega og það náttúrulega líka verið að tefla vistkerfin okkar og þessar óspilluðu náttúru sem algjörlega einstök algjörlega einstök og við erum bara vönuð því að það sé allstaðar óspilluðu náttúru hvað sem við leitum, en þetta bara eitthvað svona örlítil partur heimsins eftir sem svona eins og Ísland, það sem allt ennþá frálst og ekki búið að beygja það undir vilja mannsins. Og svo í þriðja lagi, eða fjórða lagi eitthvað, þá þetta hitt með það að sko, að vera ekki viljandi að spila upp í það, að síðan þurfum ég, þú og hún að borga fyrir allt fíaskoðið þegar það síðan, ef að svo illa fer að það kemur til. Þú veist, það bara fráleitt. Þarna aftur eru stjórnvöldin ekki að vinna fyrir okkur.
1: Þau eru að vinna fyrir hagsmunaðila.
3: Þú hefur heyrt þessa sögu marg oft hérna við
1: grænaborðið. Já, já, við töluðum það í upphafi þáttarins áður en útsendingin hófst að skarpasta greiningin á íslensku samfélagi og hvernig það virkar fælist í setningunni þú veist hvernig þetta er. Og mér heyrist að það eigi alveg ágætlega við um þetta ferli sem við höfum verið að tala um að hérna það er það smell passar þessi merkimiði á það en ég sem að láta staðanum mið
2: það er eitt eftir verðum við aðeins að tala bara því sem verða að fórna á Seyðisfirði af því að það bara svo ótrúlega magna samfélag og ég veit vorum aðeins búin að koma inn á það en mér finnst þetta bara það er svo mikilvægt að það verð ekki tekin þessi ákvörðun fyrir Seyðisfirð af því að ég held að sé möguleiki þarna að fyrir okkur öll að sjá hvað hægt að gera margt annað heldur en að henda einhverju mengandi stóriðju þú veist, inn á svona staði til þess að bjarga þeim þegar að það möguleikar til að það vaksi upp frá rótum þannig ég bara vil leggja ásla það að við erum að venda Seyðisfjörð, við erum að venda framtíðina við erum að venda, þessum erum að standa venda fallegu náttúrun okkar hafið okkar og já
1: Einmitt.
2: Er það ekki?
0: Líka það verða hinn mestu auðæfi og mestu auðlindi framtíðarinnar er hinn óspjallaða náttúra það er augljóst
1: það er einu verðmætin sem að aldrei
0: þannig að vera að henda þess vegna niður fyrir og allir vita sjókvældi verður tímabundið þetta er það mikið rugl að þetta mun ekki verða hérna eftir nokkur ár og vera búið til ný leyfi í staðin fyrir það er að satsa á það að passa upp á náttúrun okkar sem verður okkar stærsta auðlind og er náttúrulega bara svo kross galið að það næri grátt
2: Það er með að vera að loka orð
1: Þannig, við skulum hafa það að loka orð og ég bara vil óska ykkur góð skengis í þessari baráttu og vona að einhvað af því sem hefur sagt í þessu þætti rati í þau eyru þar sem það á að rata og þakka Katrínu og Benediktu fyrir að heimsækja okkur hérna við grænaborðið og þakka þeim sem lítu.
2: Takk fyrir okkur, takk.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið sér blessuð, velkomin að rauða borðinu. Það mánudagskvöld, klukkan 8. Það líður að því að þessi mánuður sé hálnaður. Í kvöld 14. September og haustið komið og hjá mér Gunnar Smári Egilsson, heill og sæll. Hvað finnst þér svona að vera helst í fréttum þessa dagana?
1: Það náttúrulega það náttúrulega mjög mikið í fréttum. Það hérna var verið að leggja fram fjárlagafrumvarp sem að mætti fjalla meir eins og kannski vera það eitthvað erfileikar með að fjalla þingið hjá öllum fjölmjölum þingbyrjöndin svo leiðilegir þeir eru fara að gjamma eitthvað svona, ég held að sé þeir að við eitthvað þeir gengið fram af hérna þjóðinni svona undarferðið
0: ja, þetta punktur hjá, það var umræðið þetta og vikulokinum helgina hjá Rúf að þeir væru svo leiðilegir
1: að það var gert. Voru með þarna milli kaflan inn í vikulokunum, þeir byrjaði að skipta vikulokunum í þrennt, þannig að það var nú svona líkara í kastlösi bara, heldur en að var áður. Það var nú svona frekar afslappað þáttur að það sem var líkast okkur upp á Rúf eða við líkar í vikulokunum allar svo gömul. Það var milli kafli það sem voru þingmenn og reyndir að Lilja Alfreðsdóttir líka sem ekki á þingi. En það var alveg óbærilega leiðilegt samtal sko.
0: Já, og ég stýrði nokkur sinnum vikulokunum þegar ég vann á Rúf og þá frá Akureyri. Ég var yfirleitt ekki með stjórnmálamenn eða embættismenn heldur reyndi ég svona að velja úr bara venjulegt fólk eins
1: og það var þannig nefnilega að því að við erum hérna og erum oft að hugsa svona hvernig stöðu tekur maður í lýðræðislegu samfélagi og einn hluti af því að ala að virka í lýðræðislegu samfélagi að tala við hérna venjulegt fólk að hérna sé ekki allir málsvarar tiltekinna flokka eða eitt slíkt heldur hinn almenni borgari, það skiptir máli hvað hinnum almanna borgara finnst og þetta fannst mér alltaf vera inntakið í vikulokunum sem að Páll Heiðar held ég hafi byrjað með það kann vera að einhver annar hafi byrjað og þetta minnst að vera mjög mikilvægt að hérna, vera með samtal eins og við erum með eins og í vikuskamti og erum oft með það bara svona venjulegt fólk eða svona innan gæsalapa Það ekki venjulegur, það allir venjulegir.
0: Það náttúrulega sko nýr vandi fyrir lýðræðið ef þingmenn orðnir svona leiðilegir að við getum ekki fjallað almennlega á fjárlögin.
1: Það þarna sáttu silfrið þarna sem að formenninni komu, það bara leistist upp, Bergsveit var bara fórnaði höndum. Og það hafði síðasta silfur þar áður verið hérna eins og ég held að sé alltaf silfrið, hérna lokar silfrið á vorin, þá eru formenn flokkana. Og það var eiginlega enn, það var þarna þegar þegar að hérna Sigmundur Davíð var bara eins og hann þyrfti að bara teipa niður eins og gert við hérna flugdólga svo við að þyrfti að teipa hann bara niður í stólinn, hann var svo æstur og greip fram í fyrir öllum og vildi hafa orðið í annarkvarskipti og var hérna ekki húsum æfur. Það einhver, ég held að það sé bara einhver það einhver stemming nýr í þingi sem að ég held að þingmenn ættu að velta fyrir sig sko.
0: En líka einhver kynslóðaskipti innur og þingi, það var frétt í gær, fannst mér þegar ég hlustaði á ykkur í Seinir Egils. Það kom á daginn að Dagur B. Eggerts og hann spurður hvort hann ætlaði að fara í varaforma sem bætti samfylkingarinn og hann sagði nei. Og Guðmundur Ari, Guðmundur Ari sem er búin að gefa kost á sér. Sko það líka annað hefur mér fundist að þegar maður að bóka þessa yngri hérna þingmenn, að þeir átta sig sko, hinn eldri hafa sannlega sína ágætla, en það eins og að yngri þingmennir átti sig bara ekki á að þetta sé hluti á starfinu þeirra
1: tala við almenning
0: já, og sérstaklega sko, í gegnum fjölmenn og sérstaklega fjölmenn að maður ætlar að vera bara svolítið beittur og aggressífur, þá veit þau bara ekkert hvað áðurstendur verið sko.
1: Þingmenn veit alveg að honum ber að tala við almenning, það bara vill ekki reyða þetta mál
0: reyna að fara í hennar leik
1: En það hérna pólitísk frétt, þetta ekki stæðsta fréttin að samfélkingin er að velja sér nýjan varaformann og tíminn svo fljótur að líða að þegar að Kristrún var kosin formaður sem er eitthvað kannski 3 ár síðan eða
0: sennilega
1: og að því hún var bara ný komin úr bankarum inn í stjórnmálin að þá var hérna talið snjallt að vera með mjög reyndan varaformann. En tíminn líður svo hratt að núna eiginlega hann nýdóttinn inn á þing hérna sem að vill vera varaformaður hér núna. og yngri en Kristur Rónaldi eða ekki?
0: Jú, held ég
1: Já, þau eru á svipur ekki reyndar
0: Hann bara rétt búin að taka tennur þessi maður
1: Já, mjög ungur sem þjórnmála maður
0: Já
1: Og það ég veit ekki hvort það sé eitthvað sérlegt Ég held að þetta sé, en svo held ég að hérna, Trump náttúrulega hann orðin innanlandsmál á Íslandi Já. Með þessum símtali
0: Já.
1: Sem allir fjölmiðlar hafa fjallað nema Mokkinna
0: Já, ég held að Mokkinn hafi ekki skrifað staf
1: Nei, þetta...
0: þessi eina stærstu fréttum ja. Brásins
1: Við höfum stundum fyllt eftir svona málum sem að Mokkinn talar ekki mann það eitthvað tímann í svona meigil þá nefntum við að geta þess í nokkra vikur röða að vera ekki ennþá komin fréttin til álskuðanda Mokkars Þetta náttúrulega þetta bara, ég veit ekki hvernig menn komast að því að þetta sé ekki frétt
0: Nei, það var sagt í gamla daga að mokkin lýi oft með þögninni því sem við fjölluð ekki en mér finnst þetta að vera einhvers konar heimsmet í því að fjalla ekki eitthvað sem sannlega alveg risastórt
1: Já, bara mjög skemmtilegt mál og ég held að hérna, ég held að fólk sé bara að pæli þessu í heitabótunum og sumir hérna hnussa yfir hvað Trump vitlaus hann náttúrulega búin að vera ótrúlegur undanfarna daga Hann hérna lofaði kjósendum í Bandaríkjunum $5,000 sem var eitthvað 6,000 skall. Ég held að síða svona 100,000 miljardar. Þannig það bara eitthvað svo stjarnflæðilega upplæður sem myndi kosta að borga þetta.
0: Já.
1: Og kannski tók engin mark á þessu, en ég meina einhver kjósandi hugsar, ég meina að ég fer og kýs Trump í vonum að fá 6,000 skall.
0: Já.
1: Sem hérna, hugsa kannski ekki mikið meira pólitík heldur það
0: nei.
1: En í, á þessum, þetta var í Dallas þar sem var með hérna, landsfund sem eru vannarlega ekki haldin í midterm kostningum heldur bara þegar að vera útnefnd að hosta það eina skiptir sem með þessu flokkar halda landsfundi en hann skaut inn á auka landsfundi í Dallas sem að menn myndi nú halda að væri kannski örugt fylki fyrir republikana en það eru bara mjög ekil spenna í öldugadeils þingsmanns kostningum sem að verða það sem að mér fannst kostulegast við hérna ræðunans þar að hann allt í einu fer og hérna, fær allan salin til þess að vera með heit að heita því við hérna, allra vinsalasta forseta sem er nokkuð tíma verið í Bandaríkjunum að vinn ekki allt sem í þeirra valdi stendur til þess að republikanar haldi þinginu og til þess að við getum fengið þær breytingar sem þessi forseti vill ná í gegn og við eigum að fara með allt okkar fólk á kjörstað og mögulega bara oftar en einu sinni því að hérna, það hvort sem svindla í þessum kostningum þannig að við ættum bara að fara og svindla til þess að tryggja okkur áframhaldandi vald þetta bara Svo fór hann til Írlands og það var þetta svolítið gott hjá hann. Mér finnst allir verið á því að endanum mun Írland náttúrulega saminast. Og ef að það hérna skoðun allra að hverju kýlu ekki bráða.
0: Já.
1: Það einu sem var líst yfir ánægjum með þessu yfirlýsingu voru hérna Sinn Fein sem er stjórnmála armur í hérna.
0: Já, say no more.
1: það er alveg ótrúlegt hvernig, en svo er það líka hérna Miðausturlönd og það er hútarnir búin að loka rauðahafinu og hérna sátarnir byrði að bandaríkjunum aðstoð og Trump segir bara nei. Hérna, við getum hérna sett ykkur svona aðstóð ykkur við svona upplýsingar og eitthvað fleira en við ætlum ekki að setja neitt þannig að núna afleiðingin að þessu árás og Írland orðið þannig að það allt lokað fyrir, ef Saudi-Arabía ætlar að koma svo var sprengt þarna leiðslan sem að var til þess að losna við Írani og fara yfir í Rauðahafið og núna Rauðahafið hvort sem lokað þannig að nú þarf Saudi-Arabía ef þeir koma sko olíunni borð, það ekki búið að sprengja leiðslunar þá þurfur að sigla sko inn í Miðjarahafið í gegnum hérna Súeskurðin og fyrir góðra vonu höfða til þess að koma svo markað í Asíu og þetta mun náttúrulega hækka ég held að tunnan hann sem að oft miðað við svona $100 hún held ég að fara upp í 115 eða 120 í gær og það mun ennþá hækka en veistu hvað Trump gerir þá? Það var allir í Bandaríkjunum að tala að hérna, þessi vondri stöðu fyrir kostingarnar í nóvember af því að gallonið kom upp í $4 sem að okkur þættum og reyndar mjög ódýrt en hann heldur ræður og segir að hérna, hann eitt mann sem var að kaupa hérna, dísilinn á 2 dollara. Þannig hann segir bara, nema hún sem sagt þetta, að hérna, fólki í kringum hann að alltaf þú að segja honum að, að hérna, gallonið sem komið yfir 4 dollara. Nei, ég held ekki hann rekur mig. Þannig ég skal bara fara, ég skal bara segja honum að þessi góð undir 2 dollara. Kannski þetta þannig.
0: Það því gott að losna við hann og sérstaklega að kemja eitthvað skára í staðinn.
1: Við Þa... Trump?
0: Já.
1: En það sem að gerist ef að er missa, sem ég ekkert vissum sko, það allir að spá því að demokrata geta unni báðdeildunar líka aldugdeildunar. Ég, mér þetta eins og það ég ennþá eftir að koma fram svona, svona þungin í kostningun.
0: Já.
1: Trump sjálfur segir, og hann hefur unni kostningar, hann er ekki að tapa þeim. Hann segir að það skiptir engu máli hérna, aðdragandi kostninga, það eru bara tvær síðustu vikurnar skipta máli. Og með, ég hef stundu verið að segja þetta, að það breytist afstaða fólks þegar það hérna, fyrir að nálgast kjördaginn. Þú svarar í könnunum bara eitthvað, en svo þegar kjördagurinn bara komin, að þá hérna, verður meiri alvar í svörunum. Þannig að stundum veldur það einhverju sveiflu í lokametrunum, stundum ekki, ég, þú veist það ekki alltaf að verið sveifla. En ég svolítið, þegar ég heyrði Trump segja þetta, þá segi ég bara, já, ég segi ég kannski jálfið svona gróft, þessi það skipti engu máli aðdraðandinn.
0: Ég eiginlega hugsa sko í dag, þóttast í mánudagur og þóttast í komið haust, þá ég sem að vera svona nýtsamur saklýsingi bjartsýnni í huga mér. Og hérna, ég var ánægð með það að samkvæmt því sem við vitum um kosningarnir í Svíþjóð, þá þó nasismi ekki á meiri uppleið þar, en raun virðist bara vitni. Ég líka svolítið ánægð með það að Steinþór Skúlason, eða hvað hann heitir hjá SS, hann hérna, maður veit svo sem aldrei hvort þetta er einhverja markaðsbrellur eða hvort eitthvað raunverulega hérna liggur undir, en hann segir við höfum hætt við að hækka afurðir frá okkur, og við ætlum, og það kostar okkur 100 milljónir af því að við ætlum að reyna að koma böndum á verðhækkanir og verðbólguna og það allt saman og hérna, þannig að það er svona sitthvað jákvætt sem maður getur
1: maður heyrir þetta og langar mann til þess að hérna, spurja Benjamin Julian sem var með hérna, verðlagsrannsóknir fyrir ASI hann var svo klókur í því að finna sko, hækkunar söguna það einhver þannig að maður náttúrulega skeptískur á þetta maður vill býta hækka hann ekki bara þá meiri í fyrra eða lambakjöt hækkaði mjög mikið í fyrra og heiti fyrra þetta er auðvitað það sem við verið að kalla eftir
0: og
1: sjónum svo jákvætt en við þurfum eiginlega að hafa verðlagseftirlitið til þess að skoða söguna En Svíþjóðakostningarnar eru merkilega er ekki komin úrslit þetta hangir á bláþræði að búið að telja 95% atkvæða og rauð græna blokkin yfir en Svíþjóðademokrata tapa 3% stigum og ekki lengur stæðst í flokkurinn hægra megin, mótur aldana stærri og þetta fyrsta skipti sem að Svíþjóðademokrata auka ekki fylgi sitt ég var eitthvað að skoða hvernig þið væri í borgunum ég svona, búið kannski heyrt mig að halda því fram að þegar við erum að skoða svona uppgang reform í Bretlandi og velta fyrir okkur, þú veist, er þetta eitthvað svipa hér í Bretlandi fullt af riðbeltum þar sem að þeir fá mesta fylgið saman með Trump hérna, alþýðu fylgið Trump er mest í riðbeltunum eða þú ferðir kannski inn í New York eða inn í borginar þá bara nýtur hann sáralítis fylgið svo allra síst með lástættina og sama á við London og eitthvað leira þannig ég fór að skoða því fylgið Svíþjóðademokratana í Stokkólmi og Gautaborg og Malmö og það miklu minna heldur en á landsvísu sem að þeir eru líka að tapa á Skáni, það eiginlega svolítið áfallið hjá þeim, þeir eru að tapa mest sem eiginlega þeirra svona heimalendur, skátt einhverja hluta vegna þannig að ég held að þau eru flesti sem að fagna því og þannig er þessi flokkar ég meina stundum látið að heyriðis maður ég tala þá megi ekki segja það að það séu flokkar sem eru hérna fæstir vilja sá við völd en eins og til dæmis valkostur fyrir Þýskaland að það 70% af þjóður sem vilja alls ekki þessi flokkur komist til valda og ég held að segja eitthvað svipað með Svíþjóðademokratana
0: Það líka ótrúlega margir Íslendingar sem að vonast til þess að engin flokkur muni nokksinni vilja starfa með miðflokknum í ríkstjórn hér á Íslandi.
1: Men það hérna sjálfstæðisflokkurinn að starfa með honum í Reykjanesbæ.
0: Já.
1: Þannig að en Hildur kaus að gera það ekki hérna í Reykjavík. en hendi samt svona beini í ara leðanum að vera formann stjórnar orkuveitunar
0: og hér var Lárus Guðmundsson miðflokksmaður oddviti þegar í Garðabæ
1: Já. Hann komst ekki inn í það
0: nei, hann var hér í þætti hjá mér daginn og hann telur þetta mistökja á ara að þykja stöðuna þannig að innan miðflokksins eru skiptar skoðanum með það að ari hefði þetta þykja beinið eins og kallar það
1: Já, við, það hérna Ari náttúrulega datt inn þarna bara í flokkin, að vissi ekki hann væri í flokknum
0: þetta
1: þegar var í sáttálunum og eða einhvers staðar eða byggja í Portugal, en allt eru datt hann inn og það sá sem að kemur þannig inn hann þarf svona að vinna traustið heldur að hérna oddviti samfylkingarinnar í Reykjavíkurborg sem svona óskoraðan flokkin á baku sig ég ekki við svona
0: Nei.
1: Ég held að taki svolítið tíma og minnst það svona standa sig svo sem ágætlega í því
0: já
1: minnst það svona þegar hann að tala
0: að tala allir sjarman
1: já, þá hann alveg með sjarman á fullu það eins og hann segja sækja minnuna
0: já
1: en ég Ari hefur ekki orðið vanað hann
0: nei, ekki neitt
1: ekki neitt ég hef bara ekki heyrt orð frá honum síðan eftir kostingar
0: nei það kannski eitthvað sem að hann sér sjálfur er best fyrir sig til framtíðar en ef að fara í dagskrána hún ætlar að enda hérna hún Ástís Olsen þáttin á því að ræða við Skúla sig tilfinningar og Indland og eitthvað fleira og hérna mér skilst að falli tár í samtalinu Nú, ég ætla að vera með tvennt, ég ætla að ræða við Gísla Tryggva svona laga og stjórnsýslu ferla ef Trump heldur því streitu að hann vilja að Ísland verði innlimað í Bandaríkin, það getur verið svolítið skemmtilegt að svona bara velta því fyrir sér, já, býtu, hvernig þetta gerst?
1: Það reitt sem alveg ómögulegt, hann sagði við Bjarna, sangað þessu fréttum að þessu minnisblæði, að Ísland því 51. Fylki í Bandaríkjónum. Og það fullgilt fylki og það því þegar við fengjum tvo öldugöldilda þingmenn við 400.000 og hvað allir sem margir sem búi í Kaliforníu ekki bara 60-70 miljónir sem búi í Kaliforníu þeir eru bara með tvo þannig að þetta er betri dýl heldur enn í Evrópusambandi þannig að þetta við verðum valda mesta fólki í Bandaríkjónum
0: En Gísli hérna lögmaður að góðu kunnur og hérna hann vill ekki skauta fram hjá þessu eins og mokkin, hann vill að við höfum þessa umræðu dagskrá, þetta auðvitað mjög alvarlegt mál og best að við finnum sem flesta vinkla á því og vonandi verður vikan hjá okkur framöndan áframhaldandi aðeins þessa hræringar allar. Síðan ætlar hún Jóti Skúladóttir fyrir hann þingmað af Afki, hún nú flutt aftur Austurland og henni finnst mikil nýðingsverk hafa verið framinn og spilling í gangi í Seyðisfirði að ef laxeldi eða að troða því að nóin í kokið á íbúðum þráttur 70-80% andstöðu heimamanna. Hér var Þóroddur Bjarnason í vikuskamti síðastliðin föstudag. Hann er náttúrulega byggðafræðingur og hefur mikið hérna fjallæðum byggði landsins og hann sagði sko að hans skoðun væri svo. Mikil meiri hluti íbúa hér að einhverstaðar vildi kalla yfir sig umdeilda atvinnustarfsemi þá væru rök íbúana hann teldi að þau væru töluvert mikil jafnvel þótt háværi þrýstihópar á höfuðborgarsvæðinu að hér færi 50.000 manna mótmælaganga gegn einhverju svona ógeðslegu miðinaði bara svona að segja þá mannamáli út á landi þá hefði ættu íbúarnir að hafa töluvert völd í því að hérna ákvarða eigin framtíð en þetta mál sem sagt öfugt þarna eru íbúarnir mjög mikill meiri hluti
1: Já, ég sagði könnun sem er reyndar orðin kannski 4-5 ára gömul þar sem 70, en ég svo mjög afgerði nýðust 70% minni mig
0: Já
1: En þarna er verið ákveða að gera þetta meðan við þessu út að segja þá hefur ekki fyrir því að spurja íbúarna Þannig að raunlega stjórnvaldið sem að tekur ákvörður þetta
0: Já.
1: Er ekki að kanna það?
0: Nei. En Jódís allavega, hún með stóra skoðanir og ég held að hún muni ekki tala vel við restin í þessu spjalli og svona. Þannig að það verið fróðlegt að hérna heyra.
1: Þetta ömulegt mál, sko. Tímabili var manni sagt að það væri múlaþing sem var að taka ákvörðuna. Þetta var svona dæmi það hvað það væri veiklikinn í því að vera samin að sveitafjölu inn í stærri einingar. Þetta ömulega ákvörður sem við tekið inn
0: Já, sveitastjóri Múlaþings augljóslega búin að útsetja sig núna sem hún mikið bitbein hvernig hún talar ég vann einu sinni með henni á sjónvarpi Akureyrar
1: Þetta mjög þetta, hérna, skemmtilegt mál Þetta það það. Mjög áhugavert hver ræður. Við þekkjum þetta hérna úr Reykjavík að hérna Samhjálp má ekki opna hérna ókeypis mat við Grensásveg. Af því að íbúðinu vilja það ekki.
2: Einmitt.
1: Og það endalaus svona dæmi.
2: Akkurat.
1: Það alltaf verið þannig að þeirra eitthvað vill opna vinnveitingastað út í hverfunum og þá hverfið segir alltaf nei.
2: Einmitt.
1: Ég held að það kannski aðeins byrja að dofna núna, ég veit ekki.
2: Sennilega.
1: En það hérna nágranna, völdin eru mikið eins og þessi smáhýsi sem að hérna, þvælast allstaðar hjólhýsin. Hérna hefur hérna, hafa nágrannar tölvur völd og mikið þannig að segja. Þetta hluti að því að tala kostingarnar í Bandaríkjunum. Þá þetta að verða heitasta málið í Bandaríkjunum eru hérna gagnaverin sem eru að setja upp og þau eru náttúrulega svolítið stærri en hérna á Íslandi, kannski, þú veist, 30-40 sem stærri, gríðalegar vöruskemur og það mikil hávaði frá þessu og þetta merg sígur allt rafmagn út úr hverfunum og vatn og fleira þannig að vaskæði eru hérna víða í Bandaríkjunum veikleiki og þannig að þetta hluti af því sem að vinnur gegn Trump það bara mjög almenn andstaða að vill ekki fá gagna að vera nálað sér
2: Hún að reynast okkur dýr gervigreindin og sumir segja hún drep okkur
1: Já, svo það bara eitt. 10 ár eftir, við gengum að hugga okkur það
2: En þú ætlar að, að ræða svo eitt af málumálana þessi já, dagana
1: Písa, ég sko, mér finnst hérna, þú endalist áhugavert að tala menntum barnan okkar og hérna, hvort að skólakerfi standi sig okkur leira, en mér finnst umræða núna hafa verið svolítið svona öðruvísi vegna þess að það kemur í ljós að þetta svona alþjóðlegur trend þetta eiginlega, Ísland bara á sömu leið og allir aðrir en ég ætla að tala við hana Önnu Kristínu Sigurðardóttur sem að greindi nú síðasta písapróf mjög rækilega en ég ætla bara að ræða við hana þetta umræðina en svo bara hver staðan á menntum barnan okkar
2: Já Einmitt. Hér var, svo ég veit niður aftur til viku skammt svo föstudag, hér var strákur sem stutt sér hann tók písapró hann staðfesti, hann 18 ára gamall hann bara staðfesti það sem að margir hinn fullorðna hafa sagt að hann fór inn í þetta pró algjörlega áhugalaus og hérna það vantar kvata fyrir Íslands börn, sko, hérna Íslands börn ungmenni 18 ára gömulega yngri, 15 þau eru þegar farin að vinna fyrir sér, sko, með skólanum 15 og hérna við erum menning okkar er einhvern veginn þannig að til þess að við tökum písapró ætlum að vanda okkur við og setja góðan tíma eða þá þurfum við einhvern svona veralegan kvata bara að það væri 5.000 kall eða eitthvað
1: frospinni
2: frospinni en já, þetta áhugaverð mál
1: þá þetta vildum við alltaf kveikja í keppni millir alltaf landa þá varum finnarnir að bjóða upp á tvo frospinna og það vildi alltaf vinna hinn Nei, það hérna, ég heyrti þetta víða en ég líka eitt ansvar við þessu frá hérna, þeim sem maður undir ætla að þekki þetta að það eru spurningar í prófinu sem eiga að vera mat á því hversu mikið viðkomandi laði sig fram og ég held að Íslendingar leggja sig svona ívið lakar fram en ekki þannig að það skýri minnir að ykkur hafa verið að segja þetta
2: ekki nema brot,
1: Nei.
2: Einmitt
1: en ég kannski spyrja Önnu Kristínu út í þetta
2: já, kannski það heyrðu, það nokkuð annað eða eftir að gera bara brýna fólk til þess að halda orðum að horfa á samstöðun og reyna að styrkja okkur
1: já, já, það hérna það sem heldur samstöðunni gangandi er sá hluti áhrönda og áhrönda sem að gesta áskrifundur og það bara stór hópur af fólki og það alltaf einhverju sem að detta inn á hverjum degi það virðist vera að það sé svona smá vakning í samfélaginu að ef að almenningur stýður ekki fjölmiðlana þá missum við þá og ef að þú telur að samstöðun skiptir máli í lýðræðislegu samfélagi okkar þá hveti ég til þess að slást í hóp áskrifenda þú ferð þá inn á samstöðun.is þar hnappur sem ástendur áskrift það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur og matborgum eru vilt og þeir sem að kjósið getur látið áskriftina renna inn sem félagsgjöldin í alþýðufélagi og við erum hérna með ýmis svona tilraunir í dagskrárgerð og hvernig við höldum upp í samtali en sjálfstöðin líka

0: Hefjast viðtöl kvöldsins.
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
7: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
8: Mikill kvellur í samfélaginu út af fyrirhugðu laxeldi í Seyðisfirði. Ég ætla að heyra núna eftir í konu sem að ég held að hafi einhvern tímann lagt sjálf fram frumvarpum friðun Seyðisfirðar. Hún sennilega ekkert mjög kát. Jóti Skúladóttir, fyrirrandi alþingiskona VG, sæl blessuð Jótis.
9: Jóti blessaður.
8: Þú ert fyrir austan stöddu. Svo einkennilega stað uppi að vilji heimamanna þarna fyrir austan Seyðisfirði hefur verið mældur og tölvert fleiri vilji ekki hérna laxeldi til sín en núna fyrir helgi þá voru stofnanir ríkisins að því virðist að gefa gó á þetta og þungur hugur í þér eða hvað?
9: Já og ekki fyrsta skipti ég hef barist gegn þessum áformum ára bil ég sat auðvitað í sveitastjórn fyrir VG hér í Múlaþingi eftir sameiningu þegar Seyðisfjörður og sameinaðist inn í þetta fjölkjarna stóra sveitafélag hér með Borgarfirði, Djúpavogi og Fljótsdalshéraði.
8: Hvaða ár var það Jódís? Hvað langt síðan?
9: Var það ekki 2021 sennilega.
8: Já.
9: Og bara svo við byrjum nú þar að þá var mikil áhersla og mikil forsenda fyrir þessari sameiningu var að hvert sveitafélag fengi nú að halda sínum sér einkennum.
8: Já.
9: Og þess vegna voru nú líka settar saman þessar heimastjórnir á hverju svæði og svona komið í veg fyrir valdníðslu og miðstýringu eins og við höfum svo oft séð kannski jaðarbyggðir lenda í svona sameiningaferlum þannig að bara það að hvernig getuleysi Múlaþings í þessari orrahríð allri hefur verið með eindæmum gagnvart seðfyrðingum og að því að þú nefndir nú hérna andstöðuna Ég sé á miðlum núna að það gert lítið úr henni og talað að þetta sé nú bara eitthvað brottfluttir og eitthvað svona en raunveruleikin sá að sveitafélagið gerði þessa könnun og það voru 75% íbúana sem hafa lögheimili á Seyðisfirði sem að voru algjörlega andsnúnir þessum

0: iðnaði í fjörðin sinn. Já. Þetta ekkert svona eitthvað á neinum mörkum og þetta var ekki eitthvað svona óskipulagt og ekki bara hver sem gat smalað eða neitt slíkt. Og þetta var ekki að við viljum fá að skoða nánar. Þetta var 75% íbúa Seyðisfjörðar hafnaði því að fá fiskaldi í fjörðin sinn. Þannig að bara svo því sé að haldið til haga.
1: Þannig að það svona ákveðin tegunda Trumpism að halda því fram núna að þetta séu bara einhverja brottkluttar listaspýrir.
0: Já, já, já. Ég heyrði nú tala við hérna fulltrúa sveitafélagsins í hádegisfréttum áðan sem að situr þar fyrir hönd sjálfstæðisflokks og talaði háværan, ég man nú ekki hvort það sagði minni hluta, en hann sagði svona háværan hóp. Auðvitað þetta hávær hópur, þetta 75% íbúana sem að hefur þar að auki stóran hluta íbúa sveitafélagsins í öðrum kjörnum en einnig stóran hluta landsmanna á bakvið sig. Já. Fólk vill standa með íbúalýðræðinu og það einn þáttur sem að ég hef sérstaklega vakið athygli á hversu mikil sko svona valdníðsla þetta á íbúalýðræði seðfeðinga. En það samt bara einn þáttur í þessu ótrúlega ferli sem að við höfum hort á sko, ég man nú ekki hvenar upphafið þeir, hvort það 2014 eða eitthvað slíkt en allavega sko, leifin eru held ég síðan 2019, við erum að tala eða 2018, tala kannski 8 ára ferli þar sem að allt hefur brugðist í okkar kerfi og þá ætla ég að nefna, eins og ég búin að gera, sveitafélagið ráðuneytin alþingi stofnanir ríkisins það hefur hvert fíaskóið rekið annað í þessum þessum hérna áformum og ég nú að senda frá mér grein í dag þar sem ég rekaði söguna þar sem við erum að tala að leyfin eru gefin út þrátt fyrir að það hafi komið upp ákvæði vanhæfi í tengslum við hérna upphafið í þessu ferli þegar að lagabreytingin verður 2019 þá ákveðin töf sem að hefur mikil áhrif á Seyðisfjörð því að leyfi sem að komu inn á ákveðinu tímabili lenda þannig að þau fara eftir gömlum lögum og ég svolítið að fjallum í minni grein bara lagaskil og annað að því að við vitum það að það ef ég nefni útlendingalögin, ef að það umsókn í gangi samkvæmt eldra kerfi og við breytum lögunum, þá getur sá einstaklingur ekki lifað mánuðum og árum saman eftir gömlum lögum. Við erum snögga að fixa hlutina þegar það hentar, en það ótrúlegt að fylgjast með því hvernig öll umgjörðin hefur frá upphafi til enda verið þannig að laga og reglugerðaverk aðlagað að þörfum fyrirtækjana og hagsmunaðila en ekki að það sé hort á heildarmyndina og lögin og reglugerðarnar unnar út frá heildarhagsmun.
1: Þetta nú stundum sagt að sé svolítið Íslands saga síðar í tíma. Einhver, þegar þú segir sko hérna vanhæfni, ertu að tala einhverja tengslaspillingu eða hvað ertu að tala
0: Ég get ekki sett fingur á það og sagt þessi og hinn eru spilt eða hér eru óeðlileg tengsl og eitthvað. Það verða aðrir að meta það en ég bara hef ítrekkað orðið vitna því og ég hef alveg rætt það opinberlega hvernig tilfærsla einstaklinga frá til dæmis úr stjórnum þessara fyrirtækja, úr stjórnum eða framkvæmdastjórn SFS, hvernig þetta orðin helstu ráðgjafar bæði á þingi og innan ráðuneyta þú veist, það þarf ekki sérfræðing til að sjá að matið það allavega mjög auðvelt að ímynda sér að það sé ákveðin slagsíða þegar að kemur að því og svo ég haldi nú bara hérna sé nú ekki bara að skjóta á einhverja pólitíska andstæðinga þá það líka get ég ekki fyrt okkur ábyrði í Vinstri grænum við vorum í ráðuneytinu þegar gríðarlega hörð og afdráttanu skýrsla kemur frá ríkisendurskoðun hversu brotakennt og í rauninni ómögulegt regluverkið og sem viðbrögði því var pöntuð skýrsla frá hérna erlendu matsfyrirtæki sem að sérhæfir sig að einhverju hluta í því að efla og stækka fiskeldi.
1: Já.
0: Og svo skýrsla var í rauninni sko klæðskera saumuð að þörfum innaðarins en ekki tekið á því sem að ríkisendurskoðun var að fást við sko.
1: En Jódís, þú segir þarna í færslu á Facebook fyrir helgi, ertu þá að tala þetta mál? Ég lenti í hörðum átökum við Svandísi Svavarsdóttur, Bjarkey og þeirra aðstoðamenn fiskeldismálin og upplifði æ sterkar að þingflokkurinn treysti ráðuneytinu og embættismönnum þess nána skilirðislaust. Jafnvel þeirri taldi gögn og reynslu heimamanna að gefa fullt tilefni til efasemda.
0: Já, ég til dæmis að vísi það því að við vorum auðvitað með matvælaráðuneytið á þessum tíma og það eru auðvitað þannig að þetta Seyðisfjarðarmál mjög stór faktor í því að ég fer inn í stjórnmál. Ég hérna tek við hér sem oddviti og fer í sveitastjórn og þetta var svona eitt af svona stærstu málunum hvar ég var aðbóka og ég var náttúrulega í minnuluta hér í sveitastjórninni og barðist mjög hart þar. Sko, það þetta, ég að berjast gegn fiskeldi, hverju ég að berjast gegn? Við höfum fiskeld á Íslandi. Það skilar tekjum í þjóðarbúið. Það alls konar. En kostnaðurinn sá að við með sjúkdóma, við með sleppingar, við með náttúruvá, við með rosalega mörg atriði þar sem sannast hefur ár eftir ár eftir ár, hvort sem það á Vestfjörðum eða Austurlandi, að þessi rekstur gengur ekki vel. Fólki fyrir náttúruna, þeir kvarta undan hérna rekstrinum, hann sé þungur og erfiður og þetta sé allt svo erfið en við samt að horfa einhvern veginn til þess, við vorum með ráðuneytið, Vafge það var gerð stór endurskoðun á fiskeldis löggjöfunni og lagt fram frumvar afsakið en hérna ég studdi það frumvarp ekki og ég var mjög afdráttalaus frá fyrstu stund að ég mundi ekki styðja það frumvarp og það var auðvitað mjög flókið inn í mínum flokki því að þetta frumvarp að koma frá okkar ráðherra en ég hafandi verið hér í þessari Seyðisfjarðarbaráttu lengi áður en ég tek sæti á Alþingi þá var mér ómögulegt að styðja frumvarpið óbreytt. Mér fannst það allt of veikt, mér fannst sektirnar of lágar, mér fannst of mikið dekstrað við hérna hagsmuna aðila, mér fannst of litað andrúsloftið í ráðuneytinu af þörfum hagsmuna aðila og ég bara segi það uppátt og í hljóði hvern sem og það ávarpaði ég og þetta auðvitað var erfið staða. En ég nú svo sem ekki hingað komin til að rekja einhverja sögu okkar í Vafge í þessu en það var mjög flókið og erfitt að komast einhvern veginn heilli gegnum þetta því að við vorum bara algjörlega á sitt fórum staðnum innan þingflokksins í þessu máli.
1: Þú ert að segja
0: það snýst ekki það að flokkurinn minn vildi vernda Seyðisfjörð og talaði það og þegsuna spurði ég, býtu við í dauðafæri, við að leggja fram friðanir, við að opna hér ákveðið svigrúm það sem verið að leggja til friðun fjörða og við setjum Seyðisfjörð ekki inn í og á bakvið það að mínum mati svo sturlaða skilgreining sem ég held að sjálfstæðisflokkurinn hafi fundið upp á hugtekinu atvinnu réttindi. Þar sem að einhverjar væntingar eitthvað, einhver hugmyndafræði eitthvað starfinn í framtíðinni sé svo heilagt að það megi ryðja öllu úr vegi til að láta það ganga annars baki ríkið sér skaðabótakröfu. vegna væntanlegra starfsemi einhvern tímann inn í framtíðin. Þetta eru auðvitað sturlað og á ekki að geta viðgengist.
1: Nei, og svo...
0: En það, þar held ég að óttin liggi. Að gera eitthvað, að taka afgerandi afstöðu með seiðfyrðingum, að taka afgerandi afstöðu með náttúrunni, að það þessi ótti við það að ríki baki sér einhverja skaðabótaskyldu af því árið 2018 í gegnum eitthvað rosalega dúbíus ferli öðluðust þessi fyrirtæki einhver leyfi sem eiga að lifa að eilífu eftir gömlu regluverki. Þetta eru þetta óbóðuleg stjórnsýsla.
1: Heldur þið Jódís þegar samgöngu áallun var löði fram í fyrra og þessi jarðgangakapall ríkstjórnarinnar, það var syngt á þau spil, heldur þið að þá þegar hafi núverandi stjórnvöld verið búin að veðja á það að það yrði að stofnanir ríkisins myndu gefa heimild fyrir mjög umfangsmiklu lagseldi í Seyðisfirði?
0: Ég þor ekki að segja það. Ég hef engar heimildir fyrir því en það var auðvitað reiðarslag fyrir ekki bara Seyðfirðinga heldur fyrir okkur öll á Austurlandi og ég mjög mjög mikilvægt að fólk átti sig á því að það var ekki bara verið að færa einhverjar tölur á blaði eða svona já, við viljum ekki að setja Seyðisfirði í forgang, við viljum að færa það hérna norður. Þetta, það sem var gert var það að það var komið í veg fyrir það að það yrði farið í neina framkvæmd á þessu kjörtímabili. Það verða engin göng grafin á þessu kjörtímabili og það sem er búið að gera er að henda miljarða vinnu margra ára rannsóknum, fjármagni, undirbúningi. Það ekki þannig að það séu sett einhver göng í forgang og þá bara rjúkja einhver gæja á stað með einhverja gröfu, sko. Þetta margra ára ferli í undirbúningi og alls konar mælingum og dóti sem kostar gríðarlega fjármunni. Þessi vinna öll búin við fjarðarheiði og þeir peningar, þeim var sturta niður með þessari aðgerð Eyjólfs Ármannssonar með hérna göngin. Og það auðvitað gríðarlega alvarlegt. Ég sko veit ekki hvað ég get sagt samspil. Ég auðvitað full af alls konar samsæðiskenningum. Síldarvinnslan lokar sínu á Seyðisfirði. Seyðfirðingar lentu í þessum ofanflóðum og ég sko sat þá í sveitastjórn og síðan sat ég á þingi þegar hamfarirnar verða í hérna Grindavík. Og þó maður eigi ekki að vera að bera saman hvorki Grindavík eða Súðavík eða Seyðisfjörði eða neitt þá gríðarleg slagsíða á bæði umræðunni fjármagninu og viðbrögðunum þegar hamfarir dynja á eftir því hvar þær dynja á og Seyðfirðingar virðast draga stutta stráið aftur og aftur og aftur og aftur.
1: Já,
0: og það óskiljanlegt og svarið sem á að einhvern veginn laga hlutina er 10.000 tonna fiskaldi í fjörðin sem enginn eftir spurnar eftir.
1: Ég hef heyrt marga segja það að Seyðfirðingar hafi rauninni goldið fyrir neikvæða afstöðu sína gagnvart þessu lagseldi með ýmsum hætti í pólitíkinni seinni ár. Mér finnst mjög áhugavert sko hvað þú ert hvað þú talar vafningalaust samstarfsfólk þitt. Þú segir á öðrum stað í þessari grein sem ég vitnaði til á Facebook að þú tellir áhrifa mikið fólk þar meðal Steingrímur J. Sigfússon, Svandís Svavarsdóttir sem ég nefndi áðan og Árni Þór Sigurðsson hafi unnið gegn því að þú yrðir oddviti. Vegna þessi raunin að þú hafir ekki verið reiðubúin að vera þægilegur þingmaður.
0: Ég, það bara mín upplifun og þú veist, ég get ekkit bara sett eitthvað hérna, einhverja sönnur á það en ég spyr mig hvað ákveðnir einstaklingar voru að gera og einhvernum fundum það sem að á að vera sko, þú veist, við erum með þetta með ákveðna hýjarkíu inn í okkar flokki eins og annar staðar og það eru svæðisráð og það eru ýmsar svona, ýmsir armar innan hreyfingarinnar sem að hafa ákveði vald og stjórn og það sem aðrir hafa enga aðkomu að til dæmis þegar verið er að stilla upp og gera ýmslegt fyrir kosningar og á einhverjum fundum voru ýmsir sem að ég gat ekki séð eftir erindi þarna, voru einhverjum allt öðrum kjördæmum á einhverjum allt annari vegferð og ég vissi það bara að ég hafði gríðarlega mikinn stuðning af mínu baklandi bæði fyrir austan og norðan við erum auðvitað í gríðarlega stóru kjördæmi þar sem að vægi atkvæða býr nú kannski flest á Norðurlandi en ég hafði átt í mjög góðu samstarfi við mitt bakland á hérna í mínu kjördæmi og átti mikinn stuðning og einhvern veginn þegar ég svona fyrst var verið að leggja á staði í þessa vegferð þá var það nú svolítið svona gefið að ég yrði oddviti en svo einhvern veginn snerust spilin og allt í lagi og ég bara mjög sátt við að hafa tekið það ákvörðun að gefa ekki kost á mér ég var beðin að taka sæti neðarlega eða neðar á lista að vera kannski öðru eða þriðja sæti en mér hugnaðist það ekki, mér fannst ekki mitt hlutverk að nota minn hérna, mitt bakland og mína stuðningsmenn til að lyfta einhverjum manni á Akureyri sem að ég þekkti ekki neitt og vissi engin deili á en hérna en já, ég upplifði það þannig að það væri sem sagt gengið svolítið hart gegn mér og það snerist auðvitað ekki bara þetta seyðisfjörðamál þó að það hafi að vissulega verið mjög stórt en það voru fleiri mál sem voru okkur mjög erfið og ég tek þannig fram í þessari fæslu að þegar ég horfi tilbaka og við erum komin á þennan ofbóðslega erfiða stað, Katrín var farin, við erum hann einhvern veginn að berjast í þessu ríkisstjórnarsamstarfi sem var fyrir löngu komið í einhver þrót á mínu mati og þær línur búnar að færast mjög langt einhvern veginn að þá já, ég held að bara ég hefði einhvern veginn ekki geta að spila þetta öðruvísi
1: Nei.
0: Ekki fyrir mig
1: Þetta sko gömul saga á nýjódís að þau rök heyrast oft að atvinnurekstra rök trompi öll önnur rök og jafnvel sko að við teljum ránirkju og hrikaleg umhverfis áhrif bara í lagi vegna þess að það komi þarna nokkrar krónur inn á svæði okkar skapi nokkur störf og svo framvegis í þessu tilviki þá nú að ræða að eignarhald fyrirtæki sem er erlent þannig að þetta er nú svona eiginlega enn umdeilanlegra vegna þess og til þess að þetta geti allt gerst og við erum búin að segja þess að sögur árum ef ekki áratugum saman þá er því oft haldið á lofti að stofnanir ríkisins síðu þegar allt kemur til alls alveg furðu gags litlar og stimpli í stað þess að standa gegn hefur þeir sínst að súsi reyndin í þessu máli auk það sem þú hefur þegar nefnt
0: Já, ég held að ég verði alveg að taka undir meir en við þurfum samt ekki að gera lítið úr því það eru auðvitað þannig að við viljum fjölbreytt atvinnulíf á Austurlandi við viljum að hér búi fólk og að við getum byggt hér upp gott samfélag með skólum og allri þeirri þjónustu sem þarf en við erum með hérna fiskaldi sko frá Berufirði og alveg austur, við erum með gríðarlega mikið umfang af því hér fyrir austan og mér finnst bara að á Seyðisfirði ekki verið að kalla eftir þessu. Þess að hefur verið kallað eftir fiskaldi í Mjóafjörð, það hefur verið kallað eftir fiskaldi víðar á landinu en þarna 75% íbúa andsnúin og af hverju á þá peningaöflin að ráða og taka fram meir. Það það sem ég ekki skil.
1: En þessi samfélagsþrýstingur að þú sko standir ekki í vegi gegn einhverju sem að hérna öflin hafa ákveðið að sé málið. Þú ert svolítið að fjalla þessi öfl, þú ert að fjalla hennar þrýsting, þú ert svolítið að segja það að hérna svona lýðræðislegur vilji jafnvel meiri hluta íbúð þannig Seyðisfirði, hann hljóta verða undir þegar krafturinn í þessum öflum einhvern veginn verður svona mikill.
0: Já, og það bara svo ég fari nú inn í það sem við vorum að ræða áðan. Þú veist, það ekkert leyndamál. Jens Garðar Helgason kemur úr þessu baklandi. Hann hefur bæði verið hjá SFS og beint inn í fiskaldinu. Hann er núna þingmaður kjördæmisins. Kolbeinn hérna í ráðuneytinu. Ég ekki að segja neitt sem einhver leyndarmál, það þarf ekki nema eitt Google til að sjá það, að þetta eru fyrirverandi framkvæmdastjórar og svona aðstu strumpar innan þessa hag aðila.
1: Já.
0: hjá þessum félögum, hjá þessum fyrirtækjum, mm. fyrir þessa flokka, þú veist, það bara augljóst og það rosalega erfitt þegar eins og fyrir mig sem hef fylgt málinu eftir, ár eftir ár eftir ár, fyrst frá sveitastjórnastíinu og síðan inn á þingi að horfa á það hvernig til dæmis lögum og reglum svo ég nefni þegar það átti að við vorum að tala hérna helgunarsvæði farangstrengsins þegar allt í einu var að fara að miða við hérna landmílu í staðan fyrir sjómílu þú veist þetta svona eitt dæmi þar sem að öllu snúið á kvolf og virðist vera gert til þess að þjóna hagsmunum fyrirtækjana það ekki verið að spurja eru innviðir okkar eins og farastrengurinn í hættu vilti laxastofnin í hættu menningar og ferðaþjónustu uppbygging seiðfriðing í hættu það enginn að spurja því það bara verið að spurja hvernig getum við þá farið í kringum það til þess að þetta verða möguleik
1: og það líka sko það hugsa til svo skamms tíma það ekki hugsa til langs tíma það margt sem rökstuður það að til dæmis norðmenn þeir hafa verið að hverfa frá svona business vegna þess að þeir hafa áttað sig betur og betur á langtíma áhrifum og það annað sem að sko þetta í rauninni alltaf bara það núið það að einhvern veginn halda núinu heitu þú hefur líka talað einmitt strengin ofanflóða hættu og margar staðbundnar aðstæður sem að ætti að vera
0: og fjörðurinn auðvitað hann þröngur og hann bara ekki hentugur
1: Nei.
0: Fyrir þetta og hérna af svo mörgum ástæðum en mig langar líka sko að nefna það að því að ég tek svo mikið undir með því þessi skammtíma hugsun þetta kauphlaup sem að rennur einhvern veginn á mannskapin að það á líka við virkjanir vindmyllur álver og alls konar hluti sem að sko við gerum ekki lítið úr því að þetta hefur skapað störf, þetta hefur komið með peningin í þjóðabúið en á kostnað hvers og við getum hort það hefur ekkit allstaðar gengið frábærlega vel
1: Nei.
0: Og ef við horfum til annara landa þá sjáum við líka að það verið að fara frá þessum þunga iðnaði og hérna þessum svona spillandi þáttum
1: Já, og meðan við erum að bæti spýti.
0: Já, meðan við erum að bæti og það svolítið sorglegt að við ætlum að taka það inn í okkar óspiltu náttúrulega hvað önnur lönd að hafna á þessum forsendum.
1: En Jódís, nú finnum maður þetta mjög heitt mál og langt umfram hérna náttúrulega héraðið ykkar þarna fyrir austan það er til félag vernd, segði sverðar
0: Ég mjög öflugt félag sem stutt af fjölmörgum land allt og jafnvel út fyrir landsennanum.
1: Sko, hvernig metur stöðuna núna? Eru menn að baki dottnir? Nei. Þetta ekki
0: glatt? Alls ekki.
1: Þetta ekki töpu bara þetta?
0: Þetta ekki töpu bara þetta. Ég vil ekki trúa því. Nei. Þetta verður auðvitað, þessi niðurstaða verður kærð og ég held að sko... Ég þekki seðfriðinga og á þar bæði vini og hérna hef unnið þar með þeim í þessu máli og ég veit hvernig sko bara ástríða þeirra fyrir sinni heimabyggð og þeirri uppbyggingu og þeirri vegferð sem þau eru á hversu sterk hún og þau hafa eins og ég segi gríðarlegt bakland víða land og frá mörgum sterkum aðilum sem munu halda áfram og ég sá yfirlýsingu frá félaginu vá að þetta verður kært og það verður auðvitað haldið áfram en vissulega fyrir mig og fyrir þau sem eru búin að bara helga lífsi þessari baráttunir og Seyðisfirði undanfærin á þá þetta reiðarslag þegar að sko við sjáum nákvæmlega það sko það svo mikilvægt að það komi fram þetta ekki okkar persónlegu skoðanir eða okkur fyndist nú að þetta vera eitthvað öðruvís þetta kolsvört skýrsla frá ríkisendurskoðun hvernig stjórnsýslan hefur brugðist hvað hún tilviljanakennd hvað hún ekki að fara eftir því sem að sko ég vil segja að sé bara almanna heill. Við sjáum ólíka stofnanir, það varu brotalamir í strandsvæðiskipulaginu, það eru brotalamir í leyfisveitingunum, það eru brotalamir í lagasetningunni, það alveg sama hvert við horfum mm. og það sjá allir. Við höfum fengið úrskurð frá umboðsmanni Alþingis, við höfum fengið lögmenn sem hafa farið yfir málin og bent á mjög grá svæði bæði gagnvart innlendum lögum og alþjóðalögum. Mm. En samt sem áður, erum við hér og það búið að gefa út leið.
1: Já. Allir,
0: þetta störflað.
1: Þetta svolítið störflað. Allir hérna, sko, núverandi ríkstjórnarflokkarnir þrýr, þeir töluðu líka þannig að þeir vildu hérna vernda Seyðisfjörð í áður en kosið var og það var vitna til þessara könnunar hérna 24 hérna afdráttarlausan stuðning við vernd Seyðisfjarðar frá þessum iðnaði hvað finnst þér til dæmis við getum náttúrulega þú hefur áður nefnt við mig hvað þér finnst hérna orku og umhverfis og loftslagsráðherrann okkar að þú hefur áður sagt að þér finnst hann meiri orku ráðherra heldur en umhverfis ráðherra en hvað getur þér til dæmis sagt viðreist nú hérna verið störa sem að sumir hafi kosið viðreistna á grunni þess að viðreistn myndi ekki hérna beita eða semst væri með aðra afstöðu gagnvart þessum málum heldur en nú hefur komið á daginn hvað getur við sagt er það svik, er verið að fremja svik við suma kjósendur?
0: Já, Björn, veistu það, þegar ég var í kostningabaróttu, þegar ég hérna ætlaði að setjast á Alþingi Íslendinga, þá fór ég héruð í mikilli kostningabaróttu og þá var slagorðið okkar í Vafgi, það skiptir máli hver stjórnar. Og það hefur mikið verið gert grína mér af því ég hef notað það mikið á samfélagsmiðlum eftir að ég hætti pólitík. Það skiptir engu máli fyrir stjórn. Nei, og ég bara ekki grína af því að við höfum verið með Vinstri græna, sjálfstæðisflokk, framsókn, viðreist, flokk fólksins, samfylkinguna og svo áður hefur verið alls konar. Ég að tala þessi síðustu kjörtímabil. Það skiptir engu máli hver situr í ráðuneytinu. Það skiptir engu máli, ég var ekki að ljúga þegar ég sagði fyrir kosningar við munum aldrei hleypa fiskeldi í Seyðisfjörð. Ég var að tala algjörlega frá hjartanu út frá stefnu míns flokks og út frá samtali við mína flokksfélaga. Af því að þetta óboðlegt og þetta ekki forsvaranleg aðgerða að setja 10.000 tonna fiskeldi þarna niður í fjörðin. Ég held ekki að fulltrúar þeirra flokka sem sitja nú á þingi hafi vísvitandi mætt hérna til seðfyrninga og logið upp í opi geðaðum. Ég hef aldrei verið ráðherra. Ég veit ekki hvað gerist þar bak við tjöldin og inn í þessum ráðaneytum. En eitt víst að það skiptir engu máli hver stjórnar eða hver situr við völd af því að það eru eitthvað annað. Sem ræður því heldur en einhverju pólitískir fulltrúar sem að vilja vel hafa alls konar metnað og skoðanir, þar eru bara peningarnir sterkari heldur en þeir sem sitja á þessum stól. Ég get ekki séð það öðruvísi, af því að ég hélt að það væri bara af því að þessi flokkur vill að þetta sé svona eða af því að þessi að svíkja allt sem hann segir, en þegar þú horfir yfir sviðið og þú horfir á hana langa tíma, aftur til hvað sagði ég, 2013-14 þegar var verið að grugga þarna í þessum lögum, við erum einhvern veginn alltaf að býta í einhvern enda, fyrirtækin eru langt á undan okkur. Þau eru búin að stilla upp í alls konar nefndir og ráð og eitthvað og ég barðist nú sínum tíma mjög fyrir því að fá sæti í heimastjórn og okkur var allt saman í minni hluta sveitastjórna hverjir fengju heimastjórna djúpavogi og við bitum á agnið og djöfluðumst þar til að hérna, ég hafði það verða formaður heimastjórnar á djúpavogi og sem var mjög ánægjulegt og ég gerði mitt best að standa mig vel í því. En það var ekki fyrir löngu setna sem ég fattaði að skiptir einhver máli hverju formaður heimastjórnar á Djúpavogi. Íhaldið vildi bara fá heimastjórnar á Seyðisfirði til að keyra fiskeldið í gegn. Svona erum við bara að gerða öpum í þessu pólitíska sirkus sem við búum við hérna. En þannig virkar þetta og það mun held ég lítið breytast við óbreytt kerfi. Á meðan að fólki finnst eðlilegt að einstaklingar úr hæstu lögum þeirra sem að sjáum eins og til dæmi stórútgerðarinnar séu þau sem að búi til regluverkið fyrir leyfisveitingar og eftirlit og sektir og annað nú ekki að segja það sé ykkur einstaklingur en ég að segja á meðan að okkur finnst eðlilegt að einstaklingar hoppi úr ákveðnum stöðum og inn í einhverjar aðra stöður einhvers staðar allt annað staðar við borðið og það athugasemdalaust og, og okkur finnst ekki einu svona ástæða til að fara í gegnum það og skoða það
1: Æmitt. Og sko þegar ég hlusta
0: á þig Það búir við kjærfi sem að verður held ég rosalega erfitt að stoppa
1: Og þegar ég hlusta á þig tala með þeim mætti sem þú gerir þá verður mjög ljóst og eflaust fleirum hlustendum áhorfendum hve lítið rými er eftir hjá þingmönnum til eigin sannfæringar og, og jafnvel mér líku við að segja drengskapar sko
0: Því, Já það eru þetta erfitt og, og ég held að við getum séð það í öllum flokkum og af hverju verða til klofnisk framboð og af hverju eru hlutinir eins og þeir eru það eru þetta þannig að ef þú ert ekki á, á línunni þú getur aldrei verið báðum megin annarkort ertu með eða þú ert á móti og ef þú ert á móti það áttu eitthvað framtíð í íslensk pólitík sko
1: Já.
0: Og svo það bara þannig að, að fyrir sumum er það bara meiri hagsmunir að fá að vera með heldur en að standa á einn prinsipum virðist vera
1: Já. Við þurfum að fara að klára þetta Jódís hvað hérna þú segir að, að þú byrtir grein í dag og þú ætlar ekki að gefast upp
0: að sjálfsögðu ekki
1: hver er, svona brín, hver er svona brýning þín að lokum til þeirra sem vilja trúa því að það sé hægt að vinda ofan af því sem margir kalla stór slys framöndan
0: sko fyrst og síðast langar mig til að tala til þingmanna kjördæmisins mér langar að höfða til þeirra sem að hafa setið fundið með seðfyrðingum sem að hafa hlustað og hafa lýst í yfir að þið ætla standa með íbúum kjördæmisins að standa í lappirnar ekki bara þegja segja skoðanir sínar það erfitt, það getur orðið vinslit það getur orðið alls konar óþægilegt og þú missir einhverja bitlinga en startu við það sem þú ert búin að segja áður mér langar líka að segja ykkur að ég nefndi ég náðan að þegar að skriðuföllin hryllilegu urðu á Seyðisfirði í desember 2020 minni mig ég heyrði Seyðfirðin glýsa því að viðkomandi horfði í rauninni á fjallið hrynja yfir bæinn og eyra engu sem fyrir varð hús, bílar bryggjan bara, það, það bara sópaðist út í sjó og viðkomandi sagði þegar að leyfið var gefið út núna í fyrra dag eða hvenær það var af hverju sami fallþungi núna á okkur seðfyrðingum og var þá og ég klöknaði þegar ég heyrði þetta en þetta, þetta upplifun seðfyrðinga það eitthvað neginn þannig að það engu eirt það skal koma þessi framkvæmt óháð öllu öðru og ég frábýð mér að heyra fulltrúa sveitafélagsins tala háværan hóp einhverja með minni hluta eða eitthvað slíkt að því að þetta eru 75% íbúana við erum ekki að tala að það sé eftirspurn eða það sé gangi margir seðfyrringar á atvinnulausbótum við erum að tala áratuga uppbygg gengu í ferðaþjónustu, menntun og menningu, við erum með norrænu við erum með ótrúlega mörg tækifæri það ekki eftirspurn eftir þessu
1: Nei. En hyggurðu að sveitarstjórnar fulltrúar múlaþings allavega út á við séu einu máli?
0: Nei, að sjálfsögðu ekki hér eru, eru hérna, ólíkir flokkar, það meiri hlut og minni hluti og, og, og ég veit að, að fulltrúar og félaga mínir í Vafki hafa beitt sér af hörku gegn þessum átróningi og svo það misjæmt eftir flokkum en ég, mér þætti það óeðlegt og ég biðla líka til sveitarstjóra og alla kjörina fulltrúa óháð því hvaða skoðum þeir hafa á fiskaldi eða stöðu hafnarmála eða hversu margar krónur sveitafélagi fær í kassan að hugleiða lofvörð sammingarinnar sérstöðu hvers bæjarkjarna og íbúa líðræði bara íslensku þjóðarannar fyrir hvert og eitt sveitafélag að hlusta á það, það má ekki tróða það niður fyrir eitthvað annað sko. Það eru bara mín skilabót til kjörunar fulltrúa hér
1: Já Jó, því þú svo sannlega sagt margt sem fær okkur til þess að hugsa og sum okkar munu segja að, að við finnum hárið rísa en baráttan er ekki töpuð, segirðu og þú, þið ætlið að halda áfram að berjast og gangi ykkur vel í þeirri baráttu og takk fyrir samtalið.
0: Já, takk hérlega fyrir mig Björn. Ég segi samt aldrei neitt sem þú getur ekki bara googlað og fundið þú sjálfur, það nú bara svo leiðis. En hérna, ég þakklátt fyrir að fá að halda rödd seyðfirðinga sérstaklega og okkar austfirðinga allra á lofti hjá ykkur. Takk fyrir ykkur.
1: Takk, takk.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Hörðu, við ætlum að ræða skólamál, kannski í tilefni af, niðurstöðum PISA sem að vekja alltaf mikla umræði samfélaginu, kannski minni núna en oft áður, ég, það hvernig á tilfinningunni að að því að við komið í ljós að Ísland kannski svipari þróun og flest önnur lönd að þá eiginlega hefur farið orkan úr því að segja að var eitthvað sérstakt að íslensku skólakerfi sáhópur sem að held umræðinni gangandi út frá því sjónarhóðni hann fer minna fyrir þeim núna en þetta samt áhugavert mál og hingaði komin Anna Kristín Sigurðardóttir sem prófessor professor á metavísindansviði og þú skrifar ásamt öðrum skýrslu þetta PISA eins og
5: niðurstöðna núna, já
4: eins og undanfærin ár
5: já, ég hef komið að í síðustu skipti, skulum við segja þetta ekki á hverju ári
4: sko umræðan hefur verið svolítið þannig að annarkvort eitthvað að börnunum okkar eða samfélaginn okkar eða skólanum okkar og al bjart sínustu segja þessi allt saman
5: sko, ég held að við getum alveg útilokað þessi eitthvað að börnunum okkar vegna þess að ef við ætlum bara að horfa á PISA
4: Já.
5: Að þá eru krakkarnir okkar að koma rosalega vel út í alþjóðlegum samanburði þar og hafa svo sem verið að gera þau eru ánægðara með skólan sinn þau skora hærra á svona lífsánægju almennri þau sína mikla þrautseigju og forvitni þannig að hjá þeim eru bara forsendur
4: standa sig ver í greinunum
5: svo standa þeir sig
4: vel lífsglaðir tossar
5: já, ég vil kannski ekki kalla þeir tossa en það standa sig ver sem sína frammistaðan verri í öllum greinunum og eiginlega sko á flestum sviðum sko þannig að þetta svona almennt sem að gefi til kynna það þurfi bæði að horfa á samfélagið okkar það þurfi að horfa á menntakerfið og það þurfi að horfa á inn í skólana og allt umhverfi skólana en að því þú sagðir að viðbröðin hefðu verið kannski svolítið öðruvísi núna heldur en
4: finnst þú hengi?
5: Jó, það er svona mildari
4: já, hengi,
5: en sko við tókum þetta mikla hrap síðast þá hröpuðum við mjög mikið niður En núna eru önnur lönd að hrapa mikið við minna en við erum samt neðst. Þannig að þetta var svona áfall þegar við hröpuðum svona mikið.
4: Við vorum líka neðst í upphafi.
5: Já, við vorum...
4: Það hefur alltaf verið svona...
5: Við hefum alltaf verið svona...
4: Mentunast að okkar hefur verið lakar en annara.
5: Já, svona...
4: Færri sem fari í háskólanám og... Er það ekki? Verðu ekki að horfa stíðu við það?
5: Nei, ég held við séum nú ekki að færri sem fari í háskólanám.
4: Í samanburði Norðurlöndin,
5: ég nú ekki alveg með tölutnar En, já.
4: En allavega í PISA þá í upphafinu vorum við fyrir neðan. Og við erum álíka mikið fyrir neðan.
5: Já, við erum ansi mikið fyrir neðan. En að því hinn hrapa svo mikið þá dregur kannski aðeins saman, sko. Já. En við erum að skrapa botnin þar, það verður bara að segjast eins og og það ástæða til að skoða það nánar.
4: Hvað það er?
5: Hvað er að gerast? Þetta eru bara eitt próf og það kannski hefur háð okkur svolítið að við höfum bara þessa einu mælingu.
4: Já.
5: Svona þessa samanburða mælingu. Það þetta PISA. Við erum nú að fara þá að taka próf sem að heiti TIMSS.
4: Já.
5: Sem að á nú að fara að leggja fyrir á næsta ári í vor þá kemur eitthvað annað og svo höfum við loksins þennan nýja matsferil sem hjálpar okkur líka svona til að meta framfærir og meta hvað að gerast en við höfum bara haft ansi lítið til að geta greint nákvæmlega hvað að gerast
4: En þegar að allir falla þá margir sem fljótur að draga það álutu það bara eitthvað í menningunni í okkar heimsluta sem að veldur
5: Já, það má alveg hugsa það það má algjörlega hugsa það
4: Þannig það ekkit sérstakt að íslensku skólum umfram það sem áður var
5: Ekkit umfram það sem áður var Nei, ekkit umfram það sem áður var og ég held reyndar að íslenski skóla séu bara miklu betri núna heldur en þeir voru áður þó við nefnum ekkit ártal en það sko þegar allir að falla eins og segir, ekki OECD-lönd, Norðurlönd sérstaklega Noregur falla mjög mikið
4: mikið fjallum á Spáni
5: já, og allir að falla þá,
4: þetta bara aðeins fréttamál á Spáni
5: hvað að gerast í okkar menningu okkar lífsmunstri sem að gæti orsaka þetta og það utan bara mjög erfitt að segja einhverju myndu vilja segja COVID en það samt mjög fátt sem styður það vegna þess að skólum var lokað mismikið í löndum í COVID og það engin mælanlegur munur á milli þeirra sem lokuðu alveg eða sem lokuðu lítið eða lokuðu ekki neitt þannig það mjög erfitt að skella skuld á COVID
4: og Einhver myndi segja iPhone?
5: Mjög margir myndu segja tæknin og tölvur og skjátími og það allt og
4: Þessi þetta bara að finna fallið hérna við bara þegar iPhone var settur á markaðinn
5: Já, það má alveg vera og svo líka sko, kannski kemur með þessari miklu tækni tölvunotkun og skjánotkun svona almennt minni áhugi á lestri
4: Það var það sem ég voru að meina að það væri eitthvað að börnunum sko.
5: Já
4: Þannig ef að börnin eru hérna, alltaf á netinu og aðtekli spanið og við miklu minna
5: Já,
4: Mér finnst alveg allir að ég ræða það það séu sá sem að taka prófið er bara andlega lakari heldur en jafnaldra hans voru fyrir níu árum eða
5: Já, það ónáttúrulega við hinn löndin líka
4: já.
5: Það alveg þannig og við var bara að lesa svona núna bara í morgun svona álit frá norskum sérfræðingum að krakkar sæju bara ekki tilgangi því að vera að leggja á sig að taka svona erfitt próf í svona langan tíma en það er ekkit öðruvísi með íslenska úlinga heldur en aðra skilur þannig að þau eru að þetta vera alveg sama
4: Ég menn að einhver sagði sem að tala allavega eins og hann hafi vita á því sagði að það væru spurningar inn í PISA sem að væru að mæla athyglina og hversu alvarlega þeir sem að væru að þreita prófið tækjuta og við væru kannski ívilakari heldur en aðrir en ekki þannig að skýrðu hennar mun
5: Nei, það hefur ekki gert það Vittu ég held
4: Þetta til dæmis það sem að trublar mikið í kjenslu
5: Bara
4: Vorum við hugsa að setja hérna símafrí í stúdíóð?
5: Já,
4: það er bara að við erum ekki þorað að við heldum að það verið svo óvísalt og gestanum.
5: Ég var að slökka, sko. já, nákvæmlega, þetta var akkurat inn í þessu umræðu, sko. En sko, það er, svo við heldum áfram þarna að í fyrsta skipti það var núna, voru krakkar spurður daldi mikið út í tölvunótkun og skjánótkun og símanótkun. Og það kemur í ljós að íslenskir úlingar nota tölvur eða tæknina mikið í tengslum við námið.
4: Þeir
5: nota í skólanum.
4: Og meiri aðrir.
5: Og meiri aðrir. En þegar spurt svona notkun í tómstundum eða frítíma, að þá eru það minna. Þannig að svo mælast okkar krakkar líka mjög vel upplýsingalæsi, svolítið gagnrýtni hugsun og það. og það eru svona mótsagnir líka í þessu niðurstöðum. Það kom til dæmis í ljós, það ekki fjallað við skýrslunni en að okkar krakkar eru mjög dugleg í svona vandamálalausnum í tölvuþrautum og tölvuverkefnum sem ættu að hafa mikil tengsl við útkomi í vísindum en það gera það ekki hjá íslensku krökkum eins og í heildina. Þannig það eru svona auðvitað alls konar mótsagnir. Í þessu
4: En nú heimurinn mikið að breytast og krakkanir eru að breytast það hlýtur að vera annað að vera nemi í grunnskólu í dag heldur en þegar ég var þar
5: Mikil ósku
4: og þetta bara þetta tækir náttúrulega með stórkostlegt þetta svo þetta bara manni fannst sko bækur vera góðu gluggi
5: já,
4: þetta náttúrulega eitthvað sko
5: já,
4: svo íði þyrmandi stærra
5: svo var nú óskapast yfir börnunum sem lágu bara í bókum
4: og maður er að lesa frá sér allt vit maður getur lesið yfir sig
5: og já, já. En sko einmitt út af þessum breytingum þá enn mikilvægar en áður að ungt fólk og allir reyndar búi yfir þessum eiginleikum sem PISA að mæla. PISA sem sagt að mæla svona hversu vel þú getur yfirfært á þekkingu sem þú hefur svolítið gagnrýna hugsun ályktana hæfni, rökstuðning að vega og meta upplýsingar og þetta orðið brýtna heldur en nokkru sinni fyrr
4: En getur verið að þetta tæki hafi áhrif á til að gera okkur lakari í þessu?
5: Það getur alveg verið, það getur alveg verið. Og þá þarf eitthvað annað að koma til að vinna upp á móti, þannig að við séum færum að vega og mæta allt þetta sem að dynur á okkur.
4: En má ekki vera að prófið til eru bara eldri heimi? Börni lifa núna með annan fótinn inn í netheimum, þetta bara... aðgengja þekking og fleira allt öðruvísi, ég tekist dæmi að því að ég man ekkit símanúmer eftir að ég fekk hérna farsíma með símanúmer að minni, bara ekki neitt þannig að ég hef útvist að alls konar hluta heila starfseminni inn í þetta tæki og ég hérna orðið góður í manaldri nöfn og svona en ég orðið góður í að finna fólk sko að þess að vita raunlega neitt það má ekki vera að hérna prófin séu bara til eru eldri heimi og horfist ekki augu í það að við erum bara að breytast það öðruvísi þótt að við missum einhverju getu þá lítur einhverju önnur að koma ég hef lesið greinar það sem verið að halda því fram að börnin sé að verða heimskari af því að ég sett grindarpróf á börn og þá það fyrsta skipti í sögunni sem að lakari útkoma heldur en eldri kynslóðum og þá veltir maður fyrir sér ekki þá bara eitthvað að prófunum svipað og hefur verið gagnrýn á grindarpróf hérna á milli kynþátta og annars slíkt má ekki bara vera að þeir sem halda utan þetta séu að missa af hérna heiminum sem að breytast og börnin að breytast líka
5: Já, þetta náttúrulega svolítið stór spurning sko, það verður við að segja en þeir sem hanna og semja prófin eru þetta svolítið í því að þróa þetta og reyna að aðlaga og breyta eftir sínum kostur og minna sem benda líka á þýðinguna hún sé erfið
4: og það hefur gert
5: það er þetta líka alveg rétt sko.
4: Að þessi prófið sé raumvölu að þingra á íslensku heldur en ensku
5: við höfum ekki þennan orðaforða sem notaður og þýðing getur verið snúin og allt þetta sko. Og mögulega sko, þetta hrap kom kannski fyrir hjá okkur af því við erum lítið málsvæði mögulega sko En í sjálfu sér einhvern veginn sko, þýður ekkert að vera að velta sér upp úr þessu mikið og við heldur ekki að taka þetta próf fyrir það sem það það mælir þessa hluti og ekki aðra það mælir stöðuna í þessum þáttum á ákveðnum tímapunkti segir okkur ekkert hvernig við komumst þangað segir okkur ekkert hvernig við ættum að bregðast við Þetta hefur alls konar svona núansa eins og allar rannsóknir gera. Það enginn sem að hittir sko á sannleikan hér og nú. En við samt að taka þetta alvarlega skilur. Menna, það enginn ástæða til að ætla eitthvað sé öðruvísi, mikið öðruvísi hér á landi heldur en bara í nágrannalöndum.
4: Það var kegum gangandi fyrir 3 árum í umræðinum PISA. Íslenska skólakerfi, dýrasta skólakerfi heimi
5: og Noregi og nú kemur þetta ábyggli í Noregi líka því að við erum svona pari við Noreg Sko, það bara engin tengsl á milli pening, fjármagn sem fer inn í kerfi og árangur sem kemur út. Það bara mjög erfitt að finna tengsl þar á milli. En svona það sem að við höfundar skýrslunar fórum svolítið í gegnum þetta grundigt og vorum að skoða hvað væri skoða okkar veikleika í kerfinu og við höfum auðvitað fleiri rannsóknir. Við höfum nýlega rannsókn til dæmis á gæðum kennslu. Það sem kemur í ljós að það eru svona að þarf að gera ákveðnar umbætur í kennsluháttum. Og við vitum líka að mennta kerfið okkur, það mikill óstöðuleiki í stefnumótun og í stuðningi og ráðgjöf við skólana. Og kennslan og kennslan stendur ekkit eitt og sér. Það betra að vera góður kennar í einu skóla heldur en öðrum og einu sveitafélagi heldur en öðrum. Umhverfið skiptir máli. Og þetta umhverfi hjá okkur er veikburða. Leifum við bara að segja það. Það byggist of mikið á, svo við byrjum á því, svo getum við farið í kennsluna, það byggist of mikið á sko hverjum og einum ráðherra sem bara hefur 4 ár til að vinna verkið.
4: Og tæplega það
5: eins og núna. Það er
4: því búin að sitja tveimur árið sem er búið þessu getum við líka.
5: Nákvæmlega, hún tekur dálítinn tíma að komast inn í starfið og svo setur hún einhverja áherslur og allt fyrir gang, svo nokkur mánuðum fyrir kosningar, þarf hann að fara undirbúa kosningar, næsti kemur og breytir öllu eða sem leggur til hlýðar þar sem byrja að vara að vinna áður byrjar á einhverju nýju þetta...
4: Oft er það bara eitthvað eitt atriði sem eitthvað sem á að redda hlutunum
5: Nákvæmlega sem alls ekki sem gengur alls ekki upp Þegar dregur bara athyglina frá því sem að skiptir máli og afvegaleiðir umræðuna og þetta kerfi þetta fer illa með fé og fer illa með sérfræðinga Við erum lítil þjóð Það takmarkað framboð af fólki með sérþekking og alls konar hlutum sem við þurfum að hafa inn í skólakerfinu. Og svo bara einhverja mánuði og einhverja ára fresti, þá situr þetta fólk svolítið, ég segi ekki með hendur í skauti, en svona að byrja til nýjum fyrirmælum og þurfa svolítið að byrja upp á nýtt. Og svona þetta bara ef ég horfi aftur þann tíma þegar grunnskólinn var fluttur yfir á ábyrgð sveitafélagana. Þá svona byrjaði þetta svona, eða byrjaði ekki, en síðan þá hefur þetta verið svona, það var bent á það þá að það var skilið eftir 2 mjög mikilvægi málaflokka voru skildir eftir, eins og námsgagna útgáfan og starfsþróun kennara. Og það eiginlega búið að vera í limbói síðan, það samt alltaf verið að benda á það, alltaf verið að koma með tillögur eitthvað, en þetta gerist ekkit, menn komi með góðar tillögur, Og allt í góða með það en það lif ekki af því það vantar farvegin til að færa þetta frá stefnumótuninni inn í skólana með vönduðum, góðum og ábyrgum aðferðum
4: Já, og einhverju svona seglu og
5: Já, einhverju svona úthaldi sko, það bara
4: sem hefur skort
5: Það svona eitt og eitt sem lifir áfram eitt og eitt verkefni eins og ég vil nefna matsferilin sem við nú loksins höfum og þetta nú svolítið sorgarsaga sko þessi samræmdu próf þau eru lögð niður af því að tæknin ræður ekki við það og það var líka mikið óanægja með það svo þá lágu fyrir tillögur þetta nýja svona nýtt fyrirkomulag sem búið vera að vinna í miklu samráðsferli en svo tekur bara þetta öll þessi ár að koma þess á koppin þannig að þetta sé að svona einhverju viti og í staðin fyrir núna að til dæmis ráðherra sem að þetta hefur lagt margt gott til og allt það en lætur svolítið eins og matsferillin sé ekki til og byrjar með að tala aðra hluti en hald ekki áfram með það fylgja því eftir
4: matsferillin, hvað er það?
5: Matsferillin er nýtt svona samræmt matskerfi fyrir grunnskólana og er að mínu viti mjög gott kerfi ég byrjaði með lesskilningin og lestrafærnina
4: Er það svona samræmt próf á milli skóla?
5: Það er ekki beint að kalla þetta sem svo samræmt þetta er ekki eins og þessi gömlu samræmdu próf voru heldur er skólar hafa svolítið svigrum hvenær þetta er lagt fyrir í einhverjum ákveðnum mánuði það er hægt að leggja þetta fyrir alla árganga og það er hægt að fylgjast með framförum mjög vel og núna er þetta komið fyrir lestur eða læsi og starffræði en þetta þarf að halda áfram að þróa þetta og það þarf að fylgja því eftir inn í skólana hvernig þau brugðist við því að sko kálfurinn þyngist ekki raðar þá hann sé viktaður oft það það sem að gerist inn á milli sem skiptir máli og þar þarf þessa eftirfylgni þessa forystu faglegu forystu það þarf einhvern svona einhvern sterkan burðarás í kerfið okkar sem getur fyllt svona eftir og haft það sem að ég vil kalla faglega forystu þannig að sko pólitíkin geti haft sína pólitísku forystu verið með stefnumótun unnum námskrátnar og svona hvert fjármagnin stýrt en það verður að vera svolítið sterk þessi faglega forysta og ég stundum líkt þessu heilbrigðiskerfi sem hefur landlæknisembættið og heilbrigðisráðherra myndi aldrei fara að segja læknum fyrir hvaða líf ætti að gefa eða hvernig er ætti að vinna hitt og þetta svona inn á gólfi
4: við erum með svoleiðis heilbrigðisráðherra í Bandaríkjunum
5: já og við erum ekki með það hér á Íslandi sko, og við viljum ekki hafa það þannig viljum hafa svona ákveðin skil og milli faglegra forystu og pólitískra forystu
4: en matsferli þar sem við heyrum það er annars að krafum þetta sér samræmt þannig ég veit hvernig barnið mitt stendur sig í samanburði aðra og hvernig skóli minn stendur sig í samanburði

0: sem.
1: Já, sem líka svolítið sorglegt. Mm. Vegna þetta hefur ekkert með gæðin að gera. Mm. Nákvæmlega ekki neitt. Á sínum tíma þegar að ákveðið var að skipta þessu yfir í bókstafi þá var rökið náttúrulega námskráin var svona það sem kallað hæfnimiðið þá var nefnandi átt að sína hvað hann gat mm. en ekki endilega hvað hann vissi hann átt að sína fram og hann gæti beitt ákveðni þekkingu en ekki nóg að hann hefði hann að skiluru mm. það svona hæfnimiðið sem þú kannt og getur gert Og það þótti svona bara ekki hægt að vera að gefa þetta upp á 5,5 eða 7,2 mm. eða hvað það var. Og þá þetta tekið upp, þetta kerfi og rökin voru nákvæmlega sér sömu átt að vera gegnsæi og það átt að vera samræmi á milli skóla. Mm. Vegna þess að það átt að skilgreina þarna hæfnina sem átt að vera inn í hverju hérna bókstaf. En það var svo sem eins með þetta eins og annað, innleiðingin var nánast engin. Þetta var fyrst, þetta var bara sagt svona á þetta vera og svo bara var það búið. Svo taka sig til nokkru góði skólar og fara að byrja að útfæra þetta og sjá, ok, þetta bara sniðugt og þetta var talsum mikið vinna og aðri skólar læra af þeim og svo tók þetta nokkur ár mm. að koma þess í gegn.
0: Eins og í svona valdriðu kerfi eins og já, skólin eftir já, að bóti sveitafélaga.
1: Já, hann hefði þurft að fá svona meiri leiðsögn, meiri stýringu inn í þetta. Og það sem hefði þá átt að gera núna er að laga kerfi, þú veist, hvað þarf upp á til að gera meiri samræmingu, til að gera þetta gegnsæra, í staðin fyrir að fara tilbaka vegna þess að tölur átta, segir þér ekkert meira heldur en B ef þú veist ekki hvað stendur á bak við hana
0: Sko, já, sem að ég lesið hérna greinar eftir fólk sem að segir að ég vil að barnið mitt hérna fái að vita hvernig það getur bætt sig þannig að fái 6,3 og svo 6,7 og þetta hljómar svona eins og fólk sem að fyrir út að hjóla á kvöldinu eitthvað og er búið alveg nákvæm upp á metir og ég fyrir púlsin sinn og allt saman telur að svona mælingar drífi áfram hérna árangur
1: Já, en svona mælir ekki hefni þú getur ekki mælst hefni
0: Þetta krafan sem að sko sumir foreldrar að setja
1: Já, sko, ég
0: erði
1: nú,
0: það
1: var
0: ég bara í B
1: B er svona hefni náð sko, hefni náð
0: ég vil að barni sjáu hvort það sé komið upp að einu eða ekki
1: já, þá ætti að vera sko, eitthvað hefur vant að þarna upp á sem þarf þá að laga til að fólk skilja þetta og ég heyrði í vikulokunum í gæra þingmaður sem sagðist aldrei hafa fengið jákvæðar upplýsingar stöðu síns barns eins og þegar að fékk niðurstöður úr sem matsferli, nýja matsferli Þannig að sko það er að halda áfram, laga það sem þarf að laga, en hoppa ekki tilbaka, sem skapar svona meiri óvissu, skapar til að halda svolítið kennurum uppteknum við verkefni sem ekki eru líkleg til að skila árangri.
0: En þetta algengt, ég held að á mögulega líka bara við námskrána sjálfa. Að það sett af stað eitthvað verkefni og svo það innleitt af svona takmarkaðu leiti og niðurstaðan verður þá að þetta virkar ekki og þá fara menn í það að breyta sko
1: allt og langt tilbaka
0: stefnunni. Það var ég vann eins og manni sem hafði hennar frasa að þú losnar ekki við að vasku upp með að gera það illa það er ekki þú losnar ekki við að taka námsmatið eða fara eftir stefnunni með að gera það illa
1: en sko þegar það svona óstöðuleiki þegar koma nýjar áherslur og breyttar og nýja þá skapar það svona vantraust kennar og stjórnendur verða svona ok, enna býði ég þetta ekki bara af mér skilur þau, kemur ekki bara næsti og gerir eitthvað nýtt geti ég ekki beðið þetta kjörtímabili búið skilur þau, þannig að
0: svona mannskepnan,
1: hún
0: veit frekar þetta sig við eitthvað sem er slagt frekar heldur að fara út í óvissur
1: og þetta er allt talsverð vinna einleiða svona, þetta er allar svona breytingar skólarnir eru, þetta eru svona stofnanir þar sem að mikið að gera mikið anríki, margt í gangi mikil áreiti og álag og menn og það að fara í svona innleið eitthvað sérstætt, það veldur auka álagi og menn svona
0: ekki alltaf sko
1: ekki
0: stundum getur verið betra fyrir þann sem er alltaf bara að svara áreiti að hafa einhver svona markmið til þess að elta
1: já, það getur auðvitað alveg verið en sko, menn þurfum að gera þetta saman

0: það er ekki nógu einn og einn kennari eða einn og einn skóli til þess að ná svona upp gæðu í kerfin í heild þá þurfum við að ná svona samfelli svolítið að hópurinn taki þátt hópurinn sé að fara í einhver ákveðna hátt og til að það gangi þá þarf að vera einhver forista fyrir því það þarf að vera einhver hæfni og geta til að leiða svona verkefni áfram
1: Og hvað þetta þá byrði ég svona miðstýrt fræðslu skrifstofu?
0: Ég að byrði að miðstu menntunar og skólaþjónustu
1: Eflist
0: og fái svona sterkari lagalegan grunn heldur hún hefur eftir síðasta kjörtímabil lág fyrir frumvarp lögum samræmda skólaþjónustu fyrir landið en þú veist ríkisstjórnin hætti áður en að kjörtímabil rann út og það náðist ekki að afgreiða það Þannig að sústofnun, hún auðvitað að vinna, hún að móta þennan matsferil og svona, en hefur ekki þetta svona sterka umboð
1: sem hún þurfti að hafa?
0: Ha?
1: Þú ert miðstýringur?
0: Ég kannski svolítið að kalla eftir miðstýringur.
1: Mér minnir að þegar skólarnir voru settir til sveitafélagana, þá var svona hugmyndin svona 1000 blómum að blómstra. Þannig að það sé fínt að þú á Raufaröfn og þú í Vestmanni sé að leita að bara bestu og svo hérna smitast svona best practices á milli skóla.
0: Já, það var náttúrulega á þeim tíma þegar að í stjórnkerfi ríkisins var að taka upp hérna nýskipan í stjórnskipan og
1: stóð þáttur í nýfrálsingjárunum okkar.
0: Já, já, í nýfrálsinginni það var þá sem að allt átti að gerast svona. Og það var þá sko, þá var talaðum átt að vera í lögum eða reglugerðum að sveitafélögin yrðu að koma sér saman einhverja ákveðna stærðir til að styðja skólana sína. En svo bara vildu allir vera svo mikið sjálfstæðir og ráða svo sínum málum svo mikið sjálfir að þetta gliðnaði smátt og smátt. Og með þessum verkefnum sem urðu eftir þá var enginn sem tók á þeim ábyrgð. Og sveitafélagin, það bara ekkert langt síðan, háskólan og Akureyri gerði rannsókn á stöðu skólaþjónustu í landinu og það eru bara mjög margir skólar á landinu sem hafa enga eða mjög litla skólaþjónustu. Og meina skólaþjónusta með einn eða tvo starfsmenn, ég vil þó þau séu þrír, gerir ekki mikið vegna þess að það eru svo fjölbreytt og margskona verkefni sem að... skólandi standa frammi fyrir þannig að ég sé fyrir mér sveitafélögin þau verða að taka sig á með þetta öll sömun
1: og hvernig að það gera allt?
0: Þau verða að búa sér til sína þjónustu og styðja sína skóla og þau eiga að hafa bakstuðning í miðstu menntunar og skóla
1: þú ert að lýsa ástandinu svona að segja bara hérna skólinn á Húsavík horfir á það að við getum ekki látið eitt stöðugildi vera þarna í skólaþróunadeildinni á Akureyri en mikið betra hafa það bara hérna inn í skólanum og inn í sveitafélaginu og svo þegar hann komin inn í sveitafélaginu þá segir við erum kannski ekki hafa hann í hérna skólaþróun er ekki bara miklu snuður að hann sé að kenna þarna og hann vantar stuðning við að kenna hérna stemgreinarnar og allt inn er þetta ekki til þannig að til þess að þetta verði til þá þarf líklega þröngus upp á skólana
0: ég sko auðvitað snýst þetta alltaf svolítið peninga sko, þetta gerist svolítið svona eins og þú segir og við erum að segja það voru rættir þegar að vera að tala að stopna þessa miðstöð menntunar sem svolítið svona burðar á svo miðju og þú nefnir skólaþróunadeildin og Akureyri sem líka öflug og ég sé alveg fyrir mér að þessar tvær getu orðið svona burðarás og unnið mjög sterkt saman og verið bakstuðningur fyrir sveitafélögin ekki fyrir einstaka skóla því þá erum við komin með svo stóra og mikla stofnun en ráðgjöf sem að skólað getur þurft á að halda eða stuðning getur verið vegna alls konar mála bara alls konar og það tveir starfsmenn myndu aldrei geta dekka það svo vel sé og til þess að sko nýta þekkinguna þá þarf hún svolítið að vera saman það þarf að nýta þess að fáu góðu sérfræðinga sem við höfum sem geta saman þróað eitthvað sem aðri geti fyllt eftir það þróast ekki neitt með einum og tveimur og litlum stofnunum út allt land við verðum bara viðkenna við erum lítið land Við erum bara eins og lítið þorp yngstaðar
1: út í Evrópu. Cardiff eins og minnst þetta
0: að
1: segja?
0: Já, eitthvað svo leið sko. Þannig að við bara getum ekkert leift okkur þetta að fara svona illa með sérfræði þekkingu.
1: En eru þá tillögur ykkar sem að skrifuðu skýsluna um að gera betur það sem við ætlum okkur, frekar heldur en endur skoða það sem við ætlum okkur? Því að ráðherran, hún að fara að endur skoða námskráum. Og maður heyri alveg hérna hvaðan hún hefur sko sjónarmið sína því maður heyrti þetta ofta áður að námskráin hennar 2011 eða 13 ég maður í hvað það var að hún sé bara allt og þetta ykkur fagurgali út og suður það sé eiginlega vonlaust að hérna vita hvað ætlast til af okkur út frá þessu því þetta svo almennt orða og fleira við erum bara einfaldari námskráin sem að segir okkur nákvæmlega hvað við erum að gera og sem mælanlegt þannig við getum fylgst með hvað við erum að gera
0: En já, sko, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað ráðherra núna með í huga, en þetta samt, sko, það sem margir verið kallað eftir, einfaldari námskrá, og það búið að vera að vinna í því og kom út bara í fyrra, sko, endskoðu námskrá í mörgum greinana. Þannig það búið að vera að reyna að einfalda. Hversu lengra á að ganga í einfalda, ég veit ekki, sko, ég bara ekki, áttum ekki alveg á hvaðan hún talar, en þetta bara mjög mikið til í þessu sko þegar við að tala um þessa námskrar frá 2011-2013 sko, sem að átti að vera allt og ekkert og allt mögulegt sko. Þarf að hafa svolítið skýrari
1: skólans var að gera nemendurnar hæfa til þess að lifa í lýðræðislegu samfélagi minnir að sé bara byrjun á því
0: það náttúrulega, það í grunnskóla lögunum já. Það svona stóra
1: já, ég hef heyrt þetta gaggrýtt og sagt að þetta bara eitthvað fagugalli við varum bara að kenna börnum að lesa og skrifa
0: já, þetta náttúrulega ekki alveg svona sko. Þetta ekki alveg svona en það rosalega mörg markmið þess að voru í þeirri námskrá rosalega mörg og í hverju grein og það var engin leið að skólinn geti komist yfir þetta svo hann hlýpi, hversu hratt sem að kennararnir hlýpur, sko, þannig að það búið að fara gegnum þetta og einfalda fækka viðfónsöfnum held ég að við heyrt líka ráður að segja, sko hvaða viðfónsöfnum þá myndi ég vilja vita, sko
1: þá var yfirleitt vitna í stemgrinnarnar sem að ég veit ekki hvaðan komst á fót að þá var að kenna það sem að skiptir máli við erum svona fólk úr atvinnulífinu og þau hafa svona hugmyndur að þetta sé það sem að þjálfar starfsfólkið eru að best þessar stemgrinnar ég myndi held að frekar að væri kennsla í listgrinnum sem að æfir persónulega hæfni sko. Ég skil ekki akkur þess ekki kröfur það sko.
0: Oft það þannig að eða það sem menn óttast þegar menn verða mjög hræddir þeir sem að stýða listgreinar list og verkgreinar þegar farið að tala um að auka áherslu og eitthvað fjölga tíminn, þá fyrir eitthvað annað út
1: en þeir vita, þetta mentuð afstæð hjá þeim þeir hafa bara lentið í áður
0: hvað er það sem á að fara út og það var til dæmis eftir síðasta písa þá komu mjög svona sterkar og ég veit að ráð þeirra þá hafði svolítið náhuga því að fjölga tímum í viðmiðunarstundaskrá fyrir íslensku og þá er þetta hvað á að fara, hvað á að taka út og þá koma líka fram raddir sko er ekki, þurfum ekki að byrja því að skoða hvað við erum að gera inn í íslenskunni og það til dæmis margott verið bent á að við erum með og ég hef bent á það og fengi skömmi hattinn fyrir að við erum með mjög mikinn tíma fyrir málfræðikennslu og snemma á kostnað bókmenntakennslu og svona vinslu með texta að tjá sig munnlega, skriflega, skilja, lesa og þannig eru við öruvísinn hinn Norðurlöndin og að því nefndi þess að rannsókn á honum gæði kennslu sem að samanburða rannsókn milli Norðurlanda þá kemur þetta bara skýrt í fram
1: Að við kennum og mikið að málfræði.
0: Kennum og lítið þar sem við vinnum með texta.
1: Já. Og mikið áhersla.
0: Og ástæðan svo að við notum miklu hlutvarslega miklu meiri tíma í okkar móðumálskennslu í málfræði og sem ég segja þetta, málfræði partur að því að læra tungumáli og allt það.
1: En samt er þannig að þú myndir spyrja bara fólk út á götu að það samfært að sé miklu erfiðara að læra íslensku heldur flestunum tungumál. Ég velti fyrir mig hvort það sé ekki reynsla þess sjálfs af þessari málfræðikennslu í skólum.
0: Það getur vel verið, sko, já. Ég held að sko áður fyrir fjölga tíminn, til dæmis íslensku, þá ættum við að skoða þetta. Skoða, já, og áður fyrir að fjölga tíminn, til dæmis nú er kallað eftir fleiri tíma í náttúruvísindum og kennslu og við erum með mjög fáa tíma þar. Getum við gert þetta einhvern veginn öðruvísi, til dæmis vísindakennslan sem núna PISA er að mæla, svona eitthvað sem að ætti svolítið að breiðast yfir önnur fög líka. bara það að spyrja hvers vegna skilurðu, hvers vegna, hvernig virkar þetta, hvaðan kemur þetta, svona þessi gagnrýna hugsun, spá og speglera, er þetta satt, er þetta rangt, skilurðu að greina á milli upplýsinga, þetta er ekki bara í náttúruvísindum.
1: Stundu hefði á tilfinningunni að hitin í umræðum skólamál á Íslandi sem er bara tölverður er bara
0: reynda minni núna en var í síðasta
1: Nei, ég veit það, en hann er bara kraumandi þannig, já, ég veit það bara með því að fá fólk til að koma hérna þá er þetta eitt af þeim málu það sem er bara erfitt að fá sko, ólíka afstöðu til þess að koma, það er bara það er ekki samtal sko,
0: já,
1: því, og ég verið að spyrja því svona undarfærið hvort það sé ekki bara þetta með ekki að reyna að skilja þetta sem eins svona menningarstríð Það annars vegar hérna fólk sem að hérna vill að við sem undurbúa krakkana í því að vera borgarar í lýðræðislegu samfélagi að spyrja og allt þetta og svo hinum einn er það nei, við bara að hérna, kenna þeim að lesa og skrifa og ég meina þau þurfi ekki að spyrja þau bara að læra þetta og þetta bara ólík afstæða til samfélags, ólík afstæða til hérna manngildis sem að hérna, því miður hefur einhvern veginn fundið sér farveg í umræðum skólamál
0: já, já.
1: En ættu bara að eiga sér stað bara reynt og beint við ættu bara að vera að ræða hvert gildi hérna, samfélagsins
0: Sko, menntapólitík náttúrulega bara eins og hverjum pólitík og fylgir svona þessum svona viðteknum hugmyndum sem eru eins og bara við nefndum svona nýfrjálsíki hugmyndina sem er kannski svolítið orðið eins og normi núna
1: já.
0: Hefur einhvern veginn laumast inn í alla menningu
1: að skólinn eigi að gera börnina betri vör og
0: og það sé markaður og eftirspurn og það er skólinn á að framleiða fyrir vinnumarkaðinn og þetta allt saman
1: og foreldrar eru að hugsa svona hugsa að setja börnin í skóla það sem að þau kynnast hérna, fólki sem að veitir þeim stuðning í framhaldinu
0: og þetta er bara hvernig við lítum á tilgang, menntunar tilgang skólans er hann til þess að framleiða fyrir vinnumarkaðin, er hann til að leysa ágreinings eða vandamál framtíðarinnar eða er skóli samfélagi sjálfu sér, það sem að öllum á að líða vel og sem er svona þá kannski á hínum endanum það sem núna kallað þetta vókdæmi.
1: En við getum ekki talað þetta, í staðið fyrir að tala þetta að þá tölum við hvað það eru að bókstafa vera tölustver.
0: Já.
1: Sem eiginlega byrtingamyndin að þessar deilu, sko.
0: Við förum ekki á þess að dýft, sko, Nei. Þetta er, en það er þessi átaka pólar bara í pólitík sem byrtast líka inn í skólanum. Og bara eins og við þorum við til útlendinga. Og við sjáum það til dæmis núna í PISA, sem öðruvísi heldur en síðast, við getum kannski ekki borið það saman lengra aftur í tíman, að núna bilið meira hvernig börn með erlendan bakgrunn skora lægra heldur en þeir sem engan erlendan bakgrunn hafa og jafnvel þó þessu fætt á Íslandi og svo líka sem ég myndi hafa meira áhyggjur af að þeim líður ver þeim finnst þau ekki tilheyra í skólanum eins og eða sem það er þeir skora lægra þar núna heldur en síðast og hvers vegna er þetta? Er þetta út af umræðin í samfélaginu, þar sem hefur svona myndast ákveðin svona andúð gagnvart þeir sem eru útlendingar?
1: Það erlendingar. Getur verið svona menntuð afstæða barnana og foreldrana að þau vita það að þráttur eða sé sagt að þau eigi að tilheyra, þá stendur þeim að það raunverulega ekki í tilbúin.
0: Nei. En þetta hefur versnað, sko. Hefur versnað,
1: Já, en hefur þá ekki skólinn versnað í því að mæta þeim börnum sem að þurfa að fá auka stuðning?
0: Jú, sko, klárlega og það reyndar hann kannski ekki versnað. Það hefur bara ekki, þessi hefur ekki verið sinnt nægilega vel í langan tíma. Og svo námslega séð það vantar góða kennslu í íslensku sem öðru máli en það er þetta með inngildinguna sem að er af hverju gerist það skólinn hefur sjálfum sér ekki breyst mikið hvað það varðar síðast en umræðan í kringum eða í samfélaginu hefur breyst mjög mikið og hún skilar sér auðvitað til barna þú veist, umræðan í samfélaginu inn á heimilunum gagnvart hérna hinsegin börnum og svona af hverju verður þetta bakslag í að viðurkenna tilvist annars fólks hvort það á erlendum uppruna eða kynneið eða hvað
1: samfélagslegu skaði af rasistum og
0: já, já.
1: Fólki með
0: já, já, já, já, meni þetta hefur allt áhrif þetta hefur áhrif hvort sem að var þörf á þessar umræðu ekki það ekki dæmið það en þetta hefur áhrif
1: en líka þörf á því kannski andmælinni sem að stundum finnst manni stjórnum mættu gera meira í
0: já.
1: En það líka náttúrulega getur verið að, að innflytjendabönnum bara fjölgar og ef að ég var innflytjendabönn sko 2002 að þá töluðu allir á skólalóðinni íslensku og ef ég ætlaði bara að tilheyra þá varði ég alveg í íslensku
0: já, já.
1: Nú það þannig að það að þrír sem að tala mitt tungumál og ég get alveg bara verið í kompanið með þeim
0: já, þannig
1: að,
0: já, já.
1: Svona sjálf sjálfvirka upptaka tungumálsins virka bara ekki lengur
0: það voru þessi 10% af þeim sem tóku þetta próf hér á landi
1: já.
0: Sem að skráðust
1: Þeir eru sko 50% upp í fellakverfi og 3% í garðabæni sko. Þannig að mjög mismunandi. En það sem að eru flestir innflytjendur, þar er minnst töluð íslenska á skólalóðinni. Þannig að minnst svona sjálfkrafa þrýstingur. Eins og þú segir þú færir til Frakklands núna,
0: já.
1: Þú kæmist líklega upp með að læra ekki frönsku. En þú hefur dáður hungri sko hefur farið 1980.
0: Já. En það ekki endilega það sem fjöldin mestur sem að þau upplifa kannski minni inngildingu eða, eða verri stöðu, það ekkert endilega þannig. Það
1: og getur ekki endilega lakar í íslensku það sem eru fleiri innflytjendur.
0: Já, það er svona ég gjálum með tölur það sko en það er ekkert endilega þannig og mjög fyrst að við ættum svolítið að skoða þetta þegar við erum að tala börn sem eru fætt á Íslandi en að vel ellendum uppruna þannig það tala kannski annað tungumál heima af hverju eru þau að koma lakar út bæði hvað varðar inngildingu og framistöðu og prófinu. Af hverju það?
1: Það þau upplifa sig ekki velkomna.
0: Já.
1: Ég meina,
0: ég er börn sem tala góð íslensku.
1: Ég hef sagt það frá því ég skoðaði hérna þriðja flokki í leikni nokkur ár og var alltaf að bíða eftir því að kæmu sko innflytjendabörnin.
0: Já.
1: Það gerðist ekki, svo fór ég að spyrjast fyrir þessu svona í borgarbatterínu og þá var svona hugmyndur það að innflytjendabörnin vilja ekki vera í hópíþróttunum, vilja frekar vera í taekwondo eða einhverju slíku einstaklingsíþróttum sem að hljómar bara þau upplifa sig ekki velkomin þau mæta æfinguna. Þú getur bara að skoða að hérna fótboltaliðin í alls þær í kringum okkur
0: já,
1: sem að innflytjendabörnin er eiginlega búin að taka yfir
0: já.
1: Það er bara gerist hægt í okkur
0: já.
1: En þetta er svona samfélagslegt
0: Þetta er samfélagslegt verkefni sko. Skólin stendur ekkert einangraður einn og sér allt sem gerist í samfélaginu hefur áhrif bæði inn í skólastefnur og inn í skólastarfi líka en minna, sem skólamanneskja sem kennari þá er þetta, getum við ekki breytt því öllu. Við verðum bara að horfa inn á við svolítið.
1: Það getum að tala út í samfélagið.
0: Já, og tala út í samfélagið en hvað get ég gert? Hverju get ég breytt hérna hjá mér?
1: Já. Það maður ætla það að skólin ætti að geta talað út í samfélagið.
0: Já. Þá þarf hann að hafa talsmann.
1: Já.
0: Nú þarf hann að hafa málsvara og talsmann sem hefur svona yfirsýn, þekkingu og getur og stöðu til sé, að tala fyrir það.
1: Maður sá það í hérna, kennaraverkvöldum bæði í Bretlandi og í Bandaríkjörnum fyrir svona 3 árum og gekk við í Bandaríkjörni, kannski fyrir svona 3-5 árum að þá voru það stéttafélögin sem eiginlega tóku að sér að hérna, krefjast betri menntastefnunar hérna, meiri fjárútláta til hérna, skólana í inner cities eða já, sem að fátækara fólki bjó meiri hérna, námskana framleiðslu meiri stuðningin í skólana að veri sálfræðingar og fleira þannig að maður sá það að það var bara helmingurinn á kröfunum voru aukin laun hinn helmingurinn var bara að starfsastörin í skólanum séu bærilega hann ég geti sint starfinu mínu og skila börnunum hérna, menntuð frá mér.
0: Já.
1: Þannig að við erum kannski bara komið þangað að fagstéttirnar eiga, eða fagfélögin eiga, verkefnisfélögin eiga vera með sína skólastefnu.
0: Ertu að tala um ekki bara kennarafélögin?
1: Nei, kennarafélögin, já.
0: Já, kennarafélögin.
1: En ég held að það er ekki líka við heilbrigðisstéttirnar.
0: Já.
1: Ég er ekkert tíma að hljóta þær að standa upp og segja að MBA-maðurinn hann á skrifstofun, hann getur ekki stjórna heilbrigðiskerfinu.
0: Já.
1: Við verðum að vera fagstéttirnar
0: sem týra já. En þetta er náttúrulega því við vorum að tala um þessa tókstreitu sko, nýfrálsikjun og það sko.
1: Já.
0: partur af því er að sko svona sérfræðingar eru ekkert endilega að vera góða sko. Og það til dæmis mjög var á þessum tíma þegar nýfrálshyggjan var nú svo mest uppi að við höfum ekkert að, eigum ekki að vera með fagmenntaða skólastjóra Nei. Við höfum að hafa viðskiptafræðimenntaðan skólastjóra
1: rekstrarmenn
0: sem kunna reka skólana og ég meina eins og til dæmis og í Oslo var þetta svolítið ofan á en tíma og viðskiptaskólarnir tóku að sér að mennta skólastjórnendur og svo var það kannski annars staðar í Noregi var þetta öðruvísi þannig að þetta
1: en hver var reynslan af þessu, að reka skólan eins og fyrirtæki
0: sko þetta gengur alls ekki upp gengur bara alls ekki upp og það einhvern veginn svo augljóst þegar við erum að tala þessa faglegu forystu og kennslan sem kjarnan sem býr til gæðin í menntakerfinu öllu það það sem gerist inn í skólastofunni og það hlutverk skólastjórans að leiða það starf og það gerir hann ekki ef hann veit ekkert hvað ferðar fram og hann er ekkert og alls ekki þar með sagt að skólin verði rekin eitthvað betur sko.
1: Nei, þetta eiginlega sorgleg staða sem að margir skólastjórar lendi í sem að kannski lítu og starfi sitt að vera fremstir hérna með jafningja faglega forustu, svo eru þið settir í því að vera bara með rekstrarlega hérna ábyrgð og þeir eru með eitthvað hérna, mann úr miðstýringunni sem alltaf að segja að vera 30% sparnaður og fleira og allt inni skólastjórinn startu fyrir því að hann eru ekki hluti af hópnum heldur er hann hérna sendið búið þeirra sem að standa fyrir utan hópinn þannig að hans hlutur bara reka hólka
0: og rekstrarlegar ákvarðan þannig eru nátengdar faglegum ákvörðinu líka þú ert að forgangsraða og ákveða hvað þú setur í
1: það var í gott ef að hann fengi að vera faglegur í faglegur fórustu
0: en það var svolítið hugmyndin sko, manns tillögurna sem Guðmundur Ingi komið var hann til framhaldsskólana sem eru orðnir og dýrir að mönnum þykir að taka reksturinn frá stjórnendum og setja hann í einhverjar miðlægar stofnanir og þannig og rökin voru að stjórnandinn gæti þó verið faglegur stjórnamaður en þá missir hann alltaf að völdum þegar búir að taka frá honum þetta fjárhagslega vald en þetta fannst mér alltaf arfa vitlis hugmynd og sem betur fer var, sko, það kosturum við að nóstöðuleika að vondar hugmyndir komast heldur ekki yfir angvæmt sko
1: Þetta ég hef verið í blaðamennsku og ég sagði í gamla daga það auðveldra að kenna blaðamanni sko eitthvað rekstur, heldur að kenna rekstramanni blaðamennsku, þannig er eiginlega betra að ala blaðamann upp í því að stýra kerfinu þannig að hann er innsýn inn í fæið ég ætla sér saman með bakara ég meina, ef ætlar að búa til bakari þá viltu hafa bakara sem yfirmanni
0: Sjálfsögðu
1: viltu það en það er ekki í þessum stóru kerfum
0: En þessar hugmyndir hafa ekki verið hér á Íslandi og það til svona hæfnirammi sko fyrir kennara og stjórnendur og þar alveg skýrt að stjórnandinn á að vera fagmaður og hann á að hafa kennaramentun til þess að geta farið orðið stjórnandi og þannig að þetta er ekki hefur ekki náð
1: engin eins langt og í Oslo
0: nei, þetta hefur ekki náð
1: Svíþjóð,
0: það er náttúrulega alveg Svíþjóð er alveg sér á parti sko sem tekur upp, hefur tekið upp sko mikla engaskólavæðingu og mikla dreifstýringu í skólakerfinu og samkeppni milli skóla og þetta hefur líka orðið til þess að þar hefur svona ójöfnuður aukist
1: sem er kannski rótin af félagslega vandamáli sem svíjar eru glíma í dag en því miður kemst aldrei til umræðu því það á alltaf að vera sprottu upp af innflytjendum stára breytingi þeirra er einmitt samskonar og gerði því bandaríkjur það sem verður meira bíl á milli velmegandi barna og þeirra sem eru fátækari
0: og þeir eru bíl til svona jaðarsetningu sko, þá er þetta búið til vandamál fyrir framtíðinu sko eins og ef að við erum að horfa á þennan hóp okkar hér á Íslandi sko, þetta er fólk sem kemur til með að vera áfram í samfélagin okkar og gerir því gott og verða þarna gegni þegnar, en með því að jaðar setja fólk, þá búum við til, tala nú ekki um börn þá búum við til vandamál til framtíðar
1: Er þið í skýrslun ykkar, þá leggjið þið til hérna aðgerðir
0: Já, við leggjum til nokkrar aðgerðir og að því við höfum lagt áherslu á svona samfellu og svona stöðuleika þá settum við þetta undir svona yfirheiti menntastefnu 2030 sem er núna í gildi og þar meðal annars þetta sem ég var að tala áðan við leggjum til að verið tekið upp aftur þessar hugmyndir samræmda skólaþjónustu
1: miðlæga
0: og svo þessi áherslu á að það verði allir skólar að taka upp þróunar og umbótastar sem beinist beint að gæðum kennslunar og höfum svona ágætt verkefni fyrir það það undir yfir heitinu gæði kennslu jöfnuður eitt yfir heiti þarna og þar leggjum við til að það sé einkum hort á þrjá hópa það eru þau sem ekki ná grunnhefni á neinu sviði sem 28% nemenda sem hærra heldur en eða stærri hópur en annar staðar og það eru nemendur með erlendan bakgrunn og svo þessir krakkar sem að hefðu möguleika á að komast upp í þennan hóp afburðahæfni að þeim sé sint betur það eru bendir margt til þess að þau sé ekki að fá þau tækifæri sem að þau ættu að hafa til að geta nýtt alla sína hæfileika þannig þetta var eitt og hvað var svona gæði í forgrunni var
1: Sagði, hvað voru margir sem að ná engum hérna, grunn
0: 28%
1: er hluti af hérna, innflýtenda börnunum inn í þeim hópi
0: já.
1: Þannig það er ekki til viðbótur
0: nei, það er ekki til viðbótur þetta er innifalið þar og þetta er hærra, það ætti ekki að vera svona margir og eðlilegt að byrja með almennum aðgerðum með alla þessa hópa byrja með kennsluhættina sko. Hvernig getum við mögulega með því að bæta kennsluhætti minka þennan hóp sem ekki nær og stækka þennan hóp sem fer upp í aðgerðarhæfni en það breytir ekki því að það alltaf hópur nemenda sem þarf sérstakan stuðning og þar þurfum við þetta líka bæta okkur það partur að því að skapa aðstæður til að geta gert svona það sem þarf að gera inn í skólanum
1: Mér finnst umræðan hérna læsi vera svona að fara í það að við þurfum að koma miklu fyrrin að auka orðaforða bara leikskólabarna og bara fyrstu tveimur áru grunnskólans
0: Já.
1: Því ef að börn hérna dragast aftur úr þar að þá eiginlega vonlaust fyrir þau að ná hinum sko.
0: Já.
1: Já,
0: ég alveg sammála þessu en líka sko eftir síðasta písa þá fóru öllum ræðan þanga sko málþroski eru þetta grunn undirstaða læsis og leskilnings og alls og svo þessi grunn hæfni að geta tengt saman hljóð og staf þetta eru þetta grunn hæfnin en það ekkert í písa sem segir okkur að það sé þarna sem veikleikin var
1: Nei.
0: Það er ekki þar
1: það er svona orðaði að mér finnst þess að fólk sé að tala sér niður og þá niður
0: það er búið að vera það bara núna nokkuð lengi og við sópur sem gerir þetta núna viljum svona opna þetta svolítið meira og við höfum vita það lengi til dæmis að læsiskennsla hún stoppar allt og snemma og fylgjum þess ekki eftir alveg upp hvernig við aukum orðaforða vinnum með skilning gegnum allar námsgreinar upp á miðstigið, upp á úlingastigið og við svona markvist svolítið vildum beina umræðinu svolítið í breiðari farveg en það er mjög margt búið að gera í tengslum við læsiskennslu á yngstastigi síðast og það bara hið besta mál
1: og lítur vel út að
0: Já, það búið að gera marga góða rannsóknir og svona góðum
1: Þannig þegar þeir krakkar fara í písaprófið eftir kannski 8 ár þá verðum við best í heimi
0: Já, við vitum það ekki sko, en það er, ef ekkert verið gert eftir 3. bekk skilurðu, þá bara erum við á sama stað þannig það verður að halda þessu áfram og við erum bara okkar besta fræðafólk á sviði læsis hefur verið að gera mjög margt og vinna með skólunum síðan og mér finnst bara margt gott hafa gerst þar en við þurfum að hugsa það stærra samhengi
1: Kansi þurfum við svo þjóðarátak eins og hérna þegar ég var bann að voru 200 metra sund þar sem að við unnum öll Norðurlöndin í einhverju keppni og ég maður að vera stefnaði að vinna písa tenna þessum þriðja hverjum bekk
0: við þurfum ekki svona þjóðarátak við þurfum ekki svona átak eins og var
1: ekki svona koma svo
0: ekki svona eins og sett var í gang 2014 þegar að ég man ekki hvað hét hvítbók þegar hvítbók illega kom og átök og yngu veðuguð út alland og söng og nú áttu 95% nefnd að vera læsinn ekki næsta písa heldur þar næsta lofuðu þau meina, svona átök skila sér aldrei. Nei. Það marg búið að sína fram á það í öllum löndum. Þau skila sér aldrei. Það verður svona smátt og smátt þetta kallað molding svona að halda áfram byggja upp svona átök sko það var sýnt sig að kannski lagast á meðan þau í gangi en í besta falli sko helsta þegar það fer aftur eða hættir en jafnvel tilbaka aftur
1: Það þyrfti að vera þeir sem að stýra raunverulega aðgerðanum og umræðinni séu þeir sem að sjá lengra heldur en eitt kjörtímabil
0: Já, það algjörlega nauðsynlegt
1: Það var í síðasta þegar PISA kom fram að þá var þáttur á vísi í výlínan þar sem að var safnað held í fjórum fyrrverandi menntamálaráðurum og það var algjörlega sláandi þáttur sko af því að þau voru einmitt öll með hérna maður myndi eftir aðgerðanum þeirra og mér fannst það eiginlega sko stór hluta vandamálunum þetta þessi ringlandi hérna efst
0: sem
1: er alltaf hlýtur að vera alltaf lagi fyrir menntamálaráð að segja sko forustan í menntakerfinu hlýtur að vera hjá þeim sem eru í kerfinu ég þarf ekki að koma með hana
0: nei en það eins og hafi svona eins og áttist kannski að það verði frá þeim tekið völd hafi minni áhrif ég veit ekki sko það svona svolítið slegið úr og í til dæmis með þessa þró stofnun miðstöðmenntunar skólaþjónustu sem áður hétt menntamálastofnun bara pínu sorgarsaga með þá stofnun svolítið vegna þessa limbo við ráðuneytið sko sko viður kenna ekki svona mína pólitísku forystu hún þarna en til þess að vilja kerfinu vel til framtíðar þá þarf þetta en þetta kalla líka á það að þetta svolítið samstöðu meðal stjórnmálaflokka stefna stjórnmálaflokka í menntamálum almennt bara freka veik
1: og oft svona stórir þessum og,
0: hérna. Já, svona ekki mjög, það ekki farið mjög djúft
1: og svo alls konar hagsmunni sem á bakvið, það hérna, ákveðin öfn sem að vilja augna í engaveðingu
0: já, svo kemur það líka
1: og það bara landast alltaf inn í umræðina svo þessi ekki alltaf sýnilegt
0: það var í pólitísk ákvörðun, pólitísk stefnumótun vilja fara meir út í svoleiðis
1: Hörðu, Anna Kristín, gaman að tala við skólan og menntamálum
0: Takk.
1: Við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðum, við erum alltaf reyna að skilja samfélagið og okkur sjálf, næsti kafli eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Okkur hér á samstöðinni finnst að við þurfum að gefa aðeins meiri gaum að því sem kom fram í síðustu viku hjá Ríkisútvarpinu að Trump hefði haft samband við Bjarna Benediktsson forsætisráðherra örfáum dögum fyrir kostningarnar fyrir tveimur árum og hann hefði ítrekað líst áhuga sínum á því að Ísland yrði innlimað í Bandaríkin og hvað finnst að það sé ekki hægt að skauta fram hjá þessu símtali og gleyma því bara svona 1, 2 og 3 og við höfum svolítið verið að fjalla þetta mál síðustu daga og í kvöld þá hefði fengið Gísla Tryggvason lögmann til þess að koma hér á rauðaborðinu og ræða þetta verður velkomin Gísli
4: Takk
3: En áður en við gerum það þá svona sum okkar Við erum svolítið tilfinningasöm hérna var ekki föstudaginn sem að við myndumst þessa 25 ára liðin frá 9-11 og allir svona að rifja upp hvað voru og hvað hugsuðu. Þú með einhverja sögu?
4: Já, það muna allir af eldri kynslóðinni sko hvað voru þegar Kennedy var skotinn eða eitthvað slíkt og sjálfur manni þegar ég var 17 ára þegar Palme var skotinn, hvar ég var og nánast í hverju ég var.
3: Já.
4: En þarna ég náttúrulega orðin fulltíða maður og staddur á fundi í Norrannhúsinu ég held að minni sig ekki að svíkja mig ég var áskrifandi að svona SMS fréttaskeytum frá mokkanum held ég og ég fæ skeyti SMS í síman þá var ekki komið svona net í síman aðeins mikið þá fæ ég eitthvað að flugvél hafi flogið á World Trade Center og í þann mund þá ég að bera upp spurningu á fundi eitthvað sambúð menningar heima eitthvað slíkt og gott ef ég var ekki einmitt að spyrja hvernig kristnir og múslímar gætu búið friðsamlega saman og það snerist þetta nú kannski svolítið, þetta voru múslímskir öfgamenn sem stóðu að þessu og mér fannst þetta svolítið merkilegt sko, þarna var kona sem heitir Hallfríður Þórhansdóttir sem nú þekkt í þessum húsum hér og hún var að halda einhvern fyrirlestu minni mig og svara spurningum og mér fannst þetta svolítið merkilegt tilvinn svo var ég náttúrulega bara upptekinn og gat ekki setið við skjáin allan daginn en þetta rannu fyrir manni bara samdægus hvað þetta var í raunni hræðilegt og merkilegt að því leiti að þetta breytti mjög mörgu næstu árin og enn að breyta
3: Já, sko margt af viðbröðunum hefur nú ekki hjálpað til við þá hugmynd að við lærum að lifa öll saman í sátt og samlindi Það hérna það frekar nýleg heimildamynd á Netflix Ertu búin að sjá hana? Þennan viðburð og eftirmáluna og hvernig Bandaríkin fengu bara á örfáum dögum algjörlega frjálsa heimild til sér unni gera allt
4: Já. Ég man ekki hvort ég búin að sjá þessa nýjist ég búin að sjá svo mikið þetta
3: Það reyndist okkur svo mikið ennþá hjökkum við í sama farinu 25 ára síðar
4: mörgu liti.
3: Já, en hérna en ok þá að Trump hann var nú svo sem komið til sögunar fyrir 25 árum en hann var ekki jafn fyrirferðamikill þá eins og hann í dag og hann hefur verið ansi fyrirferðamikill í íslenskri þjóðarsál samanber þetta sem ég nefndi áðan að hann hafði samband við Bjarna og fyrir tveimur árum og við vorum fyrst að fregna því bara fyrir nokkrum dögum sennilega vegna þess að einhver í utanríkismála nefnd kjaftar frá og maður svona getur ímynda sér að einhver í utanríkismála nefnd rífur trúnað sem átt að vera þetta mál vegna þess að einhver fúll yfir því að ESB kosningin fór eins og hún fór og hann vill áfram hafa þá að dagskrá að við áttum okkur á mikilvægi þess að halla okkur að Evrópu en ekki Bandaríkjunum
4: Var það komið fram að utanríkismálanefnd hefði verið upplýst á sínum tíma?
3: Ég veit ekki hvenær hún var upplýst það hefur ekki beint komið fram en ég held að líka alveg fyrir að það nýverið sem að verður leki í utanríkismálanefnd
4: Já, eða einhver stær í kerfinu
3: Það er enda bara tilgáta hjá mér
4: Og ég veit að sumir haldaði fram sem að voru ánægði með niðurstöðuna skulum við segja í þjóðaratkvæðagreiðslunni að þeir haldaði fram að þetta sé bara smjörklípa til þess að beina sjónum frá slæleri framistu ríkisstjórnarinn í einhverjum efnahagsmálum eða eitthvað en ég tel náttúrulega mikilvægt að þetta komi fram og ég hefði talið rétt að þetta kæmi fram fyrr ég vona að utanríkismálanefnd hafi verið upplýst á sínu tíma eins og þetta náttúrulega bara stór pólitískt mál og varðar fullveldi okkar miklu meira en margt annað sem menn segja varði fullveldi, finnst mér
3: Já, byrjum á því að velta fyrir okkur mögulegri framkvæmd þessa alls bara svona hérna, við erum náttúrulega með varnarsamning, við erum svolítið búin að bjóða þeim að aðtapna sig hérna, og sumir segja að þeir geti bara labbað inn, þessi bara búið að leggja út rauðan dreil, þeir geti bara labbað inn og tekið okkur, hvað er sattur logið í því?
4: Já, þetta geta Bandaríkjamenn nánast allavega í sambandi Íslands og Bandaríkjanna gert allt sem þeir vilja en hvort að stenst síðan annað mál þeir hafa náttúrulega þetta öflugasta herveldi heimsins ég búin að vera í rúm 100 ár sennilega við höfum engan hér þannig að við höfum ekki eins og þurft að berjast með vopnum fyrir sjálfstæði okkar en þeir geta gert allt en þeir mega náttúrulega ekkit lögfræðilega, þjóðréttilega gera án ákveðina skilir það hvort að Trump var síðan að meina innlimun eða hvort hann alltaf bara bjóða þáverandi forsætisráðherra Bjarna Ben ef hann inn í kosningarnar að setja á stað eitthvað ferli að við gerðumst aðilar að 51. fylkið í Bandaríkjunum það er annar mál en hvað Bandaríkja her getur gert hér þetta meðalans tekja á því þessu minnisblaði sem að Guðlaugi Þór, þá verður þetta utanríkisráðherra láðist að setja fyrir alþingi, allavega utanríkismálanefnd það fannst mér gróft brot á samráðsskyldu stjórnvalda og mér finnst það líka alvarlegt ef að þá verður þetta forsætisráðherra eða bara næst í forsætisráðherra þegar hann tók við, hefur ekki eða utanríkisráðherra hefur ekki kynnt utanríkismálanefnd þessa þessa afstöðu Trump að það komi nú vel til greina að taka okkur inn í bandaríkin sem nýtt fylki, 51. fylki eða 52. annað ef hann lítur á Grænland eða Kanada sem 51.
3: En að hver miklu leiti sjálfstæði okkar og fullveldi og stað okkar tryggð þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að einhver ríkisstjórn sem væri bara í ruglinu eðilegi framtíð okkar með einhverjum hæpnum samlingum og byggsi
4: Við þurfum alltaf kannski alltaf að hafa áhyggjur af því að ríkisstjórn gerir rétt og hún þarf alltaf að sækja heimildir til alþingis þegar er að ræða það sem kallar afsal á landi eða landsréttindum í stjórnarskráni síðan bara þyrfti stjórnarskrárbreytingu til þess að hvað sé að gera okkur eitthvað minna sjálfstæði en við erum í dag en það athyglisvert að sko 1944 þegar hraðskilnaðamenn svo kallar fengu það fram að við myndum slíta sambandinu við Dani, því sem eftir var konungssambandinu og utanríkismálunum, það var eiginlega það eina sem var eftir, að þá unnu þeir yfir svo kvöldum lögskilnaðamennum. Lögskilnaðamenn vildu gera þetta eftir stríð þegar Danir væru í eðlugum aðstæðum, en ekki hersetnin af þjóðurum. En meðan annars tel ég vegna hræðslu að við yrðum leiksoppur í stórvelda makki eins og var svolítið eftir fyrri heimsturvildina með smáríki í Austur-Európu að þá ákváðu Íslensk stjórnvöld að við skildum klára þetta áður en stríðslok yrðu semst rúmu ári áður en eða umþabil ári áður en að stríðslok yrðu og það var í góðu samtali skulum við segja við stórveldin þá Sovjetríkin og sérstaklega Bandaríkin sem voru hér með herverndar stöðu þeir voru kannski ekki beint hersetu aðlar en þeir tóku við að Bretum sem að hernumdu okkur svona formlega séð án okkar vilja og þessi sögulega staðrind sem ég held að þetta sé að við vildum gera þetta áður en stríðinleiki sýnir að við vorum þá meðvituð að lítil þjóð þarf að treysta á stóra bandamenn og þarna voru náttúrulega Sovjetríkin og Bandaríkin bandamenn gegn öxulveldunum þannig að þeir voru kannski góðum málum en þetta var auðvitað ekki í þökk Dana sem voru eiginlega stjórnlausir það var alveg orðið sko yfir stjórn nasista hafði alveg tekið yfir stjórn danska ríksins það var engin einu sinni danska ríkstjórn við stjórnvölin þannig að við ákvaðum að taka ekki sjensinn og koma ekki vel fram við Dani að því leiti að þeir væri betri færum til þess að semja við okkur að klára við gerum þetta bara einhliða í samráði við stórveldin
3: Já.
4: Kína var náttúrulega ekki orðið sko, stórveldi þá kínverska byltingin var 49 ef maður rétt og þá voru það þessi tvö stórveldi við höfum síðan enga tryggingu fyrir því að menn virði fullveldi frekar en tekkar höfðu gagvart nasista Þýskalandi og við höfum það ekkit frekar í dag og það svolítið sést að núna nýlega þá eru bandaríkjamenn fannir að sko ógna eða bandaríkjaforseti farin að ógna ekki bara vina þjóð eins og Danmörku og Grænlandi heldur bandalagsþjóð og þeir eru með varnarsamning við Dani fyrir hönd Grænlendinga og þeir eru með auðvitað samstarfi í NATO það hefur auðvitað gerst áður að Grikkland og Tyrkland sem eru bæði í NATO voru í stríði, einhvers konar skærum, ég held að það nú bara verið stríð þannig að þetta mjög sérstakt og við höfum enga tryggingu og kannski það eitt af því sem að jásinnar vildu í þjóðratkakarillunum daginn tryggja að við hefum betra skjól í ríkjum stórveldum Evrópu það er til minns eitt kjarnorkuveldi Frakkland sem kannski tilbúið að breyða sinn kjarnorku varnarskjöld yfir fleiri evrósklönd og þá getur maður aftur fyrir að hugsa sko akkuru de Gaulle hegðaði sér eins og hann gerði 66 held ég, þá vildi hann ekki fá breta inn af því að þeir væri of tengdir bandaríkjónum sem þeir voru lengi og beitti neitunumvaldi. Hann vildi hafa sjálfstjórn á hvað sé, þáttöku frakka í NATO og hann vildi að Frakkland yrði kjarnorkuveldi og nú má segja en menn aðhyllast þennan þennan málsta sem ég kannski aðhyllist að þá sé það gott og maður sé nú ekki hrifin af kjarnorkuvopnum þá sé það gott að sko frakkar urðu þetta hernaðarveldi sem þeir þó eru og auðvitað breytar
5: út af jafnvæginu
4: já út af jafnvæginu og að því að það greinlega ekki tækt að treysta á bandaríkina mínum mati ég vil þó að vera skipt forseta öðru jöfnu eftir tvö ár
5: mér finnst eins og þú sérst að tala okkur inn í kalt stríð en með öðrum formerkjum heldur en
4: já ég hef svo sem engin áhrif en ég búin að spá í svona söguleg og leikjafræðileg og stjórnskipulega álitamál lengi og þó ég hef nú framan af aldrei verið sko hernaðaranstæðingur og ég vil herstuðanstæðingur þá ég orðin allt öðruvísi núna, ég meina ég orðin hálf militant með við unglingin mig sko
5: og hefur það bara verið að breytast á síðustu árum?
4: Nei, það hefur nú verið að breytast lengur og núna þegar þetta rennur upp sem sumir gefa lítið fyrir að Trump sé nú bara alltaf að tala eitthvað og það ekki að taka marka á honum mann bara bregður við að sjá að hann ógnar til dæmis Danmörku sem nú stórt ríki með okkur en smá ríki gagnvart Bandaríkjunum
5: myndir ekki líka segja að það fælist ákveðin ógn í þessu samtali sem hann átti við Bjarna Benedikt
4: Jú, ég meina auðvitað veit engin nema kannski Bjarni og Trump eða muna samtali vel hvernig það fór fram og eitt af því sem að sumir hafa undrast akkur ef hann var heima að kvöldi þegar símtali var tekið akkur var þá einhver embættismaður viðstattur sem skrifaði minnispunkta það var sumir bent
5: á það ég held reyndir að það hafi samkvæmt því sem að komið hefur fram mögulega gerst það degi síðar
4: já ok, þá er þetta bara missögn í fréttum já, þá er það allt í lagi en ef hann hefur
5: talað fyrst
4: já, þetta þarf að vera skýrt og ef að Trump hefur talað fyrst í hálkæringi að stundum séum við kölluð 51. Fylki í Bandaríkjana og svo sagt, já, viljið ekki gerast 51. Fylki þá fyrst mér það mjög alvarleg tilboð þó já, að sé sett fram sem tilboð.
5: Og eftir því sem Helgi Seljan segir, þá minnist hann í tvígang já. Á þetta. Já. Mér finnst að skipta öllu máli hvort þú hendir því einu sinni fram og megin erindi samtal sem segir eitthvað annað en það, eða hvort þú gerir það tvisvar. Já. Mér finnst að skipta öllu máli og Helgi hérna stendur fastur á því að samkvæmt þessum minnispunktum þetta símtal, þá hafa þetta gerst tvisvar. Það er sem er alvarlegt. Í öðru lagi þá liggur alveg fyrir að hérna eins og Björn Bjarnason og fleiri svona gömlu kaldastríðs jálkar sem að vilja eyða alltaf öllu neikvæðu hérna Bandaríkin af því að þeir eru vanir því að voðin komi úr austri en verndin úr vestri að hérna hann hefur sagt að við erum ekki að hugsa mikið þetta hann var bara grínast en hver væri þá tilgangurinn með þessu símtali ef þú hringir ekki sem Bandaríkja forseti í einhvern mann á Íslandi, forsetisráðherra Íslandi bara til að grínast
4: Nei, og ef að það rétt eins og ég skildi að samminginu að hann hafi hringt í marga þjóðarleiðtoga eftir að hann var kosinn en áður hann tók við þá þetta ákveðið svona agenda hjá honum að gera sig gildandi og meira gildandi en á fyrra kjörtíumbilinu og það verður að taka það alvarlega en tilkvæðis er hann að hringja í forsætisráðherra smáríkis sem að gleymist nú oft í stóru dráttunum nema til þess að koma einhver á framfæri nú við sáum það þegar Danir urðu fyrir því hvað var það í fyrra snemma árs í fyrra þegar að eða var það þess ári, ég orðin hálfruglaður í þessu, þeir sendu sko ekki bara hermenn frá Danmörku, heldur líka franska og heldur þýska eða hollenska til Grænlands og sendu sko blóðbirðir ef að það kæmi til átaka. Þó að manni hafi fundist þetta ótrúlegt að hugsa um þetta eða að tala um þetta, það kem til átaka milli Bandaríkjana og vina þjóða, bandalagsþjóða í Evrópu, þá var þetta það séðir undirbyggu og það hefur komið fram í fréttum og umfjöllun hér að grænlenska þjóðin hefur verið skítrætt undarfærið.
5: Já og nóg fannst manni nálegaðina frá Íslandi til Grænlands og milli Íslands og Danmarkur að ekki sé talað svona í hvaða samhengi þessi mál eru sett með því að það sagt frá þessu samtali Trump við forsætisráðherra Íslands fyrir tveimur árum. Sko ég vildi svona leika mér aðeins tæknilega hvað Íslendingar þyrft að gera lögformlega og stjórnskipunarlega til þess að hérna ef við værum til í tuskið að verða rík í Bandaríkjunum það reyndar sló mig að hérna ég veit aðferðafræði svona kannana alveg handónýtt en Bylgjan henti fram spurningu fyrir svona 10 dögum hvort finnst þér, það sem spurt var finnst þér að Íslendingar eigi meiri menningarlega samleið eða halla sér að kostur afar Evrópa og kostur bjáar Bandaríkin og það voru ekki nema 55 eða 56% sem sögðu Evrópu og það voru ótrúlega hátt hlutfall Íslendinga í þessari könnun
4: það væri gaman að sjá bara alvöru galvkönnunum svona með réttu þýði og aðfraðfra
5: gaman eða ekki gaman
4: já, bara nauðsynlegt
5: nauðsynlegt
4: ég held að Skandinavía og Evrópa hafi kannski oft litið okkur sem svona einhvert hybrid eintak við erum að mestuleiti að mínum að til Evrópu og Norrlandabúar en við höfum lengi sótt heldur meira til Bandaríkjana en Skandinavía og til dæmis frakkar þeir hafa ekki, og þjóðverjar ég meina þeir hafa til dæmis ekki haft enskuna eins tama, þeir hafa verið með sko í staðan fyrir að vera með undirteksta á íslensku og ens tal þá hafa þeir lengi verið með döbbað eða hvað það kalla, þannig að þeir á árum áður voru ekki eins góðir í ensku nú hér voru meiri amerískir bílar, meira amerísk áhrif. Þegar ég flutti til Skandinavíu á unglingsárum, þá heyrði ég það viðþorf að við vænum svona svolítið kannar.
5: Já, en ég hefði haldið sko á síðustu misserum að æfleir íslendingar sem fylgjast með fréttum, þeir myndu horfa til Bandaríkjana með hryllingi. Það eru alls konar afnám mannréttinda þar og hræðilega atburðar á sem að hefur komið verulega illa við hinn venjulega ameríska mann. Það slær mann svolítið að sjá þennan stuðning eins og hann mældi stísari könnun þótt aðferðafræðin sé ekki góð og þá eru þessi tveir kostir Trump getur tekið okkur með valdi ef hann ætlar að láta verða af þessari hugmynd ef hann langar til þess eða þá að við sjálfviljug förum í hans faðum og þá yrði semst eins og þú nefndir áðan það yrði að gera stjórnarskrárbreytingar og allt þetta þannig almenningur sjálfur myndi taka ákvörðun það en ekki
4: Já, meina, það yrði bara að breyta til dæmis fyrstu grein stjórnarskrárnar það sem talaður okkur sem bara sjálfstætt ríki mann ekki hvernig það orðað en hvort hún yrði afnumin og gerða fylki stjórnarskrá það sjálfstætt að leika sig með uppskriftina en það yrði að leggja það fyrir þjóðina sem stjórnarskrárbreytingu ef við ættum að hætta að vera fullvalda ríki sem við höfum verið í sko rúm 100 ár frá 1918 þannig að það eru þetta nokkur skref við fengum stjórnarskrá náttúrulega 1874 heimastjórn 1904 fullveldi 1918 og svo slitum við konungssambandunum 1944 og það sjálfsagt þetta leika sér með það en það sem ég hef ágjur af ef að Bandaríkin að fara sko 200 ára aftur í tíman með hegðun sína á heimsvísu fyrir rúmum 100 árum þá var Wilson Bandaríkjaforseti dáltið leiðandi í friðargjörð í Evrópu eftir fyrir heimsturildina og hann talaði fyrir því sem var kallað held ég bara Wilsonianismi eða eitthvað slíkt um að litlar þjóðir eins og Tékkoslóvakía eða Ísland eða eitthvað, gætu orðið sjálfstæðir ef þær vildu, það er bara spurð þjóðin en 100 árum áður þá var Monroe-kenningin sett fram og það gekk út á allt annað, Bandaríkin bara réði yfir sínum helmingi jarðarinnar, vestur kveli jarðar og þeir afþökkuðu pent eða ekki pent afskipti Evrópu þjóða gömlu gamla heimsins á sínu yfiræðu svæðu og myndu ekki blanda sér í austur helmingin í staðinn svo breytist þetta auðvitað við ja, Wilsonianisman eða Truman hérna bara declaration og bara setni heimstyrjöldina þannig að mér finnst við að mörgu leiti vera að fara aftur sko til 19. aldar og alveg yfir í Monroe kenninguna sem var kallað Monroe kenningin en eiginlega meira Monroe yfirlýsingin að Bandaríkin allir bara ráða lögum og lofum allstaðar í kringu sig hvort sem það heiti Kanada, Mexíkó, Grænland eða Ísland.
5: En sko, heldurðu þann vísbendingur að demokrátar muni kannski aftur taka við stjórnartaumunum í Bandaríkjunum? Heldurðu þetta sé kannski frávikatími og bóla sem springur?
4: Heldurum ekki, venna þess að á þessu sviði forsetin ekki kannski alveg fullvalda en hann stjórnar ferðinni alveg eins og hér það ríkstjórnin sem ræður utryggismálunum en skal hafa samráð við alþingi hann commander in chief hann ræður hernum
5: og hann á eftir tölvanar starfstíma
4: já. Þannig að ég óttast að þetta sé ekki bundið við Trump og jafnvel þó að kæmi það sem við köllum kannski bara venjulegu forseti í kjálfarið úr öðrum flokknum þá getum við eiginlega ekki að mínum mati treysti lengur að Bandaríkin standi undir sínum skuldbindingum. Það ekki mörg missir síðan Trump saði bara ef að rússar vilja taka eitthvað Evrópland eða svo Baltikum eða eitthvað slíkt, þá

0: þá rétt að þér hefði kannski fundist að við hefðum átt að gefa meiri gauma þessu þegar við gengum til atkvæða daginn í þjóðaratkvæðiskosningunni.
1: Já, það held ég sé eitt af því sem að jáhliðin gerði mistök í að eins og þú og fleiri hafa skrifað undir að það vantaði forystu og það vantaði meiri umræðum þetta og neyhliðin komst upp með að segja bara heyrðu ESB ekkert varnabandalag, hvaða skjól eru þið að tala um? En ég held að við fengjum skjól í Evrópu eins og við fengjum í COVID og við verum ekki aðila ESB, þá fengjum við að komast inn í bólusetningar rauðina þar og við sjáum það á meðferð, hvað sé, við bröðum stórþjóðana eins og frakka í Gardana að þeir hjálpuðu þeim svona symbols með því að senda ykkur hermenn til Grænlands þegar hugsanlega var talin þörf á því.
0: Ertu að segja að tími Íslands sem óábyrga kærulösa unglingsins stekur unglingsins sem fekk allt fyrir nánast ekki neitt þannig sé bara liðin?
1: Já, kannski, ég meina það eru margir sem hafa bent á það undanfarið bæði Jón Gnarr og fleiri í, ég held að Jón Gnarr hafi bent á það í forsetakosningunum þegar hann var í framboði þar að við værum ekki hlutlaus þjóð þó við værum herrlaus svona sjálf, þá höfum við verið með her hér lengi og við höfum ekki verið hlutlaus í skilninginum í kaldastriðinu við tókum afstöð og nú hefur það, hafa þau stórmerki gerst að sko Finnland og Svíþjóð sem að voru hlutlaus og svíjar kannski með varið hlutleysi sko að þeir gátu varið hendur sína eins og þeir hefðu sennilega getað og gert í annari seinni heimstyrjöldinni Finnland var kannski ekki eins hlutlaust þeir voru Finnlandi sér að þeir sögðum en lengi vel áratuga skeiða því þeir þorðu ekki styggja nágrannan og nú heyrast þau við þorfjá málsmetandi fólki að vilja við eigum að Finnlandi sér að Ísland við eigum að liggja lágt eins og það kallað við eigum ekki styggja stóra nágrannan eða vinin í vestri en þó við höfum kannski gert það undanfarna mánuði þá Trump samt með þessa hegðun eða afstöð.
0: Nú sé þá ekki rétti tíminn til þess að Ísland sé síðherður hippi að spila á banni og syngja bara og horfa í kringu sig og hérna skoða hvað gerist ertu að segja við ættum til þeim sjálf eitthvað að spá meira í varnir landsins innanlands eða
1: ekki sjálf telji nú, sko, jú, við höfum að spá í það en við höfum ekki að gera ráð fyrir að við getum varðið hendur okkar, við höfum bara að lítið kringum okkur eftir nýjum eða betri eða traustari vinum en að þess að þó mann hafi alls konar skoðunir á evróskum ríkjum þá eru þau nú með svona líðræðishefð og stjórnkerfi sem að mínum að rýmar betur við bara eins og bandaríkin voru lengi vel, auðvitað voru þau þannig að þau hegðu sér eftir eigin hagsmunu þegar á reyndi en þeir komu þó á þessu alþjóðakerfi, Wilson einmitt var einn upphásmaðurinn á því þeir komu á því kerfi að samningaskildi virða og þjóðaréttur alþjóðalög skildu gilda þó að þeir hafi vikið yfirlega frá því þegar þeim hentaði og beikt mjög reglunar eins og í Íraksstríðinu eða fleiri tilvikum að þá töluðu þeir allavega eins og þetta væri gildi og Mark Carney, forsætisráðherra Kanada hefur náttúrulega var snöggur að sko slá þessu föstu að hér væri orði ekki bara einhver smá þróun heldur bara algjört rof á rule of law eða hvað að segja bara reglur þjóðaréttar gildi og fullveldi skuli virt að því ég hef áhyggjur af því að ef að bandaríkin halda áfram að tala svona eins og það megi bara tilengja sér Grænland eða sölsundi sig eða ásælast skulum við segja Ísland hvernig hugsa þá kynveri eitthvað hvort Taiwan eða hvernig er þetta skamma rúsa þá fyrir að annektera krím
0: það hef verið að normalisera kraftin stóra og sterka til þess að tína í sig litlu bitan
1: might makes right segja menn svona afstöð
0: þannig að þetta símtal það eitt stak í því mengi að Íslendingar þurfa að endur

0: Þur hugsa sína vinni.
1: Já, og ég hefði vilja vita þessu fyrr og ég held að þá hefði kannski þjóðratkvæðagrislan fæðið á annan veg.
0: Mögulega. Ég hef heyrt sem að kalla það landráð að við höfum ekki fengið að vita þetta áður. Það náttúrulega alltaf stórt orða væntalega.
1: Já, ég vil allavega ekki taka mér það í munn á betri skoðunar á bæði lögfræðinni og hvað gerðist og hvað gerðist í kjölfærið og svona. En það sumt sem að verður að upplýsa en sumt sem að má ekki upplýsa þannig þetta svona þetta auðvitað eitt af því sem að samkvæmt upplýsingalögum ríkislendamál eða ríkis þjóðaröryggismál sko. Þannig að það ekki víst að fjölmiðlavegin eitt rétt á þessu plaggi sem var skrifað upp hugsanlega daginn eftir en að lágmarki finnst mér að undirríkismálanefnd hefði átt að frétta þessu strax eða fljótlega
0: Já.
1: En ég áhyggjufullur yfir stöðinni og sumir kannski telja þetta bara einhverja hysteríu en það svo mörg teikn orðin sko. Maður tók Trump ekkit alvarlega fyrst þegar hann sagði bara já ég ætla að kaupa Grænland og forsætisráðherra Dana sagði þá bara þetta absúrd og hann móðgaði skilur en hann vill fá Grænland hvort sem það með kaupum eða einhverri ólöglegri yfirtöku og hann var spurður hvort hann útilokaði beitingu hervalds og hann sagði nei eða við skulum sjá hann útilokaði það alveg ekki
0: og svo segir það sitt með þið sundraða samfélag okkar Íslendinga og hvað við erum farin að sjá hlutina með ólíkum augum á sama tíma og sumir segja að þetta stærsta frétt sem að hefur bara verið sögð á þessu ári þá hefur morgunblaðið prentútgáfan eftir því sem mér skilst hún lætur eins og þetta samtal hafi aldrei átt sér stað daginn eftir var ekki stafkrókur umynd í blaðinu, ekki heldur tömyndunum setna ég hef ekki sér blaðið í dag ég hef ástum að það sé eitthvað skrifað mynd í dag
1: Nei, man ekki
0: það hvernig segir þetta sína sögu
1: þetta var líklega á miðvikudaginn eða fimmtudaginn
0: það segir sína sögu hvað sundruð við erum og hvað sko eina dagblaðið á Íslandi sem kemur út daglega það kýs að láta eins og þetta hafi ekki gerst af því að þau telja að það séu ekki þeirra hagsmunir að segja frá því
1: Já og það kann að vera sko einhver taktik í því af hálfu ríkisaðila að gera lítið úr þessu en hafa ágjör inn á við en morgunblaðið náttúrulega fyrst og fremst ætti að vera fréttablað ætti að segja frétta þessu ég var eitthvað upptekinn hennan dag en ég fréttið ekki fyrir undir kvöld og ég fekk bara sjokk og svo sá ég kringum að fólk tók þessu af meiri léttúð í kringum mig mér fannst bæði þessi myndbirting daginn, það sem að allt vesturkveli var eiginlega að lita bandaríska fánanum og þessi frétt af símtælinu skömmu síðar, mér fannst þetta mjög alvarlegt.
0: Það sem líka.
1: Og sumir kalla mig þá bara dramadrottningu en Já. Eigi veldur sá varar.
0: En Gísli, kæra þakki fyrir að koma og svona ræða þetta mál út frá nokkrum sjónarhornum þeim sem við höfum farið yfir. Takk fyrir.
1: Takk.
0: Og við erum ekki búin að klára dagskrána í kvöld, kæru hlustendur, nýr kafli eftir andartak, ekki frá langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Sælir áhorfendur og hlustandi góðir Við erum hér að fara að tala við Tengdason Guru Dev hvorki meira en ég minna þá erum við komin bara með tengingu við Indland og mikinn jóka frömuð og hann Kamini sem búin að vera að kenna Íslandingu jóka nýtra hann Skúli Sigursson mættringa til mín en hann hefur fært okkur þessa gjöf að giftast inn í Kamini og við ætlum að fá að heyra af þessu ævintýri indlandsævintýri hans og af því sem að já, bara sjáum hvað kemur út úr þessu en allavega Jóka Nýdra er til umræði hérna í dag Velkomin Skúli
5: Takk fyrir
4: Hvernig ljóma þetta fyrir þig?
5: Undarlega
4: Það ekki
5: Jó, maður sem að fættist á komstanga skilur það svona þetta ekki kannski leiðin sem að maður bjóst við
4: Nei Þetta var ekki það sem þú áttir vona að myndi gerast í þínu lífi að fara inn í þessa fjölskyldu.
5: Nei, langt frá því sko.
4: Eigum að byrja aðeins á að heyra bara ástasöguna. Út af því að ég man eftir að hafa heyrt hana og hún er einstaklega falleg og þetta er hérna, já, og þið fallegt par.
5: Takk fyrir það. Já, þetta er náttúrulega, mjög löng saga sko en ég kynist inn í gegnum jókasetri hjá Auði að ég að kenna þar jóka og orðin jókakennari og Auður að setja upp svona plakat með mynd af konu ég að ganga frá þetta síðasta kvöldtíman og ég sé þessa mynd af þessari konu og ég segi Auði ég þarf að skrá mig á þetta og ég var ekki búin að lesa hvað var verið að kenna sko
4: Það var aukaðatrið, þetta var bara svo æðisli kona.
5: Já, en það var einhver tenging strax þar, sko.
4: Já.
5: Já.
4: Og var það út í hún svo sæt?
5: Það bara eitthvað við hana sem algjörlega bara ómögulegt að hætta við að vilja.
4: Ég skil mig. Og það hefur ekkit breyst,
5: þú veist? Nei.
4: Hvað mörg á síðan það var?
5: Það að verða 13 ár síðan. 12-13 ár síðan. Þannig að að þannig byrjaði þetta ég settist á gólfið í sólum og horfði á hana kenna og það sem hann náttúrulega kemur í ljós þegar þú ert í sama herbergi og kamíni að þá er bara það er ótrúleg tilfinning að lýsa að sko að hún svona tekur í burtu alltaf þetta sem að maður skilur ekki lífinu og setur það saman einhvern veginn bara á einfaldan hátt þannig að maður skilur það en eiginlega það sem að eru töfrarnir í því sem hún gerir er það að hjarta þitt það skilur það og það fær svona samþykki á því sem að þú hefur kannski alveg frá fæðingu upplifað
4: eins og það sé rétt
5: já,
4: já.
5: Það alveg ótrúleg tilfinning og ég veit að allir þessir einstaklingar sem hafa verið á námskeiðunum finna þetta.
4: Já.
5: Þannig að þetta náttúrulega bara eitthvað sem að hjálpar okkur að komast út úr þessum litla skúla eða litlu ástísi að sko að við getum fundið að við megum vera miklust meira heldur en við höldum. Eða þannig að mér finnst þetta svona ég þetta var mikil upplifun fyrir mig sko.
4: Hvað heldur þú að valdi þessu að hún með þetta er hún er það öll þessi ástundun eða er hún með betri tengingu við alheimsorkuna eða hjarta sitt
5: hún náttúrulega fæðist í fjölskyldu þar sem að jóka var náttúrulega bara lífið og allt snýrist þetta bæði hjá mömminar og pappinar og umgengst þau og jókagúru Kripalu og þar og svo er hún náttúrulega í þessum jókaheimi þar sem þau eru í Asrami
4: og útskýr það
5: já þar er bara veist Pappin var mjög upptekinn, mamminn var mjög upptekinn, þannig að hún var með bara, það voru allir. Það er allir fyrir alla, þetta er eins og þorpið elur upp fólkið, sko.
4: Já, þannig að það er eins konar svona jókaþorp.
5: Jóka community, já, jókaþorp, já, algjörlega. Og hún, sko, ég, Malai, bróðurinn að kamini, hann hefur tekið saman og á mikið af bæði myndböndum og upptökum. Frá þessum tímum, alveg frá upphafi og það sérst alveg frá því að Kamini var bann að þá var hann alltaf við hliðin á pappa sínum og alltaf viðstödd og eða svona þegar hún var vakandi sko
4: Já.
5: Og svo sváuði undir gólfinu þar sem fólkið var að dansa og hérna hún var alltaf í þessari orku og það sem að mér finnst fallegast við allt saman að sjá hvernig hún að svona þróast í því að sko treysta því sem kemur til hennar og þetta bara og svo sniðu þegar að það eru nemendur sem eru með krefjandi spurningar
4: Já.
5: Að þá sé ég eitthvað sem að ég hef aldrei sé áður sko.
4: Bara finnur hún svörin einhver staðar
5: Það
4: er bara hérna innsæið en það nú hérna svo margt í þessu sem að vekur forvitni mína og ég hérna út af því að sagði mér áðan að hann ég meina Gurdjieff hefði í rauninni að einhverju leiti bara innleitt jóka í vestrana menningu, hann hefði verið einn af þeim frumkvölum og verið með bítlana hún eist bara í undir sinni leiðsögn og fullt af einhverjum stjörnum og það mannum finnst að komið svo nálagt þegar það orðin tengd á pappi þinn sem að var að leiðbina bítlanum
5: Já, það var mikið af fræga fólki sem að koma hana og þetta var náttúrulega bara alveg einstakur heimur, held ég, að hafa komið í. Ég náttúrulega kom hana löngu eftir að hann var farinn en sagan og myndirnar sem að maður sér að þetta hefur verið algjörlega ótrúlegt að upplifa.
4: Já.
5: Mörg hundru manns sem að voru þarna sem bara bjuggu að hana.
4: Já.
5: Sáum að elda og hérna og vera með námskeið og ég hafði stóða og svo voru mörg hundru sem að voru komið þarna og upplifðu.
4: Þetta svona eins og hamingjuþorpið sem að ég búið að láta mig dreymum að læfi sem þú veist, það sem er samfélag.
5: Já.
4: Og er þetta ekki lengur svona?
5: Nei, sko það sem að sko erfitt í svona samfélagum það að alls konar fólk sem að kemur.
4: Já.
5: Og margir sem eiga mjög erfitt. Og þar sem að sko mikil sjálfboðavinna og þú færð kannski ekki áþreifanlega eitthvað tilbaka
4: Já.
5: Í peningum eða svoleiðis að þá getur alls konar gerst þú veist, það verður ekki eins einfalt að sjá að maður hafi fengið það sem maður vildi eða veist þannig að það bara ég ekki náttúrulega bjó ekki þarna en ég sé svona bara fyrir mér að það þetta er flókið.
4: Sko, maður hefur þetta heyrt allar sögurnar af þessum jóka gúruum sem að reyndust svo misbeita sér og gera alls konar mistök inn í svona samfélögum.
5: Já.
4: En Gurdjieff, tengdapappi þinn virðist hafa verið heiðarlegur og góður maður.
5: Já, en það allir sem eru settir á svona stól.
4: Stall,
5: sem eru upp hafðir
4: já.
5: Þeir verða alltaf fyrir áreiti
4: já.
5: Og hann varði ekkert hann fekk það líka sko.
4: Já, hann fekk einhverja skelli
5: já. Þannig að sko þetta bara og sko hans vegferð hefur alltaf verið að sko að leyfa sér að finna og vera hreinn og það þegar að hann fer frá Kripalu að þá það í svoleiðis falli að hann fær að upplifa aðra hluti og það þannig sem að hann í rauninni sko kemst á þann stað sem hann í dag sko.
4: Ok, segðu mér aðeins frá þessu hann stopnar Kripalu jókasentri hvað í Massachusetts nei hvað það?
5: Já, það í Massachusetts.
4: Já, ég komið okkur sko, verið þar á æðislu við námskeiði. Þannig að algjönd ævintýri og sérlega svona mikilvægur svona partur af jókamenningunni sem að, þú veist, margir sóttangað sett jókakennaranám og svona. Mm-hmm. Hann stopnar það.
5: Já, þetta er allt byggt á hans upplifun þegar að hann fær svona uppljómun og í rauninni orka bara alheimsins tekur yfir líkamann hans og fer að hreyfa hann.
4: Okay.
5: Það var það sem hann hafði séð hjá Kripalu og það opnar fyrir hann alveg nýjan heim í því að skilja jóka.
4: Þú segir það sem hann sá hjá Kripalu, það einhver maður sem hann er þetta kennt við?
5: Já. Þannig að hérna hann er jókagúrúin hans
4: já.
5: Og konunar hans hennar, hérna, okay. sem að og þau
4: í Indlandi.
5: Já. Já. Þau eru bara bæði þarna bæði að hérna sko hann kemur í þorpið og það bara fara allir út og hlusta. Já. Það bara allir lokað og þau voru bara ungir krakkar að reyna að fá athygli sko.
4: Já.
5: Og fá að komast nálægt honum og var bara ítt í burtu.
4: Já.
5: Til að byrja með sko.
4: Svo byrja með.
5: Já.
4: Og þetta var á Indlandi. Þau
5: já.
4: Eru hérna
5: er bara litla þorpi í Indlandi.
4: Já. Og við erum komin í þessa sögu sem bara ágætis hérna þráður og það sem að þau flytja svo til Bandaríkjanna.
5: Já, þetta náttúrulega bara alveg ótrúlega saga sko. Hann er bara listanemi.
4: Mm.
5: Hann var að læra málara og málaralist og selur listaverk og hérna og kemst undir verndarvæng eða sem sagt verður hérna nemandi Kripalu og hann tók hann til sín bara í einkatíma eða svona og þegar hann segir honum að hann hafi áhuga á því að fara til Bandaríkjanna þá segir Kripalu hann að það sé góð hugmynd og hann náttúrulega hafi engin í þorpinn hans farið neitt sko
4: Já.
5: Og hérna kemur til Bandaríkjanna að vetri til sko bara í sandölum og lendir í snjó og Veist, þetta er ótrúlega saga, sko.
4: Já, hvað segir, og við erum að tala hvað,
5: 1960 og eitthvað, sko.
4: Já.
5: Þannig hann einn af þessum fyrstu sem að koma með þetta frá Indlandi, sko,
4: já.
5: Til Bandaríkjanna.
4: Og faraðu saman, bara, hjónin?
5: Hún fer bara einn. Já, já, og þau voru bara náttúrulega heitt bundin.
4: Já.
5: Og hún bara beið og hann sagði bara, þú þetta læra ensku.
4: Já.
5: Og það var það sem hún gerði og En sko, hennar aðista svona takmarki í lífinu var að fá að þjóna Kripalu.
4: Já.
5: Og hérna,
4: já, þetta er önnur menning.
5: Já. Og hann kom svo til Bandaríkjanna eftir að vera búin að neita því að koma mjög oft, sko. Þá kom hann og var alltaf að vera bara þrjámanni. En af því að Mataji tók svo vel á mót honum og hugsaði svo vel hann að þá var hann í, held ég, 3 ár.
4: Já, hvað segirðu? Hjá þeim í Kripalu.
5: Já.
4: Já, já,
5: já. Já
4: það... En þú segir að þar hafa orðið einhver skellur.
5: Já, þar sko, þetta er bara eins og gerist að hérna, að það er einhverjir sem að hérna, koma einhverjum sögusögnum á og sem úr alveg sannar og hann var svona einn af þeim fáið sem að bara gekkst við því að hann hefði sögu hjá einhverjum konum.
4: Já.
5: En það var ekki gegn vilja konuna.
4: Nei.
5: Og svona bara af því við erum hér í þessu herbyggi, að þá get ég alveg sagt það, að mér finnst sko svolítið skrítið að það skuli aldrei vera að tala það.
4: Já, en það er sko eins og ég skilja, þá skiptir sem einhverju máli þegar einhver er í svona sterkri stöðu. Þá, og einhver, þú veist, þó að sé fullorðna konur, Þá er að valda ójafvægið sem að gera það verkum að það þykir ekki
5: Já.
4: Viðeigandi.
5: Það er spurning hver hefur valdið, sko?
4: Mm-hmm. Já, við skulum ekki fara þangað. Þetta er, en ég veit hvað átt við og ég skil og hérna, og þetta eru menn, þetta er bara á alveg eins og aðrir, sko, sem að hérna...
5: Já, og þetta voru vinkonur, konunar hans.
4: Já, ok. Vissi með konan hans af þessu?
5: Náttúrulega ekki til að byrja með.
4: Nei.
5: Nei.
4: Ég meina, er þetta almennt viðurkennt? Þannig, veistu hvort að það er þannig í þessum menningarheimi að það sé kallarnir leikir lausum hala?
5: Ég þekki það ekki, það ekki.
4: Nei, sko. Og þetta er svo algjönt, þetta er svo sérkennlegt með þessa endursku svona jógagúra.
5: Já, ég þekki það ekki.
4: Ég ætlaði ekki að fara þóka. En þetta er allavega hérna áhugavert. Þannig að hann röklast frá Kripalu og þá verður kannski jóka nýtra til eða hvað.
5: Já, það var nú svo sem held ég til alveg áður, sko. En þetta svona, allt svona breytir til hvernig maður sér sjálfan sig á lífið. Og þetta er allt hreinsun.
4: Já.
5: Og það sem er náttúrulega
4: Sko, en meinur eins og fyrir hann hefur þurft að fara í gegnum þannig reynsunar eld.
5: Já, en sko, svo er þetta náttúrulega líka bara fyrir þá sem að dæma.
4: Já, já, já. Það lærtum við líka.
5: Já, og það ég hef náttúrulega oft verið með Gurudev og yndislegur maður. Og sko, og heyrt símtöl í bílnum þegar ég að keyra með hann. Þar sem að fólk sem að var eitt af því sem að bannsöngan í þessum, allum þessum dansi eru grátandi í símanum að þakka fyrir allt sem hann gerði fyrir þau.
4: Já, já, já.
5: Þannig að það er auðvelt að sko að dæma.
4: Já, akkurat. Það er auðvelt að dæma á skoðanir og það það sem að við erum líka að læra að við höfum verið vilju til þess.
5: Já.
4: En veistu hvaða, út af því að þú segir þetta út af því að þetta reyndar svolítið stór hérna og sorglegur partur af jógasönnu núna bara síðustu árin og margir sem að fengu svona þú veist svona illa bifur á jóga á tímabili út af svona sögum og ég manist þegar þegar veist, hérna kundalíni jóga gúrún okkar hérna það komst upp á hérna yfirborði hvernig hann hefði misbytt sér að þá bara hætti fólk að vilja fara í kundalínjóka
5: Já, já sko, jóka miklu starra heldur en eitthvað fólk, sko
4: Já
5: og ég bara tilfinningin sem að við erum að tala um að fylgi því að leifa hjartanu að finna þetta frelsi og átta sig á öllu þessum hérna lögmálum sem að við erum ofta berjast við
4: Já.
5: Og finna hvernig við getum sinnt með þeim og leift þeim að vera með okkur í lífinu
4: og þá ertu að tala um ákveði svona þetta er enda mjög áhugavert þetta er svona þú ert að segja þarna fólk að leifa sér eitthvað sem ekki alveg samþykkt af samfélaginu leikreglum samfélagsins það að prófa
5: Nei, ég kannski ekki beint að tala það ég bara að tala sko að bara í jóka almennt
4: Já.
5: Að þá verið að sko hjálpa okkur að skilja það hvernig við getum lifa lífinu án þess að vera að finna sko allt til foráttu eða skilji ekki að við getum allt
4: Já, Veist, ok
5: að sjá þessan stórfenglingi því að vera fættur sko
4: Já, að fá að lifa í hérna
5: í flæðinu sko
4: Já, í þessum líkama í þessari jarðist
5: Já, þannig að það svona það sem að sko margir lífið sko ekki bara þetta líf við erum búin að lifa mörg líf og allavega fyrir mér þetta þannig og við komum með ýmislegt með okkur og svo upplifum við ýmislegt og svo eru minningarnar og allt þetta sem að skyggir á þetta ljós sem að við erum þó alltaf í
4: Já, þetta er enda mjög skemmtilegt að staldra hans við þetta hvaða hugmyndafræði við erum að tala
5: Já
4: ef þú ættir að útskýra það einmitt í stuttu máli hvaða er sem að jóka til dæmis gerði fyrir þig hverju hefur það breytt
5: sko jóka nýdra og jóka terapía sem náttúrulega svona skilt þar erum við bara að vinna meira með líkamann að það hefur runni hjálpa mér að sko að ná svona bara þessari jarðtengingu í það að leifa og ég hef alltaf verið mjög ástfóngin maður og haft mjög stórt hjarta í þann, þá veru sko
4: Menur svona hrifin af konum eða svona ástfóngin af lífinu?
5: Nei, ég er bara svona hrifin af því sem ég er
4: veist,
5: og mér veist konur líka fallega sko, það ekki það en þetta snýst svolítið það að beisla og átta sig á því hvað það sko Og það eru auðvelt að sko festast í einhverju en mér finnst þér að mikilvægt að átta sig á því að samþykki og reyndar fyrsta jóka nýtra námskeiði heitir sko immersion það sem þú ert að saminast einhverju og þú ert að verða hluta af einhverju
4: Já.
5: Og í því námskeiði þá kennir kamin í svona grundvallar atriðin í því að lifa í frelsi
4: Já
5: Og það finnst mér vera eitthvað sem að ætti að vera bara kennt í skólum, sko. Að það að geta leift og elskað fólk eins og það og mætti eins og það og kannski það mikilvægast að það að mæta þér eins og þú ert og upplifa það sem í þér ekki sem eitthvað sem þú vill losna við
4: Já
5: Og einhver kannski stærsti lærdómur minn í þessu að það að átta sig á því að mesta frelsið sem ég hef upplifað eða svona frelsisaukningin í mínu lífi var það þegar ég áttaði mig á því að það að sættast við sársauka og erfileika
4: Já
5: Þegar þú ert búin að því
4: Já
5: þá ekkert margt sem að getur komið úr jafnvægi svona í svona langtíma
4: Það svo mikið lausn í því það svona þessi uppgjöf að og að, já, þora að vera með þessu öllu
5: Já, að finna bara alveg það sem
4: Já Ertu komin þangað að það ekkert sem setur þú úr jafnvægi?
5: Ég sagði það ekki En það sem að ég að tala mér að, sko eins og hérna, tengdababbi segir, sko
4: Ásækið, já
5: Fyrstu viðbrögðin eru frítt þú getur ekki gert það því
4: já.
5: En hvað þú gerir svo næst það þín ákvörðun og þú borgar fyrir þá ákvörðun
4: Vá wow. Taktu dæmi fyrstu viðbröðin eru frítt
5: Já Þegar það kemur einhver og segir þér eitthvað og ég vil þig
4: Já,
5: já. Hvernig að líka minn bregst við
4: já.
5: Það í flestu öllum tilfellum allt þetta gamla sem að þú geymir
4: Já, svona ósjálfráð viðbröðsvöldi
5: Já, sem að
4: Já.
5: Koma
4: Já.
5: En í jóka nýtra þá þjálfum við okkur í því að fara út fyrir hugan
4: Já.
5: Og þessi tækni sem notuður 3000-4000 ára gamla tækni hún mjög einföld og þú ert bara að leggjast niður og þú bara leitt og þessi, þetta bara gerist og þetta svona eins og að vera milli sveps og vöku og þarna færðu tenginguna við þetta sem stærra heldur en allar þessar minningar og eftir því sem þú notar jóka nýtra oftar að þá myndast svona augnablik þar sem að þú ert ekki lengur hluti af þessari tilfinningu sem þú fannst heldur hún eitthvað sem kom til þín og þú áttar það á því að þú getur bara ákveða það hvort þú vilt halda áfram með þessa tilfinningu eða hvort þú vilt gera eitthvað annað
4: Já Þeim eru það komið þetta val út eða þú ert komin með meðvitund þú veist hvernig þú allar að hugsa, hvernig þú allar bregðast
5: Hver ég? Og það kemur kannski líka inn á það sko Við erum öll að fara í skóla og læra og vera útskrifuð af einhverjum öðrum.
4: Já, já, einmitt.
5: Og ef að ég útskrifaður einhverjum öðrum,
4: já.
5: Þá fer ég veltað fyrir mig í bitunum og heldur að ég sé hann þá útskrifaður. Þá þarf ég að spyrja einhvern annan.
4: Þetta mjög góði punktur, ég hef aldrei hugleitt þetta.
5: Nei, þannig að
4: Erum alltaf að sækist eftir ykkur skiltinni.
5: Já, og þegar að við fáum eitthvað svona sem að svona ítir við okkur.
4: Já.
5: Það var að fyrsta sem við leitum eftir hérna allir síðan þá í lagi.
4: Já.
5: Þannig að eitt af stærsta í lífinu það að útskrifa sjálfan sig og vita hver þú ert.
4: Og það í merkingunni samþykja sjálfan sig? Eða...
5: Já.
4: Já.
5: Og vita hver þú ert.
4: Það rosa flókið eða ekki
5: Nei.
4: Hvað heldur á margir sem ganga hérna guðunar viti hverjir eru síðu í tengingu þannig við sig að þeir viti hvernig líðu, hvað þeim finnst hvað þú erst, þeir þurfa hvað þeir þrá
5: Mjög fáir
4: Já, er
5: Allt og fáir Þannig að sko Við tölum um það samband, þetta hjónaband sem ég í
4: Já.
5: Og ég átti mjög gott samtalið son minn sem að verða 15 ára Melgina og vorum einir saman upp í bústað og hann sagði, já, ég var að spá ég var að, hann ætlaði að vera sálfræðingur já, já, flott og við vorum að tala svona sambönd og hann sagði, já, hann náttúrulega sko þegar maður sálfræðingur, þá gengur það náttúrulega betur ég sagði, já, akkur heldur það já, þá veit maður hvernig konu það hugsa ég sagði, já, veistu þetta, þetta snýst ekki það, fólk bara þegar að sko fólk býr saman þá getur það farið í sundur það getur bara ekki passa saman lengur en sko
6: þannig er þú kannski að tala líka einhverju liti hann, og hann að vísa að þið skilji fóreldrar hans
5: já.
6: Og
5: hann allar hann reyndar bara allar fættur sko
6: já, þið skilji
5: já. En sko eitt af því sem að er sko fallegt í þessu lífi
6: já.
5: Það er að ná þessu marki að geta útskrifa sjálfan sig og treyst sér til þess og það sem að sko já það að búa með manneskju sem að er í nánu sambandi við þig, það er að segja eiginkona eða eiginmaður eða sambýlis einstaklingur að þegar að við erum að tala saman og ég fæ þessa tilfinningu að það er eitthvað sem að vekur upp einhverja erfiða tilfinningu að vera í sambandi við einstakling þegar ég veit og hún sér að það er eitthvað sem að kemur upp í mér
6: já.
5: Þá vitum við bæði
6: já.
5: Að þetta er eitthvað sem ég þarf að gera við
6: já.
5: Og stundum þurfum við ekki að segja neitt ef þetta er mikið þá spyrum viltu segja eitthvað um þetta viltu bara býða eða og sko þetta snýst svolítið það að þessi námt hún hjálpar mér að sjá holurnar í veginu mínum
6: já
5: en því miður að þá eru mjög margir sem halda það að sá sem finnur holuna með þér eða hjálpa að fylla hana.
6: En hún þarna sem maki er að gefa þér pláss fyrir þú veist að hlusta já. Og tala um þetta og þú veist, þannig já. Að það er kannski gjöfin.
5: Já, og bara þessi gjöf líka, við vitum það að þetta er ekki það sem er eitthvað að gerast núna.
6: Já.
5: Það sem að orði
6: þegar maður triggerast þá er það eitthvað gamalt sem að já. Maður er að finna fyrir
5: þetta er allt úr kirkjugarði minningana
6: já en eru finnur mikinn mun á þroska ykkar varðandi til dæmis svona heldur að hún sé síður að triggerast heldur en þú
5: ég held að við séum bara mjög svipuðum stað sko þetta var mjög erfitt fyrir mig að fara í sambandi við konu sem að er heimsfræg
6: Já.
5: Og dóttir gúrú og allt þetta og er gúrú
6: já.
5: Og hérna það var bara, veist, ég þurfti svolítið blás í blöðruna til þess að hérna að sko að skemmi ekki sambandið sko.
6: Já, blás í blöðruna bara,
5: mína
6: já, bara reyna að ná einhverju slaka
5: já, og að passa mig að sko vera ekki eitthvað bara lítill
6: já þannig að akkurat
5: Þannig að þetta er allt mjög þroskandi, sko.
6: En það ekki?
5: Jó.
6: Og hérna, og hún kannski líka þá, þú erst búin að ástunda mikið og með þroska
5: já.
6: Til þess að vera... Já,
5: hún náttúrulega kemur inn í þessa fjölskyldu, það er að fimm börn mig.
6: Já.
5: Og það var náttúrulega stórt.
6: Vist það skemmtilega orðað. Það eru fimm börn sem eiga þig.
5: Já, ég á þau ekki, sko.
6: Já. Og er það svona þessi sama hugmyndafræði, jóka hugmyndafræði eða...
5: Ég veit ekki hvaðan það kom, ég bara, mér bara finnst að sko, ég er bara hérna til þess að koma minn hérna heim og leiðbina þeim og hérna, en allt sem þú gerir þetta, sko.
6: Ég er alveg fæ gæs og minnst þetta svo skemmtileg nálgun eða afstæða. Það eru fimm börn sem eiga þig og já. Svo kemur hún inn í það
5: já.
6: Hvert verður þá hennar hver er hennar staða þar?
5: sko það náttúrulega yngstu tvö börnin sem að hérna svona verið mestu samskipti við hana og þessi drengur sem að vera 15 ára, hann þekkir eiginlega ekkert líf án hennar
6: Já.
5: Þó hún hafi náttúrulega oft verið ellendis og ekki alltaf hér en þetta ótrúlega gjöf fyrir mín börn
6: að fá hana sem stjúp með mig
5: Já. Og hún hefur hjálpað með helling sko og ég hef hjálpað henni helling líka sko því að ég náttúrulega búin að vera alveg fimm börn og hef ákvitað reynslu af því en eitt af því sem að hjálpaði mér gríðarlega mikið og ekkert mjög langt síðan að ég hreinsaði svona mikið til út í mínu lífi var kaldhæðni
6: Já Vá, wow. það rosa stórt það alveg stórt umræðaefni
5: það rótgróði í íslensku samfélagi
6: Já, það svona til þess að verja sig aðeins fyrir tilfinningum held ég það svona
5: Ég get samsýnt því sko
6: Já
5: að Kamin, ég sagði við mig einhvern daginn bara þú veist að dóttir þín elskar þig.
6: Já.
5: En hún bara erfitt með að tala við þig.
6: Æ, já. Þetta verið haft áhrif.
5: Já. Þetta bara, sko, þetta bara svo astanlegt.
6: Hér hefð fyrir því að gráta, bara svo veitir það má.
5: Já, nei, ég held ég hefði grátið mest í ákvæðanáminni mínu öllum.
6: Já.
5: En sko, þetta snýst það.
6: Mm.
5: Að þessi námt, hún fæst ekki þú nennir ekki að tala með eitthvað sem skiptir miklu máli og nálægt þér ef það alltaf snúð út úr því það bara ekki, það bara gerist ekki
6: akkurat
5: og ég gerði þetta bara líka í vinnunni ég sagði bara, ég bara hættur þessu
6: já
5: þannig að
6: Vá, þetta svolítið stórt þannig að
5: ég þetta samt mjög einfalt
6: var þetta trubla þig mikið, einhver með kaldhæðni?
5: Nei, ég held ég hafði kannski ekki verið mikið í þessu, en sko þú þarft ekki vera nema pínlítið í þessu.
6: Mm-hmm. Ég sé fyrir mér svona kaldhæðni, er svona svolítið ít einhverjum frá sér aðeins.
5: Þeir þú gera veist... lítið úr.
6: Já.
5: Takk ekki alvarlega.
6: Já.
5: Tengi ekki við.
6: Akkurat, já, já.
5: Þannig að
6: í staðinn þá bara vera með því sem að er sagt
5: já,
6: bara
5: og hlusta alvöru, bara
6: já, heyra, já.
5: Ég er sagt að svona, kannski ekki álinn bestur í því að reyni ekki alltaf að redda öllu sko.
6: Já.
5: Þegar að dóttir mér veit bara að segja mig hvað að
6: hvernig tengist það dóttuðinni þetta, hvað var þar sem að gerist þar
5: það var nú held ég bara ekkit sérstakt sko. Hún bara við erum mjög náinn
6: já
5: og höfum alltaf verið og auðvitað kannski þegar Kamini kemur inn í líf mitt og þá er það svona samkeppni kannski einhver og hérna og hún vissi ekki alveg hvað var að gerast
6: já.
5: En, Kamini búið að vera mikil gjöfin í mitt líf náttúrulega og mína fjölskyldu og ég held bara að Ísland sé betra
6: sé betra, já, algjörlega og við höfum alveg eftir að fara inn í það að hún búin að vera að kenna Jóka Nýdra hérna, þannig að allavega önnur konu mínum aldrei búin að læra Jóka Nýdra hjá Kamini þannig að það að hafa áhrif á fullt af heimilum
5: já.
6: Þannig að hérna,
5: já, þetta er sko
6: og það er kannski líka svona svo við höldum áfram með þann þráð sem vorum á að það er pappi hennar Gurdjieff sem að er í rauninni þróar þessa nálgun eða ekki rétt skilja
5: hjá hann svona, hann er maður sko sem að er hann bara, hann verður það sem að það er
6: já.
5: Kamini er sko alveg þar hún er ofboðslega flink í því að taka orð
6: já.
5: Og tilfinningar og búa til úr því efni sem að snertir þig
6: já.
5: Hjálpar þér að komast á hana stað
6: já.
5: Það snýst ekkit að vita hvað allir sér sanskrít orð þýða það hefur bara ekkert með það að gera
6: mm-hmm.
5: Það hefur með það að gera getur hjartað þitt upplifað sem þau eru að tala
6: og, þannig að hún formar hugmyndirnar í námsefni og námskeið
5: já. Þannig að
6: og app og já, alls konar
5: þannig að þar er hún bara með einhverja gáfu sem að bara ótrúlegt að fylgjast með sko.
6: Já. Þannig hún úr snær að vinna þetta efni og miðla því og ég get sannsatt staðfist það. Það, hún gerir það alveg ótrúlega vel Já. Og efnið mjög flott og mér finnst bara þetta vera svona svolítið mikilvægu sannleikur sem að í búið þarna í þessum þessari hugmyndafræði en segðu mér þá hvernig þetta gerist að hún verður heimsfræk hún hérna þau feðginin eru með þetta þessa nálgun sem jóka nýdra nálgun og Já. Svona svo við tölum
5: bæði jóka og jóka nýdra sko
6: Já.
5: Hérna kripalú jóka og svo amrit jóka í dag að það það tengist mjög mikið orku,
6: Já.
5: Þetta byggist allt á orku og að orkan það sem við erum að vinna með og þess vegna snertir þetta mann svona djúft því að það ekkert æðra heldur en orkan sko
6: Já.
5: Við værum ekkert ef hún var ekki
6: Nei.
5: Þannig að hún náttúrulega bæði ferðast með honum og kennir með honum og býr til mikið að þessum námskeiðum upp úr efninu hans og með honum og hérna og þetta snýst náttúrulega bara alltaf að vera þessi einlægni
6: Já.
5: Og bara gera alltaf sitt besta þetta kona sem kennir efni sem hún bjótir sjálf
6: Já.
5: En hún situr samt marga klukkutíma hverju kvöldi
6: og hugleiðir eða?
5: Bara fyrir yfir
6: Já.
5: Þannig hún geti öruglega komið þessu rétt
6: og þetta snertiði líka að sjá hana hvað hún er
5: Já, hún er alltaf að gera betur
6: Já.
5: Alltaf hún er algjörlega ótrúleg og hérna og eins og ég segi ég held að yoga nidra immersion sé eitthvað sem að hérna sé bara lífsnauðsilegt og ég hef náttúrulega líka séð það erlendis, hún kennir í Arizona í svona skóla sem að kennir fólki sem hefur dottið af vagninum eða margir hverjir ótrúlega sögur sem maður heyrir frá þessum unga fólki sem maður hefur ýmist verið á heimilum það sem maður var mikil bæði eiturlyf eða glæpir eða verið í hérna hermenn upplifað ótrúlegastu liti og eftir fjóra daga að þá ótrúlegt að sjá hvað þau geta fundið sig og sinn styrk og gengið úti í daginn sko bara sem nýtt fólk
6: hvað það segir þetta er svona það sem að, hún er í svona hjálparstarfi
5: já og sko hún miðlar þessu út frá sínu eigin lífi
6: en má ég stöldur með þessi þetta út í þetta er svolítið merkilegt og ég þekki einu svona sögu þar sem að hefur stundu sagt hann að Tolly Mortens fór að kenna núvitundin í fangelsunum og þar ég heyrði í manni sem að hefði fekk þá leiðsögn sem að var í rauninni í einhverjum svona hugleyslu að finna jákvæða tilfinningar í fyrsta skipti og mér finnst þetta alltaf svo merkileg tilhugsun að bat sem elst uppi mikið, hvað ég segja svona þrúandi aðstæður og bara í ótta og skelfingu og það ekki óerlegt að það villist í einhver afbrot og hérna flóttalegur og fíknir og eitthvað svona og svo að fá tækifæri til þess að komast aftur einhvern veginn í hjartað og finna jákvæða tilfinningar Er það ekki það sem þú ert að lýsa gerist þarna í Arizona?
5: Algjörlega, sko, þú elst upp við það að það engin kompás. Það ekkert norður eða suður. Og að átta sig allt í minn að því að hann þarna.
6: Já.
5: Að hérna...
6: Að það það sem þið finna.
5: Já. Og sko, og þetta náttúrulega bara það sem knýr okkur áfram í því að gera það sem við gerum og ég reyna að vera með henni eins mikið og ég get og hérna aðstóða hana
6: Þú ert búin að, þeir eru búin að vera færðast saman út allan heima að kenna og halda námskeið þekki
5: Jó, hún heldur námskeiðin, ég bara svona til aðstóðar
6: Já, og það ekki mikilvægt?
5: Jú, jú. Já. Ég held að. Það þarf allar, veist, þetta tekur mikið á og þetta eins og ég segir, ferðalög og alls konar.
6: Þú ert svona líka þá stuðningu fyrir hana og utanum hald og veita henni skjól og öryggi.
5: Algjörlega.
6: Já, en segðu mér þá, hérna, þú ert búin að heyra þá kannski prógramið mörg hundru sinnum.
5: Já, það fer ábyggilega að fara verða það, sko. En það mér finnst það alltaf jafn grípandi, sko.
6: Já, í alvöru.
5: Já. Sko, það þannig að, sko, til þess að halda þér hreinni eða hreinum, þá þarftu að vera í þessu. Það ekki nóg að koma bara á námskeið og, jú, það þið líður vel í einhver tíma á eftir. En ef þú gefur það öðrum, ef þú dreifir því, að það, þú veist, þegar ég með fólki meðferðum hjá mér, að þá segi ég hluti og það eru fjögur eyru sem heyra þau. Mín eyru heyra þau ekkert síður. Og oft þetta kannski eitthvað sem ég þarf ekkert síður að heyra.
6: Já.
5: Þannig að...
6: Að miðla áfram er mikilvægt.
5: Já, það hjálpar þér að viðhalda þessari tilfinningu, þessari svona... Já, þessari vibration eða þessari orku sem að við finnum þegar við erum í þessu ástandi.
6: Finnur þú þegar þú missir það? Þegar þú hættir að vera í tengingunni?
5: Já, já, maður finnur það og en sko, ég loka bara augunum.
6: Já. Ok,
5: lístu því? Ég vil stóði sér að tala við þig, sko.
6: Já. Lístu því, þú veist, þetta kannski stóra breytingin að þú hefur fengið upplifa að það að geta hvílt svona vel bara í tengingu við sjálfan þig og vera ekki þá í svona hugarvíl og það lítur að vera eitthvað sem hefur breyst eftir að hafa fengið að vera inn í þessum heimi.
5: Já, og sko... Það sem að gerist líka í lífinu það að maður fær verkefni og þau geta verið mjög erfið. Og það sem að ég held að ég myndi vilja ráleggja öllum að þegar þau fari gegnum erfið verkefni, það að setja ekki límið á þau. Nema bara það sem að er. Ef við segjum eitthvað sé vont, eitthvað sé hérna, ekki sangjant, eða eitthvað svo leis. Ef við setjum einhvern límbið, sérstaklega bara að hlutinni sé ekki góðir, það sé bara vont.
6: Já.
5: Það lýsir ekki ástandinu. Ef þú getur lýst í hvernig það er bara, mér líður bara eins og ég vakni og það eins og ég sé bara, veist, eldur í maganum á mér eða snúið upp á inniblín í mér. Eða. Þá ertu að hlusta á það sem líkaminn er að upplifa.
6: Mm-hmm.
5: Þannig að það er mikilvægt að átta sig á því að þegar að við erum komin í gegnum þetta ástand sem að var erfitt og var eins og verið snúið upp á inniflin í manni eða kveikt í þeim eða hvernig sem þetta var þegar maður vakna á mátmana að þegar maður er komin í gegnum það og maður er aldrei sagt að það sé slæmt bara eins og það er að þá kannski eftir 6 ár átta maður sig á því að þetta er kannski það besta sem að gat komið fyrir mig.
6: Já.
5: Og ég ekki búin að bera það með mér sem eitthvað slæmt.
6: Nefndu mér dæmi þetta í þínu lífi, þar sem þú hefur virkilega fengið svona bara, vá, þetta var mikilvægt að þetta gerst í lífi mínu.
5: Ég sko ég hérna skildi.
6: Já.
5: Mér var sagt upp vinnunni.
6: Já, þú lendir í bara skandal máli.
5: Já, svo var bara logið upp á mig.
6: Já. Viltu aðeins segja frá því? Útlega, það er kannski svona...
5: Nei, ég held að það skipti ekki máli hvað var gerðist.
6: Já.
5: Ég vil ekki gera neinum það.
6: Nei, ok.
5: Það sem gerist er bara það að mér er bara tilkynnt það að sé búið að kæra mig til lögreglunar. Og ég áttaði mig alltaf bara ekki að því hvað það var en En sem betur fyrir erum við bara með mjög góða löggæslu og mjög gott fólk og það bara tekið á þessu og þetta bara skoðað og ég bara fer í yfirheyrslu og þetta þetta eitthvað það erfiðasta sem ég hef upplifað og hérna var þá í Rauðakrossinum að hjálpa fólki að svona heimsóknarvinnur að fara á Litlarhraun og hérna hann að já, með tengingar víða í því sko en það sem þetta snýst náttúrulega er það að það að þegar þú ert komin í þessa stöðu þá hefur engin föt til að vera í þú ert ekki framkvæmdastjóri eða verslunarstjóri eða eitthvað það bara Skúli
6: já
5: en þegar þú ert búin að fara í gegnum þetta þá veistu líka að það ekkert sem getur breytt í að þú ert bara Skúli og það ekkert sem að getur orðið meira heldur en það
6: já, meinar að þú veist, þessi ótti við einhver eitthvað mannorð
5: já.
6: Er farið ótti við að það verði eitthvað sett út á þig
5: já, sko, ég bara ég
6: já.
5: Og hvað sem að einhver annar heldur mig eða segir mig
6: já.
5: Það snerti mig ekki
6: og náður þessu í
5: Ég, þetta náttúrulega búin að taka tíma sko.
6: Já.
5: En þarna sko ég hef setið í herbergi það sem að voru margir og það var spurt af hverju var Skúli valin í þetta starfin ekki einhver annar mér finnst að þessi hérna sem ég er betri heldur en hann og allir í herberginu urðu bara svona mjög vandræðilegir nema ég og það bara svara svona dauða þögn og svo horfi ég á manni og segi, já, getur þú sagt mér hvað það sem að þú heldur að hérna, þér finnst að hann vera betri heldur en ég.
6: Mm.
5: Og þetta, veist, þetta hreyfði mig ekki.
6: Já.
5: Þetta var bara hans skoðun.
6: Já.
5: Ég veit alveg hver ég og hvað ég get.
6: Já. Og líka bara geta orðað það og talað það og hýrta og átt samtalið.
5: Já. En eins og þú vorum að tala á hann, það að loka augunum, anda djúft, dæsa.
6: Já.
5: Það það sem ég kenni öllum sem koma til mín. Þetta bara ein besta leiðin til þess að líkaminn upplifi að það sé engin hætta.
6: Já.
5: Og það mér allt gerast núna. Það margar andanar, veistu, margar svona andaróla út og eitthvað svona.
6: Já.
5: Það segir mér, já, ég ætla að reyna að vera rólegur, ég vil ekki að þetta gerist mér rætt, ég vil svona hafa eitthvað kontroll á því. Bara allt. Gera svo vel.
6: Já.
5: Ég bara tilbúin í það sem þarf.
6: Já. Segðu mig, gefa okkur hérna nokkur ráð, þú veist, hvernig þín daglega rútína? Hvernig heldur þér góðum?
5: Það alveg skömm að segja frá því, sko. Ég bara er þarna.
6: Já. Þú þarft ekki að vakna líka fjögur á mótnana og setjast með krosslega fætur í huglýslu
5: Nei
6: Gerirðu eitthvað svo leis?
5: Já, ég nota jóga nýtra
6: Já
5: En ég geri það yfirleitt bara svona þegar ég kem heim úr vinnu eða eitthvað svo leis sko, fjögur á daginn þá býja mér til nýjan dag
6: Ok Tekkar út úr vinnunni og
5: Já, og bara og það til margar veist, ég nota appiðina kamini og margar hugleyslur en ég nota yfirleitt alltaf sömu
6: ok, segðu mér, út í ég með appi sko, að ég heitir appi, góða appi hennar
5: Rapid kamini. Recharge, 21 mínúta
6: hvað heitir það?
5: Rapid Recharge
6: ok, Recharge 20,
5: já.
6: Hvað það langt?
5: 21 mínúta, það er svona með þeim stytri og hérna
6: Okay.
5: En þarna bara leggst ég út af bara í rúmi mitt sit bara síman hliðin á mér og kveiki á þessu og ég bara hverf
6: frábært en ef við förum út við vorum hana með söguþráðin tengdapappiðin og hérna þessi tenging við þarna Gurdjieff sem að, er stórt nafn í jókaheiminum Kamini sem er með, er hún ekki með doktorspróf í
5: sálfræði
6: sem að hérna og er svona mikill já, brautriðandi í að miðla jókanýtra hér heima, út allan heim
5: já, skrifa bókuð það
6: og skrifa bókuð það og þið með svona fyrirtæki saman í kringu það hvað eftir?
5: Ég sko, það nú kannski erfitt að segja til það. Það bara, veist, hversu margir fara, veist, þurfa á þess að halda. Hversu margir átta sig á því að það til leið út. Og þetta leiðin, sko. Þetta við erum með þetta online, við erum með þetta ja, gegnum auði og hérna, þannig að þetta snýst kannski bara meir það hvernig við getum komið okkur á framfæri, veist, þannig að fólk viti að það eru leiðir út sem eru mjög einfaldar.
6: Ef þú bara, veist, einhver svona draumur sem væri það að stopna svona eitthvað asram eða hérna á Íslandi eða...
5: Nei.

0: þeir sem nei, að ég, láta ykkur dreymum?
1: Nei, við viljum bara helst geta verið til staðar fyrir alla þá sem að þurfa þess.
0: Mm.
1: Appið ódýrt og það eru mjög margir sem að nota það daglega og kannski tvisar á dag. Og það mjög gaman að sjá það fólk sem kemur svo á námskeiðin eftir kannski 3 ár og þeir búin að hlusta röddin hennar í 3 ár sko.
0: Já.
1: Og standa svo fyrir framan hana.
0: Já.
1: Þannig að sko
0: Er það jóka að hjálpa ykkar ástarsögu?
1: Já, já. Ég hefði náttúrulega kannski sennilega aldrei hitt hana eða ekki farið í jóka. Og þegar ég byrjaði í jóka þá sá ég bara auglýsingu niður í hérna Karhamhúsi.
0: Hmm.
1: Og það stóð að vera engin hérna jóka hérna reynsla nauðsynleg. Ég ringdi bara í auði og sagðist vilja að taka þetta námskeið.
0: Jóka kennari námið?
1: Já.
0: Já.
1: Hún sagði, já, já, já. Og hérna hefur eitthvað verið í jóka, nei já, þú hefur komið í jóka tíma ég sagði nei og hún sagði, já, ég sagði betur, er ekki rétt sem stóð á skjálinu að mamma ætti bara að koma að hún var ekki með hennar reynslu jú, jú, komdu samt í eitt tíma frýtt bara
0: þannig að og var þetta bara datt svona óvænt
1: já, sko, ég hef alltaf verið andlegur og mínir fóreldrar voru andlegir og allt það en sko Eitt af þessum skuggum sem að skyggir á sólina sko, er það að maður hefur einhverjar hugmyndir.
0: Yeah.
1: Ég hafði hugmyndir um það að það tæki því ekki að reyna að fara í eitthvað jóka nema að vera 10 ár í Tíbet.
0: Já.
1: Ég bara hafði ekki tími í það.
0: Já.
1: En svo átti ég á jágætisvinn sem að hérna skammaði mig og sagði mér ég að fara með sér eitthvað kvöld á einhvern námskeið.
0: Já.
1: Og þar fór ég á fyrsta huglýslu námskeiði mitt og þetta tók hálftíma í Hafnarfirði.
0: Hver var með það?
1: Það var hérna Miracle of Love.
0: Mm.
1: Og hérna, ég fór í gegnum prógram hjá þeim og sem að hjálpaði mig gríðlega mikið og hérna, þannig að
0: leiðin... Það er það mikið í tísku núna, Miracle of Love.
1: Já.
0: Eða hefur það alltaf verið...
1: Ég veit það ekki, ég ekki í því lengur, sko.
0: Yeah.
1: Svo fór ég í gegnum Neil Donald Walls.
0: Já.
1: Las bækurnar hans í lesring með góðu fólki.
0: Já.
1: Helgu Birgis.
0: Helgu Birgis og eitthvað. Og svo hugmyndafræði heitir aftur, hver hans boðskapur?
1: Það hérna samræður í Guð,
0: já,
1: sko.
0: Já, samræður í Guð. Já, hann fekk vitrun og er bara meðla því.
1: Já. Og fór hann ámski hjá honum. Og, og það bara einhvern veginn þannig að endin á spottanum sem þú sérð, það bara spottin sem þú varst að taka í, sko. Það ekki... Mm. Og það ekki víst að hann sé endalaus, sko.
0: Já.
1: Svo kemur bara einhver annar.
0: Þannig að þú, þið bara haldið áfram, ykkar ferðalagi og eruð bara að gera, láta draumar að rætast.
1: Já, og við, hérna, heldum okkar fyrst á svona, hvað kallar þetta, retreat, eða svona, á Tenerife í hérna, í vor.
0: Já.
1: Það sem við vorum að vefja saman svolítið það sem að, hún er að gera og það sem ég er að gera
0: Já.
1: Það sem ég er svona meira að vinna með líkamann
0: okay.
1: og það var mjög magnað það sem að við upplýðum þar þannig að aldrei vita nefnum við prófum það aftur
0: hvernig vinnur þú?
1: Ég
0: hálfa snældi að við erum bara búin að tala kamíni en ekki hvað þú ert að gera
1: Já, ég hérna lærði það reyndar komið gegnum þessa heimsók Neil Donald Walls til Íslands að ég lærði meðferð sem heitir Kinetic Chain Release eða KCR og hef verið að stunda það og farin að kenna það hér á landi sem að er aðferð til þess að hjálpa líkamannum inn í verkjalausum stað
0: Já.
1: En að við erum flestu öll skokk og þetta er mjög einföld og svona mjúk aðferð til þess að hjálpa líkamannum inn í miðjuna nákvæmlega sama og við gerum í jóka nýtra bara að hinum einn frá sko.
0: Já, við gerum líkamann
1: Já.
0: En hvað menur er með skökk? Er þá, menur mislanga fætur og eitthvað svona og lagast það í þessu, með þessari aðferð
1: Já. Mm. Og þetta er hérna
0: Þetta er runni á bekk
1: Já, þetta er runni á bekk og tekur bara Já, mér finnst best að taka fólk í svona fyrsta tíma það sé svona 80 mínútur en svo getur fólk komið í 40 mínútur tíma til þess að svona halda sér við
0: Já. En, og er þetta einhverju, er það tóga fólk?
1: Nei, þetta er mjög mjúkt, sko.
0: Já.
1: Þetta er mjög mjúkt og ég er alltaf fyrsta, sko.
0: Já. Spennandi, þannig að þetta er, ykkur fannst þetta skemmtilegt að fara saman.
1: Já, þetta var það gaman og náttúrulega jóka þegar

0: Terapían er svona bara svipuð sko, það bara svona
1: aðeins önnur. Erum bæði í því að vinna með jókaterapíu?
0: Já, ég meira í þessu líkamlega og meira í hinu.
1: Já.
0: Já, já. Nei, nei, draumurinn náttúrulega bara að frelsa sem fresta frá því að halda þið sé ekki frábærir.
1: Já. og þú búin að segja það, að það í rauninni bóðið sem að jókanýtra gefur að við verðum meira við sjálf og stærri heldur en við áttum vona
0: upplefa bara mikil fenglæst að það fókist að hafa fæst sko.
1: Já.
0: Það bara daldið mikið
1: Já. Og akkurat og jókanýtra býður líka þá upp á svona að verða næmari fyrir öllu sem lífið hefur upp á að bjóða eða ekki
0: Jú, það tengir þig líka mann það tengir þig við það sem stærra heldur en þú
1: Já.
0: Svona þetta sem við erum að eiga við dagstælega svo náttúrulega eitthvað sem ég bara ekki nefnt sko, það að það bara rannsóknir sem sína það að veist, inn í okkur, þessi efnavesmiða sem að við erum alltaf að fykta í
1: Já.
0: Bara með því að verða reið leif okkur það út af einhverjum sem skiptir ekki máli þessi efnavesmiða, hún þarf bara algjörlega að breyta takt og það tekur marga klukkutíma, jafnvel daga að leiðir þetta en við leifum okkur þetta bara þetta að sko jóka nýdra hjálpar þér að viðhalda þessu jafnvægi í hormónum og öllu þessu sem að hjálpar okkur að halda okkur í þessu jafnvægi þetta snýst allt jafnvægi og jafnvægið sko gerist ekki sjálfkrafa og jafnvægið getur komið bara úr efnaskiptum í líkamanum það getur komið úr hugsunum okkar sko hugurinn hann getur stólið meir en 85% orkunni þinni og nota henni hvað bara áhyggjur af einhverju sem þú getur ekki ráðið við breyta líkamsstarfseminni og svo erum við hissa á þessum þreytt og búum til alls konar reikindi innra með okkur þetta snýst það að halda sér hreinum og eitt af því sem að við notum mjög mikið þegar við lendum í aðstæðum þar sem að ofta tíðum væri eðlilegt að vera bara fúll og reiður þá horfum við á hvort þannig að segja hvernig best að gera þetta þetta allavega ekki heilsunarvirði
1: já
0: það fari ykkur að neikvæðni að reyði
1: akkurat að berja sig fyrir svona neikvæðum tilfinningum sem að setja stað kortisól og alls konar streituefni í líkamann
0: já, það snýst það sko að oft ég spurður að því sko þegar maður innanum erfið að orku sko hvernig ég loki mér og svona ég geti aldrei Við erum með alveg fullt á orku
1: Já.
0: Og það eina sem ég geri þegar að sko þegar ég þarf að þóa mér og það mikið af skýta á höndunum Já. Það skrúa ég bara eins meira frá það alveg eins hér
1: Já.
0: Þegar ég leir í aðstæðum þar sem ég finn að það erfið orka í kringum mig að þá bara leifi ég orkunni minni að flæða meira
1: Já.
0: Það vörnin mín
1: gefur bara kærleika inn í það kannski
0: já,
1: ljósa kærleika
0: sko, stundum tekur það því ekki stundum betra fyrir fólk að finna bara hennar sársöka
1: já.
0: Og það nú þannig að það meira konur sem að leita sér aðstoðar og margar þeirra eru búnar að lifa allt lífið fyrir aðra og ég segi stundum við konur komnar yfir svona miðjan aldur ég segi að þú ert bara þjófur þú ert bara stela
1: Brosko bara, þjófur?
0: Já, að sko veist, taka áhyggjur af öðrum og halda já. Það hjálpi það bara ekki það sko
1: Já Já þetta er góður boðskapur
0: Já og ég held líka sko ástin sko hún segir ekki alltaf já og sko ástin eitthvað tilfinning En ég held að gjörningurinn sé samþykki.
1: Nú að útskýra. Meinar að það sé ómikið ætlast til þess að það sé ást, en það sé alveg hægt að bjóða samþykki.
0: Nei, ástin svona tilfinning.
1: Já.
0: Svona, eitthvað sem að við finnum og bara svona fyrirldi í okkur og allt þetta. En þegar við erum að verun, þá erum að samþykja allt eins og það
1: Já.
0: Því að það eini staðurinn þar sem við getum breytt einhverju. Það er eins og það er.
1: Mm.
0: Og ég segi nú í flest allar sem koma, sko, ef maður í Reykjavík og langar að fara til Akureyrar, þá getur maður ekki byrjað í Borgarnesi.
1: Já, það að byrja á byrnu reynd.
0: Já, og sætta sig alveg við það.
1: Já. Það er náttúrulega svolítið þessi, þetta sem verið að tala um, bara gefast upp og vera með því sem eða hvað?
0: Gefast upp finnst mér ekki fallegt.
1: Nei, ég skil. Við erum að æfa okkur í að mitt orðalagi, það skiptir
0: öllu máli. Samþykja
1: er miklu betra, það er alveg sammála því. Algjörlega.
0: Og leifa.
1: Samþykja leifa.
0: Já, það finnst mér vera svona sterkustu orðin í því að fá þetta frelsi.
1: Allá, já. Það verður sé betra á ensku.
0: Já.
1: En hérna, ertu ennþá með svona ástartilfinningar, fyrring eða þú veist, eftir öll þessi ár með Kamini, breytist það ekki neitt?
0: Nei, við heldum að þetta auðveldara sko þegar við færum svona, þegar hún fer í burtu eftir þessum árin liðu sko.
1: Já.
0: Nei, það bara erfiðara.
1: Það bara erfiðara, vera aðskilin.
0: Já, já, en við náttúrulega tölum saman flesta dag og allt það, en allir sér tækni og allt þetta, en þetta það bara ótrúlegt að sko fá að upplifa.
1: Mm.
0: að vera í sambandi það sem að ég þarf bara að hugsa það og þá segir hún já myndirðu vilja fara út að borða í kvöld
1: já þú meinar
0: á þessum stað
1: er þið þar að það þarf ekki einn svona orða það
0: nei
1: hún veit hvað það hugsa
0: já.
1: Veist þú í lífi þú kemst alveg við
0: þetta
1: bara... er ótrúlega dýrmætt sem við fengi
0: já og þetta snýst sko þetta samþykki
1: Já.
0: Að samþekja því sjálfa þig og treysta því sem þú finnur það ekkert mikilvægara heldur en það og það allir með þetta
1: já
0: en það þarf stundum að hjálpa
1: já.
0: Til þess að þroska þetta og þar erum við alltaf búin
1: bara hjartans þakkir þetta mjög dýrmætt og hérna gaman að heyra af þessari sögu og takk fyrir að fá Kamini til þess að flytja til Íslands og miðla þessu svona vel til okkar
0: bara
1: þannig að hérna
0: mér þykir mér vænt Ísland og ég veit að það við erum blessuð hér og allar þessu gömlu sáli sem eru hér við þurfum að halda fast utan hvert annað
1: já við þurfum að gera það
0: já.
1: Mikilvægt að rækta þetta já. Þessa þjóð
0: algjörlega
1: Og takk fyrir þetta, Skúli. Og við látum staðan og bara hvet ykkur til þess að kynna ykkur Jóka Nýdra.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Jæja, þá þetta ekki eftir, sögðu þeir stundum fyrir norðan. Sérstaklega þeir að vara að vinna það sem iðnaðarmaður á Sauðárkróki var svona handlangari múrara. Þá þetta ekki eftir, sögðu þeir þegar eitthvað að búið. Og það eins með okkar dagskrá í kvöld, hún tæmt, hún ekki eftir, henni lokið. Við verum hér aftur í loftinu klukkan 8 annað kvöld, verið sæl.

sem líður fram hjá bænum. Ó, hve marga æskustund áður hér ég dvaldi. Saklaust barn með létta lund og leggina mína taldi. Bæ ég lítinn byði þar

0: að sofna á bökkum þínum. Það verið það.
1: Vá, þetta var mjög fallegt, þakka þér fyrir. Þetta einmitt eins og þú segir, ljúfsárt lífið. Og hérna, ég held að við bara endum á þessum nóttum. Þetta var virkilega fallegt. Takk fyrir að koma, Bjarni Karlsson.
0: Takk fyrir mig.
1: Hérna, kórstjóri.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, velkomin á Rauðaborðinu á þriðjudagskvöldi, já, snemma haust eða síðla sumars, það fyrir eftir hvernig við lítum á það, hvort það glasið sér hálffullt eða hálftómt. Það Marti bóði hérna í kvöld, Björn Þorláks verður hérna í lok þáttarins. Að ræða við Breka Karlsson sem að vísa til dóms sem að fjalli í Noregi svona ja okkur bílastæða fyrirtækja sem eru að hérna sækja ekki bara gjaldi fyrir að leggja heldur komið vanskila gjald bara eftir 2-3 daga þetta var dæmt ólöglegt í Noregi og neytandi samtökin og Breki telja að það megi heimfæra þennan dóm upp á Ísland það sé óþarf að vera að fara í gegnum íslensk dómskerfi þetta sé eiginlega af sömu ástæðu megi dæmið þetta ólöglegt á Íslandi og stoppa þessi bílastæða fyrirtæki í því að rukka fólk með þessum hætti Björn tala líka við Jón Kaldal sem blaðamaður og hann að tala svona sundrungu innanlands og utan og svona breytingar á umræðunni hérna kannski í kjölfarið á þjóðaratkvæðagreiðslunni sem að dró svolítið fram klofning í á þjóðinni sem að kann að vera til, kann ekki að vera til Jón heldur í fram að þessi kannski vera ekki rómikið á hvað ólíkt með landsbyggðinni og höfuborgarsvæðinu því að í sjálfum sér það voru fólk bæði út á landi og í bænum sem að kursu annarkótt já eða nei hvort það sé 60-40 í sikkur áttina þá það ekki einn eðlismunur á hvernig fólk hugsar á landsbyrðinni og á höfuborginni Ásdís Olsen fær hérna góðan gest Láru G. Sigurðardóttir sem læknir og nemi líka í taugavístum þegar að tala meðal annars svona baktal gildi þess að tilheyra í samfélaginu, að vera heima í heiminum, að segja okkur mikilvægt okkur mannskepnunum og hvaða getur grafið undan okkur að upplifa að svo sé ekki. Ég með Trump tíman í kvöld, þá kemur Brynja Elisabeth Halldórsdóttir sem dósent á menntavísindasviði, Magnús Helgason sagfræðingur og Bjarni Randver Sigurvinsson sem trúabragða og guðfræðingur og við ætlum að tala Trump og bæði innanlandsmál og heimsmálin og hvaða áhrif Trump hefur á þau sem náttúrulega með ólíkindum, ef maður horfir bara á síðustu viku að ég hef horft á fetta tíma í erlendum miðlum þar sem að Trump kannski aðalatrið í fyrstu 4 fréttunum. Það getur verið fréttur Íran eða Írland eða Kanada eða Evrópu eða Ísland og svo náttúrulega innanlandsmál í Bandaríkjunum og komandi kostningar. Þetta kemur allt til tals í spjalli okkar í Trump tímanum hér á eftir. En áður en að því kemur þá alltaf að fá hérna verkalýsfóringja Óskar Einarsson sem formaður flugvirkjafélags Íslands sem að félagi var að samþykkja verkalsbóðun 23. september sem bara í næstu viku og það mjög langt á milli flugvirkjanna og Æslandir býðu 3,5% eins og voru hækkanir á almennu markaði en flugvirkjar telja sig hafa gefið eftir í samningum þegar að láfið að Æslandir fara á hausinn og vilja sækja það af því að í sjálfum sér margt jákvætt í rekstri í Æslandir fjölgun farþega og betri sætanýting og fleira þó svo að hlutafén hafi kannski ekki verið að hækka mikið. Ég ætla að ræða þessi mál við Óskar og líka kannski við kannast við að þeirra svona fámennar starfstéttir í verkvalli sem hafa kannski svona líkil stöðu að verkvall þurra hafa mikil áhrif ég ætla aðeins að spurja hann þá sem það tilheyra slíkum hópi sem að við konnumst við að bara fréttum að það allt annar tótt sem í fréttum af verkvalli flugvirkja heldur en til dæmis verkvalli eblingar eða BSB þetta það sem við bjóðum upp á í kvöld ég ætla að minna á eins og ég geru oft að það sem heldur samstunni gangandi sá hluti áhörenda og áhörenda sem hafa gest áskrifundur það það sem við fáum af til þess að halda út í samstöðun og vonandi að byggja hann upp til lengri tíma. Ef að þú vilt slást í þann hóp sem að telur að samstöðu skipti máli í lýðræðislegu samfélag okkar hérna upp á Íslandi þá hveti ég til þess að gera áskrifandi sem allra fyrst. Þú gerir það með því að fara inn á samstöðum.is, þar nappur sem ástundur áskrift þar getur skráðið fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur, þú mátt borga mér vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sig félagsgjöld inn í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Ég ætla að skjóta inn hérna nokkrum auglýsingum og svo ætlum við að ræða verkfall flugvirkja og hvað muni gerast þegar að þeir fari í verkvall verður landinu lokað. Sjáum til með það.
1: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Já, nú skulum tala verkalýðsmál, það ríkisstjórnin að ræða við aðila vinnumarkaðarins svokallaða til þess að bjarga kjarasamningunum, en á sama tíma má búast við hörðum verkvalls átökum milli starfsfólks Icelandair og fyrirtækisins. Flugmenn eru held ég núna hjá sáttasemjara og flugvirkjar eru búin að boða verkvall og hingað komin formaður flugvirkjana Óskar Engarsson, þetta velkomin.
8: Takk fyrir.
0: Þið allir verkvall hvenær?
8: Við erum með bóðun aðfaranótt 23. september sem það myndi hefjast rétt eftir miðnætti.
0: Og það bara verkvall? Það er ekki skæru verkvall?
8: Alls er bóðun, alls er verkvall.
0: Og verður það bara því leggjum niður störf þangað til að sami verður?
8: Við leggjum niður störf eina myndu yfir 12 á aðfaranótt 23.
0: Já. Og það stutt í það?
8: Já.
0: Það bara í næstu viku?
8: Næstu viku, já.
0: En það langt á milli ykkar og félagsins, eða fyrirtækisins?
8: Já, sem sagt, já, það rétt. Við erum allavega ekki sammála nokkur atriði og allir launaliðurinn sé ekki stæðstur þar.
0: Þar bjóðu þeir 3,5% eins og var hækkun almennu markaði?
8: Passar.
0: En þið viljið fá?
8: Við viljum horfa aftur til ársins 2019 þegar að við sem sagt förum, sem við fáum síðustu launahækkun 2019. Við förum í samningsgerð á miðju árið 2020 af sem sagt beiðinni fyrirtækisins þar sem að voru tímar í samfélaginu sem að og bara í öllum heiminum sem var COVID tímabili. Mm. Þessar þrjár stéttir þarna bæði við og flugmenn og flugfreyjur erum sem sagt boðið til kjarasamninga með sem sagt lokaða samninga það voru ekki neini samninga lausir á þessum tíma.
0: Nei.
8: Fyrirtækið sem sagt fer þá vegferða þrýsta þessa stéttir í samningsgerð og við
0: sem var eiginlega liður í endurfjármögnunum ekki
8: það var jú
0: meiri sem að krafa ríkinu að það yrði endursamið eða þeir myndu veita lán
8: passar og við förum fyrstir sem sagt í samningsgerðina og erum hérna Já, við bara tökum þátt í að hérna stiða við félagið okkar og hérna reyna að gera okkar til að allir færi sem best út úr því og vonum við stila að sjá fram á betri tíð og tíma setna mér.
0: Mm.
8: Þannig við semjum til fimm ára sem er sögulega langt í því samhengi sem við hefum gert áður.
0: Og takið á ykkur lækkun?
8: Nei, við tökum launa frost í tvö ár. Sest við fengum ekki fyrstu kauphækkunina fyrir en hvernig var þetta eftir? Já, við erum launafrost í tvö ár og á samningstímanum sem sagt getum við hort á það sem sagt frá 2019 til U25 þá höfum við okkar grunnkaups hækkun orðið 27% í heildina.
0: Og hvað hún á almennu markaði?
8: Þá samanburð hópa sem við erum að bera okkur sama við, það eru bara önnur aðrar fagstéttir.
0: Eins og hverir?
8: Já, það eru bara fagstéttir að núti sem að við höfum borðið okkur sama við og er það,
0: það
8: er fleiri einu og fleiri tvær.
0: Já. Innan menninni á SI eða
8: Já, það er,
0: flugumferðastjórar?
8: Nei, nei, það er ekki, það er runni, þetta eru innstéttir sem við höfum borð okkur saman við. Já. Og þær eru með hérna cirka 50% stækkun á tímabilinu.
0: Þannig að nú teljið þið að það sé komið tími til að leiðrétta þennan mun?
8: Já, við bara teljum það vera þannig með að eitthvað að talað á sínum tíma og það eru sömu, það er sami fórstjórinn og það eru sömu stjórnendur innan fyrirtækisins og vita nákvæmlega hvað var rætt á þessum tíma menn þarf bara að standa við orðsín
0: En nú hefur reksturinn svo sem ekkert gengið mikið betur
8: Nei
0: Það er ekki að maður tekur marka á hvernig markaður eru metur hlutafjöð
8: það er alveg hárið
0: Það liggur þetta fyrirtæki brennt þá sömu sárum og það var þegar þið sömdu
8: En aftur á móti hefur félagi skilað sögulegum farþegatölum og það margt í ákvæti rekstrinum og það gott starfsfólk sem vinnur hjá félaginu og samheldninni mikil og fólk stendur með sínum vinnustað en við erum búnir að reyna núna síðan við byrjuðum spjallið 20. nóvember þá var fyrsta spjallið við sem sagt samninganefnd Æslandir þá var svona óformlegt og fórum svona að máta okkur hvernig við tækjum á þessu síðan bara byrjar samningaviðræður og þeir vísa sem sagt til ríkisáttar sem ég að minni mig 15. eða miðjan febrúar sem að er mjög óvenjulegt að sem sagt launagreiðandi vísi til ríkisáttar sem ég, það er mjög óvenjulegt og það segir okkur það það er eitthvað sem þau eru hérna með hjá sér sem við vitum ekki og síðan þá hefur hvorki gengin í rekið í neitt í samningsátt það eru örfá atriði sem að við höfum verið sáttum og sem ég reikna með að verði sáttum þegar við náum að semja en launaliðurinn hefur algjörlega orðið útundan
0: Hvaða atrið það sem að þeir þá sátt?
8: Sem eru sátt um. Það eru bara svona einhvers konar innanhús atriði sem allar telur að
0: Hvernig nefna. Hvernig kaffitíma og lögða smótnum?
8: Nei, ekkert slíkt. Þetta eru hluti sem kosti ekki neitt eins. Þetta eru bara svona að því að í hverskipti sem við erum með opinn samning, það er eina leiðin til að lagfæra eitthvað í kjarasamningu.
0: Já.
8: Allt sem er sami eða allt sem er reynt að breyta eða ná samkomulagi meðan að kjarasamningur er lokaður það hefur verið dæmt ógilt fyrir dómi
0: það var friðarskylda
8: ekki já, það er bara friðarskylda og þetta skal halda
0: já. En þú kannski getur ekki svarað en þú eru að blið velti fyrir þér af hverju heldur að Æslandir hafi vísað þessu til sátta
8: ég bara hef ekki svar við því það er bara þannig
0: hefur gæti sátti komið með hérna eða sátti sem er komið með miðlunatillögu
8: já, hann hefur ekki komið með neina miðlunatillögu
0: en oft verða ykkar átök svolítið hörðs eru dæmi það að ríkisáttar sem er hefur stíð inn í deiluna
8: ekki minni tíð
0: sem hann er hvað langt
8: ég kom fyrst að kjara sæða sem satt að stjættafélagsmálum 2011 Ég var formaður félagsins frá 2011 til 2018 síðan kem ég aftur að þessu í apríl 2023
0: Og hafið þið farið í verkvall á þessu tíma?
8: Ég hef tekið þátt í tveimur vinnustöðunum á mínu tímabili
0: Og hafa það skilað árangri?
8: Já, það er allavega að skil við þannig að það var skrifandi kjarasamning
0: sem að þið voru sattur við að það
8: Já, öðruvísi eða ekki verið skrifandi
0: En stundum verða þannig að við getum talað sko námumenn á tíma þatsir eftir 1.5 ár að þeir skrifandi samning sem að óbræði munni
8: Já, það er menn fá óbræði oft eftir á en þegar kjarasamningur er lagður í hendurnar á félagsmönnum til skoðunar og samþykis þá hérna annarkort samþykjamenn samningin eða fellan og ég hef allavega haft það í minni tíð að ég skrif ekki undir samning nema ég sé sáttur við hann sjálfur og geti staðið með hann
0: En þetta þarna 2020 þegar þið takið upp samning.
8: Já.
0: Þá var horfði ekki vel með Æslandir og þeir þurftu að fá sækja auka fé, bæði lánsfé og hérna nýtt hlutafé.
8: Já, fyrirtækið.
0: Já, fyrirtækið. Og það var sótt eiginlega með því skilirði að það fylgdi því og meiri sig að var það skilirði frá aðstóðu ríkisvaldi sem hefur meðast mjög undanlega á þeim tíma að, að starfsfólki lækkaði laun sín. Heldur að fyrirtæki líti svo á að þetta hafi verið aðgerð sem að var forsenda þess að vera að halda rekstrinum áfram og þarlandi getið þið ekki sótt það sem að þið hérna, neituðu grum á þessum tíma, getið ekki sótt það núna vegna þess að í sjálfum sér hefur ekki breyst flugur efstur reynd en þá ömulugur og meiri sig er olíuverð fyrir hækandi
8: Ég veist svo sem ekki hvað þeir voru að kokka einberið svo sínum tíma að þegar að hérna samningurinn fór í kosningu þá var allavega mjög óheiðarlega að spila fram því að það voru 150 félagsmenn þá með uppsagnabréf í vasanum meðan að samningurinn fer í gegnum kosningu það segir, það liggur alveg ljóst fyrir að samningurinn yrði samþykktur meðan að staðan var svo
0: Já. Og þá eiginlega segir fyrirtækið að annarkost að gera samning eða...
8: Óbeint, já.
0: En nú hefur fyrirtækið síðan þá hérna útvega sér flugrestarleifi og möltu.
8: Já.
0: Heldur það sé hugmyndum það að flytja til dæmis ykkar starf?
8: Ég er svo sem getu að lítið tjá með það því að þeim er svo sem alveg frjálst að kaupa hvað sem er og gera hvað sem er eitthvað stár út í heimi.
0: Heldur það flugvirkjar í á möltu séu með lægri launni þú?
8: Ég bara hef ekki hugmynd á það. Ég hef ekki kynna mér
0: það. Ættu ekki að kynna ykkur það? Því að það svona hangir hótun loftinu að flýti eitthvað þessu störfum
8: já,
0: á landi.
8: Já, það eitt kost að hérna Æsland alltaf stunda áætlunarflug til og frá Íslandi eða hvort alltaf að fara í leiguverkefni eitthvað stort í heimi eða hvað alltaf sér að gera. Þeir eru þegar í slíkum verkefnum í gegnum sér dótturfélag sem er loftliður. Þær vélar eru allar skráðar á Íslandi og meðan það eru skráðar á Íslandi þá höfum við ákveðin forgang í þau störf og það hefur gengið öllu jafn ágætlega við höfum tekið þátt í þessum verkefnum með því að stund okkar vinnu í viðalstöðinni Keflavík en ég get ekki sagt til hvað er alltaf sér í þessu
0: Herðu, nú ert þú formaður í félagi sem er ekkit ígja stort hvað eru margir félagur í?
8: Ég erum tæplega 500 heldina
0: En ekki allir starfandi sem hlugur hér?
8: Já, það eitthvað af okkar hóp og náttúrulega komið á eftirlaun og eru ennþá skráður í félagi
0: sem nú ekki algengt
8: þeir eru ekki borgandi í félaginu þeir eru eldri félagar í okkar stéttarfélagi og við höfum svona reynt að halda ágætlega utanum þá
0: En þú kannast við að þeirra þið eða sambærlega stéttir flugum fyrir stjórar eða líka flugumenn farið í verkvall þá Er það svolítið öðruvísi heldur en þegar eblingir í verkvalli? Þetta nýtur ekki mikilla svona samúðar í samfélaginu?
8: Nei, sko, það nýtur ekki mikilla samúðar því að við erum lítill hópur, við höfum verið bæði flugumenn, við flugum fyrir stjórar og hverju sem það eru. Við erum taldir geta með einhvers konar ofbeldi, lokað landinu, tafið áætlanir fullt af eða sem sagt skipulaga ferðir á fólki sem á pantaða ferð á einhverjum tíma. Þetta býr til urg og margir hafa skoðun á þessu
0: já, og það strax farið í að lita ykkar kjarabortu þessum litum
8: alveg
0: þeir séu ykkur frekjukallar sem eru með hálaunamenn sem eru að nota verkvalsvopni sem að kannski var hugsa til þess að bæta kjörinna versetur til þess að fá ennþá herrlaun
8: þetta nú alltaf byggt á lögum síðan 1938 þannig að við erum alveg lagalega megin í þessu
0: já, þeir meði fara í verkvalsaðgerir eins og hver annar
8: já
0: En hvað segirðu við þessu svona, þessum anda sem er alltaf í fréttunum? Þetta er allt öðruvísi fjallaðum ykkar hérna kjarabaratu, heldur en annara.
8: Já, ekki liggur sko hérna samtöku atvinnulýsins og liði sínu að rakka okkur niður. Þeir halda fram ákveðnum hugmyndunum okkar laun og sem sagt fleita sér í gegnum sannleiksgildið.
0: En er það íkja launin ykkar, taka kannski þann sem er á allra þessu launum?
8: Þeir taka eitthvað sem er á einhverjum ákveðnum launum sem að passar að birta í sínum viðtölum. Höldum okkur bara við
0: grunnlaun. Þetta tala um að þeir birti laun eitthvað sem að var með margar aukavaktir?
8: Já, eða er bara með vaktarálag, pluss önnur álög sem að þekkist í okkar stið. Höldum okkur bara við grunnlaun flugvirkja, bara sveinskaup flugvirkja, þau eru 601.000.
0: Þetta er það sem blaðamenn.
8: Já, við erum ég veit ekki hvað blaðamenn.
0: Ég bara veit það.
8: En þetta er það sem við höfum.
0: Já.
8: Og þetta er það sem við erum að vinna með. Við erum bara að vinna í því að reyna að ná okkar grunnlunum upp. Það er ekkert mál að vera með einhverja tölu meðan þú hleður endalaust ofan á hana með vaktarálögum og nætuvinnu og öðru slíku.
0: Já. Þetta er maður svo sem heyrti þetta, ríki gerir þetta líka þegar það semja við hjúkurnafræðinga.
8: Mm-hmm.
0: Að taka þau dæmi af einhverju sem eru með vaktarálag og
8: já, já.
0: Mikið aukavöktum sem svona eða byrkta meðalun. Hvað eru meðalun hjá?
8: Ég er ekki alveg með þó tölu til þess að slá henni fram.
0: Mm.
8: Ertu þá að tala um meðalaun með öllum álögum og öllu sem hugsanlega hægt
0: er. Það er svona bara venjulegur maður sem vinnur mikið ykkar stjætt.
8: Já,
0: hvað fer að með mikið að
8: tengum heim? Ég myndi bara að segja, hópurinn er ólíkur. 120-130 af okkur eru ráðnir í dagvinnu í þungaviðhaldi sem er í skýlið í Keflavík. Það eru bara menn sem mæta þar klukkan 7:30 á mótni og þeirra vinnur líkur 7:30 á daginn. Þetta er svo kjarni sem að ber þunga viðhaldið yfir vetratíman. Það eru vélar í stórskoðunum og einhverjum breytingum og alls konar hlutum sem kom upp á. Síðan er annar hópur sem að er í vaktavinnu.
0: Ef eitthvað kemur upp á?
8: Já, það er ekkert ef kemur upp á, það kemur upp á. Við erum á vöktum, ég er einn af þeim sem er á vöktum í Keflavík. Við erum sem sagt, ætli við séum ekki heildina einhver, ætli við séum ekki svona meðaltali 46 til 8 manna hópur sem erum á í svo kallu línuviðaldi. Það eru 24 stund, eða sem það eru 12 tíma vaktir sem eru kerðar allan sólarhringinn allt árið. Það er bara fastur kjarni þar sem að bæði er sem sagt, vel réttindum búin, reynslumiklir og taka á því sem að kemur úr hverju flugi ásamt í að
0: reynslu mesta fólki sem já, er þá með mesta starfsaldurshækvarnir
8: nei, ekki endilega
0: eru með vaktarálag og eru auka að vinna fastinn í vaktakerfinu
8: eru með vaktarálag eru með fasta yfirvinn hérna nætuvinni tíma inn í sínum hérna inn í sínum kaupum og kjörum
0: öðruvísi ekki hægt að það 12 tíma vaktir
8: það er ekki hægt öðruvísi, það er ágætt að þú skulir bara nefna það, það er ekki allir sem að hafa komið auða þá, ég held að stjórnendur Æslandir hef ekki átt að segja á því en þá
0: þeir vilja kannski breyta að hafa 8 tíma vaktir
8: já, þeim er heimilt að gera það er í kjarasamningu
0: Erðu nú veit ég að hérna með datt í huga að fá hérna formann flugmannana hérna með þeir en hann gat ekki komið að því að hann hjá ríkissáttasemjara Ræðið þið saman
8: þessi félög? Við höfum alveg stutt hvort annað í gegnum tíðina.
0: Og hvernig þá?
8: Já, við
0: Til þess með því að flugmennin fara ekki á sama,
8: Nei, þetta er ekkit skipulagt hérna kerfi. Við höfum bara haldið hvort öðrum upplýstum hvernig hérna, hvernig meðar annars leikt.
0: Ég myndi að ætla það að vera ekki snjallt hjá flugmennunum að fara í verkvall á sama tíma og þið.
8: Já, þeir verða að svara því.
0: En þið hafi ekki valið að fara á verkvall á sama tíma
8: og aðra sitt. Við erum ekki að velja eitt nýn eitt úr. Það er bara þannig að núna eru liðnir 9 mánuðir frá því að kjarasamningurinn okkar rann út. Og við ákvaðum að láta sumarið ganga nökrulaust fyrir sig, þannig að
0: sem eru tímið það sem fyrirtækið
8: með mestu tekjur. Fyrirtækið er í sem mestu innkomu og við ákvæmum það að halda friðaskildu yfir sumarið þó að það hefði ekki verið undirritað eða slíkt, það var bara eitthvað sem við ákvæmum í okkar hópi.
0: Nú heyri ég bæði viðtal við forstjórann og líka framkvæmdastjóra SA.
8: Já.
0: Og mér fannst þið báðir vera alveg ótrúlega hérna langt út á sínu kanti.
8: Já.
0: Með því að segja að það væri bara í bóði 3,5%
8: Já.
0: Tekið þú lífið.
8: Hárrétt.
0: Og heldur að fyrirtækið og SA sé til í að fara bara í hart
8: Já,
0: til þess að halda ykkar launum neyri.
8: Það er algjörlega jafnt á þeirra ábyrgð eins og okkar að reyna að afstýra vinnustöðu. Og eins og staðan í dag, þá verður þau ekki afstýrt öðruvísin að þeir komi á móts við okkur okkar kröfur.
0: En nú liggur við að hljómi bak við orðin þeirra að því bara því miður, þá er ekki bara til peningar
8: já,
0: í þetta. Þannig annarkort eru við að bara fara að loka sjoppunni. Eða þið sættið eitthvað við 3,5%
8: Já, við erum náttúrulega, stýrum ekki fyrirtækinu.
0: Nei.
8: Ef maður spyr sig þegar að allar sæta, sem sagt, sætanýtingin er í því formi sem hún er hjá fyrirtækinu,
0: búið
8: að vera, mjög góð. Mm. Þeir eru að innleiða mun hérna sparnirnari flugvélar og
0: flott. Það var losna við þeir eru, kannski hættulustu samkennina.
8: Já, sko, þeir eru að feysa út 757-unum og 67-um sem eru náttúrulega önnur kynslu á flugvélum og vissulega eru þar eislufrekari en það er henta mjög vel á ákveðnu leiðum og það er bara ákveðnum fyrirtækisins að fara þá leið að færa sig yfir í aðra flugvélategund en fyrir eru þeir með 20 stykki af 737 Max sem að komið fyrst hérna 2018 vélar sem eru búin að reynast gríðarlega vel og eru spannirnar og hafa verið mjög hagkvæmari fyrir fyrirtæki.
0: Það fer nú ekki gott orðað á þessum vélum.
8: Já, það fer ekki gott orðað, því að flugslis. Það byrjaði brösulega. En það er hafa reynst okkur mjög vel.
0: En þú ert ánað með
8: Já, mjög ánað með það.
0: Og þú flýgur í þeim.
8: Ég flýgi þessu öllu
0: saman. Það var, þarna, fyrstu árunum var sagt frá þarna, flugvirkjum sem að kussa fljú ekki með Max.
8: Já, þeir hafa ekki haft miklu trú á sjálfum sjálf þá.
0: Mm. En svo líka verið að skipta yfir í Airbus
8: Já, það er bara önnur kynslu sem að koma inn
0: Fylgir þú, ert þú, hérna, flugur ekki bara á Boeing
8: Nei, ég er á þessu öllu en það fyrir náttúrulega bara eftir réttinda söfnum hverju sinni
0: Þú þarf það endurmenta
8: þetta Já, ég, það er bara mjög strangar kröfur með það Og endurmentunin á nýja flugulategum það er 6-8 vikna sem sagt námskeið sem að fer fram í skólastofu
0: En ekki fyrirtæki sem borgar þér
8: jú, jú. Laun? Fyrirtæki borgar launin og borgar réttinda námskeið. Mm. Þeir sjá til þess að við fáum þá starfsjálfin sem við þurfum og það eru þeir sem eru að nota okkar réttindi.
0: Mm. Eru þið að við farið nokkru sem í verkvæð, hvað hafa þau staðið lengi?
8: Þeir hafa, ég með minnir þarna 2017 hafi þetta verið tæpir tvei sólarengar. Mm. Með minnir það.
0: Og þú býst við að
8: Það var í desember 2017, réttur í jólin svona. Ja.
0: En núna þið eiginlega utan sumartíðarinnar og utan hátíða.
8: Já.
0: Þannig að fyrirtæki ætti að þola verkvallið ykkar betur núna
8: eftir þá. Það þoli náttúrulega engin vinnustöðun á þessari gráðu.
0: Nei.
8: Ég ætla rétt að vona að þeir átti sig á því.
0: Þannig að þú ert bjartsýnn að...
8: Já, ég er bjartsýnn á það og það er við erum með sáttar höndina tilbúna.
0: Það heitir að gefa afslátt á ykkar gröfum.
8: Það er, sagði ég það.
0: Hvað er sögur sáttarhöndin?
8: Sáttarhöndin er bara svo að við erum tilbúin að ræða við fyrirtæki. Þeir hafa ekki verið að ræða við okkur.
0: Þegar þeir eru bara mætt.
8: Þeir eru bara mætt og þeir hafa verið með sína tölu, þessi 3,5%. Þeir eru að vera með einhverja hugleðingar breytingar á vaktakerfum og þeir vilja út úr samningnum svona ákvæði sem að við höfum með að gera.
0: En svo...
8: Já, ég, til dæmis eins og kostningum vaktakerfi og annars slíkt.
0: Sveist það eitthvað völd sem að þið hafið yfir eigin vinni?
8: Já, við höfum ekki völd, við höfum kannski með það að gera hvernig nokkur að rafa niður.
0: Og,
8: það er bara þannig.
0: Og þið viljið ekki gefa það frá ykkur?
8: Já, við erum allavega ekki tilbúnir að gera það í því formati sem að hefur verið borið uppið okkur, nei.
0: Já. En nú eru mörg hérna, flugfélög í heiminum að reyna að berja niður kjör sinna starfsmála.
8: Já.
0: Það er eiginlega bara línan sem hefur verið og það hefur eiginlega bara verið skipt kynslóðir af hérna, flugfélögum með það vegna með að lækka launin ykkar.
8: Já. Það hefur náttúrulega verið gert með því að skrá vélar í því umhverfi það sem að aðrar hérna reglur og lög gilda það er náttúrulega augljóst að það heitir félagslegt undirboð á íslensku sko
0: en það hefur haft gríðarlega áhrif á flugresturinn það eru öll þessi stóru félög sem hafa komið inn á markaðin látið að flugfélög þau nota þessa aðferð
8: og Æslandi er kvartar undan því að þessi ekki samkeppnishæfir við þessa aðila
0: ekki bara Æslandi er heldur bara KML og SAS og allir
8: fullt aðeins Og leitast við að fara sömu leið,
0: já.
8: En við getum ekki sem stéttafélag stutt slíkt.
0: Nei. En má ég spyrja þig
8: hérna... Við séum bara komnir 80 ár aftur og pakka ef við ætlum þangað.
0: Ég veit það, en flugreksturinn á hraðleið þangað.
8: Já.
0: Ég var langar bara að spyrja þig hvort þú lítur svo á að þetta sé kannski bara tímabundið þar sem að þið getið hangið í gömlu samningunum. En á endanum mun þessi...
8: Ég allavega ekki farin að sjá það gerast nema að það verði ykkur veruleg breyting í kjarasamningsformatinu. Við höfum forgangsréttar ákvæði okkar samningu, ég veit að flugmennir hafa það líka og flugfreyjurnar, ég ekki alveg einskunni úr þar
0: Þetta meðan að Íslandi eru íslensk fyrirtæki
8: og erum við vélarnar skráðar á Íslandi
0: En munar þeim eitthvað að flytja sig til Möltu?
8: Ég bara, veistu það, ég veit það bara ekki. En það eru margir sem að sko hafa farið þessa vegferðin. Þeir hafa nú ekki allir, það hafa nú sumir farið flatt á því.
0: Já.
8: Það er mikið í flugreistri í dag að menn horfa til Austur-Evrópu og menn horfa til Möltu og þeir alltaf sér að gera alls konar hluti með því að breyta rekstraformatinu á í þess átt
0: brjóta niður kjör
8: ég get ekki haldið í framfyrir en ég sé það
0: það var önnur fyrirtæki gert
8: já, það verið störa
0: og það ég held bara að forsturinn ykkar sko segið það ég laði bara reynt út
8: já.
0: Að það hérna sem helst stendur í vegi fyrir
8: vexti
0: í Íslandir eru laun starfsfólks
8: hann tala mikið sko sveigjanleika, það svolítið svona uppáhaldsorðið hans
0: Já, það eins og þegar að menn tala vinnumarkaðsmódeli og þau eru vilja að lækka laun og skerða verkvælsrétt.
8: Það
0: var að kallað vinnumarkaðsmódel.
8: Það sko varandi sveigjanleika, ég var alveg til að segja frá því hér. Eins og þú byrjaðar á að spyrja áðan hvernig við skiptumst innan fyrirtækisins. Þá nefndi ég þarna 120-130 sem eru í dagvinnu. Við erum hann einhverjir 40-50 í vaktaumhverfi. Þá vorum við bara að tala með stöðinni Keflavík. Síðan eru menn sem eru í ákveðnu eftirlitshlutverki sem vinna á vöktum í Hafnarfirði. Það eru flugvirkjar í skrifstofu vinnu í Hafnarfirði. Og innan okkar veggja suður í Keflavík, það verið að plana sem sagt viðhaldsvinnu og alls konar alla daga. Þetta er stór starfsemi. En við svona kannski sem erum akkurat í því að skrúa og gera með höndunum, við erum kannski eitthvað staðar í kringum 200. Einni skiptast hér og þar innan fyrirtækisins. Svo má ekki gleyma því að þessi tala sem ég nefndi áðan, hún náttúrulega fyrir utan þá starfsemi sem á Reykjavíkurflugvelli. Þar eru flugvirkjar sem ganga vaktir.
0: Innanlandsflugið falla niður líka.
8: Það mun allt falla niður ef að þessu verður, já.
0: Og það má engin fljúga ef það ekki flugvirki á vakt.
8: Þetta eru okkar félagsmenn sem kusum þetta og ég ekki að segja að það að flugvélarnar geti ekki flogið í eitthvað nákvæðin tíma en það kemur að því að það stoppa það er náttúrulega
0: það er ekki þannig að það verða að vera flugvirki á
8: til
0: vart.
8: Að eiga bless nei, það er ekki alveg þannig ekki. Svo framlega sem að vélin útskrifuð og tilbúin til flugs innan eitthvað nákvæðins tíma þá getur hún flogið eitthvað nákvæðin tíma en það kemur að því að hún þarf á við haldið að halda aftur.
0: En nú það bæði svona tilfællandi viðgerðir eða svo líka svona yfirhalning sem að þarf að gerast á reglulegum.
8: Það eru bæði sem sagt, það eru skipulegt viðhald sem að ræðist á því hvað vélin hefur sem sagt flogið marga klukkstundir og hversu oft hún hefur farið á loft og lent. Þetta hangir allt saman. Þetta riðlast náttúrulega allt til því að þetta hefur ákveðin tímaramma og það er ákveðið deadline á því hvenær þarf að framkoma.
0: Hver er hann, vélinn sem að fór frá ykkur í gær, hvað má hún fljúa lengi áður en hún fyrir í reglubundið eftirlit?
8: Já, sko, hún getur flogið á svo kvöldu með daglegum skoðunum sem að þarf að framkvæma á 24 til 48 tíma fresti.
0: En er hægt að hafa þær skoðunir erlendis?
8: Já, það er hægt, en hún þarf einhvern tíma að koma til Íslands.
0: Þannig að það er ekki nóg að fljúga til Kaupmannahafnar og láta skoðana þar, fljúga svo til Keflavíkur og aftur til Kaupmannahafnar og láta skoðana þar.
8: Nei, það er ekki víst að það gangi upp í Kaupmannahöfn, það eru aðilar þar sem eru í okkar hérna innan okkar vébanda, við erum tengdir hérna aðildarfélögum í Skandinavíu.
0: Þau myndu lítið að það væri verkvælsbrot það sem það eru verið að fá þá við
8: vinna. Ég veit um ekki beint lítið á þessum verkvælsbrot það sem að hérna...
0: Þegar þeir eru gangin í ykkar vinnu.
8: Þeir eru allavega neyri innan okkar vébanda með ákveði samkomala.
0: Herðu, en núna eitthvað sem eru að hlusta okkur að hugsa að fara til útlanda eftir 2003.
8: Já.
0: Hvað er álögur því fólk?
8: Já, hann verður bara að sambandi við Ísland er varandi hvernig hann á að breyta meðanum sínum eða þetta verður áfram
0: eða þessi staða. Eða fara með SAS kannski eða EasyJet.
8: Hvað er, voru við ekki að segja þannig að Íslandir með hvað, 65-70% af...
0: Veit að ég, minnir að ég hef

0: Ég held að það er 20 flugfélög sem fljúga hingað.
1: Þannig að ég held að lokist engin inni. Þannig að þetta hefur þetta í för með sér að, að þetta truflar ferðalög fólks.
0: Getur hækkað flug með hana, því að all þessi flugfélög eru eiginlega með hreymanlega verðlagningu.
1: Og allt sem að snýra flugmiða í flugi í hvora áttina sem þarft að breyta honum, það kostar peninga.
0: Herðu, það var áhugavert að fylgjast með þessu, kannski fæ ég hérna, flugmennina til, til spjalls hérna næstunni því að, að miðan við hvað þú segir og hvað þeir segja, að þá ekkert að frétta í samningafyrðan.
1: Nei, það lítið.
0: Nei.
1: En ég vil bara enn og aftur segja það að það ábyrgð beggja að afstýra þessu sem framöndan
0: Og þið eru til.
1: Við erum klárir.
0: Kæra það, Gerir Óskar.
1: Takk.
0: Vangi okkur vel.
1: Já.
0: Og við ætlum að halda þeim áfram við rauðaborðverinn að skilja þetta samfélag sem við lögum í. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
0: Já, þá komið að Trump-tímanum sem við höfum hérna einu sinni í viku. Það nógu skaffar hann af umræðuefni Donald Trump og það á sannarlega við þessa viku. Hingað komin Brynja Elisabeth Halldórsdóttir sem dósent við menntavísindasvið. Okay. Bjarni Randver Sigurvinsson sem trúabragða og guðfræðingur og Magnús Helgason sem sagnfræðingur. Það mér gætu byrjað á að hérna, hann var að sameina Írland og átökin í, við Íran eru að breiða úr sér og að verða hérna, miklum átökum og, og grafa raunvægulega undan stöðu Bandaríkjanna í Miðausturlöndum. En við verum að byrja hérna heima því að, að Trump kom í fréttinnar að því að, að fyrir tveimur árum þá hringdi hann í Bjarna Benediktsson og skaut hann og þeirri hugmynd að það var nú snuðut og Ísland yrði 51. Ríki, fylki í Bandaríkjanna. Magnús, hvernig hefur að taka þessu?
4: Ég veit ekki
0: Þú mátt eiginlega ekki segja hérna, við höfum að taka hann alvarlega en ekki taka hann bókstaflega
4: Ég ætla að segja eins og annarkvært gárungur á netinu segir hvort það ekki kíkja í pakkan Nei, sko, ég held að náttúrulega það sem mikilvægt með þetta það að það klárt að eitt af sko, þeim markmiðum sem Trump hefur og hvort sem það markmið sem hann telur sig geta náðið ekki en það eitthvað sem hann lætur sig dreyma og það að stækka Bandaríkin með einhverjum hætti að leggja undir sig nýtt land að hann verið trúa því sem það sé lífsnauðsynlegt fyrir Bandaríkin og einhvern veginn að stækka, bæta við sig og þá hefur hann verið að horfa til en sagt Kanada, Grænlands og svo greinilega, þá Ísland svona einhverstaðar á þessum lista hjá honum en við slum ekki gleyma sko, Panamaskurðinum og
0: sem hann eiginlega tók
4: já, innrásin í hérna, Venezuela sem hann hefur reynt að mála upp sem einhvern veginn, þannig að hefur lagt undir sig olíu landsins og Venezuela sem einhvern veginn og svo vill hann endur skýra hérna Hormúsund leggingunum,
0: það undir bandingin líka kúpu allt... sem eitthvað að ná kúpu undir
4: já, þannig að ég held sko með þetta að mark með hans og draumur er að leggja undir sig önnur lönd stækka Bandaríkin með einhvers konar bæta við einu ríki í Bandaríkin 51. Og, og honum sé nokkuð veginn sama hvar það væri
0: Hann vil þess að horfir á það að sess hans í manginsugun er því annar
4: Þannig að ég held að sko í þessu samingi að það semst Ísland algjört aukatriðu sér hans huga og sem birtist sér líka sko í því að þessar sko hérna útænslu stefn hugmyndir hans gagnvart Íslandi hafa allar komið fram í sko einhvers konar furðulegum hálkæringi. Og bæði þetta símtal þar sem sem sagt Bjarni tekur þessu sem sko einhveru glensi og svo sagt sem alveg rétt að Trump hefur ítrekkað þá sem sagt grínar hann innan gæsalappa með hluti og svo ef þeir komast á flug að þá hleypur sem sagt tekur hann þá og hleypur með þeim.
0: Eins og með Grænland sem hann búinn að vera
4: Já,
0: tala síðan hérna, 2017.
4: Og svo sko eins og hérna þessu sömu helgi og sem sagt hérna hérna hvort það var 7. eða 7. september sem á sama tíma hann birtir sig mynd af Íslandi og Grænlandi og Kanada.
5: Kortin.
4: Já,

0: þá endur skýra nýja Mexíkó nýju Ameríku í einhverju svona semst, gríni það vegna þess að það búið að vera að sko, herja á netin og þetta er fengið athygli og það og þá einhvern veginn fer hann með stemmingunni og ég held að sko, ef þetta kæmast á flug að Ísland yrði 51. Fylgi Bandaríkjana og það menn fara að tala það fullri alvöru í Bandaríkjunum eða hérna eða einhverstar annar staðar að þá gætan hugsanlega sko farið að
1: rekja þetta svona aðeins
0: já, gera eitthvað meira með það en ég sko minni svo staðan núna með þetta bara sko það engin ástæð til þess að sko lítið svo á að það sé neitt á baku þetta annað en bara einhverir órar í þessu manni það er ekki þar með þetta sko við eigum einhvern veginn að sko ignorera það en við eigum ekki að vera að taka þetta semst, sko þannig alvarleg og sérilega út af þessu að það sömu helgi og hann birtir þessa mynd af Íslandi, Grænlandi og hérna Kanada að þá birtir hann hérna mynd af tunglinu það sem hann segir við eigum tunglið sem búin að slá yxinni á tunglið og birtir hann myndir af sjálfum sér að varpa kjarnorkusprengjum á jörðina úr hérna einhverri geimstöð og svo núna tveimur dögum seinna að þá tilkynir Bandaríkja semst her eða flugherinn að þeir hafi komið fyrir vopnum út í geim og ég held að sko af þeim svona undarlegu hótunum með undarlegu yfirlýsingum sem hann setur fram þarna þessa helgi að þá sé sú sem við eigum að hafa mestra áhyggjur af sé það að hann beiti kjarnorkuvopnum ég meni það raunverulegu möguleiki meðan að það hann leggi undir sig Ísland fjarstæðukenndur möguleiki ég ætla ekki að segja að hann sé sko það sé útilokað en líkurnar á því eru hverfandi líkurnar á hinu held ég séu líka mjög litlar en ég held að sé töluvert miklu meiri nokkuð tíma þessi. Og annað í þessu þetta sko að það var sagt hérna í Íslandi enginn hefði veitt þessu athygli utan landsteinana og þannig er ekki rétt að í Evrópu vakti þetta mikla athygli en í Bandaríkjunum vakti enga athygli. Bandaríkjumenn tók ekki eftir þessu.
1: En Bandaríkjumenn taka ekki neitt sérstaklega eftir.
0: Nei, en ég heldur sko ástæð fyrir tók ekki eftir þessu var sko það að þeir taka eftir því að hann að slá yxin á Kanada og Grænland sem búa fyrir umræðan í Bandaríkjunum og átök hans við Kanada eru miklu, miklu alvarlegri en þetta. Margfalt alvarlegri. Og Bandaríkjamenn eru mjög uppteknir af þeim, sko.
1: Sko, mér finnst þetta líka svolítið vottur á því, sko, að hvernig, þú veist, hvernig hann hugsar og fólki í kringum hann að hugsa í kringum, sko, gamla hugtaki á Manifest Destiny. Þú veist, það sem að það var í raunum veru í stjórnum Bandaríkjunum að það ætti bara að breiða úr sér. Og hann greinlega að rifja það svolítið mikið upp þó að þetta sé svona glens og gaman að vissu marki að þá þetta alltaf svo þessi, þú veist, útþensla Bandaríkjana allt, liggur allt þarna á bakvið.
2: Það til menn sem að segja að landamæri Bandaríkjana og Kanada sé gömul výlína, þar hafi byltingin stoppað og fyrir norðan hafi hérna konungsættir í Evrópu enn þá haldi völdum og það þyrfti að halda áfram með þá byltingu þetta svona til og hann, þið finna, Rú var að tala við hérna blaðamann, hvað heitir hann Taub, Ben Taub sem að hérna skrifar í New Yorker og var að skrifa einmitt þetta og hann að segja síðan sko þrjár fylkingar sem að telja það að til dæmis slá yxinni á Grænland sé eitthvað að viti því þú nefndir svolítið að hann vilji hérna stækka Bandaríkin og það voru hérna blaðamenn á New York Times sem voru að gefa út bók núna og þeir segja að þegar þau fengu að hitta hann í einhver klukktíma hérna samningu bókarinnar þá sýndi hann þeim sko lista sem einhver sagfræðingur hafði gert um valdamestu menn mannkynssögunnar þar sem hann var efstur fyrir ofan Mao og Stalin og hérna einhverja hérna, svona stórar Napóleon og stórar persónu í mannkynssögunni þannig að hann tekur þessu persónulega, hann hefur löngun til þess að verða sá svona stekkar Bandaríkjana og tekja sér slíkan sess í sögunni.
0: Já, ég held að það sé sko, þegar maður er að sko, reyna að greina að skilja hvaða er sem hann ætla sér að þá auðvitað er eitthvað þjóðaröryggisrök og efnahagslegrök, myndi að skipta máli fyrir Bandaríkin sem heimsmeldu og það er þess sem Bandaríkin gætu haft áhuga á Grænlandi eða Íslandi eða Kanada eða hverju öðru, það er þjóðaröryggisrök og efnahagslegrök, en fyrir hann held ég fyrst og fremst setja spurning um sko, hlutur hans í sögunni og þann draum sem hann ber með sér það að verða einhvern veginn minnst sem eins af stórmennum mannkynssögunar og stórmennum bandarískrar sögu. Það held ég það sem knýr hann áfram fyrst
2: og fremst. Sveipaðu að setja nafni sitt á Kennedy Center.
0: Já, það sem er mjög gott eða með til byrtinga með þessu sama.
2: Já. Bjarni, hvernig hérna tólkað þú þetta? Þess að löngun hans til þess að þekka Bandaríkin?
3: að stækka bandaríkin sko með það mjög rausnarlegt á honum að stinga upp á því að bæta við Íslandi sem 51. Ríki landsins í ljósi þess hversu rosalega fámenn við erum hérna en
2: við erum með jafnmarga senatora og Kalifornía
3: Já, en hittir hann að mála, ég held að sjálfur rétt sko að hann bara að þreifa fyrir sér og í þessum öfnum og ég held að hann sé ekkit svo upptikina af Íslandi sjálfum sér. Ég hef séð ýmsa sem ég hlusta á eins og Scott Wilson professor hérna í Írlandi segja að hann efist að Trump sé með þá reynu hvar Ísland nákvæmlega er það gæti verið ofsagt en ég held að Trump sé mun uppteknari af bæði Kanada og Grænlandi í þessu sambandi og kortið sem hann byrti var mjög illa unnið og það náði bara yfir alla Norður Ameríku, Ísland skarast við Norður Ameríku, þar ég veit ekki hvað þetta hefur verið í grunda hjá honum að setja þetta svona fram.
2: Þetta gæti verið sá hluti sem að Bandaríkin samkvæmt öryggisstefnu sinni skilgreina sem sitt áhrifasvæði
3: Putin hefur sjálfur talað þeim nótum sko að Ísland sé að bandarísku áhrifasvæði hann gerði það til að stemma eftir að Trump tók aftur við völd sem forseti og það er ljóst að Trump vill líka sér við svona helstu einræðisherra mannkynsögunar og þessi sagfræðingurinn að gæsalappa sem tók þennan lista saman er í raunin fyrst og fremst skólfélagi Trumps og í raunin ekki sagfræðingur og þarna var Trump meðal annars að vísi Hitler að Hitler væri einn af þessum sem hann jafnaðast á við en sko það er ljóst að þeir líta á Norður Ameríku, ég vil Suður Ameríku líka sem sitt áhrif að svæði og þeir láta sig samt umheimin varða með margvíslegum hætti eins og byrtist til þessi þjóðaröryggi stefnu bandaríkjanandi tíð Trumps sem þeir stefnan er svo að grafa undan Evrópusambandinu og styrkja ýmsa hægri flokka sem eru mjög róttækir og ýmsi hverjir hæglega hægt að skilgreina sem fasíska
2: Já, en hérna hann aldrei eitt í þessu að norðurslóðir eru að opnast og það víða fjallað það og ef þú horfir á það stöðuna frá Washington, þá eiginlega bandarkið með alltof litla sneið og ég meina að spurning hvort að hérna, löngun hans í Kanada og Grænland sé ekki raunverulega að hann vilji sem sagt að bandarkin hafi meiri ítök á norðurslóðum. Það sé eiginlega allt og veikt að ætla að hafa ítök í gegnum Kanada og Grænland.
0: Ég held aftur, sko, það innan bandaríkjana og í bandarísku stjórnkerfinu og innan republikanaflokksins auðvitað líka að það myndu hafa menn og öfl og hópa sem líta svona á en bara ég leiði mér að efast stórlega að þetta sé það sem knýr Trump áfram. Þetta er eitthvað sem getur sko, stutt við það sem hann að hugsa en ég held að það sem knýr hann áfram eru ekki nein svona sko, hærri og stærri hagsmuna mál bandaríkjana. Ég held að það sem sko hann hefur áhuga á er eigin
1: hagsmuni
0: og eigin orðspor og hvernig staða í hvernig hans verið minnst og hann vill reisa sjálfur sér minnisvarða.
2: Það sem hann vill lifa af, þess vegna höfum við áhuga á þeim.
0: Já.
2: Ef að Trump fer það getur vel verið að bandaríkin halda áfram að reyna ná
0: grænandi. Held ég líka að segja sko það áhugavert og mikilvægt bara að rifja upp að semst eitt sko rök herstöðu andstæðinga hér á Íslandi og þeirra sem voru andstæðingar þess að Ísland gengi í NATO sem hefur verið dregið upp sem svona dæmi hversu asnalegi afturhaldssamir Íslendingar hafi verið á móti öllu en rökin á móti því að vera í NATO og rökin á móti því að hafa hér bandaríska herstöðu voru þau að með því að vera að hleypa þeim inn og með því að vera að nutta okkur upp þá værum við að hugsanlega opna á það að við yrðum innlimuð. Og en þá svarið að Bandaríkin eru okkar besti vinur og nánasti bandamaður og við erum svo mikið sameild með og þetta myndi aldrei gerast. En svo kemur að því á einhvern tímapunkti að þar geta komist til valda menn og við vitum eins og þú segir hvað gerist sem styrir að hann verið farin frá hvort að næsti mun kannski fórseti Bandaríkjanna mun J.T. Vance segjum mun hafa þetta sem sem styrir raunverulegt markmið og stefna og vinna því sem styrir, af meiri skulum við segja svona fókus en Trump gerir en þá eru sem punkturinn er þessi að sko við getum ekki endilega treyst okkar nánustu vinum svona
2: Þeir eru náttúrulega ekki vinur okkar, það bara vill svo til að Íslendingar skilgreina sína hagsmunni sem sömu hagsmunni og bandaríkina.
0: Já, og það sem ég í þessu er bara að segja það, að, sko, ég held að herstuð anstæðingar og NATO anstæðingar á 2000 öldinni geta hort á þetta og sagt að þetta akkurat nákvæmlega þetta sem við vorum að tala Það er það bandaríkin, jú, okkar semst, bandamaður og vinur, en... við getum líka verið fórnarlamb ásælni Bandaríkjanna og setið staðið fram fyrir því að Bandaríkjanna vilji innlim okkur við verðum semst hjálenda eða hreinlega lögð undir Bandaríkjanna þannig að það svoleiðið það sem ég einfalda segir þetta að sko, slík hérna varnarorð og áhyggjur eru ekkit sko hérna það er ekki innistæðlausar
2: það verður eiginlega fárulegt að sko reyna að drepa þær eftir þetta símtal Alveg sama hvaða skoðanir fólk hefur á sko Trump.
0: Já og hérna öðru stórveldum í nákrann okkar.
2: Ná, þá þetta alveg rétt að ef þú verður að tala völd manna að þá hann nála því að vera valdamestir maður sögunar. Miðað við það vald sem hann hefur sogað til sín frá þinginu og eitthvað fleira. Það eiginlega fáir forsetar sem hafa tekið sér annað eins vald eins og hann yfir sko öflugasta her sem hefur verið til í sögu mannkyns. Þannig að Ég hef stöttu sagt að hérna hann hérna löngu komið fram yfir Elvis og Jesu yfir að vera frægur. Þannig að hann náttúrulega ótrúlegt fenómeni sem aður.
0: En frægur eindimum.
2: Ha.
0: En hann nú frægur eindimum. Ja, að, ja. Sko, ekki vinsældir að skluðu segja hafi þeir fá tvínað.
2: En hann var að reyna að bæta vinsældi sínar hérna með fundunum í Dallas, hlustuð á ræðurnar hans þar. Það voru ein löng og ein stutt.
0: Já.
2: Já.
0: Ekki alveg allar
1: ekki alla.
0: En svona
2: þar bauðan meðal annars að það $5,000 sem að hérna, hann myndi gefa öllum kjósutum ef að republikanar heldur bæði fulltrúadeildinni og valdokadeildinni
1: og það verið engin svara spurningunum minni ég hef verið að spyrja spurningum það ekki ólöglegt, það ekki bribery það ekki, þú veist, ef hann að bjóða fólki pening til að kjósa eitthvað ákveð það ólöglegt
0: nei, það hefur rætt þetta
2: það mátt bara ekki gera þetta
0: nei, það, sko, það hefur rætt þetta og þessi punkt
1: þetta bara mjög áhugaverður punkt
0: ég alveg sammálaður, þetta var það fyrsta sem ég hugsaði þetta getur ekki verið að þetta megi
1: Já.
0: En sko þá svarið við þessu það að þetta bara sko First Amendment mál bara First Amendment mál hann bara að og þetta pólitískt hérna tal
1: Já.
0: Og þetta sé í raun og veru ekkert ólíkt því að þú ef sérst stjórnmálamaður segir kjósi mig og þá mun ég leysa öll ykkar vandamál eða 5% af öllum ykkar vandamál eða hluta, hvernig sem það er það sem stjórnmálamenn gera í kosningu þegar koma og segir, ég ætla að koma að leysa ykkar vandamál og öll þessi vandamál eru staðar og þau mun verða bara óviðráðanleg eftir kjósi mig ekki þannig virkar í liðræðið og þeir sá sem málflytur þannig málstað með sannfærandi hætti ef kjósendur trúa því að hann geti efnt þetta lofvörð og trúa semst sko varnar orðum
2: að segja sig eðlismunar þessu og lofa til dæmis opinberri heilbrigðisþjónustu
0: það það sem bandarískistjórnmenn
2: skýrir mig að fá opinberri heilbrigðisþjónustu
0: það það sem bandarískistjórnmenn skýrir segja að það sé í raun og veru sé ekki eðlismunar þessu og þess vegna sé þetta eins og þú segir sko ekki þetta ekki þetta ekki mútur í þeim skilningi sko en þetta ólöglegt vegna sem mun ekki geta sko skaffa peningana sjálfur eins og hann segist alltaf gera það ef hann gerir það, reynir það, þá það komið lögbætt.
1: Já, ok.
2: Er munur á þessu sem hann segir og því sem að Sigmundur Davíð sagði í kostningum 2013? Hvað? Að hann myndi taka, hérna, hvað var það kallað, svigrúmið hérna, sem að var í samningunum við kröfuhafa og greiða fólki í tapi sem að orði fyrir vegna hérna, verðfalls egna. Sem að endaði með að millifæsta.
0: Ég held að þetta sé sko...
2: Er þetta ekki bara að nákvæmlega sama sko?
0: Einhver leitir þetta svolítið svipaði því leitir að þetta peningur í pósti. Munurinn hans er sá að núna, semst, hann, það ekkert svigrúm. það ekki til.
2: Jú, hann segir að þetta sé annað deila
0: bara ábúðum. Já, það sko það engu segir sko í tilfelli Sigmundar ekki sést. Ég ekki að halda hérna fyrir stórfengla vörður sig. Það sé segir það að Sigmundur var ekki á þessum sko hérna lendum. Þessar lendur eru vitlausari og verri en flestar aðrar. Því að hann segir að hann ætla fjármagnanda vegna þessa bandríki sem taka milljarða og milljarða og milljarða ofan í sem sagt tollum og fjárfestingum. Einhvern ætla að greiða út fjárfestingar erlendra ríkja eða fyrirtæki í Bandaríkjunum hvernig ætlar hann að fara að því? Það meikar ekki sens. En hvað við það? Að þessi milljarðar einhvern veginn sko, eða trilljónir fyrir ekki, til staðar, til þess að greiða úr. Sannleikurinn sá að það 300 hérna milljónir sem lítur út fyrir að séu hugsanlega tekjur af tollum. Hann að tala 1.350 milljarða bandaríkjadala sem ætlar að greiða út. Hann ætlar að greiða öllum bandaríkjamönnum fasta upp. Menn það sem Sigmundur ætlar að gera var það að bæta upp einhvern skilur tjón. Þannig að það sko, markhópurinn í eðlisinn ólíkur. Í öðru tilfellinu þá ætlaði Sigmundur að leysa einhvern vandamál sem var raunverulegt. Við getum deilt það hvort þetta hafi verið sagt, rétt og því staðið eða hvernig sem það er. En það, í það minnsta þá það eitthvað þarna, það sem Trump að gera þannig, hann bara að henda út, eða bara tekki í pósti.
2: Ég man þetta viðbrögðum íslenskra stjórnmálamanna þegar Sigmundur gerði þetta vegna þess að vissu allir að væri svona, hérna, þetta yrði lendingin að þetta var byggt á lögum sem hefur verið sett okkar fleira og margir svona töluð í kringu það Sigmundur var bara svo eini sem að sagði sko, ég ætla bara, ég held að þetta væri 300 miljardar og ég ætla að greiða almenningi það sagði hann og ég man bara svipnum á til þess össur við skarpið sem höfðu sjálfur sagt að það væri svo sigrún til þess að gera eitthvað en það bara hafði einhver dott í huga og mættir þetta að segja bara eitthvað að ef við kjósið mig það fóðið 300 milljóðar sem að Sigmundur sagði sko svo það hafði endað með að vera 84
0: Það ég svo við erum mjög veist ósvíðuð öllu leiti sko og þetta hérna algjörlega siðlaust hann ætla sér að gera plús það til í sko. Hann mun aldrei standa við þetta
1: við veitum alveg að hann siðlaus
0: hann lofaði að senda sko. Hann lofaði að greiða út sko, það voru líka $5,000 sem hann ætla að greiða út fyrir hérna dós sem Elon Musk ætlaði svo bósitli að spara einhverja milljar sem ekkert varð úr, úr en það úr Bandaríkjamenn átti að fá $5,000 í póstinu þar Bandaríkjamenn átti að fá $2,000 í póstinu vegna tollana sem hann er núna ætlan að greiða fólki $5,000 sama tolla endurgreiðslu tekkan það kom varð ekkert úr þeim tekka vegna þess að tollarnir voru dæmdir ólöglegir hann hefur hins vegar hérna sent öllum hermönnum bandarískum $1,776 til þess að hérna minnast
2: það var hans tíð í hérna, COVID sem að voru sendar út í tekkar til hérna almennings
1: en það var allt samfyllt áður en hann kom inn
0: já og sko þeir hérna semst COVID tekarnir sem eru sko, er annað verandi þessa $5,000 sko þetta eru gríðarlegir peningar 1.350 miljardar eru það byrð þriðjungurinn af discretionary spending sem band eru í fjárlögunum það eru útgjöld önnur en útgjöld til sko hérna semst föst útgjöld sem ég geti þetta er mjög stór hluti af sko, fjárlögunum. Heilt að fjárlögin eru 7,000...
2: Þú efast mjög þetta sé hægt.
0: Já, þetta er ekki hægt. Það bara svoleiðis. Og það sem sko, er það að sko, fjárlaga hallin árlegu fjárlaga halli bandaríkin með einhver eitthvað rétt undir 2 milljónum. Þetta er næstum því að tvöfalda fjárlaga semst, hallan þetta árið. Þetta þarf að greiða þetta fullu úr sko, lántöku. Þetta er margfalt stærra en COVID-tekkarnir það var sent út í COVID hérna COVID-stimulustekarnir voru það voru einhverju 350 milljarðar þetta er 1,35 eða semst 1350 þetta er margfalt á við það og það COVID hérna stimulusin, hann er kveikjan að verðbólgunni sem kemur honum aftur til valda og semst, þegar að verðbólgunni bandaríkjunum fer þannig úr semst, böndunum að bandaríkjunum aldrei séð annað eins 9% semst, verðbólgun sem er því hæsta í marga ártíu svo hefur hún hann kemur niður en ennþá sko, minningin hann að nógu mikil og dýrtíðin ennþá til staðar verðlag hefur hækkað þannig að það er þessi munur svo verðbólgu og dýrtíð en því svo heldur bara verðbólgun áfram en með þessu, ef hann myndi láta verða af þessu það væri sko að sturta olíu á þann eld bara
2: komin til valda það mætti líka segja að það hafi verið hérna ósanngjörn uppgjör við fjármálahrunið 2008 þar sem að bankarnir voru beilaðir út á meðan almenningur misti hérna húsnæði sitt það var engin stuðningur við þá sem að voru á leigumarkaði eða lenti í einhverum vandræðum það held ég að spili mikið í sko vantrausti sem að breiði sig út Bandaríkin það uppgjörið við hrunið og við eigum svona hálfa slíka sögu hér það hérna, leggst mjög ólíkt í ættir og fjölskyldur hvernig hérna hrunið kom og ég held að við ættum stundum í grundað hvernig það leggst í samfélagið vegna þess að þetta svona hlutur sem við höfum ekki verið að ræða en varandi ræðuna, þá fannst mér fjöðnúrskallin ekki hérna að skrýtnast það og að því að við nú með guðfræðing og trúabræðafræðing það var hérna þegar hann lét fólk sverja sér hollustuðið sástu það?
3: Ég hlustaði ekki á þetta ég bara hlustaði á ymsa ræða
2: ég kveiti til þess að horfa á þetta því að þetta sko eitt furðulegasta augnablik sem ég séð í hans ræðum sko
3: Já. En hann ekki fyrstu til þess að fara fram á það að sé menn sverja honum hollustuðið Hitler gerði slíkt til dæmis
2: Það, þetta nefnilega, maður hugsa þetta getur eiginlega ekki verið í dag sko.
3: Já.
2: Þetta svo sturlað Þannig að hann, byrja maður fólk sverji allra besta forseta sem hann okkur tíman hefur verið í Bandaríkjunum
3: Sko, hann vill vera einræðisherra það málið
0: En það sko í þessu sko, það ekki hollustuðir eins og vandamáli heldur það hvað fyrir síðan í jörnum að við erum partur af þessu þú að
2: Svindla
0: það vandamál að ég að svindla eins og anskotin vegna sannstæðingarnir svindli og þetta náttúrulega alveg sko galið
2: það getur allt ykkar fólk með á kjörstað og kjósið oftar en einu sinni
0: þetta var ekki hérna sem, sko, versta sko guðlastið á þessari hérna, samkomi það myndband sem sýnt í upphafi sem samkomunar það sem hérna rödd lesi yfir það að hérna hvenær kall andskotin fættur hérna 46 þá svo, hérna hafi guð litið niður á jörðina og séð að það vantaði styrka hönd og leiðtog eitthvað svona í þessum dúr og þá fættist Donald Trump og svo mynda af Donald Trump sem ungu mann og svo heldur þessi sama rödd áfram að lesa yfir þetta myndband sem sagt sko stórfengleika þessa mann svo mikilvægi hans og hvernig hann sem vakin og sofin við þjóðinni og hérna og tekur það sérstaklega fram og þá vitum við það hvað Guð apparently veit vinnu hérna háttu Trumpi það að hann vinnur í 112 tíma á viku, þannig að meðaldurinn cirka bara 16 klukkutíma á dag, en þetta þá vitið það, að Trump vinnur 16 tíma á dag samkvæmt Guði á þessari
2: republikana
0: flokksins
2: það að segja hann vinn eiginlega bara nothæfur í svona 4-5 tíma á dag, þannig að búin á því
3: þetta ekkit nýtt sko, ég veifa þessar bóknoksunum áður sko Trumps Bible, þetta ekki biblían, Trump reyndar gaf líku biblíuna King James Version sem hann kendi við sjálfan sig og það að kaupa hana dýnum dómi, en þessi stórmerkla bók sem sagt samantekt á ýmsum yfirlýsingum frá Trumpi gegnum tíðina og það borið saman við rýtningarteksta vísvegar úr biblíunni til að sína fram á það að Trump sé alveg algjörlega í samræmi við biblíunni í öllum efna, alveg sama hvað hann gerir og hérna og lögðu áherslu á það að hann sé sem sagt smurður á guði og vægi bókana fyrst og fremst fólkin í því hverjir hampenni með því að skrifa aðtagsendur hann og svo leiðis og þetta allir helstu leiðtoga hvítra evangelista í Bandaríkjunum hérna Franklin Graham, Paula White, svona Jerry Falwells, þannig koll og kolli.
2: En þegar þú lest þessa bók, hversu góður eru þeir í að tengja Trump við hérna rikninguna?
3: Ég myndi segja afleitir sko.
2: Þetta mjög langsótt.
3: Já, verulega í alla stæði, menna þetta svo nefnt dæmi það hvað þetta langsótt í innganginum að fara rök fyrir því að Trump endurspegli Kýrus forðum sem hérna hleypti Ísraelsmönnum aftur heim til fyrirheitna landsins úr herleiðingunni í ljósi þess að, að það tala Kýrus í 45. kafla Jesaja í Gamla testamentinu og Trump í fyrir forsetatíð sinni var 45. forseti Bandaríkjanna ergo hann er útvalinn af Guði til þess að leiða Bandaríkin aftur til púritismann sem hérna, Bandaríkin að mati þessara aðila voru grund völdu á þegar að puritanarnir fóru að streyma frá Englandi og víðar til til hérna, sérstaklega Nýja Englands á 16. öld og byrjun 17.
2: Það sé fæðingina raunverulegu Bandaríkja
3: þeir
2: sem ekki tengjast þeirri sögu eru eiginlega aðskotadýr í okkar samfélagi
3: Já.
0: En það svona numerológisk rök fyrir því að hann hefur rétt að standa
3: Já, ég meina, sko 45. kafli Jesaja var ekki til fyrir á síðan tíma, það voru einhver kaflar, engin vest, þau eru sett löngu síðar, sko, það er ein rök en þetta náttúrulega í alla staði fráleitt.
0: Já, ég bara einu sem numerológisk rök er með svona vitlisustur okkur sem getur að fundi.
2: En hvaða árið haldi þetta hafi svona gagnvart almenningi, er þetta þannig að þessi kjósundahópur sem er kannski bara 7% á kjósundum og reypálbækana verða að hafa hann innan borð og þess vegna séu lögðu þessi orka í því að tengja Trump guði
3: sko,
2: eða hérna, er þetta afstæða eða bara megin þorra makarhefingar hans
3: ég er ekki vissum endilega vissum að öll makarhefingin skrifundi þessi sjónamið en sko evangelistarnir hvítu eru mikilvæg stór minnihlutahópur í Bandaríkinu sem ótvirætt hjálpuðu Trump til valda bæði hérna, kostningunum 2016 og síðar, já, og líka Reagan og eins og öðrum. Jimmy Carter áður sko, þar til þeir samfærist en það Jimmy Carter sem var yfirlýstur evangelisti væri allt og frjálslyndu fyrir það, þannig að þeir hérna snýru baki við honum og ákvæðast í því að Ronald Reagan kan frekar en
2: hvað heldur þetta að segja svona stór hópur er þetta
3: sko það er reyndar umdelt en þetta gæti verið ég sé tölur 25% til 30% Bandaríkja manna annarkvort játa segjast vera evangelistar eða er með ótvírætt bakgrunn í evangelismannum og hafa tilhneigingu til þess að fylgja svona hugmyndafræði hans
2: allir helstu leiðtogar þessar hreyfingar sem að 25% Bandaríkja manna tilheyra með einhverju hætti eru að segja okkur að Donald Trump sé verkværi Guðs.
3: Já, allavega hvítir hlutina að þeim, sko evangelismin, mikilvægt að hafa í huga, þetta er ekki einsleitt fyrirbrið þetta er í rauninni reglifa hattur yfir gríðala ólíkar hreyfingar sem eru ósámálum flest atriðin nema kannski Guðdóm Jesu Krist mikilvægði þess að taka mótuna sem persónum frelsara og Biblían sé eigi vera svona miðpunktur í okkar lífi og þessi ganga lengst tala óskeikuleika Biblían og það fremdu götunum. En hérna, þeir geta verið algjörlega ósammála til dæmis afstöðu til stöðu kvenna. Paula White til dæmis hérna, sú sem er yfirleitt sögð og Trump talar það sjálfur að hafi tengt sig við evangelismann á sínum tíma og hún er gríðala áhrifamikil meðal margra hvítra evangelista og það líka sagt að hún hafi hátt tölvunan þátt í því að hjálpa ýmsum fá ýmsa blökkumenn til röðum evangelista til þess að styðja Trump sömur leiðis fylgi þar við Trump er miklu minna, það er innan við helmingu þegar best lætur en hana, það er 80% evangelista sem hafa stutt Trump í hvítra í gegnum þessar kostninga sem að fara í gegnum það, og þó að kvartnist aðeins úr því núna með hana, með allum skandalunum í kringum hann og verra efnahags ástand, já, þá er það eru þær kannanir sem ég hef séð, það betur til þess að fylgi þessi að svona sígan er 70% sem er samt gríðala mikið
2: samt fylgi. Samt er þetta, sko, það sú breyta sem að mestu skiptir, það er hvort að fólk sé hvítt og hvort að sé kristið.
3: Það virðist vera þá, það litast
2: að því. Þetta er ekki stjettir, þetta er ekki spurningum landsvæði, langstæstu leiti er þetta
3: þetta litast verðist vera að tölur þetta því að margar þessum hvítu evangelísku hreyfingum eins og til þess Suðuríkja baptistar svo dæmis ég teki þeir eru frá Suðuríkjum bandaríkjana og hérna og þó að maður sé að ræða kirkjudeildi sem ná kannski yfir öll bandaríkjana þá voru klopnuði stemmið smefnum eins og baptistar í Norðuríkja baptista, Suðuríkja baptista þannig að blökkumennir gátt að vera áhrifum miklir meðan Norðuríkja baptista, Martin Luther King var til dæmis þar meðan að við sjáum fyrst og fremst hvíta leiðtoga hjá Suðuríkja baptistum
2: Þetta skiptir máli og að því að Magnús var að tala svona hvernig það einhverja kenningar hérna landvinninga En svo það, hérna, leggur Magnús Áherslóð að vera að hugsa hvernig Trump sér þetta fyrir sér. Hann vill bara verða, tryggja sér staði í mannkisugunni. Þessi tegunda manni sem að hlustar á leiðtoga kristina manna í Suðuríkjunum, tala að hann sé verkværi Guðs. Ég meina, þetta ekki hluti af því að hann eiginlega telur sig geta gert hvað sem
1: Jú, það ekki. Ég meina, það svo mikilvægt að þú veist, við höfum ekki talað það líka að þessi kirkjusamfélag þessi baptista samfélag og þetta býr til samfélag meðan að við erum að tvístrast og við erum alltaf að hverfa inn í internetið og erum hætta við þurfum að keyra í vinnunum og við erum ekki að tala við nágrann okkar þá þú veist, þetta ein leið sem að verið að byggja upp ákveðin samfélag og eitthvað þar sem þú getur verið hluthafi í einhverju og leið og það eitthvað sem að leiða mann í þessa átt að við getum gert allt sem okkur langar og við getum horft aftur til gullintíðar þar sem að það hvíta fólki stjórnaði öllu þá þú veist, dregst fólk inn í þetta af því að það er miklu auðveldur að fara þangað þar eru vini manns, það eru allir að hugsa eins þurfum ekki að hafa áhyggjur það passar einhver upp á okkur þetta svona hálftengist, svolítið finnst mér þar sem að þú veist, var í Rússlandssögu þú veist, að tsarinn var litli faðirinn og það er ennþá hugsað oft þannig á þjóðarleiðtogum í fyrir Rússa maður heyrir það þegar maður að tala við suma sko. Þannig að þetta
2: Er það þannig að hérna í þessum trúar hugmyndum sé gert ráð fyrir að veraldlega stjórn sé einhver leiti hluti af verkfæri Guðs þá?
3: Sko, það allur gangur á því það fer eftir því hvað skrán trúarhópa kirkjur var ræða og líka bara sögulegt samhengið þar hverju sinni sko. En það eru textar sem eru oft sem er telt fram varandi mikilvægi þess að lúta yfirvöldum og eins og til dæmis í Rómara bréfinu 13. kafla og öðru Péturs bréfi öðrum kafla þar sem lögð áhersla á það að við eigum að hlýða yfirvöldum því að Guð hefur útfalið þessa einstaklinga
2: til þess að stjórna
3: Já, nákvæmlega Postulis segir þetta í Rómarbréfinu á tímum þegar að hann með rómarskan ríkisborgar réttu mjög bjart sýtna á sem sagt framgang og stöðu kristindómsins innan ríkisins og vill vera jákvar í garð stjórnvalda þá skrifar hann undir þessum kringunstæðum en þeir sem vilja sem líta á biblíuna sem eina heild sem orð Guðs boðskap komið beint frá Guði þannig að það sem Páll postuli er að skrifa það er bara boðskapu beint frá Guði sem er jafngildur undir hvaða kringumstæðum sem er á öllum tímum þeir hafa tilhneigingu til þess að tepla svona textum fram það að við verðum bara að setja okkur við það sem Trump segir, vegna þess að hann er útvalinn af Guði liði til þess að gera það sem hann á að gera og, og síðan sérstaklega ef hana, þeir sjá að, að Trump sé að gera eitt hvað sem skiptið á rosalega miklu mál og þeir hafa ekki séð fyrri vald hafa til dæmis gera að þá kannski hópa sig, sig kringum hann og segja enginn hefur gert meira fyrir kristendóminn í Bandaríkjunum eða í heiminum eins, eins, eins og Trump og ég hef heyrt þessi sjóna með
2: þessi enginn hefur gert meira fyrir Ísrael
3: já, til dæmis svo dæmis ég teki sko stór hluti evangelista í Bandaríkjunum er primillen star sem eru kristni sionistar, það er að þeir líta svo á að stofnun Ísraels ríkis hafi af sér staðundir handleyslu Guðs og sér staðfesting á því að Biblían sé sönn og spátumar hennar sé rætast og ef við erum að setja okkur upp á móti Ísraels ríki eða valdum Ísraels eða eitthvað svo leis, þá erum við raunin að setja okkur upp á móti Guði og hérna þetta hefur svo til litað bandarísk stjórnmál sérstaklega sem líður á 20. öldina það þessi sjónarmi voru hætta meðal þungavægta manna í ríkisstjórn Ronald Reagans á, á sinni tíma og áfram hjá Bush yngri og við sjáum þetta líka hjá, hjá Trump en það merkilega er að með Trump þá kemur líka inn sko annar angi evangelismen ég sagði sko að evangelismen er gríðala margbrot og flóki fyrirbrið marga stefnum þar en þar sjáum við líka sko gamla svona puritanískan postmillennialisma koma það sem fókusin er ekki á orðustunum harmageddon sem er að eiga sér stað þá þegar með, með komu síðan antikrist í einhverju þrengingatímabili áður en þúsundaríki stopnað og þá sér stað burtrýtninga eða eitthvað svoleiðis eins og sjáum hjá stórum hluta evangelista í, í Bandaríkjunum heldur að hafa þau sjóna með vera að fengi vaksandi fylgi að það sé okkar hlutverk að koma á hinn fullkomna ríki sem muni smán saman í, svona á fullkomna stigi leiða til endurkomu Jesu Krist sem getur verið eftir mjög langan tíma en það hlutverk okkar að koma á puritanísku samfélagi sem einkennist af guðræði byggðu á, á hana, því hvernig Biblían er túlkuð og meðal svona kennimanna Douglas Wilson sem er gamal strang kalvinisti og Pete Hegseth varðamálur á þeirra bandaríkjana hann kemur úr þeirri átt hann er einn af fylgismennu Douglas Wilsons
0: Ég held sko þetta er mjög mikilvægt er þetta að sko, við höfum svo mjög oft tilhengu til þess að í umræði bandaríkin og úr hlut kristnunar í bandarískum stjórnmálum að einfalda það mjög sko niður þetta sinns bara afturhaldsamir kristnir afturhaldsmenn og það mjög búin að útskýra einhvern veginn allt sem þú þurfum ekki að, að sko velta þínu tvekar fyrir eru því vitum einhvern veginn öll alveg nákvæmlega hvað í því felst en akkur eins og þú segir að það eru margar tegundir af kristni þarna og þær eru dáltið ólíkar og eina af þessum sem sko er mikilvægt að staldra við það þessi sko hérna heimsenda sem millenarianismi sem gríðarlega og ég einmitt eins og ég hef skilið að þá hefur hann verið í vexti frá 10. áratugnum sér í lagi og þá þar leiki sko stórt hlutverk hérna sem sagt hérna hérna The Rapture bækurnar hvað hétu bókaserían
3: eftir þarna Tom Left Behind
0: Já Left Behind serían
3: akkurat ja það byggir aldrei grunna eins og þess
0: Já en hún gerir það sko gerir það mainstream sko já. Og allir þessi sko sionismi þessi sko það er mikilvægt einhvern veginn að færa
2: höfuðborgina til Jerúsalem skilja bandarísk stjórnmál
0: og kalla fram heimsendi
2: ef maður skilja hérna stöðu Trump og hvar hann sækir völd sín og slíkt, þá verður maður eiginlega að setja sig inn í hérna þessa kristnu, hvítu evangelísku kirkju
0: Já, við erum meðvitað um kirkju kirkjur en ekki bæja og ég held að það sé sko punktun og mér mikil dataræmið draga það var meira hvort þetta, þetta er meira en bara veginn, frjálslindi og svo afturhaldsum kristni heldur þarna þessi kristnu áhrif og kristnu hreyfingar og áhrif á Trump og aðra stjórnmálamenn sem eru margvísleg. Og það líka eins og þú segir sko þetta að, að lúta valdi sko yfirvaldi að það mjög sterkur hérna þráður í þessum sem sagt hreyfingum það að þú lítur sko réttmætu valdi og það eru republikanar, frambjöndir þeirra, þeir hafa gert tilkall til þess að vera þetta rétta vald.
2: Þú ertu, ekki hérna, undirsettur vald í ríkisins, heldur getur þau bara sóttur vald umfram
0: já, það. Já, það er sko, það er eitt ríki sem þú ert undirseltur en svo er annar ríki eins og ef það er Obama eða ef það er Biden eða ef það er Clinton sem eru völd, að þá er það þess þá er það ríki sem þú þér ber skylda til að berjast gegn vegna það er í einhvern veginn eðli sínu andkristið en þessi rosalega sko sest, injection á trú og þessi er eitthvað svona bókstast trú inn í bandir stjórnmál og hún er eitthvað sem byrjar bara undir lok sko 2000 aldarinnar Men þetta er með Carter og Reagan þetta er, hún leikur ekki þetta hlutur á sest, mestan part 2000 aldarinnar
3: sko reyndar hjá Reagan þá voru bæði talaði Reagan svo til þessu notum og voru ráðherrar hjá honum en svo varnamálaráð hennar sem tóku þátt í ráðstefnum um heimsendu út frá Kristján Forsendu þannig svo rökræða hvort þetta premillennial eða postmillennial eða amillennial og svoleiðis en það eitt líka, sko, Left Behind serían skiptir alveg gríðilega miklu máli en það annað sem gerist þetta undan á áttunda áratugnum kemur út bók sem heitir Late Great Planet Earth eftir Alindsey og hún kvikmynduð undir lok áratugarins nálgast 1980 það sem Orson Welles sjálfur kynnir og þetta í bíómyndalengd og þessi mynd hefur alveg gríðalega áhrif víða til dæmis í Bandaríkjunum það sem Orson Welles talar fyrir þessum sjónarmiðum og að heimfara spátum af biblíunar út frá greiningum Lindsey á samtíman og Left Behind serían síðan fylgir þessum þræði áfram en það má segja þarna að mörguleiti fer þetta að verða mainstream en þegar komið á tíunda áratugin alveg sérstakla og aldamótin í tíð Bush yngri að þá slæri þetta algjörlega gegn á grundvelli Left Behind bókaseríuna og séðan kvikmynda sem að margvíðinslöðum toga sem eru gerðar í þessum anda
2: Þannig þegar hann við menntastefnun hérna, nobody left behind, þá var hann að vísa í þetta
0: ég held nú reyndir ekki en hinn sem hundur nýsins er sko sá sem Bjarni komið inn á sem er mjög mikil og sko, ég vil leggja áhersla er þetta að þegar við erum að sko viljum skilja bandarísk trúmál og áhrif þeirra
2: og menningastríði í
0: Bandaríkjunum og sko sérstaklega sko tengst trúmál og menningastríðina að þá það ekki sko held sko leiðin sem skilið ekki bara í sko biblíunni eða í einhverju sko biblíu Trump eða sko Péturs eða Pálsbréfum heldur það í populakultúrnum það gríðarlega mikið af sko hérna guðfræði hins almenna kristna Bandaríkjamanns úr populakultúr frekar enn úr sko semst raunverulega reikningunni
2: heldur. En Brynja, þetta svo djúpstætt í Bandaríkjunum og Bandaríkin eru bara svo ólík hérna kristnin í Bandaríkjunum er bara allt önnur heldur kristnin í hérna Evrópu.
1: Já.
2: Þessa tilraunir til þess að flytja til dæmis bandarísk menningastríð yfir til Evrópu maður myndi ætla svona fyrirfram að það væri bara ómögulegt þess að vantar raunverulega bæði sko grunnin og svo líka þess að sögu þetta hérna margra áratuga eiginlega svona kultúrstríð sem hefur valdið því að þessi sjónarmið verður ofan á
1: Já en samt, ég meina við gleymum því alltaf hvað við erum svona átengd að þú veist, fólk að fara fram og tilbaka þannig að fólk fer kannski til Bandaríkjana kemur svo heim með einhverja þekkingu eða einhver trúabragð og það rætist þá í gæti tekið rætur sínar í og rekur rætur sínar til Evrópu. Men þegar þú talar púritana, þú ert að tala húganotta, þú ert að tala þú veist, 16. öld þar sem að vara ofsækja á ákveðna kristna hópa og svo þeir fara í burtu svo koma kannski aðrir sem eru að leita að einhverju og detta on í trúasöfnu það rosalega auðvelt ég veit ekki hvort að þú hefur einhvern tónum lent í því að hæ, viltu koma á fund með mér, ég að fara á fund í kvöld viltu ekki koma með mér, jú, allt er lagi ég veit ekki dummynda og svo mæti maður og þá þetta eitthvað skona trúasöfnur þú veist, og maður leiðir sig út í það að fara út
2: í Evrópu. En þú nefndir þessu í Bandaríkjunum frekar heldur.
1: Að það gerist í Bandaríkjunum, en svo fer maður tilbaka. Ég meina, ég held að maður sér það bara til dæmis, þó að maður horfi bara ekki til Evrópu, heldur líka til Afriku eða horfi til Suður-Ameríku, þá hefur þetta líka gríðarlega rætur þar.
2: Þessi, svo lifir náttúrulega fólk í Evrópu lifir kannski með annan fótinn í bandarískum raunveruleika í bara YouTube og í menningu sko. Það alltaf verið auðveldur og auðveldur að raunverulega vera með hausinn í bandaríkjunum hótt að skrokkur í sig á Íslandi.
0: Ég held að það sé nú stórpartur og það líka þetta sko með sko, legg áherslu hérna með mikilvægi dægumenningar en er til þess að skilja tengsl trúar bragða og menningastríðan í bandaríkjunum að sko stór hluti af þessum menningastríðum sem við erum að heyja hér og í Evrópu er sko hreitt bandarískur innflutningur og þá það ekki bara það að sko Sigmundur Davíð hafi flutt hann einhvern veginn heldur sérst, fólki að flytja hann inn beggja vegna viljunar í mjög stórum stíl og síðan að sko, eiga einhver rifrildi við samferðafólk sitt sem eru að öllu leiti innflutur á Bandaríkjunum einhver málefni sem eru kannski aktúel þar en eru ekkert aktúel hér.
2: Vegna þess að vantar eiginlega grunninn af
0: Já, og líka vegna sko, að vandamálin sem verið að sko, berjast eða fólk að takast á og spurningarnar eru spurningar sem eru aktúel í Bandaríkjunum þar sem raunverulega verið að ganga til dæmis á segjum hérna rétt kvenna til hérna, þungunarrófs, meðan að það ekki eins og dagskrá í Íslandi, þá þetta fara að rífast það á Íslandi eins og það sé eitthvað aktúel mál hér, vegna þess að það aðal málið á samfélagsmiðlunum. Og svo ef við gerum þetta nógu mikið og við rífumst við sko samferðamenn okkur þessa hlutinu, auðvitað mennum við koma, kemur í ljós að við höfum einhver ólíka skoðun og svo getum við farið að mynda úr því einhvers konar stærri átök, en allt, sko, kjarnina, rótina þessu eitthvað í Bandaríkjunum og í bandarísku samfélagi sem við erum sérna flytinn í stórum stíl, hitti svo annað mál, að það leggst ofan á önnur samfélagsleg átök. Sem eru í Evrópu sem eru raunveruleg. Og það mikið af þeim vandamálum sem í Bandaríkjunum eru líka í Evrópu. Og þau birtast beggja vegna
2: allan samsins. Það er allara fyrir Evrópu menn að búa til sínar eigin birtingarmyndir
0: af þeim átökum. Og sko, svo eitt af því sem gerir það verkum að menningastinn í Evrópu verða sko, hafa tilhengu til þess að vera öðruvísinni Bandaríkjunum er það í Bandaríkjunum eru bara tveir flokkar. Og ég held að það breytir mjög miklu. Þannig að ef, það, sérst, ef þú ert alinn upp í því að hugsa, það eru bara tvær hliðar. Þú ert annarkvort í þessu liði eða hinu liðinu. Að þá mjög auðvelt að fara síðan í þessu sko manningisku hugmyndu sem það bara gott og illt. Ég í góða, þú ert í vonda. Í Evrópa þá höfum við fjólflokkakerfi í sérst, öllum Evrópulöndum, jafnvel í Bretlandi það sem var lengst að tveggjaflokkakerfi komið í fjólflokkakerfi. Og þegar út með fjólflokkakerfi þá erfiðara að stilla þessu svona upp en við höfum samt sem að gríðarlega löngun einhver hluta vegna til þess og þetta ekki kom bara mjög skýrt fram núna í nýjafstæðinni þjóðræðskakrýslu að þegar erum tækifæri til þess að þá erum við mjög sko, þá langar okkur til þess að skipta þjóðin upp í góða og vonda
2: ég
0: held að það sé mjög skaðlegt
2: ég held fram að þessi skipting í kakva þjóðræðskakrýslu væri eiginlega með svona menningastríðs
0: alveg klárlega
2: því að það var aldrei talað það sem að fólk var
0: á endanum er hún háð og uppgerði við hana sem sagt virðist þá ég á beggja vegna er hún sem sagt sko á mjög menningastríðislegum forsendum og fólk að raun og vera að heyja einhver undarlega menningastríð sem það að flytja inn í hausnum á sig frá Ameríku sko í gegnum sem sagt Facebook og TikTok sem er hluti sem eru ekkit relevant á Íslandi.
2: Það einu sem var ég að ferðast í Marokkó, það kóngur sem æðst að vera allega valdið hann líka æðsti maður kirkjunar og hann líka ríkasti kallinn það bara þannig en sömuleiti Trump að gera tilkall til einhverja sóliði sess í bandaríku samfélagi, hann næstur guði hann fer með mest veraldleg völd og hann ríkastur eða vill láta lítið út þessu ríkastur þannig að hann að sækja einhverja svo stöðu sem að ég held að kannski við þyrftum aðeins að klóra okkur í kollinum til þess að sjá fyrir sér að væri laus sko. Við konumst ekki við að þessi staða hafi verið auglýst laus sko. En þá ég bara velta fyrir mér að hann sækir sér svo mikið vald að hann sækir það í einhverja svona stöðu sem að hann algjörlega með einstaka stöðu í Bandaríkjum í Bandaríkjum sögu
0: Ríkið ég Ríkið það ég
2: sem að
0: auður minn endur speklar sko, ríkið það með þjóðarinnar gull klósettið mitt einhvers konar mæli hverða það hversu gott Bandaríkjum að hafa það en þetta mjög forneskjuleg hugmynd allar hugmyndir hans samfélagsmál og þá ekki tala samskipti kynni aldrei að tala bara hugmyndir sem hvernig samfélagi virkar eru bara heilt yfir, eru mjög sko undarlega forneskjulegar eins og til dæmis þetta að það sé einhvern ríki getið líkamlegast í honum hugmyndir hans um hérna efnastjórn til dæmis eru annað dæmi furðuleg forteskja. Mm-hmm. Meina það sem hann sko virðist ekki skilja viðskiptajöfnuð og það hefur verið með sko neikvæðan viðskiptajöfnuð við eitt land að þá sé það vandamál þegar að
2: Það, hann segir bara það sem hann vill segja sko. Hann vill stundum ekki skilja prósentureikning
0: en það er akkur mál sko. Sultafessut er
2: raunlega skilur
0: en bara, hann skilur ekki það sem hann að tala eins og til dæmis hérna, milliríkjaviðskipti og viðskiptajöfnuð hann bara hreinlega virðist ekki skilja hvernig milliríkjaviðskipti eiga sér stað Bandaríkin tapi á því að viðskipti og löndu vegna þess að þau flytji meiri út, inn en út þetta er bara vitleysa þá vegur það upp í viðskipti við einhverju önnur
1: við þurfum líka þúst þó að hann haldi þúst haldi þessa völdu þá þurfum við líka sko það þarf alltaf sko það sem á bak við hann þúst og þá þúst hugsa ég rosalega mikið þessa skýrslu sem ég hef sjálf ekki lesið þarna Project 25 og hvað í henni og hvernig tengist það til dæmis þetta millennial kristindóm
2: svona efsta dags
1: hugmyndir Og það að þróa okkur í framtíðina til þess að vera eitt ríki sem einn maður stjórnar eða kona skiptir ekki máli en veist, hvar liggja þarna mörkin þar sem að trúabræðin þú veist, hagfræðina þekkingin og svo valdið og viljin koma saman á bakvið tjöldun af því að þú veist, hann á þessu marki segir bara það sem hann segir og það ekkert allt sem að hann segir sem að í raun og veru það sem hann að hugsa heldur hefur einhver verið að hann að hlusta á einhvern og hann að lesa eitthvað og hvað hann að fá þetta og hverjir að réttu núna og það þessi hópur þessi projektið og fimm hópur
2: stundu vera tilvíðlega kennt eins og við nefndum Grænland á þannig að það muni vera einhver æsku vinnur hann sem að skautu svo að honum þannig að það stundu sagt það sem að er að reyna átta sig á því hvernig hann bara fungerar það stundum það bara hver að síðast inn í herbygginu sem að ræður í hvað að kemur út úr honum
3: en ég held að þó svo að æskuvinnir hans hafa skotuð svo að honum að þá séum ymsir áhrifa aðilar í baklandi Trump sem hafa fengið áhuga á þessu og vilja fylgja svo eftir og það sem ég hef áhyggjur af er varandi Grænland er það að þetta degi ekkit með Trump sko, baklandis í republikana flokknum eins og það núna að það sé það stert að þetta verði vandamál til aðeins lengri tíma.
2: Það byggir líka á hugmyndum sem í bandarísku samfélagi. Ég sá það daginn eitthvað verið að fjalla Ísland að þá var hérna skrifað ykkur eins og oft hefur verið sagt að þá Ísland byssulaup sem beinist að bandaríkjunum. Ég hafði aldrei heyrt það áður en þarna var að vera að vísa til þess að þessi hugmynd væri til í bandaríkjunum að þeir yrðu að hafa Ísland vegna þess að Ísland væri svo byssulaup sem að beinist að bandaríkjunum hljómar svona svipað og Pútin talar sléttur Úkraínu að það séu eiginlega bara hraðbraut í áttina Moskvu
3: Sko ég held allavega að bandaríkin eða bandarík stjórnvöld það ekki trefina því að missa Ísland í burt af sína áhrifasvæði hvort það vilji skilgreina sem hluta bandaríkinum með að hugsanlega 50. Fyrsta ríki bandaríkina sem ég til að verði útiloka Trump myndi frekar vilja Ísland inn í eignasat bandaríkina og ég held að það sé það sem hann hugsa Grænland í þessu sambandi líka hann ekki að vill ekki gera að einu aðildaríkjum bandaríkjana heldur bara gera þetta eitt bandaríkjana en allavega þetta viðurandi vandamál og ég hef líka velti fyrir mér hvernig stendur á því að svona margir bandaríkjamenns ekki síst úr röðum evangelista verið að sætta sig við það að Trump tilengir sér þessa einræðis tilburðu og hvað hann að mörgræði andlýðræðislegur þó hann hafi komist til valda á lýðræðislegum forsendum og það getur verið að þarna hafi eitthvað að segja hvernig við komum til aðilar lesa biblíuna í þitt tilfelli sem biblíuna skiptir máli fyrir það og náttúrulega evangelistarnir eru ekki einsleitir ég vil hamra því aftur og aftur biblíuskilningurinn getur verið frá bókstafstrú það sem hver text óskeikull og allir jafnir yfir í að vera áliti fyrst og fremst semst mannaverk það sem menn gera grein fyrir reynslu sinni af guði og svo reynsla hefur vægi og allt þar á milli en slagsíða það tölvi slagsíða meðal evangelista að gefa biblíunni verulegt kennivald og líta svo á að ef hún ekki óskeikult orð frá guði að þá að guði notar texta þessa vitnisburð til sem miðla sínum vilja til fólks og náttúrulega líðræði til að ungt fyrirbrigði og þegar menn lesa biblíuna með þessum hætti að þá ekki beinlíns líðræði til staða þar heimsmyndin allt önnur þó að sé reynda margvíslegar heimsmyndir vegna þess að biblían verður til á svo löngu tíma bylju þetta ólík bókmyndaverk sem safnast saman þarna en það ekki beinlíns neitt líðræði þar og fyrirmyndin hjá mörgum hvernig á að stjórna Davíð konungur og eftir því sem þessir aðla verða íhaldsamari í biblíuskilningnum eða nálgast meira bókstafstrú svo framalega sem verði ekki bara hreinlega bókstafstrúar menn þá kannski auðveldar fyrir þá að gefa frat í líðræði en þess að líðræði að þeirra mati skaðar nútíma samfélag á svo marga vegum með að hleypa að ýmsum sem ætla ætti ekki að hafa áhrif og þess vegna líta á Trump sem einhvern svona smurðan konung sem færðu þeim að guði til þess að bjarga málunum og færa Bandaríkin aftur til þeirra tíða hvernig var fyrir stofnun Bandaríkina það sem púritanarnir réðu völdum
2: Nú hefur við talað áhrif hérna kirkjunar eða þessar tegundar kirkju á bandarísk stjórnmál en samkvæmt skoðanakonunum að þá verðist nú 58% plus bandaríkjamanna vera bara mjög ánægð með
0: 60 plus Það er, hann er kringum með undir 35% í approval og

0: mjög svipað og það var hjá Bush yngri á sama tíma á setna kjörtímabilinu og það eftir að Írakstríðið allt komið í óefni og stuðningu við það horfin og Trump hins sjálfur í sambærilegu stríði í Miðausturlöndum sem nýtur einskis stuðnings með þjóðarinnar
1: Já,
0: og 25% þjóðarinnar styðja eða ránað með hvernig stendur sig þar og það rótin að síðan hinu stóra vandamál sem efnahagsmálin og verðbólgan en svo þarf að bæta því við sko þegar að Bush stið á þessum stað meina hvað núna Trump það eitthvað 33 og 36% Bush var á þessu uppum tíma með ég held að vera 39% hérna að prófa en þá Katarina líka búin að ganga í Bandaríkjunum þannig sko að sést, Bush yngri raunverulega situr í sko á gríðalega slæmum stað og að mörguleiti verri stað en Trump en sko óvinnslega Trump eru þeimun meir og það segir mann líka bara sko hversu miklar óvinnseldinir eru það ekki bara þetta stríð og það ekki bara efnaðsástandið heldur það held ég allt heila klappið þannig að sko
2: þú veist allt sem hann hefur gert í kringum sko allt sem hefur gerst í kringum ICE og allir fjármunir sem hafa farið úr þessum hverfum eða fylkjum ég maður sér það í bara í ef maður horfir á Chicago eða umræðan sem í Minnesota og þetta hefur gerst á svo mörgum stöðum og það talað það þú veist fólk sem ég þekki sem mikið að keyra þvert á Bandaríkina þau eru líka hætta sem maður hætta að sjá skiltin sem voru á bóndabæjunum vegna þess að það náttúrulega var stór hluti að fylgjöndum hans var í Iowa, Nebraska og allt svolítið og þetta allt horfið það allt annað komið vegna þess að þau eru búin að missa svo mikið að pening bara að því að þú veist þau eru að missa mexikan verkamenn sem að eru að vinna í kjötfabrikum
1: Það eru hægt að skrifa Trump á heyrúlunna þess að það gert hann í Íslandi
2: Þannig
1: að,
2: já, akkurat
1: Og að þetta bera saman hérna, Bush og Trump þá var ekki bara fjöldi sem skiptir máli heldur anstæðan við Trump miklu dýpri það miklu meiri fyrirlitninga hvort honum heldur var það var þetta þokkaleg fyrirlitninga og Bush yngri og talaði með eins og verið fáið
0: En svo, sko, í þessu samöndu þá hérna að síðan sko, þegar að Bush fer frá þá stuðningu við hann komið nýri hérna 25% og þá náttúrulega sko, fjármálakreppan að ganga yfir og þá svona meiri háttar bylgja vinstri bylgja og með Obama stór bylgja af demokrátum síðan þannig að það allt sem bendir til þess sko, að það ætti að koma bylgja demokrátum en sko varnarvekkirnir hafa líka verið hækkaðir þannig að gott dæmi mikilvæg partur af því þessi kosninga hagræðingar eða kjördæma hagræðing sem republikana fór í hérna í aðdraganda byrja á þessi fyrir á og enda á því að gerrymandera er einhver 15 sæti fyrir sjálfa sig þetta sko dugar til þess hugsanlega að halda eitthvað aftur kannski af demokrátum en á móti kemur sem svo heitt eftir því hversu stór bylgjan verður þannig að það struktúralega þá erfitt í Bandaríkjunum og kjördæmin eru þannig teiknuð upp að það erfitt að sko fá fram mjög stóra sveiflur vegna þess að það mikið en í kjördæmahagræðingunni að þá voru að þinna út töluvert af kjördæmum þannig að ef bylgjan verður nógu stór
1: það
0: eru þess
1: að lækka flóðvarnarveggina þannig ef að flóðið nógu stórt að þá getur þetta snúist í höndunum á þeim og tapi getur orðið stærra en
0: það
1: hefði annars
0: Já, þannig að sko, þetta er þannig strategi sko, ef flóðið lítið að þá verið þetta þá fyrir því og þessi tryggir þeim en ef flóðið nógu stórt að þá magnar þetta upp tapið og það sko að því að við búum að hérna, byrjum á þessari hérna, þessu flokksráðsþingi hérna, miðkjörtímabils flokksþingi að þá sko markmið með þessu öllu saman og þessum hérna hollustu eið og hérna og það að draga athyglina að Trump og þannig að þessi samkoma var kölluð af því RNC var kölluð Trump Palooza þessi Trump hátíðin vegna þess að markmið það að sem sagt láta kosningarna snúast Trump
1: og það er markmið Trump, sko, það er ekki endilega markmið allra
0: það er markmið flokksins það að láta og þeir ganga í takt við það en það er ekki þar mest þessi markmið allra frambjóðanda flokksins þessu eitt málið, en þannig að sko, þess vegna, sverja menn eigið þess vegna eru þingið opna með þessi furðulega myndbandi af honum þar sem hann hérna útskýrðu sem sendi maður guðs á jörðinni og það þessan sem hann segir í ræðu sinni að þið eigið að gangandi kosning eins og ég sé á kjörseðlinum og þetta sko strategía sem annaðhvort klók eða alveg afleitt og það vegna pólitið eftir hvernig maður horfa sem varnastrategía gæti þetta verið það sem getur bjargað þeim það það að draga á kjörstað þá

0: sem eru sko svona sem sagt Trump kjósendur sem mæta bara þegar að það eru fórstukostningar vegna þess að þeir elska hann en hafa engan áhuga republikanum og munið hugsun að þá mæta til þess en á sama tíma hann að draga athygli að allra kjósendu að því að republikanflokkurinn og hann eru eitt hið sama þannig að sko hvað kemur út úr því
1: Þetta gæti virkað að það segja
0: ég, hugsanlega, en Já. Það klárt, eitt sem klárt við þetta það, að þetta varnastrategía Men þegar þeir eru í vörn og það sést líka á því að J.D. Vance, það fyrsta sem hann gerir eftir að hérna þingið búið það að hann fer til þess að hérna, hann fer til Kansas til þess að verja þar hérna frambjöfenda sem heitir Marshall, eitthvað ég maður ekki hvað hann heitir Roger Marshall, sem læknir í uppbúinu fréttunum senstu hérna vekur vegna þess að hann dregur hérna sjúklingar sína 700 sjúklingar hjá honum hafa verið dregnir fyrir dóm vegna þess að þeir hafa ekki greitt hérna skuldi sínar við hann hann okay. kvensjúkdómalæknir og meðal annars þetta semst konur sem hann hefur tekið í hérna í keisaraskurð og annað og þar hafa ekki greitt, semst það hafa ekki efnaði að borga og voru ekki með tryggingar og þá semst bauð hann upp á svona greiðsluplan en þá þurftur að semst greiða hérna kostnaði við aðgerðina með 18% vöxtum og svo þartu ertu dregin í hérna skuld, í, fyrir skuldradómi eða mættir ekki og greiðir og, hérna. Og þetta algjör drullu hálestu sko en í nokkuð öruggu sæti en óvinsældir hans já núna og þessi sko bylgja gegn Trump að hún slík að J.D. Vance fyrsta stopp hans eftir flokksþingið í Kansas sem ætti að vera örugt rautt svæði og þeir eru að verjast í fleiri sem ættu að vera nokkuð örug rauð fylki og þar meðal Texas sem ástæðan fyrir að halda flokksþingið í Texas vegna þess að Texas in play og það taldið áhugavert.
2: Það óvenjulegt, mjög óvenjulegt. Ég meni maður líka að sjá þetta, sko, hvað heitir hann hérna, Pearson, ungi maðurinn sem var, hann í Tennessee eða Louisiana, ungi svartu maðurinn, hann var í einu af þessum gerrymandering hérna fylkjum og þrátt fyrir allt þá vann hann, hann var þarna demokrati og hann hluti af þessu sósialista hreyfingu sem í gangi núna og hann vann þrátt fyrir allar breytingar, allar kjörbreytingarnar að hann vann gagnvart
1: breytingar
2: að það er eitthvað hreyfingu líka innan demokrata en það líka sko vandamál þar af því að þetta svona ungur hópur sem kynni sig við þú sósialisman og svo gamli hópurinn og það þú veist, það verður líka að sjá hvernig það artast af því að þau, ég ekki ennþá farin að sjá sko hvernig republikanar byggja á þessu alveg rosa mikið fyrir utan það
1: þeir eru eftir að djöflast á þeim til að demokrata byrja að afneta hvort öðrum og snúast til að sveif með gaggrinni republikana, ég býst því og hef verið að ég trúi demokratunum alveg til þess að glúðra þessu kostingum þegar það var gert hann aðeins
0: það var, hérna, sem var það hitt aðal sko, aðal skilabúðin á þessu flokksningi og rannins vegar sko það að þetta snýst Trump og við erum öll að fylgja okkur Trump og hins vegar snerist sko voru skilabúðin eða fyrir utan þess að $5,000 voru skilabúðin þau að hérna demokratna veru hættulegir og það
1: er óamrískir sem
0: er já, og þannig að sko strategía hérna republikan í þessum kostningum semst hreinn hræðslega róður þeir eru ekki með nein semst stefnumál raunverulega og þeir kom ekki með nein stefnumál út úr þessu flokksþingi annað þessa $5,000 sem allir eru sammála að sé tjara muni aldrei verða og sé ekki hægt að framkvæma og annars þeir eru með það að demokrata séu kommunistar
1: en þá spurningin allar sko, kostninga eru unnar á hræðsluvarúði
0: það er ekki rétt
1: það er gagnvart útlendingum, gagnvart verðbólgum
0: það er ekki rétt
1: það er eiginlega meiri hluti af okkar hreinsluta þá er alltaf verið að keyra
0: á það er mjög gott dæmi þetta er það að kostningarnir 2024 það sem Trump vinnur voru háðar af hræðsluvarúði af demokratum að það er að koma í veg fyrir það að hann fengi næði kjöri og hræðslu áróður virkar ef hann talar til einhverja raunverulega hræðslu og byggja sem það fólk þegar að heyrir áróður og hugsa með sig, já þetta hljóma trúverðugt hræðslu áróður virkar ekki bara þú getur ekki trætt kjósendur í einhverju átt nema vegna þess að það hljómar trúverðugt
1: Þau kölluðu Kamala Harris kommunista Þau voru að hérna, bjarga bandaríkjunum frá sko
0: Ég ætla að segja núna að republikanar hafi verið með hræðslu. Nei, það er ólíkt. Það sem þeir eru að segja, þeir sem eru við völd eru með allt niður sig.
1: Já.
0: Þeir eru úr tengslum við semst raunveruleikan. Mm-hmm. Það annars konar rök en að segja við þurfum að koma í veg fyrir að þessi komist til valda vegna þeir eru úr tengslum við raunveruleikan. Vegna þú getur bent á eitthvað sem þeir sem eru völd eru að gera. Og það var gert með Kamala Harris. Þá sagt hér eru með dæmi það sem sannar það að hún sé úr tengslum við raunveruleikan og þá eru grafin upp einhver semst stefnumál hennar og hérna aðgerðir í Kaliforníu transmálum og þarfæti gottunum og þá en það öðru vísi en að segja semst kjósi mig ella kemst einhver annar til valda
2: en þá ertu líka að sleppa úr þessu mengi þá ertu að sleppa úr þessi þú veist undirliggjandi hræðsla sem er bara undirliggjandi í Bandaríkjunum gagnvart svörtu fólki þú veist að það bara djúpsart innan bandaríska samfélagsins þessi hræðsla við að þetta þrælahald eftirmálegan sé þú veist að koma til valda
1: þessum Trump forseti
0: ég held að það sé annar þráður sem við þurfum síðan svolítið að skilja sko frá en það er hérna kynþátt að ekki og það klárt að í hérna ræðu segið í Vance til dæmis að hún byggðist á svona racial resentment. Ég held að það sé pingulit öðruvísi sko en sko kommunista grílan eða sem sagt sko transmálefnin eða ennur ykkur svona það útmáli einhvern sem fulltrú einhver að gilda sem samræmast ekki því sem við teljum vera gott og rétt. Það öðruvísi en að benda að segja hér svartur maður og það nú til vandræða. Það sé pínult okkur líka tegundir af svona
2: Já,
1: getur náttúrulega notað sko gaggrinn að hann sé hérna eða hún sé fulltrúi hérna óamrískra gilda á þess að nefna húðlitin sko. Það notar bara eitthvað sem típist fyrir hérna þennan kynþátt Banda kemur en kunna það alveg
2: Já, það rosalega algengt þú veist, það svo margar leiðir sem það tali í kringu það að maður sé með kynþáttafordóma og það nefnilega það sem maður verður svolítið að passa sig á að þegar maður að lesa inn í textana að það liggur rosalega margt undir sem maður gæti gefið til kynna
0: En ég held ég eitt að framlögun Trump til bandarískra hérna, stjórnmála þróunar og sögu hefur held ég verið að leggja hundaflautuna á hilluna að það einhver hundaflautur hjá þeim hann bara segir hlutin hreint út og það voru hundaflautur þegar það sem sagt, þú gast ekki alveg komið fram og sagt að nefistu það ég bara þeirra skoðunar að hörundstökt fólk sé óæskilegt þetta gáttu menn ekki sagt hann leifi sér bara að gera það
1: gerði það bara að bauði fram fyrst sagði að Mexikanar verði nöðgarar þegar hann fór hann niður rúlustigan þetta var eiginlega fyrsta sem að sagði
0: en það sem ég vildi bara sko, meina hérna áðan var þetta að sko, hræðslu áróður hann virkar bara ef hann sko trúverður og að hræðslur er einn og sér að hann ekki ávísun á sigur samanber 2024 og ég held að semst, flokkurinn sko, sem að verja hérna, völdin að þegar hann notar hæðslaður ég held að það sé ekki eins sko, það sé svolítið hérna, þú þarft að færa rök fyrir málstæðinum, ekki bara það að færa rök fyrir því að málstæðar anstæðingsin sé ómögulegur vegna þess að anstæðingarnir séu svo miklu vitleysingar ég held að það nær ekki nema bara mjög stutt
1: sko. Trump í miklu vandræðum eftir árásu sínar á Íran og gerðist núna bara fyrir tveimur dögum að hútar lokuðu Rauðahafinu ofan á það að Íranir eru með stjórnægilega Hormuzsundi og Saudi-Arabar sem eru miklu vandræðum út af þessu geta eiginlega ekki komið olíu á markað nema í litlum skipum í gegnum Suezskurð og fyrir Góðramannahöfða sem eitthvað sem bara hækkað í bensín eða olíuverðið 30% við þessar fréttir. Saudi-Arabarnir óskuðu eftir aðstof Bandaríkjanna við að berjast við hútana og Trump sagði nei, hann ætla ekki að gera það. Hann hefði sami við hútana að gera það ekki. Mm. Ég bara velta fyrir mér sko sjáu þið eitthvað leið á því hvernig Trump getur snúið sér út úr þessum vandræðum sínum eftir árásir á Íran. Sumir segja hann bara lýsi við sigri og þá verið allt gott.
0: Það búin að lýsa við sigri 68 sinnum.
1: Já, ég veit það.
0: Þetta við talið saman 68 sinnum og ég held að þetta er hérna síðan að stríði byrjaði, það eitthvað. Og bara einu sinni í hérna september, enn sem komið er. Ég kæki þú þessu að búa bæta stríð, hvað veit ég.
1: Eða haldið að átök hans við Carney og Kanadamenn vegi þingra í vandræðum hans fyrir þessu kostningar?
0: Sko, eitt sem við erum bent á það að Íran hefur hérna, Fox til dæmis, horfið úr umræðinni
1: Íran?
0: Íran, það ekki lengur nefna helst ekki á nafn. Og ég held að minna ástæðin fyrir því að vill ekki hérna víkka stríðið út og fara að berjast við hútana sé endla bæði það bara sko praktískt og taktískt sé að minna hann of þinnlýsbrött í gagnvart hérna í rönnum og
1: hann líka reyna eitt sem mjög áhugavert að hann að halda því fram við bandarískan almenning að ástæðan fyrir hækkun á bensínverði sé ekki hérna árásir hans á Íran heldur árásir Úkraínumanna á olíuhreinsunarstöðvarinn í Rússlandi.
0: Já, þetta
1: Haldið að þetta, hún takist að halda þessu fram?
0: Já, ég held að það sé alveg klart mála að verðbólga í heiminum að heilt yfir að auðvitað bæði Íran og svo Úkraínustríði spilar inn í það, augljóslega. Þannig að hann hefur eitthvað til síns máls í þessu en sömu leiðis líka augljóst að olíuverðið ræðist frekar af þessu valkvæðastríðans í Íran, frekar en stríðin Úkraínu. En ef ég má spá einhverjum þetta, ég held að þessu stríði ljúki upp af janúar 2028, einhvern tíðan snemma í janúar 2028, þá líkur hérna stríðin.
1: 2028?
0: Já, ég held að. Þetta bara, ég tilbúið til að sýsta pening á þetta og ef einhver vill taka þessu veðmáli í við núna. Og þetta byggja á því.
2: Það vegna þess að það bara allt búið sem Nei, að allt vöfnin eru búin.
0: Ég held að þessi af sömu ástæðu og gísladeilan, hérna... henni lög ekki fyrir hennar Carter ekki bara var búin að tapa kosningunum heldur að búin að fara frá völdum að Íranirnir drógu það út eins lengi og þeir mögulega gátu með alls konar vitleysu til þess að koma í veg fyrir það að Carter gæti staðið einhvern veginn með einhvern veginn pálminni höndunum og ég held að þeir búin að gera nákvæmlega sama við Trump og hann segir sjálfur að stríðinu ljúki eftir meðkjörtuðvelskosningarna núna sem stanna að þið ljúki einhvern veginn í upphafi nóvember og þetta hans spátumur ég held að það sé rátt og ég held að þessu ljúki ekki fyrir að hann fer frá þá seti stýranir niður við borðið og sem ég vel ástæðin fyrir því að það búin að lýsa sigri 68 sinnum eða meðalans það að þeir setjast niður með honum og svo draga hann þeim þeir ætla ekki að gefa reitt eftir og þeir býða þar til að hann fyrir frá völdum og þá sem ég
1: En afleiðingar af þessu ástandi náttúrulega miklu meiri heldur en hvort að Trump tapi kostningum eða ekki það ég meina arabísku furstadæmin og sátt í Arabía eru efins að það sé eitthvað þetta stóla og vend bandaríkina þannig að staða bandaríkina í þessum heimsluta bara að falla saman Ísrael nú eru menn byrja að segja að Ísrael getur bara staðist
0: og staða Íran styrkist eftir þessum dragastríð
1: ég vilja sátti að það verða að semja við Íran og þeir eru að gera hernaðabandala við Pakistan og Tyrkland þannig það eru að verða algjör hérna, umskipti í þessum hausluta
0: Það getur vel að verða einhver sko friðarsamninga milli Írana og Sáti Arab og annara sem þarna einmitt þessum heimsluta.
1: En
0: ég held ekki að það verði samum frið milli Íran og Bandaríkjana fyrir en eftir að Trump fyrir frá völdum og ég held að það sé vegna þess að klerkarnir í Íran sé að spila þetta nákvæmlega eins og þau spiluðu gísladeiluna sem það að draga sem sagt Carter á asnærunum og nú er það Trump.
1: Já, herðu Bjarni, að því að Ísrael þarna í þessum heimsluta? Heldur að Trump verði að finna einhverja eins og góða lendingu fyrir Ísrael út úr þessum vandræðum sínum?
3: Ég held að hann hugsa ekki það skýrt.
1: Hann áttúrulega hellir sér yfir Netanyahu og núna í símann og skamban.
3: Ég held að þetta sé að þarna ekkit neitt auðleist og ég held að þetta sé bara viðvarandi vandamál eins og upp á verikinum ára tugina
1: og versnar bara öllum hans skrefum sem að hafa verið stíin hann Herðu, gaman að fá okkur til þess að tala Trump þetta ótrúlegt umræðefni hugsið hvað við erum búin að ræða hérna
0: Við erum alveg eftir kostningarna líka sko. Við erum alveg eftir að tala kostningarna þar og öldugadeildina fullt af alls konar skemmtur rétt aðeins komum minna það þetta bara
1: Ég ætla að spá því að hérna, republikanar haldi öldugadeildi
0: Já, á hvaða fórsann?
1: Ég segi þetta við Magnús að því að við vorum jötna, saman að reyna að skrifa eða Magnús var að skrifa þegar ég var á fréttatímanum það að skrifa eina grein í viku innkomu Trump inn í bandarísk stjórnmál var alveg stórkostlegur greinaflokkur nema að mér fannst svona síðustu tvær greinar og þá varst að ég lárið sannfæraður hann myndi ekki vinna
0: Ég var alveg samfélag, eins og bara, ja, það var...
1: Þá deildum við svolítið það, ég var á því að hann myndi vinna, sko.
0: Já.
1: Þannig að nú ætla ég haldaði fram að republikana muni halda öldugöldildinni.
0: Já. Ég...
1: Ég held að bæði hérna, demokrátarnir er muni hérna, mistakast að sækja sigur sinn, svo hef ég svolítið trú á Trump í kosningum. Ég held að hann sé ótrúlega læ, alveg sama hvað hann klikkaður maður. Mm-hmm. Þá hann læs á hérna, tíðaranda eða sem sagt þjóðasálina. Mm-hmm.
0: En ég held að með þetta, að það, sko, við, það á ekki að gefa sér að demokrátar vinna öldgudildina og það var, það, ef við höfum haldið því fram að þeir væri að fara að vinna, það var svona longshot. Mm-hmm. Leng, sko, í, bara í fyrra. Mm-hmm. En ein af ástæðunum fyrir því að það líklegt að demokrátar náu því svo að margir af frambjóðandi republikana eru mjög slæmir og svo það að Trump búinn að vera að grafa undan þeim. Þannig að í sko af þessum hérna battleground states þar sem þetta mun ráðast uh-huh. að það í mjög mörgum þeirra tollastríði við Kanada stór mál. Og það til dæmis í Alaska það stór mál þar sem hefðu undir öðrum kringumstæðum verið örugt fylki
1: fyrir. Það hefur alltaf verið mm-hmm. örugt republikana ríki. Mm-hmm.
0: Og ég meina það sama má segja Maine, það sem Susan Collins sem hefur verið 6 kjörtímabil og lítur út fyrir að hún gæti tapa núna gagnvart algjörlega óreyndum frambjóðanda mm-hmm. en það meðalans út á tollastríðinu og mm-hmm. síðan því að Trump hefur hald, þess að hann hefur stutt alla frambjóðandur republikana í hérna öldgadeildinni nema hana. Mm-hmm. Þannig að sko það bara gríðalegur hérna forskot sem þeir hafa í peningum og þetta hefur hann hefur Trump dilt út til annara nema Susan Collins mm-hmm. þannig að sko þú segir að hann maður ekki að vandreistunum en maður á líka ekki að sko vanmeta sko það hversu mikið hann getur grafið undan sjálfum sér mm-hmm. og svo sko sigur svona hérna með, hann undir ákveðnum kringumstæðum getur hann sigrað og hann getur overperformað og það getur vel verið að hlutni breytist á þessum hvað er 6 vikur
2: sex kostningum vikur,
1: hann segir sjálfur að skiptir engum hann hvað gerist í aðranda kostninga fyrir hann að vera 2 vikur til kostninga segir Trump og ég held að þetta sé nokkur nærri lagi hjá hann það breytist svolítið sko, stemmingin í kostningum þegar að kjördagurinn komið svo nálagt að þeir finnst að þau út að svara allir þessi skoðanakonunum að það skiptir máli eiginlega alveg fram að tveimur viku þá segir bara eitthvað mm-hmm. getur verið að ýmsar ástæður sem að, við tökum oft eftir þessu það gerist ekki alltaf í kostningum að verður sveifla þannig í lokin mm-hmm. en ef við ansi mörgum kostningum þá verður ykkur sveifla mm-hmm. þannig að ég veit ekki þetta en ég ætlaði bara að því að ég veit að það svo margir að spáði að demokrátarnir ná í öldugudeldina ég sem að vera hinum einn
2: Já, á móti
1: Já, herðu en Brynja, Bjarni og Magnús, kæra þakki fyrir spjallið
3: Takk.
1: Og við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðu, við erum alltaf að skilja heiminn og okkur sjálf, næsti kaflur eftir augnablik.
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
5: Sælir áhörundur og hlustandi góðir. Við erum að fara að tala baktal. Svona sérstakt umræðefni en ótrúlega stórt og tákgrænt fyrir svo margt í bara lífin okkar og kerfin okkar og fyrir heilsin okkar og félagslega fyrir líf okkar. Hún hjá mér, hún Lára Sigurðardóttir sem er læknir og lýðheilsufræðingur og að stúdera tauga lýðheilsufræði og það ýmislegt sem skýrist núna þegar að við erum farin að hafa meiri þekkingu á taugafræði eða taugalífeylisfræði hún útskýrir þetta betur hérna en baktal sem sagt aðal umræðuefni okkar og hérna velkomin Lára ég mjög spennt að heyra hvað þú hefur að segja baktal
6: Takk fyrir bæði
5: Já, kannski byrja að segja ég sá þig á Instagram vera að tala baktal hvaða hefur sem sagt vond áhrif á líðan mína ef að ég að tala illa einhvern eða heyri einhvern tala illa einhvern og viltu útskýra þetta fyrir okkur?
6: Já, ég kannski byrja að útskýra af hverju ég að speglara í þessum hlutum að ég stunda hugleyslu og þar förum við mikið yfir svona gildi og kærleika og annað hvað felst í því og þannig að núna hef ég svolítið verið að spá í það sem ég að læra taugavísindi að tengja þetta svolítið saman hvað að gerast í heilanum okkar við ákveðnar aðstæður því að maður finnur oft sjálfur í raun hvað maður orð og hugsanir hafa mikil áhrif á í raun bara líf okkar, líðan og tilfinningar og hegðun þannig að og ég eiginlega bara það var hann um daginn þegar ég gerði þetta ríl, það var þá hvern svona uppgötvun að þá heyrði ég að baktali sem sem maður fréttir mjög oft ef einhverju að baktala mann og þá hugsaði ég vá, hvað þetta hafði mikil áhrif á mig allt í hennu var ég bara, ég var í góðum gír og við það sem ég var að gera en svo allt í hennu ásáttu þessar hugsanum mig þessi, ég þekki þessa manniski í neitt hún dregur einhverja álíktanar um mig og segir ljóta orð og af hverju ég að taka það svona inn á mig
2: já.
6: Og þá fór ég að kafa betur í það og hugsa já hvað við erum oft viðkvæm fyrir baktali og það ákveðin ástæða fyrir því að því að upp til hópa að þá erum við félagsverur og við viljum fallin í hópin og við viljum aðri sjá okkur og við viljum aðrum líki vel við okkur og þannig að í raun það sem gerist þá eða talið að gerast þegar við vitum alltaf ekki allt í taugavísnum þar sem margt sem hefum eftir að rannsaka en það talið það að mandlan eða amygdala það heitir réttu nafni möndlungur en mest mandla bara vera einfalt og gott orð í djúft í heilanum að hann sífellt að meta umhverfi okkar og aðstæður og þegar ég heyri af einhverjum sem að er að tala niður til mín að þá bregst hún við og upplifir hey, kannski hætta hérna þú verið útskúfið úr samfélaginu
2: wow.
6: Og, og þá setur á stað streitu við bræðið og þá förum við að hugsa leiðri, við komum þér ekki á staðnum til að berjast við eða hlaupundan eða eiga einhvern ágreining við þannig að þá bara oft förum við kannski í svona frjósa viðbræðið og viljum gera okkur lítil og förum kannski bara svona eða svolítið inn í okkur og á sama tíma að þá getum við ekki í raun þá missum við svolítið virknina í framheilabergi þar sem að við erum með yfirsýnina Og það tekur svolítið frá okkur kraftin og stefnuna í lífinu. Þannig að en aftur á móti þá prófaði ég þarna í þessu atviki, tiltekna atviki, ekkit fyrir svo löngu síðan, að nýta þekkinguna sem að ég hef líka bara úr hugleyslu fræðunum og ákveð bara hugsa fallega til viðkomandi.
2: Já.
6: Og hugsa bara að vonandi að viðkomandi líði vel og þetta ég ætla ekki að hleypa þessu inn fyrir mig og þetta segir meira viðkomandi heldur mig og þá sama tíma þá komst ég út úr þessu svona streitu já, takstinu sem ég komin í
2: já,
6: já, og upplifðu meiri frið og já. Meiri líka, það sem getur gerst líka að þegar við förum að tengja og hugsa fallega til annara og hugsa velvild til annara sem að kannski skortir að því að ákveðin baktalisjón kannski ber vottum skort og kærleik að þá getur maður upplifa svona meiri tengsl við aðra, að því hér ég og ég að gefa af mér allavega hugs í huga mínum kærleik og þá getum að fengi svona meiri virkni í tengslakerfi okkar og oxytósin. Þannig að allavega það þetta kannski eitthvað sem maður þarf að æfa sig líka í og maður kannski kemst ekki hjá því að upplifa eitthvað svona óþægilega tilfinningar að maður fréttir að þess en maður getur við æft sig að fara fyrr úr streitukerfinni og í þetta tengslakerfið og það sem að þú segir líka möndlunni að það engin hætta.
2: Já.
6: Þetta í raun, þetta ekki raunveruleg
2: hætta
6: sem þetta staðar.
2: Þetta rosalega áhugavert og út af því að hérna þar sem ég sé þetta miklu starra heldur ég held því að þarna þetta að útskýra fyrir mér að hverju þetta hefur svona mikil líkamleg áhrif og sem það triggerar okkur alveg rosalega ef við upplifum einhverja sko að vera skilin út undan einhvers konar já, neikvæð viðbröð við okkur þú veist að útskýra það að það bara hreinlega hættu ástand
6: algjörlega
2: og þá fer líkaminn að framleiða alls konar streituefni og sem að geta verið rosalega skali geti ímynda mér
6: Já, og svo náttúrulega bara einstaklisbundi hversu viðkvæm við erum við þessu og hversu sterkt viðbrað það bara mjög einstaklisbundið og ræðst að erfðum og bara í raun því umhverju sem viðum allist upp í en svo finnst mér líka áhverð að skoða þetta hefur líka áhrif á sjálfsmyndina því, því að ef þú upplifir að einhver sem segir eitthvað neikvætt þig að það drægi þig niður verleika þína niður
2: Já.
6: Að þá getum við sjálffæra að draga okkur niður sjálfsmyndina
2: Já.
6: En aftur á móti ef að við erum ekki háð viðurkenningu eða virðingu annara að þá þá þarf ég ekki skilur
2: að fara á þennan stað
6: já, fara á þennan stað að láta þetta draga mig niður
2: en þetta útskýri samt höfnunar óttan mm-hmm. og þetta sem að við erum öll að kljást við mm-hmm. að, hú veist, skelvinguna yfir því að vera ekki einhvern veginn samþykkt mm-hmm. Og nú ég að velta þig fyrir mér út af því að þú ert læknir og ert með líka búin að menta í lýðheilsufræðum og núna taugafræðum. Svo eru taugafræði eða taugalífeyrisfræði?
6: Þetta eru taugavísindi.
2: Taugavísindi, já. Já. Ótrúlega áhugavert fag. Út af því að hérna, maður hefur séð fólk og kannski ég hef alveg upplifað það líka að maður fær bara verk í hjartað. Og það verður bara virkilega óþægilegt og nú var ég að heyra á lækni sem að skoða tilfinningarlegar orsakir hjartasjúkdóma. Hann hjartalæknir og hefur verið að sérhafa sig í því að skoða að það sé í rauninni að tilfinningarlegum orsökum sem að hjartasjúkdómar verða til. Getur séð fyrir þér að svona... sem sagt maður sér fyrir sér skilnað höfnun, hú veist svik útskúfun getur hreinlega bara valdið sjúkdómum
6: Já sko þegar við upplifum svona einmitt einhvers konar höfnun að þá líka virkjast svæði í heilanum sem að tengjast líkamsskynjun og þannig við getum upplifa meiri kannski bara einmitt verk í hjartanu og finnum meira til og Naomi Eisenberg hefur til þess að rannsaka þetta að þegar að félagslegur sársauki við félagslegan sársauka þá virkjast sömu svæði sársaukasvæði heilanum og við líkamlegan sársauka og það allt sendir þá skilaboð til heilans jafnvel hættu eða ógn og veist, þetta eru þess að mikið tengist streitukerfinu og við veitum til þess broken heart syndrome
2: Já.
6: Það sem að fólk fær í raun öll einkenni hjarta áfalls
2: Já.
6: En ekki með kransæðastíflu eða neitt annað
2: Já.
6: Þannig að ekki svona undirliggjandi sem að það sést á hérna svona hjartalínuriti
2: mm-hmm.
6: eins og síða hjartaáfall
2: Já.
6: Og svo þegar að fara að kafa dýpra að þá sjást í raun engin svona eðlileg ummerki fyrir hjartaáfallinu heldur er það eitthvað þá líklega sálrænum toga sem að því að náttúrulega hjartað okkar gríðarlega mikið að taugum þar og það hjartað taugarnar í hjartanu tala við taugarnar í heilanum þannig að þetta allt náskilt en auðvitað erum við náttúrulega svolítið stutt á veg komin að því að ég bara í taugavísnum það bara síðustu 20 ár sem maður erum farin að vita eitthvað meira taugavísti það sem maður svona farin að geta rannsaka virkilega starfsum í heilans
2: Já, vá, þú ert bara með puttarum púlsinum Ha, þetta ótrúlega áhugavert en hérna getum við grafið hans dýpra inn í þetta út af því að þetta svo hérna, áhugavert með ef að það getur, já, ef að sjúkdómar eða, hú veist, getur við ímyndaði hvað getur farið útskýðis í líkamanum við svona áföll hefur einhverja þekkingu á því hvað, hvort þetta getur hreinlega þú talar fight eða sem sagt freeze fight and flight og freeze sem að auðvitað bara það ekki fullt af kortisól og streitu efnum í líkamanum sem að eru þá þar að verki?
6: Jú, sem sagt mikið af þessu miðlaði gegnum streitu því að streituviðbræði gott af þessu leiti þannig að þú veist að við náum sem að klára eitthvað verkefni að síðustu stundu að því að fáum smá streitu en svo eigum við að jafna okkur svolítið bara eins og dádýr sem að hlaupa undan ljóni skilur og það næra að hérna flýja undan því og svo hverfi ljóni og þá bara hristir af sér og heldur áfram að býta gras þú veist en þannig að það gott alveg að hafa streitukerfi, hjálpar okkur að koma hlutum í verk og hjálpar okkur bara að lifa af og taka eftir hættum í umhverfinu og við, veist, við værum ekki tér ef við erum alltaf bara að vera hugleiða og veist, aldrei hafa neina áhyggjur þannig að en það þegar streitan fyrir að vera svona viðvarandi og löng, við vorum hérna áður fyrir að tali þú veist, við vorum í hellum og slettunum og svona bara kannski verið 75% í slökunarkerfinu bara meira vera slaka á og svona, en núna Hvað skiptir ímyndaði hvernig þetta í dag?
2: Já.
6: Hvað eru oft í slökunarkerfinu?
2: Jó, nákvæmlega. Ná,
6: og hérna, þannig að, og það kortur svo lesins, það að því að fyrst kemur hann ákveð svona adrenalín kick og svo les og svo, það endur svo slá stutt, en svo kemur varamaðurinn sem við kalla inn á leiksveðið líkamannum og það kortisolið og það heldur okkur svona streitu kerfinu gangandi lengur en til lengri tíma þá vitum við það að kortisol hefur mjög neikvæð áhrif á líkamann og líka það að vera alltaf í raun sympatíska taugakerfinu sem við köllum oft streitukerfið það getur farið að hafa neikvæð áhrif bara á efnaskipti í líkamannum og valdið sem sagt sykusíki, fitusöfnun í kvið sem getur verið á þetta fyrir annað það hefur neikvæð áhrif á hjartað og æðakerfið þannig að það hefur mjög neikvæð áhrif til þess að minni og líðan það getur dregið úr virkni dregans í heilanum sem að er svona nauðsilegt til að við getum fest minningar sessi og við getum lært nýja hluti og það líka mikilvægt til að láta okkur líða vel að við raun hafa svona dempa möndlu viðbræða streit og kvíðustöðina þannig að það er alveg fullt af undarlíkjandi svona lífælisfæðilegum viðbræðum sem við vitum sem að getur stöðlað að bara í raun já, ýmsum sjúkdómum en við þannig að á örgulega eftir að kortleggja betri í framtíðinni.
2: Já, áhugavert, áhugavert hugsaði að bara einhver hérna klaufaleg samskipti getur valdi bara hreinlega verulegum skaða og þegar fólk, þú veist, verður upplifir erfiða tilfinningar og þá fer allt af stað.
6: Já, sérstaklega ef það endurtekið aftur og aftur, þú veist, sem að við förum í streitukerfi, þannig að það svona er svo mikilvægt að finna leiðir og bara í raun eins og ég hugsa alltaf og ég man ekki hver sagði að hvort það veri Richard Davidson sem sagði að hérna við burstum sko tennuna tvisvar á dag hvers og mótna það er tennuna okkar en hvað gerum við fyrir heilan okkar og hugan hversu oft stöldrum við og gerum eitthvað til að koma okkur í ró og
2: jafnvægi já Þannig að hérna, það svo margt sem langar að ræða úvist, og ég veit að þú ert að hugleiða og ert hérna, veit að þú myndir ráleika öllum að hugleiða. Ert að hugleiða tvisvar á dag eða hvernig þín rútína?
6: Ég ekki komið þangað. Ég kynntist hugleiðslu fyrst 2009 og ég get eiginlega sagt að það hafi bjargað geðheilsu minni. Þannig að ég hef alltaf svona verið eina þeim sem hefur kannski unnið og mikið verið bara alltaf á yfirkeyrslu bara frá því að 15 ára held ég og hérna og svo þegar maður kom með börn og komin í vaktavinnu og heimili og fjárhagsáhyggjur og allt það að og getur sagt að ég held að hugleiðsla hafi algjörlega bjargað minni geðheilsu þannig að það hefur tekið svona en núna hugleiði aðalega á mótnana
2: já
6: og svo fer ég í svona hugleiðslu retreat og hérna og að því hugleiðslan sem að ég lærði að ég get líka gert hana því ég að keyra og með opin augun þannig að ég get gert hana nota hana á fleiri stöðum heldur en bara heima kannski stofu eða hvað slíkt þannig að hún mjög svona nærið mér alltaf
2: Já, það er búin að þjálfa þið það mikið að þú getur í rauninni bara kalla þetta já. Til þín
6: En ég það líka mun eftir en að því að núna nefnilega tiltölulega nýkomin út rannsók sem mjög stærlega stórmerkileg sem að Richard Davidson gerði sem er svona þekktasti vísindamaður á sviði hugleiðslu að það einungis 5 mínútur á dag getur bætt líðan okkar verulega þannig að getur dregið út depurð og kvíða og láta okkur upplefa meiri gleði og svona bara við njótum lífsins betur. Já. Þannig bara 5 mínútur á dag.
2: Og það þarf ekki meira og þegar ég veit að þú veist að tala hugleiðslunni í Lótushúsi sem að þar sem að vinnur þá með möndruna ég friðsæl sál eða hvernig myndir segjum og sért í bílnum hvað myndir
6: Nei, þetta í raun þá fyrir, þetta eitthvað ástand sem að ég bara, að kannski að ég fer í.
2: Já.
6: Ég svona svolítið eins og bara tæmi hugan og já, ég næði einhvern veginn að tæma hugan en ég þarf ekki lengur að hugsa neina möndru en eitt slið sem ég gera það en það svolítið bara tæma hugan og ég sætti það áður en ég byrja að huglega að, og ég hafði alltaf verið þannig sem barn að þá lá ég andvaka oft kannski því fjögur á nóttuna því að ég var sko mér langaði að vera að fata hönnur alls konar ég var að búa til hérna fatalínu
2: já.
6: og eitthvað í huganum sko alltaf með einhverja nýjar hugmyndir og varstundu bara hú veist, fekk mjög lítið svefn að því að svo við vitum hugmyndir koma þegar maður leggst á koddan en eftir að ég hérna, byrjaði að huglega þá eru fyrsta skipti sem ég gæti að lagst á koddan og bara
2: sofna
6: bara eiginlega bara slökkt á mér þannig að mér fannst það alveg magnað að geta bara svona slökkt á þessum óróleika eða hvað þessi, kannski hugmynda og þessi flæði í huganum
2: En þessi þekking sem þú ert að tala sem að sko hérna, þetta eins og segir, þetta svona ný fræði og við erum bara átt okkur á hvað þessi svona fínlegu þættir í mannlegum samskiptum hafa mikil áhrif og geta jafnvel valdið miklum skaða þú veist, hefur það breytt þér, ég meina, þú veist ert þú vandarðu meira í samskipti til dæmis eða þú veist, hefur þú einhvern veginn upplifa mikla breytingu sjálfur eða við að vita þetta?
6: Já, auðvitað þú veist, maður, því að við erum alltaf mannleg þannig að fólki sem við umgöngust að maður oft hefur tilhneigingu til að svona aðlagast í en ég svona hef verið að þjálfa mig að standa mig, þú veist, að ég raun þjálfa mig að standa fyrir utan ef eitthvað einhverju að baktala eitthvað eða tala neikvætt eitthvað slist, það vil ég helst bara fara frá því og ég vil helst ekki verið kringum það að því að ég finna að það gerir mann ekki gott en já, ég get sagt á því líka það að þú veist, ég reyni alltaf að hugsa líka í raun með kærleik bara til annara, sama hvað það hafa gert og ég raun að því að eins og við sjáum oft í samfélaginu til dæmis glæpamenn eða einhver sem gera hræðilega hluti að það ástæða fyrir því veist, við erum kannski sem að fæðust í hann heim og fáum gott uppeldi og komist á þokkalega stað í lífinu að það rosalega auðvelt fyrir okkur að standa hér og dæma þá sem kannski gera eitthvað slæmt en við vitum ekkert í raun þeirra bakgrunn og kannski hefur bara viðkomandi aldrei átt neina von, kannski ólst upp hjá fólki sem var í neyslu jafnvel hefur verið neysla þegar það var í móðukviði og annað sem maður getur raskað verulega taugakerfinu og fólk á erfitt með að finna frið þannig að mist alltaf einhvern veginn ég já, ég reyna alltaf dæma að horfa ekki. Dæma ekki ekki það við þurfum að hafa réttakerfi og allt það slíkt en ég held að við þurfum líka að passa upp á hlúa einstaklingu sem að gera slæma hluti þú veist að mæta þeim og veist, af hverju gera þessa hluti veist, að þeir þurfa líka að fá smá því að það er rosalega erfitt fólk sem hefur kannski alist uppi hatur eða áhugaleysi eða ofbeldi eða misnotkun og svo gerir það eitthvað því að það hefur ekki stjórn á sér jafnvel að tilfinningalega stjórn að svo kemur allt samfélag og dæmir það og þá erum við ekki að gera einn eitt greiða
2: Akkurat.
6: Þú veist, þá bara erum eikst gremjan og reiðin og óttin og þú upplifir þau upplifir meiri höfnun og fjallaði frá samfélaginu allir á mótiðum og þá veitum við alveg hvernig okkur líður þannig
2: Nákvæmlega algjörlega, þetta breytir bara líka svo miklu, þessi afstæð sem þú ert að með hérna og kannski hefum að vita þetta alltaf sko, að þá væri kærleikurinn væri bestur En núna erum við bara komið með vísindi sem styðja það að þetta er bara upp á líf og dauða. Það er bara hættulegt að vera leiðilegur við fólk.
6: Já, það gerir mann alltaf ekki holt, sko.
2: Hérna,
6: og hérna, já, mér var slíka ágæti, hérna, ég heyrði ykkur staðar, man ekki hvað það var, að það var ágæti svona leið sem ég hef aðeins tilhengja mig líka að ef að einhver ætlar að eitthvað hreytir svona leiðilegu við þig að hreytir ónótum í þig og svona að þá getur sagt í raun get ég alltaf valið að hugsa þú ert að gefa mér eitthvað hérna að ljóta gjöf og ég ætla ekki að taka við henni
2: Já.
6: Þú mátt bara eiga hana sjálfur
7: Já, ég hef heyrt þess að segja, hún yndislega, þetta bara Dalai Lama, sem já, sagði, já. Hérna, ég ræði hvort ég teku þessum pakka,
6: já,
7: ef ég tek ekki við honum, þá átt þú hann bara áfram.
6: Algjörlega, og því alltaf sem við gefum frá okkur, það verður til í eigin taugakerfi, þannig að ef við gefum neikvæðni eða, þú veist, niður yfir eitthvað slíkt, þá það líka að hrærast í eigin taugakerfin, aftur á móti, ef við gefum kærleika, ef við gefum ást og hlýju, að þá finnum við það sjálf, þú bara, bara hugsa um það, þú veist hvað tilfinningalífið breytist.
7: Þú sagðir hérna frammi að þú er svo vel gifta maður en þinn væri með svo mikið jafnæki að það væri svo sletta vatna gæs, þú veist, hann myndi ekki láta trubla sig með einhverju svona og þú segir, þú ert finnur fyrir því ef að þú upplifir svona einhverja neikvæni frá einhverjum og þá bregst kerfið þitt við með því að fara í svona fight and flight, ef ekki. Veistu að hverju þið bregðist mismunandi við?
6: Ég veit ekki, ég held að þetta sé, hvort þetta sé bara eitthvað líka genetist, af því að upplá okkar líka stór hluta svona genetist.
7: Já.
6: Þannig að sumir einhvern veginn eru bara eðlisfæri einhvern veginn, þú veist,
7: meira já, með sterkara taugakerfi
6: já og svo líka myndir... það sem að rannsóknir sýna allavega á börnum hefur verið sýnt að þá meiri virkni í vinstra heilakvelinu vinstra og það ná einhvern veginn að dempa betur þá í raun þetta höfnuna viðbra sem verður til í möndlunni
7: tilfinninga viðbra
6: vinstra megin það einhverja rannsóknir sem sýna það
7: þannig að aðtyklisvert út í að þar myndum við halda að vera svona tilfinningar og sköpun og það hægra megin og ég gerði alltaf þegar ég tala hægra megin og gerði alltaf hérna megin getur þú útskýrt það?
6: Já, það að því að hægra heilakveli það hérna
7: það krossar,
6: já
7: og ég man ég las ég var hérna bjóði Bandaríkana og las í bók sem heitir Is the left brain always right? Og því að þá erum bara uppgöta hvað við væri búin að vera upptekin af svona þessum vitrænu eða kognitífa þætti lífsins en lítið að rækta kannski þetta tilfinningar og sköpun og hérna allt það sem að er hérna hægra mig, sem er hérna hægra mig.
6: Já, akkurat.
7: En þá er það athyglisvert að þá eru þeir meira í svona þessum vitræna parti þeir sem eru betur varðir.
6: Sko, það allavega einhverja vísbendingar það, þannig að, já, en
7: já.
6: En það eitthvað sem þar einmitt, einhver öðru svona annars konar symfóníu hljósvita hormona þannig í heilanum hjá þeim
7: Þetta er náttúrulega svo áhugavert mannlegt manneskjan sko,
6: ég stundi verið bara veist, finnst þér ekkert óþægilegt eða mér finnst hann verið að skilin út undan eða eitthvað svo leis nei, þú veist það bara neini,
7: það er bara fínt mínu félagskap
6: já, algjörlega, bara þeirra missur sko.
7: Þetta veit maður allt, ég nefnilega svona eins og þú sko, ég svona við, útsett fyrir þessu og ég hef alltaf tengt það við að ég sé með svona ákveðin áföll í æsku sem að ég finn það hreinlega bara hvernig það eru ákveðin hluti sem triggera mig og ég verð bara mjög barnaleg svona eins og ég sé bara aftur, þú veist, fjögrar og hrædd lítið stelpa sem að er skilin eftir eða þú veist, þannig að ég hugsa að það hljóta að vera einhver partur af þessu að í uppheldinu fór eitthvað úrskeiðis
6: algjörlega og það alveg örugglega stór partur af því að mandlan svo mögnuð að þú veist það kannski þú verður fyrir einhver áfalli sem barn og þú manst ekki eftir í að sem sagt, hérna, meðvutundin eða vitsmunni mun ekki eftir í en mandlan gleymir aldrei
7: Já.
6: Þannig að þú getur kannski verið einhverjum aðstæðum þar sem að segjum bara þú er kannski skilin eftir þú veist, einhvers stað bara á engin að hugsa með eitthvað og þú manst ekki eftir því, en svo kannski lendur aftur og það fara allir út og þú er bara ein einhvern veginn og upplifur kannski einhverju akkur leið með svona illa hér skilur, og þá mann mandlan, en þú manst kannski eftir aðstæðan sem hún varst í þannig að, þú veist, hún er stöðugt að meta, þú veist er ég örugg eða stafar einhver staðar ógn
7: en eða sko kannski hafa orðið til svona taugabrautir sem er alltaf ég þarf að passa upp á stöðu mína svo ég væri ekki skilin eftir eða eitthvað svoleiðis.
6: Algjörlega. Og já, þannig að það einmitt.
7: Ég nefnilega, má ég spyrja dundi, kannski geturðu bara hjálpa mér að lækna þetta. En hérna, þú veist, ég með svona áfell, ég var á sjúkrahúsi, ég eins ás, það sem að eins og ég gamla þetta hafa maður bara skilin eftir á sjúkrahúsi. Og svo ég á svona barnaheimili þessi, í einhverja vikur þegar fjórar að það pappa og mamma að byggja og það var ræðileg barnaheimili á þessum tíma og bara allt sem að litla sig í mann bara svona skelfingar ástand og svo ég orðin hálffullur en ég hefði til 18 eða 19 ára þegar ég á ferð með fóreldrum mínum í útlöndum og ég inn á einhverju bensinstöð og svona autobana og því ég kem út þá eru þau farin og það eina sem ég dettur í hug að hafi gerst að þau hafi bara yfirgefið mig og svo, þetta náttúrulega svo absúrt, sko, og ég fer ekkit mikið að leita að bílnum eða neitt, heldur bara ferja að hugsa hvernig ég geti bjarga lífið mínu, hvernig ég geti komist, þú veist, á ég að húka og ég var bara komin með svona ákveð plan og mér finnst það svona svo tákrænt og merkilegt fyrir akkurat þetta sem þetta segja, möndlungurinn eina sem gerist að hún dettur í hug þetta það ekki að þau hafi farið bara, hú veist, og parkar eða ykkur annars þar hægt að laga þetta?
6: Já, það í flestum tilfellum komið rosa góð á svona hugrann atferðlis með hérna, hugrann atferðlis með þær hjá sálfræðingum og það yfirlega þetta laga þetta og ég hérna sjálf fór sko að því ég upplifði áfall eða sem sagt að það bara í raun ég var nær dauðan lífi sko því ég var 19 ára og þannig að og ég var bara búin að vera martraðir í hérna
7: Varstu fyrir slysi?
6: Nei bara ofbeldi
7: Já
6: og bara eins og margar aðra konur
7: Já.
6: Og hérna fór til læknis með áverkana og hann sagði bara það ekkert þetta að gera og þú getur ekkert kært þetta og ekki neina sannanir og svo fór bara heim í hugsanir og engin sem að ég raun þetta var bara alltaf eins og var gert á þeim tíma bara þakka niður og hérna þannig að ég þurfti að burðast með það og var með hérna martraðir í raun bara örglega 30 ára eitthvað 25 ára eitthvað, þá ætli ég fóru hann til Paul Gilbert fór námskeið hjá sér Paul Gilbert og í Derby
7: Já.
6: Hann einna fremst í Compassionate Mindfulness og hefur hjálpað mörgum
7: Já, ég hef líka lært hjá hann
6: Já, massa military og eftir að við fórum í gegnum program hjá hann þá bara hörfum við þetta þannig að sérst martraðan að hörfum við ekki fengið þær aftur.
7: Wow.
6: En það kemur að því að sem þú ert að segja í raun og svo vinna sem að hjálpar, getur hjálpa líka hjá þér, að í raun oft farið í aðstæðnar, þetta bara þarft að hafa eitthvað svona sálfræðinga eitthvað með þér, sem að þá ferðu aftur í aðstæðnar og þú breytir söguþræðinum eitt partur að því.
7: Yeah.
6: Og það rúslega sterkt að hérna að fara tilbaka og breyta söguþræðinum af því þá ertu að líka endurskrifa söguna í heilanum.
7: Það ekki eitthvað svona EMDR eða eitthvað svoleiðis eða hvað?
6: Já, eða bara hameðferð sko, hugur að aðhaldis meðferð hjá sálfræðingi sko, þannig að allafna hefur það hjálpa því að nú í raun í hel eins og ég heyrði frá vingunum minn sem sálfræðingur að það meiri sér, þetta var eitthvað 8-12 vikna program, að það jafnvel komið sko eitthvað sem þú veist, þeir eru búin að þróa þetta ennþá betur, þannig að tekist ennþá styrir tíma sko. En já, en þarna með því að fara aftur eins og þú í þessar aðstæður, þar sem að þú ert bara eins á svo og svo aftur, hvað, 30 ára og hérna og svo eldri aðeins að, og hérna endurskrifa svolítið söguna, þá ertu í raun svolítið líka að segja möndlunni og svona varnarkerfinu þínu að það engin hætta
7: já.
6: Og svo annað líka þegar maður kannski finnur sig aftur að þessi við, maður í þessum aðstæðan sem maður upplifið höfnun eða ótta eða ógn að endur með þetta aðstæðar, þú veist, þú veist að er mér virkið, ég finna að ég upplifa ógn
7: Já.
6: Eða einhvers konar streitu í þessum Já. Aðstæðum stafar virkilega hætta,
7: Já.
6: Þú veist, ég virkilega í hættu og þá oft getur maður sagt nei, þetta eru bara ég veit að ég sé þig, þú veist, þetta eru eðlilega tilfinningar, en þetta verður allt í lagi.
7: Já, þá tala við þennan part sem svona barnalegur og viðkvæmur.
6: Já, já, akkurat.
7: En gæti, þú veist, nú hefur maður á tilfinningunum það hefur náttúrulega talað það að það fer einhverja taugabrautir fara vitlaust, tengjast vitlaust eða skilur þau. Getur það ekki, það ekki rétt skil hjá mér að þegar það verða áföll og jafnvel tengslarof, þá fer eitthvað hérna ekki í réttan farveg og maður nú veltaði fyrir sig hvort sé þetta rétta þetta af
6: Já, akkurat, já, það vírast kannski öðru í þessu taugabrautinnar og það sem við sjáum í til dæmis hjá þeim sem hafa orðið fyrir áfalli að þeir eru oft með virkari möndlu þú veist, þetta streitu viðbra sem að, og þannig að fólk viðbrigðar að það þarf minna til til að upplifi streitu og álag og en þetta allt hægt að því nú vitum við bara síðustu 20 og eitthvað árin að heilin mótanlegur og við getum við kannski losnum aldrei við þessa taugabrautir sem að hafa myndast í æsku en við getum búið til svona styrkt aðra taugabrautir til að hinar svona falli svolítið bara í dýpið sko eða,
7: já. Og það verði aðrar svona brautir sem að verði sterkar
6: já, kallast Hebbian Plasticity og þá erum við raun mér finnst ágætt að sjá það svolítið fyrir mér eins og þegar við erum að búa til nýjan kannski veg, þú veist, þú ert að eitthvað svona sveitaveg þú veist, og sem er fullt af stráum og mjög torfarið skilur og svo ferði fleiri og fleiri ferðir að þá verður hann alltaf greiðfarari og greiðfarari eftir sem hún vinnur meiri að þá getur hann hraðbaut skilur þannig að þá eru hinnvegun þá fer að svona vaksa yfir hinnvegin hinna taugabrautirnar og það eru verið að minna svona það sökva dýbra og dýbra
7: Já, það sökva dýbra, já, það góð samlíking ótrúlega góð samlíking og maður sé fyrir sér með, nú vitum við það í hugleyslu getum við hreinlega verið að styrkja jákvæða taugabrautir bara og þannig að þá er það þú útskýrir það í rauninni með taugavísindum hvernig þetta virkar
6: Algjörlega, og það líka einmitt þessu, kannski bæta við með þess að þennan vegskiluru að það aldrei þannig eitthvað bara þú ert búin að það veit alltaf að halda við, það bara vegakerfinu það alltaf að halda við og styrkja og vinna að því að hérna, viðhaldið skilur en með hugleysluna já nú eru verið að koma einmitt fleiri og fleiri rannsóknir sína bara er að breyta í raun bæði virkni og struktúr heilans eða uppbyggingu heilans þannig að hugleyslan er akkurat að virkja þessi svæði heilanum sem að tengja sjálfstjórn og dómgreind og öllu því en líka hafa svona hömlur tilfinningum svona hafa tilfinningastjórn þannig að við höfum auðveldra með í einhverjum aðstæðum að staldra við og hugsa hvernig vil ég bregðast við í staðan fyrir bara lendi aðstæðum og bregðast við sem við sjáum eftir kannski þá höfum við tíma til að átta okkur á aðstæðum við fáum svona meiri það verður meiri ró og meiri svona gapavirkni í heilanum líka og hérna, já
7: Já, aðeiklisvert, þetta er ótrúlega spennandi ég finnum bara að hugsa hvaða möguleikar eru í stöðinni veist, verður á einhvern tímapunkt bara hægt að veist, setja einhvern pinna inn í amagdöluna og bara forrita hana upp og nýtt eða eitthvað hvað er það svona sem þú sér fyrir þeir að geti orðið til þess að auðvilt okkur eða á þetta kannski ekki að vera auðvelt
6: Nei, ég held að þetta eigi ekki að vera auðvelt sko. Að því að besta að því að við viljum helst bara það sem náttúrulega besta að því að þetta er í raun aldrei eitthvað eitt skilur þetta bara samspil, ótal við erum með yfir 100 taugabúðefni í heilanum þú veist að svo erum við kannski með aðleikar sem tölum oftast þessu dopamín, serotonin og það allt, endorfín
7: Þetta er svo skemmtilegt, veistu aðeins útskýrða betur aðleikararnir eru þessi góðu efni yfir,
6: Já, þessi dopamín og hérna endorfín og oxytocin og hérna
7: sem láta okkur líða vel
6: serotonin, sem láta okkur líða vel og sækja svolítið eftir og veist, þetta eru þeir sem að losna þú veist, við fáum okkur í glas þá bara fáum fullt á þessum dopamín og endorfín og öll þessi veljinn og hormón en vandamál er bara, þú veist, svo með það svo flesti sem vita sem hafa drukkið og hætt að drekka að, þú veist, að það leiðir bara niður á við af því að það verður breyting á við tökum í heilanum þannig að það verður svona kerfin verð ekki eins virk með áfengi, að við erum alltaf einhvern veginn að
7: og líka einhvern veginn að fá allt og mikið og svo verður lítið, það ekki kjölfarið að, já.
6: Jú, og minka næmni fyrir, þú veist, serotonin næmni fyrir dopamíni og því allir, það breytist líka með bara áfengi öllum vímuefnum, sko.
7: Já.
6: Þannig að
7: En aðaleikarnir, þeir eru nú bara langskemmtilegastir,
6: sko. Já, við viljum.
7: Og það gerist já, líka í huglistli, þá erum við að gera þetta á jákvæðan hátt, þá erum við að örfa dopamín framleiðslu.
6: Já, algjörlega, svo kannski önnur hormón sem við tölum minna en er í raun algengustu taugaboðefnin í heilanum þú veist, glútamat og gapa, þannig að við erum með glútamat sem ræsir heilan og streitu kerfið og hjálpar okkur að hlaupa eftir streitu og erum að missa streitu og klára eitthvað verkefni og svo leis en svo erum við gapa sem að kannski eikst meir í hugleyslu og gefur okkur svona ró og svona sátt og þess að hennan innri frið og það svona það líka bremsan svolítið, ef glútamat bensíngjöfin sko, fyrir taugakerfið okkar þá gapa bremsan og já, þannig
7: að og þetta eru aðalleikararnir

0: orsaka líklega þú veist þannig
1: hvað hva myndir þú segja væri undir því auka leikarir
0: úff já það bara Astrid Collins sem náttúrulega hérna mjög algengt og mikilvægt líka það adenosín sem að hjálpar okkur að sofna og já nú fyrst ég nú bara fara
1: ég skil, já ég hélt kannski og svo þessi streituefni og svona, þú kallaði það líka eitthvað áðan hérna þessi kortisólu og það, það ertu líka með eitthvað svona gott tákrætt
0: með það, sambandi við þá
1: já það leiðindabúkarnir
0: já, ég, það svona já, ég var ekki komin eitthvað en, en það eitthvað svona sem að bara
1: við erum að þróa hérna ný vísindi
0: já, ég veit, ég bara
1: en það svo sem allt í lagi ég bara spennt fyrir þessum aðaleikurum
0: en það kannski bensíkjön mér finnst það svolítið líka það, því að það tengist þetta glútamat og kortisóli og það adrenalín oft tengist svolítið saman sko. Þannig að það svolítið bensíngjöfin sko.
1: Já, bensíngjöfin, já, já, já
0: sem að
1: akkurat.
0: Setu kerfi allt í botn
1: já en þegar að hérna út að því að við erum kannski svona að velta í fyrir okkur hérna lokin hvernig við getum haft sem mest af þessum aðaleikurum virkum á heilbrigðan hátt við erum búin að tala hugleysluna ég veit þú tala líka mikið mat matur skiptir mjög miklu máli og þessi félagslegu þættir hérna eitthvað sem að þú getur gefið okkur ráð með varandi þetta ef við ætlum bara að reyna að vera sem mest í góðum svona hormónum
0: já, einmitt, með gott hormónaflæði
1: já.
0: Sko já, ég raun það bara allt sem við veitum að þurfum alltaf að minna okkur á veist, það bara, þú veist, til þess hreyfing að vera í þessu zone 2 til dæmis að það sem að þú ert ekki að ofgera þér en ert svona aðeins að komin upp fyrir ert aðeins að hækka hjarslátin og það
1: og fjallganga
0: já, fjallganga til dæmis og það eigur hérna BNDF hérna svona þátt í heilanum sem að einmitt bætir virkni framheilans og það hefur reynst að það líka hjálpar okkur einmitt það styrkir framheilan þannig að við getum tekið betri ákvarðanir og líður betur náttúrulega losar öll þessi hormón, dopamín og endorfín og það sem lætur okkur líða vel bara nutt og faðma ég gleymi þess að ég mist oft gleyma því þú veist líka bara snerting þú
1: veist, bara að snerta sjálf og sig jafnvel
0: Já, ég fannst að pínu kjánleitt fyrst, sko, en þú veist að taka utan sig.
1: Þetta virkar alveg ótrúlega vel, þetta
0: svo og leggja hönd hérna, yfir hjarta, bara að finna að maður sér fólk gerir þetta ósjálfrátt oft.
1: Já.
0: Og hérna, að því að húðin í raun þróast frá sama fóstulagi og tauga kerfi okkar, það þróast bæði frá ektoderm. Og þannig að húðin í sig oft, það eru svolítið bara svo týpar, sko, þau eru mjög náin, það eru mjög sterk tengsl á milli húðar og taugakerfisins, þannig að þess að þú finnur þar óþælt eitthvað strýkur þið fast svona, þess, það ekki tægilegt að klappa þér eða gefur olnbogaskot eitthvað slis, en aftur á móti svona þægileg létt, það virkjar ákveðna viðtaka í húðinni sem að senda skilaboðum við séum örugg og við þurfum ekki að óttast og það, þannig með því getum við róa taugakerfið og eigur jafnvel oxytocin og þannig að við getum farið nutt og svo lesa og faðum að okkar nánasta fólk eða hvert sem eða hversu sem tilbúin í faðma en líka bara, þú veist, okkur sjálf
1: Já, yndislegt eitthvað sem út bæta við henni loki sem að hérna er svona góð skilaboð út í heiminn
0: Nei, ég bara sem segi ég myndi mæla með að við þá stöðu þekkingar og vísindi sem við höfum núna er að fólku gefi sér tíma til að hugleiða og ég held í raun að eins og Buddha segir og Richard Davidson og fleiri sem hafa rannsaka hvað mest hugleiðslu að við getum örgulega útrýmt stórum hluta ef ekki bara öllum parti af hérna ofbeldi og vanlíðan í heiminum að fólk læri bara að fara inn á við og beina augunum þú veist, inn á við en ekki alltaf út á við því að hugleyslan þá erum við svolítið að horfa inn fyrir augun okkar og tengjast eigin tilfinningalífi og hafa betri stjórn bara á eigin tilfinningum á líðan, það er svo dýrmætt því að okkur líður best ef við náum að vera í augnablikinu og njóta þess sem í kringum okkur
1: Vá, og þá erum við að gefa gott inn

0: í heiminn.
1: Algjörlega og núna svo mikið talað það líka að sem ég fyrst að ég var að stúdra svolítið núna að þetta félagslega smit veist, við erum alltaf að hafa áhrif með svipurum, orku, hvernig við berum okkur á annað fólk þú bara veist að þegar þú gengur inn í herbergi hvernig ork, eða þú veist þú verðst fljótfarin að upplifa mm-hmm. hvernig hérna
0: hvernig orkan er
1: já, að því við erum alltaf það þetta, nú eru taugavísindin fann að sýna það að í gegnum mirrornærans að þá erum við að í raun alltaf að spegla okkur í hvort öðrum og ef að fólk reitt neikvætt þá hefur tilningu til að taka það upp
0: já.
1: Og líða svipa en aftur á móti að fólk kærleiksríkt og gefur af sér hlýju að þá eru við líkleg þannig að við með okkar líðan og okkar hugsunum og okkar hegðun getur við haft áhrif á fólkið í kringum okkur og það þannig sem að breyting verður aldrei í samfélaginu þú veist, er að skoða fyrst hvernig ég hvað áhrif ég vil hafa á fólkið í kringum mig því að hvernig ég kem fram smitar til annara og ég man það alltaf bara því ég hugsa tilbaka ef að ég var eitthvað pyrruð að undir miklu álega lítið sofin eftir nætuvaktir og þurft að sinna einhverju verkefnum og nætuvaktir og ef ég var illa stemd að það sást strax í börnunum mínum
0: yeah.
1: svo þegar ég var komin eftir hugleislega eða búin að ná ró að það var breyttist andrúslöfti þannig að við sjáum það bara strax inn á heimilinu með litla börnun okkar
0: hugsa hvað það stórt Þetta því að hann talaði með mamman móti andrúslóttu á heimilinu
1: þannig
0: að mömmur þurfi að vera í lagi
1: Happy wife, happy life
0: Já. og happy kids
1: já. Og svo var eitt mögnu kannski þetta svona eitt magnasta dæmi sem að í tengslu við þetta svona félagsleg smit er að í Tansaníu 1962, varstu búin að heyra því
0: Nei.
1: Að þá hérna voru krakkar sem fengu hlátuskast í tíma veit nú ekki af hverju að byrja nákvæmlega en það fór allir bekkur að hlæja svo spreiddist hláturinn út í næstu bæja og það varð að loka skólum í 14 bæjum og vísindamenn fór að rannsaka þetta og held að þetta væri eitthvað veira eða eitthvað smit, eða, þú veist, eitthvað smit eitthvað baktería eða eitthvað og hérna, en svo kom í ljós að það var ekki neitt, þetta var í raun bara hláturinn bara smitast
0: Hvað þetta var svona,
1: Já,
0: að hlátur smitast
1: já.
0: En getur það verið svona lengi?
1: Já, þetta var í, já, ég, það var allan ég veit ekki, man ekki nákvæmlega hvað stóði yfir en allan þurfti að loka skólanum þetta var ekki að deyta tvö daga eða eitthvað skilur
0: Þannig að Skemmtilega, þetta finnst mér mjög skemmtilega að hérna á því að hláturs þú veist, hláturskast bara það besta sem ég lendi
1: Já
0: og hérna.
1: Gerum alltaf lítið að ég held ég sem að
0: ég alltaf mjög þakklátt þegar ég detti það og þegar það svo skrítið hvernig það gerist það eins og að maður fer bara yfir einhverju línu það sem að maður, þú veist, getur ekki hægt
1: já,
0: það bara yndislegt og yndislegt að vera með þér og bara takk fyrir að vera að miðla þessum æðislega sannleik takk fyrir mig
1: já, takk hérlega fyrir gaman að koma takk fyrir bóði
0: takk fyrir að koma, ég muni ég fóðið aftur og við ætlum að láta duga í bíli og ætlum að minnast til því að, hérna, og ég ætla kannski að segja aftur hún heitir Lára G. Sigurðardóttir út af því sem eru að hlusta eru kannski ekki eins hérna, vel hérna upplýst hvað er að gerast hérna en Lára, við vorum semst að tala um baktal og hvað það hefur mikil áhrif og hvað heiðarleiki og hreinskiptni skiptir miklu máli bara fyrir heilsokkar og hamingju þannig að hérna það var umræðaefni í þessum hluta og hérna kemur meira eftir augnablik
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Við erum að halda því fram þessa dagana að sundrung manna á millum og kannski ríkja á millum sé að aukast og verða meira mein. Og hér innanlands þá sjáum við kannski dæmi þetta í greina skrifum og svona á internetinu þegar maður hérna sko alltafns Facebook þá alltaf fleiri og fleiri sem að verast af áhyggjur af þessu og hann kominn til mín hann Jón Kaldal blaðamaður og fyrirrandi ritstjóri hann hefur áhuga þessum málum vertu velkominn Jón
4: Takk fyrir boðið
3: og takk fyrir að koma Ég rak augun í nokkur orð sem að þú birtir á Facebook daginn þú hefur augljóslega áhyggjur af þessari sundrungu og öfgahægri og hérna sko þú varst að tala það og hérna ég ætla bara að lesa þetta upp átt þú segir þýskur öfgahægri flokkur var að vinna kostningar nýtur stuðnings Pútins J.D. Vance Musk og skoðanarsyskina þeirra í republikana flokknum Marie Le Pen, stórleiti fjármögnuða Pútín, mögulega að verða forseti Frakklands með stuðningi sömu manna. Svo segiru, þeir reka járnin í sprungurnar innan Evrópusambandsins með góðri hjálp nýtsamra sakleysingja. Viltu þýða þetta?
4: Já, þið svo enda ég þetta á þessari, hérna, þessum gamla farast, divide and conquer,
3: Já.
4: Sem hernaðalist... sem fyllt mannkynnu í þúsundar ára Rómverjar beittu henni miskunnlaust á sínu tíma, rómverska keisarveldið í sinni yfiráðum, sínum yfiráðum yfir hérna stóru landsvæði gerðu hagsmannabandalög ímsa hópa og öttu gegn hvor öðrum
3: Já.
4: Og mér varst bara ástæð til að þess að minna á langt ég fara svo eini sem ég hef gert að hérna, það eru óvinir Evrópu er að störfum að föllu og þetta beinlínis hernaðar strategía sem verið að nota markvist og skipulega af hálfu óvinna Evrópu og það, þeir eru í miður núna, ekki bara úr austri, heldur líka úr vestri.
3: Já.
4: Því það liggur fyrir að stór hluti makahreifingar Trump hefur mjög illan bifur á þeirri hugmyndafræði og þeim samfélagi sem hafa byggst upp í Evrópu.
3: Já.
4: Og líta svo á og að Evrópu sambandið sem stærsta fríverslunarsamband heims með 500 miljónir íbúa sé í samkeppni við sig, Bandaríkin.
3: Já.
4: Og það vera ala markvist á sundungu innan Evrópusambandis, beinlinis til að veikja og drottna, divide and conquer,
3: Já.
4: Af hálfu Bandaríkina, núna, þeirra sem stýra Bandaríkinum, og líka af hálfu Rússa.
3: Já.
4: Og þessi hugmyndafræði sem við sáum núna fá svona mikið fylgi í Saxlandi í gamla Austur-Þýskalandi öfgahægrið, allt rætið hún er fjármögnuð að stórleiti af hálfu Rússa
3: Já.
4: Hún er nærð af hálfu Musk á hans samfélagsmiðli og J.D. Vance og þetta bara mjög gamaldags hagsmann bara þetta. Þetta eru ekki innin sérstök hugmyndafræði sem þessir menn að fylgja sér að baki Musk og J.D. Vance. Þeir líta á þetta sem beinharða vilji meina bara viðskipta hagsmanni. Evrópusambandið er eina mótstæðan sem hefur verið við hérna framfyrir því samfélagsmiðla, risana sem koma að vestan. Mm. Og eru svona þyrnir í síðu þessara stórfyrirtækja og það opaslega mikilvægt að fólk átti sig á því að það vera að reyna að hafa áhrif á það skoðinu þess í gegnum samfélagsmiðla. Með virkum hætti.
3: Já. Og ég óttast að þessu ansi margir sem sjá ekki gegnum það. Það sem ég heyri mikið í kringum mig bara hinn opinberu kerfi hafa brugðist. Og þess vegna þessi þróun í heiminum. Og úr hvað átt kemur fólk sem heldur því fram? Á hverju hefur það þessa skoðun? Gæti það verið vegna þess að það búið að halda henni að því frekar en að það hafi reynt á eigin skinni að, að þessi opinberi kerfi hafi brugðist í miklu meira mæli heldur en fólk áttar sig á.
4: Við sjáum þetta þess svona birtingamynd svona, svona hugmynda til dæm, sko með á öðrum sviðum birtast með, með afgerðið hætti í afstöðu fólks til, til Íslam.
3: Já.
4: Til múðamistróa fólks eins og það sé sá stóri trúhópur sé bara allur hættulegur
3: Já.
4: Háskalegur háskalegur konum og minnulegtahópum og þetta er, er náttúrulega hefur verið eldsneiti að stóruleiti í hérna baki þjóðfylkingar Le Pen í Frakklandi og eftir í Þýskalandi ala á hatir gegn innflytunum út og hérna og þar fyrst var hennast múið með strófólki og svo menn líta pínu kannski á bara sögu þessara þessa stóra, stóra hóps það kemur að að hérna málumnum hvenna Þá líka til þess fyrir bara ég held að því en 18 ríki múðum stróa fólk sem hafa kosið sér konu sem þjóðarleiðtoga. Mm-hmm. Hvað hafa bandaríkin kosið sér margar konur sem leiðtoga?
3: Já.
4: Enga, ekki neinaustu. En samt ykkur hugmyndum að einn múslíski heimur sé hættulegur konum.
3: Mm-hmm.
4: Þá náttúrulega er alltaf verið að horfa á öfgana. Í þar inni eins og þeir séu í raunur ráði samfélaginu heild og þetta hættulegt hvað margir virðast fara orðin ginnkefti fyrir því og trúa því að svona sér staðan það fullt að bandaríkjamönnum sem trúa að hérna að London sé stór hættuleg borg og það eru Íslendingar og menn vínum vinahóp sem halda Stokkólm þessi hættuleg borg og Svíþjóð þessi hættulegt land
3: út af múslimum
4: út af innflytjendasamfélögum, út af múslimum ég reyna að segja mér, ég, sonur minn hefur búið og lært í Stokkólm í 6 ár, ég þar reglulega og þessi birtingamynd og hérna sem kemur hér í fjölmiðlum hún bara röng á borginni auðvitað eru ákveðin vandamál sem þarf að leysa en það eru vandamál sem þarf að leysa bara gagnvart glæpum yfir höfuð þannig að þetta svona veist, það hefur þetta hluta þessari fleigastarfsemi að búa til sameiginlegan óvin og það hefur lukkast því meður mjög vel gagnvart þessum hópi fólks
3: Það ekki allir sem að átta sig á því hvað maður á við, ég nota þetta sjálfur svolítið, nýtsamur sakleysingi fyrir þá sem ekki skilja hugtæki, ertu til að segja nokkur orð það hvað að vera nýtsamur sakleysingi
4: Ég, sko auðvitað stór hluti þessari hérna afleiðingar herfið hérna, að deila og drottna skapa sundrungu og drottna og veist, hún hönnuð og kerð af fólki sem eru sannlega ekki sakleysingar og ekki nýtsamir en með því að villa fyrir þeim sem kannski setja sig ekki inn í málin eða bara þurfa einhvern veginn að hafa ekki tíma til þess tækifæri til þess en búa við stanslösa síbylju með ránkvæslum þá framlega þeir það sem fólk sem ætla sér ekki að láta illt af sér leiða tekur samt þátt í að dreifa röngum upplýsingum og verður hlut af þessu áróðustríði og það fólki sem ég kalla nýtsama saklýsingi, það fólk sem saklust af því að hafa einhvern vondan ásetning en tekur þátt í að búa til óeiningu innan samfélagsins og jafnvel greiðir atkvæði með þeim mætti að sér eftir síðar mér og þetta eru að sjá mjög skýrt til dæmis núna á Bretlandseyjum það sem stór hluti þeirra kusu nei það fyrir ekki sem eru ennur greiði atkvæði með því svo þau já við útgangu bretta á Evrópusambandinu sér mjög eftir að hafa kosið með þeim mætti og beinlínis staðfestir segir sjálft að það hafi kosið á röngu fórsendum það hef verið logið að þeim.
3: Sko, ertu búin að sjá heimildamyndin á Netflix núna afleiðingar sem birt í tilefna 25 ára afmæli 9-11?
4: Nei, ég ekki búin að, ég ekki ástaf hana.
3: Nei, sko, þar þessi tótt sem að svo margir halda fram að, að þeim tala múslíma að þetta alræði sem að Bandaríkin fengu í rauninni til þess að bara gera hvað sem þeim sýndist í þessu trúabraða hatustríði sem að hófst eftir 9-11 að hérna það hafi orðið heiminum miklu örlega ríkara heldur en atburðurinn sjálfur heldur en árásinn á tvíburaturnana og annað önnur hryðjuverk sem fram í voru þann dag Ertu sammála því?
4: Já, tölunar tala sínu máli mannfallið í kjölfar árásar, sem hryllilegu árásar öfgamanna á, á Bandaríkin er hræðilegt og, og raunur held ég að þessi alltaf lærdómur sem við getum dregið af, af slíkum átökum að þau ala af sér meiri öfga meira mannfall og, og verri heim og, og sannlega tókst það hjá Bin Laden og félagum, þau tókst það að skapa verri heim og, og hérna viðbröðin við þessum þessum þessari hryggjölu árás hafa leitt til verra, verri lífs fyrir mjög marga í, í botni persaflófi og líka sannlega sko í Persíu sem núna vera og, veist, og Írana sem vera þetta mannfall sko opinbera hérna, borgar, óbreyttar borgara konur, botn, gamalmenni komi yfir 3500 manns í árásum Bandaríkjanna og Ísrael á, á Íran og þetta hryggjala tölur það bara til að sitja samingi á fjallu innan við 3000 manns svakar hryggjali tala í, í árásun á, á Bandaríkin í, á sínu tíma Já. Þannig að þetta eru veist, við, það ennþá verið að, að hérna, þetta trúabræðastríð yfirbræði, en þetta samt í raun að stóra leiti hagsmanna stríð aðgangur olíu og svona áfram að deila og drottna
3: Og það mjög sláandi svo ég veit náttu til þessara myndar sem ég bara mæli með því að, að þið kynniði ykkur þetta góða mynd að það mjög sláandi sko að það eru viðtöl við fólk sem að múslimar sem að höfðu sína stöðu sem ekki bara innflytendur heldur bara töldu sig vera orðnir að bandaríkjamönnum hvernig sko líf þeirra breytist hvernig þau eru rauninni hundelt bara nokkrum dögum eftir hryðjuverkin á tvíbröturnuna hvernig þeirra eigin staða í þeirra eigin landi að þau töldu eyðilögð og og hérna og þetta maður svona fer að, að að hugsa já þetta spísar hugsun manns að hérna fylgjast með því hvernig er tala við þau en við nefndum hérna Jón áður en við hófum spjallið þá nefndu við til dæmis að við sjáum greinar núna hérna innanland sem að reyna að reka svolítið fleg á milli landsbyða og höfuðborgarsvæðis og það svolítið eins og bara að, að þessi sundrung sem eins og þú skrifar um mikilvæg ef þú ætlar að ráðast eitthvað ná eitthvað, ef þú ætlar að ná einhver þá byrjar á því að sundra því Þa, það eins og þetta sé sko útmalt og það, þetta eru innanlandsteina utanlandsteina hvert fjandaðan getum við gert hvað hérna hvað
4: er svarið? Gert, það sem við erum að gera, við erum að tala þetta og við erum að segja skýrt frá því af hverju tilgangurinn og hérna við annaðlega sterkasta hvað sem sterkustu átökin sem að byrja að koma upp yfirbori hér eru daldið núna snúast innflytendur og það og sannarlega við sjáum við mjög þéttar umræður í tilteknum geirum að við, við búum ykkur hættu vegna innflytenda hér og þá aftur alltaf að tala frá okkunum löndum, okkunum þjóðurnum
3: og morgunblaði keiri náttúrulega á þessu dag eftir dag við sem blaðamann getum alveg sagt það upp átt
4: já, já, það eru, ég ekki sé allt morgunblaði það eru ákunnar rættir innan, innan magar sem að Myrkur Mogginn með stóra ritstjórn og það svona en menn ef þú missir hérna tillistökin út í kassuna og verður nú óættu endanum sko þannig að hérna þarf að passa upp á hlutallið í kryddinu en að því sögðu þá þegar ég var ritstjóri fréttamanna þessum tíma og þá þessi átök tegja sér svo langt aftur þá sáum við teikningarnar að múa mig í Jótlandspóstunum það var ára sér að vegna gríns Charlie Hebdo um muslima í París, þetta mannskjaðar ára sér og þá var ég að skrifa pistla að við viljum að gæta okkar við vorum komum svo skammt á veg þá með hérna innflytjendur saklausara samfélagi mörguleita erum við þá við viljum að gæta okkur í við það að taka móti fólki frá öðrum menningarheimum öðru trúarbröðum, gæta þess að markmiðið væri ekki að aðlaga það okkar samfélagi heldur samlaga það, það er hluti af okkar samfélagi og það, eitt stærsti hlutin þá og nú er að gera þeim ljóst sem hinga koma að hér hefur verið barist fyrir réttindum kvenna sem hafa náð ákveðnum, þess að við verum komin ákveðn stað það verum barist fyrir réttundum samkynhæðra og þetta er ef fólk getur ekki fælt sig við þessa hvað það segja, þessa áherslu okkar samfélags á sterka stöðu allra burt sér frá trú, kynni og hérna kynneigð, að þá verður það raun og veru bara að fara eitthvað annað Já. Ég skrifaði svona efnislega svona leiðara fyrir 20 árum
3: gildi samræðunar gildi
4: já, já, en þá fekk ég með töluvara holskeflu af hérna gagnrýnisröddum sem fannst ég vera að sýna múslimum þá óvild með þessu já. Ég var bara mjög ósammálega þessum tíma og ég sagði við erum til hvers var barist ef við ætlum ekki að standa vörðum þessi gildi okkur að tala þau upphátt, reglulega, þétt Já. Segja, þetta eru okkar gildi okkar samfélags og það á, veist, við sjáum svipa ránkumyndir um stöðu kvenna í fjöld annara trúarhópa heldur en hinu foran múslimska trúheimi, menna strangtrúðu gýðingar strangtrúðu kristin samfélu í bandaríkjunum það skarast þessar hugmyndir um stöðu kvennan og heimilinu helst bara að vera bak við eldavélina og ekki vera mikið víðar. Þannig að þetta bara eitthvað sem við þurfum að halda áfram að tala og tryggja að hérna að eins og hægt að hugmyndir aðrar hugmyndir fá ekki að skjóta rótum hér. Og ég hef pínu áhyggjur af því að við séum núna ekki nógvel að sinna þessum þætti til dæmis bara í það kemur að menntun ungra krakka af hérna sem innflytjendur í Íslandi af annari kynslóð eða í fyrstu kynslóð.
3: Þeim gengur áberandi verð heldur hann til dæmis í Písabrónu heldur hann þeim sem eru fæðast á Íslandi og ef þú hleður reið í ofan á hérna vanmátt og útskóun þá verður útkomun ekki góð.
4: Nei, og þessuna höfum við þessi víti til að varast og þurfum sannlega að gera betur og hérna vonandi er það eitthvað sem hérna í vinslu en við erum að heyra hann í rættir innan skólakerfinu að þetta að skólandi séu dálítið vannmáttu er þannig að þarf stærri viðbúrheldur en bara í einstaka skólum eða skólakverfum
3: Já og fyrir okkar einangruðu þjóð og svolítið sérvitra þjóð og sérstaka sem var hérna sem bjófið náttúrulega þessa miklu einsleitni þá eru þetta náttúrulega hérna þetta mikil bylting sem hefur orðið í okkar samfélagi
4: Já, við erum þetta löngu hætt þessi einangrun, hún er löngu rofin og við erum í miklu skemmtilegra og dýnamískara samfélagi í dag heldur en bara við upp að þessu aldar þannig að þetta, mér vissi að þetta mist reykja eitthvað margfald skemmtilegri fjölbreyttari En við höfum hins vegar þurfum og getum gert betur til að tryggja að í þessum fjölbreytileika allir verði upplifa sig sem hluta þessu samfélagi. Það svona, svona þjóðarteppið, hver þetta sé sam ofið, eitt teppi.
3: Og við vitum hverjir klöppuðu saman höndunum eftir niðurstöðun úr Evrópukosningunni um daginn. Það voru svolítið þeir sem að þú ert að nefna hér í færslunni þinni sem var til þess að ég baði að koma í heimsókn.
4: Það mikið óskunnar komu úr þessum branni frá Le Pen og FD og þeirra skoðunarsískjunum. Mín skoðun svo er að burtu þessari skoðuna, neða þessari hérna, atkaða þjóðatkaðgjörslu, það muni óhjákvæmilega Ísland með einhvernum hætti færast enn nær Evrópusambandinu enn nú. Og ég held að gerist bara vegna þess að Kanada að færast, mun færast nær vantarlega, Bretland segjar munu færa sig annarkvort í heild eða sundraðar, eins og við verðum að tala núna um að skotar og írar vilji aðskilja sig, skilja sig frá Bretlandi og bara verða sjálfstæð þjóðuríki og við vitum að norður írar myndu renna þá inn í Evrópusambandi bara með Írlandi, skotar, það algjörlega vita að þeir vilja vera í Evrópusambandinu. Þannig að ég held að Ísland bara staða Ísland svona hugmyndafræðilega sé miklu, miklu nær Evrópusambandsríkjunum heldur nokkuð tíman því sem hann gerist í Bandaríkjunum. Þannig að ég held að með einhverjum hætti muni Evrópusambandi þróast þannig að það verði búin til einhvers konar, ekki aðild, en þéttara samstarf við svipað þengjandi þjóðir þá að horfi til Kanada mögulega að byrja að ræða mögulega Japan og Suðurkóru líka sem sterkari viðskipta með sterkari viðskipta tengslum við Evrópusambandið og það hluti að þessari geopolitísku þróun, þessari einokunarstofnun stefnu sem í gangi í Bandaríkjunum
3: Þetta svo sannlega heimur á flegi ferð og margt að spjalla, margt að hugsa og ef þú verir enn að skrifa leiðara fyrir fréttablaði þá værirum með fókusin þarna á þessu sem við erum að tala í dag eða hvað?
4: Já, ég hef bæði þú nefndir hérna þessa fleiga starfsir sem í gangi á heimsvísu en líka gagvart hérna innanlands og það var í á vísi var verið að byrta í dag aðsetna grein íbúa Norðurlandi sem vill tala tvær þjóður einu landi ræði þar hann Þorvaldur Sigurðsson nefnir þar svona útflutnings- og verðmætahagkerfið sem út á landsbyggðinni málar upp höfuðborgarsvæði sem nokkurs konar sérfræðinga sunnan samfélag en skauta alveg framhjá því að Reykjavíkurhöfn þar landað áritur ár mesta afla verðmandi landsins og fjöldi fólks vinnur hér á höfuðborgarsvæðinu við fiskvinnslu hátækni fiskvinnsla brim við Reykjavíkurhöfn, það eru fiskvinnslur í Kópavogi og Hafnarfirði miklar og við erum hér með feikila öflug fyrirtæki sem eru í nýsköpun og hérna búnaði í kringum vinnslu á landi og skipum og þjónustu þannig að þarna, ég kann ekki við svona þessa hérna hugmynd og hann að fabulera þarna að þetta megi lesa út úr afstöðu landsbyggðar og höfborgsvæðist í þjóðatkvæðagjöfslunni ástæðan eru miklu dýpri Reykjavík er sannlega hluti af raunhagkerfinu svo bara tölur og aflatölur segja til þannig að þetta efni sem ég væri að skrifa sem ritstjóri en það hægt að tjá sem ég mjög mætti hér og taka þátt í umræðinu og ég ætla að gera það áfram
3: Akkurat Sko, nationalismi í sókn, lokal patriotismi í sókn, það svona, þetta má alveg vera í ákveðnum hlutvöllum, en þetta má ekki ganga út í öfgar.
4: Það kannski fyrst aðeins bara að sko, þjóðunis hugmyndin, að hún sko, skemm ekki fyrir hagsmunum okkar í hennu stóra samingi í þjóðana. Það pínu það sem verið að reyna aðlá með því að sundra, einhvern veginn gera fólk hrætt við að við sem að tapa einhverjum af okkar sérkennum með því að vera í sterkum ríkja bandalögum og það bara miskilningur svo það að tala gegn.
3: Einmitt. Ykkur sjálfur, já, í Evrópakosningunni að fara norður í land og hitta frændur mína bændur í Mývasveit núna helgina. Ég held að þeirra eiginlega allir sagt nei. Hvað get ég gert til þess að við getum haldið að orma að vera vinir? Jú, ég get rætt við þá.
4: Þannig, það
3: ekki teki beigju þegar ég sé þá heldur.
4: Nei, það hérna, við þekkjum hvort hvort sterkara, penninn eða sverðið, þannig að orðið eða átökin, það eru hérna valið og ég held sér bara með fróðlegt og líka fyrir það veist, að heyra og skilja af hverju fólk segja nei á hvaða fórsetum.
3: Já, einmitt. Herru, fróðlegt og skemmtilegt að spjalla við þig, Jón Kaldal, takk fyrir komuna.
4: Takk fyrir mig.
3: Og ekki fara langt, kæru hlustendur, nýr kapli eftir andartak.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Já, það svolítið síðan við höfum verið með neytendamál til umræðu hér við Rauðaborðið og hann kominn til okkar Breki Karlsson. Vertu velkomin Breki.
6: Takk fyrir.
3: Það tvö mál sem langar að ræða við í dag. Það annars vegar þessi norski dómur sem að gæti breytt einhverju hvað varðar bílastæðagjöld eða sektir og þá sem ekki hérna, já, og fólk sem lendir í því og svo ætla ég aðeins að ræða við þig það sem að þú segir að kallist rakvæðing sem svona þegar þjónusta vestnar og við neytendur vitum ekki alveg hver er okkar réttur en ef við byrjum á þessum norska dómi þú hefur nú verið hérna áður og við höfum rætt þessa þróun sem það eru margir sem náttúrulega mjög pirraðir yfir því að stundu fáið bara senda einhverja rukkun nánast utan úr geimnum og við vissum ekki einu sinni að við höfum verið einhverstaðar þar sem verið að hérna rukka okkur þá hefur bílnum okkar verið lagt einhverstaðar að við jafnvel töldum gjaldtrafi stæði og sem reynir svo ekki gjaldtrafst og svo getur hann náttúrulega hlaðist hérna sektarkostnaðar ofan á þetta farðu byrjað á að rekja fyrir mig þetta þessar norsku málavexti
6: Já, nú í gangi í Nóri að undirlagi norsku neytendasamtakana hópmálsókn gegn bílastæðafyrirtækjunum eða innheimtu fyrirtæki bílastæðafyrirtækjuna og það var fjalldómur núna í vikunni neytendum í vil og þeim gert að endurgreiða oftekin gjöld sem nema það bil 4 milljörðum íslenskra króna 300 milljónir norskra
3: Já.
6: Og þetta náttúrulega stórsigur og eitthvað sem við hljótum að líta til
3: Það sektargjöld?
6: Þetta eru innheimtu gjöld og það sem norski dómur kemst að að þetta sé ótilhlýðileg gjöld og oftekin gjöld og þetta svipað og við höfum verið að benda á hér á landi að fyrirtæki eiga að byggja tekjur sínar á því sem þau selja vörum eða þjónustu sem þau selja en ekki á því hvernig fólk greiðir fyrir þær ekki að reyna að plata neytendur til þess að greiða seint eða illa eða með einhverjum ég sé að vafa sömum hætti
3: Samanber þessar aðstæður sem ég rætti í inngangnum að sum okkar lendi því að við erum rukkuð fyrir gjald sem við vissum ekki að veitum að
6: gera Nákvæmlega, og samkvæmt íslenskum innheimtulögum þá áttu að eiga 14 daga frá því að þér ljóst að þú skuldar einhverjum eitthvað áður en að viðkomandi getur farið að hækka skuldina eitthvað þannig með einhverjum aðgerðum og þetta alveg bara sambarlegt við teljum við sambarlegt við það sem að gerast í Noregi að þarna innheimtu fyrirtæki að fara offari og er gert að skila tilbaka það sem það hefur átöki. Við erum samt að með þeim fyrirvara að þetta var bara héraðsdómur í Oslo. Mm-hmm. Þetta á eftir að fara fyrir æðri dómstóla í Noregi.
3: Já, en ef þetta er þið dæmt eins á æðra dómstíð í Noregi eins og hefur núna, hvað mun breytast hér á landi?
6: Við viljum náttúrulega fyrst og fremst að stjórnvöld grípi inn í og stöðvi þessa ósvinnu. Við teljum að stjórnvöld hafi tól og tæki bæði neytendastofa og fjármála eftirlitið. Neytendastofa hefur eftirlit með markaðsaðferðum með ósanngjörnum samningsskilmálum og fjármála eftirlitið hefur eftirlit með innheimtu aðferðum. Þessar tvær stofnanir okkar það eiga bara að grípa inn í og segja hingað ekki lengra. Við hefum kallað eftir þessu mjög lengi núna í sumar gekk í gildi nýju markasetningalög þar sem neytendastofa fær auknar heimildir við teljum að neytendastofa geti nýtt þær heimildir og eigi að gera það til þess að setja þessum fyrirtækjum sömu skorður og dómurinn í Noregi virðist vera að setja norskum innheimtu fyrirtækjum
3: Sko Mér dettur í huga þeir sem hlusta á þig, þeir séu ekki alveg með á hreinu. Þetta myndi ekki þýða það að það væri bannað fyrir landeigendur að rukka gjald við einhvern foss.
6: Nei, alls ekki og við höfum aldrei sett okkur upp á móti því að fólk ráðstafi eignum sínum eins og það vill. Að fólk er í sjálfsvald sett að nota það undir þessa atvinnustarfsemi eða hína atvinnustarfsemina en neytenda samningar við bíleigendur verða að vera ljósir og sanngjarnir samkvæmt lögum og það gilda ákveðna reglur bæði um sanngirni samninga og líka hvernig á að innheimta fé sem eða myntar kröfur eiganda og það það sem við förum fram á að hvernig fólk greiðir fyrir vöru og þjónustu sé ekki gert að féþúu eða megin tekjum fyrirtækina og notabene, ég verð bara að taka það fram að það eru þarna úti eru bílastæði fyrirtæki sem fara að þessum, sem ekki rukka einhver vanskilagjöld eða sektir eða hvað sem við vilt kalla þetta
3: Viltu nefna einhver góð fyrirtæki?
6: Ég vil bara nefna til dæmis bílastæðið á Þingvöllum þar ef þú gleymir að borga þá færðu bara sent í heimabankan sömu upphæð plus reyndar greiðslugjald sem upp á 120 krónur eða eitthvað sem er svo sem alveg sanngjönd
3: Er það ekki enga aðli?
6: Það er í nei og svo erum við með selaströndina á Snæfellsnesi sem er enga aðilar og þar kostar ef ég man rétt 600 krónur að leggja og ef þú gleymir að borga þá færðu 600 krónur innheimtu í heimabankan og samkvæmt upplýsingum sem við höfum þá alveg 100% heimtur af þeim gjöldum það enginn sem veigrar sér við því að borga það sem upp sett það bara þessar aðferðir þessar örfáu stóru fyrirtækja sem eru að drýja tekjur sínar eða jafnvel megin tekjur þeirra eru vegna þessara vangreiðslugjalda og það það sem við teljum ólíðandi og ekki að viðgangast hér á Íslandi.
3: Ólíðandi og margir hafa bent á siðleysið og ef það reynir svo ólöglegt þá náttúrulega breytir það öllu.
6: Við viljum að okkar stofnanir sem hafa til þess tól og tæki og eiga að koma vera vernd okkar og sómi okkur á skjöldur að þær taki þetta fyrir og stöðu við þessa ósvinnu.
3: Veistu hvernig hefur farið fyrir þessum Íslendingum sem kannski þeir gleymdu að greiða 1000 kall og nú skuldin við innheimtu fyrirtækið orðin 20.000 eða 50.000 eða eitthvað veistu hvernig hérna hefur verið gengið fram í þeim málum?
6: Við höfum ekki upplýsingar það hins vegar höfum við upplýsingar ferðaþjónustu fyrirtæki svona minni ferðaþjónustu fyrirtæki sem hafa neitað að greiða þessi gjöld og skulda 10 og 100 og jafnvel meira 1000
3: Já, rútur á bílastæðum
6: og það hefur aldrei verið farið á eftir þeim af því að teljum við að þessi bílastæði fyrirtæki þau treysta sér bara ekki til þess að að rukka þessa hennar þessa himinháu þessi himinháu gjöld og það náttúrulega eitthvað sem ef að sem við verðum líka að horfa til ef við horfum til Noregs núna og þessa hópmálsókn sem neytenda samtökin í Noregi eru í að ef okkar stjórnvöld stöðva þetta ekki þá okkar eina brjóstvörn að fara í svipaða hópmálsókn með ærnum kostnaði fyrir alla það miklu ódýrara fyrir okkur öll ef að stjórnvöld bara farið fram og úrskurðu í þessum málum heldur en að einkaaðilar frjálsfélagasamtök eins og neytendasamtökin eins og FIB fari áfram með einhverja hópmálsókn það er bara það er allavega væri illa fyrir okkur komið að við neytumst til þess að gera það við viljum frekar að þetta sé bara leist á einfaldan og einfaldan hátt
3: Já og að þessi félög og fyrirtæki komi fram við neytendur af sanngirni það náttúrulega eitthvað sem að manni hefur svolítið fundist vanta Já, þetta spennandi augnablik Heyrðu, hitt málið sem að mér langar að ræða við því breki að það eru margir íslendingar sem að hafa velt fyrir sér síðustu vikur og mánuði svona meiri stífni hvað var það sundstaði sundlaugar að hérna það ekkert launungar mála ég hef sjálfur hérna skrifað reynslusögu mína
6: já og ég lasum það í fréttum
3: sem alltaf í fréttir þannig að hérna það hægt að vísa til þess sem hérna gags í umræðinni og þeir eru fleiri sagður mér hérna áður við fórum að tala saman sem að hafa lent núna í því að það sem áður þótti gott og gilt og var svona traust á milli aðila að ef maður var kannski með áskort og maður gleymdi því heima þá og maður kom og maður var að fara ekki hlið og maður fattaði það, maður var ekki með áskorti þá hóaði maður í afgjörsluna stundum íttum bara að taka af því að hún kannaðist við mann og vissi og stundum fekk maður útprentaðan miða stundum var maður beðum kennitölu í sömu sundlögum þá er búið að taka myndamanni og hérna þeir sjá það að maður sá sem maður segist vera En það virðist vera sannst í seinni tíð að það er eitthvað búið að reglurnar eru stífari heldur en það voru, það ég held að hafa verið í maí eða júní sem að breyttust og núna sannst fólk sem hefur alltaf fengið bara mjög fínt viðmót og hefur sannlega greitt fyrir vöruna sem ætlar að innheimta sem dvöl í sundlauginni að það verður frá að hverfa. Hver réttur neytenda í þessu tilviki og hvað hefur svona þessi mál vítt og breytt að segja?
6: Þetta svona hluti af þróun sem við höfum verið að sjá og ekki bara við hjá neytendasamtökunum hér á Íslandi heldur víða veröld og kölluð upp á ensku enshittification og íslensk þýðing hefur annars vegar það eru til nokkrar tilraunir til þýðinga en hrakvæðing er eitthvað sem við höfum verið að nota
3: hrakvæðing
6: einhverju hefur kallað þetta hægðun líka eða skítvæðingu
3: Já.
6: En hrakvæðing
3: Þetta einhver neikvæð þróun heyri ég orðinu
6: Já og þetta snýst það að vörur og þjónusta eru vísvitandi gerð verri til þess að jafnvel að gera fólki erfiðara og svo fyrir og svo getur fólk kannski borga sig fram hjá erfileikunum. Ég ekki að tala það nei. Að sundlaug Vesturbæjar sé í þvílíkri vegferð en tökum sem dæmi einhvers upp eða þjónust á netinu sem er kannski ókeypis til að byrja með og síðan er allt í einu farið að selja þig sem neytenda auglýsinga, það er vel settar auglýsingar í appið eða á vefsvæði eða eitthvað slíkt og svo er jafnvel í gengið ennþá lengra og þú þarft að þá borga þig framhjá til þess að hluta efnið er falið eða sett á bakvið einhvers konar vegg þar sem þú ert að borga þig framhjá og þetta er þróun og líka í hvað varðar vörur ekki bara þjónustu munum eftir hérna brauðristinni sem ekki var hægt að gera við allt í einu hún var sett saman þannig að það var við það að taka henni sundur ef eitthvað bilaði í henni þá þá brotnaði
3: bara
6: leistustun upp. Þannig að þetta er svipað þessari já þetta er svona þessi hrakvæðing í vörum og þjónustu sem við erum að sjá og er ekki til góðs fyrir okkur neytendur.
3: Nei, þannig að tilgangurinn hjá Reykjavíkurborg að koma nýjar reglur sem segja starfsfólkinu að ganga harðar fram. Tilgangurinn er að græða meiri pening.
6: Nei, ég segi ekki það. Það ég ekki endilega í þessu tilfelli en í svona flestum öðrum tilvikum. Ég átta mig náttúrulega kannski ekki alveg á þarna verið eiginlega að ganga gegn svona okkar samfélagsgerð að
3: við,
6: og trausti í samfélaginu. Við höfum svona í gegnum tíðina verið já, það traust hefur mælst hátt á Íslandi og við hefum verið svona málin hafa reddast svona í okkar samfélagi og okkar samskiptum en þarna verið stöðra komin einhver harðlínu stefna í þjónustuna sem er allána, ég hef ekki náð að skilja ennþá.
3: Nei, þú er ekki náð að skilja þetta, en sumir segja sko að þessi tíman og tákn og þetta sé bara fínt og nú eru bara reglur sem ganga sama reglagengur yfir alla, þú þarft bara að vera með þetta kort, þú getur sett hérna kortið í síman, þá sé ekki gerðir mannamunur og hérna sumir segja að þetta sé norska leiðin með því er vístir þess að norðmenn séu ósveigjanlegir á baðstöðum ef þú ert ekki með kortið þá og fáur ekki að fara inn þannig að sko það hafa alls konar sjónarmið heyrst í tengslu við þetta og mér er náttúrulega frekar hallærislegt í þessi að fjalla eigin reynslu hér sem blaðanar ég ekki vanur því en af því að þetta var svona þjóðfélags umræða og hefur orðið þjóðfélags umræða spratt út af einhverju færslu sem er sett á Facebook þá finnst mér forvitnilegt að ræða þetta aðeins betur við þig það sem að mér fannst sko kannski verst í þessu það var að þessu var líka líkt í fjölmiðlum þegar leitað var viðbraða Vesturbæjar laugar við þjóf í búð sem sagði ósatt mér finnst að réttur þess sem búin að borga fyrir vöruna og það sé kannski samkomulega á milli starfsmanns í sundlauginni og kunnans það að, jú, ég veit alveg þú búin að borga en af því þú ert ekki með korti þá geti ekki hleyft þér inn. Sko, þetta ekki einhver svona risapunktur?
6: Jú, mér finnst þetta svona kannski líkt af því að þarna hefur annarkvort starfsmaður á plani átt erfiðan dag eða jafnvel yfirmaður á staðnum átt vondan dag.
3: Og computer says no syndrome.
6: Já, og Ég vil frekar lifa í þannig samfélagi þar sem er ríki traust og þar sem tilneigingin er til að redda málum heldur en að fela sig á bakvið hvað tölvan segir.
3: Já, mér finnst mjög gott að þú nefnir þetta upphátt því að mér finnst þetta einn af helstu kostunum við fámennið hér á Íslandi. Að við leggjum á okkur hérna aðra og verri efnagastefnu heldur en mörgum ríkjum í kring veðrið ekki alveg af gott kannski myrkrið en meira en við erum með gæði sem felast í traustin og nálæðinni og persónulegu viðmóti og því að við bara trúum hvert öðru
6: og þetta verður þeimun sárara líka held ég af því að sund er svo inngrift í okkar menningu
3: Já.
6: Að ef ekki væri fyrir sundlaugar þá held ég að lífið væri miklu mun fátækara hér á Íslandi og enda eru sundlaugar í hverju einasta krummaskuði og jafnvel víðar. Og ég veit, já, ég þekki ekki til að svipu sundmenning sé nokkuð staðar annars staðar. Og þá má ekki gleyma því líka að í heitupottunum þá erum við öll jöfn, við erum öll stundum berskjöldu frammi fyrir hverju öðru og þar fara fram samræður og þar er deglan þannig að mér
3: finnst auðmýkt í nektinni
6: já, og það sé sóta því já. Eða það finnst maður hoggið ansi nærri manni
3: já,
6: bæði í traust, hvað var það traust og hvað var það þessa sundmenningu
3: já, ég upplýði þetta mjög persónulega sem mikið þögg ég veit ekki á hverju, en kannski meðalans út af þessu sem þú nefnir nú alveg bursið frá mér og mínum hagsmunum þá hérna hefur fólk núna áhyggjur að því heyri ég að áður þegar kom að endurnýjun árskorts þá var það nú algjör regla maður gat sagt að maður kom peningalaus og árskortið hafði runnið út heyrðu ekki bara lægi í borgi næst endurnýju árskortið næst og ég man þá að hafa með pening og það var aldrei eitt vandamál en núna virðist þeimis þetta verið orðið vandamál og það einmitt sko hvað felst í þjónustu, hvað bindur okkur saman sem samfélag, það ekki traustið og trúnaðurinn og þetta opinber þjónust þetta sannlega svona efni
6: algjörlega og ég þess vegna vil ég sérilegi trúa því að þetta hafi verið vondur dagur hjá starfsmönnum sundlega vesturbæjar og að þetta sé ekki komið til að vera heldur að því ég þekki bara starfsfólkið af góðu einu og ja. Stunda sundlaugina þarna í ára ræður og lærði að synda þarna meðal annars þegar ég var í meðlaskóla þannig að ég ber miklar og sterkar tilfinningar til sundlaugareinar og ég vona svo sannarlega og þetta náttúrulega bara menningar stólpi í okkar samfélagi sundlaugar bara allar sundlaugar og sundlaugamenning þannig að ég vona að það sé ekki verið að grafa undan þeim stólpa
3: Ég tek undir allt þetta og mér finnst Vesturbæjarlaug stórkostlegur staður, mér finnst starfsfólkið alla jafna eiga frábæra daga, mjög gott að koma þangað og ég held einmitt sko umfram það sem að við höfum þegar rætt að þú veist að það svona svolítið þorpsbrægur þarna á þessari á svæði þar sem laugin ég held sko að það var kastað, það var rekin fleinn í þorpið, það var svolítið svona, við þurfum ekkert að hafa sömu reglur og í New York eða Hong Kong þar sem að sko það kunnuleiki manna á millum hann er líka eitthvað sem að einmitt
6: og þetta traust
3: já þetta traust traustið skiptir mjög miklu en það sem kemur gott út úr þessu það að ég mun hlaða sundkortunum núna í símann og ég mun hafa með mér símann sem er reyndar sem ég ákvað meðvitað í þetta skipti að skilja eftir heima og ef ég hefði haft hann með mér þá hefði ekki lent í neinu vandræðum því þá hefði ég getað kallað fram einhver skilríki það er svo hérna, já þetta situr ennþá pínlega
6: Já, ég heyri það þetta situr í þér
3: já.
6: En ég mæli með hálftíma í infrarauðu sánunni og ég held vissum að þú sættist við sjálfa þig og guð og menn
3: Ok, ég tek þeir áskorun og kæri þakkir Breki fyrir að koma hérna og spjalla við okkur
6: Vistu, þakki sumliðis
3: Og þættinum þá lokið í kvöld kæru hlustendur við vonandi sjáumst aftur klukkan 8 á morgun þá færum við ykkur nýjan skammt af rauðu borði samtali þjóðar við okkur dagskrárgerðar fólkið sem störfum hér. Kæra þakki fyrir ykkur að deila efni samstöðvarinnar og sérstakar þakkir fáið þið ykkar sem styrkið samstöðuna með mánaðarlegu framlagi. Takk fyrir í kvöld, verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

velkomin að rauðaborðinu á miðvikudagskvöldi snemma haus eða seint að sumri. Það margt í bóði hérna í kvöld, hérna aftast í þætturum að þá kemur Jón Ólafsson, hljómborðsleikari, kallaður Jón Góði og ræði við Björn Þorláks hljómsveit Ingimars Eidals sem var merkileg hljómsveit sem gerði út frá sjálfanum á Akureyri en var nú líka ofta spilað í sjónvarpinu og víðar og sendi frá sér marga plötur og mörg þekkjum við lögin hennar. Þetta var öflug hljómsveit og sérstök og

að láta hann segja þessu sögur af þessari hljómsveit. Við fáum hérna líka Þórarinn Ævarsson sem aðdáttamaður, var fórstjóri IKEA á tímabili og með pizzeríur. Hann kemur og ræðir við Ásdísi Olsen glímu sína við oxykontin fíkn og skömm og ótta sem að því fylgir og hvernig hann náði meira sig að sátt við föður sinn sem að var frægur maður sem að Ævar sem að bjó til lúpínuseiði sem að margir tóku við glímu sinni við krabbamein og fleira þau spjalla saman hvernig Þórarinn gat notað hugvíkandi efni til þess að koma sér út úr þessari klemmu sem að líf hans var í nú hann mjög glaður og hann að fara að halda á svo fleirum ráðstöfnu hugvíkandi efni hérna í Reykjavík Henry Alexander heimspekingur kemur til Björns Þorláks eins og hann gerir oft þeir ræða ég heldur allir nú mest að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna kostingabaráttuna henni hvort að þar hefði verið ykkur kannski ekki brögð í tabli heldur menn hafi verið kannski að segja eitthvað meira heldur en satt var þeir heldur svona velta fyrir sér hvaða gagnir að þjóðaratkvæðagreiðslum ef að forsetunar eru skakkar Björn Bjarnason fyrirverandi þingmaður og ráðherra og margt fleira hann kemur hérna til mín og eftir hann að senda frá sér þrjár þýðingar og auk þess að senda frá sér fjórðu bókina tölugu maður alltaf hann Björn þetta eru bækur sem að fjalla breytta heimsmynd ég ætla svona engum að tala bókina innræði HF sem eftir en Applebaum sagfræðing sem að fjallar það að til þess að skilja ríki eins og Kína og Rússland og Venezuela og Norður-Kóreu að þá ég að líta á þetta sem eins konar svona glæparíki þar sem að forusta landanna notar stöðu sína til þess að auðgast gríðarlega stundum þegar að fara yfir svona efni þessara bókar að þá dettur mann í hug ríkistjótt Donald Trump sem ekkit svo ólík þessu að verið svona stundum tala í sama takt og stundum eins og Trump vilji helst ræða við þá sem að stjórna Rússlandi eða Norður-Kóreu eða Kína Þannig að við munum örgulega ræða þetta við Björn á samt fleirum. Hann líka að senda frá sér bók hvað ef rússar sigra og hvað ef Kína gerir, eða þegar Kína gerir árás og þá erum við að tala Taiwan. Þetta eru svona þrjár bækur sem eru svona tengjast á vissan hátt og ræði þær en svo bara heimsmálin við Björn Bjarnason sem búin að vera fylgjast með heimsmálum í 60 rúm ár held ég. Áður en að því kemur, þá kemur hingað góðu gestur, Kristinn R. Þórisson, hann prófessor í tölvuvísundu við HR. Hann einn af Íslendingunum sem meit eitthvað gervigreind, hann að fást við hana og ég ætla að bera undir hann þær fréttir sem hafa verið á undarföllnum að þessu 10% líkur á því að gervigreindin útrými mannkyn innan næstu 10 ára. Og annað kannski enn stórkallalera sem hefur verið boðið upp á umræðinu. Ég ætla að bera þetta undir Kristinn í vonum að hann geti kannski gefa okkur svona einhverjum stöðumynd hvað er svona helst satt og logið í þessum fræðumöllum. Því að gervigreindin náttúrulega undirstaða gríðalegs vöxt einstakra fyrirtækja eiginlega öll hækkun í hlutabrifum í Bandaríkjunum hefur út á gervigreind mörgundaförin ár eiginlega allar fjárfestingar sem eru í Bandaríkjunum tengjast gervigreindinni, þannig að þannig eru gríðalegir fjárhagslegir hagsmunir sem að liggja undir og kannski eru það þeir hagsmunir sem að ráða því hvernig talað gervigreindin í dag það svo gott að fá mann sem að veit hvað gervigreindin og svolítið að pæli því hvað greind sem að vantar kannski inn í þá sem að pæli gervigreindinni Kristinn R. Þórisson kemur hérna Þetta það sem við ætlum að bjóða upp á í kvöld, fjölbreytt til efni og skemmtilegt held ég. Ég ætla að minna á eins og ég geri oft að það sem heldur samstöðu gangandi eru þið á orðu góður. Eða sá hlut ykkar sem að hafi ákveða að gerast áskrifendur og styðja okkur í því að halda samstöðunni úti. Henni verður ekki haldið úti með öðrum hætti. Þetta fyrirbrigði sem getur lifað ef að almenningur styður það en munaður kosti fjara út. Ef að þú vilt telur að samstöðun skiptir máli í lýðræðslegu samfélagi þá hveti ég til að gera það áskrifandi. Það gert með því að fara inn á samstöðun.is. Það hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur skráðu fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur. Þú mátt borga meira þú vilt. Og því sem að kjósi getur áttu áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþjóðfélagið. Það mitt alþjóðfélagið sem á og rekur samstöðuna. Það má skjóta inn hérna örstuttum auglýsingum og svo ætlum við að velta fyrir okkur hvort að heimur sé að farast innan 10 ára út af gerðingum.

0: Grundinni.
1: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferði sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanur okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
7: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Herðu, nú ætlum við að ræða gervigreind og Já, náttúrulega því að við eigum að vera að gera það, því að hún að breyta heiminum okkar, því að allir segja. En kannski svolítið út frá því fréttu sem hafa verið undanfarið, kannski undanfarið að tvær vikur, það sem að menn sem hafa verið að vinna að gervigreind segja að já, hún muni vaksa okkur yfir höfuð og það sé svona 10% líkur á því að hún muni eyða mannkyni innan 10 ára, sagði einhver, og svolítið svakaleg setning. En hingað er komin Kristín R. Þórisson sem prófessor í tölvuvísindum með HR. Ég er náttúrulega að byrja á þessu því að þetta er náttúrulega svo svakaleg setning að segja að séu 10% líkur á því að gervigreind muni eyða mannkyni innan 10 ára. Þetta er nú 1:10 í rússnesku rúllettu, þá er 1:6 að þú skjótir því í hausinn. Og ef það eru 10% líkur á því að eyðir mannkyni þá áttu náttúrulega ekki að koma nála þessu. Þáttu bara að henda þessu.
8: Árétt.
0: Hvernig hljómar það fyrir mann sem að þekkir til gervigreindar?
8: Þetta bara bull. Hvaðan kemur þessi, hvernig reikna þessu prósentur?
0: Ég veit ekki, þetta
8: var nú... Hvernig reikna maður prósentur á einhverju sem gerist líklega bara einu sinni?
0: Já, menna það. Það
8: bara, er líka þetta náður því að gerist. Þetta er bara merkingalust.
0: Já. En... Þetta var nú maður sem að var að stýra einu af stærstu gervigreinda fyrirtækjum í heimi. Þannig að kannski er, hvernig hann segir þetta, má kannski deila það, en hann augljóslega að lýsa ótta sínum það að gervigreindi þróist einhvern veginn, þannig að við höfum ekki stjórn á henni. Síðan hafa komið menn á eftir sem hann sagt að hún gæti rústað internetinu og alls konar hlutir.
8: Já.
0: Ef við hérna tökum manninn trúalega, Hvernig gæti, frá þínu bæjarturum, hvernig gæti gervigreindin eitt mannkyni?
8: Það er frábær spurning,
0: sko. Við höfum ekki auðvitað með ímynd okkur það sem við svo kom ekki náður þessu.
8: Nei, já, og ekki ég heldur, sko. Jú, það er svo sem alveg, það er ekkit svo flókið, það er bara í hendum rangra aðila, þá er þetta bara eins og öll önnur þekking.
0: Þá eru komið ekki eins bóndmyndir.
8: Hún er tvíeggja sverð.
0: Þetta er einn spontmynd, það sem alltaf ykkur eitt sem ætlar að eyða mannkyninu.
8: Og menn hugsa alltaf sko að það sé kannski vopnunum að kenna eða tæknin að kenna, en auðvitað er það bara þeir sem annarkvort kunni ekki með hann að fara eða kunna of vel að fara með hana og eru bara illmenni. Þannig að ég held að sko, það er náttúrulega augljósasta ógnin.
0: Það verður ykkur maður að segja gervigreindinni að eyða
8: mannkyninu.
0: Það er ekki þannig að hún hugsi til þess að auka þekkingu okkar, til þess að verða öflugri, þá þurfum við að losa okkur við þessa rottur þarna.
8: Já, við þurfum að koma böndum á sko, já, umgjörðina í kringum notkun tækninar, alveg eins og með kjarnorku sprengjur og orku.
0: Við erum svolítið langt frá því.
8: Við erum bara hvergi nálægt í, en já, það rétt. Og þetta alltaf mjög skrítin staða sem fyrir mig að því að, að sko, orðræðan í rauninni, hún segir og annars vegar að þetta sé bara nokkur árfróði að tortíma mannkinu og hins vegar að, og það skiptist nokkuð veginn í aft að hún sé nánast vita gagnlaus og skipti engu máli.
0: Það sé eiginlega komin á...
8: Sé bara hugbúnaður eins og í fyrra dag.
0: Já, og er að búið að toppa það sem hún getur þróast í svona þessum fasa. Það þarf að verða eitthvað sko tæknibreytingar eða eitthvað nýþekking til þess að hún verði eitthvað umtalsvert betri en hún bara í dag.
8: Já, akkurat. Og það nú helst, sko, sú mynd er mest, er dregin upp meira og meira síðustu mánuðina, skulum við segja, sem betur fer. Vegna þess að allt hitt er í raunni bara ákveðin tegund af sölumennsku.
0: Og hvað verið að selja?
8: Það náttúrulega verið að selja það að þessi fyrirtæki stefna á almennan markað og þeir eru í rauninni að viðhalda bæði sagt, fjárfesti hérna, flæði fjármags en síðan að vonandi að toppa það þegar þeir fara á markað. Þetta bara mjög svipað nema einhvers staðar á milli 6 til 16 falt stærri.
0: Já. En svo reyndað með .com eða það sem var verið að segja okkur að tækning gæti, það gat hún ekki á þeim tíma meðan annars bara held ég út af bandvít og einhver slíku. Svo gat hún þetta meir og minna bara 10 ára sinna.
8: Já, já. Það var náttúrulega verið að lofa upp í ermina á sér og það líka verið að lofa upp í ermina á sér hér en hér lofurðin miklu, miklu stærri og miklu fjarri raunveruleikanum.
0: Þannig að þú ert að vinna við gerfingrind, nálað.
8: Ég er búin að
0: Þannig að þegar þú heyrir þess að kalla tala,
8: já.
0: Þá hljómar þetta bara eins og maður sem að selja notaðan bíl.
8: Ég hristi bara hausinn oft á dag, sko.
0: Já, já.
8: Það bara þannig.
0: En þetta drífur áfram umræðu í öllum fréttatímum.
8: Og... Bara ótrúlegt, sko. Bara fyrir 7 árum síðan, þá vildi enginn tala við mig þegar ég sagðist vera að gera gerfingrind.
0: Já.
8: Og nú það bara, nú allir, nú þetta allstaðar og vandamálið þá var, þú veist, að ég þurfti að útskýra, ég þurfti að byrja samræðunar á því ef þau voru það að segja, hefðu áhuga að heyra það, þá þurfti að byrja að sko, tala tölvur og svo hugbúnað og þau veist, og það var alveg, og klukkutíma setna voru þau kannski aðeins farin að ná þessu, en og núna þykjast allir vita, en eru jafnframt langt frá því að skilja hvað þetta er.
0: Já, og eru kannski komnir í þessa... að hugsa út frá einhverju sem að tengist ekki raunveruleikanum, heldur ég svona
8: Já, sko,
0: vísindaskáldskapur.
8: Já, já, það er að segja við þurfum í rauninni til að skilja þessa mynd, hún ekkit vola flókin en til að skilja hana þá þurfum við að átt okkur á því að öll tækni hún byrjar sem einhvers konar klikkuð hugmynd hjá einhverjum litlum hópi eða jafnvel einhverjum einstakling og það getur tekið marga ára tíu fyrir þessar hugmyndir að ná einhverju fótfestu þannig að fleiri komi og fara að hugsa það og þegar þú komið með kannski 10-20 manns sem að eigið einhverjum sko verulegum tími að hugsa einhverjar ótrúlegar hugmyndir sem eru bara fantasi á einhverjum tíumpúti að þá kannski kemur að því eins og með flugvélina að hún flýgur og það er það sem þurfti ég reyndar var sko alveg 5-10 árum eftir að Wright-bræðurnir fyrstu flugvélinni að þá voru menn að segja í viðtölum þetta, hérna, þessi frétt er ósann, það er ekki hægt að búa til flugvélar sem eru þyngri en loft og láta þið fljúga.
0: Þessi flugur náttúrulega rosa stutt.
8: Þessi flugur mjög stutt.
0: Og vandamál... kalla það flug í dag.
8: Akkurat, en það var nóg til þess að samfæra fólkum að fleiri fóru að vinna í þessu og samfæra fólkum að þetta væri eitthvað. Og, en það tók alveg 20 ár sko að ná stjórn á flugvélunum þannig að það eru nægilega örgar til þess að vera ekki bara líklegar en ekki til að drepa mann. Og það, má að segja, sé kannski einhverju leiti tilviki hér og ég held að þetta sé ekkit mjög ólíkt en ég meina gervigreind, eða greind sem fyrirbæri, miklu flóknara fyrirbæri heldur en flug. Ég held að getum verið að sammála það. Þannig að væntanlega er þetta allavega ekki skemur en 20 ár þangað til við fáum sko alvöru greind í vél. En þessi greind sem er núna, þetta er rauninni platgreind.
0: Já. Og meira þessu sem við höfum í dag mun ekki færa okkur á svona supergreind. Því að þessi greind sem að þú ert að vinna með fleira er raunverulega, hefur svona innri takmarkanir sem að mun ekki gera hana mikið klárari heldur en
8: Já.
0: Þú getur bara vikið reikningi
8: algjörlega, stutta svar er já langas, aðeins lengra svar er það að þessi tækni hún, þessi samtíma gervigreind sem við erum að sjá, sem er hægt að hagnýta fullt af gervigreindartækni sem inn á rannsóknarsetrum ennþá, þá ég ekki að tala fyrirtækin sem eru kölluð AI Labs, neyrirraun en ekki rannsóknarstofur heldur, er bara fyrirtæki þannig að það ruglar fólk líka rýminu
0: en það mikill munur á þeim fyrirtækjum til dæmis lyfja fyrirtækjunum sem eru náttúrulega með lab
8: já
0: ekki bara svipað lab sem
8: nei,
0: er
8: þróa
0: eitthvað sem getur
8: nei, nei, sko, hérna lyfja heimurinn hann byggir á grunni sem er þá hérna efnafræði sem byggir á öðrum grunni sem er eðlisfræði og þessi grunn er rosalega sterkur gervigreind hefur ekkert svona þannig að við máum að segja að það sem er að gerast inn á rannsóknarsetrum í gervigreind í dag sem er að horfa 10, 20, 30 ár fram í tíman að það er miklu nær heimspeki heldur nokkuð tíma það lifin sem menn er að þróa inn á þessum rannsóknarsetrum
0: alls konar vitleysu
8: eins
0: og við getum ímynd okkur þegar það er flugið það getum ímynd okkur menn sem voru með vængi hoppa fram að klettum lapiði fullt af svona fólki
8: og svo erum við, og þetta að taka margar svona myndlíkingar í þessu eins og svo erum við að tala þú veist, við erum með kassabíl og menn er að tala að fara á kassabílnum til tungsins Og það bara þannig, vegna þess að þessi tækni, hún samtíma gervigreind, sem þessi hagnýtanlegi gervigreind, hún byggir á tölfræði, annars vegar, og styrkingarháttar námstækni, hins vegar, og það er sama
0: er styrkingarháttar
8: námstækni. Það er þessi aðferð sem við notum til þess að kenna hundinum að sitja og bíða þangað til að hann má fá sér að borða og þetta er bara þessi aðferð sem við notum til að þjálfa hesta og svo framvegis sem að virkar mjög vel og kemur úr sálfræðinni upp úr miðri síðustu öld.
0: Ert þú að nota það að gera ykkur?
8: En sko, við, það sem við erum að tala eru algoritmisk hérna, styrkingarháttar nám og að þetta algoritmiska styrkingarháttanám er miklu minna öflugt heldur en styrkingarhættir í náttúrunni þannig að við erum ekki einu sinni búin að og þetta er einfaldasta leiðin sem náttúran sem lífverur nota til að læra þannig að við erum ekki einu sinni komin þangað sko í þessari greind og allt þetta er tölfræði þannig að tölfræðin í rauninni ef þú heldur að ef þú telur eins og reyndar það er ekki hérna, það er hægt að finna fólk sem heldur því fram að allt sem er að gerast hérna upp í kollinum á okkur er í rauninni bara tölfræði framkvæmdir að hérna að ef þú hérna, ef þú trúir því ekki að þá er þetta blindgata
0: já, já. En þú getur alveg trúa því þóttast ekki ennþá
8: já, þú getur trúa því en það er rátt og þá ertu með rangaskoðun það er að segja staðreyndirnar tala ekki því máli það er í raunni, sama hvar þú berði niður staðreyndirnar í rauninni sína svartakvítu að það er ekki næjanlegt tölfræði er ekki næjanlegt til að útskýra hvað gerist í heilanum
0: Þannig að það er búið að sanna það að þú mynd aldrei geta reiknað það út hvernig heilin á mér virkar til þess að segja þess að setningu sem er að segja núna
8: Nei, það er ekki rétt.
0: Þannig það gæti verið að þetta væri allt.
8: Það er mjög ólíklegt. Það er allt sem bendir líka til þess að það sem gerist í haustum okkur er upplýsingartengt. Nema, og ég verða að þetta stórt nema. Vegna þess að þetta er einu undaskili líka vísinda aðferðafræði, allri. Og það er það að það sé eins og eitthvað að vera ég og eins og eitthvað að vera þú. Það er að segja meðvitund og upplifunin, þessi subjektiva upplifun. Þetta er eitthvað sem vísindi ná bara ekki, hreinlega ekki utan.
0: Nei, geti ekki endur tekið það. Séum...
8: Já, bara aðferðafræðin sem hún gengur út á, sem er svona þriðju persóna, að lýsa hlutum frá þriðju persónu, hlutlausum sjónarmiði, geta ekki útskýrt eitthvað sem verður að taka fyrstu persónu til að geta útskýrt.
0: Ertu að segja það að við með okkar þekkingu og þú með þína, náttúrulega fyrst og fremst, frammi fyrir bara undrum heimsins, að þú ert eiginlega... Þú ert á svo miklum byrjunarreit að það er ekki hægt að tala að þessi svo tækni sem við búum yfir í dag muni einhvern veginn að ná hinu. Það er fallið setning sem að einhver sagði við mig að í hvers skipti sem að barn byrjar að tala, þá segir það eitthvað sem er aldrei verið sagt áður. Og þið getur bara að reynda að pröfa þetta. Þetta er bara
8: staðinn. Þannig að greind í rauninni gengur út á það að geta höndlað Og þetta er lykilatriði í því að kalla eitthvað fyrirbæri greind, það er að geta höndlað þið óvænta. og en það margt sem hangir þar á þeirri spýtu. Það ekki nóg að segja þetta bara svo ok, við erum búin. Því að þarna kemur alveg líka heimspeki inn sko og sálfræðin. Það í rauninni það erfitt í rauninni að fást við þessi hugtök og þessa í rauninni já, þetta hugtakamengi vegna þess að þetta verður svo fljótt að súpu ef þú heldur ekki rétt á spöðunum eða þú passar ekki. Já. Og þannig að, það getur nánast hver sem sagt hvað sem gervigreind og það tekur óvandalega langan tíma að komast til bossið í hvort að hann hafi verið að bulla eða ekki nema, þú talið við einhvern eins og mig eða aðra sem að ég að vinna með upp í HR og, fleiri stöðum bæði á Íslandi og Erlendi sem hafa verið í þessu í 30 plus ár og þá eru þeir svona búnir að ná áttunum á því ef hins vegar menn eins og þessir aðilar sem að tala fyrir þessum fyrirtækjum hafa verið engungu í tækninu sjálfri og komu inn kannski í síðustu 10 árin inn í gervigreindarsviðið þá hafa þeir hreinlega oftast ekki þennan bakgrunn og skilning á náttúrulegri greind og þannig að þegar þeir nota hugtakið greind þá eru þeir að vísa í tæknina en ekki í náttúruna en það ekki það sem almenningur þannig sem almenningu túlkar sér
0: skynni ekki munin að þessu svona raunulega bara módeli af greind sem við eru með sem bara rægilegt
8: já.
0: Því þeir eru ekki að horfa á hvað raunulega greind en má það vera að, þú sért að við tökum hérna flugið að þú sért maður sem að varst með gerfið vangi að hoppa fram að klettum og svo kem ég, kemur eitthvað fram og segir að hérna rætbræður voru að fljúa og þá segir þú neini hvaða vitleysa getur ekki verið að þeir séu bara komin svo miklu lengra en þú?
8: Nei, ég stakk fram að klettum og á þess að sem betur lifiði af og ég lærði af því og ég hugsaði sko að því að minn áhugi var í raun og er ennþá á því hvað greind, fyrirbæri greind sko raunverulega ekki bara getur við þóst herma eftir því svona nokkurt veginn þannig að flesti sér sam
0: það getur lúkað hann eins
8: og málvélan að þá segi ég ok, það eitthvað annað þetta í gangi og ég hefði hort að rætbræðin og sagt, heyrðu, það eitthvað þarna að gerast, þetta er aðtilsu þetta hefða sér allt verið sem hérna, stökkið mitt fræga sem ég var heppin að lifa
0: og það heldur ekki þannig að þú sétt búin að hrista hausi svo oft að þú sétt byrja að hrista hausin á þess að skoða málið þú búin að heyra svo mikla vitleysu úr þessari átt það möguleiki að við bara hristum hausinn og hættum að trúa það ekkert svoleiðis sem að geta verið þannig að þú til að hafna því algjörlega að það geti verið búið að þróa eitthvað sem að þú sérð ekki fyrir
8: það náttúrulega gerist yðurlega og sem vísindamaður þá verðum maður að vera með opinn hug alltaf og það eiginlega sko böl og blessun þessa sviðs það rosalega blessun að vera í þannig starfi að þessir krafist að maður sé alltaf með opinn hug og hérna og sé til í að endurskoða skoðanirnar en það engin leið í rauninni að komast á leiðarenda ef maður ætlar að fara til tunglsins nema maður hérna viðurkenni það að tunglið sé bara ekki þessi pappa plata sem að maður ímynda sér að einhver væri að lýsa upp með vasaljósi að þetta sé svona langt í burtu og þetta sé risa fyrirbæri og hérna að við getum lent geimfari þar því það er í rauninni og það er alveg að blíðileg saga á einhverjum tímapunkti eins og hérna eins og það að við getum búti vel sem getum hugsað en það er tölverð langt frá því að við séum með sko kíkin við erum í rauninni ekki með vísindalega grunnin til þess að búa til kíkin þar að segja, við horfum á tunglið og þessi tunglið er sett greindina og við segjum, þú veist, við sjáum þetta, þetta er þarna við neytum því ekki og einhverjir eru bara að segja þú veist, já, þetta er bara pappamassi hérna og þú veist, við getum stokkið þangað við getum spýtt kassabílnum það langt ef við bara nú við erum með nóg stóra teygjubissu þannig að kassabílinn ennþá þarna, við erum með hann það þú veist, við þurfum ekki að smíða hann aftur allt sem við þurfum með teygjubissa og við förum bara að vinnum í teygjunni í svona ár og þess vegna kemur full self-driving á næsta ári, eða þess vegna verðum við með alliða greind í vél á næsta ári, eða eftir 5 ár sem er álíka hlægileg tala sko. Þannig að hérna, já, það er þetta með sko að skoða stærindinar og rökin. Þetta er algjörst lykilatriði.
0: Já. En ef að þú ert að horfa á raunverulega greind, þá ertu eiginlega bara að horfa á svona mannlega greind.
8: Já.
0: Og allir sem hafa verið menn vita það inn í okkur er alls konar hluti sem bara er okkur til trafala.
8: Já.
0: Þú veist, það er hérna jafn mikið sem heldur aftur af mér og íti mér áfram og það er heila að vera briskur maður og allt það.
8: Já.
0: Má ekki vera að segja þetta smíða eitthvað sem er bara einfaldara þó að sé einfaldri maður jú. Að þá sé það eiginlega betri maðurinn.
8: Já.
0: Það möguleiki.
8: Já, já. En betra að hvaða leiti
0: í þvist? Ég heyrði eitthvað í þessari umræðu vera að segja að það væri stutt í það yrði til fyrirbriðis að vera 100 sinnum gáðar en maðurinn.
8: Já, já.
0: Og þá væri, ég meina, í slíkum heimi akkurat því að vera að spyrja þig. Ég myndi bara að spyrja að gerðugrindu.
8: Já.
0: Þú veist að allt í nöðru þú bara eiginlega svona... Já. Erið maðurinn eru úreldur og þá verði gervigreindin eiginlega okkar guð það bara eðlilegast að leggja allar spurningar fyrir hann
8: Já.
0: Við ættum að ræta okkar
8: það eitt sem að maður þarf að hafa í huga þarna sko, það margt sem þarf að hafa í huga en eitt sem að mér finnst fólk skauta mjög mikið framhjá það í rauninni sko að þegar ég mynda sér að ef þú ert með greind, hvort sem hún, hvernig svo sem hún varð til, þá hljóti hún að hafa langanir og áætlanir og hún sé ekkit endilega til í að deila þeim með þér. En ef þetta vel sem við smíðum, af hverju ætti það þá að vera? Einn ástæðan fyrir að það ætti að vera og yrði að vera þannig væri að, hún, að þessar áætlanir yrði að vera faldar af því að greind getur ekki orðið til öðruvísi. En ég held að það sé algjörlega gal röng hugsun.
0: Þetta það saga sem sögð hann að agendana sem að fóru og sögðu yfir því að vera að brjóta reglurnar eitt að fórna þessi fyrir hina ég nú aldrei alveg skilu hvernig það gerist en það sagt í sögunni en það ekki alveg sagt hvernig
8: þetta gerist? Þjónar þeim tilgangi að stækka bankareikning hjá einhverjum en, og rugla fólk í ríminu en þetta þjónar ekki þeim tilgangi að í rauninni segja sannleikan
0: Nei.
8: Sko, sannleikur náttúrulega svo að þessi tækni sem þeir eru að smíða alveg hryllilega léleg og þeir eru ferlega lélegir, þeir viti í rauninni ekki hvað að gera þú veist, það sem þessi saga í rauninni segir en þeir noti þetta þau noti þetta sem í rauninni sölutryggs og það bara algjör snild þetta í fyrsta sinn held ég í mangisunni það sem að svona augljóst drastl er notað og rugl er notað bara til þess að stækka hérna áhuga og hérna og tekjur
0: en, og þú ert að meina það að þetta sé svo yfirgengilegt að það raunlega
8: algjörlega
0: menn kannaðist við túlipanna bóluna og fleira sem að ljóma nú svolítið sem mikið rugl að þú ert að segja að þetta sé eiginlega bara yfirgengilegra heldur en allt sem við þögt
8: já
0: yfirgengilegra heldur en að Íslendinga væri eiginlega betri í því að reka banka heldur en allir aðrir
8: já sko þessi tækni hún í rauninni er svartur kassi vegna þess að það sem ég tróði þetta inn og það bara, þú veist, allt frá upphafi mannkyns sem til á stafrænu formi Já. Sem maður hefur gert er tróði það, er reynt að tróða þetta inn
0: Já.
8: Og þetta svo mikill massi af gögnum það ekki nokkur maður sem veit nákvæmlega hvað að fara þetta inn
0: og það síðan, engin yfirsýn yfir það
8: engin með yfirsýn yfir það og síðan ertu með, síðan breytist það í bara tölur frá milli 0 og 1 með ákveðnum fjölda aukastafa og hérna og spurningin er svo, þú veist af hverju gerir vélinn það sem hún gerir ef ég set þetta inn hún gerir þetta engin getur svarað því
0: Er hún ekki að gera það sem algengast? Er það ekki svona
8: Það svona ein, ja, það svona fyrsta nálgun til að hugsa hvað í rauninni til að svara þessu spurningu en í rauninni af því að þetta svo spesifíst sem kemur út það eru setningar og það, þú veist það orð og setningar og einhverja fullyrðingar og svo virðist vera einhver samhengi í samræðum Þannig að það sem að náttúrulega, það vekur í rauninni undrun og gleði að sjá eitthvað svona alveg magnað fyrirbæri sem við smíðum að okkar tegund. En málið það að það getur enginn sagt og það meiri vinna að útskýra hvert, þú segir eitthvað við hana, hún gefur eitthvað svar. Það meiri vinna að útskýra hvernig þetta svar var til. Heldur en að smíða vélina. Það meiri vinna. Vegna þess að þetta bara falið öll þessi gögn eru algjörlega falin í þessari talnasúpu.
0: Þá var þetta að segja að við vitum ekki á hverju vélin svarar þessu svona svaraði.
8: Rétt. Við vitum prinsipin. Við vitum prinsipin, þar að segja, annars gætum við ekki smíða þetta. Við vitum prinsipin bak við það. En fyrir hvert ákveð svar, fyrir hverja ákveðna aðgerð sem hún tekur, þá getum við ekki sagt svona gerist þetta af því að. Og þetta nýta þessi fyrirtæki sér bæði til að fela það hvernig þessi tækni búin til frá hérna stjórnvöldum og þeir sem hafa veist, höfundaréttina að öllum þessum gögnum og keppinautunum en líka bara kemur að þeim alveg afskaplega vel að segja svona verður gervigreind svona er gervigreind í dag og það erum við sem erum að gera hana og svona mun hún alltaf vera En í nýlegri grein sem ég var að skrifa þá kláraði í júní þá ég að lýsa að ég tel að við að Norðurlöndin geti raunni orðið forystu aðilar í gervigreindakapplaupinu ekki þessu kapplaupi við getum ekki unnið það en það gengur út á þessu gagnamagn og þessu reikningetu alltaf heldur næsta kapplaupi
0: sem er
8: smágagna gervigreind gervigreind sem getur höndlað smágögn vegna þess að sko, ástæðan fyrir hún er og mun vera alltaf léli í íslensku er bara gagnamagn fyrir íslenskuna, það er bara ekki næjanlegt jújú, auðvitað getum við unnið í því alveg dag og nótt og reynt að gera þetta betra og betra en þetta er tölfræði þannig að þessi vél hún skilur ekki neitt hvað sem er, hvernig væri að fara bara í það að reyna að skilja hvað það þýður að skilja hvernig notar manneskja tungumál sem skilur einhver haldbæra tök á þekkingunni bak við orðin
0: Þetta að segja stóra síló eða eitthvað sem búið að dæla að aðferðina sem notað þar að þær henti bara kannski eitthvað ég veit ekki
8: það er ekki sjenslum sem að segja að Evrópa getur ekki keftið Bandaríkjunum og Kína út af bara gagnamagninu og
0: bara því þetta eru bara sikkari menning og meira sem til
8: í, meira til
0: í stafanum gögnum
8: já
0: Og til þess að þetta virki þá þarf þetta hella alveg ógrinni að magniða núni og þú ert einhvern veginn efins um það hvaða gagn er þá að þeirri greind sem að verður til í því
8: Já, þessu. Ég meina mín skilgjörning á greind sko, hún, sagt, þetta myndi ekki einu sinni ná inn fyrir hana sko, þessi tækni það fer ekki á milli mála þessi tækni, hún kemur úr sviði sem heitir gervigreind og var stofnað 1956 og er búið að vera rannsaka síðan þá þannig að það, við getum kallað þetta gervigreind eða gervigreinda tækni en þetta er eiginlega rétt við þröskuldin á að geta kallast greind og já, það er það sér að segja
0: hún
8: er ekki að hugsa
0: hún þarf að fá gríðarlegt magn til þess að geta reiknað út hvað í algengasta niðurstaðan og hún bara feikar
8: þetta er bara stórkostlegasta tilraun til að feika í mannkynssögunni.
0: Þetta er bara eins og eitthvað sem nýfluttur í bæinn og rosalega fljótur í því að feika eitthvað neginn að hann sé í tískunni og það sem kemur inn. Þetta er góðið því. Ef menna var lengt í því að vera að tala hann. En við þetta eitt að því að segja að fyrirtæki stjórnaði hvað kemur upp.
8: Já.
0: Er þá hluti af þessu sem að ruglar okkur, er að fyrirtæki segja okkur bara góðu sögurnar en ekki það sem að græin er að komast að
8: Milli línana eru þessi fyrirtæki að segja að þetta er svo öflug tækni að við höfum valla stjórnaðinni en býttu bara, við erum að bæta okkur við erum að hæja á við erum að taka okkur á en milli línana eru þeir að segja að þetta er svo öflug tækni að þú getur ekki lifið ánunar og við munum ná tökum á þessu og þú munt halda áfram að vilja versla við okkur og þú átt að fjárfæst í okkur það er raunin það sem þeir eru að segja
0: en þetta er bara eins og ponsi svindl á markaði
8: þetta er aldrei þannig
0: þetta er það hendin meiri upplýsingum til þess að halda upp í verðinu
8: já, að þýleitt er þetta er nákvæmlega þannig og þegar þetta AI slop hvernig hefur það verið þýtt á íslensku þegar þetta lélega vonda úttak úr þessum vélum er raunin að leita síðan aftur inn á netið þá sér maður sko að gæðin dala þannig að þegar hún getur ekki unni með sín eigin upplýsingar það er alveg öfugt við
0: greint
8: sko hún verður vitlausari ef hún hlustar sjálf þegar hún verður vitlausari
0: Slóper, hvað er það svona slef eða hvað er þetta því að það er svona eitthvað ómislegt
8: gerðurgrindur slef, það er gott
0: það er eitthvað svona sem er bara hálfgerður svona úrgangsdrulla sem
8: mall kannski
0: eflaust kannski ef þú veður í þess að þú getur fundið eitthvað sko en þetta er ekki svona eitthvað til þess að byggja á
8: já, ef maður handvelur og gerir þú veist, ítrar og ítrar, það kannski kemst maður einhver ég er ekki að segja rauninni að þessi tækni sé hérna algjörlega hérna, vonlaus eða ekki nýtsamleg það er ég alls ekki að segja held að hún sé algjörlega yfirseld
0: og
8: þú veist en það er alveg hægt að nota hana fyrir ýmislegt sko.
0: En það, hún er svo mikið yfirseld að ef maður hlustar á þig, þá ertu ömulega spáði að þessi bóla muni springa og það mun kannski verða afleggingarnar því verða sko stórkostlegar þetta er eiginlega bara allur efna bandaríkjana hangir upp á þessu
8: það
0: er eiginlega all fjárfestingi bandaríkjunum hafa verið gagnaver og tengt þessu
8: já.
0: Það eru hérna all hækkun hlutabréf hefur verið tengt þessu
8: og það er kannski hérna einn ástæð til þess að skoða þann möguleika að, að kannski getur þessi ból ekki sprungið og kannski bara... gerist eitthvað annað en sprenging sko. Af því að þetta er bara svo, svo rosaleg sko, þetta er svo miklu margfalt stærra en það sem við séð áður
0: já, þetta verður beilað út með einhverjum hættum
8: einhvern, já, eitthvað svo liðs
0: þessi hérna too big to fail
8: og þú veist að þá munu þeir spinna því náttúrulega og snúa því sér í hag og segja já, ég meina þið sjáðu, þetta var ekki bóla hún sprakk ekki og, en svo veist, og svo bak við tjöldin og kannski eitthvað fyrir framan tjöldin þá er ýmislegt gert sem að maður náttúrulega hérna, sem er að spá fyrir núna en ég, það er svona eitthvað sem að kannski blundar í hjá mér svona...
0: og talið að hérna, verða hægja á þessu þetta geti hérna, orðið skaðlegt að það kalli á eitthvað svona framlög frá hennu opiðbyrra til þess að bæta fyrirtækjunum skaðan á því að stoppa þetta sé raunlega komið þínu fægileg ekkert við þetta sé eiginlega bara hagfræð og viðskiptafræði
8: já, nákvæmlega
0: Herðu, en eitt sagt að hérna, þessi kaplum á milli Kína og Bandaríkina er eitthvað öðruvísi hvað kímirefni gera eða Bandaríkina?
8: Já, Kína hefur náttúrulega verið bara svona í rauninni númer tvöast díga inn og, og verið svona close follower, þú veist það bara mjög þétt á eftir Bandaríkjunum en ekki beint á undan sem er mjög mjög góð strategía ekki spurning og hérna og fyrst og fremst í rauninni verið að reyna að skemma svona tekjumöguleikana með því að gera ódýrar útgáfur og maður veit ekki alveg hversu mikið af því er stólið í rauninni og síðan og bara síðan falið einhvern veginn með briljant hætti ég efast ekki það það geti hafa gerst það er mjög athyglisvert hvernig þessu, þetta blandast allt saman sko, pólitíkin, hagkerfin og svo tæknin og þetta gæti ekki hafa gerst nema því að þessi tækni svo ógegnsæ það mjög spes í rauninu
0: hún gæti ekki sogað þessu svo miklum peningum
8: nei, og ekki, og heldur ekki þessari mystík og heldur ekki þessum lofvörðum á þess að sko, það væri dýbankað í rauninu þannig að og hvernig þetta allt blandast saman og svo þessi karakterar þarna sitt hverju megin á hnöttinum þetta er mjög
0: Já, en ef að þú ert hérna hristur hausinn 10 sinum á dag og 100 sinum á dag og en hérna öll svona umræða í samfélaginu bara heldur áfram, þú getur ekki stoppað hana það alveg sama hvað þú og hvað kemur oft hingað og svona þetta er svo
8: Já, þetta er bara, þessi session hér er bara þerapía fyrir mig sko.
0: þessi mikil skriðþungi í þessu að þú hefur ekki tök á þessu Já. En það segir okkur svolítið að hérna talandum greint að hérna samfélagið keyrt áfram af svona þokkalegri heimsku
8: Já og þorsta í sko eitthvað nýtt og eitthvað spennandi og það að svona spár ég náttúrulega gleði mig að þessar spár sé ekki tekna neitt sérstaklega alvarlega það er hérna þegar það spáð 10% líkur og endalokum mannkyns að hérna ég veit ekki nein stjórnvöld sem hafa tekið neitt alvarlega í taumanna eða gert eitthvað í rauninni í ljósi þessar spár þannig að og annar að svipara
0: þannig að þetta breiðir svona út eins og þessi ungi maður sem hætti þarna ég held ég að sé sko 14 viðtölu þannig eiginlega bara í öllum fjölmiðlum
8: já, alveg magnað sko og þannig ertu með einhvern mjög augljóslega, ég ætla ekki að tala illa um hérna ungt fólk hér, en ég meina hann getur ekki hafa verið, hann hefði þurft að vera mjög ungur til þess að hafa einhvern langan feri líka er greind og hann er bara tekin og hérna fleiri dæmi, þú veist, að það sé verið að tala við fólk sem er rauninni hefur já, hvernig sannfærir það aðra að það viti eitthvað hvað sé að tala eða er kannski engin áhugi á svoleiðis viðtölum lengur að heyra í fólki sem veit
0: ég held að lifum í menningu sem hefur meiri sig að trúa því að ungi maðurinn sé líklegri til þess að segja eitthvað viti heldur gamli maðurinn
8: var ég nú hérna að skjóta mig dóldi í fótinn með því að minnast á aldrunars vegna þess að í rauninni held ég að það hafi ekkit með það að gera, það hefur með það að gera hvort þú sjáir í gegnum sko allt sem að skiptir ekki máli og geti séð kjarna málsins það skýrt að vera ekki ginnkiftur fyrir hinu sko hérna, að því að það er að nóg að taka og en en það vill svo þann til það tók mig alveg nánast hálfa starfsamein ævina að komast á þeim punkt að átta mig á því af hverju þessar aðferði sem menn voru að beita myndu aldrei virka til að búa til þetta sem að menn segja núna sé að koma eftir 1-2 greind
0: það við áttarði á því að þetta kassabíll og það verður aldrei
8: já,
0: annað
8: já, já. Þessi aðferðafræði og sko eina leiðin fyrir mig til að skilja það var að skoða vísindaheimspeki og spurja hvernig gerðu menn það áður fyrr að skilja á milli góðra vísinda og lélegra vísinda eða humbugs og þess sem var vísindalega þess virði og aðferðafræði bara lykillinn að þessu öllu en aðferðafræðin hún ræðst að því hvernig teóriurnar eru hérna kenningarnar og þegar þú ert með svona svið sem það ungt og sálfræðin má segja að hafi algjörlega feilað að koma með almennilega kenningar greind og þú veist, hugsun að því að hún náttúrulega allavega tvöfalt eldri en gervigreind sem svið en það eru bara engar haldbarar almennilegar heildrænar kenningar hvað hugsun og greind og þá náttúrulega þá stendur þú brauðfótum og þá má segja að sé alveg opið svæði fyrir tæknina að leikalausum hala og skemmta sér og hún gerir það, hún skemmti sér konunglega þetta alveg ótrúlega spennandi tímar fyrir það sem að hafa áhuga á tækni en ákvaða fótum stendur tæknin fyrir til að segja við erum að stefna þanga, við erum að stefna til tungsins eða við erum að fara að búa til alhliðagreind, bara enga veginn stendur hún á almennum grunni til þess.
0: Allra síst í þessum labi sem í kringum þessi gróðröð fyrirtæki.
8: Þessi fyrirtæki, þetta eru fyrirtæki og fyrirtæki horfa ekkert lengra fram á tímann 3 ár. En sko, þannig að já, það kemur þeim náttúrulega mjög vel að segja þessu sögu innan 3 ára þá mun þetta verða allir greint. Og það erum við sem munum gera ekki þið, engin annar við, og þessna þurfum við allan að beining og þessum þurfum við allir sér gagna að vera og svo framvegs ég veist ekki það sé fullt af fólki þarna sem trúir alveg þessari sín sko
0: það var þið kannski ekki að það er bara það er lógist inn í þeim heim sem að þau lifin í og hvernig í þeim öflun sem að drífur hann áfram
8: já.
0: Það er þetta lógist, þetta er ekki, fólk er ekki að ljúga
8: nei,
0: það kennst það sann í þessu
8: nei, og svo kannski Já, fyrsta lagi hefur kannski ekki tíma til að verða sér út þá þekkingu sem að þyrti. Í öðru lagi hefur það ekki drosalega mikla mótífusum til þess endilega, vegna það horfir bara bankareikningin alltaf fitna og fitna.
0: Svo kannski hugsar það eins og mann fyrst stundum Donald Trump gera, hann fólk bara prufar þetta, ég segi þér þetta og ég segi það í augun á þér að þetta góð saga til þess að ég fer bara víðar með hana. Það hugsa uppátt.
8: Já, já, og það náttúrulega, og þetta við náttúrulega út af samfélagsmiðlum, þá erum við náttúrulega komin bara á þann stað að það bara, þú veist, þessi sagði þetta, já, en þessi sagði þetta, hitt, og já, ok, og hver hefur réttu sér, en ekki pæli því?
0: En það stilt upp eitthvað sem að leigubílstjóri í Finnlandi sagði á móti hérna einhverjum vísindarannsóknum.
8: Já.
0: Það er svona staðan sem að við erum í. En ég heyri að, hérna, svo er búin að eyða ævinni í að skilja greind. Og þegar þú ert að tala, þá er þetta svona, þá var eins og sett svolítið svona heillaður af mannshuganum og svona stærð hans og hérna öllu sem óljóst þarna inni. Og svona eins og haffræðingur sem að lýsa fyrir manni sko dýfstu hlutum Kyrrahafsins. Það er þetta næstu að verða svona upphafin lýsing.
8: Þú ert mjög næmur á þetta, þetta er alveg hárrétt hjá þér. Mér finnst það bara ennþá jafn spennandi og eins og þegar ég var 12 ára fikk fyrst áhuga á þessu.
0: En þú veist að hérna, græjan þín er kassabíll.
8: Já.
0: Og þú veist að...
8: Nei, græja þeirra.
0: Þetta er ekki betri...
8: Þetta er ekki svo tækni sem ég hef verið að rannsaka og þróa.
0: Nei. Þannig að þín tækni er ekki kassabíll.
8: Nei, sko, mínar kenningar og mín tækni reyndar ekki einu sinni kassabíl, hún er já, jú, hún, við skulum segja það, hún er svona svo leikfanga, hérna svona matchbox kassabíl. En hún er allt öðruvísi, nei, þetta er ekki nógu myndlíking, ég verða eiginlega, sko, að því að þetta er bara allt önnur tegund. Þú má segja, ef alhliða greind og svona mannsgreindin er tunglið, þá er ég að búa til rakettur. Ég er þar.
0: Sem að fara ekki upp úr gufukólinu?
8: Sem fara upp úr gufukólinu.
0: Næ, ok. Nei, ég er eiginlega að spyrja að því hvernig þú upplifir
8: það. Kassabílarnir komast ekki þangað, ég veit það.
0: Hvort og þú teljir að þú munir lifa einhverja stórkostlegar uppgötunar á þínu sviði? Svona in our time, eins og sagt.
8: Já, ég held það. Já. Ég held að það sé alveg næstu 20 árin. Já. Já, já.
0: Og það verði til þá þekking okkar á greind og þar lendi möguleiki okkar til þess að endurtaka hana.
8: Já.
0: Sem að mun verða til mikill að framfara já. Fyrir...
8: Já, það gæti orðið 40 ár, þá ég væntanlega ekki hér lengur.
0: Nei.
8: Sko,
0: jú, það verður þetta nefnilega snýst gerðu greitir finna tækni til að halda á lífi
8: já, það, svo er það, já en við þurfum rauninni betri sko vísindalega grunn og meðan það eru svona að athyglin eru öll þarna í hagnýtri gervigreind og ekki á teóriuna þá náttúrulega heldur teórian bara áfram á sínu lulli sem hún búin að vera á síðustu 70 árin og það hafa fleiri en ég skrifa greinur það að forsetar til þeimis stærstu gervigreindarsamtaka heims hafa skrifað hérna gegnum áratugina greinar það að það væri ekki nógu mikið sint að búa til almennilegan grundvöll og grunn fyrir, vísindalegan grunn fyrir þetta svið.
0: Það var svo að tala bara að rannsaka hugsun mannsins og,
8: já,
0: og
8: heilan. Fyrirbæri greint.
0: En heilan þarf að rannsaka hann eða getur rannsaka þetta sem bara
8: Ég held að það sé hægt að komast mjög langt á þess að líta einu sinni á heilan, sko. Að því að heilin bara einlega til þess að því að, sko, ef við, eins og ég, ef menn eru nokkuð sannfærir það, og enn og eftir, maður þarf að hafa opin hug, maður gæti eftir rangt fyrir sér, en ef maður sannfærir það að hugsun í rauninni snýst í grunninn upplýsinga meðferð og umbreytingu og hagnýtingu, að þá eigum ekki þurfa að horfa á heilan það þýðir ekki það að það sé ekki nýtsamlegt og við eigum að runna að gera það við eigum að skoða það en ég held að leiðin sem náttúran fann til þess að búa til greind með heila sé alls ekki eitthvað sem þurfum að kópíra endilega en við viljum kópíra þessa bestu eiginleika greindar sem tilmis að höndla nýja hluti og að taka rökréttar ákvarðanir og styðja mál sitt með ákvörðunum og prufa sko, er þetta vökvi að gera tilraunir á heiminum og sjá, sko, nota staðreyndir Já. Til að skera úr álitamál eins og það að vökvi hérna, að, hann hreyfi glasið
0: En erum hérna, við ekki samt á tímabilið það sem við trúum því að hugsunum sem bundin heilanum að til dæmis ef að ég dapur og fætti læknis að þá gefur mér eitthvað efni sem að mér laga bóðefnin í heilanum þannig að ég hætti að vera dapur við erum svolítið þarna við trúum svolítið mikið á
8: Já.
0: Svona að við erum ekki svona mikið í vitundinni
8: Nei. En um leið sjáum við það að það eru gífulega takmarkanir á því hvað þú getur hvernig áhrif þú getur haft á hugann með efnum og það samspil virðist vera mjög flókið og hérna en það þarf að skoða það og við erum að skoða það við erum að reyna að skilja manneskjuna frá toppi til táar frá atilu en líka það sem gerist þegar við hugsum ekki skilja þetta tvennt að heldur svona eins og tendensi til
0: En hvað var í vísindalegi grunnurinn um til það að skilja hvernig maðurinn hugsar? Ekki tölvunarfræði, ekki sálfræði, ekki...
8: Sko, tölvunarfræðin, þetta er einhverstaðar... Þetta er einhverjum sér svið, sko.
0: Það var ekki að heimspíkingarna?
8: Nei, vegna að heimspíkingar mæli ekki neitt, þannig að það er einhverjum... leið og fyrir að mæli eitthvað þá er það orðið vísindi.
0: Þeir getu kannski sagt við því að leið og fyrir byrjar að mæla þá missur
8: eiginlega pöntið. Já, það er fullt en ég held að tölvunarfræðin sé svona augljósasti staður sem hérna grunnur fyrir meðferð upplýsinga það er það sem þetta orð tölvunarfræði kemur það er meðferð upplýsinga og hérna sú aðgera að reikna í rauninni en það er ekki hægt það er samt ekki sko, það er ekki abstrakt fyrirbæri hugsun ekki abstrakt fyrirbæri þetta praktískt fyrirbæri praktísk lausn á praktískum vandamálum ef hún væri ekki það
0: ekki
8: þá verður, já, nokkalega og þannig að þeir sem fara alveg í hináttun að segja, já, þetta bara við getum bara skoða þetta abstrakt, við þurfum ekki einn svona hugsun vélina sem keirir þetta já, það segja bara, nei, stopp, sko þetta bara algjör miskilningur, þú ert að henda barnin út með baðvætninu En já,
0: það er... Þegar þú ert að tala greind, hvaða greind ert að tala? Þú kannast við umræðum það, það til alls konar greind.
8: Félagsgreind. Já, sko, þetta fyrirbæri náttúrulega mjög margþætt.
0: Ertu bara að tala rökhugsun nú?
8: Nei, ég að hugsa að hérna... Ég að hugsa
0: að kannski fyrst og fremst...
8: Jú, jú, ég held það vegna að þegar þú hugsar, hérna, ég þarf að komast hérna út úr þessu herbyggi að þú ferð að leita að hurðinni hérna, það rökhugsun þú hugsið ekki, já, býttu nú, það nú rökrétt að hugsa, ég get ekki farið í gegnum veggina þú þarft ekki að hugsa það en það hins vegar sprettur upp út frá rökhugsun og já, já, það ekki meðvitur rökhugsun en það samt sem áður, sko, röksendafærsla sem heilin áður hlýtur að hafa verið búin að gera vegna þess að annars myndi það kannski myndi þér þetta í huga að labbi gegnum vegg og þá myndir hugsa já nei, það víst ekki hægt í labbi gegnum veggi
0: En ég geti sagt við þig að hérna, þú tekur alltaf ákvarðanir með maganum eða hjartanu
8: já.
0: Svo notur bara heilan til þess að
8: röksendafærsla
0: Réttlega þar
8: Já, já
0: Þú ert ekki hrifin af svona hugsunum?
8: Jú, að vissu leiti, en bara einum þriðja. Það sé að einn þriði sem er í rauninni þessi forvitni, hérna, býttu nú við, hvað var þetta nú? Nú allir reyna að útskýra það. Og já, já, stundum kemur eitthvað sem bara algjört bull. En við hendum því hins vegar þegar við komum staði að það bull. Og við vitum, við höfum leiðir til að koma staði og hvaða leiðir það? Jú, það er ákveðin rökhugsun. Það er ákveðin típa af rökhugsun. Ég held að þessi sko þegar við notum orðið rökhugsun, þá er yfirleitt sjá menn fyrir sér einhverjar formúlur, starfsfræðiformúlur eða eitthvað sko.
0: Að þú hugsir
8: því sko, en rök geta líka verið mjög veik. Það geta verið veik rök sem mæla með XYZ og hérna eða sterk rök og þú getur haft rök fyrir því akkur þú telur þetta vera sterkari rök en einhver önnur rök þannig að það rök fyrir rök og svo framvegis og við gerum þetta
0: ég var eiginlega fisk eftir eins og innsæi og maður þekkir svona mörg dæmum að fólki hefur eiginlega dottið lausnin í hug áður en að var náðu hugsana
8: Það er önnur tegund af rökhugsun sem er hérna sem eru myndlíkingar
0: eins og vísindunum til dæmis að sá sem að kallaði mannöld í jarðfræði hann bara misti þetta út úr sér á ráðstöfnu svo fór hann svo bara festið þetta af því þetta var briljant sko og er núna eiginlega bara efast ekki numynda en hann bara misti þetta út úr sér og það til svona dæmi sem að sko þú ert kannski að leita en ert ekki beint að leita þarna en lausnin kemur þannig að allt svona þú myndir vilja ná utan að það í skilgreina grind
8: algjörlega innsæi þarna á listanum ekki spurning og höndlun á óvissu sem alveg stór þáttur þar að segja sko skipulögð höndlun á óvissu vegna þess að þú höndlar ekki óvissu, þú veist, á ég að beiga hér eða ekki, ég geri það sem svona tölfræðilega gerist oftast ég set bara stefnljósið á beigi hérna vegna þess að flestir beiga hér þess það ekki, þú hugsar hvert ég að fara hver eru líkurnar á því að falli úr hlíðinni á bílinn minn ef ég fer þessa leið, hérna, þrengslin whatever, og svo hérna, þú ferði í gegnum þetta er kannski mjög grunnt stundum en það samt sem áður þarna bakvið undir húttinu og oft tekur maður eftir því bara sem dæmi þegar ég að fá mér bjór með vinunum og hérna, bjórglasið er beint fyrir frammi og ég nota oft mjög hendurnar til að tala og svo allt í einu rekst ég í glasið hvernig fór ég að því að forðast glasið fólk spyr ekki, akkur rakst í glasið, ekki panta fleiri bjóra fyrir hann nei, sko, ég spyr hvernig fór ég að því að forðast að rekast í glasið öll hinskiptin þannig að sko við erum með alls konar stjórnkerfi sem við reiðum okkur á og roðnum þegar þau klikka og það eins og þetta dæmi og af hverju roðna ég þú veist að spýta glasið niður
0: einhver getur haldið fram að þú ert líklegri að reka því glasið ef þú ert upptekin að því kannast því
8: já, jú
0: sem það er í okkur eitthvað svona hugsunum að við megum stundum sér bara gott að vera ekki alveg við stjórn að við erum kannski fljótur að komast að niðurstöðu með því að aðeins að
8: algjörlega
0: leifis að gerast
8: og það er mjög merkilegt í raunni hvað grunnt sko á oft þessi líffræðilegu þessi líffræðilegu forrit eins og allir mis lofthræðslu hún bara kikkar inn þú veist, þegar hún á að kikka inn og stundum finnst manni það bara á, það algjör óþörri, ég menna ég er hérna í bundinn og ég er þú veist, og eitthvað og, en samt ertu lofthrætur þú veist, hátt uppi fyrir ofan hérna sundlug
0: það duga fyrir mig að sjá myndir
8: 2000 manns búnir að stökkva hérna á þessum mánuði hérna niður á þess að gerist neitt akkur ertu lofthrætur
0: það duga fyrir mig að sjá myndir að fólki að vera að gera þá finn ég fyrir lofthrætur
8: og þetta alveg stórmerkilegt og þetta svona allur þessi baki þú veist, frá toppindutáður eitthvað sem við viljum útskýra og við erum bara ekki með nógu góður kenningar ennþá
0: þannig að við erum bara fyrir framan eitthvað hildýpi og það er nú einhver sem að sagði hérna að maður veit minna starfsemi hugans og heilans heldur að veit alheimin það var eitthvað sem var að reyna að lýsa því eða hvað við væri komin sko. Ég held að veri Kári Stefánsson
8: Það alveg fín samlíking sko og hérna má alveg mæla hlutina þannig að koma út svoleiðis.
0: Og þú telur að það vísindalegu grunnur á því hvernig hugsun virkar, að hún sé forsetta þess að gervigreind getur orðið eitthvað sem að er stórkostlegt.
8: Já, og það bara, ég veist ekki það, algjörlega.
0: Við erum langt frá því.
8: Og við erum tölulegt langt frá því, en við getum samt nýtt okkur afurðir þessa sviðs fyrr ef við verum ekki svona rosalega ginnkift fyrir sko sölumennskunni og þessi tækni ef hún hefði verið seld kannski aðeins svona skynsamlegar þá bara væri þetta alveg stórkostlega fréttir fyrir mig og mitt svið en eins og er núna þá hagar allur heimurinn þar með talin stórhluta af vísindaheiminum þannig að eins og þetta sé bara loka svarið Og núna setja bara spurningum hvar við tróðum þessum risamálingunum inn. Og ef þið haga sér ekki eins og þið haga sér, já þá er þetta bara spurningum nokkra mánuði viðbútt. Og þetta búið að vera saga núna í 7 ár og mun halda áfram þangað til að fólk vaknar og sér bara, heyrðu, þetta er fyrstalegi hræðilegt kapplaup, öðrulegi, Evrópa getur ekki tekið þátt í þessu kapplaupi og þriðalegi, fyrsta greinin sem að hægt er að rekja þessa tækni til risamálíkun og svo framis kom út 1942 og hún búin að vera í þróun stöður í þróun allan þann tíma þannig að það tók 60 ár að verða hagnýtanlegt næsta tegund af gervigreind við ættum ekki að láta líða svona langan tíma við getum flýtt þeirri þróun það geti verið gegnsæ gervigreind sem hægt er að senda endurskoðanda á og segja já, hún braut engin lög hún hérna haga sér eins og nú að við haga sér og bara eins og við gerum með bifreiðar það var farið eftir lögum þegar stuðarinn á þessum bíl var framleitur og settur á og hérna þetta er ekki við getum gert það vegna að já Og sú gervigreind, hún mun nýtast þjóðum með smærri hérna, mállíkun og hérna, málheildir og aðrar og önnur gögn, svona smágagna þjóð eins og Ísland. Vegna þess að þessi tækni, hún nýtist nánast engungu eða lang best þeim sem eru með risa gagna settin og langminnst okkur sem eru minnst.
0: Við þurfum að segja þessari greind sem að þú ert að tekna hérna upp, svona smerri við þurfum að segja henni miklu meira þar hann til þurfum við að þekka hérna hugsununa betur á meðan að við erum með stóðum síló og þá getum við bara að sturta þarna ofan í og tekið sens á því að magnið muni retta akkur, þessu.
8: Já. Þannig að svo tækni kannski hún fer ekkert en hún mun, það mun draga saman sko fólk mun áttis á því, hún er ekki nýtanlega allt, þetta er raunin ekki greind þetta er svona næsti bær við greind kannski, þetta er eitthvað skona greind líki.
0: Já, eitthvað sem að getur þóst vera greindur.
8: Já.
0: Við erum nóga því hérna í mannheimum. Herðum, Kristín, kærið ekki fyrir að koma hingað og spjalla, þú ættir að koma sem oftast af því að gervigreindin náttúrulega eitthvað sem að verður stærri hluta lífi okkar á næstu árum heldur en að við verið hingað til.
8: Já, takk.
0: Takk.
8: Hlaka til.
0: Herðu, og við höldum áfram hérna við Rauðaborður, við erum allir að skilja heiminn og hugsunina og sjálf okkur og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
9: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
10: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
0: Við ætlum að fjallum bækur eins og við gerðum svolítið undanförnu. Það hérna kom út bækur og fylgir alltaf haustinu og við fjallum nokkra bækur undanferði. Nú komið að bókinni Einræði HF sem eftir Ann Applebaum en það Björn Bjarnason sem að þýðir. Má ég aðeins að því að maður stundum verið að hugsa svona íslenskuna og gildi þess að vera með útlenska hugsun þýðan

0: þýða yfir á?
1: Þetta hægt að lesa þetta á ensku og ég las það á ensku en mér fannst það hefði ákveðin tilgang að koma þess á íslensku líka og það líka eins og þú segir í nútímanum að þýða þetta sem að gerast á líðandi stundu ekki auðvelt alltaf. Hvernig ef að fólk hefur tilhengar sér að hugsa það á ensku og enskan þjalli kannski og búið að vinna meira úr málinu þar og skýra það betur á ensku heldur en íslensku.
0: Og samskipta máli í allra sérfræðinganna.
1: Þannig að það ekkit endilega áhlaupa verk að þýða svona texta en vonandi hann ekki mjög framandi á íslensku. Því að...
0: En finnst þið skipta máli að við séum að tala með þessi mál á íslensku?
1: Já, mér finnst það mjög skipta miklu máli.
0: Mættu gera meira þessu?
1: Mér finnst það veitum að gera meira því og ég hef nú skrifað mikið hernaðarmálefni í gegnum árin og þegar cruise missiles komu til sögurnar og fleiri vopnategundir sem fóru að setja mikinn svip á umræðurnar þá verður maður að finna Íslands orð stýriflaug gott orð, hún lýsir því að gagnsætt og lýsir því og við höfum fundið orð mjög margt í samtímanum sem lýsir vel á íslensku því sem að gerast.
0: Þeir sem að fjallum úkrænustríði þurfa að finna nöfn á öllu sem mismunandi drónum. Sem
1: Já, það satt, en orðið dróni það var ekki lág ekki í augum uppi að nota það því að það var verið að tala ómönnuð loftför og ég byrjaði að nota dróni fljótt en það mjög handtækt orð og miklu betra en þú sér líka á íslenskum textum að það verið að tala þegar maður setja sig ákveðna stellingar ómannað loftfar og ómannað yfirborðs far á sjó og allt þetta menn verða
0: það að vera fjarlægja umræðuna frá venjulegu máli sem ekki gott
1: einmitt sem líka gert í þessu sérfræði máli á ensku
0: sem að sömuleiti svo andlýræðislegt
1: já, en svona öll vígbúnaðarmál, afvopnunarmál tegundaheiti á eldflögum sem skiptir máli þegar menn að tala þetta að koma því yfir á íslensku þannig að allir skilji ekkit hefur það tilgang, ég til að hafi tilgang svo hefur tilgang að þýða mál sem snerta tölfur og ég hef nú verið að reyna að nota orðið vitvélar gervigreind af því að mér finnst gervigreind ekki skemmtilegt íslenskt orð ég vissum það hverfur þegar framlíða stundir að það verður ekki það orð sem verður notað þetta.
0: Kannski finnur gervigreindin gott orð.
1: Vist það gott orð?
0: Herðu, hérna þessi bók, hún að fjalla hérna einræðisherra í nútímanum Pútin og það fjalla Rússland og Kína og
1: Norður-Kóru
0: Venezuela
1: Zimbabwe Burma og fleiri land sem eru tekið það undir
0: mest svona sem að veri kallað óvinni Bandaríkjana nefndi eitthvað sem fjallaðan bókina
1: Já, það verða það kannski sjálfu sér og hitt líka bent í þessari bók og þetta fólk hefur aldrei komist til valdarna með aðstóð Vesturlanda því að þetta snýst það Þetta snýst ekki hugmyndafræði.
0: Þetta það snýst... eiginlega megin inntak í bókinni. Þetta, gleymdu aldrei hugmyndafræði. Þetta snýst allt peninga.
1: Peninga.
0: Og völd. Og
1: verja
0: völd. Fórustan geti auðgast.
1: Og það hefði ekki gerst nema vegna þess að lagfræðingar og bankar og endurskoðendur og hver nefndu það bara hefði ekki tekið þátt í þessu með þessum mönnum og glæpamönnum eða ekki. Þetta samblandið á milli stjórnmála og skipulóðar að glæpastar sem ekki alveg skýrt í þessari bók og það sem hún gengur út á að það kemur í ljós að þeir hjálpa hver öðrum. Ef einn lendir í vandræðum þá kemur hinn og hjálpar og það sagt að hún hafi með því að búa til þetta hugtak. Þetta var spurning hvað þetta þýða hugtakið autocracy á íslensku við. Ég valdi einræði og þetta einræði HF, þetta heitir það, ég raun og voru ensku, en þetta ekki hlutafélag í hefðbundnu skilningi, þetta frekar samstarfsvettvangur ríkja sem hafa sameinlega hagsmuna að gæta og þegar svo komið til dæmis að olíuauðugt ríkis og Venezuela verður uppiskroppa með olíu vegna stjórnarháttana að þá fara Íranir að selja þeim olíu eða gefa þeim það og þegar Maduro lenti í vandræðum og

0: var uppreisn í landinu eða órói, þá fekk hann eftirlitskerfi og eftirlitsmenn frá Kína sem komu með sín kerfi til hann geti fylgst með fólki mm. og hann fekk leyniþjónustumenn frá Kúpu og var það ekki þannig þegar var handtekinn að, að það voru Kúparir allt í kring mm. en það líka einkenni
1: það ekki veist vera góðir svona lífverðir eða vanta lífverðir
0: já bara, þá, já, þetta kom einn með mér hingað
1: það fylgdi þetta sögunni að þetta væri þetta góði lífverðir þeir náðu ekki að hjálpa honum en þetta mætti vera þessi, þessi ríki sem að eru í átöku við Bandaríkin og Bandaríkin eru með viðskiptaþvinganir og að reyna íta þeim hérna niður að það mætti alveg vera eðlilegt að þau væri að vinna saman bara út af stöðu sinni að þeir hafa ekki til annar að leita heldur en þeirra sem eru hérna úthýst af Bandaríkjónum en þetta ekki, hún að lýsa eðli þessara ríkja sé líkt
0: Hún að skilgreina þessi ríki Já. Og fer djúft í skilgreiningar og mér finnst hún færa mjög góð rök fyrir öllu sem hún segir mm. og að þú lest líka kynning á því hvernig bókin undin að þá hefur hún haft fjölda manns í að vinna þetta og safna öllu þessum upplýsingum og bókin full Af lýsingum, greiningum og lýsingum frekar heldur en einhverjum dómum. Hún ekki að, hún leiðir lesandan í gegnum þetta að niðurstöðu með dæmum og slíkum lýsingum sem eru komandi mjög óvart margt því að það greinlegt að við fréttum ekki allt og það líka greinlegt og hvaða tækni notuð til þess að standa vörðum þessa stjórnarhætti og hvað það sem þeir hræðast mest og hvaða aðferðum beitt hvernig moldviðri upplýsingafalsanir og tilbúnar alls konar fréttir eða fréttastraumar sem að setja þetta allt í nýtt ljós þetta allt skilgreint í þessari bók Já,
1: en hún að skilgreint að sé svona liggur við svona eru glæparíki
0: þjófræði
1: það sem að forustan eiginlega bara mjólkaríkið innan og nota alls konar aðferðir í hérna heimsviðskiptu til þess að auðgast
0: einmitt
1: það mjög auðvelt að sjá Rússland fyrir sér í þessu það bara ólíkarkarnir og straumur þeirra inn í svona neðajarðar hagkerfi og fela auðsinn með öllum hætti og það endar þess að sögur það að Pútin sé efnaðist þeim aður í heiminum og það sem margir skráðir fyrir auðans hinga og þangað erfðar að kannski sjá fyrir sér Kína þessu leiti að forustan í Kína sé auðvasta fólk í heimi
0: Mér veitum það ekki, en hins vegar hafur kínverski kommunistaflokkurinn og leiðtói Kína gengið í gegnum hreinsanir og það alltaf öðru hverju koma fréttur og það sé svo mikið spilling var ekki, það þarna, hvað heitir það, mið stjórnin sem stýrir hernum, hann rak alla nema tvo situr þar einn með einhverjum einu manni eða þeir voru sjö eða hvað það var
1: Það sem þetta gera herinn út í mælega
0: Já, en það líka sagt að hann sé að reyns út spillingu og spillingin notuð þar sem stimpil til að losa sig við einhverju eða þetta raunveruleg spilling það sem sannast hefur að þessir menn á æðstu stöðum hafa notað aðstöðu sína til þess að koma sér þannig fyrir að það sé
1: Við vitum það ekki alveg
0: Nei,
1: við vitum svo dæmum að alveg svo Pútin tók einhverja ólíkarka og leta að finna fyrir því sambarilega sögur eru í Kína hérna fastegna mókula
0: og þessi Evergreit maður þarna sem byggði allar þessar borgir og var hann dæmdu til dauða, það var eitthvað hryggalegu dómur sem hann fekk. En það voru teknir svona menn og gerðir að tákgerfingum fyrir spillingu sem flokkurinn er að útrýma. Og þetta fréttum við, en við vitum ekki alveg hvað að gerast.
1: Ég bara velta fyrir mig því að þú þýttir bókina, ég bara lesið hana. Hvernig henni takist að draga líkindi á milli Kína og Rússland, því að við veitum alveg að Rússland eiginlega gróf undan hérna sömuleiti business bara í London og að það gríðarlega áhrif á bara skíðastöðum í Sviss og fleira bara flæðir yfir allt sem hann með svona skítut fé. Maður heyri minna því um kynverðuna.
0: Já, maður heyri minna því, það satt, en rússar eru náttúrulega svo háðir efnahagslega orðin háðir kynverju núna sem kemur fram á þessi þessar yfirlýsingar takmarkalaus vináttu og allt þetta á hvernig á að skýra þetta? Þetta ekki hugsjón þetta ekki lengur hugmyndafræði hvað snýst þessi varastaða snýst hún ekki aðgang rússa að orkulindum í Síberíu spurningunni nú að sigla norðurleiðin að þessar rússa síðan skipta sér að því og svo framvins og svo framvins þar og útfæslu kynverja á norður á bóginn að fá land og það náttúrulega að koma meir og meir í ljós við rannsóknir og kynverskum gögnum að rússar og Stalin gengdu miklu meira hlutverki heldur en við vissum það hvernig kynverska alþýðlýðveldið var til og þessi tengsl rússa og kynverja á hverju byggjast þau ekki lengur á sameilinu hugsjón þeir hljóta byggjast á sameilum hagsmönnum og þessari tilraun þeirra til þess að núna stopna eitthvað mótvægi við Bandaríkin og vestrann lýðræðisríki og það það sem líka í þessu að það að benda okkur á að þessi ríki og kynverja sérstaklega að líta á alþjóðasamtök sem stopnum voru eftir síðar aðra heimstyrjöldina sem gjörninga lýðræðisríkja, vestrannaríkja
1: sem bandaríkjamanna fyrst og fremst
0: já, sem og hafa ekki tekið tillit til hagsmanna Kína já. Þess vegna sé réttmætt að krefjast þess að þetta vera allt endur skoða til þess að þjóni betur heiminum eins og hann þar sem þessi öfl séu orðin svo mikilvæg
1: En þú myndir fá eiginlega stænsta hluta fólksins sem býr í suðrinu til að vera sammála þessu, að það hefði hallað á okkur hérna í suðrinu, veist að hérna alþjóðlega kerfi sem að Bandaríkin byggu til var að mörguleiti til þess að verja völd fyrra og við erum orðið það öflug núna, að nú komið tími til þess að við fáum.
0: Já, þetta ekki það sem að gera þess, erum við ekki?
1: Ég segi, krafan geti komið fram að svona eðlilegri ástæðum heldur það væri ykkur sko glæparíki.
0: Já, þau eru glæparíki, en þau eru náttúrulega reynt að setja það í svona þennan búning. Já. Ég meina, þessi ríki, það ekki nema glæpastarfsemi sem Putin stundar hvernig sem er líta á það, hvort sem menn eru sammáluðið eða ekki. En þessi ríki, Norður-Kórea, og sjáðu Venezuela, þeir taka, fara og taka forsetan, svo fer Trump að semja eitthvað við og við veitum ekki hvað kemur út úr því. Íran, ræðist á Íran, tekur, lætur drepa alla yfirstéttina eða stjórnendurnar, en samt heldur ríkið áfram af því að það kannski þar á því stigi sem mann stjórna þessu og hinir hafi bara verið toppur á einhver umgjörðum einhverja starfsemi sem þarna fór leynt við veitum ekki, hann hefur aldrei sést arftakinn í Íran
1: Það var einhver kasta sem að
0: Heist í honum, en það var ekki það komið fréttur og það líka hann ætti 30 hús á besta stað í London og eitthvað þannig að þetta fólk, þessir klerkar hafa líka verið í því að safna þessum peningum.
1: En það á líka við til dæmis eins og Angóla sem er með mikið olíuauð, það er svo mikið hérna, þar yfirstétt sem býr innan múra bara
0: Þannig að þetta og Zimbabwe, þess að lýsingarna frá Zimbabwe, þetta heimur sem við, og þetta fólk náttúrulega segir við kúð og það finnur okkur sem anstæðinga og en hvar eru með markinn á milli, hvað er þannþóli mikið milli yndverja og kynverja, hvar brestur og
1: Það fór nú vel á þeim, það var Briggs
0: Já, ég segi það, Briggs
1: Þar var mætti Putin bara eins og rokstjarna
0: Einmitt
1: Ég held að hann upplifi sig eins og hann sé að sigra sko þegar hann mætir á svona fundi að afstaðan til hérna hans og Bandaríkjana það er lítið á Bandaríkin sem hérna skaðlegt og fallandi veldi
0: kannski ekki af öllum, kannski orði kveðinu þeir vita náttúrulega svo er ekki þannig að þeir hljóta náttúrulega áttans á því að Putin er svona á toppurinn á einhverju sem er að sökva en hvað hann dregur með sér, vitum við ekki, það sem þetta snýst og þeir hjálpa hver öðrum, hann fekk eldflugar frá eða dróna frá Íran og hann að senda þeim eitthvað núna til að hjálpa þeim. Það mikið tema í þessari bók sem við höldum okkur við hana. Það þessi gagnkvæma aðstoð og þessi gagnkvæmu hagsmunir sem þau telja og það kemur fram í öllum greinum sem að lesa þetta að Pútin hafi orðið fyrir stórkostlu og áfall í 2011 þegar myndirna birtust á Gaddafi dauðum í kjallara í Trípoli, einhver maður hafi tekið og síma mynd af honum og þetta hafi sett á hann um slíka skelfingu að hann hafi valla náðu sér síðan og hann hafi síðan farið og hjálpað Assad í Sýrlandi, það fjalla líka bókinni farið gegnum Sýrland og alltaf sem það gerðist að farið að hjálpa Sýrlendingum Assad og það er hann sendið herið þangað og náði árangri með hernum, þá hafi hann svona farst í aukana og talið hann væri flestan sjó sem síðan reyndist náttúrulega mikil vann illaðundu ígrundað eins og innrásin í Úkraínu hann fer og heldur að hann hafi þrjá daga jafnvel til að ná kýf undir sig en situr ennþá þarna og við vitum ekkert hvernig það endar þannig að þetta hættan í þessu öllu saman
1: Eitt sem að hún að fjalla segir í bókinni, ég veit ekki hvað það segir í formálunum með í bókinni sjálfri, hún segir að það var kannski þannig árum áður þar sem að kaldastríðsmenn eins og þú trúðu því að lýðræði myndi fara þar sem að alræðisríki höfðu áður verið en hún segir eiginlega að við séum frekar að fara í hina leiðina. Þessi bók kemur út 24, þannig hún er líklega að skrifa hana sko áður en að Trump er kjörinn í annarskiptið.
0: Hún skrifað áður en Trump er kjörinn, en hún skrifað formála eftir að Trump kemst til valda sem kom út í vorið 25 og sá formáli er í þessari bók sem ég þýtti. Þannig að, en það er alveg rétt, lýðræðisríki voru þeirra skoðunar og ekki síst þjóðverjar, þeir voru þeirra skoðunar að viðskipti myndu vera lykillinn að því að breyta einræðisríkjum í lýðræðisátt. Og
1: þú trúðir því? Þú trúðir því?
0: Ég var nú aldrei mikið, ég var frekar á hernaðarsviðinu heldur en viðskiptarsviðinu og ég talaði nú yfirleitt alltaf fyrir því að menn slökuðu ekki á varðstöðu sinni hernaðarlega og hlut mikla gagnrýni fyrir það. En ég fylgdist með þessu.
1: Og... Ég er ekki skammaði þig, ég er bara velta fyrir mér, trúðust út í ekki að aukin viðskipti myndi ríkja, myndi drag og líkum á því að það fari í stríð?
0: Ég var aldrei samfarður á það. Ég var aldrei sá, ég leit frekar á hina hliðina og en auðvitað var ég alls ekki á móti því að viðskipti myndi aukast. En mér þótti Egon Bar og þessir menn í Þýskalandi sem töluðu að viðskipti myndi breyta heiminum og að það væri viðskipti og umbreyting á þjóðfélagi væri eiginlega það sama að mér þótti það aldrei samfarandi og ég þetta var það mjög áhrifaríkt þegar Willy Brandt ferði Póllands og allir þessir atburðir tákræn og atburðir sem gerðist á þessum árum en hvað gerðist þetta hreinur allt kerfið en, og þjóðverjar reyna síðan að stunda fylgja þessu fram með viðskiptum við Rússland og gaskaupum og öllu þessu þeir menn sem núna Gerhard Schröder kanslari sem var síðan starfsmaður hjá Pútin þeir eru alveg útrópaðir í Þýskalandi og þetta, en manni virðist kannski að
1: kannski ekki alveg vegna þess að var nú AFD var að vinna í kostningum í reyndar litlu fylki
0: en
1: þau eru á því að eigi að fara að kaupa
0: já, gasi aftur já, þeir vilja það, það er rétt ég held nú að þeir séu ekki að flagga svörutur en hins vegar er það svo að það sem hún segir um Trump að hann nálgist laust mála mjög á þessum viðskiptalegu forsendum og hann, eins og við vitum að hann er að gera díla og í allir því sem hann er að sýsla með á þessu sviði og þá er alltaf einhver spurningum hvað fæ ég í minn hlut?
1: Eins og í gasasamlingur sem er fastegna viðskipti?
0: Fastegna viðskipti, olíu hlutdeild í einhverjum frakt kostnaði í gegnum Hormuzsund, sjóður stofnaður með rússum í Úkraínu til þess að ná, þetta er svona...
1: Hann segir þeir að koma með 30% af aldrei olíun í Venezuela?
0: Já, emmitt. Sem er nú mjög umdeilt.
1: Já, já, ég er engin séð að hvernig þetta, þessi samningur hans á að ganga upp, því að það ekki hægt að sjá því hver ég að fjárfesta í þessu.
0: Einmitt. Þannig að þetta hluti af því sem við erum að bara núna og vitum ekki alveg nákvæmlega allt. En hún segir frá því í, og við vitum að ólíkarki kostaði var ekki brúðkaup sonar hans, mikla veislu og það kemur fram í bókinni og engáginnum að þeir hafa örugglega fjárfæst í hótelum og byggingum sem hann var að, byggja, að reisa. Mm. Þannig að það fer ekkert leint eftir þetta því sem við standum fram í fyrir.
1: Þá eru við með hérna, þá stöðu að í Washington sé hérna, stjórnvöld sem eru að þessari tegund.
0: Ég myndi nú ekki alveg segja að þeir séu eins slæmir eins og Putin eða...
1: Hún hegða sér eins.
0: Já, gera þeir það, komast þeir upp með það.
1: Ég meina Trump hefur auðgast, sko, aldrei auðgast jætt mikið eins og
0: öndardum árum. Ég meina hann það, við erum með forseta og það allir sem segja lítið í forsetan þeim augum sem þið viljið en stjórnkerfið og við hinn erum annara skoðunar. Mm. Það reynir á það núna í kostningum í nóvember. Mm. Og það mjög fróðlegt að lesa til dæmis greinar sem voru að byrtast núna og eftir ráðamenn í, eða áhrifamenn í varnarmálum að skora á þingið að breyta lögum þannig að fórsetið komist ekki upp með það sem hann hefur verið að gera margt og það sem kemur náttúrulega ljós að fórsetin hefur látið reyna á atriði í bandarískum stjórnarfari sem menn grunað aldrei að vera hægt að nota og við hefum náttúrulega kynst í hérna líka með geta farið og tekið út úr skúfu eitthvað plagg sem segir ég var að gera þetta og gera það þannig að enginn hafði omlöp í hófið eða þannig má orðið komast að þetta myndi nokkuð að gerast en það það sem dómarar í Bandaríkjunum eru núna alltaf að koma og segja, nei, þetta má ekki, þetta út fyrir mörkin.
1: En þeir kannski stoppa 80% en 20% sleppa einhvern
0: veginn.
1: Þannig hann að breyta Bandaríkjunum, hann að sækja sér meiri völd heldur en heldur það ekki að hann hafi sótt sér meiri völd heldur en nokkuð forseti hefði haft í Bandaríkjunum?
0: Ég þor ekki að dæma það.
1: Ég meina þingið varla störfum, hann bara stjórnar landinu með tilsýðunum.
0: Já, hann náttúrulega með meiri hluta í þinginu.
1: Já.
0: Einhver
1: líkti því saman að hérna, hans markmið var að breyta bandaríkja þingi í dúmuna eins og svo ég bara stimpilstofnum fyrir
0: Já, það ekki, allir séð að tala það í síman að Putin var að rækja ykkur kostningar í Rússlandi núna
1: En þetta með að þessi tegund stjórnvalda sé þessi eiginlega straumur sé þannig að þau sé að taka yfir lönd þar sem að var eitthvað vísir af lýðræði við gætum fjallað Rússland þannig þótt að það hefur náttúrulega verið mjög veikt lýðræðar við gætum líka tekið svona þær breytingar sem að Orbán eða Erdogan voru að gera í sínu löndum og svo náttúrulega sérstaklega sem Trump er að gera hjá sér og það eitthvað svona sveifla víðar telur að þetta sé hérna að sömu leiti hún að skrifa þessa bók og einhver leiti þetta svona rödd úr kaldastriðinu
0: mér finnst það nú ekki mér finnst það frekar þess vegna finnst mér finnst þessi bók marki ákveðin þáttáskil og mér finnst það þessi bók þess vegna þýtti hana líka því mér finnst hún sé að draga búa til nýja umgjörð utan um þar umræður sem við hefum að eiga stöðu alþjóðamála Kvaldastriði vitum við hvernig var og við getum haft okkar skoðunar á því.
1: Við erum ekki láta eins og þessu hugsjónir sem við erum að
0: fýna. Þetta er alveg ný sýn. Hvað það? Og ef þú notar þetta sem skapálón á fréttir sem þetta hlusta á og atbyrði sem þetta fylgjast með, þá sérðu kannski betur hvað að gerast heldur hún að þú ert alltaf að hugsa það skoðanir sem ég hafði fyrir 40 árum. Ég hef reynt að laga mína skoðanir að þessum veruleika og þess vegna þótti mér spennandi að þýða þessa bók því ég tel að við séum í allt öru umhverfi og ég þess vegna hveti ég sem flesta og þess vegna að hún reynd á íslensku af því að þetta verið að tala algjörlega nýtt umhverfi í alþjóðastjórnum.
1: Skilgreinir þetta nýjan hátt, það sem ég leiði mér að segja með kalda stríði að þetta eiginlega sömu andstæðingarnir og eru það. en hún skilgreinir að það sem að drífur þessi hérna stjórnvöld áfram sé kannski ekki allt annað heldur en við heldum í kalda stríðinu.
0: Já.
1: Og að sumir þetta sé þetta þá, mér liggur við að segja bara nútíma væntari ríki, en ég geta nota alls konar...
0: Hafa miklu meiri tæki, þetta voru við útsett fyrir áróðri og öllu þessu, en við svona gátum... við vissum, töldum okkur vita að það sönd væri komið frá einhverjum ákveðnum stöðum þótt við getum ekki sannað það nú þetta bara allt í kringum okkur nú, og það núna sjáðu hvað að gerast á Eystrasaltinu og hvað vitum við hvað að gerast í kringum okkur vitum við hvað að gerast í okkar netheimum og svo framvegis ég leiði mér að efast að við höfum sín yfir það allt saman
1: En ef þetta tala svona eins og dróna árásir rússa í hérna Eystrasaltlöndunum og var í Þýskaland um daginn og þetta búin að vera mjög víða og vaxandi. Einhver leiti þá getur maður hugsað sem svo að ef að hérna Úkraínumenn eru með árásir djúftin í Rússland, fjármagnaðir af Evrópu sambandinu, auðvitað mun stríði farinni til Evrópu, það bara...
0: Jó, það alveg
1: rétt að vera.
0: Danir eru að ræða þetta mjög núna eftir að það var skotið þessu neyðablýsum að þyrlunir þeirra á mánudaginn og þeir eru að velta fyrir sér eigum við að tala þetta svona. Við eigum ekki að tala þetta svona. Mm. Við eigum að tala það þannig. Við verðum að standa vörðum okkur og hvað sem Pútin líður. Mm. Og ef að það talið svo að stríð hans í Úkraínu hafi leitt til þess að Úkraínumenn taki til varna og noti þau tæki sem þeir hafa til þess að verjast að það eigi síðan að kalla á það að það sé ráðist á okkur eigum við þá bara að segja já það Úkraínumenn sem gera þetta að hverju vera ráðast á okkur verðum við ekki að svara og ef að við svörum ekki þá verður gengi lengra þetta kjarnir líka í þessari bók.
1: Það sé ekki að þetta svara þessu nema með hörku.
0: Verður að svara því og lýðræðisríkin verður að standa saman. Það verið að reyna á þanþól okkar. Það verið að reyna á kerfin okkar. Við vitum og það vita það allir sem vilja vita að þetta er aldrei orðið nema því að þáttakendurnir voru líka í lýðræðisríkjunum. Ætla lýðræðisríkin að láta þetta viðgangast eða ætla þau að snúast til varnar. Má nota peninga sem Pútin á í Belgíu til þess að fjármagna stríði í Úkraínu eða ekki?
1: Belgarnir segja nei.
0: Þeir geta það ekki. Belgarnir segja nei og það er ekki hægt. Akkur segja belgar nei. Þeir segja að því að Pútin verður svo reiður.
1: Reiðin og beinast á okkur ekki ykkur, segja þeir.
0: Á óttin við Pútin að ráða þessu? Er það ekki hann þá búinn að ná þeim tilgangi sem hann ætlast?
1: Kannski belgarnir myndu orða það þannig að með því að gera það með þessum hætti þá mun reiði hérna rússa beinast á okkur einum en ekki ykkur. Þannig við erum að gera það með einhverjum hætti þannig að reiði beinast á
0: okkur einum.
1: Og þá tókum við bara þetta lán sem
0: ekki tíma verið borgað. Sem með einhverja verksmiði í Danmörk og var að fara höldu höfðu af því að rússar hafi sett peninga til höfða svona. Þannig að þetta er... Og ég kom með aðra bók
1: að Já, að því að þú ert að tala hvort að Danirnir eiga umræðu sem í Danmarku, hvort að eiga svara Nú að þú náttúrulega miklu betra að ég kallt að stríði aldur ég, en manni finnst eins og einhver hefði sagt þá, kannski bara 1980 það er eiginlega ómögulegt að þið ráðist á Sovjetríkin því að þetta kjarnorkuveldi og það hefum hafi ekki heyrt fælingamátt kjarnorkuvopna, þannig að við getum ekki ráðist inn í Rússland.
0: Þetta er leikregluna voru allt aðar. Í kaldastríðinu var fyrir sjáanleikin miklu meiri. Í kaldastríðinu Kúpu deilan, hún setti náttúrulega ákveðna umgjörðum samskipti ríkjanna og Krúsjef var undir og þeir töluðu saman og það var fundin ykkur niðurstaða og það var fyrir sjáanleiki með töldu og það að fylgjast með og það að hafa huga með og sína okkur er alvara en það var ykkur mörk það var eitthvað sem menn töldu þú ferð hingað en ekki lengra og ég fer hingað og ekki lengra við skulum horfum á skriðdrekafarinn í Prag og við horfum á skriðdrekafarinn í Budapest, við förum ekki þann inn, en þú verður líka að halda þér á mótunni það er ekkert svona núna, það er engin svona fyrirsjáleiki það er það sem
1: Ekkert samkomulag.
0: Ekkert samkomulag og engin fyrirsjáanleiki. Og það það sem þeir eru að segja í Eystrasaltlöndunum og þessa dróna árásir og öll þessi skemmdaverk og hvað var ekki 15 lestarljós eyðilögð í Hollandi og þú veist það vera að gera alls konar hluti. Þetta hefði aldrei verið gert svona. Það voru vísu terroristarhefingar, drápumenn í Þýskalandi, en það var heimafólk, en þetta alltaf undirlagi stríðsaðila í Evrópu, það óhugsandi þetta ástand.
1: Það óttast ekki að það verið stigmögnun í þessu, þannig að við...
0: Já, það, verið,
1: það er erfitt að halda stjórn og stríði, sko.
0: Já, þú sér það Íranstríðinu, það held, sér það Úkraínustríði, það mjög erfitt, en það ekki sjálfgefið að verða ekki stigmögnun nema annar aðli bara leggjast flatur.
1: Já, og, þú,
0: og það það sem Danir...
1: Hann Appelblám á því að við að svara rússum og
0: ég get talað svona af því að við erum hér vopnlausir og máttlausir og getum ekki neitt. En hlustað á hvernig Danirni talaðu þetta núna. Það var þáttur í danska sjónvarpinu í gærkvöldið sem var verið að tala þetta og þeir... Og, fræðum eða blaðamenn eða einhverju svona eins og við erum hér að tala saman og ég gat ekki skilið það öðruvísi eldur en að það væri ekki hægt að una því að menn kemist upp með þetta. En hvað ætlaður að gera? Það aftur á móti annað mál en
1: Þannig hafði alltaf verið svona pínuti herskár.
0: Þeirra eru það.
1: Já, það voru til þeim stuttu bandar ekki miklu meira í Afganistan
0: eldur nokkur önnur.
1: Nokkur önnur sjón.
0: Og, ekki met, og Trump kann ekki að meta það einu sinni.
1: Nei, ég, herðu, þú ert, það kom út þrjár bækur núna.
0: Þrjár þýttar, já.
1: Þýttar.
0: Og kannski eitthvað meira en þrjár þýttar, en ég, þessi bók hérna heitir Ef rússar sigra.
1: Já,
0: var eftir
1: þjóðverja. Karlo Masala.
0: Já, þjóðverja. Síðan ég, þýtti ég líka aðra bók sem er eftir þjóðverja líka sem heitir Þegar Kína fer í stríð.
1: Já.
0: Og þessar það bækur, gerir árás, eða Kína gerir árás.
1: Og þessar bækur svona hljómar allavega á fyrirsögnunum að það séu að ráða í það hvað gerist ef að þessi sviðsmyndir, þar sem að þessi ríki hérna beita afli sínu gegn okkur, myndu þú segja.
0: Já. Og hann gefur þetta út, Jakob F. Áskjöfsson, hann gefur þetta út og þessar bækur hafa verið að koma út núna á undanförnum mánuðum og þær hafa allstað selst mjög vel og þær eru þessar, þær vekja menn til umhugsunar um það og þær eru líka þessi hérna rússana er líka svona bók sem er gott að hafa til hlýðsjónar þegar hlustaðar á fréttir og velt fyrir sér hvað gerist því hún snýst það hvað hafa Vesturlönd og Lýðræðisríki mikið þanþól og þessa spurningu sem voru bara ræðar rétt á þann á að svara eða á ekki að svara er niðurstaðan svo að þetta sé svo léttvægt að það er bara að láta það sigla
1: Já, þá spyr ég þig ef þetta er svona léttvægt að hérna, við erum hérna upp í Norður Atlantshafi og erum herlausir og hérna Donbass skiptir okkur kannski ekki í máli og ef að Putin berjir sér eitthvað brjóst hafa unnið hérna, fjögur hérna, óblast hérna, í austurhlutanum skiptir það ekkur máli?
0: Já, ekki, það skiptir máli að sjálfsögðu skiptir á máli það skiptir máli fyrir fólki sem þetta býr og allt það það skiptir líka máli pólitíst geopólitíst og hvernig sem við lítum á það og það skiptir máli ef að rússar sigra hérna þá segir hann, þá eru þeir svo sigurglaðir að þeir vilja sína meira þeir af því að í grunnin að þá snýst þetta það af þeirra hálfu að augra Vesturlöndum því að í grunninn lífasagan í Rússland er svo að þetta sé ekki, þeir sé ekki að berjast á Úkraínu, menn heldur sé að berjast við okkur. Okkur.
1: Já, það er sagt það mjög lengi.
0: Já, og þess vegna fyrst að sigra Úkraínu menn og síðan að sína hinnum að þeir séu líka útsettir fyrir árás.
1: En það ekki, ef að þú var í Rússlandi og Evrópumenn fjármagna varnir Úkraínu og árásir einhver leiti líka inn í Rússland að það væri bara hálf heimskulegt að halda öðru fram en að Rússland í stríði við Evrópu?
0: Það er náttúrulega bara lígi og mér manni skilst nú af öllum fréttum frá Rússlandi að það sé bara búa þar til nýjan líga heim í kringum þetta allt saman. Því að 2014 Krím, 2008 ráðist inn í Georgíu og allt þetta, þetta er liður í ykkur útþenslu sem algjörlega tilefnislaus sé litið til Vesturlanda. Og það hefur ekkert tilefni gefist af hálfu NATO eða annara til þess að halda þessu fram. 2007 flutti Putin ræðu á Münchenar ráðstefnunni og sagði það tími til komin að hætta þessu talum að Bandaríkin eigi að ráða. Nú ætlum við að fara að láta að okkur kveða og hann gerði það.
1: Nú hafði eiginlega rétt fyrir sér, hann eiginlega lýsti yfir að innpóla heimurinn var í búinn.
0: Já, hann ákvað
1: að gerði. Þetta var eiginlega tíma út að ræða.
0: Hann gerði það.
1: Það var miklu nær lægi heldur allir hinn.
0: Hann byrjaði. Já. Ég menn ef þú segir svona og byrjar svo til að framfylgja þá, þá gefur hann rétt fyrir þér.
1: En eftir sem áður að þá eru Evrópuríkin að fjármagna
0: Jú, þó það nú væri.
1: Og þarlegandi horfa rússar og það sé stríði við Evrópu. Og þess vegna eru þeir hérna, með einhverja dróna ára sér svona hér og þar og eru að skapa einhvern óryggi meðal Evrópuríkjana. Athuga hvort að það takist að þreita almenning í Evrópuríkjunum svo að þau hætti að styðja Úkraínu. Það er eitthvað með, sko. Það sé ég sé eitthvað rústa hvað er svo ekki.
0: Grafenda stuðningi almenningsvið stjórnvöldi í eigin landi.
1: Já.
0: Ég meina, það hluti af stríðinu.
1: Og styðja...
0: Það hluti af stríðinu.
1: Og styðja stjórnmálaöfl sem að eru líklegri til þess að draga úr stuðningi við Úkraínu.
0: Já, ég meina, þetta hluti af stríðinu. Ef við áttum okkur á því að þá þurfum við að taka aftur á þeim grunni og það það sem svo bækur gang út á. Líðræðisríkin og líðræðisþjóðurnar verða átt að segja á því að það þurfa að taka erfiðar ákvarðanir og Trump hefur líka náttúrulega vakið athygli Evrópu búa rækilega á því og breytingi sem orðið hefur í Evrópu varðandi varnir og umræður öryggismál eru náttúrulega svo gigantískar að við áttum okkur ekki nægilega vel á því. Því
1: að mest svona í hausnum, það ekki alveg orðin þessi varnar geta í Evrópu.
0: Næja, það hefur verið að byggja þau. Sérðu Svía, þeir eru að breytast í mesta hergagna framleiðslu landi í Evrópu við liðin á þjóðverjum og þessi þetta hjólin eru farin af stað og snúast í þessa átt og það sem segja ef við erum kannski 5 árum og eftir Rússlandi í hernaðarlegri getu framleiðslu getu, tæknilega höfum við yfirburði og við erum þessa og hina yfirburðina en við þurfum að ná þessu upp á örskömmun tíma og það allt farið á fleigi ferð og þetta eru Trump og Putin sem hafa ítt þessu stað.
1: Já, og þér finnst þetta að vera...
0: Mér finnst ekki dumt það, mér finnst þetta bara er. Já. Þetta er.
1: En ef eitthvað myndi segja, þetta nú vil að... Við ættum vil að slökku þessu stríði bara sem allra fyrst. Jú. Getum ekki horta á Evrópu og hverfa inn í einhverja hervæðingu og þó það hendi til dæmis þjóðurum að þeirra bíla inn að þeirra er landi vandræðum að breyta verksmiðunum í skriðtækaverksmiður. Þú veist að hernaðar uppbygging getur oft verið sko... svo í Rússlandi til dæmis eða keirir áfram rússneskt efnahagskerfi.
0: Já, þetta er við erum bara í þessum veruleika. Það er þess vegna hugsaði ég með mér þýða þessa bækur til þess að sé til á íslensku til að þessi veruleiki sem við okkur blasir þegar maður les sérfræðinga skrifa þetta að menn hafi eitthvað viðmið því að tala svona hluti án þess að hafa eitthvað viðmið er náttúrulega að tala út í bláin og þessi umgjörn menn geta verið sammálan eða ósammálan menn geta sagt slökkvið á stríðinu og þetta það æskilegast en veruleikin segir okkur að það eitthvað annað að gerast
1: Ég leiði mér að spurja því bara mat á stöðinu bara út á reynsluðinu og fleira ekki bara því að þú ert því þessa bækur en þessa bækur segir þú að sé lýsing á heiminum eins og er og ég svolítið að reyna að narra því í samtali hvernig það nætti að vera.
0: Já, ég það náttúrulega vafalaust að skrifa aðra sviðsmynd. Þú ert að narra mig í það að skrifa einhver aðra sviðsmynd heldur en í þessum bókum en ég ætla nú að halda mig freka við þetta heldur en að fara búa til nýja sviðsmynd.
1: Þriðja bókin, hún ekki komin út en hún heitir þegar Kína gerir árás og eftir Andreas Fulda.
0: Já.
1: Ég reikna með því að árásin sé á Taiwan eða.
0: Já.
1: Og þarna með að við hvernig orðalagið að þá þessi höfundur alveg fullviss að kemur að muni gera árás.
0: Ég les það út, já.
1: Og að bíða eftir hvað að Bandaríkin verði og veik til að koma að Taiwan til varnar.
0: Gæti verið.
1: En Bandaríkin að veikjast, þau meina Bandaríkin að veikjast í Miðausturlöndum. Ríki sem að stóluð á öryggisvend Bandaríkjana hljóta að vera að klóra sér í kollinum og það hlýtur að smitast til Asíu eins og Kóreu eða Japan þeir hljóta að horfa til saminuð arabísku fyrstu eða Saudi Arabia í dag sem alveg í stökustu vandræðum
0: Enda verið að tala það í þeirri bóka líklega munu Japanir taka ákvarðanir að kjarnorku væðast og sem væri óhugsandi það svo margt sem að gera sem algjörlega óhugsandi og þessa lýsingar á ástandin í Kína og allt þetta og stjórnarháttum þar og hún kemur nú inn á það Arna Appelbaum um Hong Kong hvernig Hong Kong dæmum hvernig svona einræðis öflur leggja undir sig og mala undir sig hreyfingar og eyðileggja
1: Þetta því að þetta ekki sigur saga tvö kerfi í einu landi
0: Já, ég held að Taiwan verður það þriðja stríðið sko, við erum með Úkraínu, við erum með Miðausturlönd verður, þetta rétti tíminn til þess að fara að beita hervaldi í sumur, hafa spáð því en samkvæmt þeirri bók sviðsmyndin þar Hún byrjar einmitt á því svona eins og var þarna í Danmörku í á mánudagskvöldið mm. að það eru orustu þvotur við eftirlit í Taiwan sundi frá Kína og frá Taiwan og þraut þjálfaðir orustu flugumenn. Allt í einu skýtur flugmaður einnar þóttunnar svona blísum út í áttirna að flugvél frá Taiwan og flugmaðurinn hann snar beygir og rekur leið stélið eða í eina af kínversku þóttunum og hún rapar og flugmaðurinn ferst þetta atvik verður síðan þessi neysti sem kveikir þetta hrikalega bál.
1: Vegna þess að það svo mikil spenna undir.
0: Já.
1: Þá getur stríð byrjað
0: fyrir slíkti. Ímyndaðir hvað hefði gerst þegar skjóta í áttina að þyrlu, danskri léttir í þyrlu sem er að taka mynd af skipi sem heldur sig við Danmörkur strönd til þess að fylgjast með öllum skipaferðum. Þyrlan flýgur hann yfir, flugmaðurinn með opið opna hörðina og skotuð upp lýsi að þetta hefði farið inn í þyrluna og hún fallið til jarða eða fallið í hafið og flugmaðurinn og aðstofumar hans dáið ég myndar hvernig ástandi var í þá og en við erum náttúrulega lýðræðisríki við höfum ekki tekið kannski á því eins og kínverja tóku á í sviðsmyndinni, kínversku sviðsmyndinni á þessu litla atviki að það á þessu stigi sem við erum
1: þetta ástandir í Evrópu og já. Með Austurlöndum og hann heldur í fram að þetta sé komið til Kínaf
0: við erum á þessu stigi þar sem þessi spenna sem hefur verið í netheimum og svona falin að hún fann að birtast okkur og getur orðiðan neista sem kveikir mikið ból
1: Það aftur að hérna Appelbaum að hún skrifar hérna fjallar Trumpinn í formálunum að gefnum tilefni og stundum þegar maður hlusta á hann að þá finnst man eins og hann lifi í heimi þar sem að þetta okkur að gæjarnir sem að hann vill tala við hérna toppanna í Rússlandi og Kína og Norðurkóru hann með þessum mjög hrifin á honum
0: hann dró hann ekki úr hernaðarunnsum í Suður-Kóru til þess að gleðja vinsinn
1: Já, en þannig að nú eru þeir að fara að hittast fórstu Kína og Bandaríkina miðan við til dæmis kortið sem að Trump byrtir sem að maður veit ekki hvort það sé hugmyndir hans stekku Bandaríkina eða hvort það sé bara tekna áhrif að sögðu Bandaríkina og það eiginlega komin Monroe-kenningin komin inn í þjóðaröryggisstefnuna að Ameríkurnar séu hans svæði og hvernig hann lætur gagnvart Úkraínu, þá stundum talar hann eins og hann líti á að Úkraína sé bara á svæði Rússa og Úkraína menn eigi bara að sætta sig við kröfu Rússa. Mætti ekki vera að hann tæki bara sömu afstöðu gagnvart þeim hann, að þetta væri Kína og það væri bara fráleitt að bandar ekki færu að hérna, senda
0: ekki. Það getur vel verið, ég veit ekki, það náttúrulega... Taiwan hafa mikið svona vopn í hálf leiðurunum og öllu því sem þeir hafa mikið taka á öllum heiminum að segja Taiwan halda utan þessi gífurlegu verðmæti sem felast í þessari tækni þannig að það hangi mikið á spýtunni þannig að og svo núna þessi spurning gervigreindina og hún að drepa mannkynið og Já. Á að stöðva það með lögum eða á að leifinna þróast og Trump nú frekar á því að leifinna þróast af því annars myndu kínverjandir sem fara ekki að lögum, þeir myndu bara fara sínu fram sem við segja að það verði ekki nátt tökum á gervigreindinni fyrir en það verði gert samkomulag hann eins og var gert takmörkur, dreifingu, kjartorkuvopn og svo frávís, þannig að
1: við erum svolítið langt frá því sko.
0: Við erum þarna stödd líka í þessu, þannig að og hvernig tengjast þetta við þessi hlið viðskiptan og tækninnar og þessar þróunar inn í hermálin og allt þetta, við erum mjög ótrúlega flóknum heimi og við erum með menn sem eru það kannski svar Trumps við þessum mönnum þarna að vera jafn svona ófyrir sjáanlegur eins og þeir
1: og með svona landvinninga hugmyndir
0: vera með svona hugmyndir og setja eitthvað fram skella eitthvað fram eða segja eitthvað ég áttum ekki á því, ég held að sé nú frekar svona þörf fyrir að láta tala sig heldur en kannski annað, svo sjáum við hvað að gera stóna að Kanada búðið auka aðild að Evrópusambandinu við höfnuðum öllu þessu Evrópusambast máli og
1: sem að víða í útlöndum talið eiginlega afstæða út frá öryggismálum og þessi reyndar orðið svolítið mikið að vera að tala að við snúumstu fisk en í svona aldranda kostningan þá var ég að tala að við værum að kjósa þetta út að breyttum heimi og örgisum ég velti fyrir mig býta hvernig alltaf útlendingar að túlka þessa niðurstöð var það að við ætlum að halla okkur upp á Trump en ekki á Evrópu hvernig myndið þú túlka þessa niðurstöð út frá örgisum sem að kannski var ekki nógu mikið í umræðinni í aldranda kostningarna til þess að sé hægt að draga ályktina
0: ekki hérna á landinu en utanlands voru menn þeirra skoðunar, ég held að þetta hafi verið skynsalegt skref frá öryggis sjónarmiði ég held að svo sé og tel að það verða að líta á norður og allansafið öðrum augum heldur en meginlands öryggi í Evrópu og það séu að aðrir straumar sem þar ráði
1: að við séum á öryggisvæði Bandaríkjana
0: við erum þá Bretlands og Noregs og Kanada og
1: ekkert mun breyta því
0: ekki landafræðinni en geopolitíkin hún kom hjá stækkunardeld ESB kom mun meira inn í ræður þeirra útlöndum í útlöndum heldur kom hingað þannig að þeir voru greinilega með það í huga að ná hér einhverju fótfestu geopolitískri fótfestu og maður sér svo ræðu von der Leyen núna í dag hún minnist ekki á þetta og talar ekki held ég norðurslóðir eða neitt sem voru svona settar mjög hátt þegar við vorum annars
1: þeir voru nú með einhverja ráðstöfni í Finnland norðurslóðir
0: þeir eru að undirbúa einhverja stefnu og þess vegna ég rannsakaði nú ekki sérstaklega ég sá ekki neist að það væri að hún var eitthvað að hampa norðurslóðum í ræðunni sem hún flutti
1: En kannski horfir Evrópa á þetta sem sitt tap og að þeir endur skoði afstöðu sína og komið með eitthvað tilbóð til Íslendinga sem haldið að geti fallið þá. Ef að Evrópa samtidig til
0: Já, hún sagði í ræðinni að það yrði að þetta atvik í Leipzig og þetta atvik í Danmörku sýndi að Evrópusambandið yrði að koma bót öryggisvettvangi til þess að ræða öryggismál í þegar svona atbyrði gerðust sem væri sambarlegt við fjórðugreil í NATO-sáttmálanum og var hægt að þróa eitthvað áfram og hún nefndi Noreg og Bretland, Kanada og nefndi okkur ekki en við eigum örugglega aðganga því að við viljum þannig að ég held að þeir verði nú ekki að sína okkur neina fórrakt í aldermenn eiga við okkur eðlilega samskipti.
1: Hérðu, hefur þú tjáði þig landakortið hans Trump?
0: Já, ég hef nú skrifað eitthvað þá, ég var að ég líka í hvað þetta silfrinu og talaði eitthvað. Ég lít nú á það eins og svo margt sem hann að gera að menn verði bara eitthvað að láta sig hafa það að þetta gerist en það breyta ekki neina. Ég lít þannig á, ég...
1: Hefur þú ekki áhyggjur af þróun í Bandaríkjunum að...
0: Jú, ég vissulega á...
1: Nú hefur ekki út bækur sem tala þetta sé svona stjórnarskipti, það sé að búa að breyta Bandaríkjunum.
0: Já, ég veit ekki hvort að það, ég tel að, eins og ég sagði, þessi bók, bækur hér að tala breytan heim, ég, hann, það ákveðnu ströymar, en ég veit ekki hvernig þessi pólitísku ströymar í Bandaríkjunum eru, eru þeir, hvort eru þeir... lengra í burtu frá Evrópu eða hvaða hagsmunir eru ég átta mikið lákan á því ég, mér sýnist að, að kannski þetta lag í kringum Trump sé svolítið sér á parti miða við svona og þegar að var reynda á það hvort að almenningu myndi styðja bröltið hans á Grænlandi, það voru 70% á mótið því og þingið saði bara hingað og ekki lengra og
1: ennfæri sem styðja viðskiptastríði Kanada
0: Já, ég veit það ekki.
1: Og Íramstríðið, engi stuðningur?
0: Ekkur, er það ekki lítill?
1: En þessi bók er náttúrulega um stjórnvöld sem ekki alltaf að stýra í takt við vilja almennings.
0: Nei, en hann verður að gera það. Já. Hann verður að gera það, ef hann allir ekki að gera það, þá erum við illa sett. Og ef að, og þess vegna sagði ég að hann að láta reyna á hluti í bandaríska stjórnkerfinu sem við höfum ekki kynst áður, ef hann kemst upp með allt það sem hann segir, þá erum við ekki vel sett.
1: Og kostningalögum, hann að reyna að breyta því líka.
0: Já, já, en hann fjall á því, þeir neituðu dómarinn, var það ekki hæstir réttur núna.
1: Ég held hann sé ennþá með hérna eitthvað tök á pústurinn, af því að pústurinn alríkisstofnun, hann geti bannað pústurinnum að, hérna, að bera út atkvæði.
0: Ímyndaðu.
1: Ég veit það, þetta er...
0: Mér finnst þetta ekki... Mér finnst þetta alveg ótrúlegt.
1: Já, já, því að sko, maður veit ekki hvort að hverju möguleikin að hann ná þessu fram, en það sem hann að reyna að ná fram er svo stórt. Þetta er svo hann með að hérna, heimurinn farist út af gervigrindinni, þessu 10% líkur, að það er eiginlega svo rússnins rúlletta bara. En það er sumt sem að er í kringu Trump, sem að afleðingarnir eru bara svo stóra, sko, þótt að það séu kannski mesta líkur að ná þessu ekki fram.
0: Ert þú með að móti í gervigrindinni?
1: Ég verð að veita ekki. Það var hérna viðtal fyrir í kvöldum gerðugandi, hérna hvert fólk fyrir að lusta á það.
0: Verður að lusta á það.
1: En ég finnst hérna afstæða Trump svolítið skrítin í þessu, að hérna sá vinnur sem að vinnur gerðugrinda kaplubið. Þetta hljóma nú svolítið eins og vopna kaplubið í kallatstýrinu.
0: Já, já, þetta virðist vera það og það og Evrópa líka og þetta er ekki, eins og ég segi, Við getum aflað okkur meiri upplýsinga, við getum nota gervigreindina til aðstofa okkur við að þýða eða skrifa eða gera svona. En það á henni líka hlið sem við þekkjum ekki og sem rífast hvort þau hættuleg eða ekki hættuleg og almenningur þekkir ekki. Ég man eftir umræðanum með myndinettið, það var náttúrulega þegar maður fór að nota það, þá var maður að tala dóni við almenninga, leifa sér að nota þessa tækni, maður ætti frekar að skrifa í blöðin eða bréf eða eitthvað slíkt. Tala í síma eða gera eitthvað það hefur gjör breyst þannig að kannski þetta við okkur svona stíð það var líka sagt netið, fartölvunar og allt þetta símin verður til að auka stéttaskiptingu í heiminum og skilja fátaka hlutan eftir og valda slíku ójöfnuð í heiminum að við munum aldrei hafa séð annað eins nú sagt að síminn sé besta greiðslutækið í Afríku af því að það komist engi glæpa menn menn hafi bara og geti borga beint
1: og sé líka kerfið það sem að fyrir lönd að byggja upp sem að er ekki með hérna, jarðsíman og öll grunnkerfin sem að við vorum með það getur bara stokkið yfir það
0: þannig að þú veist við svo ég segi nú, þú veist það er ekki við vitum það ekki við vitum ekki hvernig þetta þróast en það sem hefði verið að draga upp fyrir okkur er ekki allt mjög bjarsýnt
1: Nei, ég er bara með svo litla grind að ég veit eiginlega ekki dumgeru grind Herðu, Björn, gaman að fá því hérna í spjall við Rauðaborðið sem er nú Hljómar eins og kalda stríðið, þetta var nú bara brandari að því að voru leikara hjón í bandaríkjunum sem voru með podcast sem hétu Rauðaborðið.
0: Nú, já.
1: En takk fyrir að koma já, og ræðum þessu bækur og til hamingju með að koma á tremur sýningum. En ekki er þetta einu bækurnar sem allar gefa út á þessu ári?
0: Lestu.
1: Já, ekki er þetta einu bækurnar sem allar gefa út á þessu ári þessu þrjár?
0: Nei, það kemur einan. Já. Ég skrifaði inn á bók þegar Ísland sagði nei. Og hún kemur út líka.
1: Hún
0: býður eftir henni.
1: Til hangi við það. En við sittum við náfram við Rauðaborð, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kaflur eftir augnablik.
2: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Já, við ætlum að velta því fyrir okkur hvað má fyrir kosningar og hvað má ekki. Þið náttúrulega eru meðvituð það að mikil umræða hefur átt sér stað hér bellibrögð og hvort hlutir sem ekki séu í lagi hafi verið í gangi til þess að ná fram niðurstöðu í Evrópukosningunni. Heimildin gerði úttekt á þessu í hennar greinargerð kemur fram að villandi málflutningur óvæin umræða og lélegir fjölmiðlar sé á meðal þess sem situr í mönnum eftir þessa kostningu og sumir segja fjölmiðlar hafi brugðist það talað mikið ekki bara upplýsinga óreiðu heldur hreinar og klárar lígar og það komið til mín maður sem að ég hef áður rætt við heiðarleika, sannleika, réttmæti og góð vinnubrögð. Hann heitir Henry, Alexander Henrysson, heimspekingur. Ertu velkomin, Henry?
4: Já.
3: Takk. Sko, það voru margir sem spáðu því einmitt fyrir Evrópukosninguna að þetta ætti eftir að verða svona frekar ógeðslegt.
4: Já.
3: Og sko, með því ég að vísa til þess að við vitum náttúrulega að það eru ákveðin öfl í samfélaginu sem að hafa tekið á afstöðu að Íslendingar eigi ekki að horfa til Evrópu og trá einhverjum eiginhagsmönnum og þau öfl eiga hellingapeningum og var niðurstaðan í samræmi við áhyggjur sem sumir höfðu lýst fyrir?
4: Lýst yfir fyrir fram? Já og nei, myndi ég að segja. Við hittum sérna, ég man ekki hvort að vera í byrjun júní eitthvað svo leiðis, allavega fyrir part sumars
3: Já.
4: Og rættum við sem málsum og horfðum fram á veginn og mér fannst staðan þá allt í lagi.
3: Já.
4: Ég man það, við vorum svona, tvo póla, tvær hreyfingar sem áttu að fá, hvað voru, 10 milljónir eitthvað svo leiðis.
3: Já.
4: Mér fannst talsmenn beggja hreyfingar vera að standa sér ágætlega.
3: Já.
4: Dálítið fyrirsjáanlegur málflutningur frá báðum hreyfingum en málefnalegu þannig séð það var svona maður sá til dæmis í heimsýn þarna, þar var svona Erna Bjarnadóttir sem skrifa mikið að greinum oft mjög málefnalegar, ég kannski ekki alltaf sammálinni, ég skildi hvað hún var að segja hún var varaformaður formaðurinn fórstundum aðeins út af kortinu svona og því voru svona leku svona þennan leik saman að hún var dóldi svona á jörðinni með sér málflutning formaðurinn fór aðeins lengra og svo voru svona þarna hjá Evrópu sinnu var stundum einhver svona dóldi hlaup fólk hljóp út undan sér fór með fleipur hvað mjólku lítrin kostaði einhver staðar og svo framvegis en almennt fannst mér umræðan að vera að fara mjög mikið ágætlega af stað sko og vera bara frekar góð og ég vonaði að þetta yrði einhver svona svipað við rættum hvort það gæti gerst að kæmi einhver inn með einhver svona og við rættum Brexit svona það sem hefði væri sko algjörlega svona notum líkingamáli sko kúkaði í lögin það væri bara eyðilög kosningabaróttan og við bara, ég vissi ekki hvað myndi gerast en við gátum ekki spáð fyrir það ég held að það hafi ekki gerst segi samt með fyrirvara, mér finnst gott vita til dæmis til þess að við erum með mjög mikilvægt batteri hérna í samfélaginu eins og með persónuvernd hún ætlar að skoða þetta eins hvað gerist, þannig að það er svona aðeins til hliðar en Ég alveg sammála því, þannig að þetta var kannski ekki eins slæmt og hefði geta verið svona fyrstu sín.
3: Nei.
4: Þetta var ekki eins gott og kannski stendi í, svona sér lágstemdu umræðu sem var í gangi hérna í byrjun sömars.
3: Mm-hmm.
4: En allt rétt sem hún segir, fjölmiðlar eiga erfitt með, þetta erfitt að vera með svona takmarkaða fjölmiðlun en í landinu og ætla að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu. Það var margt sem fór úr skeiðis í umræðinni og kannski það sem verst hérna að fólk ekki látið bera ábyrgð á orðum sínum, sko, það vantar, sko, þá að tala ábyrgð sem fyrir svar, sko.
3: Já.
4: Þú getur komst upp með að segja nokkuð hvað sem og þarft aldrei að svara fyrir það.
3: Já.
4: Sem eiginlega svona kannski mesta hættan í öllum lýræðis samfélögum þegar fólk þarf ekki að svara fyrir Gauti Eggertsson nefndi þetta á kosninganótt mann ég og margir sem brugðust illa við hverslags hugmynd þetta væri ætla að fara láta fólk bera ábyrgð á orðum sín það væri algjör nýjung og mætti alls ekki gerast þá erum við komin og var tala einhver ætla að ganga einhver refsivönd sko, mér finnst þetta svo eðlileg krafa ég skilna ekki hversu umræða fór og það dálítið það sem við þurfum að gera núna að, sko, nú skulum ekki láta þannig að kostningabarátta sé hafi áður fyrir verið svo
3: alltaf heiðarleg
4: alltaf svo heiðarleg og það sé til einhvers konar líðræðisli umræða sem sé svo fullkomin og fólk breyti ekki öllum brögðum það alveg síðisliðin 2000 plus ár síðan einhvers konar hugmyndir og líðræði komu fram hafa menn notað öll brögð til þess að koma sínum álstaða framfæri og fá fólk til stuðnings við sig
3: já.
4: Það sem var alltaf hefur alltaf svona kannski lengst að vera litið niður á myna, svona retórikin, mælskubrögðin sem þú notar voru sko, þú voru kennt og menn reynda að æfa sig í þessu og þú mátti nota ýmiss konar

0: ekki gekk betri vitund. Í hita leiksins getur við farið rangt með staðreyndir. En að ljúga beinlínis gegn betri vitund hefur aldrei þótt fínt í þessum svona atkvæða veiða leik. Og þannig að ég held að sko að það sem við þurfum að gera núna að gefa okkur smá tíma. Vegna sem það ekki eins og við séum með þjóðaratkvæðagreiðslu mjög oft og alls ekki sem stendur svona lengi yfir að við föllum ekki þá grifi að segja þetta búið að vera leiðindin nú bara viljum við horfa fram á veginn og hættum að tala þetta eins og þú heyrið það alveg sko fólk vill bara halda áfram og horfa fram á veginn það má alveg við lítið eins í baksinni speilin og þetta gerum við ekki á einu mánuði sko þetta, það þarf að gefa okkur tíma til þess að skoða býtu hvað var sagt hverju sögðu hvað flokk lygarnar, ef það voru lygar hérna sem sagt, sumar eru slæmar og alvarlegar meðan aðrar eru beinfallega bara að fara rangt með staðreyndir og þetta þarf alltaf að greina og það tekur tíma og við megum ekki sem sagt spara okkur þau spor til að læra af þessu
1: einmitt og sko ef ég lýsa hans eigin reynslu þá til dæmis leið og ég heyri oddafólk í stjórnarandstöðinni ljúga hvað þessi kostning snýst strax í upphafi segja hún snýst ekki það sem að þið segið að hún snúist hún snýst bara aðild að Evrópusambandinu eða ekki nei, lýi, rangt og maður verður nú svolítið pirrar til að byrja með svo maður búin að heyra þetta 100 sinnum einhverjum vikum setna og það alls konar rangindi og lygar sem maður búin að heyra 100 sinnum og maður finnur hvernig maður verið dofnar í gagvartin, bara með hverjum deginu sem líður og bara svona mitt mín eigin lífsreynsla svo að ég verð dofnar og dofnari fyrir því sem sagt ég verð óvissar og óvissar það hvað satt og hvað lígi og ég upplifði þannig svona bara stríðsástand sko, mér í huga þarna undir lokin að ég var bara mjög óviss það hvað var satt og logið
0: ég skil það mjög vel og eins og ég var ræðið hérna mjög upphafið sko og mér fannst þetta fara ágætlega stað en mér fannst verðataldið þáttaskild eða fór að líða á sumarið og sérstaklega þetta áfram Ísland sem enginn kemur fram að þá fannst mér daldið gefið, þá byrja svona umræða sem verður aldrei þingri og kannski stundum ósýfnari. Og ég verð að segja það persónulega að mín skoðun sú, að mín persónulega skoðun sú að sú svona að það lygar og svona þau rangindi sem að fara með sko, til þess bara Evrópu stórar hugmyndir í raun og veru stór, landsvæði og annað ég fannst það ótrúlega ósvífin nálgun sem að greinilega verið að keyra á sem endaði svo í alls konar smálegum og vitlisu sem að heyrði svo þegar og ég held að báðarhreyfingar hafa reyndar gest segar það sem sett í útringingum það var ungt fólk sem jafnvel sem var að hringja út og fara með einhver algjöra fleipur ég heyrði svo marga segja frá því og þá var alltaf samas við getum ekki borið sagt sögðu báðarhreyfingar við gátum ekki borið ábyrgð og því hvað allir sögðu fór út fyrir handritin en mér fannst sem sagt þetta fara mjög illa af stað í hérna mitt sumar og sérstaklega bara með þessa stærst sem ég kalla, mér finnst vera stærsta lýin í þessu öllu saman eða sem sagt staðhæfing sem stendst enga skoðun sko þessi hugmynd sem að sá því á sérstaklega og ég sá þetta virkað ungt fólk að því að líkingamál líka talaði til þeirra að Íslendinga veri í meistaradeild og Evrópa veri í einhver annari deild
1: Já, einmitt
0: og þetta tók yfir umræðuna og svo tók þetta á sig alls konar svona það fyrir þetta í alls konar útudúra og líka umræður en að því þú ert að lýsa hvernig fólk verður svona ónefnt fyrir þessu að það einhvern veginn aldrei að fara tilbaka í upphafið sko
1: Nei, ónefnt, dofið og ruglað
0: já, það búin að rugla umræðina fólk dofið það erfitt að koma umræðan tilbaka þú skellir fram einhverjum svona stóri staðhæfingu
1: Svo eigum við okkar átrúnaðagoð við eigum hérna, það eru Íslendingar sem hafa verið forsetar og við trúum á þau og þeir koma og skella kannski bara fram grjótarri lígi beint á borðið og hérna og það fær fólk til þess að skipta skoðun. Við máttum þola það að heyra það að utanríkisráðuneytið væri ekkert annað en bara áróðurstillt sitjandi ríkisstjórnar

0: og þannig grafið undan trausti á stofnunum ríkisins út og suður og þetta með útrengingarnar ég ætla kannski að ræða það aðeins betur við þig og eftir en hérna ef við tökum bara mann eins og Ólaf Ragnar Grímsson ef við ræðum það bara aðeins framgang bara svona fyrir þessum siðfræðing og heimspeking fannst þér framgang hans í lagi?
1: Sko að einhverju leiti er hún í lagi að því leiti að þetta maður sem með þekkta skoðanir mjög þekkt viðþorf og heldur áfram að tala fyrir þessum viðþorfum eins og hann hefur talað mjög lengi og þjóðin þekkir þau alveg hann hefur alltaf verið pínu ósvífin í hvernig hann ræðir hlutina og hann var að fara aftur með að setja plötu á fónin sem hann var með að, hérna fyrir sko, bara á tíunda áratugnum sko. Eins og ég sagði stundum sagt sko, hann verið stundum bara verið svektur bara aldrei sætt sér við að Ísland sé ekki einhverstað fyrir norðaustan Japan í Kyrrahafinu sko, þar myndi hann hafa meiri áhrif og það verið miklu betra fyrir hann því að hann hefur alltaf haft þessu ótrúlegu tortrykning gagnvart Evrópu var á móti samningurinn svo fólkmann vel og hvernig orðar það var þá og hann í raun og veru komin aftur þangað það allt ómögulegt við Evrópu það alltaf að horfa eitthvað aðra heimsluta sem við erum ekkert í eins nánum sambandi við og talar gegn oft evrópskum gildum og þetta í raun og veru finnst mér aldrei sko, eins og ég segi hans vörni náttúrulega, ég meina þetta þekkt hann bara koma að tala sem hann sjálfur sko. Þannig að það náttúrulega mikið gagnsæi í því hvernig hann kemur fram inn í umræðina. En þannig er ég að reyna að verja hann, en auðvitað þetta hvimleitt að fá svona aðalega inn í umræðina sem aftur og aftur staðhæfir hluti sem hann hefur aldrei svarað fyrir sko. Það engin sem spyr hann núna út í býtu en rættist einhvað af því sem þú sagðir gegn EES-samningnum er það ekki góð stað, hefur hann ekki reynist Íslandi vel hefur allt það sem þú hefur sagt mikilvægi tengsl sko, mikilvægi tengsl okkar við aðra heimsluta og önnur lönd, hefur það allt ræst hefur það til að þú hefur verið að verja stjórnir í löndum sem við vitum vel núna hvernig haga sér, hefur það þarna reynstu vel það erfitt að fá svona persónur inn í umræðina sem þurfa aldrei að svara fyrir neitt, hann svaraði aldrei fyrir nokkur einasta hlut sem hann hélt fram í þessari umræðu
0: Nei og ég held að kunni að skýra veika framistöðu fjölmiðla í að ganga fram í því að rukka menn hérna, að ganga eftir því hvað satt og hvað logið og hvað stendskoðan og hvað ekki að það náttúrulega endalaust sko djöflast á fréttamönnum Ríkisútvarpsins og mér fannst fara lítið fyrir þeim og lítið fyrir þeirri þjónustu sem að Ríkisútvarpi sinti örugglega góðri ástæðu vegna þess að menn bara leggja það ekki undir að allur vinnudagurinn fari í að bregðast við sko heiftuðum árásum sín siglir þarna milli skers og báru gerðu samt margt ágætlega Morgunblaðið tók náttúrulega einhverja hörðustu afstöðu í þessum kostningu sem maður hefur nokkuð séð fjölmiðil taka og þeir eru eina dagblaðið á landinu þannig að og svo eru það einhverja jaðar fjölmiðlar sem að svona aðeins ná að gagga en hafa engan skriðþunga sko, hafa engan alvöru slagkraft Þannig að ég sammálaðir, ég held að eitt af því sem að var mjög slæmt við þessa daga, þessa síðustu viku fyrir kosningar, var að menn voru ekki rukkaðir um það hvort þeir væri að segja satt eða ljúa. Og hluti skýringan sá sem ég að nefna með stöðu fjölmiðluna.
1: Já. Sko þetta var... Og ég nefndi þetta líkingamál sem var rosalega áberandi hérna. Ísland í meistardeildinni, við erum eiginlega yfir alla hafnir, við erum ekki að færa. Höfum ekkert erindi með fólki sem í annarri deild. Þetta hafði gríðarlega áhrif. Já. Þessi forsvarsmaður áfram Ísland, hann komst upp með þetta eiginlega, hann talaði alltaf í svona einhverjum klísjum og sem sagt svona einhverjum frösum. Og lét lítið hafa eftir sér beint. Og var aldrei spurður út í sko, hver væri þessi sko, substansin bak undir eða bak við þessar staðhæfingar sínar og fekk aldrei frítt spil og ég held að þetta hafum leið og þetta kom fram skemmdist umræðan alveg gríðarlega og svo náttúrulega hélt hún áfram dálítið tæknilega í einhverna skoðanagreinum og vísis skoðanagreinir vísis voru reyndar mjög öflugu vettvangur við skulum ekki gagnrýna allt þeir sem vildu setja sín í mál fengu þar tækifæri til þess að þarna, að lesa ágæta greinar að báða bóa og það reyndi fólk að gera sitt besta til þess að útskýra skoðanir sínar en við höfðum ekki sem sagt í raun og veru fjölmiðla sem gengu eftir fólki sem hélt fram einhverjum stórum alhæfingum
0: Nei, og ég gleymdi áðan að nefna fjölmiðla eins og DFAF sem að gekk mjög erinda járhreyfingarinnar
1: jú, jú.
0: Og Glimt þannig að sko það var líka dæmi um fjölmiðla sem að fóri í þá átt en þetta var eiginlega alveg skelfilegt ástand sko, og hérna eins og ég upplýði þetta Þú nefndir útrengingarnar. Já. Ég búin að fá alveg hreint ótrúlega fjölda af ábendingum og bréfum og símtölum frá hérna foreldrum einhverra barna sem að segja sko að hérna lígarnar sem að beint gegn unga fólkinu okkar hafi bara verið óþrjótandi sko. Það hérna ein lígin sem nú þekkt að Evrópu, það verði Evrópu her.
1: Jú.
0: Og börnin okkar hérna, vilt þú að þú sért sendur á vígvöllin í Úkraínu það er voru dæmi já, já. Svona staðhæfingar í símtölunum náttúrulega sterkari verður lýi ekki sko,
1: Nei, já, sko þetta er náttúrulega sko, þetta er þetta sem er svo alvarlegt við þetta og ég var að tala með þetta er þessi ábyrðaleysi sem fylgir þessu sko. Það er engin sem byrja ábyrða á þessum útringingum
0: Nei.
1: Það er bara svona ítti að það við það einhver fari út fyrir handritið við getum ekkert borið ábyrgð og því en bara vandamálið það ef þú hugsaðir, það þarf einhver að bera ábyrgð á þess
0: Já.
1: Það hlýtur að vera einhver ábyrgð að keðja
0: Já.
1: Og það þarf einhver að svara fyrir þetta og þú ert að nefna þessi dæmi þarna þekkið allir bara úr kringum sig sko þetta voru endalaust dæmi þetta fólk var gapandi yfir því sem var sagt í útryggingum sko
0: Já.
1: Og þannig að sko sko þetta verður ekkert, við þurfum að gera þetta upp það þarf einhver að bera ábyrð á þessu að því að einhver tíma förum við aftur í þjóðaratkvæðagreiðslu, allir við þá aftur að hafa ábyrðalaus útringi vers hvað lærðum við af þessu
0: Akkurat,
1: og þeir sem voru í forsvari fyrir þessar hérna, kosningabaróttu þessar ólíkur hreyfingar viðkomandi verðast ekki alltaf líta ekki þannig á að þeir beri nokkra ábyrð á þessu
0: Nei. Á hvaða svið er þetta stjórnmálafræði, heimspeki hérna félagsfræði
1: bara öllum, Já. Þetta bara þessi gildisvísindi sko. Við erum að reyna að finna út hvernig við getum hugsað hvernig við getum Já. Byggt sæmileg samfélagi af einhverjum heilindum sko. Og leið að við gefum allt svona heilindi upp á bátinn eins og í þessu, það sem bara sem sagt engin ber ábyrð það veitum við alveg hvað gerist þetta fyrir að molna úr þessu hjá okkur og það sem gerist ef þetta gerist aftur svona, ég meina það mun engin bera traust til nokkra, þetta vont að hafa haft hreyfingar hérna sem voru leiðandi að leiða umræðina sem í raun og veru engin ber traust til sko.
0: Já
1: þú berð ekki traust til þeirra sem takk enga ábyrð þú fekk ég það alveg það, svona, það bara nákvæmt samband þarna á milli, það já. Sem sagt
0: já. Þið þá skiljaði rétt að í fullkominni veröld segjum að við blásum aftur til svona þjóðar atkvæðagreiðslu eftir 5 ár og við höfum þá dregið lærdóm af því sem voru úrskeiðis núna að nú hringir einhver ungur einstaklingur í krakka sem nýbúin að fá hérna kosningar rétt og þá væri besta viðbræðið hjá þeim sem svarar hérna já áður en ég ræði við þið getur sagt mér hver er ábyrgur fyrir hérna fyrir ykkar útringingar.
1: Sko, þú rekur ekki útringi ver nema með einhvers konar sem sagt ábyrða keðju
0: Nei.
1: Og það þarf að vera sem sagt einhvers konar handrit sem Já. Er staðið við og það þarf að vera einhvers konar ritstjórn á þessu handriti og það þarf að vera einhver ábyrðar aðili á baku það.
0: Já.
1: Þú sleppir ekki bara einhverjum hópa fólki til að fara með einhver ósanandi.
0: Nei.
1: Og segja svo, já, við getum ekki verið að hlusta á hvert nú, ef við getum ekki treyst þessu unga fólki sem var að hringja út og þá verður bara að hafa upptökur ég meina þá verður hvert einsta símtal að vera tekið upp
0: já.
1: Það alltaf hinleiðin, sko ég meina við getum ekki treyst fólki, þá þurfum við að hafa einhver gagsa í gangi eða sem sagt, einhvers konar einhver aðra leiði til þess að tryggja það að við getum fyrst með því
0: Það er sem sagt ekki lægi að ljúga í aðdraganda svona kosninga.
1: Nei, auðvitað er það ekki í lagi. En auðvitað getum við náttúrulega alltaf flokkað eins og ég segi, þú getur farið rangt með staðreyndi sem er lígi en það getur gerst í hita leiksins og það er sjálfsagt að beðast bara afsökunar á því En eins og þú veist og allir vita, þá erum við bara stjórnmál að færast í það átt. Og við sjáum kannski fyrsta dæmið í búin að vera að gerast í Bandaríkjunum undan fenn áratug. Þar sem lýin að verða einhvers svona dygð, sko.
0: Getum við sagt að við séð einhver trumpisk áhrif í síðustu dagana fyrir þessu kostningu?
1: Þetta bara nú sem ekki klísiast tala trumpíska, en auðvitað það það, en þetta ekki bara hann þetta náttúrulega öfl bak við hann líka sem ákvað, Trump náttúrulega sumuleiti bara svona birtingamynd það eru öfl sem hafa hugsað sér að þeir komi ekki sínum málum á framfæri nema með svona ákveðnum óheiðarleika og það þessi óheiðarleiki sem að taka yfir bara í raun og veru og það sem verið að ráðast að svona ákveðin gildum sem tók áratugi að koma okkur saman og nú verið að reyna að móla þau niður allstaðar.
0: Það alveg ræðilegt. Að minn óheðarleiki segi jafn rétt á þínum heðarleika, að minn fáviska segi jafn rétt á þinni visku. Þetta eru ræðilegi tímar.
1: Við sjáum líka hvert við erum komin, sko. Hvað það gerist hratt. Við gerum bara á tímum núna sem eru Ég hugsa að við höfum ekki verið jafn alvarlegum tímum bara síðan ég fættið sko og við sjáum þetta til dæmis bara við erum með átök í náttúrulega í Úkraínu augljóslega og hræðilega átök í fyrir botni miðra sem Ísraelar hafa nú eiginlega svona masterað þessa svona þessa hugmyndafræði að ljúga blákalt framan í fjölmiðla og aðra og við erum að sjá þetta gerast núna vesturbakkanum þar sem þetta náttúrulega komin í algjörlega nýjar hæði sko. Og þetta það sem náttúrulega gerast í samtímanum og við þurfum að passa okkur hér á Íslandi því þrátt fyrir allt erum við ekki komin þangað við skulum ekki sko, við gætum líka að tekið svona jákvæða hliða á þess að þjóðaratkvæðagreiðslu góð kosninga þáttaka sem við sem var jákvætt
0: Já, var það?
1: Já, ég meina við skulum
0: Má ekki sjá þetta
1: hef, í ljós Guðminn almáttur, ég svo fein að vera ekki með einhver sjálfskeipaðan hérna umbóðsmann og greitur allkvæða núna
0: Nú langar mér aðeins að stríða
1: Ég að reyna að fara jákvæða
0: Mér langar aðeins að stríða þess að Ef hérna einhverjum brjálaðingum hefði dottið að taka upp dauðarefsing á Íslandi hefði ekki alveg rosalega margir vilja að greiða allkvæði til þess að koma upp fyrir það Þarf þetta endilega að vera svo jákvætt þegar menn hópast að kjörborðinu?
1: Nei, getur þið komið svona dæmi, en ég meina, sko, þetta var ekki allt hræðilegt. Við skulum ekki sko, við erum ennþá, þess að ég svona reyna að vera jákvæða því að ég sé ennþá einhvern til þess að verja, sko.
0: Já.
1: Við erum ennþá með einhverja lufsugur af fjölmiðlum hérna.
0: Þannig, Þú ert stattur á einnist líka.
1: Ég er að segja það er ennþá. Sko þrátt fyrir allt það sem ég kannski sem ég óttast er að við gefumst upp hérna þetta er allt komið, þetta er allt orðið eins og við sjáum hvað er að gerast annars staðar, það þýðir ekkert að sína nýna mótspyrnu og reyna að ræða ykkur mála heilindum og krefjast þessa fólk hérna svari fyrir með einhvers konar ábyrða tilfinningu og fyrir svar og svari fyrir það sem við sögðu sko við þurfum ennþá að reyna að halda svo á lofti af því að það ennþá þessu virði að gera það
0: Hárrétt.
1: Þannig að ég held að það sé svona kannski það sem ég tekur þessari kosningabaráttu að við hættum ekki bara segjum bara nú þetta búið og gertur fara að gera eitthvað annað sko við þurfum að halda áfram að ræðana og ég er rosalega ánægður með til dæmis ég nefndi það í upphafi með persónuvernd sé að skoða Því við gætum fundið eitthvað óeðlegt þarna, sko, að þetta hafi farið eitthvað verri en svona virtist í fyrstu. Já. Við gætum fundið ýmislegt og að við þurfum að gera upp hvernig fólk talaði hérna. Já. Og minna á það sem við þurfum kannski aðeins að svara fyrir hvað þú sögðu. Og þetta er ekki, ég er ekki, nú mun einhver segja alltaf að þú að hlaupa einu með einhver drefsivönd og vera elta fólk og láta það sæta ábyrði. Mér finnst þetta ekkit ósangjönd krafa, sko.
0: Nei. Og mikilvæg þess að blása okkur anda í brjóst til þess að einmitt fallast ekki á þetta sé allt ónýtt og hrunið.
1: Þetta er ekki hrunið.
0: Sko. Það er, ég held að þetta sé mjög mikilvæg punktur.
1: Já, ég held þetta er ekki hrunið. Þetta var ekki alveg ömuleg kosningabarátta.
0: Nei.
1: Það voru hérna, eins og ég segi, kapps miklar fylkingar, kapp miklir einstaklingar þarna sem hafa fengið dálítið frítt spil.
0: Og þetta varð hellingsgagleg umræða í mörgum kemum þótt hún væri ófrýnilega í öðrum kemum.
1: Já, já, og það margt sem situr eftir, ég nefndi greinar og vísi, það var góð og málefnileg rökræða sem fór það fram líka. Við erum ekki þjóð sem erum ófæru málefnilega rökræðu, sko, í heildina og sumt mjög tæknilegt en það voru hagfræðingar til dæmis að rökræða og fleira, það voru stjórnmálafræðingar að rökræða, fullt af þessu eigum við ennþá núna og munum búa að þessi umræða fór fram
0: Einmitt.
1: Og því meiri ástæði til að gera upp fróðuna sem var reynd að sitja þarna og reyna svona að losna við hana
0: Já, mér langar að eyða aðeins fleiri orðum í þessar hringingar til unga fólksins
1: Já
0: Sko, sumir segja að það hafi bara verið ungt fólk sjálft sem að hafi barist fyrir einhverju málstað ábyrðar lítið og bara hringt í annað ungt fólk og það sé kannski ekki skrítið að sannleikanum sé hallað hérna í einhverjum slíkum tilvikum en mér finnst nú fleira benda til þess að þetta hafi verið sko, herferðin hafi verið skipulögð af einhverjum sem nú orðin eldri en 18 ára
1: auðvitað það þannig þess að ég tala með þessa ábyrð það er sá sem skipulögð þetta búin að fela sér sko.
0: Já, ég til dæmis hérna, eitt af því sem að ég hef heyrt úr tveimur ólíkum áttum þannig að ég svona sem að fara í blaðamannsreglur Jónasar Kristjónssonar heitins ritstjóra DFF að hérna, ef heimildir voru tveimur ólíkum áttum þá óskildar heimildir þá máttu treysta því, sagðan lögmál blaðamannskunar að hérna hérta þessum stóð tveimur ólíkum áttum að þegar var að ræða kjósendur tökum dæmi í dreifðri byggð að hérna það var kannski hringt sko á einhvern sveitabæð þar sem voru hestar
1: okay.
0: og áróðurinn var sko lígin var svo að íslenski hesturinn væri búin að vera ef við gengum í ESB
1: ég heyrði þessa sögu líka
0: Já. Og þetta sko hérna, maður veit ekki alveg hvort maður á að sko Wow, þið hafið eitt tíma í eitthvað strategi og skapandi lygar og hérna eða hvort maður á að finnast þetta alveg svívirðilegt sko. En það sem ég reyna að segja að mér finnst margt benda til þess að þeim heimildum sem hafa talað við mig eitt og annað sem augljóslega fólki finnst aðtöfavert margt benda til þess að skotmörkin hafi verið þetta hafi verið mjög útpælt hvernig þú talar við fólk í hvaða kreisu, frá hvaða landsvæð og svo frá hans, og ég á rosalega erfitt með þetta, bara sem íslendingur bara, ég ekkert sem blaðamaður eða neitt, ég bara erfitt með þetta
1: Þetta náttúrulega ótrúlega ósýfið og þess vegna sagði ég hérna í upphæfi kosningabarátta hefur ávallt verið og hvað formið sem hún hefur verið ávallt verið óheiðaleg í einhverjum skilning hún er ekki verið full af heilindum, bara ef maður skoður þetta sögulega en það sem hefur alltaf þótt eins og ég sagði áðan, það sem alltaf þótt svona ófínt er að fara bara með fleipur þú reynir að komast hjá því í samtímanum erum við að sjá þetta verða einhvers konar norm við erum að tala útryggingar við sjáum þetta líka og til dæmis svona miðlum sem eru alveg ábyrðalausir og það efni sem feðar fyrir fram eins og til dæmis á TikTok sem verðist vera versta útgáfan af þessu við sáum þetta í sveitastjórnarkosningunum það sem engin bar ábyrð á neinu af því sem kom þar fram þetta bara unga fólki að leika sér segja þér, en eins og þú ert að benda á þá þetta alltof strategist orðræðan hvað hugtökur notuð og við í átt á hvað hópi þetta allt og strategist til þess að vera bara einhverju krakkar að leika sér sem enginn þarf að bera ábyrða á þetta bara ungt og leikur sér sko. Og ef þetta komið til að vera þá veit ég ekki alveg hvernig sko fólk málefnaleg stjórnmála umræða á eftir að lifa af sko þetta getur alltaf fallið baku þetta nei, þetta bara krakkarnir að leika sér af því að þú ert að ná þarna í raun og veru þessu sveiflu fylgi sem skiptir mestu máli hver úrslitin meina hvernig þið falla úrslitin í raun og veru sko af því að mörgur leiti þetta fylgi alltaf meðlað í stein og þetta skiptir gríðalegu máli hvernig þú hver nær 1826 ára fylginu sko
0: nú líinum að okkar aðild myndi greiða skuldir og gjaldþrot annara þjóða Svartfjallaland var þarna nefnt síendurtekið og íslenski peningar góðir heilbrigðir íslenski peningar hjá hraustri þjóð Norðurlandi
1: í meistaradeildinni
0: í meistaradeildinni notaði til þess að lyfta upp einhverjum aumingjum langt í burtu þetta er náttúrulega ógeðslega umræða skilur.
1: Já, já og einmitt og þegar það er svona
0: verið við eigum ekki að gleyma þessi eitthvað þrýr
1: við eigum, sko, það voru þarna tilraunir sem koðnuðu niður þannig að það var einhver mótspilna upphafi var alltaf sko reynda að búa til þetta að ef við segjum já, þá verðum við leitt í einhvers konar gildru, við kemist ekki út við myndum bara enda mér fannst þeir sem töluðu þannig gáðist alltaf upp á því, það var eitt af þessu svona sem bara tókst ekki alveg að festa sko þið voru alltaf hætt já, þið voru alltaf hætt því sko sem sagt, þetta var sér hugmynd sko að ef maður tekið þetta skref þá bara var ekki hægt að snúa við sko og Ólafur Ragnar fór jafnvel út í það að segja við skulum ekki búa stendilega við annarri þjóðaratkvæðagreiðslu manstu hann reyndi alveg að ganga
0: Já, það var mjög djart skref.
1: Það var mjög djart sko ósvífið eins og hann gerir stundum og hann eiginlega sko reyndi það ekki aftur. Það Nei. Fór einhvern veginn þessi umræða sem sagt, ég held að fólk kjósendur trúðu alveg yrði kosið aftur sko þetta var gæti en það samt, það var annað sem hélt sko.
0: Já.
1: En þannig, það var svona stund það var, eins og ég segi, það sum mótspilna virkaði sko.
0: Já.
1: Þannig að hér aftur að reyna að vera hjók
0: sem er alveg frábært
1: en auðvitað náttúrulega það er bara, ég held, eins og ég segi til þess að draga lærdóm af þessu öllu saman þá þurfum við að skoða þetta frá öllum báðum hliðum sko, og öllum hliðum er inn og veru og það er svona stór hluti af því að við bara hérna, sættumst við þetta sko.
0: Já, það mjög gott sjónarmið ég held við förum að ljúka þessu en af því að þú sagði nú einhvern tíma við mig í gríni að sumum fyndist þú hérna á árum áður hafa verið of ötull í því að fara fram og að fólk segði af sér fólk sem hefði lent í einhverju spillingu og búið að veikja mjög traust þess þá hérna þá náttúrulega heyrður kannski þingmann í gær á alþingi í þingræði fara fram á afsögn fjárstats utanríkisráðherra finnst þér einhver ástæða til þess að Þorgerður Katrín segi af sér vegna þess að framfór kostning og utanríkisráðherra tapaði henni
1: Nei. Og í raun og veru finnst mér sko því að þetta þessi mál sem við höfum rætt og ég hef oft rætt í fjölmiðlum og þess að ég segi stundum víst þetta allt annars eðlis Þetta menn sem koma með svona fram núna og sem kalla afsögn og reyna að tengja þetta við aðra svona afsagnar hérna, kröfur eru að reyna í raun og veru að sko að svona að draga aðtekna frá spillingu út á hvað hún gengur
0: drepa málum og dreif
1: það það sem þeir eru að reyna að gera með þessum köllum sko og svo náttúrulega afsökunum og ég ekki alveg kalla eftir afsökunum sko, við verðum að horfa á byrju hvert er málið og hérna það er bara eins og ég segi, það er bara allt annars eðlis og mér finnst, held ég að þessi svona ræða sem þú ert að vísi í þarna ég held að hún hafi ekki fengið neitt tók einhver, ég held að enginn hafi tekið undir þetta er eitthvað svona sem að bara eina þessum ræðum það sem vorstu vekið að tegla sjálfum þeir held ég sko því að hann vissi að þetta kemist í fréttina sko en þetta, ég held að enginn hefði tekið alvarlega
0: nei en það gæti einmitt verið taktik að við töpum niður getunni til þess að vera með réttmætar kröfur það að einhver segja af sér vegna spillingar eða ódæða
1: já ég held að það sé nú bara oft svona einhvers konar hérna, það sé markmiði hjá sumum sko. Og þá erum við aftur komin í þetta sem við höfum búin að ræða hérna fram og aftur það er þessar ábyrðarhugtæki og ábyrð sem fyrir svar og svara fyrir það sem maður hefur gert og hvernig maður gerir það ég hef oft kallað eftir afsök fólks en það eru oft eftir að viðkomandi fengi tækifæll að svara fyrir sig sko.
0: Já.
1: Ég gleyma því, það hvernig þú bregst við sem skiptir alltaf mestu máli en ekki hvað þú gerðir eða í hvað stöðu þú komst þér. Og það þetta sem okkur vantar ennþá svo hérna að það leið og einhvað fólk gengur eftir svörum.
0: Já.
1: Sko þá eins og það sé þá sérstu sko hérna það sé einhver refsuvöndur og það sé bara hallarslegt og það enginn að gera það og það sé leiðilegt að búa í þannig samfélagi og einhver svo leiðis. Ég bara sætti mig ekkert við það.
0: Einmitt. En henni það semst ekki lægi að ljúga og næst þegar við heyrum lígi þá viljum við helst að sá sem lígur, hans sé gerður ábyrgur orða sinna og það svona eitthvað sem ég tek með mér úr spjalli að ég hefði kannski geta staðið mig betur sem fjölmiðlamaður í að ganga eftir fólki þegar mér fannst það sannlega vera ljúga.
1: Já, við skulum samt og þetta mikilvæg punktu líka. Við skulum ekki blanda saman sko fólk getur gert mistök.
0: Já, já.
1: Við þurfum líka þessum þetta fyrirsvar svo mikilvægt
0: já, já.
1: Að því að fólk verður alltaf að fá tækifæri til þess að segja heyrðu, ég fór fram úr sjálfum mér hérna, ég var ekki með gögnin og svona. Það lýðræðisleg umræða.
0: Já.
1: Að ráðast ekki að fólki var of miklu offorsi strax
0: Einmitt.
1: Bjóða þeim að svara fyrir sig
0: Já.
1: En fólk sem ætlar ekki að svara fyrir sig
0: Já.
1: Og fórum með rangt mál vísvitandi
0: Akkurat,
1: þar liggur vandamálið
0: ég einmitt að tala þá toppana sem kerfisbundið reyna að já, ég rauninni eru með bröði tabli í ákveðnum tilgangi
1: eða þeir sem eru í sitja í skugganum
0: eða þeir
1: og skipuleikja TikTok myndbönd og útryggingar ábyrðalausir
0: einmitt Mars konar lærdómur sem við getum dregið af þessari Evrópukostningu og sennilega sjá við bara toppin á ísakanum í þeim efnum nú þegar, það verið gaman að sjá hverjir og hvernig þetta verður rannsakað því að þannig mikið fóður
1: Ég trúi því að þetta verður rannsakað og ég held að við munum draga alveg fullt að lærdómur með þessu
0: Já, frábært, gerðu það ekki fyrir komuna
1: Takk fyrir
0: Og við höldum áfram, ekki vera langt
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Sælir hlustendur og áhorfendur góðir. Við erum að fara að tala heilsu til framtíðar. Það ráðstefna næstu helgi sem við ætlum að kynnast í þessu innslagi og ég hef fengið Þórarinn Ævarsson sem íslenskur athafnamaður sem á stórkostlega heilsu sögu þar sem hugvíkandi efni koma við sögu sem breyttu lífans og björguðu lífans og við erum bara mjög forvitin að heyra hvaða þessa ástríðu hans gagnvart heilsu til framtíðar og Þórarinn velkomin
4: Takk fyrir
3: Viltu byrja að segja mér aðeins frá þinni sög, hvað það sem verður til þess að þú verður svona áhugasamur hugvíkandi efni?
4: Saga mín nærandar mjög langt aftur, hún eila 50 ára aftur sko.
3: Ok.
4: Ég sent 61 ára gamall, þannig að þegar ég unglingur, fyrir svona kannski 45 ára síðan eða svo, þá fer faðir minn sem heit Ævar Jóhannesson, fær hann það flugu höfuð að sér sniðu þetta að fara að sjóða rúpunni segi og gefa fólki fyrir krabbameini.
3: Það pabbi þinn?
4: Það pabbi minn og ég hérna, vitna því þegar hann að byrja bara að stíga fyrstu skrefinu að vera að sjóða nokkra lítra á dag, ég verið það að vera að sjóða upp í 400 lítra á dag eftir dag, ég verið að tala 100.000 lítra ári
3: fyrir fólk
4: og hann gaf
3: þetta allt saman
4: þetta voru krabbamein sjúkir og ég sem verið að vitna þessu og hann var hlusta á þúsundi símtala því hann var alltaf í síman hann var endurist að ringja ráleikjaði ég varandi mataræðu annað og hérna ég séðan lærið bakarann á sínum tíma og lærið það næringafræði og áttaði maður því að hérna hans ráleikinga voru nú bara hittu aldrei raunsannar og hann var aldrei inn einum öfgum hann var ekki að banna fólki að borða kjöti eða eitthvað þannig en hann var svona að hérna hvetja til að borða feskar og betri hollari mat og hérna og þannig að þetta kom að koma hans inn í blóðið hjá mér en ég væri sjálfur sér absolutt ekki trefin að þessu ég var hérna yfir unglingur á gelginu og hérna og þetta truflaði
3: fjölskyldu lífið
4: mann komst ekki í bað á kvöldu vegna þess að baðkara fyllt að kvöldu vatni til að kæla þetta niður á sumardögum og það var allar hellur á eldavélinu undirlaðar sko, dag fyrir dag allan daginn sko, að vera sjóða og sjóða og sjóða og þetta var alltaf stærra og stærra þannig að ég svona fór í ákveðna uppreisn gegn þessu og svo löngu seinna þá hérna geti ekki umflúðu örlög minn ég sent kominn á þennan stað núna og sem kom ekki endilega til að góðu ég sent átti langan og mér svona farsana feril í viðskiptalífinu
3: Já, segur aðeins, þú veist, hérna
4: Ég sem læði bakaran en var nú ekki lengi við það fór að vinna hjá Dómanarspizza þegar þeir byrjuði 93 og endaði það sem forstjóri var þar í 13 ár
3: Vannstu þið upp frá því að vera baka pítsur að vera forstjóri?
4: Já
3: Það stórkostlegt
4: Og hérna svo þá, eftir það þá var mér búið að taka vika þannig ég var þar frá 2005 til 2019 þegar ég ákvað að færa eigin rekstur og fattaði ekki alveg að það var hérna mikil pláa á hliðalínu sem mitt COVID sem að hérna gera það verkum að allur rekstur svona allavega þeim rekstur sem ég var í veitingarekstri það þurfna var eiginlega bara döðadæmt nema hvað að fyrir rúmum 20 ára síðan þá fæ ég alvarlega heilablæðingu það sprakk sann slagaði gulli heilanum og það nú bara mjög alvarlegt ástand en ég var svo heppin að þérna ég bara ekki engan sérstakann skaða á því þurftu engan síðan að fara í heilaðgerð, skurðaðgerð og Þetta var allt sem hann lagað, en eftir það þá ég verið að glíma við höfuverki sem hafa verið ágerast svona þetta sem árin líða og svona til að setja í samhengi, sko, þá hefur mitt lengsta höfuverki kast verið 1200 dagar í röð.
3: Wow.
4: Það rúm þrjú ár.
3: Það sem varst með stöðu og
4: non-stop höfuverk.
3: Gasti sofið?
4: Þetta náttúrulega setur allt úr skorðum hjá manni og ég var að taka verkjalíf, fyrst svona þegar mild og smátt og smátt og tapa þau virknin eins og við tekjum með öll þessi líf, sko. Og endanum var þannig að snemma árunni 2022 þá fæ ég uppgreit upp í oxykontin úr þeim líðum sem ég hef tekið áður og náttúrulega menn ég ekki að gaggrina læknastéttina þegar ég segi þetta ég var sjálfur grenendin hjá lækni vegna þess að ég var bara það kvalin og náði ekki að verkastella mig þannig að COVID svona langt komið en ég var líka langt komið á þessum tíma og hérna og þannig, ég fæ oxykontin hafði aldrei fundið fyrir neitt löngun í Parkotin Forte sem var það sem ég hafði verið að taka áður bara þegar verkjaður og þess á milli þá bara slefti í algjörlega vegna þetta kallaði ekkert á mig en þarna kemur oxíð inn og það bara með ykkur alltara eiginleika þetta bara svo önglan sem festast í manni eftir svona þrjár vikur þá áttaði með því ég var ekkert að ráða við þetta og notkunin jókst mjög hratt virknin aftur á móti var mjög takmörkuð, hún var fín í byrjun hún var mjög takmörkuð þannig að ég var komin að þann stað já, kannski svona kringu páska 2022 að ég Orðan háður oxykontin, að taka það þriggja tíma fresti, þetta vakna nóttinu til taka það, mjög harður húsbóndi.
3: Annars
4: var ég bara fór í frákvörf.
3: Frákvörf, já, og það var ekki lengur til þess að lína þjáningarnar.
4: Já, það hjálpaði til mér þjáningarnar líka, en ég var engar sér bara þár kvalin og svo hérna var ég komin á benzodiazepan líka, eða sóbrill sem róandi lyf.
3: Já.
4: Og það virkaði rosa vel í blábyrjun, en mjög hratt þá tapaði það líka þessum eiginleikum, en maður verið engar sér háður því mjög hratt. Þannig ég orðið mjög framláður hérna fyrir part árs 2022 og bara ef ég segja eins og ég þá var ég alvarlega íhugað að simpla mút, bara klára þetta sjálfur vegna þess að ég var mjög meðvitaður hennar ópíóðafaraldur sem hefur gengið í Bandaríkin. Ég svona frétta fíkill og ég bara búin að fylgjast með þessu fjöldamörg ár og vissi það að á þeim tíma það lágu yfir 700.000 manns í valnum og í dag að 900.000 og þetta meira með allt sem hann
3: Og það ekki aðalega oxykontin sem Jú,
4: það er? Jú, það er langstæðstir hlutin að þessu. Ég ekki að tala sem fentanlín farandur sem að ganga núna. Þetta það sem bara áhersað að læknum og þetta var meira menna bara til hvíts millist þetta á verkafólks sem hafði enga neistusögu. Þetta var öðru í sig heldur en þessi fíkla sem að deyja í Philadelphia þessi myndir sem að sér að fólki sem stendur eins og zombies.
3: Já.
4: Það fólk sem í mikill óreglu og fer sér ennþá meira óreglu. Ég að tala bara vennlegt fólk sem fær kannski bara í bakið.
3: Þú vissir að þú væri komin hana
4: Já, ég var mjög meðvitaður líkala ástand og andlega ástand og ég vissi það líka hann þetta kynnt mér þetta vel að þetta dregur fólk nýr í algjörð kviksindi og það eru lengi takmörk fyrir því hvað fólk er tilbúið til að leggja á sig til að komast í þetta efni þegar fíknin eru svona mikil, þú ert tilbúin til að ræna ömmuðin eða selja fermenga peningu barnaðin eða hvað sem
3: Upplifið þú svo leis?
4: Ég var ekki, ég var eins og betur ekki svona blankur ég vissi bara að hérna þörfin var hún svona mikil og ég vissi það að menn farað hangað, miklu stærri menn en ég hafa þurft að lúta í gras fyrir því að hérna, þessari fíkni þetta náttúrulega bara svo heróin
3: En þú fegst þetta alltaf hjá læknun, þú þurftir læknun, ekki já. Að kaupið þetta og sörtu markað
4: ekki þessum tímpunkt, ég þurfti það ekki en þetta var ástand sem var algjörlega óþólandi og skömmin sem fylgdu sem var gríðaleg og ég sá sang mín að uppreita, ég vissi það að á endanum hvað myndi ég tapa fyrirtækinu mínu og tapa fjölskyldunni minni og ég í farin að geta bara öskutunni með eitthvað þymdur það bara það sem fólk lendir í
3: Vissi fjölskyldaðin af þessu?
4: Ekki hvað þetta var slemt, ég faldi þetta eins og kallmenn á mínum aldri og að minni kynslu og gera gertna sko, þá bera menn sinn harm sinni hljóði
3: mm-hmm.
4: og ég var ekki að hérna, ég gæt farið þetta mjög vel þú veist, ég áttúrulega búin að vera að taka líf fyrir fram fjölskyldunum minna í 2 áratugi þegar þetta að gerast og það tók engin sérstaklega eftir því að þetta væri kannski annað lifjabréf og það sér ekki dóalega mikið ámanni við þessar aðstæður heldur áttúrulega sjálfum mér það mér getið skammar að börnum mér myndi aldrei geta að horta með þessu ömum augun ég vildi ekki að þeirra síðasta minningum mér væri það að ég hefði verið að ræna þeim peningum eða eitthvað það með vera sko. Og það var það sem ég sá fyrir mér jú, ég þetta svona hamfara hugsanir
3: yeah.
4: en þetta engu síðar sem leitaði gegnum huga minn á þessum tíma ég ætla ekki á annan stað nýbúið að sína þarna mjög góðar heimildamyndir þetta sama vetur sem að hérna, dópsíkitt önnu þeirra
3: yeah.
4: hún fjalla bara venjulegt fólk sem að bara fór mjög illa fyrir.
3: Já.
4: Og var bara sína hvernig raunverulegi var þarna í Bandaríkjunum.
3: Og þú varst ekki að forðast að þessar upplýsingar, Nei, þú varst alveg tilbúin til þess að...
4: Ég hérna, var sólgin í þetta og hérna, hvað sem það þýðir nú eiginlega, en ég vildi vita sem ekki hægt var.
3: Já.
4: Og ég hérna bara orðin óbáslega framlágur þegar að hérna, og leið mjög illa. En árið áður þá, hérna, svona pínu hlýðasaga, þá hafði náin fjölskyldu meðlumur minn, ég hafði komast að því fyrir tiljúlun, hann hafði verið að fikta vettast ég. Og ég hafði aldrei notað neitt á þessum tíma, ég hafði ekki smóka Jónu, sko, ég hafði aldrei gert neitt og ég hélt ég verið hann þrumuræðu og hérna hvað hann væri að hugsa og hann stóð bara keikur og sagði mér, ég hétt hún bara eins og slaka og kynna mér þetta.
3: Já.
4: Þannig ég fór nú heim og kynnti mér þetta og ég mjög, hvað mann segja, svona, ég á mjög öll með að kynna mér gögn og ég sé bara strax og ég fer að skoða þetta að allir fremstu háskólar í heimi, allir, eru með mikla rannsóknir í gangi sem eru mjög promising fyrir ekki því sletti. Kona minn alltaf skammaði mig fyrir hvað ég sletti mikið mjög lofandi rannsóknir það sem við tala Johns Hopkins í Boltum vorum að tala Oxford, Stanford
3: já. allir helstu
4: flottu háskólar í heimi líka í Skandinavíu Imperial College í London þeir eru allir með stóra deildir
3: já.
4: Það sem er rannsakað og það er meðist að vera að gefa frumum sem efna breakthrough treatment
3: mm-hmm.
4: fyrir ekki sletta þetta hérna, það sem að vera að flýta fyrir þannig að rannsóknar fái meiri framgang
3: mm-hmm.
4: Þannig að ég áttam að því þetta ekki alveg eins og ég held og utan það þá kemst ég líka því þegar ég les mig til að þessi efni hafi ekki fíknivaka. Það er bara eins og þessi efni sem við kvöldu klassisk psychedelics, það er þá sveppurinn, LSD og DMT og 5MU og DMT. Þetta eru allt svona efni sem er að virka á tryptamín efni sem virka á serotonin hluta heilans.
3: Mm-hmm.
4: Þau eru öll þannig að ég garði gerða ef við tökum stóran skemmt í dag og tökum saman skemmt á morgun þá fyrir helmingin minni virkni. Við gerum síðan þriðja daginn þá er virkni nánast engin og fjórða daginn þá gerist bara ekki neitt. Þú þau mokir í þig þessum efnum
3: já.
4: Það bara þannig að hérna, heilin neitar að taka við þessu og þú þarf að taka alla 4 daga pása á milli til að ná sömu áhrifum og það þýðir það þú getur ekki verið í þessu dagdrykki þessu, það bara gerist ekki neitt
3: þannig að það þetta er ekki fíkmyndandi
4: nei og nei. Ég veit líka að ég
3: ekki fjölda. Allir stíð, ég held nú að það
4: það er bara besta við öllu sko ekki mista þessu öllu sko eins, það er sem ekki stigma í kringum þetta ég ennþá að díla við það sko Það, hérna, þessi efni eru ekki með hennar fíknivak og ég þekki fjölda marga óverka alkoholista sem að hafa farið inn hennar heim,
3: já.
4: Haft miklar áhyggjur, ég blefur edru í 20 ár, virkir í 12 bóra söndökunum. Engin þeirra sem ég þekki hefur parið út í þetta.
3: Engin þeirra hefur fallið?
4: Engin fallið, en ég þekki líka fjölda marga sem voru bara í daldið mikill áfengistrykju, ekkert einhverju vandamálatrykju, en þannig að drukku daldið mikill, taka eitt sveppaferðalag og hætta að drekka.
3: Já.
4: Bara að finna, bara, ég þarf bara ekki að svo halda. Ég þarf þetta bara ekki og þetta bara svona aukaverkun sem maður auðlýsir ekki vegna að þetta bara tilvíðurinn hver lendir í þessu en þetta frábær aukaverkun en ég allavega hérna svona búin að kynna mér þetta örlítið þegar ég að spjalla við mig sem læknir
3: Já.
4: Og að hérna bera mig vandamál á tork við hann minna vanlíðan og hann segir mig þú þarf að prófa sveppi
3: Já.
4: Og gamli ég hefði náttúrulega bara skellt hurðum og lampað út
3: Já.
4: En að því ég var búin að kynna mér þetta pínulítið þökk sé sem ættingi mínu sem var að fekta í ellist tíðinu þá ákvæði ég að gefa þessu séns og ég fór í 4 sveppaferðalög með þessum lækni, sveppur MDMA og ég fór á 3, en það gerist ekki neitt.
3: Tókstu sveppi bara eða sveppi og MDMA?
4: Sveppu og MDMA.
3: Já.
4: Og ég fór í svona visual sá hluti, menna fyrsta minningi minni sem ég sé hérna, ég svífandi yfir Egyptalandi fyrir svona 4 árum síðan.
3: Hvað
4: sé? Það býða mér þetta flottir og þetta var svona bara, hérna var bara efnið að tala við það sem ég hafði áhuga á. Ég mjög gaman af mangisög og setni heimstyrjöldin og ég var alltaf ykkur svona dæmi sem var ekki gera neitt fyrir mig
3: Já.
4: og við föttum það bæði ég og læknirinn að ég aldrei að koma svona í sársaukan það bara að vera henda, þannig ég góðum bara henda einhverju skemmtilegu til að halda mig busy meðan efnið að klárast og endur með hann segir þú þetta fara til K það maður sem ég til að nefna nafn hann með DMT, ég hef aldrei heyrt ég hef allar gat sagt MDMA sko hvað þá DMT
3: við erum kannski ekki að fara að útskýra hvað þetta er nema að hérna, DMT er, það er, hlut, það er til í heilanum okkar og, já, og er náttúrulegt
4: öll bendi framleiða, flesta plöntu framleiða í litlu magni
3: já.
4: Og svo einstaka plöntu sem framleiða dáldu miklu magni og þá það að vinna þetta úr og svo ayahuasca til dæmis, þetta virka efnið ayahuasca en þetta sem þetta reykt þetta eru kristallar sem eru reyktir og fyrir mér var þetta hræðilegt vegna þess að það myndi mig á svona einhverja bíómyndir af einhverjum krakkpípum.
3: Já.
4: Þetta þannig umhverfi, sko, nema það að ég sóttur að bara mjög öflugu manni sem mjög fær og hæfur svona facilitator eða tripsitter.
3: Já.
4: Eða yfirsetumaður. Og hann reynir fyrst svepp á MDMA og það gerir sig ekki neitt. Við bara fer á sama svona einhverju skemmtiferð þannig lagað. Og hann dregur fram þessa pípu og ég ætla ekki að fara að gera þessa sögunum mjög langa því að ég sagt hann svo oft áður nema það í þriðju tilraun, ég sendur ekki þrjárpípur og hann hafði aldrei gefið þrjárpípur áður en ég bara fann það að ég myndi labba út frá honum án þess að ná árangri þá var ég sennilega bara fyrir til skúr það sem ég gefið mér sérna sko
3: þetta þú varst komið svo, bara þanga
4: ég get ekki reynt að lýsa sér í vanliðan ég hef oft, nótt að byrja mikið náhuga á geðranum áskorunum alla tíð og meðan ég var með ykka þá lét ég dágóðan hluta þeim peningar sem ég hefði umræðað til þess að styrkja ganga þanga til geðsjúkrar, niður á Klepp og áfanga heimil svo framvegis því ég sáru vorkið til þessu fólki, ég vissi það að þeir sem eru komnir á þessa staði eru oft búin að brenna allar brýra baki sér og ég að lítið bakland og fáa að
3: já.
4: Meðan barnaspítil hringsins að drukna í bángsum og dóti sko
3: já,
4: og allt gott um það að segja, ég er ekki að tala það niður en það má ekki gleyma þessu fólki
3: já.
4: Hvernig ímyndað bara að þú ert hérna á okkur halfway home hverju lítið herbyggis kýtur með sameilið klóset með 20 öðrum og það er allt grátt og guggið bara að fá ný rúmföt og gardínur í einhvern fallegum lit
3: Já, svona lítilsverðandi umhverfi
4: Já, og þú veist, ég veit að hérna, við fórum alltaf til þólasmessin og kleppa gáum öllu gestuna þar og það láfið að fólki sem var að vinna þarna fara að gráta að gleði sko, bara að skildi ykkur sinni sem fólki
3: Þannig erst þú komin í rauninni í þetta þessa sálarangist
4: Ótrúlega miklu, ég sá ekki ljósi, ég sá ekkert, þrátt fyrir það ég fáránlega vel giftur og fallega og góð börn og gott fjölskyldulíf og góðan feril og margir væri vantala bara öfundsugjörði mitt líf eins og ég hafði það sko
3: já.
4: En það breytir bara ekki tíða, mér leið svona óbúðslega illa
3: já.
4: Náttúrulega sambland af skömm og svona náttúrulega endur sér líkamlega verkir og það má ekki gera lítið úr því að þeir eru á endanum hóla steinin.
3: Já.
4: Bara þú ert alltaf verkjaður. Það bara að gefast allir upp einhvern tíman. Þannig að ég sem reiki fyrst í EMT þar og ógeðslega mátt að reiki það sko
3: mm-hmm.
4: með þessari pípa sem hann var með allavega og ég fer á mesta trilling sem ég farið í þetta svona óbúðslega mikið að gerast einhvern veginn og maður skilur ekki neitt og ég byggðum aðra og Ég finn að ég kemst lengra en ég finn samt að ég kemst ekki nógu langt og ég hef búin að lesa mig til efnið að maður átti að stimpla sig alveg út þar að segja þú áttur ekki að veita lengur að þú væri hérna.
3: Já.
4: En ég var ennþá meðvitaður að ég væri hérna. Ég vissi ennþá að ég var stattur þú veist á höfuðborgarsvæðinu og ég vissi ennþá hvaða mánuðu var og svo framvegis. Þannig að ég náði ekki að sleppa og þarna er þetta egoið mitt sem að hérna á mjög stórt hlutverk í þessum psychedelic heimi og það var að vera slökkvað en egoið bara þessu ljón. Þannig að ég byrði þriðju pípan og einhvern veginn þá næri sig ágæti maður og ég við náum saman að róa mig það mikið niður eða næja að fylla lunguna efninu. Það er svo óbáslega erut að reykja þetta maður til að hósta og ef maður hósta smá þá var það farið sko. Og þarna sem þetta fæ ég það sem ég kallaði að sækja til ekki breakthrú og mjög margir að sæki allavega þeir sem í vanlíðan. Þannig að þarna í einu vettvangi og þetta sem ég man þetta ferðalag, man þau sjaldnast þessi ferðalag, ég man það bara mjög vel. Þarna byrjar á því að ég upplifi sársauka ástvinni minna að ég myndi fyrirfara mér. Það var hræðilegt. En aftur og aftur og aftur ég sitt þannig einn í herbyggi og andlit er að koma svo upplýsir svo eitthvað vofur, koma öskarandi að mér og fara inn í mig og fyrst fatt ekki hvað það var og svo áttið með því. Ég bara þarna að fá að finna eigin skinni hvað ég að fara að bjóða öðrum upp á. Ég eins og svo margir aðrir sem eru komin svo stöðu var búin að selja með þá hugmynd að ég var að gera fólki greiða með þeir trefum mig.
3: Já.
4: Það mjög algeng redding sko.
3: Akkurat.
4: Ég bara fyrir.
3: Já.
4: Þau fattu að seinna að þetta var bara gott hjá mér að gera þetta svona. Þetta er það sem fólk gerir.
3: Já.
4: Og þarna bara áttum að því hvað ég virkilega fara að gera mínum ástöðunum. Þau komið þarna aftur og aftur og aftur, kona mín og börnin mín og bara ég fann innan nýstandi sársauka. Þannig eftir 5 mínútur eða eitthvað, ég tími afstæður í þessu samingi,
3: já.
4: Þá hérna áttæmi því ég ekki fara að drepa mig, það bara off the table núna, það ekki það að gerast næst fæ ég að sjála mig það sem ég sitið borð horfið ofan á mig í myrku herbyggi og það fullt á svona stórum eins og leikaköpum á borðinu
3: Já.
4: Og ég að köpa ekkur svona línu og hérna ég fatt að það ég að byggja nýja tengibrautir í heilanum þetta svo kallega neuroplasticity
3: Já.
4: Ég að fatt að það ég að tengja fram hjá þunglitunum mínu og þunglitunum mitt byrtist mjög mikið í því að ég var fastur í neikvæðum hugsunarlúpum og kom sig út úr, ég var andaka heilu nætunar að hugsa eitthvað minni háttar bullshit sem skipti engu máli, bara samstöðu við viðskiptavin eða samstagsfélaga, eitthvað sem á bara að fara inn og út, maður á bara að prósessa þetta að fara þarna var ég að hugsa sama hlutin kannski 300-400 sinnum og þetta breytist sagan ekki neitt, hún alltaf svo sama
3: Já.
4: Og maður lagar ekki neitt með þessu Já. Og ég var alveg meðvitaður um það, en ég bara kom sig út úr þessu
3: Já.
4: Og var að vera alveg vitlaus Og þarna sem tengi ég fram hjá þunglitunum mínu og náttúrulega menn heldu að heilin verið það þroskaður upp úr þrýtu og það gerist ekkert meira.
3: Það bara rann. Við vitum meira í dag, betur, sko. Meiri er... segja eins og þú ert að lýsa þarna að þarna erstu bara hreinlega búa til nýjar.
4: Já, ég var bara búa til nýjar.
3: Brautir hérna, í heilanum.
4: Og síðan ég komin þannig stað hérna og mitt þunglindi og mín vanlíðan, hún býr allir kviðnum á mér og við vitum það að öll okkar áföll búi líkamanum, mismöndu stöðum.
3: Já.
4: Hjá mér þetta allir kviðarholinu. Og ég átti með því að ég var náttúrulega að ganga með saman hert kviðarhól í ára tíu. Aldrei í slökunarstöðu. Ég var alltaf eins og eitthvað að fara kýla með magann.
3: Já.
4: Og þetta þekkja margir og tengja við þegar með þegar þetta svona. Og ég bara alltaf með saman herta kviðin og mér leið eins og mitt þunglindi var eins og svartur steypu klumpur sem varði þarna. Og ég fer með þarna með ákveðnar möndru að hérna, ég ætla að hugsa betur sjálf á mig, hugsa betur fjölskylduna mína og...
3: Fjöxtu það til þín?
4: Já, einhvern veginn og ég bara fer með þessa möndru aftur og aftur og aftur.
3: Já.
4: Baðum að fá að losna við þessi lífafíkn.
3: Já.
4: Og staðinn alltaf að ég hugsa betur sjálf á mig og ég ætla
3: að sanna að...
4: Ég var bara að byggja aðri máttinn sem ég fann að þarna, ég, þetta er líka kallað mystic experience, ég fann að ég verið návist miklu aðri máttar. Og þetta er svo reynsla sem að, hérna, er staðista reynsla sem manginn er bóð, sendið til bóða, að fá að hitta eða verið návist við Guð. Og ég baðum þetta aftur og aftur og aftur, fá að losna við þessa miklu fíkn sem ég með, og ég ætla að hugsa betur fjölskylduna mína og sjála mig.
3: Þú þurftir ekki að fara inn í einhvern gamlan sásauka, einhver áfæll?
4: Ekki þarna, nei. Það gerist ég en seinna, sko. Og ég finn þarna, það sem ég fer með þessa möndur aftur og aftur og aftur, að klumpurinn, hann byrjar að minka, draga saman, sígu niður. Og ég bara er ekki að trúa þessu. Held áfram og ég vissi hvað efnið opasta skammynd. Þarna ég komið tilbaka úr trillingnum og ég svona, ég veit alveg, ég einhvers konar meðvitaður. Þar að maður eru meðvitaður en það ég á trippi og það ekki endalaust. Og ég svona hálpa til þín kappi við tíman hvort trippi klárist áður að ég ná að minka því að klumpun að minka og minka og minka og minka. Enda með því að hann bara hverfur alveg og eftir situr svona svo svartur tómur hitapóki eins og menn voru með gamla þetta þegar að var kalt á nóttinni.
3: Svona
4: eins og
3: kotti.
4: Já og hann stóð hann eins og svört bladera og Já. Þetta var allt þunglítið mitt og ég opnaði augun og segi við ká, veistu, ég held að þunglítið mitt sé farið.
3: Já.
4: Hann segir þetta alveg rólegur, það ríkalega mikið búið að gerast, hann náttúrulega að vitna þessu,
3: Já.
4: En það nú meiri líkur minni þegar það látið af sér kræla aftur. Fullkomlega réttlátt og eðlilega ábending vegna þess að hjá flestum þá kemur það aftur þó þessi minna,
3: mm-hmm.
4: ég losnaði alveg við það. Þetta eru fjögur ár og þetta var annan maí 2022 sko, nú komið september,
3: Já.
4: Það rúm fjögur ár, þar sem þetta þunglætur ekki láta sér kræla.
3: Þetta hugarvíl fór.
4: Já, og það sem meira er, Ég fann þann innri styrk sem ég þurfti til að hætta þessari fíkn. Og við maður tala sko, oxifíkn er eins og allra hættulegasta og bensofíkn er eins og allra erfiðasta. Þannig að ég var náttúrulega trappa mig niður, ég mátti ekki hætta, það hafði bara drepið mig, ég var að taka það mikið sem efnum að ég var að trappa mig niður.
3: Já.
4: Og ég fór miklu brattar í þetta heldur en læknar myndi ráðleggja. En það var vegna sem ég var líka svo hræddur að þetta myndi ekki endast sko. Þannig ég vildi bara klára þetta meðan ég væri með hennar styrk. Þannig að tók mig 5 vikur að hætta oxi sem ég var að taka 8 sinnum á sólarhring. Tryggjandi með fresti bara alltaf.
3: Já.
4: En ég var miklu lengur að hætta á bensóefninu eða sóbrilinu vegna þess að ég þarf að taka 15 mg af töflur en svo fyrir inn í 10 og svo fyrir inn í 5 og svo er að fara að bróta 5 mg af töflun inn í helminga til þess að taka ennþá minna og ég ætla aldrei að ná að slíta þann þráð. Ég var að taka eina, segja hann, 2,5 mg í staðan fyrir 8 að 15 mg.
3: Já, já, já.
4: Og samt náði ég líka slítan að þráði, ég var marga viku fastur á þessari hálfu, ég reyndi og reyndi og reyndi svo bara var að óþólandi frákvörin endan og tósta, þá var ég frákvörin í hálft ára eftir sko
3: hugsa þér það.
4: Þannig að þetta sko
3: þetta er,
4: og það hálf þjóðin á þessu.
3: Svona kvíða stillandi.
4: Já, þetta bara sama Valium og Prozac sem alla bandarska konu var á hérna á 77. áratugnum og,
3: já, já.
4: Og það eru því miður þúsundur íslendinga, 20.000 að taka þessa efni dagstæli og eru fastir að þeim. Þannig að þetta svona hérna
3: Og þið fannst mjög mikilvægt að hætta á þessum efnum.
4: Já, ég vildi hætta öllu.
3: Og var það alveg skýrt að
4: já, það var
3: alveg skýrt lausnin.
4: Já, það var lausnin. Það, ég fekk þetta, mér kallt þetta innsýn eða download sem að koma til manns í svona ferðalögum og það kom alveg skýrt í mín að þetta var hluta mínu bata ég það að losna út úr þessum viðjum.
3: Þannig að þetta var erfið tímabil sem tók við
4: þetta kjálfæri. Mjög erfið, en þetta var þetta náttúrulega mest svona umbreytingatími mínu lífi því að það sem ég ligg þarna, þarna ég komin í svo kallega afterglow ástand sem það besta við svona sakadeglik ferðalög. Þú ert komin tilbaka og ferðalögin efnin ennþá í þér en að mestu liti svona farin og þarna eftir svona að melta það sem að kom til þín það ríkti mér algjör kyrð þarna ég áttum að því að hausinum búin að vera svo fuglabjarg, bara látrabjarg alla mín ævi, það endalaus raddir allt bla bla bla bla bla og þetta þekki held í flesti sko þarna liggi bara í fullkominni kyrð ég bara hélt að það ekki hægt og í þessari kyrð þá heilin aldrei skýrari það lýjulegt að maður lyfjaður af ofkjörnum efnum og flokkustum mál þegar raknum búið svo einföld og sé svörin við öllu sem við áhuga svör við og þarna áttuðum að því að líf mitt aldrei það sama verður aldrei það sama ég að hætta í þessum forstjóruleik sem ég búin að vera í 30 ár og nú ég fara að gera eitthvað í sakadeliks hafði ekki hugmyndu hvað það var ég áttuðum að því að þetta bara eitt af stórkostlega sem ég hætti að finna þannig að ég fór nú í ansi mörg ferðalög þetta sama sumar því að ég þarna var ég enn með það með fyrirtæki mitt og þá notu benni það fór aldrei í gjaldur út af þetta, það bara ég hætti rekstur og lokaði og seldi og gerði upp við alla og, en þannig var ég komin á þann stað ennþá að hérna, ég ætlaði að reyna að halda því á lífi
3: Já.
4: Þannig að ég fór fljótlega eftir og þá ætlaði að finna gamla mig sem gat unnið sko sjötaði vinnuviku 12 tíma dag, bara back to back to back to back endalaust og hérna ég hef aldrei fengið svo mikið sem eina mínútu í fyrirtækinu mínu, eða í neinu rekstri eða í neinu fyrirtæki tengdu ég fengið að sjá ótrúlega margt ekki tengt þessu
3: Menn að komi aldrei til þín í
4: aldrei,
3: svona ferðalum.
4: Aldrei til þín.
3: Þetta aldrei aðal
4: Nei, og jafnvel þó svo ég farið inn með intent. Ég langar til að heimsækja þetta eða þetta. Það aldrei komið ein mínúta og ástæðan mjög einföld. Þetta skiptir ekki máli. Það ástæðan.
3: Þú búir búin að komast að því.
4: Já, það alveg augljóst ástæðan í mínu lífi. Þetta eitthvað ekki að skipta ekki máli fyrir aðra. En í mínu lífi sem kaplu lokið, hann verður greinlega ekki heimsóttur aftur. Því að ég fæ ekkert access á hann, skur, og bara vegna það skiptir ekki máli. Á móti fengi að tækla öll önnur mál.
3: Lýstu því aðeins, hvað það sem breytist í lífiðinu eftir þetta?
4: Ég
3: minna samböndin við fjölskylduna
4: Já, þau, sko, ég er miklu opnari og miklu auðveldra með að tala að fólk, ég fólk sem ég þekki ekki er hinskilnandi og heiðalegri, ekki það ég hef verið eitthvað að ljúga fólki á þau, en ég bara auðveldra með að segja hluti sem að kallmenn kannski geti endilega auðveld með að segja ég miklu auðveldra með að gráta sem óbúslega heilt og, holt og gott, sko og hérna ég losnaði stæðstun hérna skömm Og það sko, fyrir þá sem að hafa ekki kynnt sér tíðinni, þá skömmun, lægsta tíðinni sem við finnur.
3: Já.
4: Hún eru tíðinni 20, meðan ástur á tíðinni 1000, sko. Það er þannig reyna ástæði uppljómun.
3: Þannig að það var fyllt af skömm?
4: Já, var rosalega mikið skömm og ég man alveg það ferðalega, það kannski svona fimmta ferðalega og ég notu benni, ég var ekkert að fara að taka skömminni þarna. En þarna sem fór ég langt, þungt ferðalag, það sem að ég horfðist í augu við mínu skömm.
3: Já.
4: Og hérna... kom tilbaka allir ekki svona 80% skömminu minn tekið í burtu maður hæg allar af okkur smá skömm við höfum öll eitthvað skammast okkur fyrir
3: En var ástæði fyrir þeir skammast þín? Þetta er oftir þessi skömm
4: Nei, þessi ástæði, sko, bara, ég ætla bara nefn og sögu sem að hérna þannig að þegar ég lítill 5-6 ára gammal þá fyrir ég að pissa undir
3: Já.
4: Af hverju vissi ég ekki ég veit að þetta núna en ég bara byrja að pissa undir og þetta háði mér alveg rosalega þetta hérna, þessu
3: Já.
4: Alveg óbúðslega mikið skömm, ég verið sveit stóru bíli og þú veist, ég svað bara á dýninni stofu og þú veist, svo bara allir vaknar og ég vakna hlandbrautur þetta hrikalegt og þetta gerði verkum að maður fór í forðunni, í leikum, í skóla og allir mánskjóttanum bara þú veist, maður vissum að vera hlandlita sér og þó það hún sannlega ekki verið skilur þetta var rosalega skömm sem fylgdi og fylgdi mig sem bara inn í fullorðinsárum vegna þetta hefur bara áhrif á tilhjóðalífi þá mann líka, Og áskjæra eiginkona mín, sem að bara stóra ástinni mínu lífi, ég gæti ekki hún sagt henni frá þessu. Ég að segja þér þetta hérna, við erum frá með sjónvarsu upptöku við
3: Já, hugsaði.
4: Það fyrir að tala með lofna á skömm. Ég gæti ekki sagt konunni minni þetta. Þetta er kannski að gerist fyrir mér sem bann. Svo er ég reynda búin að fá svörin, ég er búin að fá að sjá svörin við því, ég sagði til ekki hverðalega hvað gerðist. ástæðan fyrir því að ég fer í hana mótþróa sem að fara pissa undir. Að fara pissa undir þegar þú ert löngu hættur að pissa undir gerist ekki til tómarúmi. Það ástæða fyrir því. Það ástæða fyrir öllu. Ég ætla ekki að nefna það ástæða hérna. Hún kannski full persónuleg en það að vera ekki að burðast með þessa skömm og svo miklu skömm þetta gerir mig líka kleift að koma fram í fjölmiðlum. Mm. Og ég hafði allavega eitthvað svona pínu plattform. Ég var mikið í fjölmiðlum þegar ég var mikið mm-hmm. og alltaf kjaftfóru svona mikið, ég var kjaftfóru svona og já, bara þannilega pínu þekktur í já. Okkar litla landi.
3: Já.
4: Þannig að ég ákvað að koma fram hérna þegar fyrir ráðstofnan sagði Alexis Medicine kom já. Fram, þar gekk illa að selja miða og þetta var bara, og ég var að hjálpa til þessar ráðstofnu. Þannig ákveð það með hún frekast komum fyrir var að segja minna sögu sem ég sagði í vísi í janúar byrjun 2023 mm-hmm. og bara lagði allt

0: var suicidal.
1: Já.
0: Vill ekki að fara að fegra það.
1: Mm-hmm.
0: Þú vilt ekki hjálpa neinum ef þú ætlar að fara að breyta sögunni. Því þá átti ekki að segja satt.
1: Enda þá komið skömm.
0: Já, það nokkar á þín og hérna, eins og ég vissi það alveg að þetta var ekki að fara að hjálpa mér neitt.
1: Mm.
0: Að fólk held ég að vera eitthvað sveppakall. Þú veist, svona fólk með alltaf ránkumundir þó að ég noti psychedelics.
1: Já.
0: Þá nota maður sagði, sko, ef eitthvað drykki áfengi eins og ég nota sagði deilis, þá þarf hann mikill hóttryggjum maður.
1: Já.
0: Eftir að maður gerir þetta sjaldan.
1: Já.
0: Og maður gerir þetta í einrúmi, maður ekki að, hérna, ég ekki að gera þetta, hérna, á, ég fyrir aldrei á tónleika og tekja þetta eitt pappa eitthvað stíðaskilur, eitthvað þannig.
1: Og þetta nú yfirleitt ekki skemmtiferðir.
0: Nei, þetta líka bara langt að fjóra skemmtiferðir, þó að þessi getur verið rosalega gefandi.
1: Já.
0: Maður kemur aldrei úr ferðalagi, jafnvel þá sé frábært og segir, jú, þetta gerir þetta næstu helgi.
1: Já.
0: Og no way. En það gerir ég mjög mjög þegar ég drakk ekki annað þetta.
1: Já.
0: Maður djammaði föstu á laugardag og svo aftur föstu á laugardag. Þó maður vaknaði þunnur og sunnundi, hugsa maður ég ætla að gera þetta aftur næstu helgi. Það svo gaman, sko.
1: En akkur gerir þetta aftur og aftur er meiri úrvinnsla?
0: Já, málið það með þessi efni, ef maður notar það rétt, þá hérna, geta liðið þess vegna yfir ár á milli ferða hjá manni. Ef þú fær stóra vinslu og þú þátt að vinna úr henni, þegar þú búið með það, þá farðu kallið. Nú koma næsta kapla hjá þér, ef þú tilbúin í það. Ef þú vilt það, er ekkit, engin neitturinn, en þá bara... Það augljóst, þið langar ekkert í neitt sko, út alveg með að reynu, þú ert ekki að fara að gera neitt. Svo bara allt í hennu ertu búin að klára þá vinslu sem þú ert með, þá hérna færðu svona bara skilabóð, ok, og meir sér að...
1: Þeir eru eins og innsægir?
0: Já, bara eins og
1: æri máttur?
0: Já, bara einhver æri máttur, bara hérna, og meira segja að þá færðu skilabóð, sko, nú komið tími til að fara í grunnt þegar bara lítið þessu, eða þú nú þarf að fara djúft til að sækja þetta. Og það eitthvað intelligence sem hver kviknar á þegar maður fer í þessi efni, ég kann ekki útskýra það en það bara svo margt sem að maður hérna, bara eins og þarna þegar ég í fyrsta ferðalæðinu minni með K, það sem að taka DMT ég vissi það að ég þurfti að taka þriði pípuna ég bara vissi það, þá ég hef aldrei gert þetta
1: Já.
0: Og ég vissi það líka þegar ég tók fyrstu fjögur sveppaferðalæðinu, en ég vissi það þrátt fyrir engar reynslu, að ég var ekki að komast í dýftina sem ég ætti að komast í skófla mín var ekki að ná niður í skítin, sko. Ég var bara að skrapa yfirborðið þetta vissi ég þá og ég vissi ekki neitt, sko. Það bara eitthvað sem að, það eitthvað samtal sem í gangi þarna. Og maður tala oft sveppin eins og hann sem manneski og hann nú meiri manneski en margir, sko. Fyrir að segja, sko, þannig að hérna, hann veit sínu viti, hann alltaf getur verið rekkjöld úr að góðróttur en hann líka vinuðinn og hann lýgur aldrei þær.
1: En segðu mig þá, hvaða viðbrögð fékkstu? Þú veist, út í að þú áttaðir þig á því að það væri einhverjir sem myndi afskrifa þig
0: eða jafnvel hérna,
1: úlendir í vandræðum?
0: Sko, ég hafði ekki verið að segja mikið frá þessu. Þannig að fullt af fólki sem mjög náið var það eflaust fyrir eitthvað svona áfalli. Eflaust, sko.
1: Já.
0: Þetta var eins og þetta eitthvað sem að hérna, ég var ekkert að gasprum. Þannig að það var fólk sem stóð stöndum með narri sem að, hérna, var fyrir miklu áfalli og sumið þeir að hafa ekki talað menn þó að séu, það eru fjögur á síðan, sko. Það er þannig fólk sem með mjög náið.
1: Hvað segirðu?
0: Og eftir að hyggja þá hérna ber ég náttúrulega sökið því líka. Ég hefði átt að varaði við, fólk læst ekki bara í blöðunum, sko.
1: Já.
0: En einhvern veginn þá bara, ég hitta leiksins, þá láðist mig þá og ég bara býst elöfningar á því. En jákvæðu viðbrögðin voru miklu meiri. Bara gott dæmi það bara daginn eftir, þá var ég stoppaður í krónunni. Einhver manni, hérna, ert þú Þórarinn? Já, ég trúi sig ekki, hérna, þá var þetta græðileg sem hefði verið að hlusta á þetta, lesa þetta og hérna, og hann sem ég leiðbeindu honum, ég beindu honum bara til þess aðala sem ég var hjá sem að notabenni var alveg frábær og svo að því að með símanum mér hjá honum þá hérna fylgdi ég svo eftir og þetta var aðali sem búin að vera í EMDR með stöðinni, hann búin að hitta hverja tíu sálfræðinga og nýju jálækna og svo frammeðis búin að vera í 15 ára klíma við ykkur vandamál og eitt sesjón sagði hann gerði miklu meira heldur en allt þetta hafði gert auðvitað maður að fara valið að segja svona sögu vegna þess að það ekki næstu allir sem fá okkar svona en ég fekk alveg rosalega mikil og góð viðbrögð og þau eru enn að skila sér til mín sko. Þannig að hérna, það sem fólk bara þakklátt og
1: ertu að leiðbeinu fólki og ég nú sagður hérna á þennan að þú hefur áttaði á því að þetta væri þar sem að þú vildir vinna við
0: sko, fyrst,
1: frekar heldur en að vera í fórstjórastól
0: já sko fyrst þá vissi ekkert hvað þetta var að gera og fyrst held ég bara ég eitthvað svona lúður ég var með svona pínu plattform vanur að koma fram í fjölmiðlum og hann temmilega frekur sko þannig að ég geti svona hérna já, ég geti svona látið hluti gerast og þetta var það sem ég held ég eftir að gera fyrst og síðan fer ég kemur fram í þessa grein og það eru rosalega mikið að fólki sem leita til mín þó síðan sé hvorki á Facebook eða í símaskráni þá hérna þá þarf að það að verið að náum mig sko
1: já.
0: Þá var mjög mikið að fólki örugglega

0: og annað 100 mann sem að leituðu til mín gegnum mánuðin eftir og flestir leituðu til mín vegna sem ég var svo hreinskilin í frásögn minni að fólk hafði tengt við mig þannig að þegar ég sagði að ég var suicidal og þeir sem að voru suicidal þegar hann var samastað við ég
1: Já.
0: Hefði ég verið að fegra þetta eitthvað og sagt mér liði voða illa þá hefði þetta fólk kannski hugsa með sem byrja hann ekki næst í því samastað við ég ég sagði allt, ég var ekkert að sigur kota þetta eins og ég sagði og hérna og fólk var mjög þakklátt fyrir það að sagðist bara að vera að lesa sinni eigin sögu kallar og konur og það alveg ótrúlega, það 20,1% konum á Íslandi að nota opióða það eina hverjum 5 20,1% og 60% kalla þetta eru rosalega tölur
1: Já.
0: Og þú notar ekki opióðin og svo kvalin auðvitað ekki næstu öllu sem samastaða við ég en það engar sig í 50 manns ára að deyja á ónotkun lyfja 50 ári, give or take 40 kallar og 10 konur
1: sem taka líf sitt
0: nei, sem að deyja bara út á ósköndun svo annað en sem að taka líf sitt þetta cirka 100 manns ári, give or take og þar kallar ég meira hluti báðum tilhullum sem fleiri konur sem reyna að taka lífsinni kallar en kallar eru bara nota aðrað aðferðir sko.
1: En hvernig sér þetta í stór samhengi þú veist, hvað myndir þú vilja sjá gerast?
0: Ég enda svo yktu sko, ég vil láta að leifa allt það tala öll efni, Já. Bara eins og að leggja sig og ég vil að þessi síðan regulerað vegna þess að War on Drugs sem búið að standa nú niður frá 1970 það algjörlega tapað það engin árangur búin að nást Eina sem búið að gerast að það við erum búin að eyðileggja Mið-Ameríku, við erum búin að eyðileggja hluta á Suður-Ameríku og við erum búin að eyðileggja Mexíkó. Því að endalaus þorsti bandaríkjamanna í eiturlyf, það vandamál, það ekki framleiðendur í Mexíkó eða dreifendur. Vandamálið ekki eiturlyfjahringirnir, vandamálið það að fólk vill þessa vöru.
1: Sérðu fyrir þér, skoði, núna ertu að lýsa þínu ferli, þar sem þú bjargar lífiðinu og þú, við vitum það, það fullt af fólki að fara þessa sömuleg og þú
0: Já.
1: Til þess að bjarga lífið sínu, en ólöglega og það kannski það sem þú ert að tala að þú vilt að þetta sé leyfilegt þannig að, og það sé gert undir eftirliti.
0: Já, það ef maður sletti, það faraldur í gangi.
1: Já.
0: Við erum með faraldur varandi innflytendur það prestur sem sammála það að vera þetta óviðráðanlegt ástand sem við erum með í dag það að vinda eitthvað hún að því við erum með faraldur þarna líka við erum með eins og 20% af konum að taka ópjóða við erum með 62.000 manns að taka SSRI-lif sem hefur vitað að lækningi neitt við haldum ykkur með enginu niður eða lækningi neitt sama við með kvíðarlifin kvíðarlifin laga ekki kvíða bara ekki þannig, þú kvíðarlegu stilla niður rétt að með þú tekur lifin, þú hættir ekki að taka kvíðasjöklingur þú veit áfram kvíðasjöklingur, þú tekur kvíðarlegu alltaf þinn ævi, þannig þú veit ekki að lækna kvíða og
1: slekkur á einkennunum
0: slekkur á einkennunum rétt að með þú tekur það
1: og deyfir
0: þannig að það, það eru ótrúlega margar að falla í valin það fyrir þessi reyngin nema að sé svartur á þunglindi það eiginlega bara liggu þetta fullir að það þannig að það er faraldur í gangi.
1: Það faraldur, vanlíðunar faraldur, það að segja það?
0: Já, og við erum því miður að skora hærinn öll önnur lönd bæði haraldurinn skandinavísku löndin sem eru, þú veist, svipuð okkur því þau eru köld þannig að því kaldar sem landið því meir eru svona stóðkerisvandamál en við erum miklu hærri þegar það kemur á öðrum vandamálum við erum hérna með eitthvað 10% af þjóðinni, 10,1% af þjóðinni er að taka ADHD-lyf veistu hvað margir í Bretlandi, hlutfall Breta 0,2%
1: hvað er það að segja?
0: Eru 50 sinum fari
1: eru við að taka meiri lyf heldur
0: miklu,
1: en
0: miklu,
1: flestar
0: miklu,
1: aðrar þjóðir
0: og það sem ég vil sjá gerast það því að ef við horfum á þetta sem faraldur horfum á þetta bara sem háhýsi það eru 100 manns sem háhýsi það kviknar í neðstu hæðinni og það einn samþjöttu neðurútgangur hann tekur 20 manns það því það 80 manns eru að brenna inni en það eru fjórir neðurútgangar líka sem eru ósamþjöttir ætlum við að opna þá og leifu sem fólki að komast út eða ætlum við að láta það brenna inni
1: wow.
0: dagar við að láta fólki að brenna inni þannig að ég bara gef ekkert fyrir það að aðferði sem hefur verið að reyna út allan heim og verið að skila brjálaðarslega góðum árangri, að menn segir bara neyfið til að býða þá til að búa samþekkið í Bandaríkjunum sem getur tekið óralanga tíma á meðan að þú að láta 40-50 manns deyja á ári er það eitthvað sem hættir að samþekja? Ég segi nei, ég tilbúin að deyja á þessari hæð, ef það þessu þarf ég algjörlega tilbúin til að deyja á þessari hæð, það liggur við einn og viku að taka í líf og annað eins að verða fyrir ofsköndun og sumis efna og notabinnis efnur ansi mörg það ekki það reyns það til efni svo 2CB sem mesta afrodítiak sem hefur fundið upp kynlíf fólks verður allt annað og betra og þú getur ímyndað hvað það gerir fyrir þunglindi svo erum við efni sem eru kvíðastillandi við erum efni sem hjálpa til við þunglindi við erum efni sem hjálpa til við verki það til efni fyrir svo ótrúlega marga hluti þannig að auðvitað hefur við vera bara fremst í flokki í rannsóknum í þessu
1: Já.
0: Og vera leiðandi, leiði þetta allt saman, allt. Hafa þetta upp á yfirborðinu, skattla geta, nota þá peningar sem koma í forvarnir. Því að það alveg saman hvað við rembumst, það alltaf ákveðið hlutata þýðunni sem að verður fíklar. Reyni þá fekkar hjálpa. Við erum að tala íbóka áður við byrjum upptökuna. Það ekkert efni sem hefur jafn kröftu til að losa fólk úr alvarlegri ópíóðafíkn. Það verður þannig þegar fólk að sprauta sem heru henni í æð. Menn eru náðast dauna dauðadæmdi við þar aðstæður. Þannig að koma efni sem með 80% hittreitt. En það séð 80 af 100 sem fari í þessa meðferð við að sná bata. Það því gefnu þeir í bakland til að koma heim.
1: Losnaði
0: við fíknina. Losnaði við fíknina. Hún surkuði burtu. Hún losnaði frákvörun allt. Hún bara ferði í þetta og losnaði við þetta. Svona meðferð sem ég segi svona dýr, ég segi hún sé skítódýr, hún kostar kannski 2 miljonir að því þú þarft að fara á retreat til Mexiko eða Portugal eða hvert þú vilt fara
1: Já.
0: Og þetta hættulegt efni þetta, þú þarft að vera tengdur hjartamonitor og þú þarft að skila kardiograf og svo framvegis
1: Þetta gert líka á svona stofnunum sem eru læknar
0: já, já.
1: Sem sinna þessu, þetta leifilegt náttúrulega í sumulöndum
0: Já, þetta leifilegt, þetta leifilegt til Mexiko og í það hérna,
1: Holland, og, já, Möltu og eitthvað
0: og 2 miljonir skiptimynd með það að ná ykkur að minna vinnumarkaðan aftur í staðan fyrir að segja bótum eða fer með að glæpi Jú, 2 miljonir mikil peningur það samt sem að skiptimynd ef þú ert að tala lækningu það var algjör skiptimynd þannig að ég brenn fyrir það og það ástæðan fyrir það ráðstöfnunum sem haldin honum helgina
1: Já, ráðstöfnun... aðeins inn á það bara hérna rétt já, í lokin það, hún hérna í rauninni hvernig...
0: Plantmedicine
1: hvernig þau geta hjálpa okkur og hvað við sjáum fyrir okkur til framtíðar
0: Já,
1: með
0: og
1: þeim.
0: Ég sé svo ótrúlega ég var nú bara að koma fundi hérna frá samtöku ferðaþjónustunnar það sem ég var að hvetja þá til þess að, hérna, að leggja ykkur liði vegna þess að það ótrúlega mikið túrismi, velnest túrismi í kringum þetta. Ég var að benda þeim á tölu að fá Costa Rica sem hérna pínlítið landsvæði hérna í Mið-Ameríku þeir að fá heldur fleiri túrist heldur en við mjög stór hluti þeir að sækja í svona retreat, Ayahuasca retreat 5MIO retreat og svo framvegis þannig að þeir að fá kannski af þessum 2,5 miljónur sem að koma hangað ári eru kannski 100.000 að fara í svona retreat og þetta fólk hérna að viku að borga stóra peninga og við höfum allt til alls til að gera þetta hérna í gæri var ég fundið með bændasamtökunum við má fá til að rækta
1: þannig að þú ert bara lobbya
0: ég lobbya núna, það þarf að byrja eitthvað staðar
1: hver
0: ég...
1: borgar er laun?
0: Engin, ég þarf ekki laun ég að gera þetta vegna þess að ég vil gera þetta
1: þetta er
0: ástriðan þín þannig að ég orðin pappi minn bara lækið til nátt þá var ég hann að það á svo öðru level
1: sagan endur tekið sig í þér
0: já, maður kemst ekki hjá því, maður getur ekki umflúið þessi örlug
1: er pappi hann á lífi?
0: Hann er farin, því miður
1: þannig að hann er að fylgist með þér, hefur hitt hann í svona ferð?
0: Já, við náðum mér ákvættið sátt ég hérna fór í svona ferðinu í vor undir leysögn hann gaf þetta æfisögu og ég hef aldrei lesið hana sko. ég hef búin að vera lengi reyður út í hana sko. Bara út af ástæðum sem að hann var góðu maður skilur, þú veist ekki miskjæla mig sko. Bara við áttum ekki alveg skap saman sko. Og ég fekk að upplifa hans sársöka í þessu ferðalagi hann var sent opbóðslega velgefun að gáða maður, var sent vísindan bara í háskólanum og naut aldrei sammælis og ég fekk svona finna hans fyrir því þannig að ég settist niður og las æfisöguna bara eftir það og við erum dús í dag
1: Þannig að þú hefur getað fyrirgefið, þú hefur verið samkennt, þú getur...
0: Stóra mál að fyrirgefa sjálfum sér.
1: Já.
0: Og það er það erfiðast að við allt saman og þegar mér loksins tókst það.
1: Já.
0: Áréttari ég fór að hófasa vegferð í júni 2003, rúma áréttari ég fæ mig breakthrough þá næ ég loksins að fyrirgefa sjálfum mér, almennilega. Og leið og það gerist, þá breytist ég í tíðinni, þá hækka ég í tíðinni og þá fór símið að ringja á mér og í staðinn fyrir fólk séði, herðu, ertu til að benda mér annan aðeila sem að hérna þú varst hjá, þá fór fólk að ringja og sagði, herðu, ertu til að sitja við mér fram að því að engin beðið mig, fram að því að það mikið dottið hug þannig að ég ákvað að skella mér í nám og búin að læra bæði í Bandaríkjunum Mexiko hjá bara mest og færustu sérfræðingum í heimi facilitation og hérna, því að þetta snýst náttúrulega mjög mikið skaðamengun og því meira sem maður veit því betra verður þetta þannig að það ekki allir sem hæfir til að fara í svona meðferðir maður þarf að fara yfir bæði lyfjasöguna og eins geðsöguna og svo skiptir við líka máli hvað efni menn er að taka sum efni eins og sveppir eru ótrúlega hættulítil svona fyrir líffræðilega séð en geta náttúrulega mjög kröftu andlega séð en svo eru önnur efni eins og íbóka sem mentur stóðan þar sem þetta skila hjartalínurit og helst vera tengdu við monitor
1: Ertu þá kannski bara búin að opna svona aðstöðu?
0: Nei, ég reyndar ekki búin að gera það sko en hérna
1: en þú ert að taka þér að leipina
0: Já, ég svona að hjálpa fólki sem leita til mér sko
1: Frábært
0: Og það bara stórkostlega gefandi og ég hef orðið vitna af bara myndi kalla þetta kraftaverk og vilta sko, bara það sem fólk fær bara endurnýjun á líf sitt rétt eins og ég fekk.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta þetta sem kom tíminn þegar ég lá þarna í afterglóinu eftir mitt breakthrough og ég að fá það tilbaka núna og það alveg stórkostlegt.
1: Vá, Þóran, þakka þér fyrir
0: bara gaman að
1: deila söguneginni, hún ótrúlega merkileg.
0: Ég kannski hittist áttur, ekkert
1: maður. Já, ég vona Næ, það, endilega og hérna, bara hvetjum alla til þess að fylgjast með ráðstefnunni
0: þetta endilega, endilega koma því
1: það ekki hættulegt við að setja sig inn í málin
0: algjörlega ekki.
1: Það eiginlega það sem að þú ert að hvetja til
0: Já, ég bara sjálfur eins og svo margir að minni kynslu og fórnalamb áróðusins ég man ennþá eftir sko myndinni af spæla ekki að pönnu og Nancy Reagan að segja þetta heilinaður og allir stíða sko
1: Já, við tölum ekki það sko allavega það þetta að gerast núna út allan heim og eins og þú segir háskólar út allan heim að gera þessar rannsóknir og þetta að breyta heiminum
0: En þú gerir hann rannsóknir eru stæðsta áskorun okkar tíma Það ekkert í heilbrigðiskerfinu sem kemur nálægt. Við erum rosalega góð að laga handleiðsbrot,
1: mm-hmm.
0: skiptum augasteina, laga heyrnina og svo framvegis.
1: En
0: það kemur þessum málum, þá erum við alveg vonlaus.
1: Heyrðu, við hérna, verðum að ljúka sig núna, þó svo að við verðum alveg til að halda hérna áfram. Við, hérna, það annað hérna eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Við erum að ræða músík næst mörg ykkar tengið og eða einhverja minningar við hljómsveit Ingimars Eidal og náttúrulega árabilein vinsalasta danshljómsveit landsins. Gátt plötur og lögin fylgdu mér allavega frá barnæsku og framúr sem maður heyrði í útvarpinu og það ásvöldið að blása lífi í þessa arfleð núna á næstu vikum eftir nokkra vikur verða tónleikar að ég hygg bæði norðan og sunnan heiða og það komin ykkur maður sem veit tölvert þessa hljómsveit og verður einhvers konar prímus mótor á tónleikunum hann heitir Jón Ólafsson, verður velkomin Jón
4: Takk fyrir
3: Sko, þú náttúrulega elst upp í Reykjavík
4: Já.
3: og ég elst upp fyrir norðan, Mývasveit, 100 km frá Akureyri. Fyrir mér þá var náttúrulega, þetta var sko U2 norðursins.
4: Já, á þeim tíma.
3: á þeim tíma.
4: Já.
3: En sko, var arfleðinnar barst hún sterkt suður Reykjavíkur?
4: Já, hún var allavega nógum ekki spilið í öllum, sko, þessum örfáu þáttum á Ríkisúðarpinu sem að spiluðu íslenska eða spiluðu tónlist óskalega þættirnir, þú veist, sjúklinga og sjómanna og allt þetta og ég man vel eftir þessum lögum bara sem barn og ég veit að þau fóru suður sko, og spiluðu í Glaumbæ það sem allir sko, allar töff hljónsveitina voru og mér skýst að það hefði bara verið selst alveg frábælega það helga sem að hljónst Ingimars Eidal kom suður
3: Ég kynntist konu úr 100 á einu Reykjavík og ég búin að vera giftur henni í 22-23 ár og hún foreldra hennar sem eru nú látnir núna þeir sögðu mér að sko þegar þessi hljónsveit sterkust fyrir norðan í sjálfanum þá fóru þau sko ókuð þau norður gaggjart og gistu hóteli bara jafnvel í miðri viku til þess að dansa í sjálfanum
4: Sko þetta var náttúrulega óvenju metna full dansljónsveit
3: Já
4: Og það bara, þú veist, það bara staðreint
3: Já.
4: Sem dæmi, sko, þegar Júruvísun var í sjónvarpinu,
3: mm-hmm.
4: söngakeppnin, það varst áður en að Íslendinga fór að taka þátt.
3: Já.
4: Og alltaf ljónstinn löngu hætt. Já. En þau, sko, tókuð upp eða Ingimar horfði á þetta og hvernig tókuð upp á útvarp eða eitthvað segjum band, meina ég, veist, músíkina á sjónvarpinu, svo bara leið og keppnin á búinn, þá að bruna hljómsveitinni í sjalla æfði lagið, sigurlagið og voru komin með það klárt þegar fólki kom svo á ballið
3: Einmitt.
4: og ég meina ég þetta ég bara aldrei heyrt svona metna fyrir það síðan
3: og sko með brassi og alls
4: já já já ha. Og hérna og þú veist svo líka bara var þessi hljómsveit hún líka mjög merkileg fyrir þú veist það til svona hljómsveitir út í heimi hérna svona þekkta hljómsveitir sem að þú veist Yardbirds og einhverjum svona 60 hljómsveitir sem að Ólafs er svona þekkta tónlistar með gáfu mm. efnilegu músíkvöldum tækifæri þú veist Eric Clapton og Jeff Beck og og fleiri góðir og það máli segja sama með Ingimar Eydal að það voru margir sko sem fengu sín fyrstu tækifæri þarna eins og Vilhjálmur Vilhjálmsson
3: já og sem þú gjör þekkir eftir að hafa skrifað bókum
4: já sem ég þekki nokkuð vel og ég meina Þorvaldur Halldórsson og svo náttúrulega var Bjarki Tryggva þarna hann náttúrulega hafði sungið með Pólo já og Erla Stefáns og Helena okkar Eyjólfsdóttir auðvitað þannig að þetta var líka svona Ingimar var líka duglegur að gefa ungum og efnilegum tónlistamönnum tækifæri.
3: Já og svo eru þau hérna hann og dóttir hans Inga þau leika þarna saman.
4: Já já svo var Inga þarna líka já, seinna.
3: Þetta fjölskyldu projekt og
4: já já
3: og hérna
4: og það mjög gaman að segja frá því að hún og annar ættlökur sem heitir Ingimar Eydal líka já. Þau ætla að koma á syngja á tónleikunum.
3: Já, skemmtilega.
4: Kemur ljós að barnabandið Ingimar Eydal Junior, hann með svona svakalega bassarödd eins og Þorvaldur Halldórsson.
3: Bíttu, það þarna tökumaðurinn?
4: Ingimar Eydal Davíðsson.
3: Já, sem hefur að vinna fyrir Rúf og hann var tökum og tæknumaður hjá mér fyrir Rúf.
4: Já,
3: þetta
4: bara,
3: hann bassi og
4: já, þetta kom eiginlega bara upp á kafinu, sko, eftir við byrjuðum að auglýsa og hérna og ég nú svona vill alltaf hafa vaðið fyrir neða mig þegar tónlistir annars er og baðum bara finnst þér að senda mig tóndæmi og hann, svo fekk ég bara sent bara ásjó og hún svo sætt þannig að ég var ekkit smá ánæður að hérna þurr ekki að pína Bjarna Arason í þetta eins og stóð til upphálega
3: sko, það sem vakti minn áhuga þegar ég ungur, strákur hlusta á þessi lög það náttúrulega melódíurnar eru náttúrulega flottar sko, yfirleitt en svo eru það útsetningarnar og það einmitt sko hvernig hljómsveitin mönnuð það eru tvær típur af blásturshljóðfærum á köflum ekki satt?
4: Jú.
3: Já og sko var þetta voru þau að hvaða forskrift höfðu þau að því hvernig þau röðu þetta saman? Var bara einhver nótnabók sem þau lásu eða brættu þetta einhvern veginn?
4: Já, þetta góð spurning ég held náttúrulega þeir bræður koma hann úr Atlantik kvartatinum og hérna og Ingemann náttúrulega píónleikari og Finnur saxofón og klarnetleikari og ég held að þeir hafa nú bara einhvern veginn unnið svolítið með það að reyna hafa eitthvað að gera fyrir Finn skýrur við, ég held að það bara þú veist, vægi klarinettsins og saxofónsins bara svona mikið held ég að því að Finnur bara hann í hljómsveitinni og hérna
3: já, einmitt, það er búið til utan
4: hæfileikana já, einmitt, og það er líka mjög gaman svona, nú er ég aðeins byrjar að stútera músikina svona fyrir þessa tónleika að ég þarf ekkit að vera með einhverja rosalega stóra hljómsveit Þetta svo kýrt á upptökunum. Það svo heyrir nánast það sem þú getur síðan fengið bara á sviði.
3: Já.
4: Það var ekkit verið að spila mörg hljómborð eða marga gítar. Þú bara heyri gítar, þú heyri hljómborð og heyri klarnettið og fengið. Og það svo eittu síðan kannski mestu tíma ég voru rattsetningarnar.
3: Já.
4: Bakrættinnar allar. Þau voru rosa góði því.
3: Já. Lásuðu öll notur?
4: Ég þekki það ekki. En hérna, nei, ég alls ekki viss það. Nei. En Ingimar náttúrulega hefur örugglega náttúrulega tónmenntakennari og hérna og mjög fallega talað hann í þeim efnum og ég veist maður hefur heyrt af því að hann hafi verið nokkuð svona byltingakendur tónmenntakennari að því leiti að hann gerði það sem að maður ánáttúrulega gera hann reyndi að vinna efni með krökkunum sem að þau könnuðust við í stað fyrir að vera endilega þú veist að velta sér upp úr gömlu hetjónum, sko.
3: Hann var ekki einn það, sko. Ég get bara sagt þér þær sögur úr tónlistaskólanum á Akureyri á, segjum, níunda áratug síðustu aldar að skólinn var bara fullur af kennurum sem að voru, sko, einstaklega liprir þjónustu með þær og voru tilbúnir að vinna með nemendum bara út frá áhuga nemendana.
4: Það hljómar eins og það hefur verið staldið svona ungir kennarar.
3: Já, og andinn var einhvern veginn sko bara, hann var svo þroskaður en það hefur náttúrulega tekið eftir því með mér að þetta náttúrulega ægileg dópi af músikantur sem er kemur frá okkur
4: já, og margir sem fór í gegnum þessa hljómsveit sko og ég hérna þegar ég var að skrifa Vilhjálm þá hérna þá reyndi ég að hitta það fólk sem var svona eftir lifði og hérna og maður heyrði sögur af Ingimari sko sem að ég vona að fá nú einhverjar að fljóta með á tólinguna því að það, þetta var náttúrulega það var að vera herm eftir honum hérna í skemmti þáttum og þetta var mjög hérna sérstakur maður stór og mikill en rosa hlýr og
3: bangsi hérna, svona
4: já og með góð, já bangsi nákvæmlega lýsir hún vel en hörku hljóðfærleikari og smekklugur sko. Mér veist að við stefum að hlustar á tónlist þá finnst mér svona, það fyrsta sem mér dettur yfir, það svona, þetta smekklegt
3: einmitt, var hann, sko, ég líka heyrt hann að vera mjög agaður og þegar þið voru að spila svona mikið virkukvöldin líka í sjálfanum hann spilaði alveg út í eitt bara geðveikt program var þá ekki erfitt fyrir manni svo vill að vera borð í hljóstinni kemur það fram í bókinni
4: sko, hann náttúrulega svo ungur þegar hann þarna, veist, þetta bara veist, ég man ekki hvað þetta meðan hann í sko, mental, nei, hann fór í mentaskólalaugvatni þetta hérna, ég veit ekki hvort hann byrjar að fljúa neitt á þessu tíma sko en það hefði örglega verið mjög flókið allavega að vera að fljúa með þessu sko því eins og þú segir, menn spiluðu þarna ekki bara helgar, oft í miðri viku líka og svo var sko að spiluðu dinnimúsík og það var bara öll hljómsveitin í því metnaðurinn sko, þannig að þá kannski bara verið á djastónleikum milli 7 og 10 sko og svo var kannski dansað eftir 10 og ég margum vissi að eitt hérna ég man að á tímabili voru tveir hljómbúsleikarar í hljónstyrni Gunnar Gunnarsson organisti, ég man að þetta að séð hann spila líka
3: einmitt,
4: með hljónstyrni og ég skil það bara mjög vel að ingin var hefilega að nýta hans frábæru hæfileika en það líka það sem mjög slíka skemmtið með hérna hljónst Ingimars, þau gerðu svolítið svipa og til dæmis Björgvin gerði með jólalögin, hann var að veist, hann fór til Ítali og heyrið þar lög og hérna breytti eins og kannski jólalög og við þekkjum við þannig að þau voru líka að spila mikið fyrir sko ferðarskrifstofur kannski á Mallorca eða Magaluf eða hvað þessi staðir hétu á þeim tíma og voru mjög mikið í því og komu heim með lög þaðan, María Isabel og fleiri lög sem voru kannski á suðrannu slóðum sko þannig að þetta var allavega og svo líka sem ég veist alltaf að halda þessu lofti að Þorvaldur Halldórsson, hann var hans í glúrin lagahöfundur þetta mikið að tökulögum hjá þeim og hérna og Birgir Marunsson okkur fengið oftleikir að texta en mörg að þessum hérna vinsælstu lögum sem Þorvaldur söng sunnir að eru eftir hann
3: ummitt nú þessi ægi sem var í hljónsettinni það var bannað að vera fullur og spila og það var líka bannað að vera fullur í hljónstuna Skeirmundar og spila og er ennþá en sko allar hinar hljónsveitinnar voru meir og minna dalti mikið fullar ég veit að vegna að ég tók þátt í mörgum þeirra
4: ég bara þekki þetta sjálfur
3: en maður hérna en maður sko, það var svona auka virðingar element að, þetta fólk lítur bara á tónlistarvinnuna bara eins og hverja er að skrifstu á vinnu það er bara stempilkorti klukkan 9 og hér ég komin og ég svo bara verið
4: akkurat, þetta var svona þetta er alveg bara þekkt og ég meina það er líka, ég var eina góða sög á Ingemeri sko, hann hafi fengið einhvern tímann einhver hafi gefið honum veist, hvort það var vodkaflaskað eitthvað í ammælisgjöf hann alltaf bindindismaður þannig hann hafði ekkit við þetta að gera og setja bara upp í skáp og svo hafið þeir hinir í hljónstir einhvern verið að djamma einhvern tímann og vínið búið og þá segir einhvern þetta er þið förum bara Ingimars hann hafa örgla vodkaflöskuna sem hann fekk hann daginn ekki drekkur hann hana og þeir hafið farið til Ingimars og ringt bjöllir og sagði hann, heyrðu hérna með ekki fá hjáði vodkaflöskuna og þá hafið hann sagt hún er löngu búin, ég nota hana sem terpentínu ég veit ekki hvort þið sa þetta er góð saga
3: hún er ógæslega góð ekki síst að sá sem að hérna ákvaða komin í umferð hafi rattað pjeð í terpentínu
4: já, terpentínu
3: það er sko, ég er að norðan og við myndum aldrei segja terpentína við segjum terpentína það eru bara sumor sem við rættum
4: ég held að ég veit ekki hvernig hann sagði það að þetta pjeð sér ekki frá mér komið frekar
3: sagði batna
4: sagði batna bara en þetta hérna og það þú veist, svo líka koma þau með lög sem eru náttúrulega þú veist, ég meina þau náttúrulega eru með sól í sól og sumaril og ég bara ennþá finnst mér trommundar í því bara með því flottasta sem ég hef heyrt á Íslandi það bara grúfið í því hjá Árna Friðriksson trommara bara stórkostlegt og bara
3: galdur í
4: orgelforspilið og allt þetta
3: galdrar í stúdíó eða bara einhver snillt sem alltaf var eða
4: já, þetta bara hérna, minnst þetta bara eins og þú varst að tala um áðan þú veist, þetta bara svo góði hljóðfæleikar og hérna og bara með því besta á Íslandi alltaf
3: já. Er það þitt uppáhaldslag af öllum þeim lögum sem að gera þessa hljóðsett fræga?
4: Með hljóðsett yngjum að segja þetta já, það held ég að segja ekki spurning sko, mér finnst það alveg frábært og veist Bjarki Tryggvason Helena og svo var hann líka í miklu uppáttum hann Grímur Sigurðsson sem spilaði ímest á bassaði gítar
3: já, hann var hann líka gítar
4: já, hann hérna, ég hitti hann á síðast ári fyrir tiljunin og var að kaupa hann græjur og talaði við hann, ég hafði aldrei hitt hann og ég svona mikil áhuga á og hérna fortíðin í íslenski tónlist og, og við hérna spjöldum helengi saman og ég komst að því að hann er bara ennþá að gera músík og stúdíu heima hjá sér og var í kór hann ég náttúrulega búin að sjanga að ég handi þess að mæta og syngja líka á tónlingunum þannig að mér finnst það að gefa þessum tónlingu alveg auka vigt að geta verið með þarna söngara sem sungu með hljómsstinn á sínu tíma
3: einmitt Mér langar að nefna nokkur nöfn þessara krafta. Það eins og við höfum nefnt áður, það Vilhjálmur Vilhjálmsson sem syngur þarna hve lengi, hikurðu?
4: Það ekki mjög lengi, eitt, tvö ár.
3: Þorvaldur Halldórsson, Bjarki Tryggvason sem vorum að tala Helena Náttúrulega Eilsdóttir, Inga Eydal, dóttir Ingimars, Grímur sem varst að tala Svo það Finnur Eydal og hans klarinett og, og sá sem hún leikur vakti og vekur athygli, er það ekki?
4: Jú, en rosa, þannig að rosa góður
3: Já, einmitt Nú, þetta svona já
4: Svo söng Erla Stefánsdóttir með þeim líka
3: Erla Stefánsdóttir
4: Þetta ekki þekktust fyrir lagi Lóan komin
3: Já, einmitt og það náttúrulega aðrir sem að maður hérna, er að gleyma að telja upp
4: Já, já
3: En sko það í sól og sumaril sem þú varst að tala Magga sumarást voru í Vaglaskói á sjó og hún svo sætt
4: svo gerðu þeim eina plötu smáskju vantarlega með fjóru lögum sem voru öll úr hérna Mary Poppins sem að hérna þú veist bara gáðu það bara út á svipum tíma og myndir var hérna Let's Go Fly a Kite hérna flugdrykkin og hérna og þetta var spila alveg í ræmir útvarpinu sko en alltaf sungi á íslensku alltaf gerir nýju textar það svolítið fallið þetta
3: einmitt
4: og svo ég var einhvern veginn að beðnum að sko analysera þessa tónlist sko minnst það svolítið erfitt það er engin hljómsveit eins og hljómsdingjum sættar
3: nei
4: og
3: Hún kemur á mörgum áttum.
4: Mér dætti ég svona skíðapopp.
3: Já.
4: Ég bara sá fyrir mér bara einhvern veginn. Skíðabrekkun og Akureyri og hérna hops og bomlagið og hérna þetta svona einhvern veginn svona þú veist, svona alpafílingur einhver svona, þú veist, það mikið svona, þetta mjög evrópst, sko.
3: Já.
4: Þetta miklu meira fyrst mér evrópst, þá ekki að tala England, heldur Þýskaland, Spánn, Ítalía.
3: Já.
4: Það svolítið svoleiðis.
3: Og sko sjallin bara saga sjallans hvað hún er órofa tengd hljómsveitinni
4: algjörlega og ég meina þú veist, svo hljómsveit eru bara haldið nafni þessa hús mest á lofti af öllum sem hafa spilað hana
3: já, einmitt Heri Jón, það gaman að spjalla við þig þetta en við þurfum að fara að láta gott heita hvenær verða þessir tónleikar ertu með það einhverstaðar í símanuðinum
4: ég rifjað upp hérna rétt á bara til þess að gera ekki sjálfum að fíbli það 18. oktober í Eldborg hérna í Reykjavík og svo 1. nóvember á Akureyri
3: og hverjir eru svona prímus mótorar ásamt þér í þessu
4: hver er
3: hugmyndina?
4: Þetta hugmynd þeirra Einar Speit og Smára Hrólfssona sem eru með viðburðafyrirtæki sem er Dagurflugan halda alls konar tónleika og orðnir góði vinni mínir, ég búin að vinna mikið fyrir þá og þessi hugmynd bara kom frá þeim og ég, mér varst frábær strax og bara bara ég segi, á þetta þakklátt, ég hugsa sér margi sem hafði áhuga þessu og við verðum þarna, svo ég með bara fína hljómsveit ég með Andra Ólason og Moses Hightower á bassa og Guðmund Pétursson á gítar og líka til margsum virðinguna sem að Ingimar nýtur sko að allir sem ég talaði við voru til að vera með Stefán Hilmarsson að syngja hana og Sigga Beinteins og, og hinir og þessir Bjarni Ara og Matti Matt og fleiri þetta hérna og Inga Eidal og Grímur sig veist, bara, og Ingimar Eidal Junior og, og svona mætti lengi telja þetta verður bara ríkalega skemmtilegt og, og minnst alltaf gaman að hella mér í svona periódu og bara spá ekki neitt nema Ingimar Eidal í 2-3 vikur það verður bara gaman
3: En gerði þessi hljómsveit aldrei tilraun til þess að verða heimsfræk?
4: Ekki held ég það, ekki held ég það. Það er allavega ekki mjög góða aðferð að syngja allt úr íslensku og alltaf að vera heimsfrækur. En ég get alveg trúið að hún hafi vakið athygli út á Spáni þegar hún var að spila þar fyrir, fyrir ferðamennina. Nei, það menn voru með svo litla drauma þessum árum.
3: En þú ert með sammála með það að hún var náttúrulega stórveldi á öllu landinu og þetta var ekki bara hér
4: að hljósa. Já, algjörlega og ég fann það svo mikið bara þegar ég var að skrifa þessa bók um að Vilhjálm, sko, hvað bara hún naut mikið að virðinga fyrir aga og vandvirkni og lagavall og bara svona tónlistalega metnað og fyrst og fremst hefði hún hafði verið stórkostli dansljónsitt þú veist, það erfitt að framkalla þá á plötum en ég held að þar hafi fáir sko, verið mjög mikið metnað og hljóstastjórinn eins og ég sagði að náðan með Júruvísun sögunni
3: og það sjarmi sko, það svið sjarmi Helena var bara, það ekki langt sín í hitt hennar síðast,
4: nei,
3: hún ennþá bara sjarma tröll og
4: hún var alltaf með svona hérna kapasa, nei ekki kapasa svona shaker,
3: Helenu stokk
4: sem að heitir Helenu stokkur, eftir henni
3: Heru, gangi ykkur hérna, þú sem sagt, ert hljómsveitarstjóri
4: já.
3: Gangi ykkur vel með þetta verkefni Jón og takk fyrir komuna.
4: Takk fyrir, gaman að koma þetta, loksins.
3: Já, það þetta fyrst ekki sem að koma til okkar.
4: Ég alveg, ég alveg bóðist áður en ég bara komast ekki þá.
3: Já.
4: Það var eitthvað marathón ykkert hérna.
3: Já.
4: En ég, hérna, ég ótrúlega ánægð með ykkur.
3: Já, gott að heyra, virkilega gaman að fá þig. Já, ég tek undir það vonandi kemur hingað, oftar og oftar.
4: Takk fyrir mig.
3: Takk. Og kæri þakki til ykkar, kæri hlustendur og áhorfendur einnig, við segjum þetta gott í kvöld hér á samstöðinni. Við förum aftur í loftið með nýtt rautt borð klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sæl og verið velkomin að bókaborðinu. En það eru nýju þættir sem við nokkrir bókabíusar ætlum að halda úti hérna samstöðinni vikulega og við ætlum að fjalla bækur og allt sem þeim við kemur á allan mögulegan og ómögulegan hátt. Mér hlusta sá heiður að sjá fyrsta þáttinn og af því tilefni þá datt mér í huga að það gæti verið gaman að velta bara fyrir sig hvað bókin hvað máli með bækur, hvað þetta? Þetta eitthvað merkilegra en eitthvað annað? Og til þess þá datt mér náttúrulega í huga að fá hinga mann sem svona fyrst andliti sem kemur upp í hugan þegar maður hugsar bækur á gamlar og nýjar, aðalega gamlar og það Eiríkur Ágúst Guðjónsson sem að hefur verið umkringd í bókum frá því að hann mann eftir sér, það ekki rétt?
1: Jú, álega alltaf.
0: Hvað máli með þig og bækur, Eiríkur?
1: Já, ég alveg fættur læs.
0: Já.
1: Og hérna, þurfti ekki að læra að lesa og búin að lesa og halda á bók alveg frá því ég bara galt haldið á einhverju öðrun pela á snuði, sko.
0: Þú ert ekki fættur með bóki hérna?
1: Ekki alveg. Fættur með bók, en Nei. Svona alltaf því. Já. Og hérna, umkringdu alltaf bókum og hérna, ég nú alveg upp í sveit og ég las allar bækur sem til voru á bæjónum í kring.
0: Og mörg oftar en einu sinni kannski
1: já. Og ég var þeim svo lánsamur og ég átti langafa sem var blindur og ég galt sloppið að það er fjósi með það sitt og lesa fyrir hann og þá ég eitthvað 6-7 ára gamall og las ég Gunnar Gunnarsson fyrir hann
0: já, ok
1: og hérna, hann að, já, bækur hafa komið út alls konar vandræðum með annars fjósaverkum
0: já, það svolítið góður tilgangum með bókum meðal annars
1: já.
0: En þú starfar í fornbókabúð?
1: Já, ég svona viðlóðandi hérna fornbókabúðuna bókina hjá honum Ara Gísla Bragasinni, ég var klappast í og hef verið þar svona honum til svona aðstoðar í alls konar einhvers konar hluta störfum eða já, mörg undanfærin ár og hérna hef aðstoðað mig til þess að koma að bót vefveslun og svo svona fara í heimahús og skoða bækur og tala við fólk bækur.
0: Já, það margtlega lenn það.
1: Já.
0: Þú sagði mér áðan að þú hefðir samt unnið lengur en það í fornbókabúð.
1: Já, þegar ég kem til Reykjavíkur, ég fer hingað til hérna náms í menntaskóla, ég 16 ára gamall og hérna fann strax hérna fornbókabúðir Reykjavíkur þá þetta sko 81 og þá eru 14 fornbókabúðir í Reykjavík.
0: Vá! Wow.
1: Bara hann í miðborginni og ég hérna eitthið ótrúlega miklum tíma þar í Ríki og hérna Kongulóvef við að fletta bókum og skoða bækur og verandi hérna alltaf blankur þá kosti ég flott upp á lag með það að gera svona alls konar miðvik fyrir bækur.
0: Já, fyrstu bækur að launum þá?
1: Já, fekk bækur í staðinn.
0: Ah.
1: Þannig raðaði ég bókum hjá Ingvari á Laufásvegi og aðstóði Siggu Helga þannig á bóklöðustíknum var hjá Guðmundi Axelssyni fólkbókasal í Klausturhólum við að hérna halda hjálpanum halda upp og raði hillur og svo hjá Gunnari og Snægi í bókinni á Laugavegi 1 og hérna síðan með Braga svolítið í bókavörðinni og svo núna seinni árin hef ég aðeins verið aðstofan Ara Gísla þegar þannig við þurft á því að halda þannig ég búin að vera snöddast í bókum alveg alltaf sko.
0: En hvað varðum allar þessar fornbókabúðir?
1: Já, það bara einhvern veginn lögðu upp laupana. Fólk fór að horfa á vídeo og öll önnur afþreying tók einhvern veginn bókina af okkur, sko.
0: Nú eru fleiri enn bókin í miðbænum að selja fornbók?
1: Nei, þið miður eru bara þetta eina svona...
0: Já.
1: Þetta eina svona mekkað eftir í miðborginu. Þetta er eina svona búðin, miðbæjar búðin sem eftir í miðborginu. Þetta allt orðið meir og minna svona einhverjar... ferðamannaverslanir og svo jú, Kormákur og Skjöldur eru þarna
0: já.
1: En þetta allt vínberið og víkivaki
0: Brynja.
1: Og Brynjafarin og Dóra Guldsmiður, hún lést náttúrulega frá sinnibúð komin yfir nýrætt
0: já.
1: Og hún var svona síðasti móvíkvannin í miðborginni
0: já, nú veit ég af bóka kaffi í Ármúla
1: já, þeir eru þar
0: og ykkur, eru fleiri að selja gamla bækur?
1: Nei, svo er bara einhvernig að kólaportin er ykkur í sölumenn sko
0: já, en ekki svona búð
1: ekki búð, nei, en það nei. Er svona sölubásar og sem eru búin að vera kannski lengi með sinn bás
0: já. Þeim hefur líka fækkað eða ekki?
1: Jú, þeim hefur líka fækkað
0: já
1: það er alltaf hérna sko bækur, ein bók ekki svakalega sko en 10 kastar kannski ekki heldur en 100 kastar þú veitur sendir fyrir bíll þetta alveg handtaka koma svo inn á milli húsa sko
0: En í dag sko hver viðskiptavinahópur fornbókabúða?
1: Já. Það eru hérna menntaskólakrakkar sem er sett fyrir að lesa bækur sem ekki til.
0: Ah, já.
1: Sem finnast ekki. Við reynum út við að það svona eftir bestu getu. Það eru safnarar sem ennþá eru sem betur fyrir til og koma nýjir í skörð þeirri sem frá falla en það náttúrulega bara öðruvísi söfnunum var.
0: Mm-hmm.
1: Og svo hafa bókaklúbar svolítið verið sko starfandi þar sem að fólk þarf að allir lesa bókina.
0: Já, allir eru að leita.
1: Allir eru að leita svo bókinni og já, hérna, já. Það svolítið gott. Og svo náttúrulega fræðimenn og hérna bæði og námsmenn sem að læra íslensku og hinga á þangað heiminn. Þeir vesla við okkur á netinu.
0: Þannig að þið hafið alveg nóg að gera.
1: Nei. Við höfum nóg að gera en það náttúrulega engin eftirtekja af þessu.
0: Nei.
1: Þetta er meir að minna smá upphæðir allt saman.
0: Já. Þannig að þið...
1: Það verður engin ríkur hos. Ef ykkur væri ríkur hos, þá væri fleiri í þessum bransa, sko.
0: Jú. En sérðu fyrir þeir að fornbókabúðir muni lifa lengur? Eru þið geirfugl?
1: Ég vona það, við séum ekki alveg síðast að gera... Já, ég vona það, sko.
0: Já.
1: En það stundum hefur maður verið svona svolítið efinn sem þetta sé eitthvað vit í þessu.
0: Ja, þetta sé bara furðfuglar?
1: Já.
0: Hanga á einhverju?
1: Já. Og svo höfum við náttúrulega notið góðs af þessum ferðamannastraumi sem í miðborginni. Okkur hefur tekist að koma þessari búð á korti sem svona must see in Reykjavík.
0: Já, það kannski geirfuglastatusinn.
1: Já, og hérna þá... Og þá reynum við að selja fólki það sem kallast conversation piece.
0: Já, ok, útskýrðu það fyrir mig.
1: Eitthvað sem að þú getur komið með heim til hversum út að fara, þá mikið bandaríkjamenn sem eru í þessu conversation piece, þeir kaupa mjög mikið á svona trúaritum, sálmabókum og slíku, því þetta er svona gott að sína í matabúði.
0: Þó þú skiljir ekkert hvað stendur í einu.
1: Það getur skilja neitt, sko.
0: Já, ég
1: skilja. Og svona þá kaupa náttúrulega sína höfunda á íslensku, hérna, Lópesfjörnarskáldi sín, Stembek og fleiri.
0: Já.
1: Og já.
0: En segðu mér, þú nefndir safnara.
1: Já.
0: Ég tengi pínu við söfnun á bókum.
1: Já, þú er safnari.
0: Ég er ein af þeim, já. Og sko, mér langar svolítið vita söfnun bóka.
1: Já.
0: Hvað, þú talaðir áðan að það væri að koma, það kæmi nýjir í skarð þeirra sem frá falla.
1: Já.
0: Hverju er fólk að safna, af hverju er fólk að safna því sem það er að safna og hver eru svona helstu söfnunarsviðin í bókunum?
1: Já. Það eru, ljóðabókusöfnun er ótrúlega algeng.
0: Okay.
1: Og hérna... eins og engin lesi ljóð sko, að þetta þykjast að vera komnir yfir það að lesa ljóð en það ótrúlega mægt að safna ljóð
0: aðeins að lesa þið?
1: Nei, ég var að lesa þið
0: já,
1: það okay. Bara er svo hattvarslegt að lesa ljóð ég les mjög mikið ljóð og það er hattvarslegt sko
0: já, það er samt það er vanmetið að vera hattvarslegur
1: ég veit það er bara stórlega vanmetið
0: já,
1: ljóðabókasöfnun er algeng og svo safna til dæmis svona einhverjum svona sértengdum fagbókum en að kona mínu, klæðskeramestari hún safnar bókum þjóðbúninga og hérna föt og textil og hennar safnið spannar einhverja rúmlega fjóðspindi
0: Wow, á íslensku, nei
1: Nei, öllum tungum á nefnisins
0: Já.
1: Og hérna, og svo ferðabókasöfnum í algeng
0: Já.
1: Og þá voru að tala bækur sem eru sko bæði nýjar ferðabækur og svo eins bækur sem eru gefnar út fyrir kannski 250 árum og jafnvel eldri.
0: Já, og er það fólk að safna kannski einhver sérstakt land?
1: Já, mikið bara Íslendingar safna mikið Ísland og Ísland og heimskautaferðir eru mjög svona algengt. Það ekki mikið að fólk safnar bókum kannski Afrikuferðir eða slíkt. Það nóg til að svoleiðis bókum en söfnun á þeim hefur ekki fest rætur hér á landi en væntanlega þá kannski annars staðar.
0: En þegar þú segir margir er að safna svoleiðis, hvað myndur segja það margir væru margir Já. Í þessum heimi?
1: Ferðabókasafnarar eru, þeir eru ótrúlega margir, sko. Ég ekki að segja þessi skipti ykkur hundruðum, en Nei. Þeir eru samt ótrúlega margir. Þeir eru það margir að þeir bítast bestu bitana. Já, þegar ég var að byrja að vinna í fornbókabúðum og var að vinna hjá Guðmundi í Klausturhólum, sem var svona stæðsta fornbókabúð þeim tíma og var svona fínbúð.
0: Hvað fín borg?
1: Þá var, hann var ekki með kiljur, hann hendi því öllu, þannig hann leti ekki svona á það, sko.
0: Já, bara með innbundna flottar svona gripi.
1: Bara með innbundna leðurkili og fínt, sko.
0: Já, já, já.
1: Já, þá voru uppbóðhaldin og haldin á sal og þá voru menna, sko, vinir bitust jafnvel Sigfús Blöndal, orðabókina, sem ekki nokkur maður vill sjá í dag.
0: Já.
1: Það var tekist á með þetta, sko.
0: Og, já, og eruðu vinslit og svona?
1: Það eruðu svona hrykt í.
0: Já.
1: Já, það hrykt í stundum, sko. Og hérna, já, já, margir þannig að menn, og svo eru menn að safna, hérna, íslensku fornprentstöðunum, hólum, hrafsei, leirá.
0: Já, já, það öllu sem var gefið út af viðkomandi stað.
1: Og þá er kannski vera safna því, skiptir engu máli hvað í því, bara að sé hólabók.
0: Já. En þú sagðir áðan varst að tala ljóðabók að það væri líka ljóðabækur algengsöfnun á svið en hvernig sko sagt, þú ert væntal ekki að safna bara ljóðabókum öllum
1: það eru menn sem gera það, safna ljóðabókum öllum
0: þeir eru nú væntal kannski ekki margir
1: þeir eru ekki margir, en þeir eru alveg til og þá safna þeir öllu sem bara ljóð
0: Wow, ok, það lítur að taka pláss
1: það tekur pláss, en ljóðabækur nú mjög svona oft litla sko
0: Reyndar.
1: Og hinn fullkomna ljóðabók ekki stór.
0: Já. Það mjög gott að safna litlum bókum.
1: Ná að liggja svona vel í hendina manni, sko.
0: Já. En svona önnu svið innan ljóða.
1: Já, þá, þú safnaði kannski atómskáldunum.
0: Já.
1: Þú vill, já, ljóðum eftir konur.
0: Já, ég myndi gera það.
1: Já.
0: Það væri típist ég.
1: Já. Mm. Svo eru þeir sem að safna því sem þeir skilgarnir sem leirskáld.
0: Ó, já. Já. Ok.
1: En, þú getur safnað einnar bók á höfundum.
0: Já, þeim sem hafa gefið út
1: bara
0: eina.
1: Bara gefið út eina bók.
0: Já, það, ok. Hvernig veit maður hverju maður þá að safna?
1: Það þú bara verður bara að finna út því. Þú leitar upplýsinga og raunverulega þá styðstu við hérna leitir.is gagnasafnið á Landsbókasafninu.
0: Já.
1: Og ég vil getum að funda út þar að menn hafa kannski bara gefið út eina bók og eru einna bókar höfundar. Stundum bara bókin að við gefið út þeir eru dánir, svona minningarskinn og þá var það örugglega eina bók höfundar.
0: Já, svona one hit wonders
1: ljóðlistar. Það menn sem safna hvað þessi eigin útgáfum höfunda.
0: Já.
1: Jón Þorleifsson rithöfundur sem gaf út milli 20-30 bækur, gaf allt út sjálfur, fekk aldrei einhverju rithöfundssambandi en þótti ekki nóg fínn.
0: Já.
1: Allt því maður að hafna fyrir því.
0: Já.
1: Þótti ekki nóg fínn, hann gaf út ritgerðasöfn, hann gaf út ljóð, hann gaf út leikrit, en hann var ekki nóg fínn fyrir rithöfundssambandi, gaf allt út sjálfur.
0: Og þá verður hann ákveðið söfnun á svið.
1: Það verður ákveðið söfnun á svið.
0: Já. En hvað, sko, nú þurru þið, nú fáið þið bækur væntanlega hérðan og þaðan. Dánabú og hvaðan fáið þið bækur?
1: Já, það hérna, fólk náttúrulega kveðja þennan heim og flytja eitthvað annað og skilu eftir sér bækunum sínar.
0: Jú, jú.
1: Og svo bara fólk að flytja á milli húsa.
0: Já, og vill ekki henda. Fólk á oft er að henda bókum.
1: Já.
0: Hvaða bókum á maður að henda?
1: Þeim sem maður ekki lesa.
0: En já, ok. En svo fáið þið bækur upp í hendurnar og örugglega góðan slatta.
1: Já.
0: Og þið þurfið að setja verðmið á þeir.
1: Já.
0: Hvernig gerir þið það?
1: Já, þetta bara svona tilfinning sem að maður hefur bara einhvern veginn svona með, eftir margra ára yfirlegu á hérna á þessum bókakossum og stöflum þá hefur maður komist að vera eitthvað tilfinningu og hérna allar bækur hafa sín sásökumörk.
0: Já. Og, þetta bara svona í puttunum á okkur?
1: Já, til dæmis hérna Gunnar Gunnarsson, hann þólir ekki mikið með þúsum kallinn, sko.
0: Ó, ok, hvað stýri verð með hann?
1: Svart fugl gæti færi 1900.
0: Já.
1: En almennt hann að 900 kall, sko. Laxnes þá móti, hann alveg 1900, upp í 4 og 9.
0: Ok, það Laxnes fyrir velun, já. En til dæmis frumútgáfur?
1: Já, og svo frumútgáfur, já.
0: Já.
1: Já, þá eru komin í til dæmis með Halldór Laxnes, þá eru það kannski góð eintök af frumútgáfum hans eru 15, 20, 30 krónur jafnvel meira jafnvel meira, nokkra sögur hún alveg 100 skallin
0: hvað það sem gerir hann að svona miklu verðmætari heldur en hinn?
1: Hún
0: alltaf
1: bara fágætt
0: já.
1: Það fágættið sko
0: hvað fágætt bók fágætt?
1: Já, fágætt bók fágætt það bók sem að ég sé kannski ekki nefn annað hvert ár
0: já annarkvært ár myndi ég nú samt kalla alveg ágætt
1: nei, ég sé svo margar sko.
0: já, þú sé það allar já, þú ert í flæðinu
1: já.
0: Í bókaflæði það
1: svo,
0: kannski
1: svo
0: í flóðinu
1: svo allt
0: í
1: hennu hættir bók að verða fágætt hún verður kannski fágætt hún verður hættir að verða fágætt því að þá allt innu, það svo Stein Steinar, það var alltaf rosa erfið að fá fyrstu bækuna Stein Steinar sem að sá þetta aldrei, sko.
0: Já.
1: Svo allt innu deyr þessi kynnslóð sem átt hann og keift hann. Og þá allt innu bara rauður lögin, bara, hann bara, allt, dettur bara allt innu aftur og aftur. Rosa skrítið. Þá er hann ekki lengur svona fágætt, sko.
0: En er þá... Er kynnslóðamunur á sko fatta afkomendurnir ekki að þeir séu með eitthvað í höndunum eða hefur þetta kannski bara ekkit verðmæti í þeirra veruleika?
1: Jú sko, við erum alltaf með hennar við erum með hennar þetta bókaverslun á netinu, já, bókin.is bókin.is er bara gluggi og þar er umkringum 30 bækur skráðar og verðmertar þannig sá gluggir öllum opin sem vilja verðmerta bókastlandins afasins
0: Já.
1: Þurfa bara að hafa aðeins fyrir því.
0: Ég skil.
1: Já.
0: En getur bók húrraði verði ef hún fer að dúkka upp?
1: Já, já.
0: Já,
1: já, já. Já.
0: Hvað er verðmætasta bókin, hver er verðmætasta bókin sem þú verður handleikið?
1: Það er Guðbrands Biblía.
0: Já.
1: Já.
0: Hún er alltaf dýr.
1: Alltaf dýr.
0: Já. Eru margir að safna biblíum?
1: Já, reyndar.
0: Já.
1: Reyndar. Bara ótrúlega margir að safna biblíum.
0: Já.
1: Já.
0: En, ok, nú langar mig að spyrja, eru gamla bækur fjárfesting?
1: Það marg kostir skynsamleiri.
0: Heldur hún að kaupa bækur?
1: Já, já, já, já. En gamla bækur geta klárlega verið fjárfesting, sko, ég meina að 2008 þegar allt hrundi og þeir sem áttu bækur og málverk, þeir sáttu frekar, sáttur eftir, sko.
0: Já, En kannski ekki allir sem átt sáði eða séum eitthvað í höndanum.
1: Nei, ég meina, það er segja, þessi gluggi er alltaf opinn.
0: Já, fyrir þeir sem kunni
1: já,
0: vilja leita.
1: Já, áður fyrir var að þannig að verðlending á fólkbókum og fólkbókasal voru alltaf bara mikið lindu, sko.
0: Já.
1: Þú veist, og þá snerist þetta alltaf að vera alltaf að plata fólk sem komin bækur. Snerist alltaf að plata, veist, ekki að ljúga en aðeins að plata.
0: Kannski ekki segja alveg allt.
1: Nei,
0: já.
1: En nú er bara þessi gluggi opinn og við getum ekki plata neitt.
0: Já, þannig að núna geta allir tjekka sjálf og þau geta tjekka sjálf.
1: Já, allir geta tjekka.
0: Ég skil.
1: Það tíkja að segja, já, nei, þetta, nei, elsku mig, þetta þýðir ekkit að vera sínum, nei, nei, nei, nei, já, ég geti sem hendi þessu fyrir því, það þýðir ekkit lengur.
0: Nei.
1: Og hefur ekki þýtt í mörg ár, ekki eftir að þessi vefur opnaði, sko.
0: En upplifið þið að fólk sé mikið að losa sig við bækur aðeins kannski að velta þið fyrir sér hvort þetta sé eitthvað merkilegt?
1: Já, já, vill bara ekki henda bókunum rafa eitthvað, sko.
0: Og þið svona... Já,
1: ég meina,
0: við
1: förum stundum og sækjum bara hjá fólki og hérna það kostar náttúrulega helding að fá sendibílstjóra að tíma pakka þessu niður og fara með að sorpa og borga fyrir það
0: já, já, það er að borga fyrir að henda bókum
1: já, það er að borga fyrir að henda öllu greinum er að segja garðinum allt
0: ó, já
1: ég meina, og það er bara þannig já, Málsta. Við tökum við öllum bókum sem eru settar á fyrir þessum dynar hjá okkur sko
0: Já, ok. Já. En hérna, ég ætla aðeins að færa mig hérna yfir í, ekki að annað, heldur það sama, að því að ég fer alltaf, það bara eitthvað svona innbyggt í hausinu mér, að hugsa kynjavinkilinn.
1: Já.
0: Kallar konur sem viðskiptavinir og safnarar.
1: Já.
0: Er eitthvað sem þú hefur að segja það? Er eitthvað
1: munur? Já, miklu munur? Fleiri kallmenn, sko.
0: Sem er að safna?
1: Já, já.
0: Já.
1: Já.
0: Er munur að
1: því líka hverju fólks?
0: Ah, og safna þær öðruvísi ljóðum?
1: Nei, ekki það, ljóðum eftir konur
0: Já
1: Og kannski ég horfa bara á það
0: Já
1: Eða yngri skáldin, sem nærðið minn tíma
0: Já.
1: Kallanir eru meira kannski að kíkja á þessa gömlu Matta og Steingrím á þessa kallar sko
0: Já, þannig að konur safna frekar konum og Eru margir kallar að safna konum?
1: Já,
0: já.
1: Reyndar
0: Ok
1: með margir, veist, já, ekki kannski ykkur hópur en já, fleiri en 15 sko.
0: Þeir eru til.
1: Já, já.
0: Já, já, já. En þú sjálfur, ert þú að safna ykkur?
1: Nei, ekki sko, nei, ekki þannig sko. Ég ábækur sem ég læti ekki frá mér. En hérna, en það eru bækur sem ég hef svona einhvern veginn sita á mér sko.
0: Tilfinningalega tengst.
1: Já, ég bara einhvern veginn, ég vil ekki láta það sko.
0: Nei, getur ekki útskýrt af hverju ekki?
1: Nei, bara, þú veist, ég mér sína það er hérna.
0: Já.
1: Hér er nú bara bróður minn Jónsarta.
0: Klassík.
1: 76.
0: Frumútgáfa.
1: Já.
0: Já.
1: Til Eiríks frá mömmu og pappa, jólin 76.
0: Já.
1: Við voru rosa blöng, þú var nýbúið að byggja hús Já. Og hérna, ég elstur á fjórum sískinum, að fymta var ekki fætt og ég fegði þessa bók á aðhóndskvöld. Og hérna... gæti ekki beðið eftir að byrja að lesa hana því að ég vildi fá þess að bóku og búin að byrja mér í jólagjöf svo var kakó hjá ömmu niðri, ég bjók með að fara þanga í kakó eða súkulaði, það var aldrei að taka enda súkulaðdrykjan svo var loksins komst ég upp á miðnættinu heim og byrjaði að lesa og ég las alla nóttina og svo fari fjósið og alveg ósofin í verkin og svo aftur inn byrjaði nýtt
0: Þú kláraðir hana á fyrsta nóttinni?
1: Já, og svo byrjaði aftur í morgun þegar búin að hefa búið að gefa fjósið
0: Vá, wow, hvað hefur lesið hann oft?
1: Ég búin að lesa hann svona tíu sinnum eitthvað svo leið, sko.
0: Ferðu alltaf að gráta?
1: Nei, ekki lengur, sko, en maður undirbúin.
0: Þú veist hvað gerist nær?
1: Já, já, með þessa bók læti ég ekki frá mér en maður bara í fulla nefann, sko, en ég ætla búin að selja mörg endok af...
0: Já, en ekki
1: þetta endak, sko.
0: Ég líka kallaði góðan að lesa hann svona oft og eiga endak
1: á
0: Ég get ekki lesið þessa bók að hans að andast bara úr gráti.
1: Ég held ég ekki látið frá mig. Það þessi hérna, mjálpið dörgarnir sjö.
0: Já, hún í góðu standi.
1: Já, hún í góðu standi.
0: Þessi... Ég sko að safna barnabókum Já. Fyrir þau sem vilja vita það. Þess vegna ég mjög spennt fyrir barnabókum.
1: Þessi bók sko úr sveitinni. Frá því að ég átti heima að heita Langholt og í Hraungerðisreppi, rétt fyrir Selfoss. Og þessi bók var þar til og þegar amma mín og móðurbróðir flutt á sína Selfoss og þá

0: brendi og ég bjargaði þessari bók frá því.
1: Já, það nú eins gott, já. Má ég sjá.
0: Rosa fínt en dag.
1: Þetta alveg sko, já, ég hef nú bara aldrei séð hana svona flotta.
0: Nei, ég veit það.
1: Vá, wow. Og þetta líka sko, þetta, sömabækur falla undir sko barnabókasöfnun.
0: Og teiknumyndir.
1: Og teiknumyndarsögur, því þetta náttúrulega svona
0: teiknumyndarsögur. Þessa bók geti verið búin að margselja.
1: Já, færa það oft?
0: Nei, þetta eindag sko. Nei, nei, þetta bara kemur örsjaldan.
1: Já, það ekki?
0: Jú, aldrei svona fínt.
1: Nei, líka svona harðspelda.
0: Já. Já, hún er linda líka svona mjúka sko.
1: Já, já, hún er blána þannig. Eru margir að safna barnabókum?
0: Ekki margir, nei. En það eru margir sem teiknum þessu.
1: Já.
0: Já.
1: Ég þekki það.
0: En það eru margir að safna ákveðnum höfundum eins og Astrid Lindgren og hérna Já. Og þarna, hvað heitur hana, hann kath, hana?
1: Í Aurora
0: Aurora, allt hann er blessið
1: blábyggjum
0: já,
1: já, já, Alexander Fili Bombombom
0: já, já,
1: þannig
0: já, já, jú,
1: já Já, ég og þær allar já. Í barnabókusafninu mínu, já. Gaman að segja frá því
0: Já
1: En hérna
0: Þetta svona bækur sem að lætur ekki frá sér, sko
1: Nei, ég skil Nei. Það vel
0: já.
1: En hvað ertu með meira?
0: Já
1: Það nú gaman að fá hans að vita hvað
0: já.
1: Hvað fannst þér nú merkilegt að koma með?
0: Ég kom til mér hérna, þetta Þetta galdra skræna hans skugga, sko.
1: Galdra skræna?
0: Hún út í 150 eintöku. Þetta reyndar ótölusett eintakir. Hún áritur frá höfundi.
1: Ótölusett eintakið?
0: Já, það var þannig að hann gáði 150 tölusett eintöku. Þetta var tímareynd.
1: Þetta ótölusett eintöku? Já, það stendur hérna.
0: Já. Það voru 150 tölusett og einu upp í 150 og svo voru þó nokkur ótölusett.
1: Og þau eru fleiri?
0: Já, þau eru, ég veit ekki hversu mörg þau eru, sko.
1: Hefur þetta handskrifa?
0: Já, þetta handskrifa, þetta galdrar og rúnir.
1: Já.
0: Hmm.
1: Þetta galdrabók, hefur eitthvað lesið í þessu?
0: Ég hef ekki stútverið þannig, ég hef lesið í innu og hérna, þetta hefur, tóldið mikið af þessu notað í hérna, tattu.
1: Já, já, einmitt.
0: Já.
1: Er einhver sem að safna svona galdrabókum?
0: Já.
1: Hefur það fólk grunað græsku?
0: Nei, ég fekk hérna galdrabók bara fyrir helgina.
1: Já.
0: Ef ég er með hann einu, hún svo pínu lítil, hún er ekki hér. Það ekki látið hennar.
1: Ég eins að spá í sko með þetta með að henda verðmætum.
0: Já.
1: Að því Árni Magnússon, hann var nú að passa það að fólk var ekki að henda verðmætum en engin fatt að þetta væri verðmæti.
0: Nei.
1: Og kannski verður þetta ekki verðmæti fyrir einhver tíma setna.
0: Nei.
1: Heldur að við séum búin að henda miklum verðmætum?
0: Rosalega miklum.
1: Já.
0: Já. Stundum hefur að fólk hefur sambandið um og segir hérna mín pullna bílskúra bókum og svona eitthvað. Ég segir bara frábært og hérna að ég kom að kíkja á það. Jú, ég verið nú búin að sortir það fyrir því. Við erum búin að henda helvítið mikið að bara. Þá er kannski búin að henda öllu sem máli skiptir.
1: Já.
0: Henda alls konar svona einhverjum innblöðungum og svona pólitískum auglýsingabæklingum og alls konar bóð sem er raunverulega hvergi til.
1: Já. Sem er merkilega heldur kannski hitt.
0: Já, Gunnar Gunnarsson allstaðar sko.
1: Já.
0: Svo hérna mér mjög skemmtara bók. Þessa fekk ég hérna í laun hjá Ingvari sem var fornbókasali á hérna Laugasveinum.
1: Mm-hmm.
0: Ég sá þessa bók og hérna fekk hann svaka ágind. Og það stendur hérna sko. Fylgist miði. Þessa bók keypti af Ragnari Lækni Arinbjarnar fyrirvend eigimanni Vigdísar Finnbogadóttur í ágústmánuði 1980. Svo sænir hann hérna og þetta eru lausnir Vigdísar á krossgátum
1: lausnir Vigdísar?
0: Já,
1: hún var að búa til krossgátum
0: nei, hún er að leysa erlenda krossgátur
1: hún er að leysa
0: krossgátublöð, svo er lít hann hefur hann aldrei bindað þetta inn í bók þetta er sem stórkosti bók
1: og það er þá bara væntanlega ekki til fleiri svona bækur
0: nei, þetta er eina bóki þetta er skemmtilegt
1: já, þessari bók má ekki henda
0: Nei.
1: En kannski, þegar þú deyrð heldur einhver muni hendinni eða verður búin að merkja að má ekki henda
0: Ég veit ekki þú ég ekki að hugsa svo langt
1: Nei, ég hef hugsað þetta með bækuna mínar sko.
0: Já, já.
1: Ég ætla bara rétt að vona að fólk var ekki að henda þessu
0: Nei, ég reyna að hastra með hann hús Vigdísar án það kemur
1: Já, eða ekki Já, ég ætla nú rétt að vona hún endings það er góðum stað
0: Þetta er mjög skemmtilegt sko.
1: Þetta er líka svona, eins, svona uník gripur
0: Já, já
1: Vá wow. En varst að þú sem varst að skrifa í þetta?
0: Nei, hún er að leysa þetta.
1: Já, þetta
0: er
1: vitið sjálf.
0: Já, hún er ung stúlka að skrifa að leysa krossgátur.
1: Yes, kannum segja eitthvað það. Já, svo getur við farið með þetta náttúrulega bara á kvennasögusafnið.
0: Já, já, ég verður að gera alls konar.
1: En bækur á heimilum
0: Já.
1: Í dag

0: Eru þeir að hverfa af heimilum?
1: Já.
0: Já, hvað eru að gera
1: við? Það sé nú ekki mikið af bókahillum í þessum innlýstþáttum, sko.
0: Nei. Hvað, sko, hvað gerir það að hafa bækur á heimili? Gerir það eitthvað?
1: Já, hann alltaf bæti hljóðvist.
0: Já.
1: Það bara fallegur bókavegur bara svo listaverk.
0: Já, var ekki alltaf verið að selja hérna að halda á Laxness komplett hérna því það var svo fallegi kýlirnir.
1: Það ekki fallegi svona svartur renningur, sko. Það eru sko að segja fjölbreyttu allir þessi litir í svona,
0: já.
1: Það bara svona mósækmynda á vegg, sko.
0: Já, þetta ekki eitthvað svona allir fá brasma því það sem ekki reik í þessu.
1: Nei, nei, þú bara ekki svo þrýfur og hérna, ég þól ekki það fólk sem á þó allan að bækur þegar að raðir litasettingar, mér finnst það alveg svara, svona rauðar, grænar, það skilja það ekki, sko.
0: Já, já, já, já, ég myndi ekki geta það heima hjá mér.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Svo hérna, já, svo ætlaði að segja hérna smá sögu hérna.
0: Já.
1: Það er hérna Dimmalim.
0: Dimmalim.
1: Já.
0: Klassík.
1: Þörum út gáðan.
0: Já.
1: Með kápunni.
0: Já, ég nefnilega hef ekki fundið hana með kápunni.
1: Nei, sko, segja söguna Dimmalim. Hún kemur út þannig 44.
0: Já.
1: Á krón.
0: Já, svona en kápulösa.
1: Já.
0: Já, já.
1: Þannig að það eru þrírungi menn að vinna Emilsson og einn er að sæðum þess að sögu sjálfur. Og þetta eru jólin að koma og það er svona skortur, það er stríð og það er skortur og hvað á að gefa börnunum í jólagjöf? Þessa bók náttúrulega.
0: Jú,
1: hvað
0: jú.
1: Gera þeir? Þeir kaupa öllu endur sem komast yfir, þeir skera úr þeim myndinar, ramma þeir svo inn með pappa og teipi,
0: já.
1: Krók, seldur svo myndina stakar, hendur bókunum.
0: Nei.
1: Þetta er núna fokkett.
0: Ha, býttu hverju gerir þetta, segirðu?
1: Ég veit ég hvað ekki bara fara að nafngreina það, en ég þekkti þess að mann allan, sko.
0: Mér finnst þetta að nafngreina fólk sem gerir.
1: Já, þeir gerir þetta, þau er ungi stráka bara innan við títugt.
0: Já, og seldu síðurnar
1: seldu
0: úr
1: síðunar.
0: Útgáfunni.
1: Já.
0: Ég skal nú segja hvað. Mm. En já, þá væri kannski ef að Árni Magnússon væri...
1: Þessna var nú svona fágætt, sko.
0: Já.
1: Ná henni heildri með öllu myndum og kápu.
0: Já, mm. Nei, ég hef aldrei séð frum eintak með þessara kápu.
1: Nei. Ég ekki sé hún sé ykkur, þú veist, hún engin ofsala margir, þú sem gallar, hún svona kannski, ég veit ekki, þér áttu skallið eða.
0: Já, svona blei maður grúskari,
1: já.
0: Þá getur maður verið heppin eins og ég fann hann á neti markað á 100 kall.
1: Já.
0: En það var engin, það var engin kápa, sko.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Já, svo nefnilega það, það er, fólk ekki alltaf búið að fatta það sem verðmætið mitt í höndunum. Sko.
1: Nei, nei.
0: En hérna, er þetta einhver svona menningar kemi heldur? Er einhver svona sérstök tegunda fólki sem að er safnaðar frekar heldur en aðrir?
1: Ég held nú allir sem safna í bókum sé sko, sé fólk sem að les. Ég held að safna engin bókum til þess að...
0: Upp á punt.
1: Jú, hann, þannig að lítur að, já, ég trúi því að fólk sem safna í bókum annar borð sé að lesa bækur. Ég kom einu sinni hérna og stókuð þótti bóða hlosa mikið safn af sci-fi bókum, erlendum, enskum.
0: Já.
1: Alveg svakavegur. Og það voru allar harðspjalda með kápu og í plastinu.
0: Já.
1: Og ég sagði hvað, les hann ekkert? Jú, hann á lestarendingi, það eru kiljunar.
0: Já, af sömu bókunum.
1: Sömu bókunum.
0: Já, bækur í plasti
1: já.
0: Gerir það bókverðmætir ef hún gömul eða svo, gerir aldur einn og sér bókverðmæta
1: nei. En ég er til mér sérna með bók sem er hún er verðmætt hún er náttúrulega gömul sko, það eru tvær, það eru eins þetta báðar kvæði ok annars vegar er hérna kvæði Bjarna Thorarensen Amtmanns
0: ok
1: Kaupmannu
0: 1847
1: já.
0: Já þetta er eitthvað svona sapn
1: það er sko, já þetta er ljóðarsnátt Bjarna
0: já.
1: Og það er sagt eitthvað að tala um hún hefði verið prentuð í 600-800 eintökum
0: já.
1: Svo varð óhapp
0: sjá hvað hann fallið um svona gildi
1: já.
0: Það er nú alveg já.
1: Svo varð óhapp hann að hún það misfóst að það var hérna brunni megnið af upplæðinu farf fór nefn að svo komið til Íslands þannig að hún er mjög fágætt
0: myndurðu segja cirka
1: hún er mjög fágætt, hún er svona cirka 90 skall
0: wow.
1: Skilur. Þetta er alveg eins bók og líka kvæði
0: já.
1: Kemur út 1847 þetta er Jónas
0: já, þetta er svona einhver flokkur
1: já, hún er prentuð líka í millis 600 og 800 endökum eitthvað stæði eitthvað 680 eitthvað
0: Já.
1: Hún lendir líka í þessu að hluta að upplæðinu glatast.
0: Já, það eru báðar gefnar út í Kaupmannahöfn en hvoru, það eru ekki sama stað.
1: Nei.
0: Nei.
1: Sama, hérna, sama dæmi samt.
0: Já.
1: Þessi 90, 95 kannski.
0: Já.
1: Þessi svo 295.
0: Ha?
1: Já.
0: Akkurri?
1: Nei, það eru einn fágætt að ljóðabók íslenska tungu.
0: Ok.
1: Já.
0: Hvað heldur að setja margar svona?
1: Ég veit ekki nefnum 100.
0: Vá, wow. Þannig að þessi, það fágætið sem gerir þessu svona mikilvæg?
1: Jónas.
0: Það Jónas.
1: Já.
0: Já.
1: Það Jónas, fyrsta bókin, sko, hann er dáinn og allt það, sko.
0: Þetta svolítið eins og vörumerki, svona Apple-tölva dýrari heldur en PC-tölva?
1: Jónas dýrari en Bjarni.
0: Já.
1: Já.
0: Hver á hvað það?
1: Það bara þannig, það bara, hérna.
0: Hvað gerir Jónas?
1: Hér Dagur, skilur fyrsta bókin hans.
0: Já. Ha. Hlutabréf í sólalaginu, en titlarnir á hans bókum alltaf svolítið skemmtleg.
1: Já.
0: Skemmtlegir.
1: Og hér nýstöngin.
0: Já, svo ein sem pínu lítil.
1: Já.
0: Sem enginn finnur.
1: Meðvitum brekkun.
0: Nei, það önnur sem sem
1: Vennir húsmaður.
0: Já, svona pínu lítil bara. Já,
1: finnur hann enginn.
0: Menn ekki hvað heita, nei. Svo frétti ég að manni sem bara, fann hana bara svona á einhverju vagni þar sem gefinns á bókusafninu.
1: Já, já. Það geta fundist þar, fólk getur alltaf verið heppu og fundið þótt, sko. Bara.
0: Já, ef maður tilur að leita.
1: Já, þetta mjög fína bækur, þetta skemmtilega bækur og hér til þessum líka mjög skemmtilega bók.
0: En Dagur mikið svefnunarsvill?
1: Já, hann það.
0: Já,
1: hann það.
0: Margir
1: og bæði, sko, hérna, samtímamennas og eins yngra fólk.
0: Fólk að endur uppgötva gamla höfunda?
1: Já, ég held að hann hef alltaf verið svolítið inn, sko.
0: Já.
1: Já.
0: Hann hefur ekki dottið úr gildi og komið aftur
1: nei.
0: En sér þú einhver tíman og þið sko eitthvað svona allt í einu eitthvað sem að verður verðmætar allt í einu núna út af því allir eru farnir að safna því gerir safnunin hlutin verðmætari
1: eitthvað verður svona hitt
0: eftir spurnin
1: eitthvað verður hitt
0: en breytir það verðinu
1: já heldur betur
0: no.
1: Það var eins og það var ungstúlka sem var að vinna á mensu þegar ég var strákur nýri bæ Það var að minna, það var grænisveitingastæður og hotninu og lægjakvötu og hérna, það lægjatorki. Og hún var að vinna þar ungstúlka og hérna, hún skrifaði ljóðabók. Sem hún hans litaði myndinari.
0: Já.
1: Sem hún var að lita í hádeginu. Og svo var hann að selja þetta á götunni. Og ég kipta af henni eintak. Það var eða meira svona bara af því að, mér fannst einhvern veginn að, það var eftirlega að kaupa af henni eintak af því hún var svona skrítin.
0: Já.
1: Sérstök?
0: Já.
1: Já. Svo bara átti ég enda ekki mörg ár og svo hætti hún að vera skýtuna sérstök og var bara sérstök og svo var hún bara fræ og svo heimsfræg.
0: Já.
1: Og það sem minni, nú læti ég þetta bara frá mér, sko. Og ég seldi það alveg með súrbræði minnunum og hef aldrei komist alveg í við það, sko. Því þetta fór náttúrulega bara ykkur að bónusbóka þegar fyrir staði, sko. Ég gerði ekkert annað við þessa penga. Bara blongur. Þetta var Björk.
0: Já, ég hef
1: heyrt
0: já, það nefnilega þessa bækustundur sem að maður sér eftir.
1: Já, heldur betur. Ég hef alltaf sé eftir þess að þó ég hefði fínt að fá hana pening á þeim tíma að ég fikk alveg svag, alveg mánuðarlegin, sko.
0: Já.
1: Já.
0: Þú myndir fá eitthvað fyrir hann í dag?
1: Ég myndi alltaf bara fá þessi mánuð, einhver mánuðarlegin.
0: Já.
1: Ég held ég myndi samt vinna að fá minna í dag, heldur þá, sko.
0: Nú?
1: Já, hún var miklu frægar þá. Já, þú veist þannig.
0: Já, já, já. Þannig að það ofsalega mikið huglagt mat í verðlagningu og í rauninni verðmæti bóka.
1: Já, já. Hér þess að mér fekk ég á borði. Hérna, hvað það þetta er? Tannfíðans Þorsteins með myndunum hennar Ástu. Rosa fín. Þetta hefur verið bókasarsbók, svo hefur bókasarni hérna.
0: Afskrifaðan,
1: að ef enginn tekið hana í 2 ára eitthvað, þá er ég bara henn.
0: Þorsteins frá Hamri, tann fjöhanda nýjum heimi.
1: Já.
0: Já, hún en þykja bókasafsbækur verri heldur en aðrar, af því að búða stimplaður og stundum plasta og svona.
1: Það er engin sem safna bókasafsbókum. Það væri nú snöðt að taka þá sögnu upp að safna bókasafsbókum, afskrifuðum.
0: Já, vel með förnum afskrifuðum bókasafsbókum.
1: Það getur við skemmtilega, sko.
0: Það er svolítið stórt svið.
1: Já, nú var því að það er svo rosa mikið henda bókum.
0: Já. Já, að því að bókasöfnin náttúrulega þurfa að búa til pláss.
1: Já.
0: Pláss, hafið þið pláss í bókinni?
1: Nei.
0: Hvað gerir við þetta alltaf?
1: Ég með það er alltaf allir sem er í bókum er náttúrulega vandrað með pláss, bækur, þú er taka pláss.
0: Já.
1: Þú er að ræða mikið þessu upp, tekur þetta pláss og þetta bara í það búin að vera undan þetta er finna farnar vikur mánuði vera svona tiltekt í kjallarinn við erum kjallara líka og þá var að kannski koma fram kassar sem hafði ekki opnað í síðan það var fluttan inn 2002
0: þá þeir, þú meinar og þá hafið þið hent kassa á opnuðum
1: Nei.
0: Það má ekki
1: sko.
0: En hvað ertu með meira segir, ertu með eitthvað meira skemmtlegt?
1: Ég heldur bara svona, þú veist hér til dæmis þetta nú eina svona uppáhalds þetta var einmitt kalt
0: Harmsaga ævi minnar, jú, hún til heim hjá mér
1: Já.
0: Ekki því ég var að safna henni samt
1: Nei, og nú var þannig, þetta endur önnur útgáfan sko
0: Já, það þá ekki ómerkilegra?
1: Jú, það ómerkilegra, en þú veist það sami textin og hérna, jú, það ómerkilegra.
0: Já.
1: Og nú hérna, bara, mér sagt að sé búið að ljósetan og það sé bara beðið eftir að verði hún dettur höfundarétti, þá verið í þá takkan, sko.
0: Að gefa hún út aftur?
1: Já.
0: En hvað gerir bók að kalt bók?
1: Já, það, þessi maður hún það verið eitthvað svaka merkilegur. Ég vil lesa þetta hérna og...
0: Já.
1: Og hérna, og fleiri sem hann við skrifa og hérna hann náttúrulega verið á eitthvað svona rófi
0: Jóhannes Birkiland, já
1: hann verið eitthvað svona rófi Jón Gnarr held ég fram að hann hafði verið bara kókainsjúklingur
0: var búið að finna upp kókain þegar hann var að skrifa
1: já.
0: Já
1: ég veit ekki hvað, hvað það eitthvað. Jón Gnarr hefur verið farið eitthvað að skoða hann tímabili og hérna fann óútgefna bókina á filmu í Kanada
0: ok, ég veit ekkit
1: nei
0: er til óútgefin bók
1: það vist óútgefin bók
0: já.
1: Og já og það hafði mikið náhuga að gera eitthvað svo fór hann bara á þing, skilur
0: já. Jú. En þegar að bækur fallur höfundarétti er mikið það að það séu gefnar út aftur
1: já það ábyggla alltaf eitthvað það er hérna Það eru heilu fabrikunar sem bara printum demand hvað sem
0: Já.
1: Já.
0: Heldurðu gervigreindin muni hafa áhrif á bókaútgáfu? Eða sé byrjuð að því?
1: Ég hugsa sé aðeins byrjuð að því sko. Við keftum lögfræðisafn ekki fyrir löngu síðan, eða kannski ári síðan. Og sá hafði mikið safnari og það hafði látið sem sagt, hann hafði látið prenta allar þessar rosa fágætu íslensku lögfræðabækur sem hann hafði ekki eignast eða vildi eiga.
0: Já.
1: Í Bandaríkjunum
0: Látið prenta þær
1: Látið prenta þær eftir hérna, bókum bara bókasöndum Bandaríkjunum
0: Já.
1: Svona ljósita að fína pappir
0: Nú já, þannig að þú getur bara já, framleið bara sína ein útgáfur
1: já.
0: En bókbandið
1: Já, það nú alveg að deyja sko.
0: Það?
1: Já, það alveg úr leitun að bókmyndurum
0: já.
1: Það svo sorglega við það sko
0: En getur bókbandið sjálft gert bókverðmætari?
1: Já, þetta er náttúrulega, þessar sem tvær eru hérna í upprunalegu bandi, sko. Þetta
0: já.
1: Er bara orginal.
0: Er það söfnunarsvið? Bókband?
1: Já, það getur, sko, þú veist náttúrulega fallega bækur, sko. Þessi myndi ekki tækka mikið þó hún færi fallegt band. Hún er bara, hún þolir ekkit meir en 30 skallin eða eitthvað.
0: Já, þú það?
1: Já. Það er það að vera eitthvað með nauðstilt leður og mikið skraut og gull til hún færi eitthvað mikið yfir það þú færið ekki alltaf bandið tilbaka skilur
0: já. En er einhverju svona sérstakki bókbindarar sem að væri þá veist, alveg sama hvað bók er inn í því ég vil bara kaupa bókband eftir þennan bókbindara
1: það er eða var
0: já.
1: Það var það menna til dæmis hérna þóttið rosa fínt eða bækur í band eftir Unni Stefánsdóttur
0: Okay.
1: Bókbindari var í Grjótaþorpinu Dóttir Stefáns myndskera Erikssonar hún var systir hennar hún hérna, hvað hétu nú þetta Bentína þar vorum bókmannstofu og Unnur Batt og Bentína var að gilla
0: já
1: og þetta var rosa fína bækur, alveg snilda listaverk hver einasta bók
0: já. Þannig að það að safna þeim væri alveg ákveðið
1: já, og var og er sko
0: já.
1: Og svo Sigur svo bókbindar hann nú hættu störfi núna, hann bæði svo hann fekk liðið kætt í henduna og var það hætt að vinna og hann var alveg á pari við unni sko.
0: Já.
1: Og það þótti mjög fínt að hérna, hann binda og hann var lengi að og... en svo er náttúrulega bara þeir einu yðnaðmenni sem alltaf verða við fengja reikningana frá er bókmyndið, þú fæði pípar og hann horfir á lögnina og fer svo bara aftur það kostar tíu skall bara að fá hann til 20 tonnum sko.
0: Já
1: en bókbændur er alltaf að þið eru svona einhverjum listamenn, þá er þetta að snýta já. Þeim alveg.
0: Já, listamenn alltaf eiga svolítið að vinna ókeypis.
1: Já.
0: Já, nú langaðum við bara til að fá aðeins að vita meira um þess að bækur ára en við förum að setja botnin, nei, setjum að botnin, maður slæðir botnin.
1: Slæðir botnin, já, eða setur.
0: Já.
1: Því við erum talað um ferðabækur aðeins, þá tók ég nú bara hérna eina, sko, hérna, ferðabók. Þetta er cheap edition.
0: Cheap edition?
1: Það eru ódýr útgáfan.
0: Af, má ég sjá?
1: Oxonian in Iceland.
0: The Oxonian, hvað þýði það? Var Oxonian.
1: Ég held hann að vera frá Oxford.
0: Já, ég þetta merkt bara cheap edition.
1: Já.
0: Ha, hvað var þá expensive edition?
1: Það var hún stærri.
0: Já.
1: Þykkari pappír.
0: Hér Íslands landakort, það nú svefnuna svið út af fyrir
1: já,
0: sig.
1: Já, það verður að vera með, sko.
0: Vatnajökull or Klofajökull.
1: Já.
0: Hét Vatnajökull lengri en Klofajökull.
1: Er ekki jökull í Vatnajökull sem heitir Klofajökull.
0: Ok.
1: Kortið verður að vera með.
0: Kortið verður að vera með.
1: Já, og myndir. En það var til mjög bara þannig að hérna, það var svolítið verið að skera myndir og kort úr bókum, ferðabókum og öðrum bókum.
0: Til að hafa...
1: Setta þar á baðstofuveggi.
0: Já, sem mynd, bara sem já. Listaverk.
1: Já, bara sem, já, styrir að bara lífgu upp á hýpilinn.
0: Já, eitthvað þurfti fólk að hafa upp á vegg.
1: Já.
0: Til dæmis dimmalim.
1: Til dæmis dimmalim, mm-hmm. já.
0: The Strucker with the Great Geyser in the Distance. Já, það alltaf slið gaman að lesa og heyra svona hvernig aðrir sjá Ísland og svona sérstaklega gamast.
1: Og hérna, við sáum líka Ísland svolítið með augum þessara ferðamanni því þetta aðrir voru ekkert að skrifa Ísland.
0: Já, emmitt, já.
1: Já, og Konrad Maurer þegar hann kemur einhvern til Íslands sínaferð, hann svo vel undirbúin að það var sagt að hann hefði búin að skrifa bókinn á laða stað, sko.
0: Já, hann var búin að stúdera þetta
1: bara. Hann var svo
0: Já.
1: Ég tók þetta með að ganni og hérna svo til að mér er mjög gamla sonarlögu þegar hérna þetta eru hérna, sögurinn Ísafóldar þegar búið að bindi þetta inn í svona litlar og fallega bækur
0: 1898
1: Já og svolítið að þessu dóti svona þetta náttúrulega bara reyfar á þess tíma
0: Já, kiftur á uppboði eftir Arthur Conan Doyle, ekki Arthur?
1: Jú.
0: A. Conan Doyle
1: Já
0: frásaga úr uppreisnar ófriðinum á Kúba
1: Já, ég var á tíma að safna sko, já, ég var að safna Shakespeare, nei, hérna hérna Arthur Conan Doyle
0: já, var þetta hlut af því safni?
1: Já, Sherlock Holmes, sko
0: já,
1: já. Það var eitthvað derla eitthvað þegar var barn
0: Er það til dæmis bækur sem eru eitthvað verðmætar?
1: Já, það til dæmis hérna The Baker Street Boys klúpurinn í Bretlandi þeir hérna liggja yfir íslensku útgáfuna
0: Nú?
1: Já, sem, já, það eru svo fágættar
0: Og skilja ekki neitt
1: Það skiptir ekki máli, conversation Nei. Pieces maður
0: Já
1: Og það bara kompletta
0: já.
1: Já Tarsan, það eru Tarsan safnarar
0: Ef að maður á svona heilt, sko, ef það einhver bókaflokkur sem Tarsan Einu svona var ég til dæmis að safna Agatha Christie
1: Já
0: Svo nefndi ég ekki lengur að því að það til svo rosalega mikið Agatha Christie Og það taka svo ekki pláss En þegar þú komið með til dæmis bara allar tarsambækur eða allar tinnabækur eða já. Allar af einhverju verður þá heildin verðmætara heldur en stakur gripur?
1: Nei.
0: Nei?
1: Nei.
0: Þetta ákveðin skellur svo að heyra það.
1: Já, það bara, það er ekki endilega þannig, sko.
0: Getur að vera þannig?
1: Nei.
0: Svo komplett works eitthva?
1: Já, en það ekki endilega.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hvað myndi gera það merkilegt?
1: Það myndi gera það merkildi eða væru allar í bandi eftir ykkur bókmannsmeistara.
0: Mm-hmm.
1: Það myndi lifta enn. Það myndi líka eða væru allar í orginal ástandi eða væru allar bara frá sama útgefandarum og orginal kápan og það kápan og þú veist, þetta já, ég myndi ekki halda að það myndi endilega verða meðlega sko.
0: Og svona ef ég ætti allan dag Sigurðarson? Nei. Væri það ekkert merkilegar heldur
1: þú fengi alltaf meir út í að selja einu og eina sko.
0: Ok, ég þarf að endurhugsa lífið svo, ég sem er að safna til í settum
1: já, svo eða sko stundum gaman að hérna þetta Einar Ben, fyrsta bókin hans
0: já
1: og hérna, þetta mitt eintak ég var til tímt að eiga betra eintak þetta ekki þetta sko,
0: þessi skemmt, hefur verið lesin
1: skemmt þetta búið að lesa þetta og
0: já
1: Og Einar Ben, hann hérna keypti hérna virkjunarréttindin í Urriðafossnum af langaða mínum.
0: Já.
1: Stöpaði hann á búrtvinni og stakk svo af með fossin. og þess að fara að virkja Urriðafossin, þannig að hans verk eru enn þarna á ferðinni.
0: Já.
1: Já.
0: En hérna, þegar að þið fáu bækur sem eru sko eldri heldur en 19. öld.
1: Já.
0: 17. 18. Hvað eru elstu bækurna sem það hefur fengið og eru þær sjálfkrafa allar verðmætar?
1: Nei, ja, nei, það eru ekki alveg sjálfkrafa. Það eru náttúrulega, já, ekki verð kannski mæta, en, well, já. Hér til dæmis spurninga hver heilbrigðinar.
0: Mm.
1: Þetta kaupmaður með 1823. Þetta sko Sveinn Pálsson landslæknir, hann þýðir þetta.
0: Og spurninga hver heilbrigðinar, já. Já, þetta svolítið erfitt að lesa, það komin í...
1: Já, já, þetta sko, þetta náttúrulega lækningar.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Þessi hefur lesin.
1: Þessi hefur lesin.
0: Hér kapitölu um matinn, hvernig á að hegða sér í mat og brund. Nei, ekki glista, brund, brunf.
1: Ha?
0: Þetta eru glæð drikk.
1: Er það ekki?
0: Já.
1: Já.
0: Reglulega, hreinlega án óhófs og já.
1: Þannig að fólk náttúrulega ekki að þú sér hendurna, sko.
0: Nei, já, emmitt, já.
1: Já.
0: Þannig að þetta eru svona bara
1: já.
0: Reglur um heilbrigði.
1: Heilbrigðis, svona ávísan eru hvernig þú ætti að koma vekk fyrir að fá í magann og allt þetta.
0: Já, hver, já, að halda húsgagnir hreinu. Hvernig skal gengið í eldhúsi? Vá, wow.
1: Já, okay. Já, svo kemur kvennafræðirinn, svo til inn á sama, sko.
0: Já,
1: já.
0: Það til heimsar bækur hvernig konur eiga að hefða sér sem mæður og húsmæður.
1: Já, heldur betur.
0: Og hérna, umönnunar aðalar.
1: Já, já. Hér, þess alveg henglum, sko, heldur þetta skemmtilegt. Ég held að þessi sé prentu, þetta er sko, hérna, Steinn Jónsson.
0: Þessi nú alveg eld,
1: gömur. Já, þetta er hérna, þetta er hérna, heilar hugleðingar
0: ekki mjög mikið af þessum gömlu bókum mjög kristilegar
1: jú, mjög mikið mjög en, mikið, það að mest hólum að meira minn allt prentað sem andlegt sko
0: já, hafið þið fengið í fangið einhverja bara svona íslendingabók eða svona, ég sem sagt, hvað heitir þetta íslendingasögur, einhver svona fornrit í bara fornbókabúðina
1: já, allt sem
0: eitthvað sem á heima bara Árnastofnun
1: já.
0: Já. Skilið í þá Árnastofnun?
1: Það er okkur beringar skildið að skilið einu að neinu.
0: Nei, nei.
1: Nei.
0: En gerið það?
1: nei, þeir geta bara verslað eins og aðrir.
0: já.
1: Já. Og þetta tala með þetta sínar hérna.
0: Vá, þessi alveg klessu, sko.
1: Já, þetta mjög skemmtilegt.
0: Já.
1: Ég fekk í, hérna, fekk í vor, fengum við hérna handrit, hexakver, lilla galdrabók.
0: Já.
1: Og maður bara þessari starf. Og hérna kunningi minn sem svona áhuga maður galdra, hann fekk hann hjá okkur og hann búin að gefa nút ljósbrentaða.
0: Já, þetta ljósmynd.
1: Ljósmynda, raunstærð.
0: Já.
1: Og hann búin að skýra, alltaf galdra hann, sem útskýra það. Þetta er bara, þetta er bara ensk útgáfa, þetta er bara fyrsta.
0: Hexe hver.
1: Já, og hún í þeirri starð sem að þetta litla handrit var.
0: Já, vau. Wow.
1: En hún á svo kom út starra broti og hún var íslenskum texta.
0: Það fólk hefur alveg skrifað smátt.
1: Já, wow. Þannig eru sko galdrar sem að höfum ekki sjáður.
0: Ætla einhver sé að prófa?
1: Hún nýkomin út.
0: Já, þú menar, það kannski
1: ekki. Ég fekk hann bara fyrst einn.
0: Já, vá. Wow.
1: já, já.
0: Þetta er spennandi.
1: Já.
0: Hvað er svo margt til?
1: Já.
0: Bækur eru svo mikil heimur.
1: Sko. Já, bækur eru svo mikil heimur, sko.
0: Hefur þér einhver tíma dottið í huga að gera eitthvað annað en að grúski bókum og vinna með bækur?
1: Ég meni, ég hef slengi vel var ég að vinna alls konar annað,
0: með.
1: Sko.
0: Með?
1: Já.
0: Þú varst ekki lífið að bókur með einum
1: það
0: saman?
1: Það getur það engin og hérna, gerir það engin, sko.
0: Nei. Er einhver staðar eitthvað söfnunarsafn í heiminum, söfnunarsvið í heiminum sem að maður verður að vera mjög ríkur til að taka þátt í?
1: Bækur?
0: Já, nei, er velt að hvaða bækur væru það?
1: Það var þetta fann að fara frumbrentið alveg hérna sko frá því kringum 1400 og jafnvel eldra og hvað svoleiðis þá var það komið alveg tölur sko.
0: Það varstu komin í skriljónirnar.
1: Já, já, já,
0: já.
1: Við eigum bara Guðbjörns biblíu sem að kannski topp enda á henni kæti kannski 15 til 18 miljónir.
0: Wow, ok.
1: Já.
0: Ok, já. Hvað ætli sem mikið til að þeim?
1: Það var eitthvað talning, það eitthvað talum sér kannski til 9-10 stykki.
0: Ok,
1: já.
0: Þá skil ég kannski.
1: Já. Það segja svo af Guðbrandsbíblíu, þá voru menn sem voru með svona skransul á hverfiskötunni fyrir margt löngu síðan. Og þeir tóku meðan annars að sér, þetta í árdaga kolabórsins, þeir voru með dálastara líka, tóku að sér að taka reisa geimslur sem fólki. Gerðu það og hérna, gegn því að fá að hýra það, þrýfa geimslur. Og voru bara helmikið að hafa mikið í þessu. Og einhvern tímann í svona geimslutrifum, þá finna þær og meðal annars svona eins og þetta hérna, svona ræfilega Guðbrandsbíblíu.
0: Já.
1: Vantaði bara framan og aftan og innan í hérna, þetta var samt Guðbrandsbíblíu. Og þeir voru svona búin eitthvað að vandrast með þetta og hérna spurja mig og fleiri fólkbaka, fleiri kalla bóka mennskona, hvað þetta gera við þetta og við höfum að það segja að selja þetta að gera vel við þetta og svo framins og framins. Og hvað gerðu þeir maður? Þeir keftu, fóru í Tiger eða Ica, já, eða líka við Ica, keftu þessu óskupa smellurunum og skáruðu bara síðu fyrir síðu og rögnuðu bara og seldu bara staka síður. Þannig að þú sérðist það smellurunum með Guðbrandsbíblíu þá er það frá þeim.
0: Vá, wow. Myndirðu kalla þetta helgispjall?
1: Ég veit ekki, þetta var náttúrulega alveg ónýtt, sko.
0: Eða góðan business?
1: Já, þetta svolítið svona, mér finnst þetta ennþá svolítið svona grimmilegt, sko.
0: Já,
1: ég skil. Þetta nú þessi, sko, þetta nú þetta svona fyrsta bókin, sko, sem við brentu hér sem er ennþá, það var eitthvað að brenta hann á Núpufelli. Áður en í kaþólskum síð, til ykkur blöð þaðan. Súmari sem kallar eru með svona presta leiðbeiningar eða svona fyrsta alvöru bókin sko.
0: Já, og hún er líka stór
1: þetta er engin smá bók mm-hmm. og þetta er bara fallegasti prentgripurinn sem við eigum því að allt eftir þetta er bara eftirlíkingar sko.
0: Þeir hafa fengið slatta fyrir alla smellur að manna
1: já, ég finnst að maður gerst svona flýtt það svona eins og
0: já, var allir sér plassið já herðu, hvað ertu með þarna?
1: Já, svo er þetta, ég held að þið sé nú bara hérna ég held að þetta restina degi og svo hérna, já, sundreglunar Jónasar sundreglunar, þetta er endur önnur útgáfan að sundreglur Jónasar, þetta er fyrsta bókin sem kemur út á íslensku íþróttir
0: já,
1: þá þýðir hann sundreglur, þetta kennslubók í sundi
0: wow.
1: og þannig til þeim þetta ekki bringusund
0: Ætlan, bjó hann það til?
1: Já
0: eins og margt annað
1: já, já
0: wow. já segir hann að þeir sem ekki geti fengið sér til svo geti sjálfur lært að synda eftir honum
1: já, kannski að það synda eftir bókinni sko
0: wow, tróða marfaða
1: já, þarna var náttúrulega hugt ekki sætur að sjá var döði svo alls er ekki í ráðandi að hérna, þótti bara ekki taka eða kenna sjómunum að synda
0: Nei, einmitt, já. Ég var nú einmitt að horfa bara á þáttinn hérna á rúf björgunar afrekinn og allt það sem úr kvikmyndasafninu þar sem að viðtal við manninn sem synti til lands, býtur nú eitthvað hérna aftur?
1: Guðlaugur?
0: Já.
1: Já.
0: Það var einmitt, það var gott að kunna senda.
1: Það er nú ekkit eðlilegt í það afrek, sko.
0: Já, nei, ég reyndar ekki.
1: Nei.
0: En án þessa rits og þess sem eftir kom.
1: Já,
0: þess
1: að það kunnáttu, já.
0: Já, það er mjög gott að þessi normális er að kunna
1: sér. Þetta er þessi litli bungi sem ég tók með svona, í alls konan dóti, bara sem ég tók úr hillunum hjá mér. En eins og ég er ekki að safna bókum, sko. Ég er bara ásoltið að bókum.
0: Þú ert augljóslega ekki að safna bókum.
1: Nei, ekki þannig, sko.
0: En þetta er líka mjög fjölbreytt. Ég myndi ekki segja ef að þetta væri söfnunar svið, hvað myndir þá kalla þetta? Bara tilfinningalega...
1: Já, þetta er bara svona að læta eitthvað.
0: Þetta eru bækur sem þér þykir vænt.
1: Já, gaman að svo, ég les alveg þess að Jónas, þetta er sko ljósprentun sem kom út, hvað, 250 ára ártíðan segði eitthvað?
0: Já.
1: Nei, 100 ára dánaramælinu, kom út 250 endökum, þetta er ljósprentun að þessi fyrst útgáfinni.
0: Já.
1: En ég les alveg þessa hérna, sko, frekar, þetta er svo hallegt.
0: Já, en hinn er svona
1: orginat,
0: hann er tilfinning í henni.
1: Já, hann er svona aðeins léttar líka.
0: Já.
1: Ég veist þetta sko fullkomist starfa ljóðabók, þessi Jónasar starfin, sko.
0: Þetta er að liggja vel í hendi.
1: Já.
0: Já.
1: Þú veist, já, er það. Svo þurfa líka að opnast vel, sko.
0: Líka ljóðabækur og svo þægilega er að því að það getur maður að lesa bara svona smá og smá og svo getur þú stoppað og þarst ekki að klára kafla.
1: En svo er náttúrulega yngri höfundar hérna sem eru, hafa, sem sagt, er með svona söfnunagildi, það er eins og sjón.
0: Mm-hmm.
1: Það er mjög erfitt að ná honum komplett saman.
0: En væri þá að leita frumeintökum?
1: Já, leita sko metursútgáfunni.
0: Já. Er fyrsta ljóðabók höfundar í frumútgáfu, það ekki svefnunarsvið?
1: Jú, það líka til. Jú, já. Jú, jú, jú.
0: Já. Já. Já, það í mörg hótt að líta með þetta.
1: Já.
0: En nú ég að hugsa að slá botnin í þetta.
1: Já, já.
0: Maður slær vist botnin í.
1: Já. Maður slær botnin í, já. Já.
0: Og ég ætla bara að þakka þér kærlega fyrir að koma já, og sína mér þetta allt
1: saman. Já, takk svo með leiðis.
0: Og spjallið. Mm-hmm. Og ég mjög margs vísari og ég vona að þið séu það líka. Og svo förum við bara að hlakka til næstu viku og sjá hvað verður, hvað við drögum fram á bókaborðinu þá. Takk fyrir áhorfið og samferðið. Gekk að það sagt eitthvað svona.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdu mælingum allt af því samræmdu prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdu mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Kæru áhorfendur, velkomin að grænaborðinu sem að hefur göngu sína aftur hér á samstöðinni eftir sumar frí. Þetta er að ég held þáttur númer 2 á þessu hausti. Það vilji okkar til þess að, hann stendur til þess að halda út þessum þætti á hér á dagskrárstöðvarinnar vikulega í vetur. Að því að við stöndum þér trú að þetta sé eini vettvangurinn á dagskrá íslenskra fjölmiðla þar sem talað sérstaklega umhverfisvernd og náttúruvernd og loftslagsmál og allt sem að tengist móður náttúru. Gestir þáttar, ég heiti Páll Ásgeir Ásgeirsson og einn af nokkrum umsjónarmönnum þáttarins. Gestir mínir í dag eru Katrín Oddsdóttir, lögmaður og Benedikta Guðrún Svavarsdóttir sem að formaður samtakana VÁ, samtök verndun fjarðar. Félagum verndun fjarðar, það ekki?
6: Félagum vernd fjarðar,
5: já.
6: Og það þá Seyðisfjörður.
5: Og það Seyðisfjörður. Mm-hmm. Og ástæðan fyrir því að þessar, þær eru komnar hingað í heimsókn, eru þetta nýleg ákvörðun matvælastofnunar að veita fyrirtæki sem heitir Kaldvík rekstrarleyfi fyrir eldi á 10.000 tonnum af laxi í Seyðisfjörði og þremur tilgreindum stöðum. Þetta er afgreiðsla stofnunarinnar á leyfi sem að, mér minnur að Kaldvík hafi sótt 2018 fyrst og þetta hefur tekið langan tíma og meðan á þessari biðinni eftir þessu leyfi eða hefur staðið að þá hafa þessi samtök félagum verndun fjarðar risið upp og reynt eftir megni að andæfa þessum áformum sem að nú urðu að í rauninni að veruleika fyrir nokkrum dögum þegar að leyfið var gefið út og mér langar þetta til að byrja því að spyrja ykkur að því var þetta ekki svolítið áfall fyrir málstað ykkar?
6: Jú, að sjálfsögum, þetta var staður sem að við vorum svo sannarlega mikið að reyna að forðast og heldum og þetta náttúrulega eins og að vera bara einhver svona rússipanna reið þar sem að maður alltaf eitthvað en já, nú stoppar þetta, nú er þetta búið, nú er bara þið getur ekki farið í gegn við erum búin að finna þetta og svo, jú, þeir finna leið og svo förum við upp aftur og heldum, nei, nú er þetta komið nú erum við komið með nógu margar ástæður þess að þetta geta aldrei farið í gegn en nei, aftur förum við niður þannig þetta búið að vera bara eitthvað en svona og við erum búin að einhvern veginn hafa þá trú, finnst mér, undanfarið að við hlýtum að geta einhvern veginn að stjórnvöldu myndu ekki núna vilja fara bjarga þessu fyrirtæki sem hefur líka verið í svo miklu fjárhagslegum örðuleikum núna undanfarið. Þannig að við heldum að við höfum kannski einmitt okkur tekist að svona tefja þetta nógu lengi til þess að það væri þetta horfðanan rekstur sem að Kaldvík er með á Austfjörðum og sjá að það væri ekki skynsamlegt og gott fyrir þjóðina og þá stjórnvöld að fara að veita þeim meiri heimildir og einn annan fjörð sem er alltaf brjálæðislega verðmæti og við vitum það og þetta er verðmæti sem að þetta fyrirtæki og þá fáir aðilar er að fara að hagnast mjög mikið á og er þessi ávinningur þetta sem þeir eru að elta fyrst og fremst og við íbúar höfum sagt nei allan tíman þannig ég veit að þjóðin er sannlega með okkur af því að við vitum öll að þá ekki að valta yfir samfélag sem að vill ekki sjá þetta í fjörðin sinn og hefur sagt það og komið með allar þessar hérna, skýringar sem við erum að fara betur í henni í þessu þætti fyrir því þannig að áfall sannlega en hvergi að baki dottin hins vegar.
5: Katrín, þú ert lögmaður og hefur gætt hagsmunasamtakana í þessum þessar baráttu. Áttir vona á þessum úrskurði?
7: Svona já og nei. Mér fannst við hafa gert ansi margt til þess að þetta hefði ekki átt að vera niðurstaðan en svo maður búin að horfa á stjórnsýsluna svolítið í þessum málaflokki núna undanfarin ár og það því miður bara svona eins og ákveðin halli og hallin í raun og veru í þágu þessara fyrirtækja þetta á ensku kalla regulatory capture þetta því það þegar sko svona einhverju ákveðin mjög sterkir aðeila ná svolítið bara svona tökum á stofnununum og þær fara að verða hálfgerðar afgreiðslustofnanir fyrir viðkomandi aðila í staðan fyrir það að horfa bara kalt á lög og reglur og hagsmunamati báðu megin og segja bara annarkvort já eða nei en það sem maður sér í þessum málum það að það leitað logandi ljósi að jáinu og það þarf að vera sko það alveg bara þar farið í alls konar loftfimleika til þess að komast niður á þá niðurstöðu finnst mér og í raun og veru þá hættir stjórnsýslan þannig að vera svona hlutlaus og óvilhöllis og ná að vera og verður miklu frekar svona einhvers konar já svona stimpilstofnun fyrir einhvern ákveðin vilja sem ekki lýðræðislegur sem endurspeglar hvorki þetta fólk sem býr á þessu landinni og sjálfsögðu ekki vilja heimamanna og ég veit alveg að þetta mun aldrei gerast þessi þetta sjókveldi fer ekki onni Seyðisfjörð það bara það kemst ekki þarna það allt of hættulegt og svo framvegis en það að sé verið að veita þessi leyfi og gefa þessu félagi þessi auðæfi sem fylgja því að fá þetta leyfi þrátt fyrir að það séu svona margir annmarkar á leyfisveitingunni mjög forkastanlegt fyrst mér og það alveg ótrúlegt að við séum ekki komin á betri stað með þetta mál því að það liggur fyrir að það búið að taka algjörlega mjög gaumgefilega rannsókn á því hvernig stjórnsýslan virkar í málaflokknum það var bara í loka árs 2003 ríkisendurskoðun gerði það og það hefur ekki verið lagfært eitt né neitt af þessu og ég veit hvað stjórnmálafólki segir eins og Hanna Katrín hún segir já þá eru við fengum ekki lagareldi frumvarpið okkar samþykkt þess vegna allt ennþá svona ömurlegt en það ekki einasta afsökun í mínum huga vegna þess að það að fara í einhverja lagabreytingu ein leið en það útilokar ekki það að þú lagir allt hitt sem að upp á þér stendur til dæmis eitt dæmi skipulagsstofnun sendir minnisblað til umhverfisráðuneytisins í lok árs 2024 og segir þið verðið að búa til einhverjar reglur það hvernig á að meta hættun á því ef að ofanflóð lenda á svona sjókvíaeldismannvirkjum og umhverfisráðuneyti hefur ekkert gert núna þegar næstum við erum komið 2 ár frá því þetta minnisblað kom til að setja þessar reglur og hvað gerist Kaldvík fær leyfi frá HMS til þess að kalla bara sjálft eftir einhverju mati sem að þeir fá bara hjá einhverju sölu aðila í sjókvíaeldis hérna búna með þið Scale Aqua í Noregi og Scale Aqua segir bara heyrðu þetta bara flott það ekki mikla líkur á því að hérna, það verði slysasleppingar ef að snjóflóð falla á kvíarnar því þær eru byggðað með einhverju stöðlum og svo framvegis en sko
5: Þetta hljómar mjög einkennilegt
7: Já, þetta hljómar mjög einkennilegt og þetta mjög einkennilegt og þetta í raun og veru mjög slæmt þannig að þess að það sem að gerast og það sem í raun og veru systematískt munstrið sem við sjáum í þessu það að það eru einhverju sérhagsmunir og þeir eru að trompa almannahagsmunir og þeir eru að trompa öryggishagsmunni og þeir gera það bara aftur og aftur og þetta verður svo weird þetta verður svo skrítið eins og til dæmis ég til að við HMS sem er að reyna finnst mér eftir bestu getu að gefa þeim byggingarleyfi, Kaldvík og það orðið slík græðgi það að koma svo leyfi gegn hjá HMS sjálfu að þau eru alltaf farin að busta ríkið af einhverju Jónsbók til að geta miðað netlöfu dýftareglu sem sko ævaforn lagabók bálkur sem ekki einu birtur lengur á alþingistíðindum en hefur ekki verið feldur og gildi heldur í stað þess að miða bara við glæni lög haf- og strandskipula sem segja að það sé 115 metra frá landi sem gilda af því að ef að þeir miða við nýju lögin sem eru lögin sem að allt þetta dæmi byggir á sem er eiga sjálfsögða miða við þá kemst þetta ekki fyrir út af hagsmunum jarðareiganda sem ég líka gæti hagsmuna sem lögmaður en af því að hérna það er aðeins hliðallara fyrir fyrirtækið í þessu tilfelli að nota dýftarregluna þá poppar hún upp hérna og er allt í að komin í fulla notkun eins og eitthvað zombi upp úr gröf sko.
5: En ég var að lesa hérna greinargerð matvælastofnunar þar sem er farið meðal hans í gegnum 186 athugasemdir sem bárust og ég náttúrulega hvorki lögfræðingur nýja sérfræðingur þessu sviðin en ég hafði á tilfinningunni að þegar var að lesa í gegnum þetta þetta verði náttúrulega fljótt leiðgert að stofnanina væri svona þetta væri svona afgreiðslu svona eins og færiband sko, þar sem að væri hægt að sparka athugasemdum út af bandinu eftir hendurleikum að já, við sjá svarið við hérna þessu sem við svörðum á þann en það sem ég finnst forvitnilegt er að vita ef að við erum sannfærið það að þessari stjórnsýsli þessu máli sé mjög áfátt og hún í rauninni drægi taum hagsmunaðila, getum við vísa því því álít okkar er einhver, hvert getum við leitað með þessa niðurstöðu?
7: Við munum að sjálfsögðu kæra þessi leyfi til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamál sem að er svona hérna, hefur augljósa kærubatterí fyrir þetta
5: Já.
7: En ef ég má tala bara alveg reynt út þá er ég ekkert eitthvað rosalega vongóð að það náist bestur árangur þar það kom úrskurður frá sömu nefnd í síðustu viku þar sem var til að vera fjalla svo þjóðaröryggismál svipa og í Seyðisfirði þar sem svona strengur, sæstrengur í, fyrir vestan Já. Og það voru ykkur sjókvíar alveg ón á þessum streng og það er eitt af því sem við erum að deila á með Seyðisfirði að sé vera ógna þarna fjarskiptöryggi í landsins og færeyja með því að hafa þessi mannverki svo nála strengnum og úrskurðarnefndin enda á því að segja að þetta væri hárri ett hjá Mílu í þessu tilfelli sem var að reyna að verjast í að kemja þarna áframhaldandi sjókvíaldi ón á strengnum að það hefði þetta rannsakað betur en með vísan til meðalhófs sem svolítið mikið gripið til núna þá væri samt ekki þetta ógilda leyfið þar að segja að því að leyfið í gangi og það verið að framleiða fullt af laxi þá væri svo rosalega íþyggjandi að stöðva leyfisveitinguna en hins vegar fól úrskurðarnefndin matvælastofnunar rannsakaði eitthvað betur þú veist, þarna bara komin einhver svona staða sem ég kann mjög illa við sem lögfræðingur þar að segja að það séu látnir einhver tiltæknir enga hagsmunir vega svo þungt að lögfræðilega niðurstaðan sem alveg hrein og skýr ef það brotar rannsóknarreglu þá það ógildingar annmarki og það á að ógilda ákvörðunina og rannsaka almennilega og koma með nýja ákvörðun en þegar það farið að spila svona svaglega mikið inn í hagsmunir einhvers félags af því að halda áfram að græða peninga að niðurstaðan verður ekki lögfræðilega svo sem að hún á að vera samkvæmt stjórnsýslurétti þá þetta orðið pínu svona áhyggjuefni og ég vona úrskurðarnefndin ná að standa í fæturnar í þessu máli það tekur langan tíma oft að fá niðurstöðu Við erum nú þegar með kærumál í gangi fyrir henni vegna þess að HMS neitar því að jarðeigendur í Seyðisfirði sem eiga sjávarjarðirnar upp við þessi sjókvíaeldis svæði eigi aðild að byggingarleyfinu. Það bara eiga ekki að skipta sér þessu máli finnst þeim. Þeir synja þeim aðild, þannig megum við ekki fá að sjá gögnin og við megum ekki andmæla, við megum ekki vita hvað er að gerast basically. Og úrskurðarnefndin búin að fella þetta einu svona gildi þessa synjun og segja HMS að taka nýja ákvörðun en þau sýna bara aftur og þannig sýnir bara sig einhver svona tregða, af hverju óskupunum ætti HMS ekki að vilja að einhverju landeigendur alveg upp við einhverju fyrirhuga stóriðju eigi aðild að málinu, það er enginn að segja þeir fá að ráða niðurstöðunni, bara þeir fá að sjá gögnin koma sínum athugasemdum á framfæri svo framvegis hvernig getur það verið málefnaleg stjórnsýsla að synja þetta þú veist, það eru bara svona mörg dæmi sem að maður fær bara pínu svona verkfæri hjarta þegar maður að lesa þessi skjöl og alveg eins með þessi nýja rekstralefi þar stendur til dæmis sjókvíar verða að vera í 5 km fjarlæð frá árósum og þar eru þær ekki samkvæmt þessum gögnum hjá í Seyðisfirði þá segir matvælstofnun við munum sjá til þess að þær verði lengra en 5 km frá þessum árósum við gefum leyfið og svo munum við ekki með sjá til þess að tvíka þannig að það verði ekki það sama og stendur í því, þú veist, þetta svona skilur
8: En ef ég maður bæta við, þú veist, að því að síðan mögulega erum við að horfa á það núna í þessu þú veist, þegar þeir eru að sinja og aftur því að hérna, landeigendur eiga aðelda málinu á meðan við býðum eftir þeim niðurstöðum þá getum við bara að sé byggingarleyfi fara í gegn og það er bara líklegt að það gerist
5: Já, þannig
7: úrskurðarnefndinni að hún myndi segja þeim að stoppa málið á meðan hún var úrskurðum það, hún félst ekki á það þá báðu við HMS að segja við okkur við ætlum ekki að taka ákvörun á meðan þessi kæra til meðferðar og HMS að alls ekki, við getum engu lofa þar þannig að þetta bara stemningin sko.
8: Já, en eitt sem var svona, væri alveg hægt og væri hlutlaust og bara einhvern veginn rétt og svona í framhaldi sem við erum að segja hér út af þessari svörtu skýrslu sem kom út, að þá væri þetta gott ef allir sem eru að hlusta þannig að þátt myndu tala við sína þingmenn og þá segja þekkja og vilja gera gott og vilja vinna fyrir almanna hagsmunni að það væri þetta hægt að byggja um einhvers konar framhald á og það sem að bara núna af því að það kemur inn út leyfi það ekki komin í lagarammi og það ekki búið bregðast við þessari svörtu skýrslu þá væri það bara mjög hlutlaust og sanngjarnt gagnvart þjóðinni þannig að það eitthvað sem að við getum alveg sett í nút í kosmósið að
5: mætti
8: alveg tala við sitt fólk og segja heyrðu, látið þið skoða þetta
5: Láttu Er það ekki svona frasi sem maður heyrir oft í hérna, bíómyndum? Við ætla að hringi þingmanni.
8: Hringi þingmanni,
7: já. Það þurfa bara nýja
5: þingmenn
7: að þurfa bara nýja þingmenn að standa því að krefjast svona stjórnsýslu úttektar til þess að það sé skilda að hún gerist.
5: Já.
7: Og það hljóta vera nýja þingmenn á alþingi sem eru tilbúinir að láta reyna það hvort að stjórnsýslan sé ennþá í sömu mólum og ríkisendurskoðun sagði hún væri 2003. svo við getum þá brugðist við því að það sé verið að veita ný leyfi í einhverjum aðstæðum sem eru gjörsamlega ófullnægjandi út frá öllum prinsipum réttarríkisins. Þannig að það hlýtur að vera hægt að finna einhverja nýju manneskjur á þessu blessaða þingi sem eru til að standa saman að þessu.
5: Já, ég segi bara gangi ykkur vel með það.
7: Takk.
5: En hérna, hversu slæmt það fyrir þetta mál að boðuð ný löggjöf sjókvíaeldi skuli ekki vera orðin að veruleika?
7: Mér finnst þetta að vera svona pínu afsökun, frekar
5: heldur afsökun.
7: Já, af því að það sem gerist það að það komið þarna fram með lagareldisfrumvarpið sem var mein gallað og þess vegna var það stoppað. Það var ekki vegna þess að allir væru á móti því að fá góðan reglurum utan sjókvíaeldi. Það var ekki ástæðan. Ástæðan var svo að það var að vera innlega þarna nýtt kvótakerfi, það voru alltof léleg viðurlög við brotum á lögunum og svo framvegis og þess vegna andmæltu náttúruverndarsamtök þessu og fleiri og mér finnst þetta að vera pínu svona victim blaming ef ég má hérna sletta að ætla núna að vera eitthvað svona já þið hefðu bara til samþykja lagareldisfrumvarpið og þá væri ekkert að þess að gerast, þetta náttúrulega bara ekki satt.
5: Þetta heyrist tölvust í umræðinni,
8: bara af því vorum svona undirbúningsfundi hérna rétt áðan að hérna áhættum að erðablöndunar það beðið eftir því að það komi út og inn í sérst þessum drögum í svona lagareldisfrumvarpi þá áttu bara að setja svona að ráðherra gæti bara ráði því hvort það farið eftir þessu áhættum að erðablöndunar það mættu líka svona fjárhagslegur eða efnahagslegur svona samfélagslegir þættir mættu fara að vera einhverja vigt þar og þá ber einhverja vigt gagnvart villta laxastofnum sem eru 60.000 fiskar í dag, þannig að það eru mjög margar ástæður fyrir því að þetta lagareldisfrumvarp að því var andmælt.
5: Þannig að en er hægt að leita með þetta, þessa niðurstöðu eitthvað annað en til úrskurðarnefndar auðlindamála?
7: Ég held við byrjum með skusti klálega það við höfum mánuð til að kæra og við munum gera það en svo náttúrulega sjálfsögð er hægt að fara í ógildingar mál fyrir dómi það er þetta líka, við höfum marga oft þurft að leita til umboðsmanns alþingis út af stjórnsýslunni í málfloknum og fengi þaðan ákvarðanir sem styðja það að þetta sé allt í tótal rugli eins og til dæmis það að vanhæfur starfsmaður kom að gerð skipulagsins stansvæði skipulagsins sjálfs við þessu hefur ekki verið brugðist með nokkrum hætti samt er þetta aftur svona kallaður ógildingar annmarki, fárlega leiðlegt orð en því er bara það að ef að þetta hefur gerst, þá á að ógilda og byrja upp á nýtt og laga og svo getur þú komið með, þú veist, sambærilega niðurstöð en þú verður að vera búin að laga það að það sé ekki þessi galli á málinu þannig að þetta er ítrekað að gerast í þessu og þess vegna var Benedikt að lýsa þessum rússipan við veitum hversu oft við erum búin að vera bara að heyrðu jæja, hann að tókst okkur nú að vinna málið en svo bara einhvern veginn er fáranleikið það slíkur að það sem væri í eðlum lögfræðilegum kringustöðum gjörsamlega nóg til þess að stoppa eitthvað reynist ekki nóg í þessu málflokki og af hverju er það? Ég held að sé vegna að það eru bara ansi sterk peningaöfl og lobbyista völd á bakvið þetta dæmi. SFS er með fólk inn í ráðuneytunum og er að berjast mjög mikið fyrir þessum iðnaði sem mjög stend að vera ógeðslega fyndið af því að sjókvíaeldi er náttúrulega ekki beinlínis mjög sniðut fyrir sjávarútveginn. Heldur er þetta meira svona einhvers konar landbúnaðarsport. Þannig að í flestum öðrum löndum þá er þetta ekki inn í þessu lobby en hérna ræður bara einhvern veginn stórfiskarnir ráða svo svolítið.
5: En það hefur dalti verið vitnað í umræðu undanfarna daga, það hefur verið vitnað í það sem að Jóti Skúladóttir, er hún ekki Skúladóttir?
7: Jú.
5: Fyrirandi þingmaður Austurringa, sem að hún skrifaði þetta og undir textin í þeim áfellisdómi yfir ráðuneytinu fannst mér einmitt vera sá að hvorki stjórnmálamenn né samtök almennings gætu nokk tíman ráðið við ráðuneytið. Ráðuneytið væri svona, lifði svona sjálfstæðu lífi og væri í rauninni á valdi einhvers konar eins og þú ert að lýsa hagsmunnaðilega. Er umboðsmaður alþingis ekki einhver stofnun sem að maður ætti að geta leita til með, ef manni finnst stjórnsýslan í sínu samfélagi vera mjög, ef henni er mjög áfátt?
7: Jú, en þú þarft að vera aðili máls sko til þess að það gangi og þau eru farin að túlka það ansi þröngt finnst mér umboðsmaður til dæmis gagnvart sko dýravelferðarmálum og svona þá segiðu bara að dýravelferðarsamtök og þá náttúruverndarsamtök eigi ekki aðild en sko landeigendurnir eiga aðildina sko, og við getum kvartað en það hjálpar ekki að vera með mál fyrir umboðsmann alþingis og sama tíma verum með kærumál í gangi þá verður alltaf að tæma fyrst úrræðin þannig að umboðsmaður skoða þetta og það er þess vegna sem við getum ekki verið með að sýna honum allt sem að jafn óðum en umboðsmaður getur hins vegar mjög auðvitað gert svo kallega frumkvæðis rannsókn hann má fara af stað og hann ætti að gera það fyrst mér og skoða hvað að gerast þarna af hverju eru hlutirnir svona einkennilegir og af hverju viðgengst þetta og svo náttúrulega líka þetta máli líka bara birtingarmynd og alls konar stærri vandamálum í samfélaginu okkar eins og það að lögin séu skrifuð í ráðuneytunum en ekki á Alþingi það útrúlega hérna, stórt vandamál af vissu leiti að því að löggjafa valdið ekki á réttum stað og ráðherrarnir sitja sjálfur á þingi og skrifa þær lögin fyrir hátíð og greiða atkvæði með þeim eftir hátíð og þessi aðskilnaður ríkisvaldsins sem á að vera til staðar ansi hæpin í þessu samhengi og hérna þarna held ég að eins og þú nefnir sko embættismannakerfið ótrúlega voldugt það eru þarna fólk sem vinnur í ráðuneytunum svo kemur einhver nýr ráðherra sem hafi búin að vera í kortir og segir ef að gera þetta nei, veistu, það ekki hægt, það hefur verið reynt og þetta smá svona yes prime minister moment þar sem, sem fólk gegnt með bara svona limpast að loku niður gagnvart þessum mikla valdi og þekkingu sem er hann inni en ég oft bara lobbyism
5: Já, það var nú oft gaman að hérna, já ráð þeirra þegar það var að dagskrá sjónvarsins í gamla daga en oft hefur mann nú sínst að þetta það sé daldið myndin sem, a, sem blasir við en hin leiðin sem að mér finnst áhugaverð það það sem að stundum kalla íbúalýðræði og nú hefur, hafa þessi samtök haldið því mjög lofti að, að þið hafi skoðað afstöðu heimamanna á Seyðisfirði það ekki?
7: Nei, við skoðum ekki, Múlaþing skoðaði það. Við sérst fórum á stað strax þegar bara við, þessi frumvatnsskýrsla fiskeldis fyrirtækisins kom út og þá voru það 55% íbúa sem skráðu nafn sitt á svona mótmæla eða svona andmæla blað, gagnvart því bara að það eru ekkert sjókvíaldi sem fyrir því og með það svona fyrir á stað 2020 Okay. 2023 gerir Múlaþing loksins og skoðanakönnun bara í kjarnanum Seyðisfirði.
5: Bara, hún var bara að gera
7: Seyðisfirði. Já, og þetta tölfræðilega marktæk könnun, við erum með búin að spurja og fengum staðfestingu því frá Gallup og þar voru 75% íbúa sem voru mótfallin eða andmæltu þessum áformum.
5: Já.
7: 75%.
5: En hefur verið gerð könnun meðal allra íbúa í Fjarðabyggð?
7: Þetta Múlaþing?
5: Nei.
7: Það væri mjög áhugavert að fá þannig könnun. Ég held að sé mjög mikið fólki sem styður Seyðfirðingar, náttúrulega bæði þarna fyrir austan og líka bara allt land.
5: Já.
7: En það á ekki að þurfa að vera svona flóki. Þegar Seyðisfjörður ákveður að fara í þessa sameiningu við Múlaþing, þá liggur það algjörlega ljóst fyrir sem forsenda sameiningunnar að þau munu ráða sínum málum hvað var það sitt nærumhverfi sjálf.
5: Já.
7: Og það ekki langt síðan þessi sameining átt sér stað.
5: Nei,
7: það og hvað það að gerast? Og líka sko, getum við aðeins rætta hvað á að hérna lumbra mikið á Seyðisfirði bara yfir höfuð. Það tekin að þetta fjarðarheiðagöngin, þú veist, þá að trúða þessu sjókveldi hérna niður í fjörðin, hvort sem þið er líka betur eða verið og ég reyndar held að það muni aldrei gerast.
8: Það muni ekki gerast.
7: Eru bara ekki þess eðlis að þið látið trúða svona á sér. Og það hérna, búin að vera einhverjar skriður og alls konar áföll og það svo merkilegt að þrátt fyrir allt þetta, eins og Benedikt þetta var lýsa, þá eru þau bara frekar keik. Það ekki svo þau séu eitthvað að sitja þarna og vorkenna sér yfir hlutskipti sínu. Og það að ætla að fara að búa til eitthvað fórnalab úr þeim og á þeim forsendum tróða þess aðna niður einhverju mengandi stóriðju sem hefur gríðarlega neikvæð áhrif og önnur störf sem þarna eru og það er gríðarlega öflugur ferðamann eða auðvitað í Seyðisfirði.
8: Sem er alltaf að stækka og hérna, verða meiri og það er mikið að bara fólki, mikið að hugmyndum og sterkgrasrót og það er mikið að vaxa. Og þú veist, það er, hérna, það er svo auðvelt, þú veist, það er ekki hægt að búa til svona samfélag á Excel-skjali, en það er svo auðvelt að eyðileggja það með svona vondum ákvörðunum, eins og liggja í loftinu núna.
5: En á þessi ákvörðun, nú hefur fyrirtæki fengið þetta rekstrarleyfi frá þessum ríkisstofnunum, en kemur sveitarfélagi hvergi að ferlinu það sem eftir er?
7: Sko, það náttúrulega áhugaverð spurning, vegna þess að fyrirtæki búið að fá tvö leyfi núna, rekstrarleyfi frá Matvælastofnun og starfsleyfi frá Umhverfis- og Orkustofnun, svo það þetta bara fyrst í gær.
5: Já.
7: Og þriðja leyfi þarf það að fá í viðbót og það er þetta byggingarleyfi frá HMS.
5: Það er byggingarleyfi frá HMS.
7: HMS er eitthvað reyna, manstu sem var að segja, að limboa sig þarna undir allar línur og eitthvað meginn komast í gegnum þetta án þess að hérna þurfa að segja nei. Og í millitíðinni er sko Kaldvík búið að hnika þessum hnitum út allt vegna þess að það alltaf komið ljósa þetta á vitlausum stað. Og þá fáðu bara tækifæri til að senda nýnit og nýnit og nýnit og kalla sjálf eftir þessu mat og hinu matinu sko. Þannig er raunir Kaldvík komið með ákveðið svona sjálfsvald það hvernig málið metið og málið rannsakað því að það alltaf Kaldvík sem fara að kalla eftir Kaldvík mælir netlögin, Kaldvík fara að kalla eftir mati á stisasleppingahættunni Kaldvík kallar eftir ofanflóðahættu mati frá veðurstofunni, Kaldvík fara
8: siglingamatið
7: og þegar þú biður einhverja niðurstöðu frá einhverju stofnun, þá afmarkar flokkar þú hvernig þú spyrð og þess vegna mjög heimskulegt ég finnst alltaf að Kaldvík borgi fyrir öllu sem öll en að Kaldvík fá

0: siglingaáhættumatið fyrir hérna vegagerðin á sínum tíma og það var alveg ómögulegt og alls konar annmarkar í því og sjókvíaldi komst bara ekki fyrir með því siglingamati því ég var bara hendt á hann í skúfu Kaldvík bað annað siglingaáhættumat sem var síðan notaði hafastrandsvæði skipulagsgerðina og það var í lagi fjörðurinn einhvern veginn breyttist nógu mikið þarna í bara við það að skipta verk
1: beigðanda
0: já, nei, það var sama ráðgjöfastofan en og síðan aftur, að þessu blaði bara af því að það svo stórmerkilegt þetta norska hérna, sjókvíeldis fyrirtæki sem að býr til hennar tvekja blaði sinna snebil fyrir Kaldvík sem að dugar sem ofanflóða mat slýsasleppinga sem að engin stofnun á Íslandi hefur treyst sér til að gera veðurstofan tekur enga ábyrð á þessu þú veist að því að hún bara getur ekki metið þetta það tók mast hálfan sólarhring að stimpla þetta gott og gilt ok, við getum ekki ákveða niðurstaðan sé endilega röng þó hún sé kift af Kaldvík en myndir ekki finnast eðlilegt það tekja aðeins meir en hálfan sólarhring
2: myndir að finna meir en hálfan sólarhring því að kemur klokkan fjögur já. Á vinnudeginu já. Og klokkan níu kom svar já, þetta flott, já, þú veist þannig að það nóttin
1: en þetta hljómar eins og í raunin alveg hróðalegur áfællstómur yfir vinnubröðum stjórnsýsluna
0: já, við ætlum bara að leiða okkur að fella henn núna því að við erum alveg komin fram yfir það ætla bara að taka, vera of kurteis núna held ég,
2: já, þetta löngu kom fram
1: en upphæðlega spurning mín var hérna, kemur sveitarfélagið þá ekkert
2: Jú,
1: að þessu máli?
2: Ég ætla að fá að klára annað með múlafík að þessi byggingarlegur umsótt sem hangir þarna þessu fallegs yfir okkur og við erum nokkuð vissum að verði veitt á meðan við erum að byggjum aðeldina fyrir kærunöndinni hún krefur það að múlafík sé umsagnar aðeili Múlaþing hins vegar allt í einu stóð í lappirnar ótrúlega satt og gerði frekar harðorða umsögn við þessu byggingarleyfi og sagði meðal annars það verður að passa upp á réttindi landeiganda, það verður að passa upp á það að þetta sé utan við netli og allt þetta helsta sem að seiðfyrringar eru búin að vera tönnlast á heil lengi og þá segir HMS í einhverju skjali til kærunefndarinn sem ég fæ afganga að Múlaþing er að miskilja þú veist, þetta er mjög fyndið þetta svona, þú veist, það skiptir einu ekki máli hvað kemur upp úr kassanum Já. Það eins og sé bara mjög eindregin ákvörðun hjá viðkomandi stjórnvaldi að ítiburtu því sem neikvætt og reyna að pumpa upp það sem jákvætt og það er ekki óvilhöll og hlutlaus stjórnsýsla, aldrei
1: Þannig að það búið ákvæðan niðurstöðuna en það þetta byggingarleyfi verður samt ekki veitt nema Múlaþing skrifi upp
2: Nei, nefnilega ekki. Þetta bara umsagnaraðili Já. Og þeir hafa greinilega túlkað þannig á HMS að þeim sé ekki skilt að fara eftir þeirri umsögn. Heldur bara svona ok, takk fyrir umsögnina. Já. Sem mér stendur að vera ógæslega fyndi.
0: En Múlaþing gæti beitt sér.
1: Það er hægt að hefja standa án þess að sveitarfélagið stimplið
2: að
1: skrifa undir
2: eitthvað. En Múlaþing á ótrúlega mikinn leik á borði ef það ákveður að grow a pair og það það í raun og veru sko þá Múlaþing einn af þessum landeigendum í, var ekki Sörlstaðvíkinni?
0: Já.
2: Þannig Múlaþing á smá sneið á stað það sem eru einmitt gríðarlega ofanflóðahætta og þá á Múlaþing þessi netlög og annað og ef að Múlaþing vill koma og standa almennilega með seiðfyrringum og þeirra atvinnu uppbyggingu sem seiðfyrringar eru þegar konar á stað með, þá náttúrulega tekur Múlaþing til varnar sem þessi landeigandi gagnvart háa með þess og segir bara nei, þið eigið ekki skipulagsvaldið hér, þetta innan netlaga við eigum það, bara góðum. Það getur það gert
0: og það myndi skipta máli já, og meira máli held ég gagnvart ríkinu við höfum alveg heyrt það á þeim alþingismönnum sem við tölum við og í þessu máli öllu og það hefur verið flókið að Múlaþing hafa ekki verið öflugt
2: Þau nota það sem skálkaskjól, bæði þetta með lagareldsfrunarpið og að Múlaþing einhvern veginn reyna að íta ábyrðinni yfir á Múlaþing.
0: Og að Múlaþing hafi ekki tekið upp í rauninni, hafi ekki verið nógu svona staðfast í því að vilja
1: Hvernig hefur sveitarfélagið tekið þátt í þessari umræðu sem að hefur verið heim í héraði?
0: Bara ofsalega litla.
2: En sko, til að svona aðeins Múlaþingi til varnar, þá það ekki með sérstaklega mikið umdæmi yfir þessu máli þú veist, það getur kannski sagt, við viljum ekki svona uppbyggingu innan okkar sveitafélags eitthvað slíkt en það ennú þegar þessi tegunda starfsemi í sveitafélaginu en þau eru ekki leifin koma frá hún opinbera, af því þetta á að vera utan við netlögin og þannig að þetta í raun og veru verið að skipla ekki hafsvæði sem fellur ekki undir sveitafélagi þannig að sveitafélagið hefur ekkit eitthvað rosalega mikið þetta
0: segja. Nei, en ef að þau væru samt að taka svona eins og þú segir á það, þú veist að sést að Seyðisfjörðar fái að njóta sín í þessu sameinaða sveitafélagi, ef þau tækju því alvarlega, þá myndu þetta stíga fasta til jarðar varðandi þessa andstöðu
2: íbúana. Já, þau geta gert alveg helling.
0: Þau geta þetta gert það, þau hafa verið svona frekar hlutlaus, en ég ætla alveg mér fannst mjög gott að finna að þessu umsögn komi inn og þá fann maður ok, þau vilja allavega alveg tryggja sig

0: hvert lögum þannig að þú veist vonandi bara gera það áfram vonandi
1: vilja Nú hefur maður haldið sko að kjörnir fulltrúar í sveitarstjórn þeir væru sko kannski tregari til þess að standa ekki með íbúunum skilur ef það 75% íbúa Seyðisfirði andvíg þessum áformum þá hefði maður búist við því að sveitarfélagið beitti sér að meiri krafti heldur
0: Já, sannarlega.
1: Að það væri sko þó þetta séu þó áleit íbúana sé kannski ekki fjárhagslegur hagsmunir að þá það samt það þeir sem að veita sveitarstjórnin umboð. En það stendur í sveitarstjórnarlögunum það ekki að ef að 20% íbúa kjörskrá skrifa undir áskorunum eða beiðinni almenna atkvæðagreiðslu að þá
2: Er það ekki 10% eða
0: 20% En já, við höfum náttúrulega aldrei þessu tölum mann, við höfum ekki skoða að þú veist múla þengi heilsinni
1: Nei.
0: Og svo er þetta mál kannski
1: En væri það leið, væri Nei, að því nú hefur manni það ekki rétt að hérna þegar að Heidelberg ætlaði að byggja upp í Þorlákshöfn þá var það svona atkvæðagreiðsla sem á endanum
2: Já, en sveitafélagið búið að blása það út af borðinu að það geti stoppað þetta, sko lagalega sér. Þannig að jafnvel þó að núna eru allir íbúarnir spurðir og það kæmi meiri hluti fyrir því að standa með seðfyrðingu, þá veit ég ekki nákvæmlega hvernig sveitafélagið ætlaði að fara að snúa sér í því núna. Að reyna að vinda ofan þessu nema bara hreinlega búa til einhverja ályktun það að þið vildi ekki fá þetta þú veist að þið höfnuð þessar starf sem myndi ekki eitthvað með gefa út eitthvað innra starfsleif eitthvað, ég veit ekki hvernig hvað það ætti að vera þetta svolítið svona þú veist, þau þurfeila komið núna bara að gera sig aðila málsins og seta sig alveg seðisferða megin til þess að geta farið að berjast eitthvað með almennilega hérna á þeim vígstöðum sko, það tekur rosa langa tíma að kalla eftir ykkur kostningu núna og hérna
0: Mér finnst ekki vera bara málana, þú veist það sem að horfa núna það sem að koma upp, þú veist núna þegar við stöndum í þessari stöðu að búið að gefa þetta leifin komna alveg nýjan stað í baráttunni núna getum við kært, nú getum við gert alls konar og ég held einhvern veginn að við erum að horfa á þess að stjórnsýslu og algjörlega brotna og það er búið að beygja og sveigja allt fyrir sérhagsmuni og ég held að núna hljótu við, þú veist, sem þjóð að vilja standa með seðfyrringum, standa með því að við viljum að þessir kjörnu fulltrúar standi með almannahagsmunum. Þeir geta ekki bara sagt alltaf áður þeir í aðdraganda kosninga og staði síðan alltaf með sérhagsmunum þegar svona mál komi, minnst þetta svo skýrt dæmi bara, þú veist, þetta bara svona þú veist, að því við fylgdi svo vel, með, vel eftir það eru með svo mikla pappíslóð sem að sýnir þetta allt og ég held að bara eitthvað að vera svo holt fyrir okkur að taka þetta mál núna, skoðum þetta, lærum af þessu og segjum stjórnvöldum hingað og ekki lengra við stoppum hér, þú veist, við látum ekki fara svona með okkur mér líður þannig
1: En eru þið þá að lýsa í rauninni því umhverfi að þessar ákvarðanir að því að þetta utan þetta að hafsvæði sem undir skipulagsvaldi hins opinbera þá í rauninni ekkert sem að íbúarnir í nærumhverfinu geta gert til þess að eru þeir þá hérna, getur sveitarstjórn ekki sett niður hóttin?
2: Sko það
0: Þetta bara svo lístum á þann það bara, ég held að sé bara þessar leiðir núna
2: Það sem að hérna var sagt í upphönu þegar skipulegi var verið að forma skipulegið þá segir skipulastofnun sem eru skoða svona alls konar forsendur og eitthvað það hefur bara aldrei mælst önnurins andstaða við sjókvældi þannig að það verður að finna leið til að sætta vilja íbúana áður en lengri haldið Þetta var bara algjörlega hunsað og ég heyrði Hönnu Katrínu tala í morgun útvarpinu í morgunu svo það hefði svona einhvern veginn verið komið til móts við seðfyrringa og eitthvað, þetta bara ekki satt. Það hefur ekki verið komið til móts við það, þá staðrind að meirhlutin vill þetta ekki. Að því ef þú ætlar að koma til móts við þá staðrind að meirhlutin vill ekki, þá blæst þetta eitthvað út af borðinu.
0: Já, og þegar skipulagsstofnun gefur út annað eins, aðra eins fall einhvern, eins og kom, við þessari frummatskýrslu, þá á það að hafa einhverjar afleiðingar. Það gerðist ekki neitt. Bara vélinn hélt áfram að rúlla þú veist, það kemur, þetta var algjör fallengun
1: En það ekki svolítið í rauninni deprimerandi eða þunglindis vekjandi fyrir svona fjöldasamtök eins og þið
0: eru
1: að reyna fyrir ef að þetta er tilfelli þetta er eins og að stoppa skriðdreka
0: Jú, það bara ótrúlega erfitt en þess vegna eru við hér að því við trúum því að það geti eitthvað gott, þetta blessist að lokum það verður aldrei sjókvíld í Seyðisfirði Við ætlum að verja Seyðisfjörð.
1: En svo við tölum mannamál, erum við þá að vona í rauninni kannski að Kaldvík verið farin á hausinn áður en það getur komið
0: til þess.
1: Það
0: gerist
1: eins rætt. Að ég maður googlar nafn fyrirtækisins að þá koma aðalegu fréttir af sko alls konar vandræðum í þeim rekstri sem þeir standa í nú þegar og fjárhagsleg staður að sé veik og allt það. Þannig að þetta hljómar svolítið eins og fyrirtæki sem í rauninni á svolítið Já, stendur mjög höllum fæti.
0: Ég held bara, ég áttum ekki á því, þú veist, ég veit að þetta ekkit, þú veist, þetta mál ekkit að blása út í fjölmiðlum núna eða, þú veist, verða ofslega stórt, en ég held að okkur langi mest einhvern veginn að reyna að ná til fólks bara út frá þessum punkti að við ætlum bara að draga einhverja línu núna. Það vill svo til að það með seyðfirðingum og til að verja núna þennan fjörð. En mér finnst að það snúast eitthvað miklu stærra núna. Það snúast bara það að við viljum að það sé eitthvað gildi í samfélaginu okkar og að við búum við stjórnsýslu sem að þú veist, heiðarleg og ekki spilt og minnstu við verið ykkur dauða færi í, með þetta mál
2: Ég held líka, þessu tengst sem þú spyrir með Kaldvik, sko, ég meina að það alveg rétt þetta fyrirtæki á vonar völ en ef að það fer á hausinn koma þá ekki bara einhverjum norskir rækamar að kaupa það upp þannig þegar mikið til í eigu norsara eins og ég látla þessi sjókvælds fyrirtæki eru og það með þessi leyfi sem eru mikil verðmæti í þannig að þó að því gangi svona illa að reka segina starfsemi og það náttúrulega endalaus áföll og það yfirstandi lögreglurannsókn gagnvart þessu fyrirtæki vegna þess að þeir eru búin að klúðra málum sínum all illilega undanfarið en sko ég sammála þér að lausnin ekkert endilega að vera eitthvað betra Kaldvik hægt repist þarna einhverstaðar til hliðar heldur að segja bara niðurstaðan röng, það skiptir ekki máli hvort þetta heiti Kaldvik eða eitthvað annað það verður virða vilja fólksins þú býrði ekki til ykkur fjögur störf í óþökk íbúa með mengandi stóriðju, þú veist, þetta bara alveg skalið og það hljómar og það sem við verum að hafa hér í þessu landi stjórnmálamenn með eitthvað snefilega hugrekki sem geta stígið þá framfyrir skjöldu þau réttu öll upp hönd á fundi hjá landvernd fyrir kostningar þau vildu vernda seyðis fyrir sjókveldi hver einasti flokkur Já. Sem í ríkisstjórn
0: þeir eru utan miðflokkin
2: og hver einasti flokkur sem eru þingi fyrir utan miðflokkin og svo hvað Þetta alveg þá algjört kjafta þau geta ekki gert neitt að mastráði þessu landi eitthvað með aðleitt þetta bara
0: og sko af því við litum skoðu þetta við gerum skoðunarkönnun á bara út frá vend Seyðisfjarðar hverju vildu venda sko kjósundur 80% samfylkingarinnar vilja 70% viðreisnar ég man ekki hvað var hjá flokki fólksins en kjósundur þessar ríkisstjórnar vilja að Seyðisfjarðar þá er vend já
2: og fyrir hvernig þá liðið farið að vinna þegar allt í önnur er eitthvað svona computer says no, ég get ekkert gert það bara, hérna, þessi leifi bara renna hér í gegn við viljum ekki einu sinni stöðva lestar, hérna leifis lestina í eina mínútu til að skoða stjórnsýsluna, að við sátum og fundum með Ragnar Þór fyrir svona hvað, tveimur mánuðum og skoruðum á hann að framkama svona stjórnsýslu athugun af því að öll þessi skipulagsmál eru í algjöru haki og hann ber ábyrgð á þeim af því að þetta undarlega hérna stóla dansinn allt í nú þannig að félagsmálaráðherra eru skipulagsráðherra sem algjörlega kallað en hann á að gera þetta og hann eitthvað ég heyri hvað þið segið og svo bara heyri vegt mér frá honum
0: og við sáttum að fundi með Hönnu Katrínu og við útskýrðum allt fyrir henni hvernig þetta væri núna segist hún hafa komið til móts við okkur og það sé búið að svara sem 186 athugasemdum og þetta sé bara ferlið við erum búin að senda mikið af alþingismönnum allar upplýsingar jafn og við erum búin að sitta með Jóhanni Páli og segja hann frá þessu skipulagsstofnunarblaði sem að hann getur nú brugðist við erum búin að rétta þeim allt
2: og áður en þetta gerðist þá fórum við á fundi með forstjórnum hverja einustu stofnana sem kemur að þessu máli til að reyna að skilja hvað anskotum var í gangi í þessu málflokki og það var bara eitt sama viðkvæðið allir eitthvað svona já en ég ber ekki ábyrgð því Veist, það alltaf niðurstaðan alveg rétt hjá
0: niðurstaðan
2: og svo var þetta bara svo litla gula hænan væri bara ykkur með eitthvað magnar bara ekki ég veist, og hérna þannig þetta ennþá og það rosar þunga ábyrgð hjá þessum ráðherrum að fá svona skýrslu frá ríkisendurskoðun í fangi sem segir bara þú verðið að laga þetta stjórnsýslan brotakennd og hún algjörlega í mólum og þess vegna að koma göllu leyfi eftirlitið alls ekki nóg gott og lagaumgjörðin hræðileg. Ok, þú getur ekki bara reynda lagaumgjörðina og það tekst ekki fara það bara í fílu og sagt bara, já það var, ég reyndi þú verður að sjálfsög að laga líka stjórnsýsluna og þau bera bara ábyrgð því saman þessir þrír ráðherrar sem hafa málaflokkin hjá sér að láta þetta virka og þetta ekki að virka, þetta að skila röngum niðurstöðum og maður sér það bara í þessum úrskurði sem ég var að tala áðan sem kom í síðustu viku frá úrskurðunefndinni hvernig mast berst gegn því að Míla fái einhverja vernd fyrir einhverju sæstreng bara mjög undarlegt. Af hverju ein stofnun orðin herská til þess að reyna að fá einhver sjókvíldi og nokkuð sæstreng sem NATO þarf að nota til þess að vernda öryggi allra íbúa skilur, hvað að gerast? Hvað það að orðið algjörlega randomli rugla
0: og þvílík ír og nýja sko, þannig 11. september þegar að þetta leyfi kemur út þá sko hérna, þá á sama tíma verið að moka upp úr Reyðarfirði dauðum fiski út af marglyttu vanda Nei, fyrir ekki, hvað sagði ég? Já, út af marglyttu vanda sem er sko í Seyðisfirði það marglyttu vanda, það marglytta í Seyðisfirði það bara, við vitum það öll, sjáum það öll það marglyttu vandi það verið áður verið reynt að vera með, lítið sjókvíhaldi þar og það gekk ekki út af nákvæmlega því þannig að þú veist, af hvernig verður þetta skynsamlegt þú veist, hvað hann á bakvið við vitum að það eitthvað á bakvið sem að við kannski sjáum ekki
1: við vitum náttúrulega ekki nógu mikið hérna sjókvíhaldi og kannski ekki nógu mikið hlutabréfaviðskipti til þess að skilja það kannski þetta gott fyrir hérna verðið á hlutabréfunum kannski þetta gott fyrir eigendur
2: þetta það náttúrulega var
1: að fá
2: það, nýjum leyfi kemur þetta leyfi kannski líka núna vegna þess að það var sagt þegar þeir seldu einhver risa hlut í Kaldvík sem þá hét fiskeldi Austfjörða 40% hlut eitthvað norskt félag til annars að ef að það kæmur leyfi innan við 10 ár þá myndi kaupverðið fjórfaldast það akkurat þetta núna inn bráðum þessi 10 ár og þá kemur þetta núna þannig einhver staðar einhver að fá fjórföldun á kaupverðinu sínu frá því
0: sem eru 3,1 milljarðar
2: þetta eru alveg svona peningar sem eru að verða til út af þessum leifum og það sem áhugavert að í skýrslu ríkisendurskoðunar þá segja starfsmenn MAST í viðtölum við ríkisendurskoðun við erum að afhenda gríðarlega verðmæti með þessum leifum þeir vita það alveg þannig að af hverju eru þeir þá afhenda gríðarlega verðmæti til einhvers engaðila sem næstjóðin gjaldþrota og með lögreglu rannsóknar bakinu og að klúðra málum alveg ævintýralega á ýmsum stöðum án þess að það sé komið nýtt áhættumat erðablöndunar án þess að það liggi fyrir hvort að hérna, þetta sé almennlega utan við netli og hvort að einhver veiðibönn muni fara þar inn án þess að það er svo fullt af ungu málsins sem eru bara ekki almennlega rannsakaðir og grundvallar reglan svo að þú mátt ekki taka ákvörðin einu máli fyrir að þú búin að upplýsa það að fullu og það bara því miður verðist alltaf að vera ykkur ægileg tímapressa að koma leifin út fremur heldur en að klára að vinna málið þú veist, akkur ekki að klára þessar byggingarleifisumsókn og sjá bara að þau geti komið þessu fyrir áður en þessi leifi koma því alltaf almennt í lögfræðinni þá kemur byggingarleifi yfirleitt á undan rekstrarleifi þannig alltaf að búa að snúa þessu við og segja hérna rekstrarleifi með skilir það að þú fáir sérna byggingarleifi þannig að eitt leifi tósar svolítið annað leifi áfram skilur og að lokum þá bara svona vill þetta verður svona svo feedback loop sko vill hann stækkar eiginlega með hverju leifinu sko
1: en snertir þarna á hinum raunverulega kvata þess að það búið að gefa út leyfið ef að það tilfelli sagður að það hefði verið ákvæði í kaupsamningnum að ef það kæmu ný leyfi á næstu 10 árum að þá myndi kaupverðið hækka
0: og það eru þessi fyrstu sem eiga hann fiskeldi Austfjarða
1: ekki alltaf sagt að það follow the money eldu peningana
0: ekki eitthvað hérna sem getur horta á þetta sem follow the money
2: já og okkur langar til að lýsa eftir einhverju sem getur fundið út nákvæmlega hverjur á Íslandi að græða þannig að fjórföldunar pening við þessi leifisveit
0: takk
1: þá var langt tíma sagt að íslenska útgáfan af þessu orðatiltæki væri findu finn þá var það var vísun í Finn Ingólfsson og legður rækist á hann í einhverjum frumskói að skjálamöppum að þá væri komin á réttan stað þetta nú ósangjæft gagvart Finni að því hann sestur í Helgan Stein en þetta svona,
0: en þetta
1: er auðvitað augljóslega hérna, og þá erum við bara hársbreitt frá því að staðhæfa að einhvað af þessum væntanlega hafsræðsvinningi þurfi að rata í vasa starfsmanna ríkisstofnana.
2: Já, ég held
1: við ætlum ekki að segja það.
2: Nei, við ætlum ekki að segja það. Ég held að íslenska spillingin, hún ekki alveg þannig. Hún ekki svona brún umslög. Hún
1: ekki meira svona óvægi.
2: Vinavæðing og það eitthvað ósýnilegt valda net sem að virkar þannig að sko frekasti fær sitt að lokum. Oftast. Já. Það verður ekki þannig þessu villi. Og það þarf ekki einu svona múta fólki til þess að það gerist. Það þarf bara eitt meina að samfara það að það sé til ein rétt niðurstaða og láta það síðan hamstra sig þangað. Og það er villan ég myndi aldrei halda að það veri verið að múta einhver fólki hjá MAST eða HMS eða eitthvað en það samt alveg undarlegt hvað það kemur alltaf mikið hérna svona vil hvernig stjórnsýslan virðist vera alveg ofboðslega vil höll undir þessi leyfi og það virðist ekki koma til greina að segja nei ég hef aldrei séð þau leita að neginu þú veist það sem fyndi að ég var eins og vinn í útlíkamálunum og þá var alltaf leita að neginu þú veist það var algjörnutekning að það kom já en hérna
0: það öfugt
2: já, það.
0: En já, ég held að samt ríkis ég líka alltaf einhvern veginn rosalega hrætt við eitthvað svona skaðabúta skildu gagnvart fyrirtækinu út af einhverjum svona væntingum sem þeir hafa og af því þeir hafa sótt sér leyfi og eitthvað en við fengum síðasta ríkisstjórn hún, þegar hún Bjarkey var með matvælaráðuneytið, þá lét hún gera úttekt á því hvort, hvað, hvort, hvernig og hvort það væri hver skaðabúta skildi ríkisins væri ef að Seyðisfjörður fengi vend í þá lögunum sem voru þá í vinnslu og þá var niðurstaðanurinn svo að það væri bara mjög ólíklegt að það eitthvað skaðabóta skilda á ríkinu þar sem að þeir væri ekki komin með einn leyfi þannig að þessna finnst okkur svo sárt að séu komin þessi leyfi að þau vitum að þá hækka strax hlutabréfin, þá var strax búið að þú veist gefa það eitthvað neður þeir komin einu skrefi nær þannig að hérna
2: þetta bara svo mikil áhætta með peninga skattgreðenda bæðarnas að ef að þeir fá síðan aldrei að framkoma leyfin sín þá geta það sagt, við fengum réttmæta væntingar þegar gáðu okkur leyfi sem því það við uppfylltum öll skilyrði en svo fengum við aldrei að hefja sjókfjöldi nú eru þeir að borga okkur pening en líka, verna þess að ef að það koma stór umhverfisslys í Seyðisfirði og þú veist, Seyðisfirður sem bestar í heimi hann ótrúlega hættulegur með tilliti til ofanflóða, þetta vitum við og ef að það kemur til dæmis stórt ofanflóð á þessi mannvirki og við erum bara með ófullnægjandi möt á því hvers konar afleiðingar geta orðið að því segjum sem svo að það kæmi slysaslepping þarna og þarna erum við með fínu laxveiðiárnar bara á norðausturlandi undir hver myndi bera ábyrgð á þessu umhverfisslysi? Ekki Kaldvík af því samkvæmt lögum um umhverfisábyrgð þá berði rekstraraðilinn alltaf ábyrgð á öllu svona nema ef það eru náttúruhamfarir þannig að þetta er svo stór áhætta að taka fyrir okkur íslenska ríkið að vera að kasta svona til höndunum í þessum mötum, að vera ekki búin að búa til almennilega reglur utan það hvernig á að meta þetta og svo framvegis þetta engar litlar áhættur þetta bæði verið að tefla þarna laxastofnin okkar og þetta síðasta vígi vilt að laxastofnins hérna á Íslandi núna, það bara þannig við þurfum bara að taka því mjög alvarlega og það náttúrulega líka verið að tefla vistkerfin okkar og þessar óspilluðu náttúru sem algjörlega einstök algjörlega einstök og við erum bara vön því að það sé allstaðar óspilluðu náttúru hvað sem við leitum, en þetta bara eitthvað svona örlítil partur heimsins eftir sem svona eins og Ísland, það sem allt ennþá frjálst og ekki búið að beygja það undir vilja mannsins. Og svo í þriðja lagi, eða fjórða lagi eitthvað, þá þetta hitt með það að sko, að vera ekki viljandi að spila upp í það, að síðan þurfum ég, þú og hún að borga fyrir allt fíaskoðið þegar það síðan, ef að svo illa fer að það kemur til. Þú veist, það bara fráleitt. Þarna aftur eru stjórnvöldin ekki að vinna fyrir okkur.
1: Þau eru að vinna fyrir hagsmunaaðila.
2: Þú hefur heyrt þessa sögu marg oft hérna við
1: grænaborðið. Já, já, við töluðum það í upphafi þáttarins áður en útsendingin hófst að skarpasta greiningin á íslensku samfélagi og hvernig það virkar fælist í setningunni þú veist hvernig þetta er. Og mér heyrist að það eigi alveg ágætlega við um þetta ferli sem við höfum verið að tala um að hérna það er það smell passar þessi merkimiði á það en ég sem að láta staðanum mið
0: það er eitt eftir verðum við aðeins að tala um bara því sem verða að fórna á Seyðisfirði af því að það bara svo ótrúlega magna samfélag og ég veit vorum aðeins búin að koma inn á það en mér finnst þetta bara það er svo mikilvægt að það verð ekki tekin þessi ákvörðun fyrir Seyðisfirð af því að ég held að sé möguleiki þarna að fyrir okkur öll að sjá hvað hægt að gera margt annað heldur að henda einhverju mengandi stóriðju þú veist, inn á svona staði til þess að bjarga þeim þegar að það möguleikar til að það vaksi upp frá rótum þannig ég bara vill leggja ásla það að við erum að venda sig þessu, við erum að venda framtíðina við erum að venda þessun erum að standa venda fallegu náttúrun okkar hafið okkar og já
1: Einmitt.
2: Er það ekki? Líka það verða hinn mestu auðæfi og mestu auðlindi framtíðarinnar er hinn óspjallega náttúra það er augljóst
1: það er einu verðmætin sem að aldrei
2: þannig að vera að henda þess vegna niður fyrir og allir vita sjókvældi verður tímabundið þetta það mikið rugl að þetta mun ekki verða hérna eftir nokkur ár og vera búa til ný leyfi í staðin fyrir það er að satsa á það að passa upp á náttúrun okkar sem verður okkar stærsta auðlind og er náttúrulega bara svo kross galið að það næri grátt
0: Það með að vera að loka orð
1: Það með, við skulum hafa það að loka orð og ég bara vil óska ykkur góð skengis í þessari baráttu og vona að einhvað af því sem hefur sagt í þessu þætti rati í þau eyru þar sem það á að rata og þakka Katrínu og Benediktu fyrir að heimsækja okkur hérna við grænaborðið og þakka þeim sem lítum.
0: Takk fyrir okkur. Takk.

0: það er hérna nafna minn Svandís sem var að færa baukin að algjörlega nokkurt veginn svolítið að ósæki finnst mér. Hún búin að fara að taka þátt í þessum nýjasta stóladansi, maður mann og allar lengur hverju ráðherra í Íslandi, en hún orðin innviðaráðherra. Og þar með fekk hún ábyrðin sem Sigurður Ingi hafði á því að hafa eiginlega algjörlega klúðrað málum með nýju skipulagi í tengslu við strand og haf skipulag fyrir sjókvíaeldi. Og ef ég má bara aðeins
1: og þið bara,
0: þetta er mikilvægt mál þetta brennur mér verulega hérta því ég hef eiginlega sjaldan komið svona utanfrá að einhverju máli og orðið þau jafnmiklu áfalli vegna þess að ég vissi ekkit sjókvíaeldi og hafið ekkit brjálæðslan áhuga því fyrir einungis nokkrum mánuðum síðan en svo fór ég eitthvað að kynna mér þetta og fekk áhuga á þessu kannski margir í kjölfar þessar slysasleppinga sem varð í fyrra og hvers konar umhverju slys þetta væri allt saman og fór eitthvað að skoða þetta betur og þú veist, mér langar alltaf að skilja heildarmyndin og það oft bara mjög pirrandi flóki, sérstaklega Íslandi þannig að sem við gerðum var, við byggum til svona smá föruneyti hringsins sem eru svona kannski forsvarsmenn helstu náttúruverndarsamtaka og hérna nokkrir lögfræðingar og við báðum bara, ég byrjaði bara að setja tölvupóst og bara byggjum fundi með öllum þeim forstjórum ríkisstofnana sem hafa einhvað með þennan málflokk að gera af því ég trú á það að tala við fólk ég get alveg verið eitthvað, og það gerist ekki neitt en leiðum að horfa í augun á einhverjum og skilur nákvæmlega hvernig hann bregst við og sér hvernig líkamstjáningin og hvernig allt þá ertu oft bara búin að fá miklu betri upplýsingar heldur en að geta fengið með 100 skýrslum og einhverju. Þannig að við byrjum að funda og nú erum við heldur búin að fara á einhverja 7 eða 8 fundi með forstjórum og sviðstjórum allra þessar stofnana, við erum eftir Hafró og svo erum við eftir að funda með Svandísi sem er núna komið með þetta í fangið þarna í annan maí og sko það sem gerist þegar þú ferð að púsla saman svona mörgum púslum að þá myndast þú kannski getur svolítið eins og púsluvitið sem stýr öfugt þú veist ekki hvað er á púslinu að þú byrjar að ímynda þeirra eftir því sem myndin raungerist og þú veist það hræðilegt að sjá hvernig komið fyrir íslenskri stjórnsýslu í tengslu við þetta stóra mál það hræðilegt, það sem að gerast og ég ætla bara að segja svona umbúðalaust að ég hef enga tapa það eru bara einhverju norskir auðmenn að taka yfir dýrmætustu náttúruperlur Íslands með mengandi stóriðju í krafti þess að sé var bjargengur og brothættum byggðum og það allur afsláttur gefin á leiðinni bara afsaki mig, það allur afsláttur gefin á leiðinni matvælastofnun gefur út rekstrarleyfi þrátt fyrir að það liggi ekki fyrir byggingarleyfi eins og lög gerir ráð fyrir mannvirkjastofnun hunsar lagbundna skyldu sínar að gefa út byggingarleyfi árum saman þannig að allar þær kvíjar sem eru við landið eru raun í ákveðnu ólögmæti vegagerðin, landhelgisgæslan og samgöngustofa eiga að tryggja siglingaöryggi í kringum landið þær leyfa bara kvíjar út allt í beinum ljósgeirum frá vitum sem brot á alþjóðlegum skuldbindingum okkar til siglingaöryggis það kemur slysasleppning sem því það hafur átt að segja því að svo kallað áhættumat vegna erðablöndunar til að bjarga laxastofninum okkar virkar ekki og segir við þurfum að gera nýtt og meðan dæla hinar út leifunum og þegar maður horfir framan í fólki og spyr af hverju eru þið að gera þetta, af hverju eru þið að gefa út rekstraleyfi fyrir svæðið Arnarnes í Ísafjarðardjúpi sem að allar stofnanirnar eru búin að segja megi aldrei hafa sjókvíaeldi á vegna siglingaöryggi af hverju gerir þetta, þá bara svona horfa þau niður og segja það er nú ekki okkar ábyrgð að tryggja siglingaöryggi og þegar allt er þessi myndbyrjar að raungerast og maður sé bara ó nei, þetta er þess að horfa bara á lestaslys í slow motion það er verið að leyfa núna fyrirtækinu Arctic Fish sem sleftu öllum þessum laxi í fyrra að setja niður sjókvíar þeir eru komna niður þeir eru komið niður áður en þengu leyfi þetta er íslenska leiðin, þú byrjar og þú traðkar yfir náttúruna og svo segir eftir að það er ekkert að þetta gerir þessu núna var þetta ólögmætt, damn, já ég borga smá sekt, já ég hvað sem er með skrilljarða á bakvið mig, skiptir mig engum máli og þið sjáu hvernig tendensin er, það er búið að taka út úr nýja frumvarpinu Svandísar það eina sem hefði virkað á þessu auðmenn þar segja að þeir fengju minnu framleiðslu heimild eftir því sem að þeir svikið lögin meira ef þeir gerðu umhverfisslys þá minkaði heimild þeirra til að framleiða mjög sniðugt úrræði, vegna þetta sem bítur en nú búið að breyta sig yfir í sektir af því að inn kemur hérna Elli Jósi, ég nenni ekki að muna hvað heitir í dag og óskiljanlegt að sé að berjast fyrir þessum iðnaði, vegna þess að þetta er uppeldisstöðvar þorsksins eru í djúpinu og all þessi lús og allt þetta eitur þetta rennur út í vistkerfið, þetta er ekki eins og það sé að segja bara hér er fiskaldi og það er bara hér það er ekki þannig og í Noregi þá eru þessu heilu firðirnir dauðir þú sér ekki fugl á flugi þú sér ekki gras í kringum þetta, að því vistkerfið deyr að lokum og við erum með ósnortustu víðerni í Evrópu og við erum með fjöregg bara heimsins í fanginu hérna og við ætlum að hafa svona stjórnsýslu og ekki bara þetta segja sko já þetta er nú óöpulegt og leiðilegt að þessir eru að klikka hér og þessir klikka hér og þessir klikka hér nei, það kom út skýrsta ríkisendurskoðunar í fyrra sem bent á nákvæmlega þetta og sagði þessi brotakenda og veikburða stjórnsýsla má ekki viðgangast nú verðið þið að búa til plan hver byrjar, hvernig gerir þetta átti skipulastofnun að hafa forgöngu og hefur bara hreinlega ekki gert. Og hvað gerist? Ég ætlum þess að vinna fyrir mann sem á þetta ótrúlega fallega svæði sem heitir Sandeyri sem þarna í Snæfellsjökli þar sem núna búið að hola niður þessum kvíum gegn hans leyfi og hann hreinlega búin að leiða líkur að því að skipulagið fyrir sjókvíaeldinu inn á hans jörð þetta það nálægt landi að netlögin hans ná þarna út og í skipulaginu segir bara og við gátum ekki alveg átta okkur á því hvað netlögin voru svo við tókum bara þetta kort, bara eitthvað kort og settum bara 150 metra viðbót en þetta með þessu stórströmsfjöru og landi hans heiti Sandeyri af ástæðu það bara fjarar endalaust út þarna þannig að það að vera búin að hola svo þarna niður svona nálægt honum hérna bara auðvitað skipulagt slys og núna gefur síðan mannvirkjastofnun út byggingarleyfi ég meina, getið ímynd okkur ljósmenguna, háðamenguna og bara umhverfismenguna sem hann fara að fá í þessa óspiltu fjöru, hann bara berjast til þess að venda náttúruna, hann hefur engin hann engin sem býr að það nálagt, það ekki að halda þið fram að þetta snúst ykkur störf í pingulitlu þorpi sem að loknast út af, þeir eru bara búin að fylla alla þá fyrir þeir sem þeir höfðu fengið heimil til að fylla og græðginn drifur áfram núna í að fara, komin, þeir eru konir í andir í hotstranda Þetta svona mál, sko. Ná, og fólk 70% á móti þessu og stjórnmálinn þykast ekki geta gert. En það bara ekki rétt. Washington, til dæmis fylki, stoppaði sjókvíaeldi hjá sér. Og það var bara ein manneska sem hafði nógu mikið pólitískan kjark til að segja stopp. Og auðvitað vita allir þessi kallar sem að taka þennan gróða að þetta mun ekki vera til lengdar þessi hérna stefna. Við munum ekki gefa firðin okkar eftir endalaust, þú veist, og normenn fara hlæjandi í bankana því að borgi genið svona gjald fyrir þetta hérna. Herðu, það var ekki þannig, en það ákveðin tími sem hægt að nota áður við vöknum til vitundar og það ásólsa blóðmjölka þann tíma. Og veistu það, það algjör hörmung að horfa upp á þetta.
2: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
7: Það mikill kvellur í samfélaginu út af fyrirhugðu laxeldi í Seyðisfirði. Ég ætla að heyra núna eftir í konu sem að ég held að hafi einhvern tímann lagt sjálf fram frumvarpum friðun Seyðisfjörðar, hún sennilega ekkert mjög kát Jódís Skúladóttir fyrirrandi alþingiskona VG sælblessuð Jódís
8: Jódís blessaður
7: Þú ert fyrir austan stöddu Svo einkennilega stað uppi að vilji heimamanna þarna fyrir austan, Seyðisfirði hefur verið mældur og fleiri, tölvör fleiri vilji ekki hérna laxeldi til sín. En núna fyrir helgi þá voru stofnanir ríkisins að þér virðist að gefa gó á þetta og þungur hugur í þér eða hvað?
8: Já og ekki fyrsta skipti. Ég hérna, sko ég hef barist gegn. Þessum áformum ára bil ég sat auðvitað í sveitastjórn fyrir VG hér í Múlaþingi þegar eftir sameiningu þegar hérna Seyðisfjörður og sameinaðist inn í þetta fjölkjarna stóra sveitafélag hér með Borgarfirði, Djúpavogi og Fljótsdalshéraði
7: Hvaða ár var það, Jódís? Hvað langt síðan?
8: Var það ekki 2021 sennilega
7: Já,
8: og bara svo við byrjum nú þar að þá var mikil áhersla og mikil forsenda fyrir þessari sameiningu var að hvert sveitafélag fengi nú að halda sínum sér einkennum og þess vegna voru nú líka settar saman þessar heimastjórnir á hverju svæði og svona komið í veg fyrir valdníðslu og miðstýringu eins og við höfum svo oft séð kannski jaðarbyggðir lenda í mm-hmm. í svona sammenningaferlum mm-hmm. þannig að bara það að hvernig geturleysi múlaþings í þessari orrahríð allri hefur verið með eindæmum sko gagnvart seðfyrðingum og að því að þú nefndir nú hérna andstöðuna mm. ég sé á miðlum núna að það gert lítið úr henni og talað að þetta sé nú bara eitthvað brottfluttir og eitthvað svona en raunveruleikin sá að sveitafélagið gerði þessa hérna könnun mm. og það voru 75% íbúana sem hafa lögheimili á Seyðisfirði mm. sem að voru algjörlega andsnúnir þessum iðnaði í fjörðin sinn. Þetta er ekkert svona eitthvað á neinum mörkum og þetta var ekki eitthvað svona óskipulagt og ekki bara hver sem gat smalað eða neitt slíkt og þetta var ekki að við viljum fá að skoða nánar. Þetta var 75% íbúa Seyðisfjörðar hafnaði því að fá fiskaldi í fjörðin sinn. Bara svona, svo því sé haldið til haga.
7: Þannig að það svona ákveðin tegunda Trumpism að halda því fram núna að þetta séu bara einhverja brottklutar listaspýrir.
8: Já, já, já. Ég heyrði nú tala við hérna fulltrúa sveitafélagsins í hátægisfréttum áðan sem að situr þar fyrir hönd sjálfstæðisflokks og talaði háværan ég man nú ekki hvort hann sagði minni hluta en hann sagði svona háværan hóp auðvitað þetta hávær hópur þetta 75% íbúana sem að hefur þar að auki stóran hluta íbúa sveitafélagsins í öðrum kjörnum en einnig stóran hluta landsmanna á bakvið sig Já. Fólk vill standa með íbúalýðræðinu og það einn þáttur sem að ég hef sérstaklega vakið athygli á hversu mikil sko svona valdníðsla þetta á íbúa lýðræði seðfeðinga en það samt bara einn þáttur í þessu ótrúlega ferli sem að við höfum hort á sko ég man nú ekki hvenar upphafið hvort það 2014 eða eitthvað slíkt en allavega sko leifin eru held ég síðan 2019 við erum að tala eða 2018 tala kannski 8 ára ferli þar sem að allt hefur brugðist í okkar kerfi og þá ætla ég að nefna eins og ég búin að gera sveitafélagið ráðuneytin alþingi stofnanir ríkisins það hefur hvert fíaskóið rekið annað í þessum þessum hérna áformum og ég nú að senda frá mér grein í dag þar sem ég rekaði söguna þar sem við erum að tala að leyfin eru gefin út þrátt fyrir að það hafi komið upp ákveði vanhæfi í tengslum við hérna upphafið í þessu ferli þegar að lagabreytingin verður 2019 þá ákveðin töf sem að hefur mikil áhrif á Seyðisfjörð því að leyfi sem að komu inn á ákveðinu tímabili lenda þannig að þau fara eftir gömlum lögum og ég svolítið að fjallum í minni grein bara lagaskil og annað að því að við vitum það að það ef ég nefni útlendingalögin ef að það umsókn í gangi samkvæmt eldra kerfi og við breytum lögunum þá getur sá einstaklingur ekki lifað mánuðum og árum saman eftir gömlum lögum við erum snögg að fixa hlutina þegar það hentar en það ótrúlegt að fylgjast með því hvernig öll umgjörðin hefur frá upphafi til enda verið þannig að laga og reglugerðaverk aðlagað að þörfum fyrirtækjana og hagsmunaðila en ekki að það sé hort á heildarmyndina og lögin og reglugerðirnar unnar út frá heildarhagsmun.
7: Þetta nú stundum sagt að sé svolítið Íslands saga síðar í tíma. Einhver, þegar þú segir sko hérna vanhæfni, ertu að tala einhverja tengslaspillingu eða hvað ertu að tala
8: Ég get ekki sett fingur á það og sagt þessi og hinn eru spilt eða hér eru óeðlileg tengsl og eitthvað. Það verða aðrir að meta það en ég bara hef ítrekkað orðið vitna því og ég hef alveg rætt það opinberlega hvernig tilfærsla einstaklinga frá til dæmis úr stjórnum þessara fyrirtækja, úr stjórnum eða framkvæmdastjórn SFS, hvernig þetta orðnir helstu ráðgjafar bæði á þingi og innan ráðuneyta. Þú veist, það þarf ekki sérfræðing til að sjá að matið, það allavega mjög auðvelt að ímynda sér að það sé ákveðin slagsíða þegar að kemur að því.
7: Einmitt.
8: Og svo ég haldi nú bara hérna sé nú ekki bara að skjóta á einhverja pólitíska andstæðinga að þá það líka get ég ekki fyrt okkur ábyrði í Vinstri grænum. Við vorum í ráðuneytinu þegar gríðarlega hörð og afdráttarlaus skýrsla kemur frá ríkisendurskoðun hversu brotakennt og í rauninni ómögulegt regluverkið og sem viðbrögði því var pöntuð skýrsla frá hérna erlendu matsfyrirtæki sem að sérhæfir sig að einhverju hluta í því að efla og stækka fiskeldi.
7: Já.
8: Skýrsla var í rauninni sko klæðskera saumuð að þörfum iðnaðarins en ekki tekið á því sem að ríkisendurskoðun var að fást við sko.
7: En Jódís, þú segir þetta í færslu á Facebook fyrir helgi, ertu þá að tala þetta mál? Ég lendi í hörðum átökum við Svandísi Svavarsdóttur, Bjarkey og þeirra aðstoðamenn fiskeldismálin og upplifði æ sterkara þingflokkurinn treysti ráðuneytinu og embættismönnum þess nánast skilyrðislaust, jafnvel þegar ég taldi gögn og reynslu heimamanna gefa fullt tilefni til efasemda.
8: Já, ég til dæmis að vísi það því að við vorum auðvitað með matvælaráðuneytið á þessum tíma og það eru auðvitað þannig að þetta Seyðisfjarða mál mjög stór faktor í því að ég fer inn í stjórnmál. Ég hérna tek við hér sem oddviti og fer í sveitastjórn og þetta var svona eitt af svona stærstu málunum hvar ég var aðbóka og ég var náttúrulega minnuluta hér í sveitastjórninni og barðist mjög hart þar. Sko, það þetta, er ég að berjast gegn fiskeldi, hverju ég að berjast gegn? Við höfum fiskeldi á Íslandi. Það skilar tekjum í þjóðarbúið. Það alls konar. En kostnaðurinn sá að við erum með sjúkdóma, við erum með sleppingar, við erum með náttúruvá, við erum með rosalega mörg atriði það sem sannast hefur ár eftir ár eftir ár, hvort sem það á Vestfjörðum eða Austurlandi, að þessi rekstur gengur ekki vel. Hvorki fyrir náttúruna, þeir kvarta undan hérna rekstrinum, hann sé þungur og erfiður og þetta sé allt svo erfið en við erum samt að horfa einhvern veginn til þess, við vorum með ráðuneytið, Vafge það var gerð stór endurskoðun á fiskeldis löggjöfunni og lagt fram frumvarp afsakið en hérna ég studdi það frumvarp ekki og ég var mjög afdráttalaus frá fyrstu stund að ég mundi ekki styðja það frumvarp og það var auðvitað mjög flókið inn í mínum flokki því að þetta frumvarp að koma frá okkar ráðherra en ég hafandi verið hér í þessari Seyðisfjarðabaráttu lengi áður en ég tek sæti á Alþingi þá var mér ómögulegt að styðja frumvarpið óbreytt. Mér fannst það allt of veikt, mér fannst sektirnar of lágar, mér fannst of mikið dekstrað við hérna hagsmuna aðila, mér fannst of litað andrúsloftið í ráðuneytinu af þörfum hagsmuna aðila og ég bara segi það upphátt og í hljóði hvern sem og það ávarpaði ég og þetta auðvitað var erfið staða. En ég nú svo sem ekki hingað komin til að rekja einhverja sögu okkar í Vafge í þessu en það var mjög flókið og erfitt að komast einhvern veginn heill í gegnum þetta því að við vorum bara algjörlega á sittforum staðnum innan þingflokksins í þessu máli.
7: Þú ert að segja
8: og það snýst ekki það að flokkurinn minn vildi vernda Seyðisfjörð og talaði það og þegsuna spurði ég, býtu við erum í dauðafæri, við erum að leggja fram friðanir, við erum að opna hér ákveðið svigrúm þar sem verið að leggja til friðun fjarða og við setjum Seyðisfjörð ekki inn í og á bakvið það að mínu mati svo sturlaða skilgreining sem ég held að sjálfstæðisflokkurinn hafi fundið upp á hugtekinu atvinnu réttindi. Þar sem að einhverjar væntingar eitthvað, einhver hugmyndafræði eitthvað starfinn í framtíðinni sé svo heilagt að það megi ryðja öllu úr vegi til að láta það ganga annars baki ríkið sér skaðabótakröfu. Vegna væntanlegra starfsemi einhvern tímann inn í framtíðin. Þetta eru þetta sturlað og á ekki að geta viðgengist.
7: Nei, og svo...
8: En þar held ég að óttinn liggi að gera eitthvað að taka afgerandi afstöðu með seyðfirðingum, að taka afgerandi afstöðu með náttúrunni, að það þessi ótti við það að ríki baki sér einhverja skaðabótaskyldu af því árið 2018 í gegnum eitthvað rosalega dúbíus ferli öðluðust þessi fyrirtæki einhver leyfi sem eiga að lifa að eilífu eftir gömlu regluverki. Þetta eru þetta óbóðuleg stjórnsýsla.
7: Heldurðu Jódís þegar samgöngu áallun var lögði fram í fyrra og þessi jarðgangakapall ríkstjórnarinnar það var sýnt á þau spil heldurðu að þá þegar hafi núverandi stjórnvöld verið búin að veðja á það að það yrði að stofnanir ríkisins myndu gefa heimild fyrir mjög umfangsmiklu lagseldi í Seyðisfirði?
8: Ég þor ekki að segja það. Ég hef engar heimildir fyrir því en það var auðvitað reiðarslag fyrir ekki bara seyðfirðinga heldur fyrir okkur öll á Austurlandi og ég mjögst mjög mikilvægt að fólk átti sig á því að það var ekki bara verið að færa einhverjar tölur á blaði eða svona já, við viljum ekki að setja Seyðisfjörð í forgang, við viljum að færa það hérna norður. Það sem var gert var það að það var komið í veg fyrir það að það yrði færið í neina framkvæmd á þessu kjörtímabili. Það verða engin göng grafin á þessu kjörtímabili og það sem að búið að gera að henda miljarda vinnu margra ára rannsóknum, fjármagni, undirbúningi. Það ekki þannig að það séu sett einhver göng í forgang og þá bara rjúki einhver gæja á stað með einhverja gröfu, sko. Þetta margra ára ferli í undirbúningi og alls konar mælingum og dóti sem kostar gríðarlega fjármunni. Þessi vinna öll búin við Fjarðarheiði og þeir peningar, þeim var sturtað niður með þessari aðgerð Eyjólfs Ármannssonar með hérna göngin. Og það eru þetta gríðarlega alvarlegt. Ég sko veit ekki hvað ég get sagt samspil. Ég eru þetta fulla alls konar samsæðiskenningum. Síldarvinnslan lokar sínu á Seyðisfirði. Seyðfirðingar lentu í þessum ofanflóðum og ég sko satt þá í sveitastjórn og síðan satt ég á þingi þegar hamfarirnar verða í hérna Grindavík. Og þó maður eigi ekki að vera að bera saman, hvorki Grindavík eða Súðavík eða Seyðisfjörði eða neitt, þá gríðarleg slagsíða á bæði umræðunni, fjármagninu og viðbrögðunum þegar hamfarir dynja á, eftir því hvar þær dynja á og seyðfirðingar virðast draga stutta stráið aftur og aftur og aftur og aftur. Og það óskiljanlegt og svarið sem á að einhvern veginn laga hlutina er 10.000 tonna fiskaldi í fjörðin sem enginn eftir spurnir eftir.
7: Ég hef heyrt marga segja að seyðfirðingar hafi rauninni goldið fyrir neikvæða afstöðu sína gagnvart þessu lagseldi með ýmsum hætti í pólitíkinni seinni ár. Mér finnst mjög áhugavert sko hvað þú ert hvað þú talar vafningalaust samstarfsfólk þitt. Þú segir á öðrum stað í þessari grein sem ég vitnaði til á Facebook að þú tellir áhrifa mikið fólk þar með að Steingrímur J. Sigfússon, Svandís Svavarsdóttir sem ég nefndi áðan og Árni Þór Sigurðsson hafi unnið gegn því að þú yrðir oddviti. Vegna þessi raunin að þú hafur ekki verið reiðbúin að vera þægilegur þingmaður.
8: Ég, það bara mín upplifun og þú veist, ég get ekki bara sett einhvern hérna, einhverja sönnur á það en ég spyr mig hvað ákveðnir einstaklingar voru að gera á einhvernum fundum það sem á að vera sko þú veist við erum auðvitað með ákveðna hýjarkíu inn í okkar flokk eins og annar staðar og það eru svæðisráð og það eru ýmsar svona ýmsir armar innan hreyfingarinnar sem að hafa ákveði vald og stjórn og þar sem að aðrir hafa enga aðkomu að mm-hmm. til dæmis þegar verið er að stilla upp og gera ýmslegt fyrir kosningar og á einhverjum fundum voru ýmsir sem að ég gat ekki séð að eftir erindu þarna, voru einhverjum allt öðrum kjördæmum á einhverjum allt annari vegferð og ég vissi það bara að ég hafði gríðarlega mikinn stuðning af mínu baklandi bæði fyrir austan og norðan við erum með þetta í gríðarlega stóru kjördæmi mm. þar sem að vægi atkvæða býr nú kannski flest á Norðurlandi mm. en ég hafði átt í mjög góðu samstarfi við mitt bakland á hérna í mínu kjördæmi og átti mikinn stuðning og einhvern veginn þegar ég svona fyrst var verið að leggja á stað í þessa vegferð þá var það nú svolítið svona gefið að ég yrði oddviti en svo einhvern veginn snerust spilin og allt í lagi og ég bara mjög sátt við að hafa tekið það ákvörðun að gefa ekki kost á mér. Ég var beðin að taka sæti neðarlega eða neðar á lista að vera kannski öðru eða þriðja sæti en mér hugnaðist það ekki, mér fannst ekki mitt hlutverk að nota minn hérna mitt bakland og mína stuðningsmenn til að lyfta einhverjum manni á Akureyri sem að ég þekkti ekki neitt og vissi engin deili á en hérna en já, ég upplifði það þannig að það væri sem sagt gengið svolítið hart gegn mér og það snerist auðvitað ekki bara þetta seyðisfjörðamál þó að það hafi að vissulega verið mjög stórt en það voru fleiri mál sem voru okkur mjög erfið mm. og ég tek þannig fram í þessari fæstlu að þegar ég horfi tilbaka og við erum komin á þennan ofbóðslega erfiða stað Katrín var farin, við erum haldið einhvern veginn að berjast í þessu ríkisstjórnarsamstarfi sem var fyrir löngu komið í einhver þrota mínu mati og þær línur búnar að færast mjög langt einhvern veginn að þá já, ég held að bara ég hefði einhvern veginn ekki geta að spila þetta öðruvísi ekki fyrir mig
7: Þetta sko gömul saga á nýjódís að þau rök heyrast ofta að atvinnurekstra rök trompi öll önnur rök og jafnvel sko að við teljum ránirkju og hrikaleg umhverfis áhrif bara í lagi vegna þess að það komi þarna nokkrar krónur inn á svæði okkar skapin okkur störf og svo framvegis í þessu tilviki þá nú að ræða að eignarhald fyrirtæki sem er erlent þannig að þetta nú ekki þetta nú svona eiginlega enn umdeilanlegra vegna þess og til þess að þetta geti allt gerst og við erum búin að segja þess að sögur árum ef ekki áratugum saman þá því oft haldið á lofti að stofnanir ríkisins séu þegar allt kemur til alls alveg furðu gagst litlar og stimpli í stað þess að standa gegn hefur þeir sínst að súsi reyndin í þessu máli auk það sem þú hefur þegar nefnt
8: Já, ég held að ég verði alveg að taka undir meir en við þurfum samt ekki að gera lítið úr því það eru þetta þannig að við viljum fjölbreytt atvinnulíf á Austurlandi við viljum að hér búi fólk og að við getum byggt hér upp gott samfélag með skólum og allri þeirri þjónustu sem þarf en við erum með hérna fiskaldi sko frá Berufirði og alveg austur, við erum með gríðarlega mikið umfang af því hér fyrir austan og mér finnst bara að á Seyðisfirði ekki verið að kalla eftir þessu. Þess að hefur verið kallað eftir fiskaldi í Mjóafjörð það hefur verið kallað eftir fiskaldi víðar á landinu en þarna 75% íbúa ansnúin og af hverju á þá peninga öflin að ráða og taka fram mér. Það það sem ég ekki skil.
7: En þessi samfélagsþrýstingur að þú sko standir ekki í vegi gegn einhverju sem að hérna öflin hafa ákveðið að sé málið. Þú ert svolítið að fjalla þessi öfl, þú ert að fjalla hennar þrýsting, þú ert svolítið að segja það að hérna svona lýðræðislegur vilji jafnvel meiri hluta íbúð þannig segðis verið hann hljóta verða undir þegar krafturinn í þessum öflum einhvern veginn verður svona mikill.
8: Já, og það bara svo ég fari nú inn í það sem við vorum að ræða áðan. Þú veist, það ekkert leyndamál. Jens Garðar Helgason kemur úr þessu baklandi, hann hefur bæði verið hjá SFS og beint inn í fiskeldinu, hann er núna þingmaður kjördæmisins. Kolbeinn hérna í ráðuneytinu. Ég ekki að segja neitt sem einhver leyndarmál, það þarf ekki nema eitt Google til að sjá það, að þetta eru fyrirverandi framkvæmdastjórar og svona æðstu strumpar innan þessa hag aðila.
7: Já.
8: Hjá þessum félögum, hjá þessum fyrirtækjum, fyrir þessa flokka, þú veist, það bara augljóst og það rosalega erfitt þegar eins og fyrir mig sem hef fylgt málinu eftir, ár eftir ár eftir ár, fyrst frá sveitastjórnastíinu og síðan inn á þingi að horfa á það hvernig til dæmis lögum og reglum svo ég nefni þegar það átti að við vorum að tala hérna helgunarsvæði farangstrengsins þegar allt í einu var að fara að miða við hérna landmílu í staðan fyrir sjómílu þú veist þetta svona eitt dæmi þar sem að öllu er snúið á kvölf og virðist vera gert til þess að þjóna hagsmunum fyrirtækjana það ekki verið að spurja eru innviðir okkar eins og farastrengurinn í hættu er vilti laxastofnin í hættu er menningar og ferðaþjónustu uppbygging seiðfriðing í hættu það enginn að spurja því það bara verið að spurja hvernig getum við þá farið í kringum það til þess að þetta verða möguleg
7: og það líka sko það hugsa til svo skamms tíma það ekki hugsa til langs tíma það margt sem rökstuður það að til dæmis norðmenn þeir hafa verið að hverfa frá svona business vegna þess að þeir hafa áttað sér betur og betur á langtíma áhrifum og það annað sem að sko þetta í rauninni alltaf bara það núið það að einhvern veginn halda núinu heitu þú hefur líka talað einmitt strengin ofan flóða hættu og margar staðbundnar aðstæður sem að ætti að vera
8: og fjörðurinn auðvitað hann þröngur
7: já.
8: Og hann bara ekki hentugur
7: Nei.
8: Fyrir þetta og hérna af svo mörgum ástæðum en mig langar líka sko að nefna það að því ég tek svo mikið undir með því þessi skammtíma hugsun þetta hérna þetta kauplaup sem að rennur einhvern veginn á mannskapin að það á líka við virkjanir vindmyllur álver og alls konar hluti sem að sko við gerum ekki lítið úr því að þetta hefur skapað störf, þetta hefur komið með peningin í þjóðabúið en á kostnað hvers og við getum hort það hefur ekkit allstaðar gengið frábærlega vel
7: Nei.
8: Og ef við horfum til annarra landa þá sjáum við líka að það verið að fara frá þessum þunga iðnaði og hérna þessum svona spillandi þáttum
7: Já, og meðan við erum að bæti, spýti.
8: Já, meðan við erum að bæti og það svolítið sorglegt að við ætlum að taka það inn í okkar óspiltu náttúrulega hvað önnur lönd að hafna á þessum forsendum.
7: En Jódís, nú finnum maður þetta mjög heitt mál og langt umfram hérna náttúrulega héraðið ykkar þarna fyrir austan. Það er félag vernd, segðisverðar.
8: Ég mjög öflugt félag sem stutt af fjölmörgum land allt og jafnvel út fyrir landsennanum.
7: Sko, hvernig meturðu stöðuna núna? Eru menn að baki dottnir? Nei. Þetta er ekki
8: glatt? Alls ekki.
7: Þetta er ekki töpubarátta?
8: Þetta er ekki töpubarátta. Ég vil ekki trúa því. Nei. Þetta verður auðvitað, þessi niðurstaða verður kærð og ég held að sko... Ég þekki seðfriðinga og á þar bæði vini og hérna hef unnið þar með þeim í þessu máli og ég veit hvernig sko bara ástríða þeirra fyrir sinni heimabyggð og þeirri uppbyggingu og þeirri vegferð sem þau eru á hversu sterk hún og þau hafa eins og ég segi gríðarlegt bakland víða land og frá mörgum sterkum aðilum sem munu halda áfram og ég sá yfirlýsingu frá félaginu vá að þetta verður kært og það verður auðvitað haldið áfram en vissulega fyrir mig og fyrir þau sem eru búin að bara helga lífsitt þessari baráttunir og seðisfyrði undanfarin ár, þá þetta reiðarslag. Þegar að sko við sjáum nákvæmlega það sko það svo mikilvægt að það komi fram. Þetta ekki okkar persónlegu skoðanir eða okkur fyndist nú að þetta vera eitthvað öðruvísi. Þetta kolsvört skýrsla frá ríkisendurskoðun hvernig stjórnsýslan hefur brugðist, hvað hún tilviljanakennd, hvað hún ekki að fara eftir því sem að sko, ég vil segja að sé bara almanna heill. Við sjáum ólíka stofnanir, það voru brotalamir í strandsvæðiskipulaginu, það eru brotalamir í leyfisveitingunum, það eru brotalamir í lagasýslu

0: Umboðsmanni Alþingis. Við höfum fengið lögmenn sem hafa farið yfir málin og bent á mjög grá svæði bæði gagnvart innlendum lögum og alþjóðalögum. Hmm. En samt sem áður erum við hér og það búið að gefa út leyfið.
1: Þetta
0: er sturglað.
1: Þetta er svolítið sturglað. Allir hérna, sko, núverandi ríkstjórnarflokkarnir þrír, þeir töluðu líka þannig að þeir vildu hérna vernda Seyðisfjörð í áður en kosið var og þá að vitna til þessara könnunar hérna 24 hérna afdráttarlausan stuðning við vernd Seyðisfjörð frá þessum iðnaði. Hvað finnst þér til dæmis? Við getum náttúrulega, þú hefur áður nefnt við mig, hvað þér finnst hérna orku og umhverfis og loftslagsráðherrann okkar að þú hefur áður sagt að þér finnst hann meiri orku ráðherra heldur en umhverfis ráðherra en hvað getur þú til dæmis sagt viðreist? Nú hérna verið störa sem að sumir hafi kosið viðreistna á grunni þess að viðreistn myndi ekki hérna beita eða semst væri með aðra afstöðu gagnvart þessum málum heldur en nú hefur komið á daginn hvað getum við sagt er það svik, er verið að fremja svik við suma kjósendur?
0: Já, Björn, veistu það, þegar ég var í kostningabaróttu þegar ég hérna ætlaði að setjast á Alþingi Íslendinga, þá fór ég hér héruð í mikilli kostningabaróttu og þá var slagorðið okkar í Vafgi það skiptir máli hver stjórnar og það hefur mikið verið gert grínað mér af því ég hef notað það mikið á samfélagsmiðlum eftir að ég hætti pólitík það skiptir engu máli hver stjórnar Nei, og ég bara ekki grínað af því að við höfum verið með Við höfum verið með Vinstri græna, sjálfstæðisflokk, framsók, viðreist, flokk fólksins, samfylkinguna og svo áður hefur verið alls konar. Ég að tala þessi síðustu kjörtímabil. Það skiptir engu máli hver situr í ráðuneytinu. Það skiptir engu máli, ég var ekki að ljúga þegar ég sagði fyrir kostningar við munum aldrei hleypa fiskeld í Seyðisfjörð. Ég var að tala algjörlega frá hjartanu, mm-hmm. út frá stefnu míns flokks og út frá samtali við mína flokksfélaga. Mm-hmm. Af því að þetta óboðlegt og þetta ekki forsvaraleg aðgerða að setja 10.000 tonna fiskeldi þarna niður í fjörðin. Ég held ekki að fulltrúar þeirra flokka sem sitja nú á þingi hafi vísvitandi mætt hérna til seyðfyrringa og logið upp í opi geðið að þeim. Ég hef aldrei verið ráðherra. Ég veit ekki hvað gerist þar baku tjöldin og inn í þessum ráðaneytum. En eitt víst að það skiptir engu máli hver stjórnar eða hver situr við völd af því að það eru eitthvað annað sem ræður því heldur en einhverju pólitískir fulltrúar sem að vilja vel hafa alls konar metnað og skoðanir. Þar eru bara peningarnir sterkari heldur en þeir sem sitja á þessum stólum. Ég get ekki séð það öðruvísi af því að ég hélt að það væri bara af því að þessi flokkur vill að þetta sé svona eða af því að þessi að svíkja allt sem hann segir en þegar þú horfir yfir sviðið og þú horfir á hana langa tíma aftur til hvað sagði ég 2013-14 þegar var verið að grugga þarna í þessum lögum við erum einhvern veginn alltaf að býta í einhvern enda fyrirtækin eru langt á undan okkur Þau eru búin að stilla upp í alls konar nefndir og ráð og eitthvað og ég barðist nú sínum tíma mjög fyrir því að fá sæti í heimastjórn og okkur var allt saman í minni hluta sveitastjórnar hverjir fengju heimastjórn á Djúpavogi og við bitum á agnið og djöfluðumst þar til að hérna, ég hafði það verða formaður heimastjórnar á Djúpavogi og sem var mjög ánægjulegt og ég gerði mitt best að standa mig vel í því En það var ekki fyrir löngu setna sem ég fattaði að skiptir einhver máli hverju formaður heimastjórnar á Djúpavogi. Íhaldið vildi bara fá heimastjórnar á Seyðisfirði til að keyra fiskeldið í gegn. Svona erum við bara að gerða öpum í þessu pólitíska sirkus sem við búum við hérna. En þannig virkar þetta og það mun held ég lítið breytast við óbreytt kerfi. Á meðan að fólki finnst eðlilegt að einstaklingar úr hæstu lögum þeirra sem að sjáum eins og til dæmi stórútgerðarinnar séu þau sem að búi til regluverkið fyrir leyfisveiting

0: Ingar og eftirlit og sektir og annað. Nú ekki að segja að það sé einhver einstaklingur, en ég að segja á meðan að okkur finnst eðlilegt að einstaklingar hoppi úr ákveðnum stöðum og inn í einhverjar aðra stöður, einhverstaðar allt annað staða við borðið og það athugasemdalaust og okkur finnst ekki einu svona ástæða til að fara í gegnum það og skoða það.
1: Einmitt. Og sko þegar ég hlusta á
0: þig... Það er í kerfi sem að verður held ég rosalega erfitt að stoppa.
1: Og þegar ég hlusta á þig tala með þeim hætti sem þú gerir þá verður mjög ljóst og eflaust fleirum hlustendum áhorfendum hve lítið rými eftir hjá þingmönnum til eigin sannfæringar og jafnvel mér líkur við að segja drengskapar sko
0: því hérna... Já það eru þetta erfitt og ég held að við getum séð það í öllum flokkum og af hverju verða til klofnisk framboð og af hverju eru hlutinir eins og þeir eru það eru þetta þannig að ef þú ert ekki á línunni, þú getur aldrei verið báðu megin annarkort ertu með eða þú ert á móti og ef þú ert á móti þá áttu eitthvað framtíð í íslensk pólitík sko
1: Já.
0: Og svo það bara þannig að fyrir sumum það bara meiri hagsmunir að fá að vera með heldur en að standa á einn prinsipum virðist vera
1: Já. Við þurfum að fara að klára þetta Jódís hvað hérna þú segir að þú byrtir grein í dag og þú ætlar ekki að gefast upp
0: að sjálfsögðu ekki
1: hver er svona brýning þín að lokum til þeirra sem vilja trúa því að það sé hægt að vinda ofan af því sem margir kalla stórslys framöndan
0: sko fyrst og síðast langa mig til að tala til þingmanna kjördæmisins mér langar að höfða til þeirra sem að hafa setið fundi með seðferðingum sem að hafa hlustað og hafa líst í yfir að þið ætli standa með íbúum kjördæmisins að standa í lappirnar ekki bara segja skoðanir sínar það erfitt, það getur orðið vinslit það getur orðið alls konar óþægilegt og þú missir einhverja bitlinga en startu við það sem þú ert búin að segja áður mér langar líka að segja ykkur að ég nefndi ég náðan að þegar að skriðuföllin hryllilegu urðu á Seyðisfirði í desember 2020 minni mig ég heyrði Seyðfirðin glýsa því að viðkomandi horfði í rauninni á fjallið hrynja yfir bæinn og eyra engu sem fyrir varð hús, bílar bryggjan bara, það bara sópaðist út í sjó og viðkomandi sagði þegar að leyfið var gefið út núna í fyrra dag eða hvenær það var af hverju sami fallþungi núna á okkur seðfyrðingum og var þá og ég klöknaði þegar að ég heyrði þetta en þetta er upplifun seðfyrðinga það einhvern veginn þannig að það engu eirt það skal koma þessi framkvæmt óháð öllu öðru og ég frábýð mér að heyra fulltrúa sveitafélagsins tala háværan hóp, einhverja með minni hluta eða eitthvað slíkt að því að þetta eru 75% íbúana, við erum ekki að tala að það sé eftirspurn eða það sé gangi margir seðfyrringar á atvinnuleysisbótum, við erum að tala áratuga uppbygging í ferðaþjónustu, menntun og menningu, við erum með norrænu við erum með ótrúlega mörg tækifæri það ekki eftirspurn eftir þessu
1: Nei. En hyggurðu að sveitarstjórnar fulltrúar Múlaþings allavega út og við séu einu máli?
0: Nei, að sjálfsögðu ekki hér eru hérna, ólíkir flokkar, það meiri hlut og minni hluti og ég veit að fulltrúar og félaga mínir í VFG hafa beitt sér af hörku gegn þessum átróningi og svo það misjæmt eftir flokkum en mér þætti það óeðlilegt og ég biðla líka til sveitarstjóra og allar kjörina fulltrúa óháð því hvað skoðum þeir hafa á fiskeldi eða stöðu hafnarmála eða hversu margar krónur sveitafélagi fær í kassan að hugleiða lofvörð sameiningarinnar sérstöðu hvers bæjarkjarna og íbúa lýðræði bara íslensku þjóðarannar fyrir hvert og eitt sveitafélag að hlusta á það, það má ekki tróða það niður fyrir eitthvað annað sko Það eru bara mín skilabót til kjörunarfulltrúa hér.
1: Já. Jódís, þú er svo sannlega sagt margt sem fær okkur til þess að hugsa og sum okkar munu segja að, að við finnum hárið rísa en, en þetta, baráttan er ekki töpuð, segir þú og þú, þið ætlið að halda áfram að berjast og gangi ykkur vel í þeirri baráttu og takk fyrir samtalið.
0: Já, takk kærlega fyrir mig Björn. Ég segi samt aldrei neitt sem þú getur ekki bara googlað og fundið þú sjálfur. Það nú bara svo leiðis. En hérna, ég þakklátt fyrir að fá að halda rödd seiðfirðinga sérstaklega og okkar austfirðinga allra á lofti hjá ykkur. Takk fyrir ykkur.
1: Takk, takk.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferði sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
9: Ég heiti Þorvaldur Gylfason Og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: velkomin að rauðaborðinu á miðvikudagskvöldi snemma haus eða seint að sumri. Það margt í boði hérna í kvöld, hérna aftast því þætturum að þá kemur Jón Ólafsson, hljómborðsleikari, kallaður Jón Góði og ræði við Björn Þorláks hljómsveit Ingimars Eidals sem var merkileg hljómsveit sem gerði út frá sjálfanum á Akureyri en var nú líka ofta spilað í sjónvarpinu og víðar og sendi frá sér marga plötur og mörg þekkju við lögin hennar. Þetta var öflug hljómsveit og sérstök og Jón tekur þátt í svona minningatólingum um hana og Björn nýtti tækifæri til að láta hann segja sér sögur af þessar hljómsveit. Við fáum hérna líka Þórarinn Ævarsson sem atatamaður, var fórstjóri í IKEA tímabili og með pizzeríur. Hann kemur og ræðir við Ástísi Olsen glímu sína við oxykontin fíkn og skömm og ótta sem að því fylgir og hvernig hann náði meira sig að sátt við föðusinn sem að var frægur maður sem að Ævar sem að bjó til lúpínuseiði sem að margir tóku við glímusunni við krabbamein og fleira. Þau spjalla saman hérna, hvernig Þórarinn gat notað hugvíkandi efni til þess að koma sér út úr þessari klemmu sem að líf hans var í. Nú hann mjög glaður og hann að fara að halda á svo fleirum ráðstöfnu hugvíkandi efni hérna í Reykjavík. Henry Alexander heimspekingur kemur til Björn Þorláks eins og hann gerir oft þeir ræða ég heldur allir nú mest að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna kostningabaráttuna henni hvort að þar hefði verið ykkur kannski ekki brögð í tabli heldur menn hafi verið kannski að segja eitthvað meira heldur en satt var þeir alltaf svona velta fyrir sér hvaða gagnir að þjóðaratkvæðagreiðslum ef að forsetunar eru skakkar Björn Bjarnason fyrirverandi þingmaður og ráðherra og margt fleira Hann kemur hérna til mín og eftir, hann að senda frá sér þrjár þýðingar og auk þess að senda frá sér fjórðu bókina. Þetta er lögum aður alltaf hann Björn. Þetta eru bækur sem að fjalla breytta heimsmynd. Ég ætla svona engum að tala bókina Einræði HF sem eftir Ann Applebaum sagfræðing sem að fjallar það að til þess að skilja ríki eins og Kína og Rússland og Venezuela og Norður-Kóreu að þá eigi að líta á þetta sem eins konar svona glæparíki þar sem að forusta landanna notar stöðu sína til þess að auðgast gríðarlega stundu þegar að fara yfir svona efni þessara bókar að þá dettur mann í hug ríkistjóð Donald Trump sem ekkit svo ólík þessu að það verið svona stundum tala í sama takt og stundum eins og Trump vilji helst ræða við þá sem að stjórna Rússlandi eða Norður-Kóreu eða Kína Þannig að við munum örgla að ræða þetta við Björn ásamt fleirum. Hann líka að senda frá sér bók hvað ef rússar sigra og hvað ef Kína gerir, eða þegar Kína gerir árás og þá erum við að tala um Taívan. Þetta svona þrjár bækur sem eru svona tengjast á vissan hátt og ræði þær en svo bara heimsmálin við Björn Bjarnason sem búin að vera fylgjast með heimsmálum í 60 rúm ár held ég. Áður en að því kemur, þá kemur hingað góðu gestur, Kristinn R. Þórisson, hann prófessor í tölvuvísundu við HR. Hann einn af íslendingunum sem veit eitthvað gervigreind, hann að fást við hana og ég ætla að bera undir hann þær fréttir sem hafa verið á undanförnum að þessu 10% líkur á því að gervigreindin útrými mannkyni innan næstu 10 ára. Og annað kannski enn stórkallalera sem hefur verið boðið upp á umræðinu. Ég ætla að bera þetta undir Kristinn í vonum að hann geti kannski gefa okkur svona einhverja stöðumynd hvað er svona helst satt og logið í þessum fræðumöllum því að gervigreindin náttúrulega undirstaða gríðalegs vöxt einstakra fyrirtækja eða öll hækkun í hlutabrifum í Bandaríkjunum hefur út á gervigreind mörgundaförin ár eða allar fjárfestingar sem í Bandaríkjunum tengjast gervigreindinni, þannig að þannig eru gríðalegir fjárhagslegir hagsmunni sem að liggja undir og kannski það þeir hagsmunni sem að ráða því hvernig talað gervigreindin í dag. Það svo gott að fá mann sem að veit hvað gervigreindin og svolítið að pæli því hvað greind sem að vantar kannski inn í þá sem að pæli gervigreindinni. Kristinn R. Þórisson kemur hérna. þetta það sem við ætlum að bjóða upp á í kvöld fjölbreytilegt efni og skemmtilegt held ég ég ætla að minna á eins og ég geri oft að það sem heldur samstöðunni gangandi eru þið áhorfendur góður eða sá hlutikar sem að hafi ákveðið að gerast áskrifendur og styðja okkur í því að halda samstöðunni úti henni verður ekki haldið úti með öðrum hætti þetta fyrirbrigði sem að, að ja, getur lifað ef að almenningur styður það en munaður kosti fjara út ef að þú vilt ja, telur að, að samstöðun skiptir máli í lýðræðslegu samfélagi þá hveti ég til að gera það áskrifandi það gert með því að fara inn á samstöðun.is það hnappur sem ástendur áskrift þar getur skráðu fyrir grunna áskriftir sem 2750 krónur, þú mátt borga meira og vilt og því sem að kjósi getur áttu áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþjófélagið það mitt alþjófélagið sem á og rekur samstöðuna Það ætlum að skjóta inn hérna örstuttum auglýsingum og svo ætlum við að velta fyrir okkur hvort að heimur sé að farast innan 10 ára út af gervigrindinni
1: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
7: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Herðu, nú ætlum við að ræða gervigreind og Já, náttúrulega því að við eigum að vera að gera það, því að hún að breyta heiminum okkar, því að allir segja. En kannski svolítið út frá því fréttu sem hafa verið undanfærið, kannski undanfærið tvær vikur, það sem að menn sem hafa verið að vinna að gervigreind segja að já, hún muni vaksa okkur yfir höfuð og kannski svona 10% líkur á því að hún muni eyða mannkyni innan 10 ára, sagði einhver, og svolítið svakaleg setning. En hingað komin... Kristín Þórisson sem prófessor í tölvuvísindum við HR. Ég er náttúrulega að byrja á þessu því að þetta náttúrulega svo svakaleg setning að segja að séu 10% líkur á því að gervigreind muni eyða mannkyni innan 10 ára. Þetta einn á móti 10 í rússnesku rúllettu þá einn á móti 6 að þú skjótir því hausinn. Já. Og ef það eru 10% líkur á því að eyðir mannkyni þá áttu náttúrulega ekki að koma nála þessu.
8: Nei, nei.
0: Það áttu bara að henda þessu.
8: Árétt.
0: Hvernig hljómar þetta fyrir mann sem að þekkir til gervigreindar?
8: Þetta bara bull. Hvaðan kemur þessi, hvernig reikna þessu prósentur?
0: Ég veit ekki, þetta
8: var nú... Hvernig reikna maður prósentur á einhverju sem gerist líklega bara einu sinni?
0: Já, menna það. Það bara, er líka þetta náður í að gerist.
8: Þetta er bara merkingalust.
0: Já. En... Þetta var nú maður sem að var að stýra innu af stærstu gervigreinda fyrirtækjum í heimi. Þannig að kannski hvernig hann segir þetta, má kannski deila það, en hann augljóslega að lýsa ótta sínum það að gervigreindi þróist einhvern veginn, þannig að við höfum ekki stjórn á henni. Síðan hafa komið menn á eftir sem hafa sagt að hún gæti rústað internetinu og alls konar hlutir.
8: Já.
0: Eða við hérna tökum manninn trúalega, Hvernig gæti, frá þínum bæjadurum, hvernig gæti gervigreindin eitt mannkyni?
8: Það Þegar frábær spurning,
0: við, sko. Við höfum ekki auðvitað með ímynd okkur það sem við komum ekki náður þessu.
8: Nei, já, og ekki ég heldur, sko. Jú, það er svo sem alveg, það er ekkit svo flókið, það er bara í hendum rangra aðila þá þetta bara eins og öll önnur þekking
0: þá eru komið til spontmynd
8: hún er tvíeggja sverð
0: þetta er verið eins spontmynd það sem alltaf ykkur eitt sem ætlar að eyða manginn
8: og menn hugsa alltaf sko að það sé kannski vopnunum að kenna eða tæknina að kenna en auðvitað það bara þeir sem annarkvort kunni ekki með hana að fara eða kunna of vel að fara með hana og eru bara illmenni þannig að ég held að sko, það náttúrulega augljósasta ógnin
0: það verður ykkur maður að segja gervigrindinni það ekki þannig að hún hugsi til þess að auka þekkingu okkar til þess að verða öflúri þá þurfum við að losa okkur við þessa rottur þarna
8: Já, við þurfum að koma böndum á sko, já, umgjörðina í kringum notkun tækninar, alveg eins og með kjarnorku sprengjur og orku.
0: Við erum svolítið langt frá því.
8: Við erum bara hvergi nálægt í, en já, það rétt. Og þetta alltaf mjög skrítin staða sem fyrir mig að því að sko, orðræðan í rauninni, hún segir á annars vegar að þetta sé bara nokkur ár frá því að tortíma mannkyninu og hins vegar að og það skiptist nokkuð veginn í aft að hún sé nánast vita gagnlaus og skipti engu máli
0: það sé eiginlega komin á
8: sé bara hugbúnaður eins og í fyrra dag
0: og eiginlega búið að toppa það sem hún getur þróast í svona þessum fasa, það þarf að verða eitthvað sko tæknibreytingar eða eitthvað ný þekking til þess að hún verði eitthvað umtalsvert betri en hún bara í dag
8: já, akkurat og það nú helst sú mynd er mest er dregin upp meira og meira síðustu mánuðina skulum segja sem betur fer vegna þess að allt hitt í raunni bara ákveðin tegund af sölumennsku
0: og hvað verið að selja?
8: Það náttúrulega verið að selja það að þessi fyrirtæki stefna á almennar markað og þeir í rauninni að viðhalda bæði sagt, fjárfesti hérna, flæði fjármags en síðan að vonandi að toppa það þegar þeir fara á markað.
0: Þetta er svipað.com búlan.
8: Þetta er bara mjög svipað, nema einhvers staðar á milli 6-16 falt stærri.
0: Já, já. Svo reyndaði með .com eða það sem var verið að segja okkur að tækning gæti, það gat hún ekki á þeim tíma meðal annars bara held ég út af bandvít og ykkur slíku. Svo gat hún þetta meir og minna bara 10 ára og sinna.
8: Já, já. Það var náttúrulega verið að lofa upp í ermina á sér og það líka verið að lofa upp í ermina á sér hér en hér lofurðin miklu, miklu stærri og miklu fjarri raunveruleikanum.
0: Þannig þú ert að vinna við gervigreind, nálægt.
8: Ég búin að
0: þannig þegar þú heyrir þessa kalla tala, þá hljómar þetta bara eins og maður sem að selja notaðan bíl.
8: Ég hristi bara hausinn oft á dag, sko. Það bara þannig.
0: En þetta drífur áfram umræðu í öllum fréttatímum.
8: Það bara ótrúlegt, sko. Bara fyrir 7 árum síðan, þá vildi enginn tala við mig þegar ég sagðist vera að gera gervigreind. Og nú það bara, nú ertu allstaðar og vandamálið líka. Þá var, þú veist, að ég þurfti að útskýra, ég þurfti að byrja samræðunar á því ef þau voru það að segja, hefðu áhuga að heyra það, þá þurfti að byrja að sko, tala tölvur og svo hugbúnað og þú veist, og það var alveg, og klukkutíma setna voru þau kannski aðeins farin að ná þessu, og núna þykjast allir vita, en eru jafnframt langt frá því að skilja hvað þetta er.
0: Já, og eru kannski komnir í þessa að hugsa út frá einhverju sem að tengist ekki raunveruleikanum, heldur er svona
8: vísindaskáldskapur. Já, það er að segja við þurfum í rauninni til að skilja þessa mynd, hún ekkit vola flókin, en til að skilja hana þá þurfum við að átta okkur á því að öll tækni, hún byrjar sem einhvers konar klikkuð hugmynd hjá einhverjum litlum hópi eða jafnvel einhverjum einstakling og það getur tekið marga ára tíu fyrir þessar hugmyndir að ná einhverju fótfestu þannig að fleiri komi og fara að hugsa það og þegar þú komið með kannski 10-20 manns sem að eigið einhverjum sko verulegum tími að hugsa einhverjar ótrúlegar hugmyndir sem eru bara fantasi á einhverjum tímapunkti að þá kannski kemur að því eins og með flugvélina að hún flýgur og það það sem þurfti er reyndar var sko alveg 5-10 árum eftir að Wright-bræðurnir fyrstu flugvélinni að þá voru menn að segja í viðtölum þetta, hérna, þessi frétt er ósann, það er ekki hægt að búa til flugvélar sem eru þyngri en loft og láta þið fljúga.
0: Þeir flugu náttúrulega rosa stutt.
8: Þeir flugu mjög stutt.
0: Það er eiginlega kallað að flugu í dag.
8: Akkurat, en það var nóg til þess að samfæra fólkum að fleiri fóru að vinna í þessu og samfæra fólkum að þetta væri eitthvað. Og en það tók alveg 20 ár sko að ná stjórn á flugvélunum þannig að þær eru nægilega örugar til að vera ekki bara líklegar en ekki til að drepa mann. Og það má segja sé kannski einhverju leiti tilviki hér. Og ég held að þetta sé ekkert mjög ólíkt en ég meina gervigreind eða greind sem fyrirbæri miklu flóknara fyrirbæri heldur en flug. Ég held að við getum verið sammála um það. Þannig að væntanlega er þetta allavega ekki skemur en 20 ár þangað til við fáum sko alvöru greind í vél. En þessi greind sem núna þetta í rauninni platgreind.
0: Og meira þessu sem við höfum í dag mun ekki færa okkur á svona supergreind. Því að þessi greind sem að þú ert að vinna með fleira er raunverulega hefur svona innri takmarkanir sem að mun ekki gera hana mikið klárari heldur en
8: Já.
0: Þú getur bara ekki reikningi
8: stutta svarið já aðeins lengra svar er það að þessi tækni hún, þessi samtíma gervigreind sem við erum að sjá, sem er hægt að hagnýta fullt af gervigreindar tækni sem inn á rannsóknarsetrum ennþá, og þá ég ekki að tala fyrirtækin sem eru kölluð AI Labs, neyrirraun en ekki rannsóknarstofur heldur er bara fyrirtæki þannig að það ruglar fólk líka rýminu
0: en það mikið munur á þeim fyrirtækjum til dæmis lyfja fyrirtækjunum sem eru náttúrulega með lab
8: já
0: er ekki bara svipað lab sem
8: nei,
0: er,
8: nei,
0: fró eitthvað sem við getum
8: nei, sér nei, sko, hérna lyfja heimurinn hann byggir á grunni sem er þá hérna efnafræði sem byggir á öðrum grunni sem er eðlisfræði og þessi grunnur er rosalega sterkur gervigreind hefur ekkit svona þannig að nú að segja að það sem er að gerast inn á rannsóknarsetrum í gervigreind í dag sem er að horfa 10, 20, 30 ár fram í tíman að það er miklu nær heimspeki heldur nokkuð tíma lifin sem menn er að þróa inn á þessum rannsóknarsetrum
0: það er alls konar vitleysu
8: eins
0: og við getum ímynd okkur þegar það er flugið þá getum við ímynd okkur menn sem voru með vængi hoppa fram að klettum og fullt af svona fólki
8: og svo erum við, og þetta að taka margar svona myndlíkingar í þessu eins og svo erum við að tala þú veist, við erum með kassabíl og menn er að tala að fara á kassabílnum til tungsins og það bara þannig vegna þess að þessi tækni, hún samtíma gervigreind sem þessi hagnýtanlega gervigreind hún byggir á tölfræði annars vegar og styrkingarháttar námstækni hins vegar og það er sama
0: er styrkingarháttar
8: námstækni það er þessi aðferð sem við notum til þess að kenna hundinum að sitja og bíða þangað til að hann má fá sér að borða og þetta er bara þessi aðferð sem við notum til að þjálfa hesta og svo framvegis sem að virkar mjög vel og kemur úr sálfræðinni upp úr miðri síðustu öld
0: og ert þú að nota það og gerðu göndur
8: en sko við, það sem við erum að tala um eru algoritmisk styrkingarháttar nám og að þetta algoritmiska styrkingarháttanám er miklu minna öflugt heldur en styrkingarhættir í náttúrunni þannig að við erum ekki einu sinni búin að og þetta er einfaldasta leiðin sem náttúran sem lífverur nota til að læra þannig að við erum ekki einu sinni komin þangað sko í þessari greind og allt þetta er tölfræði þannig að tölfræðin í rauninni ef þú heldur að ef þú telur eins og reyndar það er ekki hérna, það er hægt að finna fólk sem heldur því fram að allt sem er að gerast hérna upp í kollinum og okkur er í rauninni bara tölfræði framkvæmdir að hérna að ef þú hérna, ef þú trúir því ekki að þá er þetta blindgata
0: já, en þú getur alveg trúa því þóttast ekki ennþá
8: já, getur trúa því en það er rátt og þá ertu með rangaskoðun það er að segja staðreyndirnar tala ekki því máli það er í raunni sama hvar þú berði niður staðreyndirnar í rauninni sína svartakvítu að það er ekki næjanlegt tölfræð er ekki næjanlegt til að útskýra hvað gerist í heilanum
0: Þannig að þú það er búið að sanna það að þú mynd aldrei geta reiknað það út hvernig heilin á mér virkar til þess að segja þess að setningu sem er að segja núna.
8: Nei, það er ekki rétt.
0: Þannig að það gæti verið að þetta væri allt.
8: Það er mjög ólíklegt. Það er allt sem bendir líka til þess að það sem gerist í höstum okkur er upplýsingatengt. Nema, og ég verða að það er stórt nema. Vegna þess að þetta er einu undaskili líka vísinda. Aðferðafræði, allri og það er það að það sé eins og eitthvað að vera ég og eins og eitthvað að vera þú það er að sé að meðvitund og upplifunin þessi subjektiva upplifun þetta er eitthvað sem vísindi ná bara ekki, hreinlega ekki utan
0: Nei, geti ekki endur tekið við séum
8: Já, bara aðferðafræðin sem hún gengur út á sem svona þriðju persóna að lýsa hlutum frá þriðju persónu hlutlausum sjónarmiði geta ekki útskýrt eitthvað sem verður að taka fyrstu persónu til að geta útskýrt
0: Ertu að segja það að við með okkar þekkingu og þú með þína náttúrulega fyrst og fremst frammi fyrir bara undrum heimsins að þú ert eiginlega þú ert á svo miklum byrjunarreit að það bara það líka hægt að tala það að þessi sú tækni sem við búum yfir í dag mun einhvern veginn að ná hinu það ég falleg setning sem að einhver sagði við mig að í hvers skipti sem að bann byrjar að tala þá segir það eitthvað sem aldrei verið sagt áður og þið getur bara að reynda að pröfa þetta að þetta bara
8: starinn þannig að greind í rauninni gengur út á það að geta höndlað og þetta lykilatriði í því að kalla eitthvað fyrirbæri greind það að geta höndlað hið óvænta og, en það margt sem hangir þar á þeirri spýtu það ekki nóg að segja þetta bara svo ok, við búin því að þarna kemur alveg líka heimspeki innsko og sálfræðin það í rauninni það erfitt í rauninni að fást við þessi hugtök og þessa í rauninni Já, þetta hugtakamengi vegna þess að þetta verður svo fljótt að súpu ef þú heldur ekki rétt á spöðunum eða þú passar ekki og þannig að, það getur nánast hver sem sagt hvað sem gervigreind og það tekur óvandalega langan tíma að komast til bossið í hvort að hann hafi verið að bulla eða ekki nema, þú talir við einhvern eins og mig eða aðra sem að ég að vinna með upp í HR og fleiri stöðum bæði á Íslandi og Erlendi sem hafa verið í þessu í 30 plus ár og þá eru þeir svona búnir að ná áttunum á því ef hins vegar menn eins og þessir aðalega sem að tala fyrir þessum fyrirtækjum hafa verið engungu í tækninu sjálfri og komu inn kannski í síðustu 10 árin inn í gervigreindarsviðið þá hafa þeir hreinlega oftast ekki þennan bakgrunn og skilning á náttúrulegri greind og þannig að þeir nota hugtakið greind þá eru þeir að vísa í tæknina en ekki í náttúruna en það ekki það sem almenningur þannig sem almenningur túlkar sér
0: skynni ekki munin að þessu svona bara módeli af greind sem við erum með sem bara rægilegt
8: já.
0: Því þeir eru ekki að horfa á hvað raumuleg greind en má það vera að þú sért að við tökum hérna flugið að þú sért maður sem að varst með gerfi að vengja að hoppa fram að klettum og svo kemur eitthvað fram og segir að hérna rætbræður voru að fljúa og þá segir þú neini hvaða vitleysa getur ekki verið að þeir séu bara komin svo miklu lengra en þú
8: nei ég stakk fram að klettum og á þess að sem betur lifiði af og ég lærði af því og ég hugsaði sko að því að minn áhugi var í raun og ennþá á því hvað greind fyrirbæri greind sko raunverulega ekki bara getum við þóst herma eftir því svona nokkurt veginn þannig að flesti sér sam þá segi ég ok, það eitthvað annað þetta í gangi og ég hefði hort á rætbræðin og sagt, heyrðu, það eitthvað þarna að gerast þetta athilsu, þetta hefða sér allt verið sem hérna, stökkið mitt fræga sem ég var heppin að lifa
0: og það heldur ekki þannig að þú sétt búin að hrista hausin svo oft að þú sétt byrja að hrista hausin á þess að skoða málið þú búin að heyra svo mikla vitlusu úr þessari átt Það möguleiki að við bara hristum hausinn og hættum að trúa. Það ekkert svoleiðið sem að geta verið þannig að þú til að hafna því algjörlega það geti verið búið að þróa eitthvað sem að þú sérð ekki fyrir.
8: Það náttúrulega gerist yðurlega og sem vísindamaður þá verðum maður að vera með opinn hug alltaf og það eiginlega böl og blessun þessa sviðs það rosalega blessun að vera í þannig starfi að þessir krafist að maður sé alltaf með opinn hug og, hérna, og sé til í að endur skoða skoðaninnar en það engin leið í rauninni að komast á leiðarenda ef maður ætlar að fara til tunglis nema maður hérna, viðkynni það að tunglið sé bara ekki þessi pappa plata sem að maður ímynda sér að einhver vera lýsa upp með vasaljósi að þetta sé svona langt í burtu og þetta sé risa fyrirbæri og hérna að við getum lent geimfari þar það er í rauninni og það er alveg að blíðileg saga á einhverjum tímapunkti eins og það að við getum bútið vel sem getum hugsað en það er tölvert langt frá því við séum með kíkin við erum í rauninni ekki með vísindalega grunnin til að búa til kíkin Það segja, við horfum á tunglið og tunglið er sett grindina og við segjum, við sjáum þetta, þetta er þarna við neytum því ekki og einhverir eru bara að segja þú veist ja þetta bara pappamassi hérna og þú veist við getum stokkið þanga við getum spýtt kassabílnum það langt ef við bara nú erum við nóg stóra teygjubyssu þannig að kassabíllinn ennþá þarna við erum með hann það þú veist við þurfum ekki að smíða hann aftur allt sem við þurfum með teygjubyssa þú veist og við förum bara vinnum í teygjunni í svona ár og þess vegna kemur full self driving á næsta ári eða þess vegna verðum við með alhliða greind í vél á næsta ári eða eftir 5 ár sem er álíka hlægileg tala sko. Þannig að hérna, já, það þetta með sko að skoða staðreyndirnar og rökin. Þetta algjört lykilatriði.
0: En ef þú vilt að horfa á raunverulega greind, þá ertu eiginlega bara að horfa á svona mannlega greind. Já. Og allir sem hafa verið menn vita það inn í okkur alls konar hluti sem að bara eru okkur til trafala.
8: Já.
0: Þú veist, það hérna jafn mikið sem heldur aftur af mér og íti mér áfram og það heila að vera briskur maður og allt það.
8: Já.
0: Má ekki vera að þetta smíða eitthvað sem bara einfaldara, þó að sé einfaldara maður, að þá sé það heila betri maðurinn.
8: Já.
0: Það mögulegi.
8: Já. En betra að hvað leiti
0: í þvist? Ég heyrði eitthvað í þessari umræðu vera að segja að það væri stutt í það yrði til fyrirbrigði sem væri 100 sinnum gáðar en maðurinn.
8: Já,
0: og þá væri, ég meina, í slíkum heimi akkurat því að vera að spyrja þig. Ég myndi bara að spyrja gerðugrindir.
8: Já.
0: Þú veist að allt í nöðru þú bara eiginlega svona erið maðurinn eða úreldur og þá verði gerðugrindin eiginlega okkar guð. Það er bara eðlilegast að leggja allar spurningar fyrir hann.
8: Já.
0: Við ættum að ræta okkar
8: Það eitt sem að maður þarf að hafa í huga þarna, sko, það margt sem þarf að hafa í huga, en eitt sem að mér finnst fólk skauta mjög mikið framhjóð, það í rauninni, sko, að þegar ímynda sér að ef þú ert með greind, hvort sem hún, hvernig svo sem hún varð til, þá hljóti hún að hafa langanir og áætlanir og hún sé ekkit endilega til í að deila þeim með þér. En ef þetta vél sem við smíðum, af hverju ætti það þá að vera? Ein ástæðan fyrir að það ætti að vera og yrði að vera þannig væri að, hún, að þessar áætlanir yrði að vera faldar af því að greind getur ekki orðið til öðruvísi en ég held að það sé algjörlega gal röng hugsun
0: Þetta það er saga sem er sögð
8: ég veit að
0: agendana sem að fóru og sögðu yfir því að vera að brjóta reglurnar eitt að fórna þessi fyrir hina ég hef nú aldrei alveg skilið hvernig það gerist en það sagt í sögunni
8: já, ég veit
0: að en það ekki alveg sagt hvernig
8: þetta þjónar þeim tilgangi að stækka bankareikning hjá einhverjum en, og rugla fólk í rýminu en þetta þjónar ekki þeim tilgangi að í rauninni segja sannleikan sko, sannleikan er alltaf svo að þessi tækni sem þeir eru að smíða alveg hryllilega léleg og þeir eru ferlega lélegir, þeir viti í rauninni ekki hvað að gera þú veist, það sem þessi saga í rauninni segir en þeir noti þetta þau noti þetta sem í rauninni sölutryggs og það bara algjör snild þetta í fyrsta sinn held ég mangi sinni það sem að svona augljóst drastl er notað og rugl er notað bara til þess að stækka hérna áhuga og hérna og tekjur
0: en, og þú ert að meina það að þetta sé svo yfirgengilegt að það er
8: algjörlega
0: menn kannast við túlipanna bóluna og fleira sem að ljóma og svolítið sem ekki rugl þú ert að segja þetta sé eiginlega bara yfirgengilegra heldur en allt sem við þögt yfirgengilegra heldur en að Íslendinga væri betri því að reka banka heldur en allir aðrir
8: já sko þessi tækni hún í rauninni er svartur kassi vegna þess að það sem er tróðið þetta inn og það bara, þú veist, allt frá upphafi mannkyns sem til á stafrænu formi sem maður hefur gert er tróðið það, er reynt að tróða það inn og þetta svo mikill massi af gögnum það ekki nokkur maður sem veit nákvæmlega hvað að fara það inn
0: og það engin yfirsýn yfir það
8: engin með yfirsýn yfir það og síðan, erstu með, síðan breytist það í bara tölur frá milli 0 og 1 með ákveðnum fjölda aukastafa og hérna og spurningin er svo, þú veist af hverju gerir vélinn það sem hún gerir ef ég set þetta inn hún gerir þetta engin getur svarað því
0: Er hún ekki að gera það sem algengast? Er það ekki svona
8: Það svona ein, það mjög, svona fyrsta nálgun til að hugsa hvað í rauninni til að svara þessu spurningu en í rauninni af því að þetta er svo spesifíst sem kemur út það eru setningar og það, þú veist, það eru orð og setningar og einhverja fullyrðingar og svo virðist vera einhver samhengi í samræðum Þannig að það sem að náttúrulega, það vekur í rauninni undrun og gleði að sjá eitthvað svona alveg magna fyrirbæri sem við smíðum að okkar tegund. En málið það að það getur enginn sagt og það meiri vinna að útskýra hvert færð, þú segir eitthvað við hana, hún gefur þér eitthvað svar. Mm. Það meiri vinna að útskýra hvernig þetta svar var til. Heldur en að smíða vélina. Mm. Það meiri vinna. Vegna þess að þetta bara falið, öll þessi gögn eru algjörlega falin í þessari talnasúpu.
0: Þá var þetta að segja að við vitum umlega ekki á hverju vélin svarar þessu svona svaraði.
8: Rétt. Við vitum prinsipin. Við vitum prinsipin, þar að segja, annars gætum við ekki smíða þetta. Mm. Við vitum prinsipin bak við það. En fyrir hvert ákveð svar, fyrir hverja ákveðna aðgerð sem hún tekur, þá getum við ekki sagt svona gerðist þetta af því að. Mm. Og þetta nýta þessi fyrirtæki sér, bæði til að fela það, hvernig þessi tækni búin til frá hérna stjórnvöldum og þeir sem hafa höfundaréttina að öllum þessum gögnum og keppinautunum en líka bara kemur að þeim alveg afskaplega vel að segja svona verður gerfugreind svona gerfugreind í dag og það við sem erum að gera hana og svona mun hún alltaf vera en í nýlegri grein sem ég var að skrifa þá og hérna kláraði í júní þá ég að lýsa að ég tel að, við, að Norðurlöndin geti raunni orðið forustu aðilar í gervigreindakapplöpinu ekki þessu kapplöpi við getum ekki unnið það það gengur út á þessu gagnamagn og þessu reikningi heldur næsta kapplöpi
0: sem er
8: smágagna gervigreind gervigreind sem getur höndlað smágagn vegna þess að sko, ástæðan fyrir hún er og mun vera alltaf léli í íslensku er bara gagnamagn fyrir íslenskuna, það er bara ekki næjanlegt jú, auðvitað getur við unni í því alveg dag og nótt og reynt að gera þetta betra og betra, en þetta er tölfræði þannig að þessi vél, hún skilur ekki neitt hvað sem er, hvernig væri að fara bara í það að reyna að skilja hvað það þýður að skilja hvernig notar manneskja tungumál sem skilur einhver haldbæra tök á þekkingunni bak við orðin
0: Þetta segja stóra síló eða eitthvað sem búið að dæla að aðferðina sem notað þar að þær henti bara kannski eitthvað ég veit ekki
8: það ekki sjenslum sem sé að Evrópa getur ekki keft við Bandaríkin og Kína út af bara gagnamagninu og
0: bara því þurfum við bara þykkari menning og meira sem til í,
8: meira til
0: í stafrænum gögnum
8: já
0: Og til þess að þetta virki þá þarf þetta hella alveg ógrinni að magniða núni og þú ert eitthvað nefins um það hvaða gagn er þá að þeirri greind sem að verður til í því
8: ég meina mín skilgjörning á greind sko hún, sagt, þetta myndi ekki einu sinni ná inn fyrir hana sko, þessi tækni það fer ekki á milli mála þessi tækni hún kemur úr sviði sem heitir gerfugreind og var stofnað 1956 og er búið að vera rannsaka síðan þá þannig að það, við getum kallað þetta gervigrind eða gervigrinda tækni en þetta er þetta er eiginlega rétt við þröskuldin á að geta kallast grind og já, það ég, þarna, það er það sér að segja
0: hún
8: er ekki að hugsa
0: hún þarf að fá gríðarlegt magt já. Til þess að geta reiknað út hvað í algengasta niðurstaðan og hún bara feikar þetta bara eiginlega
8: þetta bara stórkostlegasta tilraun til að feika í mannkynssögunni.
0: Þetta er bara eins og eitthvað sem nýfluttur í bæinn og rosalega fljótur í því að feika eitthvað neginn að hann sé í tískunni og það er svo er það sem kemur inn. Þetta er góði því. Sko, ef menna var lent í því að vera að tala um hann. En við þetta ætti að því að segja þetta fyrirtæki stjórnaði hvað kemur upp.
8: Já.
0: Er þá hluti af þessu sem að ruglar okkur? Er að fyrirtæki segja okkur bara góðu sögurnar en ekki það sem að græin er að komast að
8: Milli línana eru þessi fyrirtæki að segja að þetta er svo öflug tækni að við höfum valla stjórn á henni en býttu bara, við erum að bæta okkur við erum að hæja á við erum að taka okkur á en milli línana eru þeir að segja að þetta er svo öflug tækni að þú getur ekki lifað á hennar og við munum ná tökum á þessu og þú munt halda áfram að vilja versla við okkur og þú átt að fjárfæst í okkur það er raunin það sem þeir eru að segja
0: en þetta er bara eins og ponsi svindl á markaði
8: þetta er dálítið þannig
0: það er það hendin meiri upplýsingum til þess að halda upp í verðinu
8: já, að þýleitt er þetta nákvæmlega þannig og þegar þetta AI slop hvernig hefur það verið þýtt á íslensku þegar þetta lélega vonda úttak úr þessum vélum er raunin að leita síðan aftur inn á netið þá sér maður sko gæðin dala þannig að hún getur ekki unni með sín eigin upplýsingar þetta er alveg öfugt við
0: greint
8: sko hún verður vitlausari ef hún hlustar sjálf þegar hún verður vitlausari
0: Slóper, hvað er það svona slef eða hvað er það því að Það svona eitthvað ómestlegt.
8: Já, gerðugrindarslif, það gott.
0: Það eitthvað svona sem er bara hálfgerðu svona úrgangsdrulla sem
8: að... Mall kannski, já. Var
0: ég, já. Eflaust kannski ef þú veður í þessu og getur fundið eitthvað, sko. Að þetta ekki svona eitthvað til þess að byggja á.
8: Já, ef maður handvelur og gerir, þú veist, ítrar og ítrar, þá kannski kemst maður einhver. Ég ekki að segja rauninni að þessi tækni sé hérna algjörlega hérna, vonlaus eða ekki nýtsamleg. Það er ég alls ekki að segja. Held að hún sé það? Algjörlega yfirseld
0: og
8: þú veist, en það alveg hægt að nota hana fyrir ýmislega, sko.
0: En hún svo mikið yfirseld að ef maður hlustar á þig, þá ertu raunlega að spá því að þessi bóla muni springa.
8: Já.
0: Og það mun kannski verða afleggingarnar því verða sko stórkostlegar.
8: Já.
0: Þetta eða bara allur efnahagur Bandaríkjanna hangir upp á þessu.
8: Og það
0: eða all fjárfestingin í Bandaríkjunum hafa verið gagnaver og tengt þessu.
8: Já.
0: Það hérna all hækkun hlutabréfa hefur verið tengt þessu.
8: Og það kannski hérna ein ástæða til að skoða þann möguleika að kannski getur þessi ból ekki sprungið. Og kannski bara... gerist eitthvað annað en sprenging sko. Já. Af því að þetta bara svo rosalega, sko, þetta svo miklu margfalt stærra en það sem við séð áður.
0: Já, þetta verður beilað út með einhverjum hættum.
8: Einhvern, já, eitthvað svo liðs.
0: Það sé, hérna, too big to fail.
8: Og þú veist að þá munu þeir spinna því náttúrulega og snúa því, sér í hag og segja, já, ég meina þið sjáðu, þetta var ekki bóla, hún sprakk ekki, og, en svo veist, og svo bak við tjöldin og kannski eitthvað fyrir framan tjöldin, þá er ýmislegt gert sem að maður náttúrulega hérna, sem erfitt að spá fyrir núna en ég, það svona eitthvað sem að, kannski blundar í hjá mér svona...
0: og talið að hérna, verða hægja á þessu þetta geti hérna, orðið skaðlegt að það kalli á eitthvað svona framlög frá hennu opiðbyrða til þess að bæta fyrirtækjunum skaðan á því að stoppa þetta sé raunverulega komið þínu fægilega ekkert við þetta sé eiginlega bara hagfræð og viðskiptafræði
8: já, nákvæmlega
0: Herðu, en eitt sagt að hérna, þessi kaplum á milli Kína og Bandaríkina.
8: Mm-hmm.
0: Eitthvað öðruvísi hvað Kínverjarnir gera eða Bandaríkina?
8: Já, Kína hefur náttúrulega verið bara svona í rauninni númer tvöast díga inn og verið svona close follower, þú veist, bara mjög þétt á eftir Bandaríkinum en ekki beint á undan sem er mjög mjög góð strategía ekki spurning og hérna og fyrst og fremst í rauninni verið að reyna að skemma svona tekjumöguleikana með því að gera ódýrar útgáfur og maður veit ekki alveg hversu mikið af því er stólið í rauninni og síðan og bara síðan falið einhvern veginn með briljant hætti ég efast ekki það geti hafa gerst það er mjög athyglisvert hvernig þessu þetta blandast allt saman sko pólitíkin, hagkerfin og svo tæknin og þetta gæti ekki hafa gerst nema því að þessi tækni svo ógegnsæ það mjög spes í rauninu að
0: gæti ekki soga þessu svo miklum peningum
8: nei, og heldur ekki þessari mystík og heldur ekki þessum lofurðum á þess að sko það væri dýbankað í rauninu þannig að og hvernig þetta allt blandast saman og svo þessi karakterar þarna sitt hverju megin á hnöttinum þetta er mjög
0: Já, en ef að þú ert hérna hristur hausinn 10 sinum á dag og 100 sinum á dag og en hérna öll svona umræða í samfélaginu bara heldur áfram, þú getur ekki stoppað hana það alveg sama hvað þú og hvað kemur oft hingað og svona þetta er svo
8: Já, þetta er bara,
0: mikil skrið þungi í þessu
8: bara þerapía fyrir mig sko.
0: þessu mikil skrið þungi í þessu að þú hefur ekki tökkað þessu
8: Já.
0: En það segir okkur svolítið að hérna, tannatum greint að hérna, samfélagið keyrt áfram af svona þokkalegri heimsku
8: Já og þorsta í sko, eitthvað nýtt og eitthvað spennandi og það að svona spár ég náttúrulega gleði mig að þessar spár sé ekki tekna neitt sérstaklega alvarlega það er hérna þegar það spáð 10% líkur og endalokum mannkyns að hérna ég veit ekki nein stjórnvöld sem hafa tekið neitt alvarlega í taumanna eða gert eitthvað í rauninni í ljósi þessar spár þannig að og annara svipara þannig
0: að breiði svona út eins og þessi ungi maður sem hætti þarna ég held ég að við séð sko 14 viðtölu þannig eiginlega bara í öllum fjölmiðlum
8: alveg magnað sko og þannig ertu með einhvern mjög augljóslega, ég ætla ekki að tala illa hérna ungt fólk hér en ég meina hann getur ekki að hafa verið hann hefði þurft að vera mjög ungur til að hafa einhvern langan feril í gervigreind og, og hann bara tekin og hérna fleiri dæmi, þú veist að það sé verið að tala við fólk sem í rauninni hefur já, hvernig sannfærir það aðra að það viti eitthvað hvað það sé að tala eða er kannski engin áhugi á svoleiðis viðtölum lengur að heyra í fólki sem veit
0: ég held að lifum í menningu sem hefur meiri sig að trúa því að ungi maðurinn sé líklegri til þess að segja eitthvað viti heldur gamli maðurinn sérstaklega þegar maður tekist tækni
8: þess að var ég nú hérna að skjóta mig dóldi í fótinn með því að minnast á aldrunars vegna þess að í rauninni held ég að það hafi ekkit með það að gera, það hefur með það að gera hvort þú sjáir í gegnum sko, allt sem að skiptir ekki máli og getur séð kjarna málsins það skýrt að vera ekki ginnkiftur fyrir hinu sko. Hérna, af því að það er að nóg að taka en það vill svo þannig til það tók mig alveg nánast hálfa starfsamein ævina að komast á þeim punktas áttam á því af hverju þessar aðferði sem menn voru að beita myndu aldrei virka til að búa til þetta sem að menn segja núna sé að koma eftir 1-2 ár allir eða greind
0: það við áttarði á því að þetta kassabíll og það verður aldrei annað
8: þessi aðferðafræði og sko eina leiðin fyrir mig til að skilja það var að skoða vísindaheimspeki og spurja hvernig gerðu menn það áður fyrr að skilja á milli góðra vísinda og lélegra vísinda eða humbugs og þess sem var vísindalega þess virði og aðferðafræði er bara lykillinn að þess öllu en aðferðafræðin hún ræðst af því hvernig teóriurnar eru hérna kenningarnar og þegar þú ert með svona svið sem það ungt og sálfræðin má segja hafi algjörlega feilað að koma með almennlega kenningar greind og þú veist, hugsun að því að hún náttúrulega allavega tvöfalt eldri en gervigreind sem svið en það eru bara engar haldbarar almennlegar heildrænar kenningar hvað hugsun og greind og þá náttúrulega þá stendur þú brauðfótum og þá má segja að sé alveg opið svæði fyrir tæknina að leikalausum hala og skemmta sér og hún gerir það, hún skemmti sér konunglega þetta er alveg ótrúlega spennandi tímar fyrir það sem að hafa áhuga á tækni en ákvaða fótum stendur tækni til að segja við erum að stefna þanga, við erum að stefna til tungsins eða við erum að fara að búa til alhliðagreind, bara enga veginn stendur hún á almennum grunni til þess.
0: Allra síst í þessum lapi sem í kringum þessi gróðröð fyrirtæki.
8: Þessi fyrirtæki, þetta eru fyrirtæki og fyrirtæki horfa ekkert lengra fram á tíman en 3 ár. En sko, þannig að já, það kemur þeim náttúrulega mjög vel að segja þessu sögu innan 3 ára þá mun þetta verða alveg greint. Og það eru við sem munum gera ekki þið, engin annars og þessna þurfa allan að beining og þessna þurfa allir sér gagnaver og svo framvegis. Ég veist ekki það séu fullt af fólki þarna sem trúir alveg þessari sín sko
0: það var þau kannski ekki að það er bara það er lógist inn í þeim heim sem þau lifin í og hvernig í þeim öflum sem að drífur hann áfram það verður þetta lógist, þetta er ekki, fólk er ekki að ljúga
8: nei,
0: það kennst það sann í þessu
8: nei, og svo kannski já, fyrsta lagi, hefur kannski ekki tíma til að verða sér út þá þekkingu sem að þyrti í öðru lagi hefur það ekki drosalega mikla mótífusum til þess endilega, vegna það horfir bara bankareikningin alltaf fitna og fitna.
0: Svo kannski ég hugsar það eins og mann er fyrst stundum Donald Trump gera, hann fólk bara prufar þetta, ég segi þér þetta og ég segi það í augun á þér að þetta góð saga til þess að ég fer bara víðar með hana. Það hugsa upp átt.
8: Já, og það er náttúrulega, og þetta við erum náttúrulega út af samfélagsmiðlum, þá erum við náttúrulega komin bara á þann stað að það er bara, þú veist, þessi sagði þetta, já, en þessi sagði þetta, hitt, og já, ok, og hver hefur rétt fyrir sér, en ekki pæli því.
0: En það stillt upp eitthvað sem að leigubílstjóri í Finnlandi sagði á móti hérna einhverjum vísindarannsóknum. Það er svona staðan sem við erum í. En ég heyri að, hérna, svo er búin að eyða ævinni í að skilja greind. Og þau eru út að tala, þá er þetta svona, þá er eins og sett svolítið svona heillaður af mannshuganum og svona stærð hans og hérna öllu sem er óljóst þarna inni og svona eins og haffræðingur sem er að lýsa fyrir manni sko dýfstu hlutum Kyrrahafsins að það er þetta ræst við að verða svona upphafin vísik.
8: Þú ert mjög næmur á þetta. Já, þetta er alveg hárrétt hjá þér. Mér finnst það bara ennþá jafn spennandi og eins og þegar ég var 12 ára fikk fyrst áhuga á þessu.
0: En þú veist að hérna græjan þín er kassabíll.
8: Já.
0: Og þú veist að
8: Nei, græja þeirra.
0: þeirra. Ég er ekki betri.
8: Þetta er ekki svo tækni sem ég hef verið að rannsaka og þróa.
0: Nei. Þannig að þín tækni er ekki kassabíll.
8: Nei, sko, mínar kenningar og mín tækni reyndar ekki einu sinni kassabíll, hún er já, jú, hún, við skulum segja það, hún er svona eins og leikfanga, hérna svona matchbox kassabíll. En hún er allt öðruvísi, nei, þetta er ekki nógu myndlíking, ég verða eiginlega, sko, að því að þetta er bara allt önnur tegund. Þú má segja, ef alhliða greind og svona, mannsgreindin er tunglið, þá er ég að búa til rakettur. Ég er þar.
0: Sem að fara ekki upp úr gufukóluna?
8: Sem fara upp úr gufukóluna.
0: Næ, ok. Nei, ég er eiginlega að spyrja að því hvernig þú upplifir
8: það. Kassabílarnir komast ekki þangað, ég veit það.
0: Hvort þú teljir að þú munir lifa einhverja stórkostlegar uppgötunar á þínu sviði? Svona in our time, eins og sagt.
8: Já, ég held það. Já. Ég held að það sé alveg næstu 20 árin. Já.
0: Og það verði til þá þekking okkar á greind og þar lendi möguleiki okkar til þess að endurtaka hana.
8: Já.
0: Sem að mun verða til mikill að framfara Já. Fyrir.
8: Já. Það gæti orðið 40 ár, þá ég væntanlega ekki hér lengur.
0: Nei.
8: Sko,
0: Jú, það verður þetta nefnilega snýst. Gerðu greindi mun finna tækni til haldar og lífi.
8: Já, svo er það, já. En við þurfum rauninni betri, sko, vísindalega grunn. Og meðan það eru svona að athyglin eru öll þarna í hagnýtri gervigreind og ekki á teóriuna. Þá náttúrulega heldur teórían bara áfram á sínu lulli sem hún búin að vera á síðustu 70 árin. Og það hafa fleiri en ég skrifað greinur það að forsetar til þeimis stærstu gervigreindarsamtaka heims hafa skrifað hérna gegnum áratugina greinar það að það væri ekki nógu mikið sint að búa til almennilegan grundvöll og grunn fyrir, vísindalegan grunn fyrir þetta svið.
0: Og það var svo að tala bara að rannsaka hugsun mannsins og
8: Já,
0: og
8: heilan, fyrirbæri greint.
0: En heilan þarf að rannsaka hann? Eða getur rannsaka þetta sem bara
8: Ég held að það sé hægt að komast mjög langt á þess að líta einu sinni á heilan, sko. Að því að heilin bara einlega til þess að því að sko, ef við, eins og ég,

0: í rauninni snýst í grunninn upplýsinga meðferð og umbreytingu og hagnýtingu að þá þá eigum ekki þurfa að horfa á heilan við, það þýðir ekki það að það sé ekki nýtsamlegt og við eigum að runna að gera það, við eigum að skoða það en ég held að leiðin sem náttúran fann til þess að búa til greind með heila sé alls ekki eitthvað sem þurfum að kópíra endilega en við viljum kópíra þess að bestu eiginlega greindar sem til dæmis að höndla nýja hluti og að taka rökréttar ákvarðanir og, og styðja mál sitt með ákvörðunum og, og, og, og prufa sko, er þetta vökvi veist, að gera tilraunir á heiminum og sjá, sko, nota staðreyndir til að skera úr álitamál eins og það að vökvi hérna, að, hann hreyfist hreyfi glasið
1: En erum við ekki samt á tímabilið þar sem við trúum því að hugsunum sem bundin heilanum að til dæmis ef að ég dapur og fætti læknis að þá gefur mér eitthvað efni sem að mun laga bóðefnin í heilanum þannig að ég hætti að vera dapur. Við erum svolítið þarna, við trúum svolítið mikið á svona að við erum ekki svona mikið í vitundinni.
0: En um leið sjáum við það að það eru gífulega takmarkanir á því hvað þú getur, hvernig áhrif þú getur haft á hugann. Með efnum og það samspil virðist vera mjög flókið og hérna en það þarf að skoða það og við erum að skoða það við erum að reyna að skilja manneskinu frá toppi til táar frá atilu en líka það sem gerist þegar við hugsum ekki skilja þetta tvennt að heldur svona eins og tendensi til
1: En hvað var í vísindalegi grunnurinn um það að skilja hvernig maðurinn hugsar? Ekki tölvunarfræði, ekki sálfræði, ekki...
0: Sko, tölvunarfræðin, þetta einhverstaðar... Þetta einu sér svið, sko.
1: Það var ekki að heimspíkingana?
0: Nei, ég vegna að heimspíkingar mæli ekki neitt, þannig að það er einhverjum... leiðu að fyrir að mæli eitthvað, þá er það orðið vísindi.
1: Þeir getur kannski sagt við því að leiðu að fyrir byrjar að mæla, þá missur
0: eiginlega pöntið. Já, það er fullt en ég held að tölvunarfræðin sé svona augljósasti staður fyrir, sem hérna grunnur fyrir meðferð upplýsinga það svona það það sem þetta orð tölvunarfræði kemur það er meðferð upplýsinga og hérna sú aðgerð að reikna í rauninni en það er ekki hægt það er samt ekki sko það er ekki abstrakt fyrirbæri hugsun ekki abstrakt fyrirbæri þetta praktískt fyrirbæri praktísk lausn á praktískum vandamálum ef hún væri ekki það og þannig að þeir sem fara alveg í hináttuna segja, já þetta bara, við getum bara skoða þetta abstrakt, við þurfum ekki einhverjum hugsun vélina sem keirir þetta, já því það segja bara nei stopp, sko, þetta bara algjör miskilningur þú ert þér að henda barnin út með baðvætninu En já,
1: það er... Þegar þú ert að tala greind, hvaða greind ert að tala? Þú kannast þau umræðu það, það er alls konar greind.
0: Já, og sko, þetta fyrirbæri er náttúrulega mjög margþætt.
1: Ertu bara að tala rökhugsun nú?
0: Nei, ég er að hugsa að hérna... Ég er að hugsa
1: að kannski fyrst og fremst...
0: jú, ég held það vegna að þegar þú hugsar, hérna, ég þarf að komast hérna út úr þessu herbyggi, að þú ferð að leita að hurðinni, hérna, það er rökhugsun. Þú hugsið ekki, já, byttu nú, það er nú rökrétt að hugsa ég get ekki farið í gegnum veggina þú þarft ekki að hugsa það en það hins vegar sprettur upp út frá rökhugsun og já, ég, það ekki er ekki meðvitu rökhugsun en það er samt sem áður sko, röksendafærsla sem heilin áður hlýtur að hafa verið búin að gera vegna þess að annars myndi það kannski myndi þér þetta í huga að labbi gegnum vegg og þá myndir hugsa já nei, það er víst ekki hægt í labbi gegnum veggi
1: en ég geti sagt við þig að hérna, þú tekur alltaf ákvarðanir með maganum eða hjartanu svo notur bara heilan til þess að réttlega þar þú ert ekki hrifin af svona hugsunum
0: jú, að vissu leiti en bara einum þriðja þar sé að einn þriði sem er í rauninni þessi forvitni hérna, býttunum við hvað var þetta nú? Nú ætli ég reyna að útskýra það. Og já, stundum kemur eitthvað sem bara algjört bull. En við hendum því hins vegar þegar við komum staði að það bull. Og við vitum, við höfum leiðir til þess að koma staði og hvaða leiðir það? Jú, það er ákveðin rökhugsun. Það er ákveðin típa af rökhugsun. Ég held að þessi sko, þegar við notum orðið rökhugsun, þá er yfirleitt sjá menn fyrir sér

0: einhverjast formúlur, starfsfæðaformúlur eða eitthvað sko
1: að þú hugsir þig
0: þangað sko, en rök geta líka verið mjög veik það geta verið veik rök sem mæla með XYZ og hérna eða sterk rök og þú getur haft rök fyrir því að hverju þú telur þetta vera sterkari rök en einhver önnur rök þannig að það rök fyrir rök og svo framvís og við gerum þetta
1: ég var eiginlega fisk eftir svona eins og innsægi og maður þekkir svona mörg dæmum að fólki hefur eiginlega dottið lausnin í hug
0: já.
1: Áður en að var náða hugsana
0: já. Það önnur tegundar rökum sem er hérna sem eru myndlíkingar analógir
1: eins og vísindunum til dæmis að sá sem að kallaði mannöld í jarðfræði hann bara misti þetta út úr sér á ráðstefnu
0: Já.
1: Svo fór hann, svo bara festið þetta að því þetta var briljant sko
0: já.
1: Og núna eiginlega breyfast ekki numynda en hann bara misti þetta út úr sér
0: já.
1: Og það til svona dæmi sem að sko þú ert kannski að leita en já. Ert ekki beint að leita þarna en lausnin kemur þannig að allt svona þú myndir vilja ná utan það í skilgreina grind
0: algjörlega innsæi þarna á listanum ekki spurning og höndlun á óvissu sem alveg stór þáttur það að segja sko skipulögð höndlun á óvissu vegna þess að þú höndlar ekki óvissu þú veist á ég að beygja hér eða ekki á, ég geri það sem svona tölfræðilega gerist oftast ég set bara stefnljósið á beygja hérna vegna þess að flestir beygja hér þess það ekki, þú hugsar hvert ég að fara hver eru líkurnar á því að falli úr hlíðinni á bílinn minn ef ég fer þessa leið, hérna, þrengslin whatever, og svo hérna, þú ferði í gegnum þetta kannski mjög grundstundum en það samt sem áður þarna bakvið undir hútinu og oft tekur maður ekki eftir því bara sem dæmi þegar ég að fá mér bjór með vinunum og hérna bjórglasið beint fyrir frammi og ég nota oft mjög hendurnar til þess að tala og svo allt í einu rekst ég í glasið hvernig fór ég að því að forðast glasið fólk spyr ekki, akkur rakst í glasið ekki panta fleiri bjóra fyrir hann nei, sko, ég spyr hvernig fór ég að því að forðast að rekast í glasið öll hinskipti þannig að sko við erum með alls konar stjórnkerfi sem við reiðum okkur á og roðnum þegar þau klikka og það eins og þetta dæmi og af hverju roðna ég þú veist að spýta glasið niður
1: einhver getur haldið fram að þú ert líklegri að reka því glasið ef þú ert upptekinn að því kannast því
0: já,
1: að
0: jú
1: sem það er í okkur eitthvað svona hugsunum að við megum stundum sér bara gott að vera ekki alveg við stjórn
0: já, já.
1: Að við kannski fljótur að komast að niðurstöðu með því að aðeins að
0: algjörlega
1: leifis að gerast
0: og það er mjög merkilegt í raunni hvað grunnt sko á oft þessi líffræðilegu þessi líffræðilegu forrit ekki sagt það, eins og allir lofthræðslu hún bara kikkar inn, þú veist, þegar hún á að kikka inn og stundum finnst manni það bara, það algjör óþörðu ég meina, ég er hérna í bundinn og ég þú veist, eitthvað en samt ertu lofthræður þú veist, háttu uppi fyrir ofan, það er hérna sundlug
1: það duga fyrir mig að sjá
0: 2000 manns búin að stökkva hérna á þessum mánuði, hérna niður á þess að gerist neitt, akkur ertu lofthræður
1: það duga fyrir mig að sjá myndir af fólki að vera að gera
0: og þetta alveg stórmerkilegt og þetta svona allur þessi baki þú veist, frá toppið til þáar eitthvað sem við viljum útskýra og við erum bara ekki með nógu góður kenningar ennþá
1: þannig að við erum bara fyrir framan eitthvað hildýpi og það er nú einhver sem að sagði hérna að maður veit minna starfsemi hugans og heilans heldur að veit alheiminn það var eitthvað sem var að reyna að lýsa því eða hvað við væri komin sko. Ég held að veri Kári Stefánsson
0: það alveg fín samlíking sko og hérna má alveg mæla hlutina þannig að koma út svoleiðis
1: og þú telur að vísindalegu grunnur á því hvernig hugsun virkar að hún sé forsetta þess að gervigreind geti orðið eitthvað sem að er stórkostlegt
0: já og það bara, ég veist ekki það algjörlega og við erum tölulegt langt frá því en við getum samt nýtt okkur afurðir þessa sviðs fyrr ef við verum ekki svona rosalega ginnkift fyrir sko sölumennskunni og þessi tækni ef hún hefði verið seld kannski aðeins svona skynsamlegar þá bara væri þetta alveg stórkostlega fréttir fyrir mitt, mig og mitt svið en eins og er núna að þá hagar allur heimurinn þar, þar með talin stórhluta af vísindaheiminum þannig að eins og þetta sé bara loka svarið og, við, og núna sé þetta bara spurningum hvernig, hvar við tróðum þessum risamálingunum inn og, og ef þið haga sér ekki eins og þið haga sér já þá þetta bara spurningum nokkra mánuði viðbútt og þetta búið að vera saga núna í 7 ár og mun halda áfram þangað til að fólk vaknar og, og sér bara, heyrðu, þetta fyrstalegi hræðilegt kapplaup öðrulegi, Evrópa getur ekki tekið þátt í þessu kapplaupi og þriðalegi fyrsta greinin sem að hægt að rekja þessa tækni til risamálíkun og svo framis kom út 1942 og hún búin að vera í þróun stöður í þróun allan þann tíma þannig að það tók 60 ár að verða hagnýtanlegt næsta tegund af gervigreind við ættum ekki að láta líða svona langan tíma við getum flýtt þeim, þeirri þróun það geti verið gegnsæ gervigreind sem hægt að senda endurskoðanda og segja já, hún var, hún braut engin lög hún hérna haga sér eins og ná við haga sér og bara eins og við gerum með bifreiðar það var farið eftir lögum þegar, þegar stuðarinn á þessum bíl var, var framleittur og, og settur á og, og hérna þetta er ekki við getum gert það vegna að, já og, og sú gervigreind hún, hún mun nýtast þjóðum með smærri hérna, málíkun og hérna málheildir og aðrar og önnur gögn svona smágagna þjóð eins og Ísland vegna þess að þessi tækni hún nýtist nánast engungu eða lang lang best þeim sem eru með risa gagna settin en og lang minnst okkur sem eru minnst
1: Við verum að segja þessari greind sem að þú ert að tekna hérna upp svona smerri við verum að segja henni miklu meira þar hendur þurfum við að þekkja hérna hugsununa betur á meðan að við erum með stóru síló þá getum við bara sturtað nú ofan í og tekið sens á því að magnið muni retta þessu
0: Já. Þannig að sú tækni kannski hún fer ekkert en hún mun, það mun draga saman sko fólk mun áttis á því hún ekki nýtanlega allt, þetta í rauninni ekki greind þetta svona næsti bæri við greind kannski, þetta einhvers konar greind líki
1: einhvers sem að getur þóst vera greindur
0: Já.
1: Við hefum nóga því hérna í manninum Herðu, Kristín, kæra það ekki fyrir að koma hingað og spjalla, þú ættir að koma sem oftast af því að gervigreindin er náttúrulega eitthvað sem að verður já, stærri hluta lífi okkar á næstu árum heldur en að við verið hingað til
0: Já, takk.
1: Takkilega.
0: Laka til
1: Herðu, og við höldum áfram hérna við rauðaborður um allir að skilja heiminn og hugsunina og sjálf okkur og samfélagið næsti kafli eftir augnablik
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
1: Herðu, við ætlum að fjallum bækur eins og við gerðum svolítið undaförnu. Það að hérna kom út bækur, fylgir alltaf haustinu og við fjallum nokkra bækur undaförði. Nú komið að bókinni Einræði HF sem eftir Ann Applebaum. En það Björn Bjarnason sem að þýðir. Má ég aðeins að því að maður stundum verið að hugsa svona íslenskuna og gildi þess að vera með útlenska hugsun þýðan á komin inn í íslensk samfélag. Að einhver geti sagt sem að allir sem hafa áhugað þessu bara geta að lesa þetta á ensku. Hver tilgangurinn í því að þýða yfir
3: á? Þetta hægt að lesa þetta á ensku og ég las það á ensku en mér fannst að það hefði ákveðin tilgang að koma þessu á íslensku líka og það líka eins og þú segir í nútímanum að þýða þetta sem að gerast á líðandi stundu ekki auðvelt alltaf. Hvernig ef að fólk hefur tilhengar sér að hugsa það á ensku og enskan þjalli kannski og búið að vinna meira úr málinu þar og skýra það betur á ensku heldur en íslensku.
1: Og samskipta máli í allra sérfræðingana.
3: Þannig að það ekkit endilega áhlaupa verk að að þýða svona texta en vonandi hann ekki mjög framandi á íslensku því að
1: En finnst þér skipta máli að við séum að tala um þessi mál á íslensku?
3: Já, mér finnst það mjög skipta miklu máli
1: Mættu gera meira þessu?
3: Mér finnst það veitum að gera meira því og ég hef nú skrifað mikið hernaðarmálefni í gegnum árin og þegar cruise missiles komu til sögurnar og fleiri vopnategundir sem fóru að setja mikla mikinn svip á umræðurnar þá verður maður að finna íslenskt orð stýriflög gott orð, hún lýsir því að gagnsætt og lýsir því og við höfum fundið orð mjög margt í samtímanum sem lýsir vel á íslensku því sem að gerast
1: og þeir sem að fjalla Úkraínustríði þurfa að finna nöfn á öllu þessum mismunandi drónum sem
3: Já, það satt það, en orðið dróni, það var ekki lá ekki í augum uppi að nota það því að það var verið að tala ómönnuð loftför og ég byrjaði að nota dróni fljótt en það mjög handtækt orð og miklu betra en þú sér líka á íslenskum textum að það verið að tala þegar maður setja sig ákveðna stellingar ómannað loftfar og ómannað yfirborðs far á sjó og allt þetta verða,
1: það að vera fjarlægja umræðuna frá venjulegu máli sem ekki mitt, gott
3: mitt sem líka gert í þessu sérfræði máli á ensku
1: sem að sömuleiti svo andlýræðislegt
3: Já, en svona öll vígbúnaðarmál, afvopnunarmál tegundaheiti og eldflögum sem skiptir máli þegar menn að tala þetta að koma því yfir á íslensku þannig að allir skilji ekkit það, hefur það tilgang, getur að hafi tilgangu svo hefur tilgang að þýða mál sem snerta tölfur og ég hef nú verið að reyna að nota orðið vitvélar gervigreind af því að mér finnst gervigreind ekki skemmtilegt íslenskt orð ég vissum það hverfur þegar framlíða stundir að það verður ekki það orð sem verður notað þetta
1: kannski finnur gervigreindin gott orð
3: finnst það gott orð
1: herðu, hérna, þessi bók hún að fjalla hérna einræðisherra í nútímanum Pútin og að fjalla Rússland og Kína og
3: Norðurkóru
1: Venezuela
3: Zimbabwe Burma og fleiri lönd sem eru tekið það undir
1: mest svona sem hafa verið kallað óvinni Bandaríkjana nefndi eitthvað sem fjallaðan búin
3: Já, það verða það kannski sjálfu sér og hitt líka bent í þessari bók og þetta fólk hefði aldrei komist til valdara með aðstóð Vesturlanda því að þetta snýst það Þetta snýst ekki hugmyndafræði.
1: Það snýst... eiginlega megin inntak í bókinni.
3: Já.
1: Þetta gleymdu aldrei hugmyndafræði. Þetta snýst allt peninga.
3: Peninga.
1: Og völd. Og
3: völd
1: og fórust að geti auðgast. Já.
3: Og það hefði ekki gerst nema vegna þess að lagfræðingar og bankar og endurskoðendur og hver nefndu það bara hefði ekki tekið þátt í þessu með þessum mönnum og glæpamönnum eða ekki, þetta samblandið á milli stjórnmála og skipulóður að glæpastar sem ekki alveg skýrt í þessari bók og það sem hún gengur út á að það kemur í ljós að þeir hjálpa hver öðrum ef einn lendir í vandræðum þá kemur hinn og hjálpar og það sagt að hún hafi með því að búa til þetta hugtak auðvitað var spurning hvernig þetta þýða hugtakið autocracy á íslensku við ég valdi einræði og þetta einræði HF þetta heitir það er að nú voru á ensku en þetta ekki hlutafélag í hefðbundnu skilningi þetta frekar samstarfsvettvangur ríkja sem hafa sameiginlega hagsmuna að gæta og þegar svo komið til dæmis að olíuauðugt ríkis og Venezuela verður uppiskroppa með olíu vegna stjórnarháttana að þá fara Íranir að selja þeim olíu eða gefa þeim það og þegar Maduro lent í vandræðum og var uppreisn í landinu eða órói þá fekk hann eftirlitskerfi og eftirlitsmenn frá Kína sem komu með sín kerfi til hann geti fylgst með fólki og hann fekk leyniþjónustumenn frá Kúpu og var það ekki þannig þegar var handtekinn að það voru kúpverjar allt í kring en það líka einkenni.
1: Það er ekki vera góðir svona lífverðir eða vanta lífverði.
3: Já, þá, já, þið áttu að koma með einn með mér hingað.
1: Það fylgdi þetta sögunni að þetta væri þetta góði lífverðir. þeir náðu ekki að hjálpa honum. En þetta mætti vera þessi, þessi ríki sem að eru í átöku við Bandaríkin og Bandaríkin eru með viðskiptaþvinganir og að reyna íta þeim hérna niður. En það mætti alveg vera eðlilegt að þau væri að vinna saman, bara út af stöðu sinni, að þeir hafa ekki til annar að leita heldur en þeirra sem eru hérna úthýst af Bandaríkjunum. En þetta ekki, hún að lýsa eðli þessara ríkja sé líkt.
3: Hún að skilgreina þessi ríki og fer djúft í skilgreiningar og mér finnst hún færa mjög góð rök fyrir öllu sem hún segir og að þú lest líka kynning á því hvernig bókin undin að þá hefur hún haft fjölda manns í að vinna þetta og safna öllu þessum upplýsingum og bókin full Af lýsingum, greiningum og lýsingum frekar heldur en einhverjum dómum. Hún ekki að, hún leiðir lesandan í gegnum þetta að niðurstöðu með dæmum og slíkum lýsingum sem eru komanni mjög óvart margt því að það greinlegt að við fréttum ekki allt og það líka greinlegt að, og hvaða tækni notuð til þess að standa vörðum þessa stjórnarhætti og hvað það sem þeir hræðast mest og hvaða aðferðum beitt hvernig moldviðri upplýsingafalsanir og tilbúnar alls konar fréttir eða fréttastraumar sem setja þetta allt í nýtt ljós. Þetta allt skilgreint í þessari bók. Já,
1: en hún að skilgreinta sem svona liggur við svona eru glæparíki.
3: Já, þjófræði. Þjófræði.
1: Þjófræði, það sem að forustan eiginlega bara mjólkaríkið innan og nota alls konar aðferðir í hérna heimsviðskiptu til þess að auðgast.
3: Einmitt.
1: Það mjög auðvitað að sjá Rússland fyrir sér í þessu, það bara ólíkarkarnir og straumur þeirra inn í svona neðagerðar hakerfi og fela auðsinn með öllum hætti og það endar þess að sögur það að Pútin sé efnaðist þeim aður í heiminum og það sé margir skráðir fyrir auðans hinga og þangað. Erfiðara kannski að sjá fyrir sér Kína þessu leiti, að forustan í Kína sé auðvasta fólk í heimi.
3: Mér veitum það ekki, en hins vegar hafur kínverski kommunistaflokkurinn og leiðtói í Kína gengið í gegnum hreinsanir og það alltaf öðru hverju koma fréttur og það sé svo mikið spilling var ekki, það þarna hvað heitir það, mið stjórnin sem stýrir hernum hann rak alla nema tvo situr þar einn með ykkur einu manni eða þeir voru sjö eða hvað það var
1: Það segir þetta ekki að það er inn út í mæla
3: Já, en það líka sagt að hann sé að hreins út spillingu og spillingin notuð þar sem stimpill til að losa sig við ykkur eða þetta raunruleg spilling það sem sannast hefur að þessir menn á æðstu stöðum hafa notað aðstöðu sína til þess að koma sér þannig fyrir að það sé
1: Við vitum það ekki alveg
3: Nei,
1: en við vitum svo dæmum það alveg svo Pútin tók ykkur ólíkarka og leta að finna fyrir því sambarilega sögur eru í Kína hérna fasteigna mókula
3: Jó, þessi evergreit maður þarna sem byggði allar þessar borgir og var hann dæmdu til dauða, það var eitthvað hryggalegu dómur sem hann fekk. En það voru teknir svona menn og gerðir að tákgerfingum fyrir spillingu sem flokkurinn er að útrýma. Og þetta fréttum við, en við vitum ekki alveg hvað er að gerast.
1: Ég bara velta fyrir mig því að þú þýtti bókina, ég bara lesið hana. Hvernig henni takist að draga líkindi á milli Kína og Rússland því að við veitum alveg að Rússland eila gróf undan hérna sömuleiti business bara í London og að það gríðarlega áhrif á bara skíðastöðum í Sviss og fleira bara flæðir yfir allt sem mann með svona skítut fé maður heyri minna því um kynirum það
3: Já, maður heyri minna því það satt en Rússar eru náttúrulega svo háðir efnahagslega orðin háðir kynverju núna sem kemur fram á þessar yfirlýsingar takmarkalaus vináta og allt þetta hvernig á að skýra þetta? Þetta ekki hugsjón þetta ekki lengur hugmyndafræði hvað snýst þessi varastaða? Snýst hún ekki aðgang rúsa að orkulindum í Síberíu spurningunni nú að sigla norðurleiðina þess að rúsa síðan skipta sér að því og svo framvegis og svo framvegis þar og útfæslu kynverja á norður á bóginn að fá land og það náttúrulega koma meira og meira í ljós við rannsóknir og kynverskum gögnum að rússar og Stalin gengdu miklu meira hlutverki heldur en við vissum það hvernig kynverska alþýðulýðveldið var til og þessi tengsl rússa og kynverja á hverju byggjast þau? Byggjast þau ekki lengur á sameilinu hugsjón þeir hljóta byggjast á sameilugum hagsmönnum og þessari tilraun þeirra til þess að núna stopna eitthvað mótvægi við Bandaríkin og vestræn lýðræðisríki og það það sem líka í þessu að það að benda okkur á að þessi ríki og kynverja sérstaklega að líta á alþjóðasamtök sem stopnum voru eftir síðar eða aðra heimstyrjöldina sem gjörninga lýðræðisríkja, vestræna ríkja
1: sem bandaríkjamanna fyrst og fremst
3: já, sem og hafa ekki tekið tillit til hagsmanna Kína já. Þess vegna sé réttmætt að krefjast þess að þetta vera allt endur skoða til þess að þjóni betur heiminum eins og hann þar sem þessi öfl séu orðin svo mikilvæg
1: En þú myndir fá eiginlega stænsta hluta fólksins sem býr í suðrinu til að vera sammála þessu, að það hefði hallað á okkur hérna í suðrinu þetta hérna alþjóðlega kerfi sem að bandaríkin byggu til var að mörguleiti til þess að verja völd fyrra og við hérna, það bara, við erum orðið þá öflug núna, að nú er komið tími til þess að við fáum.
3: Já, er þetta ekki það sem er að gera það, erum við ekki?
1: En ég sé, krafan geti komið fram að svona eðlilegri ástæðum heldur en það væri ykkur sko glæparíki.
3: Já, en þau eru glæparíki, en þau eru náttúrulega reynt að setja það í svona þennan búning.
1: Já.
3: Ég meina, þessi ríki, já, það ekki nema glæpastarfsemi sem Putin stundar hvernig sem er líta á það, hvort sem menn eru sammáluðið ekki. En þessi ríki, Norður-Kórea, og sjáðu vinna svo eila, þeir taka, fara og taka forsetan, svo fer Putin, fer Trump að semja eitthvað við og við veitum ekki hvað kemur út úr því. Íran, ráðist á Íran, tekur, lætur drepa alla yfirstéttina, stjórnendurnar, en samt heldur ríkið áfram af því að það kannski þar á því stigi sem mann stjórna þessu og hinir hafi bara verið toppur á einhver umgjörðum einhverja starfsemi sem þarna fór leynt. Við veitum ekki, hann hefur aldrei sést arftakinn í Íran.
1: Það var einhver kasta sem
3: að... Heist í honum, en það var ekki, það komið fréttur og það líka að hann ætti 30 hús á besta staði í London og eitthvað. Mm. Þannig að þetta fólk, þessir klerkar hafa líka verið í því að safna þessum peningum.
1: En það á líka við til dæmis eins og Angóla sem er með mikinn olíuð, það er svo mikið, hérna, það er yfirstjætt sem býr innan múra bara.
3: Þannig að þetta og Zimbabwe, þess að lýsingarna frá Zimbabwe, þetta er heimur sem við, og þetta fólk náttúrulega segir við hann kúð og það finnur okkur sem anstæðinga og en hvar eru markinn á milli, hvað er þannþóli mikið milli yndverja og kynverja, hvar brestur og
1: Það fór nú vel á þeim, það var Briggs
3: Já, ég segi það, Briggs
1: Þar var mætti Putin bara eins og rokstjarna
3: Einmitt
1: Ég held að hann upplifi sig eins og hann sé að sigra sko þegar hann mætir á svona fundi að afstaðan til hérna hans og bandaríkjana það er lítið á bandaríkin sem hérna skaðilegt og fallandi veldi
3: kannski ekki af öllum, kannski orði kveðnu þeir vita náttúrulega svo er ekki þannig að þeir hljóta náttúrulega áttans á því að Putin er svona að toppurinn á einhverju sem er að sökva en hvað hann dregur með sér vitum við ekki það er það sem þetta snýst og þeir hjálpa hver öðrum hann fekk eldflugar frá eða dróna frá Íran og hann að senda þeim eitthvað núna til að hjálpa þeim það mikið tema í þessari bók sem við höldum okkur við hana það er þessi gagnkvæma aðstóð og þessi gagnkvæmu hagsmunir sem þið telja og það kemur fram í öllum greinum sem að lesa þetta að Putin hafi orðið fyrir stórkostlu og áfalli 2011 þegar myndirna birtust á Gaddafi dauðum í kjallara í Trípoli einhver maður hafi tekið og síma mynd af honum og þetta hafi sett á hann slíka skelfingu að hann hafi valla náð sér síðan og hann hafi síðan farið og hjálpað Assad í Sýrlandi, það fjallar líka bókinni farið gegnum Sýrland og allt það sem það gerðist að farið að hjálpa Sýrlendingum Assad og það er hann sendið herinn þangað og náði árangri með hernum, þá hafa hann svona færst í aukana og talið hann væri færi flestan sjó sem síðan reyndist náttúrulega mikil vann illa undir ígrundað eins og innrásin í Úkraínu hann fer og heldur að hann hafi þrjá daga jafnvel til að ná kýf undir sig en situr ennþá þarna og við vitum ekkert hvernig það endar þannig að þetta hættan í þess allu saman
1: Eitt sem að hún að fjalla eða segir í bókinni, ég veit ekki hvað það segir í formálunum með í bókinni sjálfri, hún segir að það var kannski þannig árum áður það sem að kaldastríðsmenn eins og þú trúðu því að lýðræði myndi fara þar sem að alræðisríki höfðu áður verið en hún segir eiginlega að við séum frekar að fara í hina leiðina. Þessi bók kemur út 24, þannig hún er líka að skrifa hana sko áður en að Trump er kjörinn í annarskiptið.
3: Hún skrifað áður en Trump er kjörinn, en hún skrifað formála eftir að Trump kemst til valda sem kom út í vorið 25 og sá formáli í þessari bók sem ég þýtti. Þannig að, en það alveg rétt, lýræðisríki voru þeirra skoðunar og ekki síst þjóðverjar, þeir voru þeirra skoðunar að viðskipti myndu verða lykillinn að því að breyta einræðisríkjum í lýræðisátt.
1: Og þú trúðir því? Þú trúðir því?
3: Ég var nú aldrei mikið, ég var frekar á hernaðasviðinu, heldur að viðskiptasviðinu og ég talaði nú yfirleitt alltaf fyrir því að menn slökuði ekki á varðstöðu sinni hernaðlega og hlut mikla gaggrinni fyrir það. En ég fylgdist með þessu.
1: En ég ekki skammaði, ég bara velta fyrir mér, trúðust út því ekki að aukin viðskipti myndi ríkja, myndi drag og líkum á því að það farið í stríð?
3: Ég var aldrei samfarður á það. Ég var aldrei sá, ég leit frekar á hina hliðina og en auðvitað var ég alls ekki á móti því að viðskipti myndi aukast. En ég þótti Egon Bar og þessir menn í Þýskalandi sem töluðu að viðskipti myndi breyta heiminum og að það væri viðskipti og umbreyting á þjóðfélagi væri eiginlega það sama að mér þótti það aldrei samfarandi og ég þetta var það mjög áhrifaríkt þegar Willy Brandt ferði Póllands og allir þessir atburðir tákgræn og atburðir sem gerðist á þessum árum en hvað gerðist þetta hreinur allt kerfið en, og þjóðverjar reyna síðan að stunda fylgja þessu fram með viðskiptum við Rússland og gaskaupum og öllu þessu þeir menn sem núna Gerhard Schröder kanslari sem var síðan starfsmaður hjá Putin þeir eru alveg útrópaðir í Þýskalandi og þetta, en manni virðist kannski að
1: kannski ekki alveg vegna þess að var nú AFD var að vinna í kostningum í reyndar litlu fylki
3: en
1: þau eru á því að eiga að fara að kaupa gasið aftur
3: já, þeir vilja það, það er rétt ég held nú að þeir séu ekki að flagga svörutur en hins vegar er það svo að það sem hún segir um Trump að hann nálgist laust mála mjög á þessum viðskiptalegu forsendum og hann, eins og við vitum að hann er að gera díla og í allir því sem hann er að sýsla með á þessu sviði og þá er alltaf einhver spurningum hvað fæ ég í minn hlut?
1: Svo í gasasamlingur sem er fastegna viðskipti?
3: Fastegna viðskipti, olíu hluteldi í einhverjum frakt kostnaði í gegnum Hormuzsund, sjóður stofnaður með rússum í Úkraínu til þess að ná, þetta er svona...
1: Hann segir þetta að koma með 30% af aldrei olíun í Venezuela.
3: Já, einmitt. Sem er nú mjög umdeilt.
1: Já, já, ég þarf engi séð að hvernig þetta, þessi samningur hans á að ganga upp, því að það er ekki hægt að sjá því hver er ég að fjárfesta í þessu.
3: Einmitt. Þannig að þetta er hluta af því sem við erum að bara núna og vitum ekki alveg nákvæmlega allt en hún segir frá því og við vitum að ólíkarki kostaði var ekki brúðkaup sonar hans vekla veislu og það kemur fram í bókinni og engáginnum að þeir hafa örugglega fjárfæst í hótelum og byggingu sem hann var að, byggja, að reisa þannig að það fer ekkert leint þetta þetta því sem við stöndum frammi fyrir
1: Þá erum við með hérna, þá stöðu að í Washington sé hérna, stjórnvöld sem eru að þessari tegund
3: Ég myndi nú ekki alveg segja að þeir séu eins slæmir eins og Putin eða...
1: Hún hegða sér eins.
3: Já, gera þeir það, komast þeir upp með það.
1: Ég meina Trump hefur auðgast, sko, aldrei auðgast jæst mikið eins og
3: auðgastum árum. Ég meina hann það, við erum með forseta og það allir sem segja lítið í forsetan þeim augum sem þið viljið en stjórnkerfið og við hinn erum annara skoðunar. Það reynir á það núna í kostningum í nóvember. Og það mjög fróðlegt að lesa til dæmis greinar sem voru að byrtast núna og eftir ráðamenn í, eða áhrifamenn í varnarmálum að skora á þingið að breyta lögum þannig að fórsetið komist ekki upp með það sem hann hefur verið að gera margt og það sem kemur náttúrulega ljós að fórsetin hefur látið reyna á atriði í bandarískum stjórnarfari sem menn grunað aldrei að vera hægt að nota og við hefum náttúrulega kynst í hérna líka með geta farið og tekið út úr skúfu eitthvað plagg sem segir ég má gera þetta og gera það þannig að enginn hafði omlöp í höfuð eða þannig má orðið komast að þetta myndi nokkuð til að gerast en það það sem dómarar í Bandaríkjunum eru núna alltaf að koma og segja, nei, þetta má ekki, þetta út fyrir mörkin.
1: En þeir kannski stoppa 80% en 20% sleppa eitthvað
3: nýtt. Þannig
1: hann að breyta Bandaríkjunum, hann að sækja sér meiri völd heldur en heldur það ekki að hann hafi sótt sér meiri völd heldur en nokkuð fórseti hefði eftir í Bandaríkjunum?
3: Ég þori ekki að dæma það.
1: Ég meina þingið varla störfum, hann bara stjórnar landinu með tilsýningum.
3: Hann náttúrulega með meiri hluta í þinginu.
1: Já. Eins og
3: einhver
1: líkti því saman að hérna, hans markmið var að breyta bandaríkja þingi í dúmuna eins og svo ég bara stimpilstofnu fyrir
3: Já, það ekki, allir séð að tala það í síman að Putin var að rækja einhverja kostningar í Rússlandi núna
1: En þetta með að þessi tegund stjórnvalda straumur sé þannig að þau sé að taka yfir landa sem að var eitthvað vísir af líðræði við gætum fjallað Rússland þannig þótt að það hafi náttúrulega verið mjög veikt líðræðar við gætum líka tekið svona þær breytingar sem að Orbán eða Erdogan voru að gera í sínu löndum og svo náttúrulega sérstaklega sem Trump að gera hjá sér og það eitthvað svona sveifla víðar telur að þetta sé hérna að sömu leiti hún að skrifa þessa bók og einhver leiti þetta svona rödd úr kaldastríðinu
3: mér finnst það nú ekki mér finnst það frekar þess vegna finnst mér finnst þessi bók marki ákveðin þáttaskil og mér finnst þessi bók þess vegna þýtti hana líka því mér finnst hún sé að draga búa þetta nýja umgjörð utan þar umræður sem við hefum að eiga stöðu alþjóðamála Kaldastríði veitum við hvernig var og við getum haft okkar skoðunir á því.
1: Við erum ekki láta eins og þessu hugsjónir sem við erum að
3: fýna. Þetta er alveg ný sýn. Hvað er það? Og ef þú notar þetta sem skapálón á fréttir sem þetta hlust á og atbyrði sem þetta fylgjast með, þá sérðu kannski betur hvað að gerast heldur hún að þú ert alltaf að hugsa það skoðanir sem ég hafði fyrir 40 árum ég hef reynt að laga mína skoðanir að þessum veruleika og þess vegna þóttum ég spennandi að þýða þessa bók því ég tel að við séum í allt öru umhverfi og ég þess vegna hveti ég sem flest á þess vegna að hún reynd á íslensku af því að þetta verið að tala algjörlega nýtt umhverfi í alþjóðastjórn.
1: Skilgrinn þetta nýjan hátt, það sem ég leiði mér að segja með kaldastríði að þetta eiginlega sömu andstæðingarnir og eru það. En hún skilgrinnir að það sem að drífur þessi hérna, stjórnvöld áfram sé kannski eitthvað allt annað heldur en við heldum í kaldastríðum.
3: Já.
1: Og að sömur þetta sé þetta þá, mér liggum við að segja bara nútíma væddari ríki, en ég geta nota alls konar...
3: Það var miklu meiri tæki, auðvitað voru við útsett fyrir áróðri og öllu þessu en við svona gátum við vissum, töldum okkur vita að það sem væri komið frá einhverjum ákveðnum stöðum þótt við getum ekki sannað það nú þetta bara allt í kringum okkur nú, og það núna sjáðu hvað að gerast á Eystrasaltinu og hvað vitum við hvað að gerast í kringum okkur vitum við hvað að gerast í okkar netheimum og svo framvegis ég leiði mér að efast að við höfum sín yfir það allt saman
1: En hefðu þetta talað svona eins og dróna árásir rússa í hérna Eystrasaltlöndunum og var í Þýskaland um daginn og þetta búin að vera mjög víða og vaxandi einhver leiti þá getur maður hugsað sem svo að ef að hérna Úkraínumenn eru með árásir djúftin í Rússland fjármagnaðir af Evrópu sambandinu auðvitað með stríði farinni til Evrópu það bara
3: Jó, það lítur, alveg
1: það lítur að vera
3: Danir eru að ræða þetta mjög núna eftir að það var skotið þessu neyðablýsum að þyrlunir á mánudaginn og þeir eru að velta fyrir sér eigum við að tala um þetta svona við eigum ekki að tala um þetta svona við eigum að tala um það þannig við verðum að standa vörðum okkur og hvað sem Pútin líður og ef að það talið svo að stríð hans í Úkraínu hafi leitt til þess að Úkraínumenn taki til varna og noti þau tæki sem þeir hafa til þess að verjast að það eigi síðan að kalla á það að það sé ráðist á okkur eigum við þá bara að segja já það Úkraínumenn sem gera þetta að hverju vera ráðast á okkur verðum við ekki að svara og ef að við svörum ekki þá verður gengi lengra þetta kjarnir líka í þessari bók
1: Það sé ekki að svara þessu nema með hörku
3: Verður að svara því og lýðræðisríkin verður að standa saman það verið að reyna á þanþól okkar það verið að reyna á kerfin okkar við vitum og það vita það allir sem vilja vita að þetta aldrei orðið nema því að þáttakendur voru líka í lýðræðisríkjunum Ætla lýðræðisríkin að láta þetta viðgangast eða ætla þau að snúast til varnar. Má nota peninga sem Pútin á í Belgíu til þess að fjármagna stríði í Úkraínu eða ekki.
1: Belgarnir segja nei.
3: Þeir geta það ekki. Belgarnir segja nei og það ekki hægt. Akkur segja Belgarni? Þeir segja að því að Pútin verður svo reiður.
1: Reiðin og beinast á okkur ekki ykkur,
3: segja þeir. Á óttin við Pútin að ráða þessu? Er það ekki hann þá búinn að ná þeim tilgangi sem hann ætlast?
1: Kannski belgarnir myndu orða það þannig að með því að gera það með þessum hætti þá mun reiði hérna rússa beinast á okkur einum en ekki ykkur. Þannig við erum að gera það með einhverjum hætti þannig að reiði beinast á
3: okkur einum.
1: Þá tókum við bara þetta lán sem við ekki tíma verið borgað.
3: Sem með einhverja verksmið í Danmörk og var að fara höldu höfðu af því að rússar hafi sett peninga til höfða svonum. Þannig að þetta Og ég kom með aðra bók
1: að því að þú ert að tala hvort að Danirnir eiga umræðu sem í Danmörku, hvort að eiga svara Nú að þú maður miklu betra að ég kalda stríðir aldrei ég, ef manni finnst eins og einhver hefði sagt þá, kannski bara 1980 það eiginlega ómögulegt að þið ráðist á Sovjetríkin því að þetta kjarnorkuveldi og það hefum við ekki heyrt fælingamátt kjarnorkuvopna, þannig að við getum ekki ráðist inn í Rússland
3: Þetta leikregluna voru allt aðar. Í kaldastríðinu var fyrirsjáanleikin miklu meiri. Í kaldastríðinu Kúpu deilan, hún setti náttúrulega ákveðna umgjörðum samskipti ríkjanna og Krúsef var undir og þeir töluðu saman og það var fundin ykkur niðurstaða og það var fyrirsjáanleiki með töldu og það að fylgjast með og það að hafa huga með og sína okkur er alvara en það var ykkur mörk það var eitthvað sem menn töldu þú ferð hingað en ekki lengra og ég fer hingað og ekki lengra við skulum horfum á skriðdrekafarinn í Prag og við horfum á skriðdrekafarinn í Budapest, við förum ekki þann inn en þú verður líka að halda þér á mótunni það ekkert svona núna, það engin svona fyrirsjáleiki það það sem
1: ekkert samkomulag
3: og engin fyrirsjáleiki og það það sem þeir eru að segja í Eystrasaltlöndunum og þessa dróna árásir og öll þessi skemmdaverk og hvað var ekki 15 lestarljós eyðilögð í Hollandi og það er að vera að gera alls konar hluti þetta hefði aldrei verið gert svona. Það voru vísu terroristarhefingar, drápumenn í Þýskalandi, en það var heimafólk, en þetta, alltaf undirlagi stríðsaðila í Evrópu, það óhugsandi þetta ástand.
1: Það óttast ekki að það verið stigmögnun í þessu, þannig að við...
3: Já, það verður.
1: Það erfitt að halda stjórn og stríði, sko.
3: Já, þú sér það Íranstríðinu, það heldur. Sér það Úkraínustríði, það mjög erfitt. En það ekki sjálfgefið að verða ekki stigmögnun nema annar aðlið bara leggjast flatur.
1: Já, og, þú
3: og það það sem Danir...
1: En Appelblám á því að við að svara rússum og...
3: Ég get talað svona því að við erum hér vopplausir og máttlausir og getum ekki neitt. En hlustað á hvernig Danirni talaði þetta núna. Það var þáttur í danska sjónvarpinu í gærkvöldið sem var verið að tala þetta og þeir... Og, fræðum eða blaðamenn eða einhverju svona eins og við erum hér að tala saman og ég gat ekki skilið það öðruvísi eldur en að það væri ekki hægt að una því að menn kemist upp með þetta. En hvað ætlaður að gera? Það aftur á móti annað mál en
1: Þannig hafa alltaf verið svona pínuti herskár.
3: Þeirra eru það.
1: Já, og voru til þeim stuttu bandar ekki miklu meira í Afganistan
3: eldur nokkur önnur.
1: Nokkur önnur sjón.
3: Og Trump kann ekki að meta það einu sinni.
1: Nei, ég, það er að koma út þrjár bækur núna.
3: Þrjár þýttar, já.
1: Þýttar.
3: Og kannski eitthvað meira en þrjár þýttar, en ég, þessi bók hérna heitir Ef rússar sigra.
1: Já,
3: var eftir
1: Karlo Masala.
3: Já, þjóðverja. Síðan þýtti ég líka aðra bók sem er eftir þjóðverja líka sem heitir Þegar Kína fer í stríð.
1: Já.
3: Og þessar bækur gerir árás eða Kína gerir árás.
1: Þessar bækur svona hljómar allavega á fyrirsögnunum að þær séu að ráða í þetta gerist ef að þessi sviðsmyndir þar sem að þessi ríki hérna beita afli sínu. Gegn okkur, myndu þú segja?
3: Já. Og hann gefur þetta út, Jakob F. Áskjöfsson, hann gefur þetta út og þessar bækur hafa verið að koma út núna á undanförnum mánuðum og þær hafa allstað selst mjög vel og þær vekja menn til umhugsunar um það og þær eru líka þessi hérna um rússana er líka svona bók sem er gott að hafa til hlýðsjónar þegar hlustaðar á fréttir og velt fyrir sér hvað gerist því hún snýst það hvað hafa Vesturland og Lýræðisríki mikið þanþól og þessa spurningu sem voru bara ræða rétt á þann á að svara eða á ekki að svara er niðurstaðan svo að þetta sé svo léttvægt að það ég bara láta það sigla
1: Já, þá spyr ég þig ef þetta er svona léttvægt að hérna, við erum hérna upp í Norður Atlantshafi og erum herlausir og hérna Donbass skiptir okkur kannski ekki í máli og ef að Putin berjið sér eitthvað brjóst hafa unnið þarna fjögur hérna óblast þarna í austurhlutanum skiptir það ekki máli?
3: Já, ekki, það skiptir máli að sjálfsögðu skiptir það máli það skiptir máli fyrir fólkið sem þetta býr og allt það það skiptir líka máli pólitíst geopólitíst og hvernig sem við lítum á það og það skiptir máli ef að rússar sigra hérna þá segir hann þá eru þeir svo sigurglaðir að þeir vilja sína meira þeir að því að í grunnin að þá snýst þetta það af þeirra hálfu að augra Vesturlöndum því að í grunninn lífasagan í Rússland er svo að þetta sé ekki, þeir sé ekki að berjast á Úkraínu, menn heldur sé að berjast við okkur. Okkur.
1: Já, það verður sagt það mjög lengi.
3: Já, og þess vegna fyrst að sigra Úkraínu menn og síðan að sína hinnum að þeir séu líka útsettir fyrir árás.
1: En það ekki, ef að þú var í Rússlandi og Evrópumenn fjármagna varnir Úkraínu og árásir einhver leiti líka inn í Rússland að það væri bara hálf heimskulegt að halda öðru fram en að Rússland í stríði við Evrópu?
3: Það er náttúrulega bara lígi og mér manni skilst nú af öllum fréttum frá Rússlandi að það sé bara búa þar til nýjan lyga heim í kringum þetta allt saman. Því að 2014 Krím, 2008 ráðist inn í Georgíu og allt þetta, þetta er liður í ykkur útþenslu sem algjörlega tilefnislaus sé litið til Vesturlanda. Og það hefur ekkert tilefni gefist af hálfu NATO eða annara til þess að halda þessu fram. 2007 flutti Putin ræðu á Münchenar ráðstefnunni og sagði það tími til komin að hætta þessu talum að Bandaríkin eigi að ráða. Nú ætlum við að fara að láta að okkur kveða og hann gerði það.
1: Nú hafði eiginlega rétt fyrir sér, hann eiginlega lýsti yfir að innpóla heimurinn var í búinn.
3: Já, hann ákvað
1: að gerði það. Þetta var eiginlega tíma út að ræða.
3: Hann gerði það.
1: Það var miklu nær lægi heldur allir hinn.
3: Hann byrjaði. Já. Ég menn ef þú segir svona og byrjar svo til að framfylgja þá, þá gefur hann rétt fyrir þér.
1: En eftir sem áður að þá eru Evrópuríkin að fjármagna
3: Þó það nú væri.
1: Og þarlegandi horfa rússar á það að það, hérna, þessi stríði við Evrópu. Og þess vegna eru þeir hérna, með einhverja dróna ára sem svona hér og þar og eru að skapa eitthvað óryggi með Evrópuríkjana aðtuga hvort að það takist að þreita almenning í Evrópuríkjunum svo að þau hætti að styðja úgrænum. Það er eitthvað með, sko. Það sem ég segi eitthvað rústa sko hérna ekki.
3: Grafenda stuðningi almennings við stjórnvöldi í Eilandi.
1: Já.
3: Ég meina, það hluti af stríðinu.
1: Og styðja...
3: Það hluti af stríðinu.
1: Og styðja stjórnmálöf sem að eru líkleiri til þess að draga úr stuðningi við Úkraínu.
3: Já. Ég meina, þetta hluti af stríðinu. Mm. Ef við áttum okkur á því að þá þurfum við að taka afstöð á þeim grunni og það þess eins og bækur gang út á. Mm. Lýðræðisríkin og lýðræðisþjóðirnar verða átt að sjá því að það þurfa að taka erfiðar ákvarðanir og Trump hefur líka náttúrulega vakið athygli Evrópu búa rækilega á því og breytingi sem orðið hefur í Evrópu varðandi varnir og umræður öryggismál eru náttúrulega svo gigantískar að við áttum okkur ekki nægilega vel á því. Því
1: að mest svona í hausnum, það ekki alveg orðin þessi varnar geta í Evrópu.
3: Nei, það hefur verið að byggja þau. Sérðu Svía, þeir eru að breytast í mesta hergagna framleiðslu landi í Evrópu við hliðin á þjóðverjum og þessi þetta hjólin eru farin af stað og snúast í þess átt og það sem segja ef við erum kannski 5 árum og eftir Rússlandi í hernaðarlegri getu framleiðslu getu, tæknilega höfum við yfirburði og við þessa og hina yfirburðina en við þurfum að ná þessu upp á örskömmun tíma og það allt farið á fleigi ferð og þetta eru Trump og Putin sem hafa ítt þess á stað.
1: Já, og þér finnst þetta að vera...
3: Mér finnst ekki dum það, mér finnst þetta bara er. Já. Þetta er.
1: En ef eitthvað myndi segja, þetta nú vil að... Við ættum við að slökka þessu stríði bara sem allra fyrst. Getum ekki horta á Evrópu, hverfa inn í einhverja hervæðingu og þó það hendi til dæmis þjóðurum að þeirra bíla inn að þeirra landi vandræðum að breyta verskjöfunum í skriðtækaverskjöfur. Þú veist að hernaðar uppbygging getur oft verið sko... svo í Rússlandi til dæmis eða keirir áfram rússnes stefnaskerfi.
3: Já, já, þetta er bara í þessum veruleika. Það er, þess vegna hugsaði ég með mér þýða þessa bækur til þess að sé til á íslensku til að þessi veruleiki sem við okkur blasir þegar maður les sérfræðinga skrifa þetta að menn hafi eitthvað viðmið. Því að tala svona hluti án þess að hafa eitthvað viðmið er náttúrulega að tala út í bláin. Og þessi umgjörn, menn geta verið sammálan eða ósammálan. Menn geta sagt slökkvið á stríðinu og þetta það æskilegast. En veruleikin segir okkur að það eitthvað annað að gerast.
1: Ég leiði mér að spurja því bara mat á stöðinu, bara út á reynsluðinu og fleira ekki bara því að þú ert því þessar bækur. En þessar bækur segir þú að sé lýsing á heiminum eins og hann er og ég svolítið að reyna að narra því í samtali hvernig það nætti að vera.
3: Já, ég það náttúrulega vafalaust að skrifa aðra sviðsmynd. Þú ert að narra mig í það að skrifa einhver aðra sviðsmynd heldur en í þessum bókum en ég ætla nú að halda mig freka við þetta heldur en að fara að búa til nýja sviðsmynd.
1: En þriðja bókin, hún ekki komin út en hún heitir þegar Kína gerir árás og eftir Andreas Fulda.
3: Já.
1: Ég reikna með því að árásin sé á Taiwan eða.
3: Jó.
1: Og þarna með að við hvernig orðalagið að þá þessi höfundur alveg fullviss að kemur að muni gera árás.
3: Ég les það út, já.
1: Og að bíða eftir hvað að Bandaríkin verði og veik til að koma að Taiwan til varnar.
3: Gæti verið.
1: En Bandaríkin að veikjast, þau meina Bandaríkin að veikjast í Miðausturlöndum. Ríki sem að stóluð á öryggisvend Bandaríkjana hljóta að vera að klóra sér í kollinum og það hlýtur að smitast til Asíu eins og Kóreu eða Japan þeir hljóta að horfa til saminuð arabísku fyrstu eða Saudi Arabia í dag sem alveg í stökustu vandræðum
3: Enda vera að tala það í þeirri bóka líkla munu Japanir taka á korranurum að kjarnorku væðast og sem væri óhugsandi það svo margt sem að gera sem algjörlega óhugsandi og þessar lýsingar á ástandinu í Kína og allt þetta og stjórnarháttum þar og hún kemur nú inn á það Arna Appelbaum um Hong Kong hvernig Hong Kong dæmum hvernig svona einræðis öflur leggja undir sig og mala undir sig hreyfingar og eyðileggja
1: Þetta því að þessi ekki sigur saga tvö kerfi í einu landi
3: Já, ég held að Taiwan verður það þriðja stríðið sko, við erum með Úkraínu, við erum með Miðausturlönd verður, þetta rétti tíminn til þess að fara að beita hervaldi í sumir, hafa spáð því en samkvæmt þeirri bók sviðsmyndin þar Hún byrjar einmitt á því svona eins og var þarna í Danmörku í á mánudagskvöldið að það eru orustu þvotur við eftirlit í Taiwan sundi frá Kína og frá Taiwan og þraut þjálfaðir orustu flugmenn allt í einu skýtur flugmaður einnar þóttunnar svona blísum út í áttirna að flugvél frá Taiwan og flugmaðurinn hann snar beygir og rekur leið stélið eða í einn af kínversku þóttunum og hún rapar og flugmaðurinn ferst þetta atvik verður síðan til þessi neysti sem kveikir þetta hrikalega bál.
1: Vegna þess að það svo mikil spenna undir.
3: Já.
1: Að þá getur stríð byrjað
3: þeir skipti. Ímyndaðir hvað það gerst þeir skjóta í áttirna að þyrlu, danskri léttri þyrlu sem að taka mynd af skipi sem heldur sig við Danmörkur strönd til þess að fylgjast með öllum skipaferðum. Þyrlan flýgur hann yfir, flugmaðurinn með opið opna hörðina og skotið upp lýsi að þetta hefði farið inn í þyrluna og hún fallið til jarða eða fallið í hafið og flugmaðurinn og aðstofumar hans dáið ég myndar hvernig ástandi væri þá og en við erum náttúrulega lýðræðisríki við höfum ekki tekið kannski á því eins og kínverja tóku á í sviðsmyndinni, kínversku sviðsmyndinni á þessu litla atviki að það á þessu stigi sem við erum
1: þetta ástandur í Evrópu og með Austurlöndum og hann heldur í fram að þetta sé komið til Kínaf
3: við erum á þessu stigi þar sem þessi spenna sem hefur verið í netheimum og svona falin að hún fann að birtast okkur og getur orðið að neista sem kveikir mikið ból
1: Það aftur að hérna Appelbaum að hún skrifar hérna fjallar Trumpinn í formálunum að gefnum tilefni og stundum þegar maður að hlusta á hann að þá finnst man eins og hann lifi í heimi þar sem að þetta eru akkurat gæjarnir sem hann vill tala við hérna toppanna í Rússlandi og Kína og Norðurkóru hann með mjög hrifin á honum
3: Svo hann dró hann ekki úr hernaðarunnsum í Suður-Kóru til þess að gleðja vinsinn
1: Já, en þannig að nú eru þeir að fara að hittast fórstu Kína og Bandaríkina Mér að við til dæmis kortið sem að Trump birtir sem að maður veit ekki hvort það sé hugmyndir hans um stekku Bandaríkina eða hvort það sé bara tekna áhrif að sögðu Bandaríkina og það er eiginlega komin Monroe-kenningin komin inn í þjóðaröryggistöfnuna um að Ameríkurnar séu hans svæði að og hvernig hann lætur gagnvart Úkraínu, þá stundum talar hann eins og hann líti á að Úkraína sé bara á svæði Rússa og Úkraína menna ég bara sætta sig við kröfur Rússa. Mætti ekki vera að hann tæki bara sömu afstöðu gagnvart þeim hann, að þetta væri Kína og það verið bara fráleitt að bandar ekki færu að hérna, senda
3: ekki. Það getur vel verið, ég veit það ekki, það náttúrulega... Taiwanir hafa mikið svona vopn í hálf leiðurunum og öllu því sem þeir hafa mikið tak á öllum heiminum að segja Taiwanar halda utan þessi gífurlegu verðmæti sem felast í þessari tækni þannig að það hangi mikið á spýtunni þannig að og svo núna þessi spurning gervigreindina og hún að drepa mannkynið og Já. Á að stöðva það með lögum eða á að leifin að þróast og Trump nú frekar á því að leifin að þróast af því annars myndu kínverjarnir sem fara ekki á lögum, þeir myndu bara fara sínu fram sem við segja að það verði ekki náð tökum á gervigreindinni fyrir en það verði gert samkomulag hann eins og var gert takmörkur, dreifingu, kjartorkuvopn og svo frávís, þannig að
1: við erum svolítið langt frá því sko.
3: Við erum þarna stödd líka í þessu, þannig að og hvernig tengjast þetta við þessi hlið viðskiptan og tækninnar og þessar þróunar inn í hermálin og allt þetta, við erum mjög ótrúlega flóknum heimi og við erum með menn sem eru það kannski svar Trumps við þessum mönnum þarna að vera jafn svona ófyrir sjáanlegur eins og þeir
1: og með svona landvinninga hugmyndir
3: vera með svona hugmyndir og setja eitthvað fram skella eitthvað fram eða segja eitthvað ég,

0: í annað, svo sjáum við hvað að gerast núna að Kanada búðið auka aðild að Evrópusambandinu. Við höfnuðum öllu þessu Evrópusambandsmáli og...
1: Svona víða í útlöndum talið eiginlega afstaða út frá öryggismálum. Þó að sé reyndar orðið svolítið mikið að vera talið um þetta að við snúumstu fisk, en í svona aldranda kostningan þá var ég að tala um að við værum að kjósa þetta út að breyttum heimi og öryggisjónum. Þannig að ég velti fyrir mig, hvernig alltaf útlendingar að túlka þessa niðurstöð? Var það að við ætlum að halla okkur upp á Trump en ekki á Evrópu? Hvernig myndir þú túlka þessa niðurstöð? Út frá öryggisjónum? Sem að kannski var ekki nógu mikið í umræðinni í aðranda kostningarna til þess að sé hægt að draga ályktina
0: ekki hérna á landinu, en utanlands voru menn þeirra skoðunar. Ég held að, þetta hafi verið skynsalegt skref frá öryggis sjónarmiði. Ég held að svo síða og tel að það verða að líta á norður og Atlantshafið öðrum augum heldur en meginlands öryggi í Evrópu og það séu að aðrir straumar sem þar ráði.
1: En þið séum á öryggisvæði Bandaríkjana?
0: Við erum þá Bretlands og Noregs og Kanada og...
1: Og ekkert mun breyta því?
0: Ekki landafræðinni. Mm. En geopolitíkin, hún kom hjá stækkunardeld ESB kom mun meira inn í ræður þeirra útlöndum, í útlöndum heldur kom hingað. Mm. Þannig að þeir voru greinilega með það í huga að ná hér einhverju fótfestu, geopolitískri fótfestu og maður sér svo ræðu von der Leyen núna í dag hún minnist ekki á þetta og talar ekki held ég norðurslóður eða neitt sem voru svona settar mjög hátt þegar við vorum annars
1: þeir voru nú með einhverja ráðstöfni í Finnland norðurslóður
0: já, veit, þeir eru að undirbúa einhverja stefnu og þess vegna ég rannsakaði nú ekki sérstaklega ég sá ekki neist að það væri að hún var eitthvað að hampa norðurslóðum í ræðunni sem hún flutti
1: En kannski horfir Evrópa á þetta sem sitt tap og að þeir endur skoði afstöðu sína og komið með eitthvað tilbúð til Íslendinga sem held að geti fallið þá. Ef að Evrópa samtidig til
0: Já, hún sagði í ræðinni að það yrði að þetta atvik í Leipzig og þetta atvik í Danmörku sýndi að Evrópusambandið yrði að koma bót öryggisvettvangi til þess að ræða öryggismál í þegar svona atbyrði gerðust sem væri sambarlegt við fjórðugreil í NATO-sáttmálanum og var hægt að þróa eitthvað áfram og hún nefndi Noreg og Bretland, Kanada og nefndi okkur ekki en við eigum örugglega aðganga því að við viljum þannig að ég held að þeir verið nú ekki að sína okkur neina forrakt í aldrei menn nú eiga við okkur eðlilega samskipti
1: Hefur þú tjáðu þig landakortið hans Trump?
0: Já, ég hef nú skrifað eitthvað þá, ég var að ég líka í hvað þetta er að silfrinu og talaði eitthvað. Ég lít nú á það eins og svo margt sem hann að gera að menn verði bara eitthvað að láta sig hafa það að þetta gerist, en það breyta ekki neina. Ég lít þannig á, ég...
1: Hefur þú ekki áhyggjur af þróun í Bandaríkjunum að...
0: Jú, ég vissulega á...
1: Nú hefur ekki út bækur sem tala um þetta síður svona stjórnarskipti það síður að búa að breyta Bandaríkjunum.
0: Já, ég veit ekki hvort að það. Ég tel að, eins og ég sagði, þessi bækur hér að tala breytan heim. Það er ákveðni straumar. En ég veit ekki hvernig þessi pólitísku straumar í Bandaríkjunum eru. Hvort eru þeir... lengra í burtu frá Evrópu eða hvaða hagsmunir eru ég átta mikið lákvæmlega á því mér sýnist að kannski þetta lag í kringum Trump síðan svolítið sér á parti meða við svona og þegar að var reynda á það hvort að almenningu myndi styðja bröltið hans á Grænlandi, það voru 70% á móti því og þingið saði bara hingað og ekki lengra
1: og færi sem styðja viðskiptastríði Kanada
0: Já, ég veit það ekki.
1: Og Íramstríðið, engi stundingur?
0: Ekkur, það ekki lítill.
1: En þessi bók er náttúrulega stjórnvöld sem ekki alltaf að stýra í takt við vilja almennings.
0: Nei, en hann verður að gera það. Já. Hann verður að gera það, ef hann allir ekki að gera það, þá erum við illa sett. Og þess vegna sagði ég að hann að láta reyna á hluti í bandaríska stjórnkerfinu sem við höfum ekki kynst áður. Ef hann kemst upp með allt það sem hann segir, þá erum við ekki velsett.
1: Og kostningalögum, hann að reyna að breyta því líka.
0: Já, já, en hann fjall á því, þeir neituðu dómarinn, var það ekki hæstir réttur núna.
1: Ég held hann sé ennþá með hérna eitthvað tök á pósturinn, að því að pósturinn alríkisstofnun, hann getið bannað pósturinn að ber út atkvæði.
0: Ímyndaður.
1: Ég veit það, þetta

0: finnst þetta ekkert Mér finnst þetta alveg ótrúlegt.
1: Já, já, því að sko, maður veit ekki hvort að hverju möguleikinn að hann ná þessu fram, en það sem hann að reyna að ná fram en svo stórt. Þetta svo hann með að hérna, heimurinn farist út af gervigrindinni, þessu 10% líkur, að það eiginlega svo rússnesk rúlletta bara. En það sumt sem að í kringu Trump, sem að afleðingarnir eru bara svo stórar, sko, þótt að það séu kannski mesta líkur að ná þessu ekki fram.
0: Ert þú með að móti í gervigrindinni?
1: Ég verð að veita ekki. Það var hérna viðtal fyrir í kvöldum gerðugandi, hérna hvert fólk þess að lusta á það.
0: Verður að lusta á
1: það. En mér finnst hérna afstæða Trump svolítið skrítin í þessu, að hérna sá vinnur sem að vinnur gerðugrinda kaplubið. Þetta hljóma nú svolítið eins og vopna kaplubið í kallatstíðum.
0: Já, já, þetta virðist vera það og það. Og Evrópa líka og þetta ekki, eins og ég segi, Við getum aflað okkur meira upplýsinga, við getum nota gervigreindina til aðstóð okkur við að þýða eða skrifa eða gera svona. En það á henni líka hlið sem við þekkjum ekki og sem rífast hvort þau hættuleg eða ekki hættuleg og almenningur þekkir ekki. Ég man eftir umræðanum með myndinettið, það var náttúrulega þegar maður fór að nota það, þá var maður að tala dóni við almenninga, leifa sér að nota þessa tækni, maður ætti frekar að skrifa í blöðin eða bréf eða eitthvað slíkt. Og tala í síma eða gera eitthvað það hefur gjör breyst þannig að kannski þetta við okkur svona stíð það var líka sagt netið, fartölvunar og allt þetta símin verður til að auka stéttaskiptingu í heiminum og skilja fátaka hlutan eftir og valda slíku ójöfnuð í heiminum að við munum aldrei hafa séð annað eins nú sagt að síminn sé besta greiðslutækið í Afríku af því að það komist engi glæpamenn menn hafi bara og geti borga beint
1: og sé líka kerfið það sem að fyrir lönd að byggja upp sem að er ekki með hérna, jarðsíman og öll grunnkerfin sem að við vorum með það getur bara stokkið yfir það
0: þannig að þú veist við svo ég segi nú, þú veist það er ekki við vitum það ekki við vitum ekki hvernig þetta þróast en það sem hefði verið að draga upp fyrir okkur ekki allt mjög bjarsýnt
1: Nei, ég bara með svo litla grind að ég veit eiginlega ekki dumgeru grind Herðu, Björn, gaman að fá því hérna í spjall við Rauðaborðið sem nú hljómar eins og kaldastríðið þetta var nú bara brandari að því að voru leikara hjón í bandaríkunum sem voru með podcast sem heitir Rauðaborðið
0: Nú, já
1: Herðu, takk fyrir að koma já, og ræðum þess að bækur og til hamingi með að koma á tremur síðingum en ekki er þetta einu bækutur sem allar gefa út á þessu ári
0: Lestu
1: Já, ekki er þetta einu bækutur sem allar gefa út á þessu ári þess að þrjá
0: Nei, það kemur einan já. Ég skrifaði eina bók þegar Ísland sagði nei og hún kemur út líka
1: og
0: býður eftir henni
1: til hangi við það en við sittum við náfram við Rauðaborðið erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf næsti kaflar eftir augnablik
2: Alþýðufélagið frábær hugmynd félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar samstöðin.is
3: Já, við ætlum að velta því fyrir okkur hvað má fyrir kosningar og hvað má ekki. Þið náttúrulega eru meðvituð það að mikil umræða hefur átt sér stað hér bellibrögð og hvort hlutir sem ekki séu í lagi hafi verið í gangi til að ná fram niðurstöðu í Evrópukosningunni. Heimildin gerði úttekt á þessu í hennar greinargerð kemur fram að villandi málflutningur óvæin umræða og lélegir fjölmiðlar sé á meðal þess sem situr í mönnum eftir þessa kostningu og sumir segja fjölmiðlar hafi brugðist það talað mikið ekki bara upplýsinga óreiðu heldur hreinar og klárar lígar og það komið til mín maður sem að ég hef áður rætt við heiðarleika, sannleika, réttmæti og góð vinnubrögð. Hann heitir Henry, Alexander Henrysson, heimspekingur, ertu velkomin Henry.
4: Já.
3: Takk. Sko, það voru margir sem spáðu því einmitt fyrir Evrópukosninguna að þetta ætti eftir að verða svona frekar ógeðslegt.
4: Já, já.
3: Og sko með því ég að vísa til þess að við vitum náttúrulega að það eru ákveðin öfl í samfélaginu sem að hafa tekið á afstöðu að Íslendingar eigi ekki að horfa til Evrópu og trá einhverjum eiginhagsmönnum og þau öfl eiga hellingapeningum og var niðurstaðan í samræmi við áhyggjur sem sumir höfðu lýst fyrir lýst yfir fyrir
4: Já og nei, myndi ég að segja við hittum sérna, ég man ekki hvort að vera í byrjun júni eitthvað svo leiðis allavega fyrir part sumars
3: Já.
4: Og rættum þessi mál svona, horfðum fram á veginn og mér fannst staðan þá allt í lagi
3: Já.
4: Ég man það, við vorum svona með þessa, vorum með þessa tvo póla, tvær hreyfingar sem áttu að fá, hvað var það, 10 milljónir eitthvað svo leiðis mér fannst talsmenn beggja hreyfingar vera að standa sér ágætlega dálítið fyrir sjáanlegur málflutningur frá báðum hreyfingum en málefnalegu þannig séð það var svona maður sá til dæmis í heimsýn þarna, þar var svona Erna Bjarnadóttir sem skrifa mikið að greinum oft mjög málefnalegar, ég kannski ekki elda af sammálinni, ég skildi hvað hún var að segja hún var varaformaður formaðurinn fórstundum aðeins út af kortinu svona og því voru svona leku svona þennan leik saman að hún var dóldið svona á jörðinni með sér málflutning formaðurinn fór aðeins lengra og svo voru svona þarna hjá Evrópu sinnum var stundum einhver svona dóldið hlaup fólk hljóp út undan sér fór með fleipur hvað mjólku lítrin kostaði einhver staðar og svo framvegis en almennt fannst mér að vera að fara mjög mikið ágætlega af stað sko og vera bara frekar góð og ég vona að þetta yrði einhver svona svipað við rættum hvort það gæti gerst að kæmi einhver inn með einhver svona og við rættum Brexit svona það sem hefði væri sko algjörlega svo notum líkingamáli sko kúkaði í lögin það væri bara eyðilög kosningabaróttan og við bara, ég vissi ekki hvað myndi gerast þannig við gátum ekki spáð fyrir það ég held að það hafi ekki gerst segi samt með fyrirvara, mér finnst gott vita til dæmis til þess að við erum með mjög mikilvægt batteri hérna í samfélaginu eins og með persónuvernd hún ætlar að skoða þetta eins hvað gerist þannig að það er svona aðeins til hliðar en Ég alveg sammála því, þannig að þetta var kannski ekki eins slæmt og hefði geta verið svona fyrstu sín. Nei. Þetta var ekki eins gott og kannski stendi í, svona sér lágstemdu umræðu sem var í gangi hérna í byrjun sömars. En allt rétt sem hún segir, fjölmiðlar eiga erfitt, þetta erfitt að vera með svona takmarkaða fjölmiðlun henni í landinu og ætla að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu. Það var margt sem fór úrskeiðis í umræðinni. Já. Og kannski það sem verst hérna að fólk ekki látið bera ábyrgð á orðum sínum sko það vantar sko þá ég tala ábyrgð sem fyrir svar sko
3: Já.
4: Þú getur komist upp með að segja nokkuð hvað sem og þarft aldrei að svara fyrir það
3: Já.
4: Sem eiginlega svona kannski mesta hættan í öllum lýðræðis samfélögum þegar fólk þarf ekki að svara fyrir Gauti Eggertsson nefndi þetta á kosninganótt man ég og margir sem brugðust illa við hverslega hugmynd þetta væri ætla að fara að láta fólk bera ábyrgð á orðum sín það var algjör nýjung og mætti alls ekki gerast þá erum við komin og var tala einhver ætla að ganga einhver refsi vönd sko, mér finnst þetta svo eðlileg krafa ég skilna ekki hversu umræða fór og það dálítið það sem við þurfum að gera núna sko, nú skulum ekki láta þannig að kostningabaróta sé hafi áður fyrir verið svo alltaf svo heiðaleg og það sé til einhvers konar líðræðisli umræða sem sé svo fullkomin og fólk breyti ekki öllum brögðum það alveg síðisliðin 2000 plus ár síðan einhvers konar hugmyndir og líðræði komu fram hafa menn notað öll brögð til þess að koma sínum álstaða framfæri og fá fólk til stuðnings við sig það sem var alltaf, hefur alltaf svona kannski lengst að verið litið niður á ég meina, svona retórikin, mælskubrögðin sem þú notar voru sko, þú voru kennt og menn reynda að æfa sig í þessu og þú mátti nota ýmis konar svona kannski ekki brögð sem voru kannski ekki fulla heilindum en það sem alltaf verið litið niður á í sögunni, sögulega er að þú reynir að ljúga ekki, sko
3: Já.
4: Ekki ekki betri vitund í hita leiksins getur þú farið rangt með staðrendis en að ljúga beinlíns gegn betri vitund hefur aldrei þótt fínt í þessum svona atkvæða veiða leik og þannig að ég held að sko að það sem við þurfum að gera núna að gefa okkur smá tíma vegna sem það ekki eins og við séum með þjóðaratkvæðagreiðslu mjög oft og alls ekki sem stendur svona lengi yfir að við föllum ekki þá grifja og segja nú þetta búið að vera leiðindin nú bara viljum við horfa fram á veginn og hættum að tala með þetta eins og þú heyrið það alveg sko fólk vill bara halda áfram og horfa fram á veginn það má alveg líta þessi baksinn í spegilin og þetta gerum við ekki á einum mánuði sko
3: Nei.
4: Þetta það þarf að gefa okkur tíma til þess að skoða býtu hvað var sagt hverju sögðu hvað flokka lygarnar ef það voru lygar hérna sem sagt sumar eru slæmar og alvarlegar meðan aðrar eru einfaldlega bara að fara rangt með staðreyndir og þetta þarf alltaf að greina og það tekur tíma og við megum ekki sem sagt spara okkur þau spor til að læra af þessu
3: Nei, einmitt en sko ef ég lýsa aðeins eigin reynslu þá til dæmis sem leið og ég heyri odda fólk í stjórnarandstöðinni ljúga hvað þessi kostning snýst strax í upphafi segja hún snýst ekki það sem að þið segið að hún snúist hún snýst bara aðild að Evrópusambandinu eða ekki nei, lýi rangt og maður verður nú svolítið pirrar til að byrja með svo maður búin að heyra þetta 100 sinnum, einhverjum vikum setna og það alls konar rangindi og lygar sem maður búin að heyra 100 sinnum og maður finnur hvernig maður verður dofnar í gagvartin bara með hverjum deginu sem líður bara svona mitt, mín eigin lífsreynsla svo að ég verð dofnar og dofnari fyrir því sem sagt ég verð óvissar og óvissar það hvað satt og hvað lígi og ég upplifði þannig svona heila bara stríðsástand sko mér í huga, þarna undir lokin að ég var bara mjög óviss það hvað var satt og logið
4: Ég skil það mjög vel og eins og ég var ræði hérna mjög upphafið sko og mér fannst þetta fara ágætlega stað mér fannst verða dálítið þáttaskil þegar fór að líða á sumarið og sérstaklega þetta áfram Ísland sem enginn kemur fram að þá fannst mér dálítið gefið, þá byrja svona umræða sem verða dálítið þingri og kannast stundum ósýfnari og ég verða að segja það persónulega að mín skoðan er svo að mín persónulega skoðan er svo að svo svona að það lygar og svona þau rangindi sem var farið með sko, til þess bara Evrópu stórar hugmyndir í raun og veru stóra landsvæði og annað ég fannst það eiginlega ótrúlega ósvífin nálgun sem var greinilega verið að keyra á sem endaði svo í alls konar smálegum og vitlisu sem maður heyrði svo þegar ég held að báðar heimingar hafa reyndar gest segar það sem sett í útringingum það var ungt fólk sem jafnvel sem var að hringja út og fara með einhver algjörar fleipur ég heyrði svo marga segja frá því og þá var alltaf samast við getum ekki borið sagt sögðu báðar heimingar við gátum ekki borið ábyrgð og því hvað allir sögðu fór út fyrir handritin en mér fannst sem sagt þetta fara mjög illa af stað í hérna mitt sumar og sérstaklega bara með þessa stærst sem ég kalla, mér finnst það vera stærsta lín í þessu öllu saman eða sem sagt staðhæfing sem stendst enga skoðun sko þessi hugmynd sem var sáð hjá sérstaklega og ég sá þetta virkaði ungt fólk af því að líkingamál líka talaði til þeirra að Íslendinga veri í meistaradeild og Evrópa veri í einhver annari deild
3: Já, einmitt
4: og þetta tók yfir umræðuna og svo tók þetta á sig alls konar svona það fyrir til alls konar út að dúra og líka umræður en að því út að lýsa hvernig fólk verður svona ónefnt fyrir þessu að það einhvern veginn aldrei að fara tilbaka í upphafið sko
3: Nei, ónefnt, dofið og ruglað
4: já, það búin að rugla umræðuna fólk dofið það erfitt að koma umræðunum tilbaka þú skellir fram einhverju svona stóri staðhæfingu
3: svo eigum við okkar átrúnaða goð við eigum hérna, það eru Íslendingar sem hafa verið forsetar og við trúum á þau og þeir koma og skella kannski bara fram grjótarri lígi beint á borðið og hérna og það fær fólk til þess að skipta skoðun við máttum þola það að heyra það að utanríkisráðuneytið væri ekkert annað en bara áróður stilt sitjandi ríkisstjórnar og þannig grafið undan trausti á stofnunum ríkisins út og suður og þetta með útrengingarnar ég ætla kannski að ræða það aðeins betur við þig og eftir en hérna ef við tökum bara mann eins og Ólaf Ragnar Grímsson ef við ræðum það bara aðeins framgang bara svona fyrir þessum siðfræðing og heimspeking fannst þér framgang hans í lagi?
4: sko að einhverju leiti er hún í lagi að því leiti að þetta maður sem með þekkta skoðanir mjög þekkt viðþorf og heldur áfram að tala fyrir þessum viðþorfum eins og hann hefur talað mjög lengi og þjóðin þekkir þau alveg hann hefur alltaf verið pínu ósvífin í hvernig hann ræðir hlutina og hann var að fara aftur með að setja plötu á fónin sem hann var með hérna fyrir sko á, bara á tíunda áratugnum sko eins og ég sagði stundum sagt sko, hann verið stundum bara verið svektur bara aldrei sætt sig við að Ísland sé ekki einhverstaða fyrir norðaustan Japan í Kyrrahafinu sko, það, þar myndi hann hafa meiri áhrif og það verið miklu betra fyrir hann því að hann hefur alltaf haft þessu ótrúlegu tortryggni gagnvart Evrópu var á móti samningunum svo fólkmann vel og hvernig orðar það var þá og hann í raun og veru komin aftur þangað það allt ómögulegt við Evrópu það alltaf að horfa eitthvað aðra heimsluta sem við erum ekkert í eins nánum sambandi við og talar gegn oft evrópskum gildum og þetta í raun og veru finnst mér aldrei sko, eins og ég segi hans vörn náttúrulega, ég meina þetta þekkt hann bara koma að tala sem hann sjálfur sko. Þannig að það náttúrulega mikið gagnsæi í því hvernig hann kemur fram inn í umræðina.
3: Já.
4: En þannig ég reyna að verja hann, skilur, en auðvitað þetta hvimleitt að fá svona aðilega inn í umræðina sem aftur og aftur staðhæfir hluti sem hann hefur aldrei svarað fyrir sko. Það engin sem spyr hann núna út í byrju en rættist einhvað af því sem þú sagðir gegn EES-samningnum það ekki góð stað, hefur hann ekki reynst Íslandi vel hefur allt það sem þú hefur sagt mikilvægi tengsl sko, mikilvægi tengsl okkar við aðra heimsluta og önnur lönd, hefur það allt ræst hefur það til að þú hefur verið að verja stjórnir í löndum sem við vitum vel núna hvernig haga sér, hefur það þarna reynstu vel það erfitt að fá svona persónur inn í umræðina sem þurfa aldrei að svara fyrir neitt, hann svaraði aldrei fyrir nokkur einasta hlut sem hann hélt fram í þessari umræðu
3: Nei, og ég held að kunni að skýra veika framistöðu fjölmiðla í að ganga fram í því að rukka menn hérna, að ganga eftir því hvað satt og hvað logið og hvað stendst skoðan og hvað ekki að það náttúrulega endalaust sko djöflast á fréttamönnum Ríksútvarpsins og mér fannst fara lítið fyrir þeim og lítið fyrir þeirri þjónustu sem að Ríksútvarpi sinti örugglega góðri ástæðu vegna þess að menn bara leggja það ekki undir að allur vinnudagurinn fari í að bregðast við sko heiftuðum árásum sín siglir þarna milli skers og báru gerðu samt margt ágætlega Morgunblaði tók náttúrulega einhverja hörðustu afstöðu í þessum kostningu sem maður hefur nokkursinn séð fjölmiðil taka og þeir eru eina dagblaði á landinu þannig að og svo eru það einhverja jaðar fjölmiðlar sem að svona aðeins ná að gagga en hafa engan skriðþunga sko, hafa engan alvöru slagkraft Þannig að ég sammálaður, ég held að eitt af því sem að var mjög slæmt við þessa daga, þessa síðustu viku fyrir kosningar, var að menn voru ekki rukkaðir um það kortir væri að segja satt eða ljúa. Og hluti skýringan sá sem ég að nefna með stöðu fjölmiðluna.
4: Já. Sko þetta var... Ég nefndi þetta líkingamál sem var rosalega áberandi hérna. Ísland í meistardeildinni, við erum eiginlega yfir alla hafnir, við erum ekki að færa. Höfum ekkert erindi með fólki sem í annarri deild. Þetta hafði gríðarlega áhrif. En þessi forsvarsmaður áfram Ísland, hann komst upp með þetta eiginlega, hann talaði alltaf í svona einhverjum klísjum og sem sagt svona einhverjum frösum. Og lét lítið hafa eftir sér beint. Og var aldrei spurður út í sko, hver væri þessi sko, substansin bak undir eða bak við þessar staðhæfingar sínar og fekk aldrei frítspil og ég held að þetta hafi leið og þetta kom fram skemmtist umræðan alveg gríðarlega og svo náttúrulega hélt hún áfram aldrei tæknilega í einhverjum skoðanagreinum og vísis skoðanagreinir vísis voru reyndar mjög öflugu vettvangur, við skulum ekki gagnrýna allt, þeir sem vildu setja sín í mál fengu þar tækifæri til þess að lesa ágæta greinar að báða bóa og það reyndi fólk að gera sitt besta til þess að útskýra skoðanir sínar en við höfum ekki sem sagt við raun og veru fjölmiðla sem gengu eftir fólki sem hélt fram einhverjum stórum alhæfingum.
3: Nei, og ég gleymdi áðan að nefna fjölmiðl eins og DFAF sem að gekk mjög erinda járhreyfingarinnar.
4: Jú, jú.
3: Og þannig að sko það var líka dæmi um fjölmiðla sem að fóri í þá átt. En þetta var eiginlega alveg skelfilegt ástand sko og hérna eins og ég upplifði þetta. Þú nefndir útrengingarnar. Já. Ég búin að fá alveg hreint ótrúlega fjölda af ábendingum og bréfum og símtölum frá hérna foreldrum einhverra barna sem að segja sko að hérna lygarnar sem að beint gegn unga fólkinu okkar hafi bara verið óþrjótandi sko það hérna ein lýgin sem nú þekkt að Evrópu, það verði Evrópu her og börnin okkar hérna, vilt þú að þú sért sendur á vígvöllin í Úkraínu það er voru dæmi svona staðhæfingar í símtölunum náttúrulega sterkari verður lýi ekki sko
4: þetta er náttúrulega sko, þetta er þetta sem er svo alvarlegt við þetta og ég var að tala um þetta er þessi ábyrðaleysi sem fylgir þessu sko
3: já.
4: Það er engin sem byrja ábyrða á þessum útrengingum
3: nei
4: það er bara svona ítti að það er einhver farið út fyrir handritið við getum ekkert borið ábyrð og því en bara vandamálið það ef þú hugsa það þarf einhver að byrja ábyrða á þessu
3: já.
4: Það hlýtur að vera einhver ábyrða keðja
3: Já.
4: Og það þarf einhver að svara fyrir þetta og þú ert að nefna þessi dæmi þarna þekki þetta allir bara úr kringum sig sko þetta voru endalaus dæmi þetta að fólk var gapandi yfir því sem var sagt í útryggingum sko
3: Já.
4: Og þannig að sko, sko þetta verður ekkert, við þurfum að gera þetta upp það þarf einhver að bera ábyrð á þessu að því að einhver tíma förum við aftur í þjóðræðkvæðagreyslu allir við þá aftur að hafa ábyrðalaus útryggingi hvað lærðum við af þessu? Og þeir sem voru í forsvari fyrir þessar hérna, kostningabaráttu, þessar ólíkar hreyfingar
3: mm-hmm.
4: viðkomandi virðast ekki alltaf, líta ekki þannig að þeir byrja nokkra ábyrð á þessu
3: Nei. Á hvaða svið þetta? Þetta stjórnmálafræði, heimspeiki hérna félagsfræði?
4: Bara öllum, þetta bara þessi gildisvísindi sko. Við erum að reyna að finna út hvernig við getum hugsað hvernig við getum byggt sæmilega samfélagi af einhverjum heilindum sko. Og leið að við gefum alls svona heilindi upp á bátinn, eins og í þessu það sem bara sem sagt engin byrja ábyrð
3: það
4: veitum við alveg hvað gerist, það fyrir að molna úr þessu hjá okkur og það sem gerist ef þetta gerist aftur svona, ég meina það mun engin byrja traust til nokkra þetta vont að hafa haft hreyfingar hérna sem voru leiðandi að leiða umræðina sem í raun og veru engin byrja traust til sko.
3: Já
4: Þú berð ekki traustið þeirra sem takk enga ábyrð þú ekki það alveg það svona, það bara nákvæmt samband þarna á milli
3: Er þið þá skiljaði rétt að í fullkominni veröld segjum að við blásum aftur til svona þjóðar atkvæðagreiðslu eftir 5 ár og við höfum þá dregið lærdóm af því sem voru útskeiðis núna að nú hringir einhver ungur einstaklingur í krakka sem nýbúin að fá hérna kosningar rétt og þá væri besta viðbræðið hjá þeim sem svarar hérna já áður en ég ræði við þig geturðu sagt mér hver er ábyrgur fyrir hérna fyrir ykkar útringi
4: sko, þú rekur ekki útringi ver nema með einhvers konar sem sagt ábyrgða keðju og það þarf að vera sem sagt einhvers konar handrit sem er staðið við og það þarf að vera einhvers konar ritstjórn á þessu handriti og það þarf að vera einhver ábyrðar aðili á bakvið það
3: Já.
4: Þú sleppir ekki bara einhverjum hópa fólki til að fara með einhver ósanendi og segja svo, já, við getum ekki verið að hlusta á hvert nú ef við getum ekki treyst þessu unga fólki sem var að hringja út nú þá verður bara að hafa upptökur, ég meina þá verður hvert eins að síntala að vera tekið upp
3: Já.
4: Það alltaf hinleiðin, sko, ég meina við getum ekki treyst fólki þá þurfum við að hafa einhver gagsa í gangi einhver aðra leiðir til þess að tryggja það að við getum fylgst með því.
3: Það er sem sagt ekki lægi að ljúga í aðdraganda svona kostninga.
4: Nei, auðvitað það ekki lægi. En auðvitað getum við náttúrulega alltaf flokkað, eins og ég segi, þú getur færi rangt með staðreyndi sem er lígi. En það getur gerst í hita leiksins og það er sjálfsagt að beðast bara afsökunar á því. En eins og þú veist og allir vita, þá erum við bara stjórnmál að færast í það átt. Og við sjáum kannski fyrsta dæmið í búin að vera að gerast í Bandaríkjunum undan fenn áratug.
3: Já.
4: Þar sem lýin að verða einhvers svona dygð, sko.
3: Getum við sagt að við séð einhver trumpisk áhrif í síðustu annan fyrir þessu kostningar?
4: Þetta bara nú sem ekki klísiast tala trumpisk áhrif. En auðvitað það, sko. En þetta ekki bara hann. Þetta náttúrulega öfl bak við hann líka sem ákvað. Trump náttúrulega sumuleiti bara svona... birtingamynd.
3: Já.
4: Það eru öfl sem hafa hugsað sér að þau koma ekki sínum málum á framfæri nema með svona ákveðnum óheiðarleika. Og það þessi óheiðarleiki sem að taka yfir bara í raun og veru. Og það sem verið að ráðast að svona ákveðnum gildum sem tók áratugi að koma okkur saman og nú verið að reyna að móla þau niður allstaðar.
3: Það alveg ræðilegt. Að minn óheiðarleiki sé jafn rétt á þínum heiðarleika, að mín fáviska sé jafn rétt á þinni visku, þetta eru ræðilegi tímar.
4: Við sjáum líka hvert við komin, sko, hvað það gerist hratt. Við gerum bara á tímum núna sem eru... Ég hugsa að við höfum ekki verið jafn alvarlegum tímum bara síðan ég fættið sko og við sjáum þetta til dæmis bara við erum með átök í náttúrulega í Úkraínu augljóslega og hræðileg átök í fyrir botni miðra sem Ísraelar hafa nú eiginlega svona masterað þessa svona þessa hugmyndafræði að ljúga blákalt framan í fjölmiðla og aðra Og við erum að sjá þetta gerast núna vesturbakkanum þar sem þetta náttúrulega komin í algjörlega nýjar hæði, sko.
3: Já.
4: Og þetta það sem náttúrulega gerast í samtímanum og við þurfum að passa okkur hér á Íslandi. Því þrátt fyrir allt erum ekki komin þangað.
3: Nei.
4: Við skulum ekki, við gætum líka að tekið svona svolítið jákvæða liða á þess að þjóðaratkvæðagreiðslu. Góð kosninga, þáttaka, sem við sem var jákvætt.
3: Já, var það?
4: Já, ég meina við skulum
3: Má ekki sjá þetta
4: hef, við ljós Guðminn almáttur, ég svo fein að vera ekki með einhver sjálfskeipaðan hérna umbóðsmann og greitur allkvæða núna
3: Nú langar mér aðeins að stríða
4: þér Ég að reyna að fara jákvæða
3: Mér langar aðeins að stríða þér samt Ef hérna einhverjum brjálaðingum hefði dottið að taka upp dauðarefsing á Íslandi hefði ekki alveg rosalega margir vilja að greiða allkvæði til þess að koma upp fyrir það Þarf þetta endilega að vera svo jákvætt þegar menn hópast að gjörborðinu?
4: Nei, getur þetta komið svona dæmi, en ég meina sko, þetta var ekki allt hræðilegt.
3: Nei.
4: Við skulum ekki sko, við erum ennþá, þess vegna ég svona reyna að vera jákvæða því að ég sé ennþá einhver til þess að verja, sko.
3: Já.
4: Við erum ennþá með einhverja lufsugur af fjölmiðlum hérna.
3: Þú stattur á einnig slíki.
4: Ég er að segja það er ennþá sko þrátt fyrir allt það sem ég kannski sem ég óttast er að við gefumst upp hérna að segja bara þetta allt komið, þetta allt orðið eins og við sjáum hvað að gerast annars staðar, það þýðir ekkert að sína nýna mótspyrnu og reyna að ræða ykkur málaheilindum og krefjast þessa fólk hérna svari fyrir með einhvers konar ábyrða tilfinningu og fyrir svar og svari fyrir það sem við sögðu sko, við þurfum ennþá að reyna að haldi svo á lofti því það ennþá þessu virði að gera það
3: Hárrétt
4: Þannig að ég held að það sé svona kannski það sem ég tekur þessari kosningabaráttu að við hættum ekki bara segjum bara nú þetta búið og gertur fara að gera eitthvað annað sko. Við þurfum að halda áfram að ræðana og ég er rosalega ánægð með til dæmis ég nefndi það upp að við með að persónuleg vend sé að skoða að því við gætum fundið eitthvað óeðlilegt þannig sko, að þetta hafi farið eitthvað verri en svona virtist í fyrstu við gætum fundið ýmislegt og að við þurfum að gera upp hvernig fólk talaði hérna og minna á það sem við þurfum kannski aðeins að svara fyrir hvað þið sögðu og þetta er ekki, ég er ekki nú mun einhver segja alltaf þú að hlaupa einu með einhver drefsivönd og vera elta fólk og láta það sæta ábyrð ég meina, mér finnst þetta ekkit ósangjönd krafa sko.
3: Nei, og mikilvæg þess að blása okkur anda í brjóst til þess að einmitt fallast ekki á að þetta sé allt ónýtt og hrunið
4: þetta er ekki hrunið
3: sko. Það er, ég held að þetta sé mjög mikilvæg punktur
4: Já, ég held að þetta er ekki hrunið þetta var ekki alveg ömuleg kosningabarátta það voru þarna eins og ég segi kappsmiklar fylkingar kappsmiklir einstaklingar þarna sem hafa fengið dálítið frítt spil
3: og þetta varð hellingsgagleg umræða í mörgum kemum þótt hún væri ófrýnilega í öðrum kemum
4: já og það margt sem situr eftir ég nefndi vís greinar og vísi það var góð og málefnileg rökræða sem fór það fram líka við erum ekki þjóð sem erum ófæru málefnilega rökræðu sko í heildina og sumt mjög tæknilegt það voru hagfræðingar til dæmis að rökræða og fleira, það voru stjórnmálafræðingar að rökræða, fullt af þessu eigum við ennþá núna og munum búa að þessi umræða fór fram
3: einmitt.
4: Og því meiri ástæði til að gera upp fróðuna sem var reynt að sitja þarna og reyna svona að losna við hana.
3: Já. Mér langar að eyða aðeins fleiri orðum í þessar hringingar til unga fólksins.
4: Já.
3: Sko, sumir segja að það hafi bara verið ungt fólk sjálft sem að hafi barist fyrir einhverju málstað ábyrðar lítið og bara hringt í annað ungt fólk og það sé kannski ekki skrítið að sannleikanum sé hallað hérna í einhverjum slíkum tilvikum en mér finnst nú fleira benda til þess að þetta hafi verið sko herferðin hafi verið skipulögð af einhverjum sem nú orðin eldri en 18 ára
4: auðvitað það þannig þess vegna ég tala með þessa ábyrgð það er sá sem skipulögð þetta búin að fela sig sko.
3: Já, ég til dæmis hérna, eitt af því sem að ég hef heyrt úr tveimur ólíkum áttum þannig að ég svona sem að fara í blaðamannsreglur Jónasar Kristjónssonar heitins ritstjóra DFF að hérna, ef heimildir voru tveimur ólíkum áttum þá óskildar heimildir þá máttu treysta því, sagðan lögmál blaðamannskunar að hérna heyrta þessum stóð tveimur ólíkum áttum að þegar var að ræða kjósendur tökum dæmi í dreifðri byggð að hérna það var kannski hringt sko á einhvern sveitabæ þar sem voru hestar
4: okay.
3: og áróðurinn var sko lígin var svo að íslenski hesturinn væri búin að vera ef við gengum í ESB
4: ég heyrði þessa sögur líka
3: Já. Og þetta sko hérna, maður veit ekki alveg hvort maður á að sko wow, þið hafið eitt tíma í eitthvað strategi og skapandi lygar og hérna eða hvort maður á að finnast þetta alveg svívirðilegt sko. En það sem ég reyna að segja að mér finnst margt benda til þess að þeim heimildum sem hafa talað við mig eitt og annað sem augljóslega fólki finnst aðtöfvert margt benda til þess að sko, skotmörkin hafi verið þetta hafi verið mjög útpælt hvernig þú talar við fólk í hvaða ja, kreisu, frá hvaða landsvæð og svo framvegis, og ég var rosalega erfitt með þetta, bara sem íslendingur bara, ég ekkert sem blaðamaður eða neitt, ég bara erfitt með þetta
4: Það náttúrulega ótrúlega ósýfið og þess vegna sagði ég henni upp að við kosningabaráta hefur ávallt verið og hvað formið sem hún hefur verið ávallt verið óheiðalega einhverjum skilning hún er ekki verið full af heilindum, bara ef maður skoður þetta sögulega en það sem hefur alltaf þótt eins og ég sagði áðan það sem alltaf þótt svona ófínt er að fara bara með fleipur þú reynir að komast hjá því í samtímanum erum að sjá þetta verða einhvers konar norm við erum að tala útsingingar við sjáum þetta líka og til dæmis svona miðlum sem eru alveg ábyrðalausir og það efni sem feðar fyrir fram eins og til dæmis á TikTok sem verðist þurra versta útgáfan af þessu við sáum þetta í sveitastjórnarkosningunum það sem engin bar ábyrð á neinu af því sem kom þar fram þetta bara unga fólki að leika sér segja þér, en eins og þú ert að benda á þá þetta allt og strategist orðræðan hvað hugtökur notuð og við í átt á hvað hópi þetta allt og strategist til þess að vera bara einhverju krakkar að leika sér sem engin þarf að bera ábyrða á þetta bara ungt og leika sér sko. Og ef þetta komið til að vera þá veit ég ekki alveg hvernig sko fólk málefnaleg stjórnmála umræða á eftir að lifa af sko þetta getur alltaf fallið baku við þetta nei, þetta bara krakkarnir að leika sér af því að þú ert að ná þarna í raun og veru þessu sveiflu fylgi sem skiptir mestu máli hver úrslitin meina hvernig þið falla úrslitin í raun og veru sko af því að mörgur leiti þetta fylgi alltaf mittlega í stein og þetta skiptir gríðalegu máli hvernig þú hver nær 1826 ára fylginu sko
3: Nú líinum að okkar aðild myndi greiða skuldir og gjaldþrot annara þjóða Svartfjallaland var þarna nefnt síendur tekið og íslenski peningar góðir, hilbriðir íslenski peningar hjá hraustri þjóð norður í landi
4: í meistardeildinni
3: í meistardeildinni notaði til þess að lyfta upp einhverjum aumingjum langt í burtu þetta þetta náttúrulega ógeðslega umræða, skilur.
4: Já, já, og einmitt og þegar það svona verið.
3: Við eigum ekki að gleyma þessi eittur og þrýr. Ha.
4: Við eigum, sko, það voru þarna tilraunir sem kóðnuðu niður. Mm. Þannig að það var einhver mótspilna.
3: Já.
4: Upphafið var alltaf sko, reynd að búa til þetta að ef við segðum já, þá verðum við leitt í einhvers konar gildru. Við kemist ekki út yfir, við myndum bara enda.
3: Mm.
4: Mér fannst þeir sem töluðu þannig gáðist alltaf upp á því. Það var eitt af þessu svona sem bara tókst ekki alveg að festa, sko.
3: Nei.
4: Þið voru alltaf hætt því, sko, sem sagt, þetta var sér hugmynd, sko, að ef maður tekið þetta skref, þá bara var ekki hægt að snúa við, sko.
3: Nei.
4: Og Ólafur Ragnar fór jafnvel út í það að segja, við skulum ekki búast endilega við annarri þjóðaratkvæðagreiðslu, manstu? Hann reyndi alveg að ganga.
3: Já. Já, það var mjög djart skref.
4: Það var mjög djart sko ósvífið eins og hann gerir stundum og hann eiginlega sko reyndi það ekki aftur. Það Nei. Fór einhvern veginn þessi umræða sem sagt, ég held að fólk kjósendu trúðu alveg yrði kosið aftur sko þetta var gæti en það samt, það var annað sem hélt sko.
3: Já.
4: En það var svona stund það var, eins og ég segi, það sum mótspilna virkaði sko.
3: Já.
4: Þannig að þér aftur að reyna að vera jók
3: já, sem
4: er alveg frábært en auðvitað er náttúrulega það er bara, ég held, eins og ég segi til þess að draga lærdóm af þessu öllu saman
3: já.
4: Það fyrir að skoða þetta frá öllum báðum hliðum sko, og öllum hliðum er inn og veru og það er svona stór hluti af því að við bara hérna, sættumst við þetta sko.
3: Já, það er mjög gott sjónarmið ég held við förum að ljúka þessu en af því að þú sagði nú einhvern tíma við mig í gríni að sumum fyndist þú hérna á árum áður hafa verið of ötull í því að fara fram og að fólk segði af sér fólk sem hefði lent í einhverju spillingu og búið að veikja mjög traust þess þá hérna þá náttúrulega heyrðir kannski þingmann í gær á alþingi í þingræði að fara fram á afsögn fjárstats utanríkisráðherra
4: mm-hmm.
3: finnst þér einhver ástæða til þess að Þorgerður Katrín segi af sér vegna þess að framfór kostning og utanríkisráðherra tapaði henni
4: Nei. Og raun og veru finnst mér sko því að þetta þessi mál sem við höfum rætt og ég hef oft rætt í fjölmiðlum og þess að ég segi stundum víst þetta allt annars eðlis
3: Já.
4: Þetta menn sem koma með svona fram núna og sem kalla afsögn og reyna að tengja þetta við aðra svona afsagnar hérna kröfur eru að reyna í raun og veru að sko að svona að draga athyglina frá spillingu út af hvað hún gengur
3: drepa málum og dreif
4: sko. Það það sem þeir eru að reyna að gera með þessum köllum sko og svo náttúrulega afsökunni, má ég ekki alveg kalla eftir afsökunni og eitthvað ja. Sko, við erum að horfa á byrju hvert er málið
3: Já.
4: Og hérna það bara eins og ég segi, það bara allt annars eðlis
3: Já.
4: Og mér finnst enda, held ég að þessi svona ræða sem þú ert að vísa í þarna þingra, ég held að hún hef ekki fengið neitt ég held að enginn hefði tekið undir þetta er eitthvað svona sem að bara
3: Nei.
4: Einað þessum ræðum það sem vorstu vekið að til að sjálfum þeir held ég sko
3: Já, ummitt
4: Því að hann vissi að þetta kemist í fréttina sko
3: Já, akkurat
4: En þetta, ég held að enginn hefur tekið alvarlega
3: Nei En það gæti einmitt verið taktik að að við töpum niður getunni til þess að vera með réttmætar kröfur það að einhver segja af sér vegna spillingar eða ódæða
4: Já,
3: já
4: Það, ég held að það sé nú bara oft svona einhvers konar, hérna, það sé markmiði á sumum, sko.
3: Já.
4: Og þá erum við aftur komin í þetta sem við höfum búin að vera að ræða hérna fram og aftur. Það er þessar ábyrðar hugtækið, ábyrð sem fyrir svar og svara fyrir það sem maður hefur gert.
3: Já.
4: Og hvernig maður gerir það? Ég meina, ég hef oft kallað eftir afsök fólks, en þá eru oft eftir að viðkomandi hefur fengið tækifæll að svara fyrir sig, sko. Ég gleyma því, það hvernig þú bregst við sem skiptir alltaf mestu máli en ekki hvað þú gerðir eða í hvað stöðu þú komst þér. Og það þetta sem okkur vantar ennþá svo hérna, að það leið og einhvað fólk gengur eftir svörum. Sko, þá er eins og það sé, þá sérstu, sko, hérna, það sé einhver refsuvöndur og það sé bara hallærslegt og það enginn að gera það og, og það sé leiðilegt að búa í þannig samfélagi og einhver svo leiðis. Já. Ég bara sætti mikið við það.
3: Einmitt. En henni það semst ekki lægi að ljúga og næst þegar við heyrum lígi þá viljum við helst að, að sá sem lígur, hann sé gerður ábyrgur orða sinna og, og það svona eitthvað sem ég tek með mér úr spjalli að ég hefði kannski geta staðið mig betur sem fjölmiðlamaður í að, að ganga eftir fólki þegar mér fannst það sannlega vera að ljúga.
4: Já, við skulum samt og þetta mikilvæg punktu líka við skulum ekki blanda saman sko fólk getur gert mistök við þurfum líka þessu þetta fyrirsvar svo mikilvægt af því að fólk verður alltaf að fá tækifæri til þess að segja heyrðu ég fór fram úr sjálfum mér hérna ég var ekki með gögnin og svona það eðli lýðræðisleg umræða að ráðast ekki að fólki var of miklu offorsi strax bjóða þeim að svara fyrir sig en fólk sem ætlar ekki að svara fyrir sig og fórum með rangt mál vísvitandi þar liggur vandamálið
3: ég einmitt að tala þá toppana sem kerfisbundið reyna að, já, í rauninni eru með bröði í tabli já, í ákveðnum tilgangi
4: eða þeir sem eru í sitja í skugganum
3: eða þeir
4: og skipuleikja TikTok-myndbönd og, og útryggingar ábyrðalausir
3: margs konar lærdómur sem við getum dregið af þessari Evrópukosningu og sennilega er sjáum við bara toppin á, á ísakanum í þeim efnum nú þegar það verið gaman að sjá hverjir og hvernig þetta verður rannsakað því að þannig er mikið fóður.
4: Ég trúi því að þetta verður rannsakað og ég held að við munum draga alveg fullt að lærdómum með þessu.
3: Já, frábært. Gerð það ekki fyrir komuna.
4: Takk fyrir.
3: Og við höldum áfram. Ekki fara langt.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Sælir hlustendur og áhorfendur góðir. Við erum að fara að tala heilsu til framtíðar. Það ráðstefna næsta helgi sem að við ætlum að kynnast í þessu einslægi og ég hef fengið Þórarinn Ævarsson sem íslenskur athafnamaður sem á stórkostlega heilsu sögu þar sem að hugvikandi efni koma við sögu sem breyttu lífans og björguðu lífans og við erum bara mjög forvitin að heyra hvaða þessa, þessa ástríðu hans gagnvart heilsu til framtíðar og Þórarinn velkominn.
7: Takk fyrir.
6: Viltu byrja að segja mér aðeins frá þinni sög? Hvað það sem verður til þess að þú verður svona áhugasamur hugkant efni?
7: Saga mín nærandar mjög langt aftur, hún eila 50 ára aftur sko.
6: Okay.
7: Ég sendt 61 ára gamall, þannig að þegar ég unglingur, fyrir svona kannski 55 eða 45 ára síðan eða svo, þá fer faðir minn sem heit Ævar Jóhannesson, farin að flugu höfuð að sér sniðut að fara að sjóða lúpunni segi og gefa fólki fyrir krabbameini.
6: Er það pabbi þinn?
7: Það pabbi minn og ég hérna verð vitna því þegar hann að byrja, bara að stíga fyrstu skrefin að vera að sjóða nokkra lítra á dag, ég verið það að vera að sjóða upp í 400 lítra á dag, dag eftir dag, við vorum að tala 100,000 lítra á ári.
6: Fyrir fólk?
7: Fyrir fólk og hann gaf
6: þetta allt saman.
7: Já, þetta var krabbamein sjúkir og, og ég sem verð vitna þessu og þá hlusta á þúsundi símtala því hann var alltaf í síman, hann var endurist að ringi hann og ég var hlusta svona á bara hans var ræður þar sem hann að tala fólk og ráleggja því varandi mataræðu og annað og hérna ég síðan lærði bakarann á sínum tíma og lærði það næringafræði og áttaði maður því að hérna hans ráleggingar voru nú bara heldur aldrei raunsannar og hann var aldrei inn einum öfgum hann var ekki að banna fólki að borða kjöti eða eitthvað þannig en hann var svona að hérna hvetja til að borða feskari og betri og hollari mat og hérna og þannig að þetta kom að koma hans inn í blóðið hjá mér en ég var sjálfur sér absolutt ekki trefin að þessu ég var þarna unglingur á gelgjunni og hérna og þetta truflaði
6: fjölskyldu
7: lífið mann komst ekki í bað og hérna mann komst ekki í bað og kvöldu vegna þess að baðkara fyllta kvöldu vatni til að kæla þetta niður á sumardögum og það var allar hellur á eldavélinu undirlaðar sko dag fyrir dag, allan daginn sko að vera sjóða, sjóða, sjóða og þetta var alltaf stærra og stærra þannig að ég svona fór í ákveðna uppreist gegn þessu og svo löngu, löngu setna þá hérna geti ekki umflúðu örlögum minn ég komin á þennan stað núna og kom ekki endilega til að góðu ég átti langan og mjög svona farsana feril í viðskiptalífinu
6: Já, segur græn, svo veist, hérna
7: Ég sem lærið bakaran, en já. Vann ekki dengi við það fór að vinna hjá Dómanarspizza þegar þeir byrjuði 93 og endaði það sem fórstjöri var þar í 13 ár
6: Vannstu þið upp frá því að vera að baka pítsur að vera fórstjöri?
7: Já
6: Það stórkostlegt
7: Og hérna, svo þá, eftir það þá var mér búið að taka vika þannig ég var þar frá 2005 til 2019 þegar ég ákvað að færa eigin rekstur og og fattaði ekki alveg að það var hérna mikil pláa á hliðalinnu sem mitt COVID sem að hérna gera það verkum að allur rekstur svona allavega þeim rekstur sem ég var í veitingarekstri það svona var eiginlega bara döðadæmt nema hvað að fyrir rúmum 20 ára síðan þá fæ ég alvarlega heilablæðingu það sprakk sann slagaði gulli heilanum og það nú bara mjög alvarlegt ástand en ég var svo heppin að hérna ég bara ekki enga sérstakann skaða á því þurftu enga síðan að fara í heila aðgerð, skurðaðgerð og Þetta allt sem hann lagað, en eftir það þá ég verið að glíma við höfuverki sem hafa verið ágerast svona þetta sem árin líða og svona til að setja í samhengi sko, þá hefum eitt lengsta höfuverki ekki verið 1200 dagar í röð það rúm þrjú ár
6: það sem
7: non-stop höfuverk
6: Gastu sofið?
7: Þetta náttúrulega setur allt úr skorðum hjá manni og ég var að taka verkjalíf fyrst svona þegar mild og smátt og smátt að tapa þau virknin eins og við tekjum með öll þessi líf sko. Og endanum var þannig að snemma árunni 2002 þá fæ ég upgrade upp í oxykontin úr þeim líðum sem ég hef tekið áður og notum en ég ekki að gaggrina læknastéttina þegar ég segi þetta ég var sjálfur grenendin hjá lækni vegna þess að ég var bara það kvalin og náði ekki að verka setla mig þarna var COVID svona langt komið en ég var líka langt komið á þessum tíma og, hérna, og þannig ég fæ oxykontin hafði aldrei fundið fyrir neitt löngun í Parkotin Forti sem var það sem ég hafði verið að taka áður ég var búin að taka það í 16-17 ár bara þegar ég verkjaður og þess að milli þá bara slefti ég algjörlega vegna þetta kallaði ekki á mig en þarna kemur oxíð inn og það bara með ykkur alltara eiginleika þetta bara svo önglan sem festa símanni eftir svona þrjár viku þá áttið með því ég var ekkert að ráða við þetta og notkunin jókst mjög hratt virknin aftur á móti var mjög takmörkuð hún var fín í byrjun hún var mjög takmörkuð þannig að ég var komin að þann stað já, kannski svona kringum páska 2022 að ég Orðan háður oxykontin, að taka það þriggja tíma fresti, þetta vakna nóttinu til taka það, mjög harður húsbóndi.
6: Annars
7: var ég bara fór í frákvörf.
6: Frákvörf, já, og það var ekki lengur til þess að lína þjáningarnar.
7: Já, það hjálpaði til mér þjáningarnar líka, en ég var engasíð bara þár kvalin og svo hérna var ég komin á benzodiazepan líka, eða sóbril sem róandi lyf.
6: Já.
7: Og það virkaði rosa vel í blábyrjun, en mjög hratt þá tapaði það líka þessum eiginleikum, en maður verið engasíð háður því mjög hratt. Þannig ég orðið mjög framlár hérna fyrir part árs 2022 og bara ef ég að segja eins og ég þá var ég alvarlega íhugað að simpla mút, bara klára þetta sjálfur vegna þess að ég var mjög meðvitaður en ópíóðafaraldur sem hefur gengið í Bandaríkin ég svona frétta fíkil og ég bara búin að fylgjast með þessu fjöldamörg ár og vissi það að á þeim tíma það lágu yfir 700.000 manns í valnum og í dag 900.000 og þetta meira með allt sem hann
6: Og það ekki aðalega oxykontin sem Jú, það
7: það langstæðstu hlutin að þessu. Ég ekki að tala sem fentanlín farandur sem að ganga núna. Þetta það sem bara áhersað að læknum. Og þetta var meira menna bara til hvíts millistætt á verkafólks sem hafði enga neyslusögu. Þetta var öðru þessi heldur en þessi fíkla sem að deyja í Philadelphia sem myndir sem að sér að fólki sem stendur eins og zombies.
6: Já.
7: Það fólk sem í mikill óreglu og fer sér ennþá meira óreglu. Ég að tala bara venlegt fólk sem fær kannski bara í bakið.
6: Þú vissir að þú væri komin hana
7: Já, ég var mjög meðvitaður líkalega ástand og andlega ástand og ég vissi það líka hafði kynnt mér þetta vel að þetta dregur fólk nýr í algjörð kviksindi og það eru lengi takmörk fyrir því hvað fólk er tilbúið að leggja á sig til að komast í þetta efni þegar fíknin eru svona mikil, þú ert tilbúin til að ræna ömmu þeim eða selja fermega peningu barnaðina eða hvað sem
6: Upplifði þú svo leis?
7: Ég var ekki, ég var svo betur ekki svona blankur ég þurfti að því halda en hérna ég vissi bara að hérna þörfin var svona mikil og ég vissi það að menn fara þangað, miklu stærri menn en ég hafa þurft að lúta í gras fyrir því að hérna þessari fíkni þetta náttúrulega bara svo heroin
6: En þú fegst þetta alltaf hjá læknunum, þú þurftir ekki að kaupi þetta og sörtu markað
7: ekki þessum tímpunkt, ég þurfti það ekki en þetta var ástand sem var algjörlega óþólandi og skömmin sem fylgdu sem var gríðaleg og ég sá sang mín að uppreita, ég vissi það að á endanum þá myndi ég tapa fyrirtækinu mínu og tapa fjölskyldunum minni og ég í farin að geta bara skutunum með eitthvað þymdur, það bara það sem fólk lendir í
6: Vissi fjölskyldaðin af þessu?
7: Ekki hvað þetta var slæmt ég faldi þetta eins og kallmenn á mínum aldri og minni kynslu að gera gjarnan sko þá bera menn sinn harm sinn í hljóði og ég var ekki að hérna ég gat farið þetta mjög vel þú veist ég var búin að vera að taka líf fyrir fram í fjölskyldunum minna í 2 áratugi þegar þetta að gerast og það tók engin sérstaklega eftir því að þetta væri kannski annað lyfjabréf og það sér ekki tóalega mikið ámanni við þessar aðstæður heldur aftur á móti er náttúrulega vanlíðan en alveg ótrúlega innan þeirra sko og ég var búin að ákveða það að ég myndi enda mitt líf áður heldur en að ég sko myndi verða sjálfum mér það mikið til skammar að börnum minn myndi aldrei geta horta með þessu augun ég vildi ekki að þeirra síðasta minningum mig væri það að ég hefði verið að ræna þeim peningum eða eitthvað það að vera sko og það var það sem ég sá fyrir mér jú, ég þetta svona hamfara hugsanir
6: yeah.
7: en þetta engu síður það sem leitaði gegnum huga minn á þessum tíma ég ætla ekki á annan stað nýbúið að sýna þarna mjög góðar heimildamyndir þetta sama vetur sem að hérna dópsikkið önnu þeirra
6: yeah.
7: hún fjalla bara venlegt fólk sem að bara fór mjög illa fyrir
6: yeah.
7: og að bara sýna hvernig raunverulegi var þarna í Bandaríkjunum
6: og þú varst ekkert að forðast að þessar upplýsingar
7: Nei, þú varst alveg tilbúin til sólgin í þetta og hérna hvað sem það þýði nú eiginlega en ég vildi vita sem mikið hægt var og ég hérna bara orðin óbóðslega framlágur þegar að hérna og leið mjög illa en árið áður þá hérna svona pínu hlýða að saga þá hafði náin fjölskyldu meðlumur minn ég hafði komast að því fyrir tiljúlin hann hafði verið að fikta vettast ég og ég hafði aldrei notað neitt á sem tíma ég hafði ekki smóka jónu sko ég hafði aldrei gert neitt og ég hélt yfir honum þrumuræðu og hérna hvað hann var að hugsa og hann stóð bara keikur og sagði mér ég þetta bara ansa slaka og kynna mér þetta
6: Já.
7: Þannig ég fór nú heim og kynnti mér þetta og ég mjög hvað maður segja svona, ég á mjög öll með að kynna mér gögn og ég sé bara strax og ég fer að skoða þetta að allir fremstu háskólar í heimi allir eru með mikla rannsóknir í gangi sem eru mjög promising fyrir ekki því sletti kona minn alltaf skamma mig fyrir hvað sletti mikið mjög lofandi rannsóknir það sem við talum Johns Hopkins í Baltimore og við talum Oxford, Stanford
6: Já. allir helstu
7: háskólar í heimi líka í Skandinavíu, Imperial College í London þeir eru allir með stóra deildir
6: Já.
7: Það sem er rannsakað og það er meiri sem verið að gefa frumum sem efna svona breakthrough treatment fyrir ekki sletta þetta hérna það sem að vera að flýta fyrir þannig að rannsakunar fái meiri framgang þannig að ég áttam að því þetta er ekki alveg eins og ég held og utan við það þá kemst ég líka því þegar ég les mig til að þessi efni hafi ekki fíknivaka það er bara eins og þessi efni sem við kvöldu klassisk psychedelics, það er þá sveppurinn, LSD og DMT og 5MU og DMT, þetta er allt svona efni sem er að virka á tryptamín efni sem virka á serotonin hluta heilans. Þau eru öll þannig að ég garði gerða ef við tökum stóran skemmt í dag og tökum saman skemmt á morgun, þá fyrir helmingi minni virkni. Þau gerir þessu en þriðja daginn, þá virkni nánast engin og fjóra daginn, þá gerist bara ekki neitt. Þú þau mokir í þig þessum efnum.
6: Já.
7: Það er bara þannig að hérna, heilin neitar að taka við þessu og það er að taka alla fjóra daga pása á milli til að ná sömu áhrifum. Það þýðir það að þú getur ekki verið í þessu dagdrykki í þessu, það bara gerist ekki neitt.
6: Þannig að það þetta er ekki fíkmyndandi.
7: Nei, og nei. Ég veit líka að ég þekki
6: fjöldu. Ekki allir stíð, ég held nú
7: að það. Það er bara besta við öllu, sko. Ekki mista við öllu, sko. Eins, það er sem ekki stigma í kringum þetta, ég er ennþá að díla við það, sko.
6: Já.
7: Allir stíð, en hérna, það, hérna, þessi efni eru ekki með hennar fíknivak og ég þekki fjöld óverka alkoholista sem hafa farið inn innan heim,
6: Já.
7: Haft miklar áhyggjur, ég blei retro í 20 ár, virkir í 12 bora samtökunum. Engin þeirra sem ég þekki hefur parið út í þetta.
6: Engin þeirra hefur fallið?
7: Engin fallið, en ég þekki líka fjöldamarga sem voru bara í dálítið mikill áfengistrykju, ekkert einhverju vandamálatrykju, en þannig drukku dálítið mikið, taka eitt sveppafæralag og hætta að drekka.
6: Já.
7: Bara að finna, ég þarf bara ekki að svo halda. Hugsa. Ég þarf þetta bara ekki, og þetta er bara svona aukaverkun sem mamma er auðlýsir ekkert vegna, þetta er bara tilvíðurinn hver lendir í þessu, en þetta er frábær aukaverkun. En ég allavega, hérna, er svona búin að kynna mér þetta örlítið þegar ég að spjalla við mig sem er læknir
6: Já.
7: Og er að hérna, bera mig vandamál á torg við hann, mína vanlíðan og hann segir mig, þú þarf að prófa sveppi
6: Já.
7: Og gamli ég hefði náttúrulega bara skellt hurðum og lampað út
6: Já.
7: En að því ég var búin að kynna mér þetta pínulítið þökk sér þessum ættingi mínu sem var að fætti ætla stíðinu þá ákvæði ég að gefa þessu séns og ég fór í 4 sveppaförlög með þessum lækni sveppur MDMA og ég fór á 3 en það gerist ekki neitt
6: Tókstu sveppi bara eða sveppi og MDMA?
7: Sveppi og MDMA.
6: Já.
7: Og ég fór í svona visual sáu hluti, menna fyrsta minningi minni sem ég sé hérna, ég svífandi yfir Egyptalandi fyrir svona 4 árum síðan.
6: Hvað sé?
7: Pýramídarnar voru ennþá flottir og þetta var svona bara, hérna var bara efnið að tala við það sem ég hefði áhuga á. Ég mjög gaman að mangisög og setni heimstyrildin og ég var alltaf ykkur svona dæmi sem var ekki gera neitt fyrir mig.
6: Já.
7: Og við föttum það bara ég var læknirinn að ég hef aldrei að koma á svona í sársaukan. Það er bara að vera að henda, þannig er ég góðum bara að henda einhverju skemmtilegu til að halda mig busy meðan efnið er að klárast. Og endur með hann segir þú þetta að fara til K. Það er maður sem ég til að nefna hann af. Hann er með DMT, ég hef aldrei heyrt, ég hef allar gat sagt MDMA, sko.
6: Já.
7: Hvað þá DMT?
6: Við erum kannski ekki að fara að útskýra hvað þetta er, nema að hérna, DMT er, það er, hlut, það er til í heilanum okkar og, já, og er náttúrulegt.
7: Öll bendi framleiða, flesta plöntu framleiða í litlu magni
6: já.
7: Og svo einstaka plöntu sem framleiða í dáldu miklu magni og þá það að vinna þetta úr þessu, ayahuasca til dæmis, þetta virka efnið ayahuasca. En þetta sem þetta reykt, þetta eru kristallar sem eru reyktir. Og fyrir mér var þetta hræðilegt vegna þess að það myndi mig á svona okkur bíómyndir af okkurum krakkpípum.
6: Já.
7: Þetta þannig umhverfi, sko. Nema það að ég sóttur að bara mjög öflugum manni sem mjög fær og hæfur svona facilitator eða tripsitter.
6: Já.
7: Eða yfirsutum aður. Og hann reynir fyrst svepp á MDMA. Það gerist ekki neitt. Ég bara fer á sama svona okkur skemmtiferð þannig lagað. Og hann dregur fram þess að pípu og ég ætla ekki að fara að gera þess að sögurinn mjög langa því að Ég sagt hann svo oft áður nema það í þriðju tilraun, ég sendur ekki þrjár pípur og hann hafði aldrei gefið þrjár pípur áður en ég bara fann það að ég myndi labba út frá honum án þess að ná árangri þá var ég sennilega bara fyrir til skúr það sem ég gefið mér byrjuðna sko
6: Þú varst komið bara þangað
7: Ég get ekki reynt að lýsa sér í vanlíðan

0: því ég sár vorkindu þessu fólki, ég vissi það þeir sem eru komnir á þessa staði eru oft búin að brenna allar brýr á baki sér og eiga lítið bakland og fáa að
1: já.
0: meðan barnaspítali hringsins eru að drukna í bangsum og dóti sko
1: já,
0: og allt gott um það að segja, ég ekki að tala það niður en það má ekki gleyma þessu fólki
1: já.
0: Hvernig ímyndað bara þú ert hérna á okkur halfu hóm okkur lítið herbyggis kytur með sameilið klóset með 20 öðrum og það allt grátt og guggið bara að fá ný rúmföt og gardínur í ykkur fallegum lit
1: Já, svona lítilsverðandi umhverfi
0: Já, og þú veist ég veit að hérna við fórum alltaf til þólasmessin og kleppa gáum öllu gestuna þar og það láfið að fólki sem var að vinna að fara að gráta að gleði sko bara að skildi ykkur sinni sem fólki
1: Þannig erst þú komin í rauninni í þetta þessa sálarangist
0: og ótrúlega miklu ég sá bara ekki, ég sá ekki ljósi, ég sá ekkert þrátt fyrir það ég fáranlega vel giftur og fallega og góð börn og gott fjölskyldulíf og góðan feril og margir, maður vantala bara öfundsugjurði mitt líf, eins og ég hafði það sko
1: Já.
0: En það breytir bara ekki tíða, mér leið svona óbúðslega illa náttúrulega sambland af skömm og svona endur sér líkamlega verkir og það má ekki gera lítið úr því að þeir eru á endanum hóla steinin
1: Já.
0: Bara þú ert alltaf verkjaður það bara að gefast allir upp einhvern tíman þannig að ég sem reiki fyrst í EMT þar og ógeðslega mátt að reikið það sko
1: mm-hmm.
0: með þeirra pípa sem hann var með allavega og ég fer á mesta trilling sem ég farið í þetta svona óbúðslega mikið að gerast einhvern veginn og maður skilur ekki neitt og ég byggðum aðra og Ég finn að ég kemst lengra en ég finn samt að ég kemst ekki nógu langt og ég hef búin að lesa mig til efnið að maður átt til að stimpla sig alveg út þar að segja þú áttur ekki að veita lengur að þú væri hérna
1: Já.
0: En ég var ennþá meðvitaður að ég væri hérna ég vissi ennþá að ég var stattur þú veist á höfuðborgarsvæðinu og ég vissi ennþá hvaða mánuðu var og svo framvegis Þannig að ég náði ekki að sleppa og þarna þetta egoið mitt sem að hérna á mjög stórt hlutverk í þessum psychedelic heimi og það var að slökkva en egoið bara þessi svo ljón Þannig að ég byrði þriðju pípan og einhvern veginn þá næri sig ágæti maður og ég við náum saman að róa mig það mikið niður eða næja að fylla lunguna efninu. Það svo óbáslega erum þetta reikert að maður til að hósta og ef maður hósta smá þá var það farið sko. Og þarna sem þetta fæ ég það sem ég kallaði að sækja til ekki breakthrú og mjög margir að sæki allavega þeir sem í vanlíðan þannig að þarna í einu vettangi og þetta sem ég man þetta ferðalag, man þau sjaldnast þessi ferðalag, ég man það bara mjög vel Þarna fjöndi byrjar á því að ég upplifi sásöka ástvinni minna og ég myndi fyrirfara mér. Það var hræðilegt. En aftur og aftur og aftur ég sitt þannig einn í herbyggi og andlitt að koma svo upplýsir svo ykkur vofur, koma öskarandi að mér og fara inn í mig og fyrst vart ekkit hvað það var og svo áttið með því. Ég bara þarna að fá að finna eigin skinni hvað ég að fara að bjóða öðrum upp á. Ég eins og svo margir aðra sem eru komin svo stöðu var búin að selja með þá hugmynd að ég var að gera fólki greiða með þeir trefum mig.
1: Já.
0: Það mjög algeng redding sko.
1: Akkurat.
0: Ég bara fyrir
1: Já.
0: Þau fattu að setna að þetta var bara gott hjá mér að gera svona.
1: Bara,
0: þetta þessi fólk gerir.
1: Já.
0: Og þarna bara áttum að því hvað ég virkilega fara að gera mínum ástöðunum. Þau komið þarna aftur og aftur og aftur, kona mín og börni mín og bara, ég fann hennar nýstandi sársauka, þannig eftir 5 mínútur eða eitthvað ég tími afstæður í þessu samingi,
1: Já.
0: Þá hérna áttæmi því ég ekki bara að drepa mig, það bara off the table núna, það ekki það að gerast næst fæ ég að sjála mig það sem ég sitið borð horfið ofan á mig í myrku herbyggi og það fullt á svona stórum eins og leikaköpum á borðinu
1: Já.
0: Og ég að köpa ekkur svona línu og hérna ég fatt að það ég að byggja nýja tengibrautir í heilanum þetta svo kallega neuroplasticity
1: Já.
0: Ég að fatt að það ég að tengja fram hjá þunglitunum mínu. Og þunglindi mitt byrtist mjög mikið í því að ég var fastur í neikvæðum hugsunarlúpum og kom sér út úr því, ég var andaka heilu nætunar að hugsa um eitthvað minni háttar bullshit sem skipti engu máli, bara samstöð við viðskiptavin eða samstafélaga, eitthvað sem á bara að fara inn og út, maður á bara að prósa setja þetta á að fara, þarna var ég að hugsa sama hlutin kannski 300-400 sinnum og þetta breytist sagan ekki neitt, hún alltaf svo sama
1: Já.
0: Og maður lagar ekki neitt með þessu
1: Já.
0: Og ég var alveg meðvitaður um það, en ég bara kom sér út úr þessu
1: Já.
0: Og var að vera alveg vitlaus Og þarna sem tengi ég framhjá þunglitunum mínu og náttúrulega menn heldu að heilin verið það þroskaður upp úr þvítu og það gerist ekkert meira.
1: Það er bara rann. Við vitum meira í dag, betur, sko. Meiri er... segja eins og þú ert að lýsa þarna að þarna erstu bara hreinlega búa til nýjar.
0: Já, ég var bara búa til nýjar.
1: Brautir hérna, í heilanum.
0: Og síðan er ég komin að þannig stað hérna og mitt þunglindi og mín vanlíðan, hún býr allir kviðnum á mér og við vitum það að öll okkar áföll búi líkamanum, mismöndu stöðum.
1: Já.
0: Mér er þetta allir kviðarholinu. Og ég áttu að með því að ég var náður að ganga með saman hert kviðarhól í ára tvíi. Aldrei í slökunarstöðu. Ég var alltaf eins og eitthvað að fara að kýla með magann.
1: Já.
0: Og þetta þekkja margir og tengja við þegar með þegar þetta svona. Og ég er bara alltaf með saman herta kviðin og mér leið eins og mitt þunglindi var eins og svartur steypuklumpur sem varði þarna. Og ég fer með

0: með ákveðnar möndru um að hérna, ég ætla að hugsa betur en sjálfa mig, hugsa betur en fjölskylduna mína og...
1: Fjöxtu það til þín?
0: Já, einhvern veginn og ég bara fer með þessa möndru aftur og aftur og aftur.
1: Já.
0: Baðum að fá að losna við þessi lífafíkn.
1: Já.
0: Og staðinn alltaf að ég hugsa betur sjálf á mig og ég ætla að
1: sanna að byggja.
0: Ég var bara að byggja aðri máttinn sem ég fann að þarna, ég, þetta líka kallað mystic experience, ég fann að ég verið návist miklu aðri máttar og þetta svo reynsla sem að hérna, er staðista reynsla sem manginn sendur til bóða að fá að hitta eða verið návist við Guð og ég baði með þetta aftur og aftur og aftur bá að losna við þess að miklu fíkn sem ég með og ég ætla að hugsa betur fjölskylduna mína og sjálf á mig
1: Þú þurftir ekki að fara inn í einhvern gamlan sásöka, einhver áfæll?
0: Ekki þarna, nei. Það gerist síðan setna, sko. Og ég finn þarna, það sem ég fer með þessa möndur aftur og aftur og aftur, að klumpurinn, hann byrjar að minka, draga saman, sígur niður. Og ég bara er ekki að trú þessu. Held áfram og ég vissi hvað efni opasta skammynd. Þarna ég komið tilbaka úr trillingnum og ég svona, ég veit alveg, ég einhvers konar meðvitaður. Faramæður meðvitaður en það ég á trippi. Og það ekki endalaust. Og ég svona hoppað til einn kappu við tíman hvort trippi klárist áður en ná að minka, því að klumpun að minka og minka og minka og minka. Enda með því að hann bara hverfur alveg og eftir situr svona svo svartur, tómur hitapóki, eins og menn voru með gamla þetta þegar að var kalt á nóttinni.
1: Svona
0: eins og
1: kottir.
0: Já, og hann stóð hann að svört bladera. Og já. Þetta var allt þunglítið mitt og ég opna augun og segi við ká, veistu, ég held að þunglítið mitt sé farið.
1: Já.
0: Hann segir þetta alveg rólegur, það ríkilega mikið búið að gerast, hann náttúrulega að vitna þessu,
1: já.
0: En það nú meiri líkur minni þegar það látið af sér kræla aftur. Fullkomlega réttlátt og eðlilega ábending vegna þess að hjá flestum þá kemur það aftur þó þessi minna, ég losnaði alveg við það. Þetta eru fjögur ár og þetta var annan maí 2022 sko, nú komið september,
1: já.
0: Það rúm fjögur ár, þar sem þetta þungleitur ekki láta sér kræla.
1: Þetta hugarvíl fór.
0: Já, og það sem meira Ég fann þann innri styrk sem ég þurfti til að hætta sér í fíkn. Og um að tala sko, oxifíkn eins og allra hættulegasta og bensofíkn eins og allra erfiðasta. Þannig að ég var náttúrulega trappa mig niður, ég mátti ekki hætta, það hafði bara drepið mig, ég var að taka það mikið sem efnum að ég var að trappa mig niður.
1: Já.
0: Og ég fór miklu brattar í þetta heldur en læknar myndi ráðleggja. En það var vegna að ég var líka svo hræddur að þetta myndi ekki endast sko. Þannig ég vildi bara klára þetta meðan ég væri með hennar styrk. Þannig að tók mig 5 vikur að hætta oxi sem ég var að taka 8 sinnum að sólarhring. Tryggjum við fresti bara alltaf.
1: Já.
0: En ég var miklu lengur að hætta á benzoefninu eða sóbrilinu vegna þess að ég þarf að taka 15 mg töflur en svo fyrir inn í 10 og svo fyrir inn í 5 og svo fyrir að bróta 5 mg töflur inn í helminga til þess að taka ennþá minna og ég ætla aldrei að ná að slíta þann þráð. Ég var að taka eina, segjant, 2,5 mg í staðan fyrir 8 15 mg.
1: Já, já, já.
0: Og samt náði ég líka slítina þráð. Ég var marga viku fastur á þessari hálfu. Ég reyndi svo bara var að óþólandi frákvörin. Endan og tókst það. En þá ég frákvörin í hálft ára eftir, sko.
1: Hugsaðir það.
0: Þannig að þetta, sko, og það hálf þjóðin á þessu.
1: Svona kvíðastillandi.
0: Já, þetta bara sama Valium og Prozac sem að alla bandarska konu var á hérna á 77. áratugnum.
1: Já, já.
0: Og það eru því miður þúsundur íslendinga, 10.000 að taka þessi efni. Dagstæla og eru fastir að þeim. Þannig að þetta svona, hérna,
1: Og þið fannst mjög mikilvægt að hætta á þessum efnum.
0: Já, ég vildi hætta öllu.
1: Og var það geti. Alveg skýrt að
0: já, það var
1: lausnin?
0: Já, það var lausnin. Ég fekk þetta, mér kallið þetta einsýn eða download sem að koma til maður síðan ferðarlögum og það kom alveg skýrt í mín að þetta var hluta mínu bata ég að losna út úr þessum viðjum.
1: Þannig að þetta var erfið tímabil sem tók við
0: þetta kjálfari. Mjög erfið, en þetta var náttúrulega mest svona umbreytingatími mínu lífi því að það sem ég ligg þarna er ég komin í svo kallað afterglow ástand sem er það besta við svona sakadeglik ferðalög. Þú ert komin tilbaka og ferðalögn, efnin ennþá í þér, en að mestu liti svona farin og þarna eftir svona að melta það sem að kom til þín. Það ríkti mér algjör kyrð. Þarna ég áttum að því að hausinum eru búin að eins og fuglabjörg, bara látrabjörg, alla mín ævi. Það endalausar raddir allt, bla bla bla bla bla, og þetta þekki held í flestir, sko. Þarna liggi bara í fullkominni kyrð. Ég bara hélt að það er ekki hægt. Og í þessari kyrð þá er heilin aldrei skýrari. Það lýgilegt að maður lyfjaður af ofkjörnandi efnum og flokkustu mál raknuppu eru svo einföld og sé svörin við öllu sem við áhuga svör við. Og þarna áttuðum að því að líf mitt er aldrei það sama og verður aldrei það sama. Ég að hætta í þessum forstjóruleik sem ég búin að vera í 30 ár og nú ég að fara að gera eitthvað í sakadeliks, hafði ekki hugmyndu hvað það var. Ég áttuðum að því að þetta bara eitt af stórkostlega sem ég hætti að finna. Þannig að ég fór nú í ansi mörg ferðarlega þetta sama sumar því að ég þarna var ég enn með það með fyrirtæki mitt og þá notabene það fór aldrei gjaldþrota þannig það var bara ég hætti rekstur og lokaði og seldi og gerði upp við alla og en þarna var ég ekki kominn á þann stað ennþá að hérna ég ætlaði að reyna að halda því á lífi.
1: Já.
0: Þannig að ég fór fljótlega eftir og þá ætlaði ég finna gamla mig sem gat unnið sko 7 daga vinnuviku 12 tíma á dag bara back to back to back to back endalaust og hérna ég hef aldrei fengið svo mikið sem eina mínútu í fyrirtækinu mínu eða í neinu rekstri eða í neinu fyrirtæki tengdu. Ég fengi að sjá ótrúlega margt ekki tengt þessu.
1: Menn að komi aldrei til þín í aldrei, svona ferðalög.
0: Aldrei til þín.
1: Þetta aldrei aðal
0: Nei, og jafnvel þó svo ég farið inn með intent. Ég mun langar til að heimsækja þetta eða þetta, hafi aldrei komið ein mínúta og ástæðan mjög einföld. Þetta skiptir ekki máli. Það ástæðan.
1: Þú búin að komast að því.
0: Já, það alveg augljóst ástæðan í mínu lífi. Þetta ekkert að segja, skiptir ekki máli fyrir aðra. En í mínu lífi sem kaflu lokið, hann verður greinlega ekki heimsóttur aftur. Því að ég fæ ekkert access á honum skurður og bara vegna þess að skiptir ekki máli. Á móti fengi að tækla öll önnur mál.
1: Lýstu því aðeins, hvað það sem breytist í lífið þínu eftir þetta?
0: Ég minna
1: samböndin við fjölskylduna
0: til dæmis. Sko, ég miklu opnari og miklu auðveldara með að tala við fólk, jafnvel fólk sem ég þekki ekki hreinskilnari og heiðarlegri, ekki það ég hef verið eitthvað að ljúga fólki áður, en ég bara auðveldara með að segja hluti sem að kallmenn kannski geti endilega auðvelds með að segja. Ég miklu auðveldara með að gráta sem óbúslega heilt og, holt og gott, sko. Og hérna, ég losnaði stæðstum hluti og skömm, og það sko, fyrir þá sem að hafa kynnsið tíðinni, þá skömm, lægsta tíðinni sem við finnur,
1: Já.
0: Hún tíðinni 20, meðan ástur á tíðinni 1000, sko, þá þannig reyna ástu að uppljómun.
1: Þannig að það var fyllt að skömm?
0: Já, var rosalega mikil skömm og ég man alveg það ferðalega, það kannski svona fymta ferðalega og ég notu benni, ég var ekkert að fara að taka skömminni þarna. En þarna sem fór ég langt þungt ferðalag, það sem að ég hófðist auðvitað við mínu skömm.
1: Já.
0: Og hérna kom tilbaka, allavega ekki svona 80% skömminni minn tekið í burtu, maður á, hæg allar af ekkur smá skömm, við höfum öll ekkert að skammast okkur fyrir.
1: En var ástæði fyrir það skammast þín, út eftir þessi skömm?
0: Nei, þessi ástæði, sko, bara, ég ætla bara nefn og sögu, sem að hérna, þannig að þegar ég lítill, 5-6 ára gammal, þá fyrir ég að pissa undir.
1: Já.
0: Af hverju vissi ég ekki, ég veit að þetta núna, en ég bara byrja að pissa undir og þetta háði mér alveg rosalega. Þetta hérna, þessu fylgdi gríðalega skömm.
1: Já.
0: Alveg óbúslega mikið skömm. Ég verið sveit, stóru bíli og þú veist, ég svað bara á dýninni stofu og þú veist, svo bara allir vaknar og ég vakna hlandbrautur. Þetta hrikalegt.
1: Já.
0: Og þetta gerði verkum að maður fór í forðunni, í leikum, í skóla og allum ánskotanum. Bara þú veist, maður vissi að maður verið hlandlita sér og þó það hún sennilega ekki verið skilur.
1: Mm.
0: Þetta var rosalega skömm sem fylgdi svo og fylgdi mig svo bara inn í fullorðinsárum vegna þetta hefur svo bara áhrif á tilhugalífi hjá manni líka. Maður bara einhvern veginn verður aðeins öðru þessi.
1: Mm-hmm.
0: Og ástkæra eiginkona mín sem að bara stóra ástinni mínu lífi, ég gæti ekki sagt henni frá þessu. Ég að segja þér þetta hérna, við erum frá með sjónvarps upptöku við
1: Já, hugsaði.
0: Hann að tala með losna skömm. Ég gat ekki sagt konunni minni þetta. Þetta var kannski gerist fyrir mér sem barn. Svo erum við búin að fá svörin, ég búin að fá að sjá svörin við því, ég sagði til hverðalagi hvað gerðist. Ástæðan fyrir því að ég fer í hana mótþróa sem að fara að pissa undir. Að fara að pissa undir þegar þú ert löngu hættur að pissa undir, gerist ekki tómarúmi. Það ástæða fyrir því, það ástæða fyrir öllu. Ég ætla ekki að nefna það ástæða hérna, hún kannski full persónuleg, en það að vera ekki að burðast með þessa skömm og svo miklu skömm, þetta gerir mig líka kleift að koma fram í fjölmiðlum.
1: Mm.
0: Og ég hafði allavega eitthvað svona pínu plattform. Ég var mikið í fjölmiðlum þegar ég var mikið og alltaf kjaftfóru svona, mikið rífa kjaftfóru svona og já, bara þannig að pínu þekktur í okkar litla landi.
1: Já.
0: Þannig að ég ákvaði að koma fram hérna þegar fyrir ráðstofnan Sakadelixis Medicine kom fram, þar gekk illa að selja miða og þetta var bara, og ég var að hjálpa til við þessar ráðstofnu. Þannig ég ákveð það með hann frekast komum fyrir var að segja minna sögu sem ég sagði í vísi í janúarbyrjun 2023 og bara lagði allt á borðið og ég ákvað það fyrst ég að segja minna sögu þá ætla ekki að vera sykurhúðan og neitt það bara segja þetta eins og þetta eins og ég var að segja þetta núna, ég var suicidal ég ætla ekki að vera að fegra það þú ert ekki hjálpa hann einum og þú ætlar að fara að breyta sögunni ég þá ætla ekki að segja satt
1: en það þá komið skömm
0: já, nokkar áðin og hérna eins og ég vissi það alveg að þetta var ekki að fara að hjálpa mér neitt að fólk held ég var eitthvað sveppakall þú veist, svona fólk með svona ránkumundir þó að ég noti Sakadelix þá nota maður Sakadelix sko, ef eitthvað drykki áfengi eins og ég nota Sakadelix þá þarf hann mikill hófdrykki maður eftir að maður gera þetta sjaldan og maður gera þetta í einrúmi maður ekki að, hérna, ég ekki að gera þetta hérna, á, ég fyrir aldrei á tónleika og tekja þetta eitt pappa LSD skilur eitthvað þannig.
1: Og þetta nú yfirleitt ekki skemmtiferðir.
0: Nei, þetta líka langt af því vera skemmtiferðir, þó að þetta getur rosalega gefandi.
1: Já.
0: Það kemur aldrei úr ferðalagi, jafnvel þó að sé frábært og segir, jú, þetta gerir þetta næstu helgi.
1: Já.
0: No way. En það gerir þið mjög mjög þegar ég drakk í gamla þetta.
1: Já.
0: Maður djammaði föstu á laugardag og svo aftur föstu á laugardag. Þó maður vaknaði þunnur og sunnundi, hugsa maður að ég ætla að gera þetta aftur næstu helgi. Það var svo gaman, sko.
1: En af hverju gerir þetta aftur og aftur er meiri úrvinnsla?
0: Já, að... málið það með þessi efni, ef maður notar það rétt, þá hérna, geta liðið þess vegna yfir ára milli ferða hjá manni. Ef þú fær stóra vinslu og þú þátt að vinna úr henni, þegar þú búið með það, þá farðu kallið. Nú koma næsta kappa hjá þér, eða þú tilbúin í það.
1: Já.
0: Eða þú vilt, það engin neittur neitt, en það bara... Það augljóst, þið langar ekkert í neitt sko, þú alveg með á hreinu, þú ert ekki að fara að gera neitt. Svo bara allt í hennu, ertu búin að klára þá vinslu sem þú átt með, þá hérna færðu svona bara skilabóð, ok, og með
1: sér. Það eins og innsægið?
0: Já, bara eins og
1: innsægið. Máttur,
0: já, bara einhver aðri máttur, bara hérna, og meira segja þá færðu skilabóð, sko, nú komið tími til að fara í grunnt þegar það. Bara lítið þessu, eða þú nú þarf að fara í djúft til að sækja þetta. Og það eitthvað intelligence sem kviknar á þegar maður fer í þessi efni, ég kann ekki útskýra það en það bara svo margt sem að maður hérna, bara eins og þarna þegar ég í fyrsta ferðalæðinu minni með K, það sem að taka DMT ég vissi það að ég þurfti að taka þriðju pípuna ég bara vissi það, þó ég hef aldrei gert þetta
1: Já.
0: Og ég vissi það líka þegar ég tók fyrstu fjögur sveppaferðalæðinu, en ég vissi það þráttur enga reynslu, að ég var ekki komast í dýftina sem ég komast í skóflan mín var ekki að ná niður í skítin, sko. Ég var bara að skrapa yfirborðið þetta vissi ég þá ég vissi ekki neitt, sko. Það bara eitthvað sem að, það eitthvað samtal sem í gangi þarna. Og maður tala oft sveppin eins og hann sem manneski og hann nú meiri manneski en margir, sko.
1: Já.
0: Fyrir að segja, sko, þannig að hérna, og hann veit sínu viti, hann náttúrulega getur rekkjöld úr að guðróttur, en hann líka vinuðinn og hann lýgur aldrei þær.
1: En segðu mig þá, hvaða viðbrögð fékkstu? Þú veist, út í að þú áttaðir þig á því að það væri einhverjir sem myndi afskrifa þig
0: eða jafnvel hérna, úr lettir í vandræðum. Þannig að fullt af fólki sem mjög, mjög náið var það eflaust fyrir eitthvað svona áfalli. Eflaust, sko.
1: Já.
0: Þetta var eins og þetta eitthvað sem að hérna, ég var ekkert að gasprum. Þannig að það var fólk sem stóð stendur með narri sem að, hérna, var fyrir miklu áfalli og sumið þeirra hafa ekki talað um enn þó að sé það eru fjögur á síðan, sko. Það þannig fólk sem mjög náið.
1: Hvað segirðu?
0: Og eftir að hyggja þá hérna ber ég náttúrulega sökið því líka. Ég hefði átt að vara við, fólk læst þetta ekki bara í blöðunum, sko.
1: Já.
0: En einhvern veginn þá bara, við hýta leiksins, þá láðist mér þá og ég bara býst elöfningar á því. En jákvæðuðbröðum voru miklu, miklu, miklu meiri. Bara gott dæmi það bara daginn eftir, þá var ég stoppaður í krónunni. Einhverjum manni, hérna, þú Þórarinn? Já, ég trúi sig ekki, hérna, þá var þetta græðileg sem hefði verið að hlusta á þetta, að lesa þetta og hérna, og hann sem að ég leiðbeindu honum, ég beindu honum bara til þess aðala sem ég var hjá sem að notabenni var alveg frábær og svo að því að með símanúmer hjá honum þá hérna fylgdi ég svo eftir og þetta var aðali sem búin að vera í EMBR meðstöðinni, hann var búin að hitta hverja tíu sálfræðinga og nýju gælækna og svo frammeðis, búin að vera í 15 ára klíma við hverju vandamál og eitt sesjón sagði hann gerði miklu meira heldur en allt þetta hafði gert auðvitað maður að fara valið að segja svona sögu vegna þess að það ekki næstu þetta sem fá okkar svona.
1: Já.
0: En ég fekk alveg rosalega mikil og góð viðbrögð og þau eru enn að skila sér til mín, sko. Þannig að hérna, það sem fólk bara þakklátt.
1: Já.
0: Og
1: ertu að leiðbeinu fólki? Og því nú sagður ég hérna á þennan að þú hefur áttaði á því að þetta væri þar sem að þú vildir vinna við.
0: Já, sko, fyrst...
1: Frekar heldur en að vera
0: í
1: fóstjórastól.
0: Já, sko, fyrst þá vissi ekkert hvað þetta var að gera. Og fyrst held ég bara að ég er ykkur svona lúður. Ég er með svona pínu plattform. Vanur að koma fram í fjölmiðlum. Og hann temmilega frekur, sko, þannig að ég getur svona hérna, já, ég getur svona að láta hluti gerast og þetta var það sem ég held ég ætti að gera fyrst og síðan fer ég kemur fram í þessa grein og það eru rosalega mikið að fólki sem leita til mín þó sé hvorki á Facebook eða í símaskráni þá hérna, það þarf dóltið að verja að náum mig, sko,
1: já.
0: Þá var mjög mikið að fólki þegar á annað 100 mann sem að leitaðu til mín gegn mánuðin eftir Og flestir leituðu til mig vegna sem ég var svo hreinskilin í frásökum minni að fólk hafði tengt við mig. Þannig að þegar ég sagði að ég var suicidal og þeir sem að voru suicidal, þegar á hann var samastaðu ég,
1: Já.
0: Hefði ég verið að fegri þetta eitthvað og sagt mér liðið voða illa, þá hefði þetta fólk kannski hugsaði með þessi bytt og hann er ekki næst í þess samastaðu ég. Ég sagði allt, ég var ekkert að sigur kota þetta eins og ég sagði og hérna, og fólk var mjög þakklátt fyrir það að sagðist bara að vera að lesa sinni eigin sögu, kallar og konur. Og það er alveg ótrúlega, það er 20,1% konum á Íslandi að nota opíóða. að reyna hverjum 5
1: það virkilega
0: 20,1% og 60% kalla þetta eru rosalega tölur
1: já.
0: Og þú notar ekki ópöðunum þetta kvalin auðvitað ekki næstu öllu sem saman staða ég en það engar svo í 50 manns ára að deyja á ónótkun lifja 50 ári, give or take 40 kallar og 10 konur
1: sem taka líf sitt
0: nei, sem að deyja bara út á ósköndun svo annað en sem að taka líf sitt þetta cirka 100 manns ári, give or take
1: wow.
0: og þar eru kallari meira þetta báðum til öllum sem eru fleiri, enda fleiri konur sem reyna að taka lífsinni kallar en kallar eru bara nota aðrað aðferðir sko
1: En hvernig sér þetta í stór samhengi? Þú veist, hvað myndir þú vilja sjá gerast?
0: Ég enda svo yktu sko, ég vil láta lifa allt þá við tala öll efni, Já. Bara eins og að leggja sig og ég vil að þessi síðan regulerað vegna þess að War on Drugs sem búið að standa nóni frá 1970 það algjörlega tapað það engin árangur búin að nást Eina sem búið að gera þetta að við erum búin að eyðileggja Mið-Ameríku, við erum búin að eyðileggja hluta af Suður-Ameríku og við erum búin að eyðileggja Mexíku. Því að endalaus þorsti bandaríkjamanna í eiturlyf, það vandamál, það ekki framleiðendur í Mexíku eða dreifendur. Vandamálið ekki eiturlyfjahringirnir, vandamálið það að fólk vill þessa vöru.
1: Sérðu fyrir þér, skútið núna, ert þú að lýsa þínu ferli, þar sem þú bjargar lífiðinu og þú, við vitum það, það fullt af fólki að fara þessa sömulega og þú
0: Já.
1: Til þess að bjarga lífið sínu, en ólöglega og það kannski það sem þú ert að tala að þú vilt að þetta sé leifilegt þannig að og það sé gert undir eftirliti.
0: Já, það ef maður slettið, það faraldur í gangi.
1: Já.
0: Við erum með faraldur varandi innflytendur það prestur sammála það að þetta óviðráðanlegt ástand sem við erum með í dag að það að vinda eitthvað á því við erum með faraldur þarna líka við erum með eins og 20% af konum að taka ópjóða við erum með 62.000 manns að taka SSRI-lif sem hefur vitað að lækningin neitt við haldum ykkur með enginu niður eða lækningin neitt sama við með kvíðalifin kvíðalifin laga ekki kvíða bara ekki þannig, þú kvíðalegur stilla niður rétt á meðan þú tekur lifin, þú hætti ekki að taka kvíðasjúklingur mm-hmm. þú ert áfram kvíðasjúklingur, þú tekur kvíðalegur alla þeirna ævi, þannig þú ert ekki að lækna kvíða
1: og
0: slekkur að einkennunum rétt á meðan þú tekur það
1: og deyfir
0: þannig að það eru ótrúlega margar að falla í valin það fyrir þessi reyngin nema að sé svartur á þunglindi það eiginlega bara liggur þetta fullir að það þannig að það er faraldur í gangi.
1: Það faraldur, vanlíðunar faraldur, það að segja það?
0: Já, og við erum því miður að skora hærin öll önnur lönd bæði haraldurinn skandinavísku löndin sem eru, þú veist, svipuð okkur því þau eru köld þannig að því kaldar sem landið því meira eru svona slóðgerisvandamál við erum miklu hærri þegar kemur öðrum vandamálum. Við erum hérna með ykkur 10% af þjóðinni, 10,1% af þjóðinni er að taka ADHD-lif veistu hvað margir í Bretlandi er hlutallt Breta?
1: Nei.
0: 0,2%
1: Hvað það segja?
0: Eru 50 sinum fari.
1: Eru við að taka meiri lif heldur en flestar aðrar þjóðir?
0: Og það sem ég vil sjá gerast því að ef við horfum á þetta sem faraldur horfum á þetta bara sem háhýsi það eru 100 manns í þessu háhýsi það kviknar í næstu höfðinni og það einn samþýttur neðurútgangur hann tekur 20 manns, það því að 80 manns eru að brenna inni en það eru fjórir neðurútgangar líka sem eru ósamþýttir ætlum við að opna þá og lefum sem fólki að komast út eða ætlum við að láta það brenna inni
1: wow.
0: í dag erum við að láta fólki að brenna inni þannig að ég bara gef ekkert fyrir það að aðferði sem hefur verið að reyna út allan heim og verið að skila brjálagslega góðum árangri, að menn segir bara neyvill hún býða þá hún til að búa samþekkið í Bandaríkjunum sem getur tekið óralanga tíma á meðan að þú að láta 40-50 manns deyja á ári það eitthvað sem hægt að samþekkið? Ég segi nei, ég tilbúin að deyja á sér að hæð, ef það þessu þarf ég algjörlega tilbúin til að deyja á sér hæð, það liggur við einn á viku að taka eigið líf og annað eins að verða fyrir ofskömmtun og sumið sér efni og notu minnist efnur ansi mörg það ekki það reyns það til efni svo 2CB sem mesta afrodítiak sem hefur fundið upp kynlíf fólks verður allt annað og betra og þú getur ímyndu hvað það gerir fyrir þunglindi
1: mm-hmm.
0: svo erum við efni sem eru kvíðasellandi við erum efni sem hjálpa til við þunglindi við erum efni sem hjálpa til við verki það til efni fyrir svo ótrúlega marga hluti þannig að auðvitað hefur við vera bara fremst í flokki í rannsóknum í þessu og vera leiðandi leiði þetta allt saman, allt hafa þetta beðiborðinu, skattlageta nota þá peningar sem koma í forvarnir því að það alveg saman hvað við rembumst það alltaf ákveðið hlutata þýðunni sem verður fíklar reynd þá fekar hjálpa við erum að tala íbóka áður við byrjum upptökuna það ekkert efni sem hefur jafn kröftu til að losa fólk úr alvarlegri ópíóðafíkn það verður þannig þegar fólk að sprauta sem hér og enn í æð menn eru náðast dauna döðadæmdi við þar aðstæður þannig að koma efni sem með 80% hitreit eða það segja 80 af 100 sem pari í þessa meðferð virðast ná bata. Að því gefnu þeir eru í bakland til að koma heim.
1: Losna
0: við fíknina. Losna við fíknina. Hún þurrkuði burtu. Hún losna við frákvörun allt. Hún bara ferði í þetta og losna við þetta. Svona meðferð. Sem ég segi svona dýr, ég segi hún sé skítódýr, hún kostar kannski 2 miljónir.
1: Mm.
0: Að því þú ætti að fara á retreat til Mexiko eða Portugal eða hvert þú vilt fara.
1: Já.
0: Og þetta hættulegt efni, þetta, þú þátt að vera tengdu í hjartamonitor og þú þátt að skila kardiograf og svo framvegis.
1: Þetta gert líka á svona stofnunum sem eru læknar
0: já,
1: sem
0: já.
1: Að sinna þessu og þetta leifilegt náttúrulega í sumulöndum.
0: Já, þetta leifilegt, þetta leifilegt í Mexiko og í það og hérna.
1: Holland, og, já, möltu og eitthvað.
0: Og 2 miljonir skiptimynd með það að ná ykkur að minna vinnumarkaðan aftur í staðan fyrir að segja bótum eða fer með glæpi. Jú, 2 miljonir mikil peningur, það samt sem að skiptimynd eða út að tala lækningu. Það var algjör skipti mér. Þannig að ég brenn fyrir það og það ástæðan fyrir það ráðstöfnunum sem haldin honum helgina.
1: Já, hún aðeins inn á það bara hérna rétt já, í lokin. Það, hún hérna í rauninni hvernig...
0: Plantmedicine.
1: Plantmedicine, hvernig þau geta hjálpa okkur og hvað við sjáum fyrir okkur til framtíðar
0: já,
1: með
0: og
1: þeim.
0: Og ég sé svo ótrúlega, ég var nú bara að koma fundi hérna frá samtökum ferðarþjónustunnar.
1: Já.
0: Það sem ég var að hvetja þá til þess að, hérna, að leggja ykkur liði vegna þess að það ótrúlega mikið túrismi, velnest túrismi kringum þetta. Ég var að benda þeim á tölu að fá Costa Rica sem hérna pínlítið landsvæði hérna í Mið-Ameríku.
1: Ja.
0: Þeir eru að fá heldur fleiri túristeldur en við. Mjög stór hluti þeir eru að sækja í svona retreat, Ayahuasca retreat, 5MIO retreat og svo framvegis. Þannig að þeir eru að fá kannski af þessum 2,5 miljónur sem eru að koma hangað árið eru kannski 100.000 að fara í svona retreat og þetta fólk hérna í viku að borga stóra peninga og við höfum allt til alls til að gera þetta hérna. Í gæri var ég að funda með bændasamtökunum. Við máum að fá til að rækta.
1: Þannig að þú ert bara að lobbya.
0: Ég að lobbya núna. Það þarf að byrja eitthvað staðar.
1: Hver borgar er laun?
0: Engin, ég þarf engin laun.
1: Það ekki laun.
0: Ég að gera þetta vegna þess að ég vil gera þetta.
1: Já,
0: þetta er ástriðan þín. Þannig að ég orðin pabbi minn. Bara lækitt hann átt.
1: Sagan endur tekur sig í þér.
0: Já, maður kemst ekki hjá því, maður getur ekki umflúið þessi örlug.
1: Er pabbiðin á lífi?
0: Hann farinn, því miður.
1: Þannig að hann að fylgist með þér, hefur hitt hann í svona ferð?
0: Já, við náðum mér ákvæði sátt. Ég hérna fór í svona ferðin í vor,
1: já.
0: Undir leysög. Hann gaf út æfisög og ég hef aldrei lesið hann, sko. Ég hef búin að vera lengi reyður út í hann, sko.
1: Já.
0: Bara... út af ástæðum sem að hann var góðu papp, góðu maður skilur, þú veist ekki miskjæla mig, sko, bara við áttum ekki alveg skap saman, sko, og ég fekk að upplifa hans sársöka í þessu ferðalagi, hann var sem þetta óbóðslega velgefin að gáða um að, var sem þetta vísindan bara í háskólanum, og naut aldrei sammælis, og ég fekk svona að finna aðeins fyrir því,
1: yeah.
0: Þannig að ég settist niður og las, nefðu söguna, bara eftir það, og við erum dús í dag.
1: Þannig að þú hefur getað fyrirgefið, þú hefur verið samkennt, þú getur...
0: Stóra mál er að fyrirgefa sjálfum sér.
1: Já,
0: og það er það erfiðast að við þetta saman og þegar mér loksin tókst það áréttar ég fór að hófa vegferð í júni 2003, rúmu áréttar ég fæ mig breakthrough og næ ég loksin sem fyrirgeða sjálfum mér almennilega og leið það gerist, þá breytist ég í tíðinni þá hækka ég í tíðinni og þá fór síminn að ringja á mér og í staðinn fyrir að fólk séði herðu, ertu til að benda mér á hann aðeila sem að hérna, þú varst hjá þá fór fólk að ringja og sagði, herðu, Þannig að ég ákvað að skella mér í nám
1: Já.
0: Og búin að læra bæði í Bandaríkjunum og Mexíkó hjá bara mest og færustu sérfræðingum í heimi, facilitation og hérna því að þetta snýst náttúrulega mjög mikið skaðamengun og því meira sem að veit því betur verður þetta þannig að það er ekki allir sem er hæfir til að fara í svona meðferðir maður þarf að fara yfir bæði lifasöguna og eins geðsöguna og svo skiptir við líka máli hvað efni menn er að taka sum efni eins og sveppir eru ótrúlega hættulítil svona fyrir líffræðilega séð en geta náttúrulega mjög kröftu andlega séð en svo önnur efni svo í bóka sem við mentum þetta á þann þar sem þátt að skila hjartalínurit og helst vera tengdu við monitor
1: Ertu þá kannski bara búin að opna svona aðstöðu?
0: Nei, ég er ekki búin að gera það sko en, hérna,
1: en þú ert að taka að þér að leitina?
0: Já, ég er svona að hjálpa fólki sem er leita til mér sko
1: Frábært.
0: Og það er bara stórkostlega gefandi og ég hef orðið vitna af bara Þú kallar þetta kraftaður eitthvað vilt að sko, bara það sem fólk fær bara endunniðin á lífsýtt rétt og svo ég fekk.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta er sem kom tíminn þegar ég lá hann í afturglóðinu eftir mitt breakthrough og ég að fá þetta tilbaka núna og það alveg stórkótt þitt.
1: Vá, Þóran, þakka þér fyrir
0: að
1: deila söguneginni, hún er ótrúlega merkileg.
0: Ég kannski hittist áttur eitthvað.
1: Já, ég vona það, endilega og hérna, bara hvetjum alla til þess að fylgjast með ráðstöfnunni
0: þetta endilega koma því
1: það er ekkit hættulegt við að setja sig inn í málin.
0: Algjörlega ekki.
1: Það er eiginlega það sem að þú ert að hvetja til.
0: Já, ég bara sjálfur eins og svo margir að minni kynslu og fórnarlamb áróðusins. Ég man ennþá eftir sko myndinni af spælegja pönnu og Nancy Reagan að segja þetta heilinaður og allir stíða sko.
1: Já, við tölum ekki það sko. Allavega það þetta að gerast núna út allan heim og eins og þú segir háskólar út allan heim að gera þessar rannsóknir og þetta að breyta heiminum.
0: En þú gerðan rannsóknir eru stærsta áskorun nokkar tíma. Það ekkert í heilbrigðiskerfinu sem kemur nálægt. Við erum rosalega góð að laga handleggsbrot, skiptum augasteina, laga heyrnina og svo framvegis. En það kemur þessum málum, þá erum við alveg vonlaus.
1: Heyrðu, við verðum að ljúka sig núna, þó svo að við verðum alveg til að halda hérna áfram. Við, það annað eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Við ætlum að ræða músík næst mörg ykkar tengið og eða einhverja minningar við hljómsveit Ingimars Eydal og náttúrulega árabilin vinsalasta dansljómsveit landsins. Gátt plötur og lögin fylgdu mér allavega frá barnæsku og framúr sem maður heyrði í útvarpinu og það ásvöldið að blása lífi í þessa arfleð núna á næstu vikum eftir nokkra vikur verða tónleikar að ég hygg bæði norðan og sunnan heiða og það komningar maður sem veit töluvert þessa hljómsveit og verður einhvers konar prímus mótur á tónleikunum hann heitir Jón Ólafsson, ertu velkomin Jón
4: Takk fyrir
3: Sko, þú náttúrulega elst upp í Reykjavík
4: Já.
3: Og ég elst upp fyrir norðan, Mývasveit, 100 km frá Akureyri. Fyrir mér þá var náttúrulega, þetta var sko U2 norðursins.
4: Já, á þeim tíma.
3: á þeim tíma.
4: Já.
3: En sko, var arfleifðennar barst hún sterkt suður til Reykjavíkur?
4: Já, hún var allavega nógu mikið spilið í öllum, sko, þessum örfáu þáttum á ríkisúðarfinu sem að spiluðu íslenska eða spiluðu tónlist óskalega þættirnir, þú veist, sjúklinga og sjómanna og allt þetta og ég man vel eftir þessum lögum bara sem barn og ég veit að þau fóru suður sko, og spiluðu í glaumbæ þar sem allir sko, allar töff hljónsveitina voru og mér skýst að það hefði bara verið selst alveg frábælega þær helga sem að hljóst Ingimars Eydal kom suður
3: Ég kynntist konu úr 101 Reykjavík og ég búin að vera giftur henni í 22-23 ár og hún foreldra hennar sem eru nú látnir núna þeir sögðu mér að sko þegar þessi hljónsveit sterkust fyrir norðan í sjálfanum þá fóru þau sko óku þau norður gaggert og gistu hóteli bara jafnvel í miðri viku til þess að dansa í sjálfanum
4: Sko þetta var náttúrulega óvenju metna full dansljónsveit
3: Já
4: Og það bara, þú veist, það bara staðreint sem dæmi, sko, þegar Júruvísun var í sjónvarpinu, söngakeppnin, þá varst áður að Íslendinga fór að taka þátt.
3: Já.
4: Alltaf hljónstinn, löngu hætt. En þau, sko, tókuð upp, eða Ingimar horfði á þetta og hvort að tókuð upp á útvarp, eða eitthvað segjum band, menna ég, og veist, músíkina á sjónvarpinu, svo bara leið og keppni á búinn, þá að brunaði hljómsveitinni í sjalla, æfði lagið, sigurlagið, og voru komið með það klárt þegar fólki kom svo á ballið.
3: Einmitt.
4: Og ég meina, þetta ég bara aldrei heyrt svona metna fyrir það síðan.
3: Og sko með brassi og alls.
4: Já. Og hérna, og þú veist, svo líka bara var þessi hljómsveit, hún líka mjög merkileg fyrir, þú veist, það til svona hljómsveitir út í heimi, hérna, svona þekta hljómsveitir sem að, veist, Yardbirds og einhverjum svona 60 hljónstir sem að Ólafs er svona þekta tónlistar með gáfu efnilegu músíkotum tækifæri veist, Eric Clapton og Jeff Beck og fleiri góðir og það máli segja sama með Ingimar Eydal að það voru margir sko sem fengu sín fyrstu tækifæri þarna eins og Vilhjálmur Vilhjálmsson
3: sem þú gjörð þekkir eftir að skrifa bókum
4: já, sem ég þekkir nokkuð vel og ég menna Þorvaldur Halldórsson og og svo náttúrulega var, var Bjarki Tryggvað hann náttúrulega hafði sungið með Pólo
3: Já.
4: Og Erla Stefáns og, og Helena okkar Eyjólfsdóttir auðvitað þannig að þetta var líka, svona Ingimar var líka duglegur að, að, að, að gefa ungum og efnilegum tónlistamönnum tækifæri
3: Já, og svo eru þau hérna, hann og dóttir hans Inga, þau leika þarna saman
4: Já, já, svo var Inga þarna líka já, setna.
3: Þetta fjölskyldu projekt og,
4: Já, já
3: og, hérna,
4: og það er mjög gaman að, að segja frá því að hún og annar ættlökur sem heitir Ingimar Eita líka já. Þau ætla að koma á syngja á tónleikunum
3: já,
4: kemur ljós að, að, að barnabandið Ingimar Eidol Junior, hann með svona svakalega bassarödd eins og Þorvaldur Halldórsson
3: Býtu, það þarna
4: tökumaðurinn? Já, Ingimar Eidol Davíðsson
3: Já, sem hefur verið að vinna fyrir Rúf og hann var, já, hann var ildi hann, hann var hérna tökum og tæknumaður hjá mér fyrir
4: já,
3: hann
4: þetta bara, Já, þetta
3: já,
4: bara,
3: hann bassi og, og
4: Já, þetta kom eiginlega bara upp úr kafinu sko, eftir við byrjuðum að auglýsa og hérna og ég nú svona vill alltaf hafa vaðið fyrir neða mig þegar tónlistir annars er og bara að finnst þér að þessi senda mig tóndæmi og hann svo fekk ég bara sent bara á sjó bara, og hún svo sætt þannig að ég var ekki smá ánæður að hérna þurfi ekki að pína Bjarna Arason í þetta eins og stóð til upphálega
3: sko, það sem vakti minn áhuga þegar ég ungur, strákur hlusta á þessi lög það náttúrulega melódíurnar eru náttúrulega flottar sko, yfirleitt en svo eru það útsetningarnar og það einmitt sko hvernig hljómsettin mönnuð það eru tvær típur af blásturshljóðfærum á köflum ekki satt?
4: Jú, jú.
3: Já og sko var þetta voru þau að hvaða forskrift höfðu þau að því hvernig þau röðu þetta saman? Var, var bara einhver nótnabók sem þau lásu eða brættu þetta einhvern veginn?
4: Já, þetta góð spurning Ég held náttúrulega þeir bræður koma hann úr Atlantik kvartatinum og, og hérna og Ingemar náttúrulega píónleikari og, og Finnur saxofón og klarnetleikari og ég held að þeir hafa nú bara einhvern veginn unni svolítið með það að reyna hafa eitthvað að gera fyrir Finn skýrur
3: við,
4: þú veist, ég held að það bara þú veist, vægi klarinettsins og saxofónsins bara svona mikið held ég að því að Finnur bara hann í hljónsetinni og hérna
3: já, einmitt, það búið til utan
4: já, utan það, já, einmitt, já, og já, það er líka mjög gaman svona, nú er ég aðeins byrjar að stúdera músikina svona fyrir þessa tónleika að ég þarf ekkert að vera með eitthvað rosalega stóra hljónsveit
3: Nei.
4: Þetta svo kýtskýrt á upptökunum. Það sem heyrir nánast það sem þú getur sér að fengi bara sviði.
3: Já.
4: Það var ekkit verið að spila mörg hljómborð eða, eða marga gítara. Þú bara heyri gítara, þú heyri hljómborð og heyri glarnettið og fengið. Og það sem þau eittu síðan kannski mestu tíma í voru rattsetningarnar.
3: Þannig
4: að bakrættinnar allar. Þau voru rosa góði því.
3: Já. Lásuðu öll notur?
4: Ég þekki það ekki en hérna, nei, ég alls ekki viss það nei. En Ingimar náttúrulega hefur örugglega náttúrulega tónmennta kennari og hérna og mjög fallið að tala hann í þeim efnum og ég veist maður hefur heyrt af því að hann hafi verið nokkuð svona byltingakendur tónmennta kennari að því leiti að hann gerir það sem að maður ánáttúrulega að gera hann reyndi að vinna efni með krökkunum sem að þau könnuðust við í staðan fyrir að vera endilega, þú veist, að velta sér upp úr gömlu hetjónum, sko.
3: Hann var ekki einn það, sko. Ég get bara sagt þér þær sögur úr tónlistaskólanum og Akureyri á, segjum, níunda áratug síðustu aldar að skólinn var bara fullur að kennurum sem að voru, sko, einstaklega liprir þjónustu með þær og voru tilbúnir að vinna með nefnendum bara út frá áhuga nefnendana.
4: Það hljómar eins og það hefur verið staldið svona ungir kennarar.
3: Já, og andinn var einhvern veginn sko bara, hann var svo þroskaður. En það hefur náttúrulega tekið eftir því með mér að þetta náttúrulega ægilega dópi af músikantu sem er kemur frá okkur.
4: Já, og margir sem fór í gegnum þessa hljómsveit sko og ég hérna, þegar var að skrifa Vilhjálm þá hérna þá reyndi ég að hitta það fólk sem var svona eftir liði og hérna og maður heyrði sögur af Ingimari sko sem að ég vona að fá nú einhverju að fljóta með þetta tólinguna því að þetta var alltaf þú veist það var að vera herm eftir honum hérna í skemmti þáttum og þetta var mjög hérna sérstakur maður stór og mikill en rosa hlýr og
3: bángsi hérna, svona
4: já með góð, já bángsi nákvæmlega lýsir hún vel
3: já.
4: En hörku hljóðfærleikari og smekklugur sko. Mér veist að við stemma hlustar á tónlist þá finnst mér svona, það fyrsta sem mér dettur hug, það svona til smekklegt.
3: Einmitt. Var hann, sko, ég líka heyrt hann að vera mjög agaður. Mm-hmm. Og þegar þið voru að spila svona mikið, virkukvöldin líka í sjálfanum, hann spilaði alveg út í eitt bara mm-hmm. geðveikt program. Var þá ekki erfitt fyrir manni svo vilja vill að vera borð í hljómsinni? Kemur það fram í bókinni?
4: Sko, hann náttúrulega svo ungur Já. Þegar hann þarna, veist, þetta bara, veist, ég man ekki hvað þetta meðan hann í, sko, mennta, nei, hann fór í mennskóla laugvætni. Þetta hérna, ég veit ekki hvort hann byrjar að fljúga neitt á þessu tíma, sko. Nei. En það hefði örglega verið mjög flókið allavega að vera að fljúga með þessu sko því eins og þú segir, menn spiluðu þarna ekki bara helgar, oft í miðri viku líka
3: Já.
4: Og svo var sko að spila dinnemúsík og það var bara öll hljómsveitin í því, metnaðurinn sko,
3: Já.
4: Þannig að þá kannski bara verið á djastónleikum milli 7 og 10 sko
3: Já.
4: Og svo var kannski danslað
3: Já.
4: Eftir 10 og ég man til að eitt hérna ég man að á tímabili voru tvei hljómbúsleikarar í hljómstyrni Gunnar Gunnarsson organisti, ég man að þetta að séð hann spila líka
3: einmitt,
4: með hljómstyrni og ég skil það bara mjög vel að Ingi var hefði að nýta hans frábæra hæfileika en það líka það sem mjög slíka skemmtið með hérna hljómst Ingimars, þau gerðu svolítið svipa og til dæmis Björgvin gerði með jólalögin, hann var að veist, hann fór til Ítalíu og heyrið þar lög og hérna breytti eins og kannski jólalög og Já. Við þekkjum við þannig
3: Já.
4: Þau voru líka að spila mikið fyrir sko ferðarskrifstofur kannski á Mallorca eða
3: Já.
4: Magaluf eða hvað þessi staðir hétu á þeim tíma
3: Já.
4: Og voru mjög mikið í því og komu heim með lög þaðan, María Isabel og fleiri lög sem voru kannski á suðrænum slóðum sko
3: Já.
4: Þannig að þetta var allavega og svo líka sem ég veist alltaf að halda þessu lofti að Þorvaldur Halldórsson, hann var hans í glúrin lagahöfundur
3: já.
4: Þetta mikið að tökulögum hjá þeim
3: já, já.
4: Og hérna og Birgir Marunsson okkur fengið oftleggjara texta
3: já.
4: En mörg af þessum hérna vinsælstu lögum sem Þorvaldur söng sunnir að eru eftir hann
3: Já, ummitt Nú þessi ægi sem var í hljónsettinni það var bannað að vera fullur
4: já.
3: Og spila
4: Já.
3: Og það var líka bannað að vera fullur í hljónstuna skeirmundar og spila og er ennþá en sko allar hinar hljónsetinnar voru meir og minna dalti mikið fullar ég veit að vegna sér ég tók þátt í mörgum þeir
4: já, ég bara þekki þetta sjálfur
3: já, þekki þetta. En maður hérna en maður sko, það var svona auka virðingar element að
4: já
3: þetta já. Fólk lítur bara á tónlistarvinnuna bara eins og hverja að skristu að vinnu það bara stempilkorti klukka 9 og hér ég komin og ég svo bara
4: var
3: eitra
4: akkurat, já, þetta var svona þetta er alveg bara þekkt og ég meina það líka, ég var eina góð sög á Ingjamæri sko, hann hafi fengið einhvern tímann einhver hafi gefið honum veist, hvort það var vodkaflaskað eitthvað í ammælisgjöf
3: já
4: hann alltaf bindindismæður
3: þannig
4: hann hafði ekkit við þetta að gera og setja bara upp í skáp og svo hafið þeir hinir hljónstrengt að verið að djamma einhvern tímann og vínið búið
3: já.
4: Og þá segir einhverjum það hefði förum bara Ingimars hann hafði örugglega vodkaflöskuna sem hann fekk hann um daginn ekki drekkur hann hana og þeir hafið farið til Ingimars og ringt bjöllir og það hefði hérna með ekki fá hjá þér vodkaflöskuna og þá hafði hann sagt hún er löngu búin, ég nota hana sem terpentínu ég veit ekki hvort þið sa þetta er góð saga
3: hún er ógæslega góð ekki síst að sá sem að hérna ákvaða komin í umferð hafi rattað pjeð í terpentínu
4: já, terpentínu
3: það er sko, ég er að norðan
4: já.
3: Og við myndum aldrei segja terpentína við segjum terpentína það eru bara sumor sem er
4: ég held að ég veit ekki hvernig hann sagði það allt þetta pjeð sér ekki frá mér komið frekar
3: saga batna
4: saga batna bara en þetta er hérna það er, þú veist, svo líka komaðu með lög sem eru náttúrulega þú veist, ég menna þau náttúrulega eru með sól og sumaril
3: já.
4: Og ég er bara ennþá finnst mér trommundar í því bara með því flottasta sem ég hef heilt á Íslandi
3: já.
4: Það er bara grúfið í því hjá Árna Friðriksson trommara er bara stórkostlegt og bara
3: galdur í
4: orgelforspilið og allt þetta
3: galdrar í stúdíó eða bara einhver snild sem alltaf var eða
4: já, þetta er bara hérna, veist, þetta er bara eins og þú varst að tala um áðan, þú veist þetta er bara svo góðir hljóðfæleikar og hérna
3: já.
4: Og bara með því besta á Íslandi alltaf
3: já. það þitt uppáhaldslag af öllum þeim lögum sem að gera þessu hljómsveit fræga?
4: Með hljómsveit Ingimars Eydal?
3: Já.
4: Já, það held ég að segja ekki spurning, sko. Já. Mér finnst það alveg frábært og, veist, Bjarki Tryggvason, Helena, og svo var hann líka í miklu uppáttum að hann Grímur Sigurðsson, sem spilaði ímyndað og bassaði gítar.
3: Já, hann var hann líka gítar.
4: Já, og hann, hérna, ég hitti hann á síðast ári
3: já.
4: Fyrir tiljunin, var að kaupa hann græjur
3: já.
4: Og talaði við hann, ég hafði aldrei hitt hann og ég hef svona mikinn áhuga á hérna fortíðin í íslenski tónlist og við hérna spjöldum hellingi saman og ég komst að því að hann er bara ennþá að gera músík og stúdíu heima hjá sér og var í kór hann ég náttúrulega búin að sjanghæja handlis að mæta og syngja líka á tónlinguna þannig að mér finnst það að gefa þessum tónlingu alveg auka vigt að geta verið með þarna söngara sem sungu með hljómsveitinni á sínum tíma
3: Einmitt. Mér langar að nefna nokkur nöfn þessara krafta það eins og við höfum nefnt áður það Vilhjálmur Vilhjálmsson sem syngur þarna hve lengi hikur þau?
4: Ég ekki mjög lengi, eitt, tvö ár
3: Þorvaldur Halldórsson, Bjarki Tryggvason sem vorum að tala Helena Nóttla Eilsdóttir, Inga Eydal dóttir Ingimars, Grímur sem var þetta að tala svo það Finnur Eydal og hans klarinett og sagði sem hún leikur vakti og vekur athygli eða það ekki sagt Jú, en þann dag í dag
4: rosa góður.
3: Já, einmitt nú þetta svona já
4: Svo söng Erla Stefánsdóttir með þeim líka
3: Erla Stefánsdóttir
4: Það ekki þekktust fyrir lagið Lóan komin
3: Já, einmitt
4: ég, hérna.
3: Og það náttúrulega aðrir sem að maður hérna, að gleyma að telja upp
4: Já
3: En sko það í sól og sumaril sem varst að tala Magga sumarást voru í Vaglaskói á sjó
4: Já
3: Og hún svo sætt.
4: Já, já. Svo gerðu einn eina plötu smáskjöf mæntanlega með fjóru lögum sem voru öll úr hérna Mary Poppins.
3: Já.
4: Sem að hérna þú veist bara gáðu það bara út á svipum tíma og myndir var hérna Let's Go Fly a Kite hérna flugdrykkin og hérna og þetta var spila alveg í ræmir útarpinu sko. En alltaf sungi á íslensku.
3: Já.
4: Alltaf gerir nýju textar
3: Já.
4: Það svolítið fallega
3: þetta
4: og svo ég var einhvern að byrjum að sko analysera þessa tónlist sko minnst það svolítið erfitt það er engin hvist, það er engin hljómsveit eins og hljómsdingi fyrir þetta og
3: hún kemur á mörgum áttum
4: kemur á mörgum áttum ég, mér dætti ég svona skíðapopp ég bara sá fyrir mér bara einhvern veginn skíðabrekkun og Akureyri og hérna hops og bomlagið og hérna þetta svona einhvern veginn svona þú veist svona, já, svona alpafílingur einhver svona, þú veist það er mikið svona, þetta mjög evrópst sko
3: já.
4: Þetta miklu meira fyrst mér evrópst þá ekki að tala England heldur Þýskaland, Spánn, Ítalía
3: þess
4: það svolítið svo leiðis
3: já, einmitt og sko sjallin, bara
4: já.
3: Bara saga sjálfans hvað hún er órofa tengd hljómsveitinni
4: algjörlega og ég meina sú hljómsveiti eru öllu bara haldið nafni þessa hús mest á lofti af öllum sem hafa spilað hana
3: já, einmitt Herri Jón, það gaman að spjalla við þig þetta en við þurfum að fara að láta gott heita hvenær verða þessir tónleikar ertu með það einhver staðar í símanuðinum
4: ég rifjað upp hérna rétt á bara til þess að gera ekki sjálfum að fíbli það 18. oktober í Eldborg
3: já.
4: Hérna er ekki og svo 1. nóvember á Akureyri
3: já. Og hverjir eru svona prímus mótorar ásamt þér í þessu
4: já, ég
3: hver er hugmyndina?
4: Þetta er hugmynd þeirra Einar Speit og Smára Hrólfssona sem eru með viðbjörðu fyrirtæki sem við dagaflugan þeir eru halda alls konar tónleika og orðin góði vinni mínir, ég búin að vinna mikið fyrir þá og þessi hugmynd bara kom frá þeim og mér fannst frábær strax og bara ég segi, á þetta eða þakklátt, ég hugsa sér margi sem hafði áhuga þessu og við verðum þarna, svo ég með bara fína hljómsveit ég með Andra Ólason og Moses Hightower á bassa og Guðmund Pétursson á gítar og líka til margsum virðinguna sem að Ingimar nýtur sko allir sem ég talaði við voru til að vera með Stefán Hilmarsson að syngja hana og Sigga Beinteins og hinir og þessir
3: já.
4: Bjarni Ara og Matti Matt og fleiri þetta er hérna og Inga Eidal og Grímur sig veist, bara, og Ingimar Eidal Junior og, og svona mætti lengi telja þetta verður bara ríkalega skemmtilegt og, og minnst alltaf gaman að hella mér í svona periódu og bara spá ekki neitt nema Ingimar Eidal í 2-3 vikur Já. Það verður bara gaman
3: En gerði þessi hljómsveit aldrei tilraun til þess að verða heimsfræg?
4: Ekki held ég það, ekki held ég það. Það var allavega ekki mjög góð aðferð að syngja alltaf íslensku og alltaf að vera heimsfrægur. En ég get alveg trúa að hún hafi vakið athygli út á Spáni þegar hún var að spila þar fyrir, fyrir ferðamennina. Neini, það menn voru með svo litla drauma þessum árum.
3: Já. En þú veit með sammála með það að hún var náttúrulega stórveldi á öllu landinu og þetta var ekki bara hér
4: að ljósa. Já, algjörlega og ég fann það svo mikið bara þegar ég var að skrifa þessa bók að Vilhjálm, sko, hvað bara hún naut mikilla virðinga fyrir aga og vandvirkni og lagavall og bara svona tónlistalega metnað og fyrst og fremst hefði hún hafði verið stórkostli dansljónsitt þú veist það erfitt að framkalla þá á plötum en ég held að þar hafi fáir sko verið mjög mikið metnað og hljónstastjórinn eins og ég sagði að náðan með Júruvísun sögunni
3: og það sjarmi sko, það svið sjarmi Helena, bara það ekki langt sín í hittina síðast
4: nei,
3: hún ennþá bara sjarma tröll og,
4: já, já, hún var alltaf með svona hérna, kapasa, nei, ekki kapasa, svona shaker
3: Helenu stokk
4: sem að heitir hann, Helenu kallar, stokkur,
3: já,
4: kallar, eftir henni
3: eftir henni, já gangi ykkur hérna þú sem sagt, ert hljónsveitarstjóri
4: já.
3: Já, gangi ykkur vel með þetta verkefni Jón og takk fyrir komuna
4: takk fyrir, gaman að koma þetta, loksins
3: já, er þetta fyrst ekki sem já, til okkar
4: ég er alveg bóðist áður en ég bara komst ekki þá
3: já.
4: Það var eitthvað marathon ykkert hérna.
3: Já.
4: En ég, hérna, ég er ótrúlega ánægð með ykkur
3: já, gott að heyra, virkilega gaman að fá þig já, ég tek undir það vonandi kemur hingað, oftar og oftar
4: takk fyrir mig
3: takk. Og kæri þakkir til ykkar, kæri hlustendur og áhorfendur einnig við segjum þetta gott í kvöld hér á samstöðinni við förum aftur í loftið með nýtt raukt borð klukkan 8 annað kvöld verið sæl

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég mættur hér í sjávarútvegsspjall og gesti mínir í dag eru Þórólfur Júlían Dagsson og Sigurjón Þórðarson, þingmaður, formaður fjárveitinganefndar ríkisins Íslands. Og ég ætla að byrja Þórólfur á að spyrja þig, þú varst að klára strandveiðar fyrir stuttu. Hvernig var úthaldið?
7: Þetta var bara frábært. Byrjaði í Grindavík og hérna var þar í viku og svo fór ég beinustu leið á höfn í Hornafirði. Og bara, já, ef ég hefði fengið hérna að klára mánuðin og kannski einhverja 2-3 daga í viðbóta, þá hafði örugglega bara flutt þangað. Ég var ekkert að koma hérna suður aftur. Það var alveg þvílíka paradísin, sko. Báturinn fyrir austan og ég er bara eitthvað að labba hérna í hringi, sko.
6: Já. Eru einhverjur að gera út á handfæri þar núna?
7: Já, menn eru svona og það sem einstakt við hérna þetta svæði að stæðsti, sko, þorskurinn á öllu landinu á þessu svæði og meiri segja, sko, menn sem að eru hafa verið að stunda þarna og vera að stunda tóð vera, þeir segja að það segja út af því að það stórt vendasvæði þarna, sko og fiskurinn alveg, hann tiltölulega stór.
6: Það var lengi vel við Ingólfshöfðan. Mm. Þar voru við að fá í 9 tonnu sko mjög stóran fisk, 15-20 kíló sko.
7: Já, það ekki þessi raðvaxta fiskur þarna sem að...
6: En hann var mjög erfur í viðureign því hann var svo bráðfeitur.
7: Já, akkurat.
6: Að hann varð eiginlega sko, ef maður lét liggja í sólarhring, þá var hann... bara strax stótti niður í verflokki og það þurfti helst að draga þetta á 10-12 tíma fresti sko til að halda gæðunum í lagi
7: Þeir tala þetta, hann vex svo rætt að bara myndast losi honum út af því að hann svo feitur sko.
6: Hann ekki góður í salt ef hann nær að vera svona laus í sér sko.
7: Hann eitt sérstofn, þóskstofn
6: Sennilega, einn af mörgum. Það eru sennilega eftir því sem menn segja 15-16 tegundir eða þorskstofnar við Ísland samkvæmt DNA rannsóknum. Það virðist eða þeir hafa látið þetta frá sér Hafró en þeir hafa ekkert gert með þetta og talað þetta. Því auðvitað ef þetta svona staðbundið stofnar vísvegar hringin í kringu landið þá náttúrulega í rauninni glæpsalegt að taka fisk úr Grímsey og fara með hann og veiða hann í Vestmannum það bara gengur ekki upp, það dæmi
7: veiðistýringin fellur sjálfstig sko, gera það svolítið
6: en hérna afkoman hefur verið sem sagt með besta móti
7: besta strandveiði vertið bara frá upphæði og ég held að séu allir sammála því
6: frá 2009 það var, við byrjuðum fyrsta strandveiði tímabilið og þú þakkar það náttúrulega Sigurjóni og félögum
7: já heldur betur Já. Ef að þetta fólk væri ekki inn á þingi að hérna, þá væri við öruglega að hérna, ég veit það ekki.
6: Lepja dauðan úr skil.
7: Lepja dauðan úr skil. Eða farin að vinna hjá útgerinn aftur og láta rakka sig niður eins og undir.
6: En Sigurjón, þú fórst eitthvað smottir í nokkra róðra.
8: Jú, ég ætla nú ekki að taka heiðurinn að þessu, ekki taka heiðurinn að Jóni Bjarnasinni sem að ruddi brautina í ja, þessu.
6: Það er alveg
8: En síðan hafa menn reynt svona frekar að draga þetta niður en hitt, en ég hef ásamt fleiri samþingsmönnum okkar í ríkisstjórninni fært rök fyrir því að þetta eigi mitt að vera í öndvegi, það er... Þetta er frelsið og við erum gengust undir það að verða áleitt mannréttina nefnda saminu þjóðana að tryggja jafnræði og þetta átti að vera fyrstu í liðurinn í því að einmitt að breyta kerfinu og ég tel að þetta þurfi að vaksa og við þurfum líka að skoða bara árangursleysi kerfisins það að þetta var hugmyndin þegar að fara að stað þá ætlum við að vaksa og fá meiri afla því að þau 300.000 sem við vorum að veiða þegar kerfið var tekið upp þótti alveg ófullnægjandi en nú erum við bara að veiða 200.000 tonna þorski
6: þannig
8: að
6: við höfum
8: fæst tilbaka
6: eftir 42 ára
8: ég segi það bara tækifæri en svo annað sem ég geti satt frá daginn að hérna, þá fór ég með bátum minn frá Siglufirði og yfir Ólafsfjörð og fór með sjóstöng í leiðinni og náði þá í nokkra þorska og það var bara varla búin að setja hérna krókin yður að það komu upp alveg bolta fiskur og hann var fullur af síld
6: bara þarna inn í Eyjafirði
8: það var bara á Siglufjarðargrunninu bara rétt fyrir utan á svona 35
6: sagður ekki Ólafsfjörði
8: nei, fara frá Siglufjörði yfir Ólafsfjörð þetta bara örstutt ferð og hérna þarna bara í minni fjarðarins þá,
6: já.
8: Og þetta var það mikið að maður hérna bara var komin í vandræði að þetta var jafnvel komið yfir eitthvað hámark en hérna það svo skrítið að þegar maður að veiða fiskinn þarna og fær mikið að þetta maður bara líður jafnvel eins og búðaþjófi sem náttúrulega alveg fáránlegt að þetta orðið svo öfugsnúið allt en Það sem ég tók eftir var það að fiskurinn, hann var ennþá fullur af síld eins og hann hafði verið í sumar og það sem svo sérkennlegt og orðið svo stofnun að segja að allt þarna, þessi vísindar ákjöfi á Hafró og þegar sjómennetinn voru að hringja norðan og segja að var allt fullt af síld og menn eru nú að fara að skoða þetta og menn fengi þá allan mann að veiða eitthvað í beitu eða gera eitthvað við þetta og það var nú einhver sem sendi inn erindi til sjávarútvegsráðuneytisins eða atvinnuvegaráðuneytisins og sóttu leyfi að þá er kerfið svo stíft að hérna Hafró ætlaði nú bara að skoða til haust við vitum það sem höfum eignum að rekt fyrir fiski þó fiskurinn hafi verið einhvern tíma fyrir tveim mánuðum að þá

0: er ég hérna
1: færaði til
0: er ég hérna með að fá inn erindi hint og þessi erindi bara að reka ríkistofnanir og hvort að sé þetta styrkja ferðafélag eða bridsfélag eða hvað eina alls konar erindi sem kom inn til fjárlaganefndar og maður veit það allan að meða við það sem í púkinu núna að þá var þetta erfitt að verða við óskum allra en ef ég gæti hérna leift Þórólfi og fleirum að fara út á sjó og ná í aðeins meira þá að það ekki bara svipa og það magnu sem við vorum þegar við byrjuðum, 300 tón þá bara ekkert mála uppfylla alla þessar óskir og allir getur verið ánægð
1: Ég búin að vera marga viðmælendur hérna í síðasta einu og hálfa ár og allir hafa nánast verið sammáluð það að það væri engin áhætta
0: nei,
1: fyrir
0: nei.
1: Okkur að veiða í þrjú ár 100.000 tonnum meira heldur en ráðgjöf Hafró í þorski og jafnvel svo í öðrum tegundum líka
0: en svo samar það að maður tók hérna fór að skoða inn í fiskinn það var síldin, hún var ennþá á stanum og lifrin, hún var það var þannig að hann var vel haldin stóri fiskurinn, en svo virtist vera það sem var þá minni fiskurinn að hann var eitthvað minna inn í honum þannig að við eigum auðvitað að skoða þetta og menn séu hér að horfa á þetta, fá alla þessar upplýsingu frá þeim sem á miðunum og einnig frá sjálfstæðu vísindamennu eins og bláa hagkerfinu sem að hafa farið þá annars vegar í yfir ráðgjöf Hafró Svana Guðmundsson og síðan búið þær tölur
1: Jón Kristjánsson og fleiri sem hafa verið að gera þetta gegnum
0: tíma en það sem að hann gerði skipulega núna Svanur, að hann fór yfir þá upplýsingar úr afla og bar það saman við rallið og það alveg greinlegt að það fer ekki það saman og mér finnst þessi umræða að vera bara alveg lokuð af þetta og það helst að maður sjá sérfræðinga Hafró og vera bara komin á einhverja fundi með hvalavinum, það núna nýjasta nýtt í næstu viku og það sem að menn að velta fyrir sér hvort að kúkurinn úr hvalnum geti mögulega
1: fóðrað alla fiskistofna
0: já, nei, orðið til þess að það verði meiri líf í já, eða gróður, þetta náttúrulega byrjar á gróðurinnum í efstu lögum sjáa sem mér finnst náttúrulega alveg fáránlegt en þegar á að meta þessa hluti hvort sem er síldin að þá verðist ekki að vera hægt að skoða það eða að skoða þessa aðferðafræði upp á nýtt sem hafa svo sannarlega ekki skila til allir árangri
1: Nei, en maður hefur heyrt það eins og bara inn í hérna inn í höfn á Hólmavík kom síld í sumar
0: og það var nú einn hérna ágætur skipstjóri í Skagafirðinum sem að landaði nokkrum kílóum á síld og þannig að það yrði þó allavega hann að skráða hún væri þarna í aflatölum það voru heil 5 kíló sem byttu á englana hjón þannig að ég segi það mér finnst þetta svolítið spes að þegar maður hérna í þessu skorti að vita að þessari gnægt í rannánast í flæðamálinu og vera með þessi skip undin við byrgjum svo eru þetta fleira sem er nú verið að vinna í að það að vera ekki að flytja fiskin algjörlega óunnin úr landi þar eru örugglega 10-15 miljardar sem að liggja bara þar að nánast á Klámbekk ef við færum með þetta þó að var ekki annað að vera tryggt að vinslur gætu búið í fisk áranna fer í kör og stafla út í gáma
1: jú. Svo erum við að normenn gerðu þetta þannig að þeir skikkuð alla til að setja þetta í smærri kassa
0: já, allan laxinn
1: já, bæði lax og þorsk líka sem þeir væru að flytja niður til Evrópu þeir væru að setja svona einhverja þorskulda til að minka þetta.
0: Jú, það líka það, ef við hérna tryggjum það að þessi fiskur fari þá í betru umbúðir og það séu fyrirtæki sem hafi starfsleifi og matvalaleifi eða leifi til að höndla matvali þá er þetta auðvitað hérna betur farið með þetta og skilaði þá betra orðspori út í heimi.
1: Já, maður skildi ætla það að það væri hægt að gera ýmislegt til að minka þetta.
0: Já.
1: Þetta eru milljarar.
0: En það verið að vinna þessu og ég vonast til þess að við fáum frumvarp hvað þetta varðar og ef maður lítur tilbaka skoðar

0: hvena var ekki farið eftir ráðgjöf Hafró þá var það Jón Bjarnason hann gerði ekki, nú ekki mikið með ráðgjöf alþjóða Hafrósona ráðsins hvað var það makrílin og,
1: nei, nei.
0: Og hann ennþá að syndum höf heimsins og gerir það örugglega áfram
1: já, já.
0: Og ennþá aflast í góðum magni
1: en það náttúrulega það sem menn átta sig virðast ekki á í sambandi við þessa uppsjávar tegundir að þetta eru svo mikið rock and roll á stærð stoppsins ár frá ári og það eins og vísindamennir haldi bara að þeir séu með einhverja banka inn í stæð og banka og geti gengið í þetta bara eftir behag sko.
0: Já, já.
1: Þetta ekki svoleiðis þetta náttúran á fullu
0: já, já.
1: Stóru fiskarnir að geta litlu fiskana og allt það
0: Já, já, og það líka, ef við tökum þess að uppsjáða tegundur, þær eru yfirleitt bara beint í svifinu, dýrasvifinu.
1: Já, já.
0: Og dýrasvifið eru þetta bara afleiðing af sólaljósinu og plöntusvifinu.
1: Er mikil rauðáta eða lítil rauðáta eða ljósáta og annað í fintúr?
0: Það má alltaf búast við því að það sé...
1: Sveiflu kenn.
0: Jú, en það samt sem áður að það alltaf nokkuð stöðut.
1: Já, já, já, já.
2: Á að fara að veiða hana?
0: Það mætti alveg skoða það. Ég meina við eigum að fara að nýta öll þrepin og það finnst mér líka að sesta þegar mér alltaf fara bara undaskilja kvalin eins og rættir um núna.
1: Já.
2: Mér finnst sko þetta vera mjög góð hugmynd varandi pakningarnar út af því að ég veit að það eru aðila sem að hafa verið að halda svolítið fiskurinn upp í á okkur sko og þeir hafa verið að selja sem sagt slæðan fisk mm-hmm. og ástæðan fyrir því að selja slæðan fisk að það borgar meira fyrir hann því að það geymslu þolið meira vegna þess að alltaf roðið og það myndar hérna náttúrulegan bara náttúrulega vend gegn hérna gegn síklum og bakteríum þannig að hann aðeins endinga meiri sko
1: ef þú hreyfir hann ekki úr körunum þá endist hann betur
2: já, en ef það búið pakkunum í kassa það bara fínt, ég veit að þeir eru að gera það þannig að hópur að mönnu sem hafa verið að gera mjög gott sko það var ágætið smillingalending sko því að það einmitt það að það þarf að taka á þessum massa útflutning sko það svolítið mikið karfin og
1: ufsi sko. og þorskur náttúrulega mest
2: er það ufsi?
1: Jó, það eitthvað um það.
0: Jú, jú.
2: Gámafiskurinn frá Vestmannum. Já.
1: Meðal annars.
2: Já.
1: Og reyndar frá stærri fyrirtækjum.
0: Þannig að tækifærin eru víða þessu. Þannig að það já. Er alveg ljóst.
1: Já, já. Og en það væri hægt að afla miklu meiri tekna heldur en við erum raunverulega að gera. Jú. Með því að endur skoða Mm. og þó það væri nú bara að breyta úr 20% nýtingu í 25% nýtingu á ráðgjöfunni að þá væri að laga töluvert til
0: Já, það aflareglan sko miðaðist við alltaf 25%
1: Já.
0: Að viðmiðuna stofni og hann náttúrulega plus mínus öruglega nokkri 10% þannig að menn eru með miklu óvissu og að reikna upp á tonn
1: þetta eru 40-50% sveiflur
0: en það ágætt bara í þessu sko samhengi að segja það þegar farið með hérna aflareglunar niður það var á mjög erfiðum tíma fyrir þjóðina því að það var bara í kjölfar hrunsins þá 2008 farið með aflareglunar niður í 20% og það átt að skila 350.000 tonna jafnstöðafla að þreymur árum liðnum
1: tveimur-þreymur árum
0: já, en það hefur aldrei gæst og fór hæst í 272.000 tonna þannig að við erum að alveg það, þetta gengur ekkert upp að halda þessu áfram að þess að fara yfir það og það nú einmitt ég með einmitt þingmál núna í smíðum sem gengur út og það endur skoða þetta kerfi og það má endur skoða fleiri kerfi þegar menn er að tala hérna með þessa byggðapotta og fleira
1: Jú, síðan ekki síst Sigurjón frumvarp eins og færingarnir eru með
0: já.
1: Það þarf að koma inn á það það náttúrulega gæti breytt töluverðu fyrir ríkissjóð bæði í tekjuskatti og veiðigjöldum og útsvari til sveitafélaga og hafna gjalda til sveitafélaga.
0: Jú, jú. En nú einmitt sjávarútvegsráðherra að með starfshóp sem að ég hef setið í aðeins og maður veit ekki hvað kemur nákvæmlega út úr því en ég vonast til þess að allavega koma einhverjir kvatar til þess að fiskvinnslan eflist því að við sem erum að berjast fyrir almannahagsmunum og sem það frelsi til strandveiða annað við viljum náttúrulega líka horfa til þess að það verði meiri verðmæta aukning í landinu
1: já,
0: og ef að dagróður á bata að koma alla jafnum með verðmætari aflein aðrir að þá það líka þjóðaslega hérna hagkvæmt að við fáum meiri vinslu þannig að það skýli sér meira tilbaka inn í samfélagi þó svo að sjómenn munum mögulega að fá kannski 20 krónur minna fyrir kílói ef það minkar eitthvað aðeins samkeppni það ég veit ekki hvað það verður en þetta bara, við verðum að horfa á þetta út frá samfélagslegu sjónamið
1: heildarhagsmun
0: og mér fjóra. Finnst náttúrulega stundum vant á það að félaga mínir hjá SFS vil ég taka þátt í þessu að horfa á þetta með þessum hætti og þeir vilja bara þeir eru með þessa veiðheimildir til eins ás og telja sig eiga og enginn hafi neitt það að segja hvað verði fiskinn Nei. Og þeir vilja jafnir ráða því hvað greitt fyrir
1: hann. Það náttúrulega...
0: Og það gengur auðvitað ekki upp því að þetta sameil auðvitað þjóðurnar.
1: En svo náttúrulega þessi þáttur að þeir búið að útluta veiði heimild, þá ber þeim raunverulega að minnstakosti siðferðisleg skilta
0: já.
1: Og lögin þurfa auðvitað að vera þannig að ef þeir nýti ekki veiði heimildirnar eftir fyrstu 10 mánuðin á árunu þá var það bara endur útlutar
0: Jú, jú, eða bara eins og ufsanum sem ár eftir ár, sem ekki veitun nema 50-60% á honum og mögulega minna, eins og hérna Þórólfur var að gefa í skinn að þá hérna eru þetta þannig að það sem afgangs á auðvitað bara veiðast á næsta ári af einhverjum vera frelsi til þess að mista kosti en allt þetta kerfi ekki að ganga upp og við þurfum bara að fá góða umræðum það sakna þess að ríkisjónvarpi taki ekki þess að umræðum meira mælu upp og að þess að þetta svo mikil verðmæti
1: Já og bara lífskjör fyrir þjóðina já, í heilu lagi þetta er bara En það eitt sem ég hef tekið eftir núna bara síðast í gær. Rafvæðing smábótaflotars.
2: Já.
1: Verkefni á Siglufirði.
2: Ég fór að skoða þetta. Hann náttúrulega með þetta, hann hérna, Óttar Broppi, nei hérna ekki Óttar Broppi. Nei, það ekki.
1: Kolbeinn.
2: Kolbeinn, já. En sko, þeir eru með svona báta í Nóri, ég veit ekki hvort þetta sé sami búna, sko, en það eru tveir klukkutíma sem hefur gangað á skrúfu, sko, það getur verið erfitt að með... Já, færabót, sem já, gengur fyrir rafmagni.
1: Hann sagði að þeir væru að vinna í betrum bótum á því já. Að geta verið lengur á skrúfu með rafmagni.
2: Ég væri fyrsti maður til að rífa vel núr og skella þessu í. Svo maður líka sjá að það eru konu dísil utan bósmátar, sko, og sem eru orðnir helgið öflugir.
0: Já, já.
2: Og þá bara mennur mjög mikið að vera að skipta þessu út, bara taka vilan úr. Stækka lestablásið og svo eru bara menn með tvo dísilmótora, útabásmótora og svo er bara annar í skiptunum eða bilar eitthvað, hann bara tekin af og hins settur af og farið með ykkur en þetta er já, þetta er mjög áhugavert hérna, og það er gaman að sjá ég skal taka þátt í þessu með honum ég bara býð mig fram óttar. Ég skal taka þátt í þessu verkefni sko.
1: já, þetta er náttúrulega yrði þá væntalega engin olíu eðsla eða í mjög litlu mæli
2: þú yrði náttúrulega alltaf að vera með litla ljósavöldur öryggis ég held að það væri bara öryggisatri
1: já, til að geta hlaðið inn á
2: já, í neða tilfellum
1: já, ef eitthvað kæmi upp á
2: og líka ef maður að taka löngur ekk sko þá rúluna taka svolítið sko
1: En þetta náttúrulega ótengt við rúlurnar. Rúlurnar eru alveg sér.
2: Já. Já, ég veit eitt sem að var með svona lithium geimasett, sko. Hann gat ekki 2-3 róðra og þá þurfti hann að fara að hlaða í landi, sko. Já. Sem er alveg magna, bara tók allt á nættúru
1: núr. En þegar hún mátt bara vera 14 tíma út á sjó á strandveiðum, þá náttúrulega minnsta máli á þeirra að hlaða í 8 tíma.
2: Já. Já.
0: Þetta er bara jákvætt
1: þetta er bara mjög jákvætt og við fáum suður kóreusk fyrirtæki til að standa með okkur í þessu og leggja hönd á plóginn í
0: það þessu. Það fróðlegt að sjá hvað kemur út
1: úr þessu. Já, þetta bara mjög athyglisvert.
2: Ef að olíuverði heldur áfram að hækka sko, þá fer að vera erfitt að sækja þetta á tórum og þá bara skellum við rafmagnsmótorum í strandveiðiflotan og þá þarf ekki að vera að tala það að vera að setja eitthvað kvóta á okkur sko, þá fyrir við bara veiðum þetta umhverfisvænt. Við erum nú samt að veiða umhverfisvænt því að rúlurnar alltaf ganga fyrir rafmagni og já, er þetta ekki eina veiðarfæri sem gengur fyrir rafmagni?
1: Jú.
2: Já. Línuspilið á glussa og...
1: Jú, en það náttúrulega til einhver rafmagns togspil sem ganga á rafmagni en það breytir ekki því olíuðisla og togara töluverð per kíló sko þannig að þetta allavega það hægt að fagna þessu og sérstaklega fyrir menn á þessum strandveiðum
0: Já, bara þetta bara jákvætt
1: já.
0: hvernig sem það litið öll tæknir þróun sko
1: Já, og á öruglega þetta að verða ennþá flottari, ég heldur hún neri í dag
0: Já.
1: Þetta verður þróun í þessu og hún verður röð
2: og það maður ekki hafa ágjör af því að næstum maður sé að kveikja vélin og kippa eitthvað til þess að styggja fiski sko það heyrist ekki dýjunum, það verður bara ramaslu Já, þetta mjög spennandi sko
1: En þetta svona eitt möguleiki, en mig langar að spurja þig út í tilboð frá landssambandi smábátaeigenda að gera tilboð í veiðiheimildir og brjóta þannig upp þessa einungun sem til staðar í dag Hvað að frétta af því?
2: Ha, bara þarf að senda það á fjárlega nefnd sem ég getur tekið og svaraði
1: Já
2: Hefur ekki leifið til þess?
0: Jú, ég hef ekki náttúrulega það þarf náttúrulega að það náttúrulega að verða einhver lagabreyting og annarkvort að það verði þá einhver aukning á veiðheimildum til þessa sem að gæti alveg verið bara lagabreyting svona samræmi við tilbúðu þetta náttúrulega langt inn við alla óvissu, hvað var þetta mikið magn
1: 4.000 tonn var það ekki
0: Já, og tökum það sem dæmi óvissuna í mælingun eitt árið var 270.000 tonn sem var endurreiknaði stofnin það var munur á mælingum á sama stofni á milli nokkur ára fresti þannig að þetta kannski óverulegt magn og kannski eitthvað riki í öllu þessum útreikningum þannig að það mætti alveg skoða þetta
1: svo bara skekkju mörkin í því sem bátaflotin eða skipaflotin
0: þetta ekkit,
1: má fara fyrir, fram
0: og, yfir ég get alveg rökst út að taka þetta inn og taka þessu tilbúið sem tilraun en það þyrfti örugglega einhverja lagabreytingu en maður horfir á það hvað sem það hérna sjálfstæðaflokkurinn, miðflokkurinn eða framsótt, þá vilja þér allir stækka kökuna og ekki ég á móti því sérstaklega ef það þessi kaka og við fáum þá bæði aflan og þá leigu á veiðiheimildunum þannig að þetta bara glæsilegt en þetta þetta snýst pólitískan vilja og þetta alveg samræmi við stefnu hérna viðreisnar sjálfstæðaflokksins og samfylkingarinnar það hefur heyrt að það eru almanna hagsmunir umfram
1: heildarhagsmunir
0: nei, enga
1: hagsmunir heildarhagsmunir umfram
0: já, hagsmunir eða hvernig þetta sem þetta orðað og svo hefur það líka verið stefna samfylkingarnar að sko að segja að hérna já, að leigja út veiðiheimildir og fyrna þannig að þó þetta var ekki nema 4.000 tonn þá var þetta bara tilraunað verði og það myndi létta róðurinn hann var meira fyrir ferðafélagið og söfnin og hína á þessa aðala sem að vantar fjármunni til hérna rekstrar
2: sko það lítið mál að gera það eina sem þarf að gera að það að hérna Þetta ykkur það umhverjastofnum að taka að sér, þegar hafrannsóknastofnun virðist ekki verið en Jónur rannsóknum, að það að það fari fram umhverjasmat að veiðarfæra og það verður bara settu stuður.
0: Það þarf ekki einu svona svoleiðis, þetta er inn á skekkjumarka og þetta er bara snýst það hvort að menn takið hafi þórið þetta. Ef það ég væri spurður, þá voru það auðvelt og ég held að allir viti það.
1: En það er ekki einu sinni þannig að þyrfti raunverulega að breyta sko fiskveiðistjórnarlögum. Þetta frekar í bara í reglugerðar formi.
0: Ég ætla ekki að fullera það, en hvernig það allt snúið. En það verðist allt verið erfitt þegar að búa til frelsi, en svo allavega fyrir ákveðna aðeila.
1: Ég hef stundur sagt að við félaga mína og í góra vinna hópi að ég sé meiri kapitalisti heldur en nokkuð tíma Guðrún Hafsteinsdóttir. Ég vil í bjóða upp veiðiheimildir.
3: Frjálsmarkaður.
1: Og ég hef líka sagt það að Jens Garðar, Helgason, Jón Gunnarsson og Guðlaugur Þór séu minni kapitalistar heldur í ég því ég vil að fiskur veri boðin upp á fiskmarkað.
0: Ég myndi nú kannski ekki alveg útuloka Guðrúnu, hún leynir á sig. En ég held að sé alveg full reynt með ýms aðra svo hún nefndir. En það er, menn eiga að vera tilbúin að skoða alla hluti og ekki bara skera niður eða fresta framkvæmdum, heldur líka þessa þætti.
2: Svo er líka annað í þessu sko. Eins og
1: ég heyrði á hérna Benedikt Jóhannssyni sem var í viðtali hérna, að hann sagði það að þeir hefðu viljað að hann hefði viljað leggja áherslu á það að bjóða upp veiðiheimildir.
0: Það að opnast umræða þetta og menn eru hérna með opinn huga í þessu bæði sjáminna ráðgjöfin ekki að ganga upp en að það er ekki bara þorskul að nánast allar kvótasettar tegundir.
1: Já, já.
0: Þannig að það er ekki eins og að við séum að tala eitthvað sem ekki, þetta svona. Þetta ekki að skila þeim árangri sem ætlunin var og það eru möguleikar og hvað sem ekki að skoða til hlítan?
1: Auðvitað, það bara...
0: Og ég skynja það líka hjá þingmönnum í stjórninni að þeir eru opni fyrir því margir að velta þessu hlutum fyrir sér. En það eru auðvitað að fara gegn einhverju svona stofnun, það er menn auðvitað er hik á því að en þegar menn hafa reynsluna og söguna að þetta sé ekki alveg að ganga upp, að þá og þegar það var gert þegar Jón Bjarnason veitti hérna makrílin vel umfram að það gerist nú ekki nema að hérna makrílin ennþá ferðinni sko.
1: Já og það bara jókst þjóðar hagur.
0: Þannig að þetta bara
1: bæði við atvinna í fristihúsum landsins og fiskvinnslum og hérna atvinna fyrir sjómenn að veiða.
2: En talandi þetta einmitt sko aðgerir og einmitt reynslu og annað, bara eins og með byggðakvótann. Nú eru hvað, eru konum búið að gera þrjár úttektir frá ríkisendurskoðun og alls konar sem búið að benda á það að þetta ekki að þjóna sinni tilgangi. Og ég ætla bara að fara henni yfir með Bakkafjörð. Og Bakkafjörður það byggðalag sem er best í þess fallið að meta hvað í félagslega hlutanum í kvótakerfinu virka fyrir brothætta byggðalag. Það vegna þess að Bakkafjörður mjög afskjöttur, einhæft atvinnulíf sem byggist á sjómennsku og útgerð, auk fiskvinnslu, lítið ferðamenn og engin önnur atvinnu tækifæri. Bakkafjörður við Bakkaflóa og liggur suður af Langanesi, sem náttúrulega á norðaustur hotninu. Árið 2004 seldu aðilar 400 tonna kvóta í burtu frá byggðarlaginu. Eftir það fór að halla undanfæti, pósthúsi lokaði, banka út í búi og leikskólum og grunnskóla, að skellti í lás, loks vestlun líka. Í dag engin þjónusta í byggðarlaginu. Bakkafjörður hefur fengið 150 til 200 tonna almennan byggðarkvóta síðan kvótinn var seldur og þeir sem hafa fengið mest af því eru þeir sem seldu kvótann árið 2004. sem náttúrulega algjört rugl. Byggðastofnun tók Bakkafjörð inn í verkefni brothætta byggðir fyrir nokkru síðan og mokaði styrkjum í Bakkafjörð sem engu skilaði, 20 milljóna í brugghús, út í sýnispall, pítsugerð, fjaratvinnu, matvörubúð sem kom aldrei, fekk árlega útlutað í nokkur ár en var aldrei neitt nema til á pappir með byggðastofnun. Bakkfyrringar kalla eina mannesku af því að þau muna hvað hún heitir en fekk styrk til að vinna í fjarfinu eitthvað í sambandi við grafíska hönnun. Hún notaði styrkin til þess að flytja frá Bakkafjörði. Nú sértækur byggðakvóti frá byggðastofnun búin að vera við líði frá 2016 og hvað fjölda fólks með lögheimil á Bakkafjörði þá mætti segja að það hafi náð að stoppa af fólksfækkunina. En samsetning íbúa veldur áhyggjum. Það nánast engin börn, ungmenni á fyrsta til 18. aldursári að lítið að þeim eftir á Bakkafjörði en þó voru tæplega 20 talsins árið 2016. Þegar sértæki byggðakvótin byrjaði á Bakkafjörði þá hefur margt breyst og Bakkafjörður eiginlega bara orðin svona eins og erlendu verslun. Því að það mikið erlendu vinnuafli sem að vinna þar.
1: Sem hefur komið í staðinn fyrir Íslendingar sem hafa flutt í burtu.
2: Já, og sko núna verið að gera nýjan samning sem á að vera til 6 ára 300 tonna kóta, því að þetta búið að ganga svo rosalega vel. En málið sko, að það eru til tölur sem að sýna það að þegar að strandveiðar byrja á Bakkafirði, að þá fellur atvinnuleysi helming. Og þegar að strandveiðar eru lokaðar fyrir strandveiðar, að þá rýkur aftur upp. Og það vill svo skemmtilega til að þegar þessi byggðakvóti var settur á Bakkafirði, þessi sértæki, að þá hérna þá jókst atvinnuleysið það lækkaði ekki og þeir sko, máli hérna að þegar að þeir eru spurðir út í það, skilur að hversu mörg heilsástörf þetta skapi og þá segja þeir að það séu 22 heilsástörf en þeir segja sko að þessar tölur sem þeir eru með að þetta séu bráða bara tölur þetta ekkert staðfest út af því það ekkert allir sem eru að vinna þannig að skráðir í bæfélag Það sko og býtu hvar rekjanleikinn þeir seta á þarna eitthvað og það sýnir það búið að sýna fram á það að þetta ekki að virka og ég get alveg sagt það ég meina góðu vinur minn á Gunni sem enn og fallin frá hann fór þarna og ætlaði að fara að fiska þarna flutti þarna með konuna sína og keypti sér hús og svo náttúrulega bara ísprósentan uppbyttur öllu valdi það var náttúrulega
0: þann sem að landa hjá
2: já, það vinsla mamma og hann endaði með því að taka bátu sinn, selja húsið og fara tilbaka. Já, já. Ég var þarna líka að landa og fiskistofa mældi ísprósenta fjallin 20% svo fóru þeir og ég hringdi og ég spurði hvað hérna? Ætli ekki að gera eitthvað í þessu? Nei, það nú lítið að gera. En það sem að gerði útsláttin var það, ég landaði einhvern tímann og þeir endi ekki að taka henni í vinsluna en það var endurviktað á fiskmarkaðnum sem er náttúrulega ólulegt Þannig að það voru kæriðir fyrir það að sem sagt, ekki fyrir það að vera að vikta fiskinn niður, heldur að ekki að vikta hann og skrifa bara pappír. Það var skjalafalsið sem að þeir fjallu á. ekki ísprósentu framhjálfandur. Sko.
0: Þannig að þegar þú landaðir einu tonni, þá var það sagt 750 kíló og 25% ís.
2: Fór í 46 einu svona, ég landaði eitthvað 3,2 sko og það var í krabba
0: og var það þá sagt 1,5 tonn
2: það var 1 tonn og ykkur 600 kíló
0: en þetta algjör sorgasaga og það sem að ég þekki það þess vegna þess að ég var nú í stjórnbyggðastofnunar varamaður, var nú nokkuð virkur sem varamaður meðal annars í þessu máli og eftir að ég var nú að skipta mér að þessu og þá áskotnaðist mér nú að fara í námskið ég sem að nýtast mér núna í fjallega nefnd það þá þurfti ég að taka próf allt í hennu einn af þeim sem að voru í stjórninni, það að geta að fá réttindi til að sitja í stjórn fjármálafyrirtækja og fór þannig munnlegt próf hjá Seðlabankanum og það voru þannig ýmsir hérna erfileika sem við mætti en að ég var að þrýsta á að þetta kæmi svona upp á yfirborðið að menn væru hérna ekki að útluta veiðiheimildum aðeins að fara yfir að hverju þær væru rauninni skila og gott ef að ríkisendurskoðun fór ekki einmitt yfir þessa sérstöku byggðakvóta og gaf því nánast heilbrigðisvottorð en allir vita sem að skoða þetta og búa þessu plásum eða hafa einhver tengst við því og þetta ekki að ganga upp og þetta eru svona þetta ekki eina sagan af því hvernig menn misnota þessa byggðaraðgerðir og mín tillega var sú að skoða einhver aðra leiðir og ég vildi til dæmis að staðan fyrir að menn væri að útluta einhverjum aðila sem að býra ég vil ekki í plássinu einhverju 300-400 tonnum og ef við margfaldu það 300-400.000 sinnum 500 kall sem er leiguverði á geta menn komist í einhverjar rosalega háar uppæðir og ég vil hérna einhverjar 10-100 miljóna að hérna bara í verðmæti sem við verða að útluta og hérna staðan þess að fara þá aðra leið til dæmis að gefa fólkinu á bakka fyrir bara frelsi til að nota og veiða bakkaflóan. Næstu fiskimið og sjá hvað kæmi út af því. Og eins fyrir grímseginga að þeir mættu þá nota bara að hafa smá landhelgi í kringum eina og
1: 5-6 mílur
0: já, þó að væri ekki nema það sjá hvað áhrif það hefði
1: 10 mílur eitthvað
0: þó að væri 12 sko og þetta væri þá tilraunin að virði staðin fyrir að vera með svona einhverja útlutun og einstaka aðla til 5 ára sem hafa oftar ekki einhver pólitísk tengsl inn í hérna þá er þetta ráðherra
1: vera vínir besta
0: já, og þetta og raunin lítið eftirlit með þessu þetta alveg svakalegt og að ríkisendurskoðun hafi síðan hérna nána skefið þessu heilbrigðisvottor ég fekk svona hálfpartinu í magan við það og þetta ekki bara rauninni hérna einhver upplestur úr skeiti sem að Þórólfur með en menn lesa nýlega álitum frá langan hérna frá Langanesbyggð þá einmitt svolítið fjallað einmitt þetta og á. Svolítið ég vil segja að þeir fari varlega í þessa umfjöllun hvað þessi sérstaki byggðakvóti varasamur þess vegna var annaðhvort einhver svona leið sem ég vilja fara eða þá hin leiðin að, að þeir sem að eru með vinnslu á staðnum að þeir fái þá einhverja ívilnun af markaðsverði og þá að segjum það að markaðurinn gæfi hérna eitthvað verð að þá fengir þeir hérna fiskinn inn með 15% afslætti í staðinn fyrir að vera með vinnslu þarna og 5% færi þá inn í einhvern uppbyggingasjóð að bakka fyrir og ef engin vildi vera með vinnslu að þá færi 20% upp í uppbyggingasjóð og væri hægt að gera eitthvað fallegt þarna
2: ef að sko ég held að ef að byggðakotinn og sértæki byggðakotinn ef þetta allt sett inn í strandvegar og það bara þú veist það var örugglega þetta hífa þetta upp í 20.000 tonn og það var hægt að gera út hérna, handfæraði bara allt árið og skiptir ekki máli hvar á landinu og ég meina hvað það sem myndi gerast við það ef að hérna handfæraveiðar eru sko leiðar með einhverjum potti allt árið og þú fengir sko ekki tala 48 dagar við erum að fara að tala það sem ekstra hægt fyrir menn til þess að búa ég myndi segja svona 50-56 dagar þá bara hvað það versta sem gæti gæst og flytja á Bakkafjörð og kaupa sér ódýrt húsnæði þar og taka vinnuna með sér
0: það eru ekki ódýrt lengi
2: nei, það eru ekki ódýrt lengi og ég var einmitt að segja þetta sko við hérna félagmi sem á Langanesbyggð
0: en við þurfum líka að komast út úr þessu pottatali sko, ég meina að vera með sama pottin í Vestmannum og Grímsey þannig
1: að
0: þetta er náttúrulega galið og að vera með hérna það sem togar eru að fiska á Vestfjarðamiðum og það frá því sem að þú ert að fiska út frá höfn að þetta náttúrulega bara utópía gengur upp í Excelnum en ekki í lífríkinu
2: þú fer bara og genagreinir fiskinn hann og kemst að því að þetta annað stopp svo bara lokar að fyrir þeim
0: það
1: er kannski ekki alveg svona
0: en þetta er allavega hann að við höfum þetta mikið rými, við erum að veiða svo lítið með það sem við gerðum, þetta er bara tækifæri við erum að skoða alla leiðir, þetta er eitthvað sem þjóðin á saman og skoða þetta sem tækifæri
1: það er bara mikið rétt en Þórólfur, þú hefur sent umbóðsmanni Alþingis erindi.
2: Já, ég sendi honum erindi ég búin að vera svolítið samskiptum við hérna Hafrannsóknastofnun út af hérna þessum blessaða kóral og það atorkaðist þannig sko ef ég má segja frá því að hérna afi Halldór hann var að senda mig þarna í ræsi á milli eldbeðar og gerfuglaskessins og það er mér að fara þar og það var einhver vík þar sko sem átti að vera stór karfi og ég fer í víkun og ég fekk ekki neitt og þá talaði ég við Eiríki Þorbirni frænda minn og hann sagði mig farðu á fjöllin það er flottur ufsi þar maður. Ég fór þar og það var nú ekki tóðalega flottur ufsi þetta var svona en nóg af honum og fullt að karfa líka hann var samt eitthvað svona sko og hey, ég kem í land og ég að landa og ég kík í kaffi til kallsins eins og ég ger alltaf og hann var alltaf að fylgjast með mér og hann sagði hvað hérna, hvað varst að gera þarna yfir fjöllunum ég var að skaka, ha varst að skaka, sagði hann, já það getur ekki verið það er fleiri ferkilometra kóralir í þetta, það er ekkert að skaka þarna ég sagði kóral, það er engin kóral hann bara, ha, og svo fór ég að skoða þetta þá var víst bara, hvað, ég held að veri 50 eða 60 ferkilometra kóralir í þetta
1: en afi þinn Halldór, Dagsson hann var starfsmaður Hafrannsóna stofnunar til margra ára
2: akkurat
1: var atvinnu kafari í upphafi og meðal annars var að þjónusta Surtseyjarfélagið í gosinu við í Surtsey og rannsaka neðansjávar við Surtsey ásamt Björgunni Vítalín og fleiri köfurum og síðan var hann gerður að útibú stjóra Hafrannsóknastofnunar á Hornafirði
2: Já, í eitthvað tíma, svo Já. Vildi ammi ekki flytja á það. Ég skil það ekki, ég flytja á það, þetta frábær staður. En hann kom einmitt með fyrstu hérna, loðnuna og trunusíli og sandsíli þarna í hérna, sjávarútes, nei hérna, hvað hét þetta aftur? Æ, ég voru með sýningu að það í Vestmannum.
1: Já.
0: Matís, ert talað það? Rannsóðstofa fiskennarins?
2: Nei, sætýrasafnið.
0: Sætýrasafnið,
2: já. Hann var einmitt að lýsa því fyrir mig með trönusílið og sandsílið og allt þetta og, það eru myndir á honum sko það sem að nei, myndir frá honum í bókum sem sagt hérna þessa ætisviska sandsílið og trönusílið og þar verið að tala sko
1: þetta hvernig
2: ekki liggi sandinum
1: og fuglin lifði á í Vestmannaeyjum lundin og aðra fuglategundir og lífríkið í kringum eyjarnar hefur náttúrulega meiri áhrif á lundastofnin heldur en eiginlega nokkuð annars
0: sko. Já, það mjög þekkt sko
2: já. Það gerir það
0: Það mjög þekkt að til dæmis þegar makrillin kemur og það hefur áhrif á hvað það segja, lífskýrið í laxins og sömulegis lundar
1: Já,
0: því að hann getur undan
1: Já,
0: Hæri löndanum og laxinum.
1: Já, já.
2: Og maður sá það líka í sumar að sko þessi þörungablómi sem að verður, sjórinn grænn, sjórinn svartur, svo tærist hann, það gerðist bara nokkur skipt í röð, einhvern veginn. Það var bara aftur og aftur og aftur og sko ég held að þetta hafi verið svolítil hérna lífmassa sprengja sem að var til hana. Því að fiskurinn sko allavega bara ætið og allt þetta í kringum þetta, miklu meira æti bara þeir hafa aldrei séð svona mikið æti í kringum höfni hjóndaveri það var allt morandi í æti
1: í sumar
2: já.
1: Já, já.
2: Og fiskurinn alveg bara fullur af sko, í staðinn fyrir að vera fullur af sjálfum sér og einhverjum krossfiskum að þá var hann að geta annað í sumar sko.
1: Já.
2: Þannig að það var svona aðeins erfiðar að fá hann á krókana sko. En
1: síli þá væntanlega eða bara hreinlega síld
2: alls konar síld bara það var allir fjandinn sko og mjög mikið að kolmuna hellingur að kolmuna
1: já.
0: Hann átti að vera mikill inn í þessu blöðin svo kom hann bara fullri ferð
2: já.
0: Í mælinguna núna
2: Páskurinn hefur kannski getað hann allan, ég veit ekki að stoppinn er svo stóra, það verið að grísja þóskinn vernda kolmuna
0: nei, þetta
2: svona Nei, það eins og út á eldi að búa, sko. Það bara, hann bara stórþórskurinn þar að vera búin að geta allan smáður sem þetta, sko. Það orðið mikið á honum þar.
1: Það þannig í lífríkinu að stóri fiskur geta litla fisk. Það bara þannig.
0: Þetta svo leiðis. Þetta safnast ekki du.
1: Nei.
0: Ég held að menn ættu nú að vera búin að læra það núna eftir...
1: Inni staðan í bankanum, hún vex ekkit.
0: Nei,
2: hún gerir þannig
0: bara. Og fiskur sem hún tekur, þá meira pláss fyrir hina sem eftir.
1: Já, það er þannig. Þetta nú... það sem að gengur illa að koma inn skelina á sumum sko
2: Já, það gerir það sko og
1: svo það versta að menn skul ekki pröfa eins og þú segir Sigurjón akkur ekki 10 miljónir landhelgi kringum Grímsey akkur ekki hérna
0: bakkaflóin
1: fyrir Bakkafjörð eða og jafnvel fleiri sveitafjörlug þarna
0: getum ekki annað að græta þessu
1: Nei, ég meina að þetta þá bara tilrauna verkefni sem að getur ekkit það að stoppa þetta ef að þetta verður eitthvað botlust og opbóslegt fiskiri en þá ekki bara það ávísun á að ástand fiskistofna sé í mjög góðu lagi
0: Ég sko þegar mann að skoða ástand fiskistofna þá náttúrulega það sem kemur í tóra lið og þá fara mann að skoða og hvað eru margir fiska sem koma á hvern eða eru á kunni flatamáli þá missa mann mennum svolítið úr það sem er fyrir ofan hérna trollið sem er talsvert svæði en það sem maður skiptir máli og hefur helsta gagnrýnin verið frá líffræðingum sem hafa verið gagnrýnir á ráðgjöfina það ekkert verið að skoða kennitölur, svona lífkennitölur það hvort að fiskurinn sé að vaksa ef hann að vaksa hratt þá finnst mér að það mætti skoða að hægja við honum en eins og þetta búið að vera núna umliðin ár að þá verður hægt verulega vexti þannig að kannski 7 ára fiskur núna ekki jafn stór og 7 ára fiskur var fyrir 30 árum
1: nei.
0: Þannig að þá bendur hann nú ekki til þess að það sé eitthvað sem ofveiði þetta svo gagnrýni sem hefur verið uppi þessi faglega gagnrýni á þetta
1: já.
0: Og síðan það hinn faglega gagnrýni sem svo Svanur hefur verið með að bara horfa í svona hvað að gera sannafsvegar í hérna afla upplýsingum skipana sem á veiðum og á slóðinni þar sem fiskurinn og síðan hvað rauninni að gerast í rallinu þetta, einhver samsvörun þarna á milli og það sem að hann hefur leitt í ljós bara tölfræðilega að það sé ekki þannig
1: þetta nú það sem við erum búin að vera að benda á í 42 ár
0: Jú, það stundum sagt, sko, við sjómenn sko, að þið segir þetta og þið, en hann þó allan að komið með tölfræðilega gögn og síðan höfum við bara þessi vaksta gögn bara úr bókum Hafró sjálfur
1: Já,
2: það akkurat það sem að vakti fyrir manns að hérna kom núna að væru sko jafn margir einstaklingar en það fiskurinn að léttast og eins og Sigurum bendir réttilega á að þá þýðir það að það þarf að veiða meira út af því að sko það að horfa á allan allt hafi í kringum Ísland sem bara einhvern aðskildin þorskstofn, aðskildin ufsastofn aðskilin síldastofn og ætla svo ekkert að gera sér grein fyrir samspilunum sem á sér hann að stað Nei. Og þú ætla bara að taka allan þorskin hérna og allan ufsin hér og þú veist, bara taka sem gott dæmi það kom hérna fyrir þremur árum mjög öflug síldarhygning sem að var bara frá hérna Sandvík og alla leið yfir í Sandvík, Litlu Sandvík og Stóru Sandvík. Grindigöðgarnir kalla Stóru Sandvíkin sem ég kalla Litlu Sandvíkin og Stóru Sandvíkin Litla Sandvíkin í þeirra.
0: Bara þetta á landinu fyrir þá sem ekki þekkja til.
2: Þetta
1: sittgórum megin við
2: Reykjanesvitann. Okay. Og það var bara síldin, hún var að hrygna þarna og það var, ég taldi 50 háörninga og þetta var bara að gjössamlega stappaða fiski. Þessi síldarhrygning, ég var að elta þessa síld í tvö ár upp á niður Reykjanesvíkin og hún skilaði sér alltaf læra niður hrygginn sko og í fyrra að þá hérna vissu ekkert hvar hún bara hvarf og hún var að hrygna ykkur staði greinlega út á sandinum hérna út við eldi og þar því að menn voru alltaf fengu svolítið að ussa sem var með hrognum í brættakantinum Herru, svo gerist það við vorum búin að elta hann alveg lengst út á Reykjanesvík og hérna hún gengur niður á grjóthrygginn svo tekur hún strollið og út á hérna jökuldýpið við Snæfellsnesi þar tóku við sjö flottrossbátar og slátruðu þessu þeir tóku alla stórsíldina þegar hún kom gangandi tilbaka að þá fórum við að fá ussa aftur og þá var síldin öll svona það var ekkit að stöttir á stóru síldin og ég hugsaði bara með mig hvernig þetta hægt? Þetta hægt? Þá fór ég að skoða það nefnilega vill svo skemmtilega til að í Noregi það gerist nákvæmlega sama Það var hérna, það til grein frá norsku hérna Hafrannsóknastofnuninni, það sem að var hérna síldastofn sem að var að hrygna á ákveðnum stað og þeir veittu upp alla hérna eldri síldina þannig yngri síldin, hún glemdi hvað hún klaktist út og fór að hrygna á öðru stað Þetta alveg satt
0: Já, okay.
2: Þú getur kíkt á
0: ekki
2: þetta
0: ekki, ekki.
2: En þetta hérna var til þess að það mjög lítið að síld út á hrygna núna
1: Já, en þetta nú
0: hún allavega mikið fyrir norðan og það eru kvalir og lífið og
2: fuglir
0: og allt á því
2: Það getur vel verið að hún hafi farað þangað, ég ætla ekki að segja það
0: En hann var allavega þangað í haust
2: Já
1: En það var búið að vera, ég heyrði svo frá manni í Hrísey sem var að sigla út Eyjafjörðin frá Hrísey og hann var í síðustu dagarnar í strandveginni og þá var hann bara í 7-8 mílur í bara vaðandi síld
2: Þetta líka, já, það getur vel verið að hún hafi farað þangað, ég ætla ekki að segja
1: Fyrri í sumar var síld alveg inn á Steingrisfirði og inn á Hólmæk
2: En maður verður samt að viðkenna það en maður fær nýjar upplýsingar sko og þetta alveg rétt, ég var ekki búin að hugsa þetta hún fór náttúrulega megnið að síldinni, hún fór alltaf inn í Breiðafirðin og upp eftir öllu sko hvort að smásíldir hafi skýða sér niður eftir en það aftur á móti annað mál en það sem merkilegt við þetta er það, bara segjum eins og svo ok, eins og varst að segja hérna með Hafrannsóknastofnun og þeir ætla að fara að skoða þetta
0: í haust
2: hvað ef þeir færu út á Reykjanesvík en ætla að fara að mæla síldina sem að ég að tala þar hún ekki talið einhver, hún komin norður þannig að
0: en auðvitað á þetta að vera þannig að menn geti farið að veiða einhvern smá slatt og hafa meira frelsi á þessu stöðum og sem er í Grímsey
2: líka bara að fá að grísja hennan þorsk sem út á eldiðabóðanum og uppi klettana þarna þú veist, það ekki tekið neitt mark á hérna sjómönnum og skipstjórum
1: það hefur allt og lítið
0: verið gert
1: það hefur allt og lítið verið gert í gegnum tíðin.
0: En hérna, mér finnst það allavega að fólk sem að fylgjast með þessu, bara stjórnmálamenn aðrir, það hefur komið meira spurningamerki við aðferðir sem ekki eru að ganga.
2: Já, það alveg rétt, það viðhorf við að breytast, það gott sko. Það það, og ég held að hérna, ég held að ef að sko, Nú náttúrulega ríkisjóður, Halli á ríkisjóði og eða Halli, það að skila fjárlögum og þetta lítur nú ekki dórhúslega vel út heimsástandi og sko, við erum aðtúrða það á næsta ári, það minni uppbyggingi lagseldi og það verður einhver fækur á ferðamönnum og það náttúrulega bara tilvægilega að skrúa þessu fiskveðarnar og lega okkur litlu köllunum að njóta þess og það dreifist þá miklu meira
0: að bussið frá öllu að þá erum við með þessa reynslu og við erum með af þessu og við erum með mjög góð rök fyrir að megi hérna í veiða meira og skoða hlutinu upp á nýtt það sem hefur verið að gerast það hefur ekki alveg gengið eftir þannig að bussið frá öllu öðru sko, þá höfum við mikið rök með því að fara að skoða hlutina taka jafnvel leifa fleirum að nýta það veiði heimildi sem ekki eru nýttar eins og í ufsanum taka það bara út fyrir sviga taka til dæmis þessi 4000 tonn mér finnst það alveg tilvalið að gera eitthvað nýtt það eru ég nefnilega nokkuð viss það þetta væri mjög vinsæl aðgerð hjá almenningi
1: Já, já.
0: Og myndi skora pólitískt og ef einhver ætlaði að vera á móti þessu að það væri svolítið snúið sko, sérstaklega ef það væri flokka sem að kenna sig við frelsi en ég nú trú á, að nú þetta formann í sjálfstæðaflokksinn, nú nú tilbúin að skoða þetta allavega með opnum huga
2: Ég skal sitta smiður og ræða hérna Hún er úr mínu kjördæmi, það ég hlýta
1: En þú svaraðir illa á þann þessu erindi hinu til umboðsmanns alþingis
2: Já, við fórum í annað Sko, það snýstum það að hérna, ég sendi þeim hérna, fyrirspurn eftir þessa blessuðu stálslega sem að fundust þarna í Hafnarfjörðum eftir símtal sem að já, ég hef verið að trúnað en allavega mér var bent á það þetta leið þarna og ég trúði þess ekki þegar ég sá myndirnar, mér brá bara bara hvað og ég sendi fyrirspurn hvort að vera að fylgjast með því hvað þeir væru hvort að Hafrannsóknastofnun væri að fylgjast með notkunna á þessum búnaði því að lýsingarnir sem ég fekk á notkunnina á þessum búnaði þær voru ekki fallegar
0: hvaða búnaði þessu?
1: Þetta eru bobbingalengjur með sérstökum eiginlega játn
0: áskal allt í lagi
1: hérna skúfum undir þannig að
0: já. Til þess að ryðja botnin
1: já, í rauninni
0: já
2: Ég get sagt þér það, Sigurún, að hérna, þér eru örugglega eftir að bregða þegar þú sér
0: það. Ég held ég sé búin að sjá það.
2: Já, það ekki?
0: Jú.
1: Þetta eru rosalegt játna virki.
0: Já.
2: Þetta fór illa í klappinnar, það tvístraðist úðurum og menninni þurfti að standa svolítið á dekki. Það segir svolítið mikið það hvað var að gerast þarna. En þetta og svarið sem kom frá þeim sko, var að hérna, það var í minni plastmengur að þessu. Og hérna vitnaði samt ekki neina rannsóknarvarðin það sko og sagði hugsanlega að þá væri þetta betra en það væri ekkit engin lög í sambandi við skráningu á því sem að fer á fiskilinu og það mætti strangt í tekið nota hvað sem svo komaði náttúrulega þarna á ráðstöfninni þarna frá Seattle núna nýlega og þá komust þeir að þeirri niðurstu að þeim vanti upplýsingar akkurat skráningar á veiðarferði
1: Jú, en þetta náttúrulega dæmi það að Hafrannsóknastofnun ekki einu sinni að fylgjast með hvaða veiðarfæri og hvernig veiðarfæri eru við að nota við fiskveiðar. Og svo náttúrulega sá gjörningur Hafrannsóknastofnunar að hafa enga skoðun á því í hvaða veiðarfæri fiskur veiddur.
0: Hvernig það? Ertu búin að bjóða nýju forstjóra hér í heimsókn?
1: Ég bauð honum í vetur og hann afþakkaði að koma það getur vel verið ég reyna að ná
0: honum Já, ég voru að gera það, fá ræða við hann þetta, hvort hann sé tilbúin í opin svæði og árangurinn
1: brýtt upp á nýjungum
0: Já, það væri bara hann hlýtur
1: Það væri auðvitað bara gaman að fá hann
2: Er það hann hérna Já, Hafró
0: Já.
2: Ekkert
0: Gert Guðmundsson, Guðmundur Guðmundsson
2: Já, maður þyrfti kannski að fara og fá sér kaffibóta með honum spjalla það
1: Já, það var ekki verra fyrir
2: Það var ekki verra En þetta er sko maður sér það rosa mikið í þessu sko bæði með byggðastofnun og hérna Hafró og þú veist, ég ætla nú ekki að vera að lasta allt sko, en bara þegar maður að skoða sko hver rauði þráðurinn í þessu það að þú veist sömu stofnarnir þar að eiga að tryggja gagnsæi byggðafestu og sjálfbæra nýtingu byggðastofnun og Hafró og Fiskistofa. Þær lýsa sjálfar í eigin gögnum kerfi sem þær hvorki geta rakið í mælt. Já, þetta ekki ásökun sem að kemur
0: þetta er vandamál en,
2: þetta er þeirra einu orð
0: en mér finnst eiginlega stærra vandamál var að þeir fengu svolítið fengu heilbrigðisvottorð frá ríkisendurskoðun en við verum náttúrulega efla þessar stofnanir uh-huh. og setja réttu kvatana inn í þessar stofnanir og Já. Mér finnst það skipta máli og sérstaklega ríkisendurskoðun þannig við fáum gaggrinni á þetta og ég velti fyrir mér hvort að þetta fá ríkisendurskoðun til að skoða árangur fiskveiði stefnunar og út frá þá fyrstu grein lag og stjórn fiskveiða það það að efla fiskistofnana og treysta byggði í landinu og allt það og það væri svolítið fróðleg skýrsla að sjá svona hver niðurstaðan væri
1: eina niðurstaðan væri úr þessari fyrstu grein væri það að það hefði gert fáa eða nokkra vel efnaða og ríka en önnur markmið aukin byggðafesta og hérna uppbygging á fiskistofnum hún hefði klikkað
0: það þykir okkur sem að horfum á þetta það væri fróðlegt að vita hvað kæmi út úr þessu hjá Ríkisendurskoðun því að þetta er eitthvað sem er alveg auðljóst að það eru allar tegundir sem að fara niður á við þá er eitthvað bógið við það
2: Já, sko, þegar maður sér það tegundir
1: Þegar að bara stofnunni svo Hafró heldur það að togarall sem var búið til fyrir 42 árun síðan sé að gefa okkur rétta mynd þegar að hitastig í hafinu breytist æti færist til og menn ekki að fiska á þessum slóðum sem þeir voru að gera fyrir 42 árum þá bara getur þetta ekki og þegar við ætlum svo að mæla grásleppur sem uppsjávarfiskur í botnrol í togararalli þá erum við að sko maður segir bara nánast á klikkaðar í vegferð
0: Já
1: Því að ég var að veiða grásleppu í nót í norsk-íslensku síldarsmögunni
2: Sigurjón, ég manstu þegar að þú fórst á fund með Hafrannsóknastofnun á sín tíma það var verið að við vorum eitthvað að grúska það var eitthvað að vera að grúska þessari stofnstarfsmælingu og það var kom alltaf ítrekað upp í mælingunum að eldri fiskurinn og hann var alltaf inn og farin að skila sér betur inn manstu hvernig það var?
0: Það svo margt sem að maður búin að ræða við þá
1: Strákar, við búin að vera núna að spjalla í klukkutíma eitthvað sem þið vilja segja lokum Þórólfur, ertu með eitthvað?
2: Já, bara já, ég við ætlum að halda fund hérna hjá strandveiðfélaginu líklega þessi þáttur þegar hann fer í loftið alltaf þessi ekki helgina þar á eftir það semst síðustu helgina í september
1: Þessi þáttur fer í loftið á morgun
2: Já, ok, það síðustu helgin í september
1: Já, og sem þið ætla að halda fund
2: Já, við ætlum að reyna að fá eigjól til þar
1: En, Sigurjón
0: Ég ætla nú bara að þakka fyrir boðið og ef að fórstjóri Hafró kemur og þá þætti mér nú vænt það að vera boðið líka og geta rætt við hann og hvernig við nýtum þau tækifæri sem ég til blasa við,
1: Já.
0: Bæði hvað var það síld og auka veiðar
1: ég skal hafa það
0: og hefur það í huga það væri vel þegið
1: gerir það svo vil ég þakka Laufey Ólafsdóttir fyrir að taka þáttin upp og koma honum í sýningu á morgun og svo hvet ég alla sem geta til að styðja við bakið á samstöðunni svo að sé hægt að halda svona og fá svona tækifæri til að fjalla sjávarútvegsmál sem og önnur mál og stýði við bakið á samstöðinni. Takk fyrir mig.
0: Takk.

0: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Kæru áhorfendur, velkomin að grænaborðinu sem að hefur göngu sína aftur hér á samstöðinni eftir sumar frí. Þetta er að ég held þáttur númer 2 á þessu hausti. Það er vilji okkar til þess að, hann stendur til þess að halda út þessum þætti á, hér á dagskrárstöðvarinnar vikulega í vetur. Að því að við stöndum þeir trú að þetta sé eini vettvangurinn á dagskrá íslenskra fjölmiðla þar sem er talað sérstaklega um umhverfisvernd og náttúruvernd og loftslagsmál og allt sem að tengist móður náttúru. Gestir þáttar, ég heiti Páll Ásgeir Ásgeirsson og einn af nokkrum umsjónarmönnum þáttarins. Gestir mínir í dag eru Katrín Oddsdóttir, lögmaður, og Benedikta Guðrún Svavarsdóttir sem er formaður samtakana VÁ, samtökum verndun fjarðar. Félagum verndun fjarðar, er það ekki?
3: Félagum vernd fjarðar.
2: Já.
3: Og það er þó Seyðisfjörður.
2: Og það er Seyðisfjörður. Mm-hmm. Og ástæðan fyrir því að þessar þær eru komnar hingað í heimsókn er auðvitað nýleg ákvörðun matvælastofnunar um að veita fyrirtæki sem heitir Kaldvík rekstrarleyfi fyrir eldi á 10.000 tonnum af laxi í Seyðisfirði og þremur tilgreindum stöðum. Þetta er afgreiðsla stofnunarinnar á leyfi sem að mér minnur að Kaldvík hafi sótt 2018 fyrst. Og þetta hefur tekið langan tíma og meðan á þessari biðinni eftir þessu leyfi eða hefur staðið að þá hafa þessi samtök félagum verndun fjarðar risið upp og reynt eftir megni að andæfa þessum áformum sem að nú urðu að í rauninni að veruleika fyrir nokkrum dögum þegar að leyfi var gefið út. Og mér langar þetta til að byrja því að spyrja ykkur að því, var þetta ekki svolítið áfall fyrir málstað ykkar?
3: Jú, að sjálfsögum, þetta var staður sem að við vorum svo sannarlega mikið að reyna að forðast og heldum, og þetta er náttúrulega eins og að vera bara einhver svona rússipanna reið þar sem að maður er alltaf eitthvað en já, nú stoppar þetta, nú er þetta búið, nú er bara, þið getur ekki farið í gegn við erum búin að finna þetta og svo, jú, þeir finna leið og svo förum við upp aftur og heldum, nei, nú er þetta komið, nú erum við komið með nógu margar ástæður þess að þetta geta aldrei farið í gegn, en nei, aftur förum við niður, þannig þetta búið að vera bara eitthvað en svona og við erum búin að einhvern veginn hafa þá trú, finnst mér, undanfarið að við hlýtum að geta einhvern veginn að stjórnvöldi myndu ekki núna vilja fara bjarga þessu fyrirtæki sem hefur líka verið í svo miklu fjárhagslegum örðuleikum núna undanfarið. Þannig að við heldum að við höfum kannski einmitt okkur þið tekist að svona tefja þetta nógu lengi til þess að það var þetta horfðunan rekstur sem að Kaldvík er með á Austfjörðum og sjá að það var ekki skynsamlegt og gott fyrir þjóðina og þá stjórnvöld að fara að veita þeim meiri heimildir og einn annan fjörð sem er alltaf brjálæðislega verðmæti og við vitum það og þetta er verðmæti sem að þetta fyrirtæki og þá fáir aðalar er að fara að hagnast mjög mikið á og er þessi ávinningur auðvitað sem þeir eru að elta fyrst og fremst og við íbúar höfum sagt nei allan tíman, þannig ég veit að þjóðin er sannlega með okkur af því að við vitum öll að þá ekki að valta yfir samfélag sem að vill ekki sjá þetta í fjörðin sinn og hefur sagt það og komið með allar þessar hérna, skýringar sem við erum að fara betur í hérna í þessu þætti fyrir því. Þannig að áfall sannlega en hvergi að baki dottin hins vegar.
2: Katrín, þú ert lögmaður og hefur gætt hagsmunasamtakana í þessum þessar baráttu.
3: Já.
2: Áttir vona þessum úrskurði?
4: Svona já og nei. Mér fannst við hafa gert ansi margt til þess að þetta hefði ekki átt að vera niðurstaðan. En svo er maður búin að horfa á stjórnsýsluna svolítið í þessum málaflokki núna undanfarin ár og það er því miður bara svona eins og ákveðin halli á hallin í raun og veru í þágu þessara fyrirtækja. Þetta á ensku kallar regulatory capture, þetta því það þegar sko svona einhverju ákveðnir mjög sterkir aðila ná svolítið bara svona tökum á stofnununum. Og þær fara að verða hálfgerðar afgreiðslustofnanir fyrir viðkomandi aðila í staðan fyrir það að horfa bara kalt á lög og reglur og hagsmunamati báðu megin og segja bara annarkvort já eða nei. En það sem að sér í þessum málum það að það leitað logandi ljósi að jáinu. Og það þarf að vera sko

0: þá hættir stjórnsýslan þannig að vera svona hlutlaus og óvilhöll eins og ná að vera og verður miklu frekar svona einhvers konar já svona stimpilstofnun fyrir einhvern ákveðin vilja sem ekki lýðræðislegur sem endurspegla hvorki þetta fólk sem býr á þessu landinni og sjálfsögðu ekki vilja heimamanna Mm-hmm. Og ég veit alveg að þetta mun aldrei gerast þessi þetta sjókvældi fer ekki onni Seyðisfjörð það bara það kemst ekki hérna það alltaf hættulegt og svo framvegis mm-hmm. en það að sé verið að veita þessi leyfi og gefa þessu félagi þessi auðæfi sem fylgja því að fá þetta leyfi þrátt fyrir að það séu svona margir annmarkar á leyfisveitingunni mjög forkastanlegt fyrst mér og það alveg ótrúlegt að við séum ekki komin á betri stað með þetta mál því að það liggur fyrir að það búið að taka algjörlega mjög gaumgefilega rannsókn á því hvernig stjórnsýslan virkar í málaflokknum og það var bara í loka árs 2003 ríkisendurskoðun gerði það mm-hmm. og það hefur ekki verið lagfært eitt né neitt af þessu og ég veit hvað stjórnmálafólki segir eins og Hanna Katrín hún segir já þá eru því við fengum ekki lagareldi frumvarpið okkar samþykkt þess vegna allt ennþá svona ömurlegt en það ekki einasta afsökun í mínum huga vegna þess að það að fara í einhverja lagabreytingu ein leið en það útilokar ekki það að þú lagir allt hitt sem að upp á þér stendur til dæmis eitt dæmi skipulagsstofnun sendir minnisblað til umhverfisráðuneytisins í lok árs 2024 og segir þið verðið að búa til einhverja reglur það hvernig á að meta hættun á því ef að ofanflóð lenda á svona sjókvældismannvirkjum og umhverfisráðuneyti hefur ekkert gert núna þegar næstum við erum komið 2 ár svo því þetta minnisblað kom til að setja þessar reglur mm-hmm. og hvað gerist Kaldvík fær leyfi frá HMS til þess að kalla bara sjálft eftir einhverju mati sem að þeir fá bara hjá einhverju sölu aðila í sjókvældis hérna búnaði sem heitir Scale Aqua í Noregi og Scale Aqua segir bara heyrðu þetta bara flott það ekki mikla líkur á því að hérna, það verði slysasleppingar ef að snjóflóð falla á kvíarnar því þær eru byggðað með einhverju stöðlum og svo framvegis en sko
1: Þetta hljómar mjög einkennilegt
0: Já, þetta hljómar mjög einkennilegt og þetta mjög einkennilegt og þetta í raun og veru mjög slæmt þannig að þess að það sem að gerast og það sem í raun og veru systematískt munstrið sem við sjáum í þessu það að það eru einhverju sérhagsmunir og þeir eru að trompa almannahagsmunir og þeir eru að trompa öryggishagsmunni og þeir gera það bara aftur og aftur og þetta verður svo weird þetta verður svo skrítið eins og ég að dýla við HMS sem mm-hmm. að reyna finnst mér eftir bestu getu að gefa þeim byggingarleyfi, Kaldvík og það orðið slík græðgi það að koma svo leyfi gegn hjá HMS sjálfu að þau eru alltaf inni farin að busta ríkið af einhverju Jónsbók til að geta miðað netlöfu dýftareglu sem sko ævaforn lagabók bálkur sem ekki einu birtur lengur á alþingistíðindum en hefur ekki verið feldur og gildi heldur í stað þess að miða bara við glæni lög haf- og strandskipula sem segja að það sé 115 metra frá landi sem gilda af því að ef að þeir miða við nýju lögin sem eru lögin sem að allt þetta dæmi byggir á sem er eiga sjálfsögða miða við þá kemst þetta ekki fyrir út af hagsmunum jarðareiganda sem ég líka gæti hagsmuna sem lögmaður en af því að hérna það er aðeins hliðallara fyrir fyrirtækið í þessu tilfelli að nota dýftarregluna þá poppar hún upp hérna og er allt í að komin í fulla notkun eins og eitthvað zombi upp úr gröf sko.
2: En ég var að lesa hérna greinargerð matvælastofnunar þar sem er farið meðal hans í gegnum 186 athugasemdir sem bárust og ég náttúrulega hvorki lögfræðingur nýja sérfræðingur þessu sviðin en ég hafði á tilfinningunni að þegar var að lesa í gegnum þetta verði náttúrulega fljótt leiðgerð að stofnanna væri svona þetta væri svona afgreiðslu svona eins og færiband sko, þar sem að væri hægt að sparka athugasemdum út af bandinu eftir henduleikum að já við sjá svarið við hérna þessu sem við svörðum á þann mm-hmm. en það sem er forvitnilegt er að vita ef að við erum sannfærðum það að þessari stjórnsýsli þessu máli sé mjög áfátt og hún í rauninni drægi taum hagsmunaðila getum við vísa því álít okkar, hvert getum við leitað með þessa niðurstöðu?
0: Við munum að sjálfsögðu kæra þessi leyfi til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamál mm-hmm. sem er svona hérna, hefur auðljósa kæru batteri fyrir þetta
2: Já.
0: En ef ég má tala bara alveg reynt út þá er ég ekkert eitthvað rosalega vongóð að það náist bestur árangur þar það kom úrskurður frá sömu nefnd í síðustu viku það sem var til að vera fjallum svo þjóðaröryggismál svipað í Seyðisfirði þar sem svona strengur sæstrengur í fyrir vestan og það voru einhver sjókvíar alveg ofan á þessum streng og það eitt af því sem við erum að deila á með Seyðisfirði að sé vera ógna þarna fjarskipta öryggi landsins og færeyja með því að hafa þessi mannvirki svo nála strengnum og úrskurðarnefndin enda á

0: því að segja að þetta væri hárri ett hjá Mílu í þessu tilfelli sem var að reyna að verjast í að kemja þarna áframhaldandi sjókvíaldi og onarstrengnum að það hefði þetta rannsakað það betur en með vísan til meðalhófs sem svolítið mikið gripið til núna þá væri samt ekki þetta ógilda leyfið þar að segja að því að leyfið í gangi og það væri að framleiða fullt af laxi þá væri svo rosalega íþyggjandi að stöðva leyfisveitinguna en hins vegar fól úrskurðarnefndin Matvælastofnunar rannsakað eitthvað betur þú veist þarna bara komin einhver svona staða sem ég kann mjög illa við sem lögfræðingur þar að segja að það séu látnir einhverjir tilteknir enga hagsmunir vega svo þungt að lögfræðilega niðurstaðan sem alveg hrein og skýr ef það brotar rannsóknarreglu þá það ógildingar annmarki og það á að ógilda ákvörðunina og rannsaka almennilega og koma með nýja ákvörðun en þegar það farið að spila svona svaklega mikið inn í hagsmunir einhvers félags af því að halda áfram að græða peninga að niðurstaðan verður ekki lögfræðilega svo sem að hún á að vera samkvæmt stjórnsýslurétti þá þetta orðið pínu svona áhyggjuefni og ég vona úrskurðarnefndin ná að standa í fæturnar í þessu máli það tekur langan tíma oft að fá niðurstöðu við erum nú þegar með kærumál í gangi fyrir henni vegna þess að HMS neitar því að jarðeigendur í Seyðisfirði sem eiga sjávarjarðirnar upp við þessi sjókvíaeldissvæði eigi aðild að byggingarleyfinu það bara eiga ekki að skipta sér þessu máli finnst þeim þeir synja þeim aðild þannig megum við ekki fá að sjá gögnin og við megum ekki andmæla við megum ekki vita hvað að gerast basically og úrskurðarnefndin búin að fella þetta einu sinni úr gildi þessa synjun og segja HMS að taka nýja ákvörðun en þau sýna bara aftur og þarna sýnir bara sig einhver svona tregða, af hverju ósköpunum ætti HMS ekki að vilja að einhverju landeigendur alveg upp við einhverju fyrirhuga stóriðju eigi aðild að málinu, það enginn að segja þeir fá að ráða niðurstöðunni, bara að fá að sjá gögnin koma sínum athugasemdum á framfæri svo framvegis hvernig getur það verið málefnari stjórnsýsla að synja þetta þú veist, það eru bara svona mörg dæmi sem að maður fær bara pínu svona verkfæri hjarta þegar maður að lesa þessi skjöl og alveg eins með þessi nýja rekstrarleyfi þar stendur til dæmis sjókvíar verða að vera í 5 km fjarlæð frá árósum og þar eru þær ekki samkvæmt þessum gögnum hjá í Seyðisfirði þá segir Matvælastofnun við munum sjá til þess að þær verði lengra en 5 km frá þessum árósum við gefum leyfið og svo munum við sjá til þess að tvíka þannig að það verði ekki það sama og stendur í því, þetta svona skilur
1: En ef ég maður bæta við, þú veist, af því að síðan mögulega erum við að horfa á það núna í þessu, þú veist, þegar þeir eru að synja og aftur því að hérna, landeigendur eiga aðelda málinu á meðan við býðum eftir þeim niðurstöðum þá getum við bara séð byggingarleyfi fara í gegn og það bara líklegt að það gerist
2: Þannig að þó að þið kærið þetta til úrskurðarnefndar, þá tefur það í rauninni ekki framgang málsins. Og við óskuðum eftir því við
0: úrskurðarnefndinni að hún myndi segja þeim að stoppa málið á meðan hún að úrskurðum það, hún félst ekki á það þá báðum við HMS um að segja við okkur við ætlum ekki að taka ákvörun á meðan þessi kæra til meðferðar og HMS sagði alls ekki, við getum engu lofa þar þannig að þetta bara stemningin sko.
1: Já, en eitt sem var svona, væri alveg hægt og væri hlutlaust og bara einhvern veginn rétt og svona í framhaldi sem við erum að segja hér út af þessari svörtu skýrslu sem kom út, að þá væri þetta gott ef allir sem eru að hlusta þannig að þátt myndu tala við sína þingmenn og þá segja þekkja og vilja gera gott og vilja vinna fyrir almanna hagsmunni að það væri þetta hægt að byggja mig svona framhald á hverju stjórnsýslu úttekt og það sem að bara núna af því að það kemur inn út leyfi það ekki komin í lagarammi og það ekki búið bregðast við þessari svörtu skýrslu þá væri það bara mjög hlutlaust og sanngjarnt gagnvart þjóðinni þannig að það eitthvað sem að við getum alveg sett inn út í kosmósið að tala við sitt fólk og segja heyrðu látið þið skoða þetta
2: látið bara þetta svona frasi sem maður heyrir oft í hérna bíómyndum Vill hringi þingmanninn.
1: Hringi þingmanninn.
0: Það þurfa bara nýju þingmenn að standa því að krefjast svona stjórnsýslu úttektar til þess að þessi skylda hún gerist.
2: Já.
0: Og það hljóta að vera nýju þingmenn á Alþingi sem eru tilbúnir að láta reyna það hvort að stjórnsýslan sé ennþá í sömu mólum og Ríkisendurskoðun sagði hún væri 2003. Svo við getum þá brugðist við því að þessi vera að veita ný leyfi í einhverjum aðstæðum sem eru gjörsamlega ófullnægjandi út frá öllum prinsipum réttarríkisins. Þannig að það hlýtur að vera hægt að finna einhverja nýju manneskjur á þessu blessaða þingi sem eru til að standa saman að þessu.
2: Já, ég segi bara gangi ykkur vel með það.
0: Takk.
2: En hérna, hversu slæmt það fyrir þetta mál að boðuð ný löggjöf sjókvíaeldi skuli ekki vera orðin að veruleika?
0: Mér finnst þetta að vera svona pínu afsökun, frekar
2: heldur afsökun.
0: Já, af því að það sem gerist er það að það er komið þarna fram með lagareldisfrumvarpið sem var mein gallað og þess vegna var það stoppað. Það var ekki verið að þess að allir væru á móti því að fá góðan reglur að mötunum sjókvíaeldi. það var ekki ástæðan. Ástæðan var svo að það var að vera innlega þarna nýtt kvótakerfi, það var alltof léleg viðurlög við brotum á lögunum og svo framvegis og þess vegna andmæltu náttúruverndarsamtök þessu og fleiri og mér finnst þetta vera pínu svona victim blaming ef ég má hérna sletta að ætla núna að vera eitthvað svona já þið hefðu bara til samþykja lagareldisfrumvarpið og þá væri ekkert að þess að gerast, þetta náttúrulega bara ekki satt
2: þetta heyrist tölvist í umræðinni, ég hefur heyrst núna síðustu dag
1: en inn í lagareldisfrumvarpið var líka, við vorum að heyra því bara af því vorum að svona undirbúnsfundi hérna rétt á hann að hérna áhættum að erðablöndunar það beðið eftir því að það komi út og inn í sérst þessum drögum í svona lagareldisfrumvarpi þá áttu bara að setja svona að ráðherra gæti bara ráði því hvort er farið eftir þessu áhættum að erðablöndunar það mættu líka svona fjárhagslegur eða efnahagslegur svona samfélagslegir þættir mættu fara að vera einhverra ber einhverra vigt þar og þá ber einhverra vigt gagnvart villta laxastofnum sem eru 60.000 fiskar í dag, þannig að það eru mjög margar ástæður fyrir því að þetta lagareldisfrumvarp að því var andmælt.
2: Þannig að en er hægt að leita með þetta, þessa niðurstöðu eitthvað annað en til úrskurðarnefndar auðlindamála?
0: Ég held við byrjum með skurstu klála þar við höfum mánuð til að kæra og við munum gera það en svo náttúrulega sjálfsögð er hægt að fara í ógildingar mál fyrir dómi það er þetta líka, við höfum marga oft þurft að leita til umboðsmanns alþingis út af stjórnsýslunni í málfloknum og fengi þaðan ákvarðanir sem styðja það að þetta sé allt í tótal rugli eins og til dæmis það að vanhæfur starfsmaður kom að gerð skipulagsins stansaði skipulagsins sjálfs Við þessu hefur ekki verið brugðist með nokkrum hætti, samt þetta aftur svona kallaður ógildingar annmarki, fárlega leiðlegt orð, en því bara það að ef að þetta hefur gerst, þá á að ógilda og byrja upp á nýtt og laga og svo getur þú komið, þú veist, sambærilega niðurstöð, þú verður að vera búin að laga það að það sé ekki þessi galli á málinu.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta er ítrekað að gerast í þessu og þess vegna var Benedikt að lýsa þessum rússipan við veitum hversu oft eru búin að vera bara að heyrðu jæja, hann að tókst okkur nú að vinna málið en svo bara einhvern veginn er fáranleiki þess líkur að það sem væri í eðlum lögfræðilegum kringustöðum gjörsamlega nóg til þess að stoppa eitthvað reynist ekki nóg í þessu málflokki og af hverju er það? Ég held að sé vegna að það eru bara ansi sterk peningaöfl og lobbyista völd á bakvið þetta dæmi. Mm. SFS er með fólk inn í ráðuneytunum og er að berjast mjög mikið fyrir þessum iðnaði sem mjög stend að vera ógeðslega fyndið af því að sjókvældi er náttúrulega ekki beinlinis mjög sniðut fyrir sjávartveginn. Heldur er þetta meira svona einhvers konar landbúnaðarsport. Þannig að í flestum öðrum löndum þá er þetta ekki inn í þessu lobby en hérna ræður bara einhvern veginn stórfiskarnir á þessu svolítið.
2: En það hefur dalti verið vitnað í umræðu undanfarna daga, það hefur verið vitnað í það sem að Jóti Skúladóttir, er hún ekki Skúladóttir?
0: Jú.
2: Fyrirandi þingmaður,
0: mm-hmm.
2: Östfirðinga,
0: mm-hmm.
2: sem að hún skrifaði þetta og undirtextin í þeim áfellisdómi yfir ráðuneytinu fannst mér einmitt vera sá að hvorki stjórnmálamenn né samtök almennings gætu nokk tíman ráðið við ráðuneytið. Ráðuneytið væri svona, lifði svona sjálfstæðu lífi og væri í rauninni á valdi einhvers konar eins og þú ert að lýsa hagsmunnaðilega. Er umboðsmaður alþingis ekki einhver stofnun sem að maður ætti að geta leita til með, ef manni finnst stjórnsýslan í sínu samfélagi vera mjög, ef henni er mjög áfátt?
0: Jú, en þú þarft að vera aðili máls sko til þess að það gangi og þau eru farin að túlka það ansi þröngt finnst mér umboðsmaður til dæmis gagnvart sko dýravelferðarmálum og svona þá segiðu bara að dýravelferðarsamtök og þá náttúruverndarsamtök eigi ekki aðild en sko landeigendurnir eiga aðildina sko, og við getum kvartað en það hjálpar ekki að vera með mál fyrir umboðsmann alþingis og sama tíma verum við kærumál í gangi þá verður alltaf að tæma fyrst úrræðin þannig að umboðsmaður skoði þetta og það þess vegna sem við getum ekki verið með að sýna honum þetta allt sem að jafn óðum en umboðsmaður geti hins vegar mjög auðvitað gert svo kallega frumkvæðis rannsókn hann má fara af stað Já. Og hann ætti að gera það fyrst mér og skoða hvað er að gerast þarna af hverju eru hlutirnir svona einkennilegir og af hverju viðgengst þetta og svo er náttúrulega líka þetta máli líka bara birtingamynd og alls konar stærri vandamálum í samfélaginu okkar eins og það að lögin séu skrifuð í ráðuneytunum en ekki á alþingi það er útrúlega hérna, stórt vandamál af vissu leiti að því að löggjafa valdið er ekki á réttum stað og ráðherrarnir sitja sjálfur á þingi og skrifaði lögin fyrir hátíð og greiði atkvæði með þeim eftir hátíð og þessi aðskilnaður ríkisvaldsins sem á að vera til staðar er ansi hæpin í þessu samhengi. Og hérna þarna held ég að eins og þú nefnir sko embættismannakerfið er ótrúlega voldugt. Það eru þarna fólk sem vinnur í ráðuneytunum, svo kemur einhver nýr ráðherra sem hafi búin að vera í korter og segir ef að gera þetta. Nei, veist, það ekki hægt. Það hefur verið reynt. Og þetta smá svona yes prime minister moment þar sem fólk gegnt með bara svona limpast að loku niður gagnvart þessum mikla valdi og þekkingu sem er inni en er oft bara lobbyism.
2: Já, það var nú oft gaman að hérna jára á þeirra þegar það var á dagskrá sjónvarpsins í gamla daga en oft hefur mann nú sínst að þetta það sé dálítið myndin sem blasir við en hin leiðin sem að mér finnst áhugaverð það það sem að stundum kalla íbúalýðræði og nú hafa þessi samtök haldið því mjög á lofti að þið hafi skoðað afstöðu heimamanna á Seyðisfirði það ekki?
1: Nei, við skoðuðu ekki, Múlaþing skoðaði það. Við sérst fórum á stað strax þegar bara við þessi frumvarpsskýrsla fiskeldis fyrirtækisins kom út og þá voru það 55% íbúa sem skráðu nafn sitt á svona mótmæla eða svona andmæla blað gagnvart því bara að það eru ekkert sjókvíaeldi sem fyrir því og með það svona fyrir við á stað 2020 Okay. 2023 gerir Múlaþing loksins og skoðanakönnun bara í kjarnanum Seyðisfirði.
2: Hún var bara að gera
1: Seyðisfirði. Já, og þetta tölfræðilega marktæk könnun, við erum með búin að spurja og fengum staðfestingu því frá Gallup og þar voru 75% íbúa sem voru mótfallin eða andmæltu þessum áformum.
2: Já.
1: 75%.
2: En hefur verið gerð könnun meðal allra íbúa í Fjarðabyggð.
1: Þetta Múlaþing.
0: Nei. Það væri mjög áhugavert að fá þannig könnun. Ég held að sé mjög mikið af fólki sem styður Seyðfirðingar og það bæði þarna fyrir austan og líka bara allt land.
2: Já.
0: En það á ekki að þurfa að vera svona flóki. Þegar Seyðisfjörður ákveður að fara í þessa sameiningu við Múlaþing, þá liggur það algjörlega ljóst fyrir sem forsenda sameiningunnar að þau munu ráða sínum málum hvað varðar sitt nærumhverfi sjálf.
2: Já.
0: Og það ekki langt síðan þessi sameining átti sér stað.
2: Nei,
0: það og hvað það er að gerast? Og líka sko, getum við aðeins rætta hvað á að hérna lumbra mikið á Seyðisfirði bara yfir höfuð. Það tekin aðeins þetta fjarðarheiðagöngin. Þú veist, þá að trúa þessu sjókveldi hérna niður í fjörðin, hvort sem er líka betur eða verið. Og ég reyndar held að það muni aldrei gerast.
1: Það muni ekki gerast.
0: Eru bara ekki þess eðlis að þeir láti trúa svona á sér. Og það hérna búin að vera einhverjar skriður og alls konar áföll. Og það svo merkilegt að þrátt fyrir allt þetta, eins og Benedikta var að lýsa, þá eru þau bara frekar keik. Það ekki svo þau séu eitthvað að sitja þarna og vorkenni sér yfir hlutskipti sínu. Og það að ætla að fara að búa til eitthvað fórnalab úr þeim og á þeim forsendum tróða þess aðna niður einhverju mengandi stóriðju sem hefur gríðarlega neikvæð áhrif á önnur störf sem þarna eru og það gríðarlega öflugur ferðamann neðinaður auðvitað í Seyðisfirði.
1: Sem er alltaf að stækka og hérna, verða meiri og það mikið að bara fólki, mikið að hugmyndum og sterkrasrót og það mikið að vaksa. Og þú veist, það er, hérna, það er svo auðvelt, þú veist, það er ekki hægt að búa til svona samfélag á Excel-skjali, en það er svo auðvelt að eyðileggja það með svona vondum ákvörðunum, eins og liggja í loftinu núna.
2: En á þessi ákvörðun, nú hefur fyrirtæki fengið þetta rekstrarleyfi frá þessum ríkisstofnunum, en kemur sveitarfélagi hvergi að ferlinu það sem eftir er?
0: Sko, það er núlega áhugaverð spurning, vegna þess að fyrirtækið búið að fá tvö leyfi núna, rekstrarleyfi frá Matvælastofnun og starfsleyfi frá Umhverfis- og Orkustofnun, svo var þetta bara fyrst í gær.
2: Já.
0: Og þriðja leyfi þarf það að fá viðbót og það er þetta byggingarleyfi frá HMS.
2: Það er byggingarleyfi frá HMS.
0: HMS er eitthvað reyna, manstu þess að ég var að segja, að limboa sig hérna undir allar línur og eitthvað meginn komast í gegnum þetta án þess að hérna þurfa að segja nei. Og í millitíðinni er sko Kaldvík búið að hnika þessum hnitum út allt vegna þess að það alltaf komið ljósa þetta á vitlausum stað. Og þá fáðu bara tækifæri til að senda nýnit og nýnit og nýnit og kalla sjálf eftir þessu mat og hinu matinu sko. Þannig raunir Kaldvík komið með ákveðið svona sjálfsvald það hvernig málið metið og málið rannsakað því að það alltaf Kaldvík sem fara að kalla eftir Kaldvík mælir netlögin, Kaldvík fara að kalla eftir mati á stiðsasleppingahættunni Kaldvík kallar eftir ofanflóðahættu mati frá veðurstofunni, Kaldvík fara
1: Siglingamatið
0: og þegar þú biður einhverja niðurstöðu frá einhverjum stofnun þá afmarkar þú hvernig þú spyrð og þess vegna mjög heimskulegt ég finnst alltaf að Kaldvík borgi fyrir öllu sem öll en að Kaldvík fá að afmarka allar þessar beðnir er fráleitt
1: Mér aðeins má ég bara rétt segja Já. Að þetta svo klikkað að því að það var sko sama ráðgjafastofan sem gerði siglingaáhættumatið fyrir hérna vegagerðin á sínum tíma og það var alveg ómögulegt og alls konar annmarkar í því og sjókvíaldi komst bara ekki fyrir með því siglingamati því var bara hent á hann í skúfu Kaldvík bað annað siglingaáhættumat sem var síðan notaði hafastansvæði skipulagsgerðina og það var í lagi fjörðurinn einhvern veginn breyttist nógu mikið þannig í bara við það að skipta verk
2: beigðanda
1: já, nei, það var sama ráðgjafastofan en og síðan aftur, að þessu blaði bara af því að það svo stórmerkilegt þetta norska hérna sjókvíeldis fyrirtæki sem að býr til enn að tvekja blaðsina snebil fyrir Kaldvík sem að dugar sem ofanflóða mat slýsasleppinga sem að engin stofnun á Íslandi hefur treyst sér til þess að gera veðurstofan tekur enga ábyrða á þessu þú veist að því að hún bara getur ekki metið þetta það tókum ast hálfan sólarhring að stimpla þetta gott og gilt ok, þú, ok, við getum ekki ákveða niðurstaðan sé endilega röng þó hún sé keift af Kaldvík en myndir ekki finnast eðlilegt að taka aðeins meir en hálfan sólarhring
0: myndir að finna meir en hálfan sólarhringur því að kemur klukkan fjögur já. Á vinnudeginu já. Og klukkan níu kom svar, já, þetta flott já, veist, þannig að það nóttin
2: en þetta hljómar eins og í raunin alveg hróðalegur áfællstómur yfir vinnubröðum stjórnsýsluna
1: já, við ætlum bara að leiða okkur að fella það núna því að við náttúrulega, þú veist, erum alveg komin fram yfir það að ætla bara að taka, vera of kurteis núna held ég, já, þetta löngu kom fram
2: en upphæðlega spurning mín var hérna, kemur sveitarfélagið þá ekkert að þess máli
0: ég ætla að fá að klára annað með múlaþyggja að þessi byggingarlega verum svo sem hangir þarna þessu fallegs yfir okkur og við erum nokkuð vissum að verði veitt á meðan við erum að byggja aðeldina fyrir kærunefndinni hún krefur það að múlaþyng sé umsagnar aðeili Múlaþing hins vegar allt í einu stóð í lappirnar ótrúlegt satt og gerði frekar harðorða umsögn við þessu byggingarleyfi og sagði meðal annars það verður að passa upp á réttindi landeiganda, það verður að passa upp á það að þetta sé utan við netli og allt þetta helsta sem að seiðfyrringar eru búin að vera tönnlast á heil lengi og þá segir HMS í einhverju skjali til kærunefndarinnar sem ég fæ afganga að Múlaþing er að miskilja þú veist, þetta er mjög fyndið þetta svona, þú veist, það skiptir eru ekki máli hvað kemur upp úr kassanum
2: Já.
0: Það eins og sé bara mjög eindregin ákvörðun hjá viðkomandi stjórnvaldi að ítiburtu því sem neikvætt og reyna að pumpa upp það sem jákvætt og það ekki óvilhöll og hlutlaus stjórnsýsla, aldrei
2: Þannig að það búið ákvæða niðurstöðuna en það þetta byggingarleyfi verður samt ekki veitt nema Múlaþing skrifi upp
0: Nei, nefnilega ekki. Þetta bara umsagnaraðili
2: Já.
0: Og þeir hafa greinilega túlkað þannig að HMS að þeim sé ekki skilt að fara eftir þeirri umsögn. Heldur bara svona, ok, takk fyrir umsögnina.
2: Já.
0: Sem mér stendur að vera ógislega fundið.
1: Það akkurat, en Múlaþing gæti beitt sér.
2: Það er hægt að hefja standa
0: Já.
2: Án þess að sveitarfélagið stimplið
0: að
2: skrifa
0: undir. En Múlaþing á ótrúlega mikinn leik á borði ef það ákveður að hérna að svona grow a pair og það það í raun og veru sko þá Múlaþing einn af þessum landeigendum hérna í, var ekki Sörlstavíkinni?
1: Já.
0: Þannig Múlaþing á hérna smósneið á stað það sem einmitt gríðarleg ofanflóða hætta og þá á Múlaþing þessi netlög og annað og ef að Múlaþing vill koma og standa alveg almennilega með seiðfyrringum og þeirra atvinn uppbyggingu sem seiðfyrringar eru þegar konar á stað með, þá náttúrulega tekur Múlaþing til varnar sem þessi landeigandi gagnvart þá með þess og segir bara nei þið eigið ekki skipulagsvaldi hér, þetta innan netlaga við eigum það, bara góðum það getur það gert
1: og það myndi skipta máli
0: já,
1: og meira máli heldur gagnvart ríkinu við höfum alveg heyrt það á þeim alþingismönnum sem við tölum við og í þessu máli öllu og það hefur verið flókið að svona Múlaþing hafa ekki verið öflugt
0: þau nota það sem skálkaskjól bæði þetta með lagareldisfrunarpið og að Múlaþing reyna að íta ábyrðinni yfir á Múlaþing
1: og Múlaþing, Múlaþing hafa ekki tekið upp í rauninni, hafa ekki verið nógu svona staðfast í því að vilja
2: hvernig hefur sveitarfélagið tekið þátt í þessari umræðu sem að hefur verið heim í héraði
1: bara ofsalega litla
0: En sko, til að svona aðeins Múlaþingi til varnar,
2: já.
0: Þá það ekki með sérstaklega mikið umdæmi yfir þessu máli þú veist, það getur kannski sagt, við viljum ekki svona uppbyggingu innan okkar sveitafélags eða eitthvað slíkt en það nú þegar þessi tegunda starfsemi í sveitafélaginu en þau eru ekki leifin koma frá hún opinbera, af því þetta á að vera utan við netlögin og þannig að þetta í raun og veru verið skipulegt hafsvæði sem fellur ekki undir sveitafélagi þannig að sveitafélagið hefur ekkit eitthvað rosalega mikið að segja.
1: Nei, en ef að þau væru samt að taka svona eins og þú segir á það, þú veist að sést að Seyðisfjörðar fái að njóta sín í þessu sameinaða sveitafélagi. Ef þau tækju því alvarlega, þá myndu þetta stíga fasta til jarðar varðandi þessa andstöðu
0: íbúana. Þau geta gert alveg helling.
1: Þau geta þetta gert það, þau hafa verið svona frekar hlutlaus. En ég ætla alveg, mér fannst mjög gott að finna að þessu umsögn kom inn og þá fann maður, ok, þau vilja allavega alveg tryggja sig, eitthvað lögum, þannig að þú veist vonandi bara gera það áfram
2: vonandi við nú hefur maður haldið sko að kjörnir fulltrúar í sveitarstjórn þeir væru sko kannski tregari til þess að standa ekki með íbúunum skilur, ef það 75% íbúa Seyðisfirði andvíg þessum áformum þá hefði maður búist við því að sveitarfélagi beitti sér að meiri krafti heldur
1: já, sannlega
2: að það væri sko, þó þetta séu þó áleit íbúana sé kannski ekki fjárhagslegu hagsmunir að þá er það samt það þeir sem að veita sveitarstjórnin umboð en það stendur sveitarstjórnarlögunum er það ekki að ef að 20% íbúa kjörskrá skrifa undir áskorunum eða beiðinni almenna atkvæðagreiðslu
0: að þá er það ekki 10% eða
1: 20% ég sé
2: 20%
1: en já, við höfum náttúrulega aldrei eins og tölum að við höfum ekki skoða þú veist múla þengi heilsinni
2: Nei.
1: Og svo er þetta málkast
2: en væri það leið er það, væri, Nei, að því nú hefur manni það ekki rétt að hérna þegar að Heidelberg ætlaði að byggja upp í Þorlákshöfn þá var það svona atkvæðagreiðsla sem á endanum
0: Já, en sveitafélagið búið að blása það út af borðinu að það geti stoppað þetta, sko lagalega sér.
2: Þannig
0: að jafnvel þó að núna eru þau allir íbúðarnir spurðir og það kæmi meiri hluti fyrir því að standa með seðfyrðingu, þá veit ég ekki nákvæmlega hvernig sveitafélagið ætlaði að fara að snúa sér í því núna. Að reyna að vinda ofan þessu nema bara hreinlega búa til einhverja ályktun það að þið vildi ekki fá þetta þú veist að þið höfnuð þessar starfsemi vindu ekki eitthvað með að gefa út eitthvað innra starfsleif eitthvað. Ég veit ekki hvað það ætti að vera þetta svolítið svona þú veist, þau þurfeil að koma núna bara að gera sig aðila málsins og setja sig alveg við Seyðisfjarðar megin til þess að geta farið að berjast eitthvað með almennilega hérna á þeim vígstöðum sko það tekur rosa langa tíma að fara að kalla eftir einhverri kosningu núna og hérna
1: mér finnst ekki vera bara málana þú veist þar sem við erum að horfa núna þar sem er að koma upp þú veist núna þegar við stöndum í þessari stöðu að búa að gefa út þetta leyfin komna alveg nýjan stað í baráttunni núna getum við kært nú getum við gert alls konar og ég held einhvern veginn að við erum að horfa á þessa stjórnsýslu og all stjórnsýslu algjörlega brotna og það búa beygja og sveigja allt fyrir sérhagsmuni og ég held að núna hljótu við þú veist sem þjóð að vilja standa með Seyðfirðingum standa með því að við viljum að þessir kjörnu fulltrúar standi með almannahagsmunum þeir geta ekki bara sagt alltaf áður þeir í aðdraganda kosninga og staði síðan alltaf með sérhagsmunum þegar svona mál komi, minnst þetta svo skýrt dæmi bara, þú veist, þetta bara svona þú veist, að því við fylgti svo vel eftir það eru með svo mikla pappíslóð sem að sýnir þetta allt og ég held að bara eitthvað að vera svo holt fyrir okkur að taka þetta mál núna, skoðum þetta, lærum af þessu og segjum stjórnvöldum hingað ekki lengra við stoppum hér, þú veist, við látum ekki fara svona með okkur mér líður þannig
2: En eru þið þá að lýsa í rauninni því umhverfi að þessar ákvarðanir að því að þetta er utan þetta er að hafsvæði sem er undir skipulagsvaldi hins opinbera þá í rauninni ekkert sem að íbúarnir í nærumhverfinu geta gert til þess að Virist, þeir þá, hérna, getur sveitarstjórn ekki sett niður hóttin?
0: Sko, það,
1: þetta bara svo lístum aðan, veist, það bara, ég held að sé bara þessa leiðir núna.
0: Það sem að hérna var sagt í upphæðinu þegar skipulegið var verið að forma skipulegið, þá segir skipulastofnun sem eru skoða svona alls konar forsendur og eitthvað, það hefur bara aldrei mælst önnuris andstaða við sjókvældi, þannig að það verður að finna leið til að sætta vilja íbúana áður en lengri haldið. Þetta var bara algjörlega hunsað og ég heyrði Hönnu Katrínu tala í morgun útvarpinu í morgunu svo það hefði svona einhvern veginn verið komið til móts við Seyðfirðinga og eitthvað, þetta bara ekki satt það hefur ekki verið komið til móts við það, þá staðrind að meirhlutin vill þetta ekki að því ef þú ætlar að koma til móts við þá staðrind að meirhlutin vill ekki, þá blæstu þetta eitthvað út af borðinu
1: Já, og þegar skipulagsstofnun gefur út annað eins, aðra eins fall einhver, eins og kom við þessari frummatskýrslu, þá á það að hafa einhverjar afleiðingar það gerðist ekki neitt bara vélin hélt áfram að rúlla þú veist ekki, þetta var algjör fallengun
2: En er það ekki svolítið í rauninni deprimerandi eða þunglindis vekjandi fyrir svona fjöldasamtök eins og þið
1: eru
2: að reyna fyrir ef að þetta er tilfelli þetta er eins og að ætla að stoppa skriðdreka
1: Jú, það er bara ótrúlega erfitt en þess vegna erum við hér að við trúum því að það geti eitthvað gott þetta blessist að lokum það verður aldrei sjókvíld í Seyðisfirði við ætlum að verja Seyðisfjörð
2: en svo við tölum annamál, erum við þá að vona í rauninni kannski að Kaldvík verið farin á hausin aðurinn það getur komið
1: ég
2: til
1: þess
2: að því að maður googlar nafn fyrirtækisins að þá koma aðalegu fréttir af sko alls konar vandræðum í þeim rekstri sem þeir standa í nú þegar og fjárhagsleg stað er að sé veik og allt það þannig að þetta hljóma svolítið eins og fyrirtæki sem er í rauninni á svolítið já, stendur mjög höllum fæti.
1: Ég held bara, ég átta mikið á því, þú veist, ég veit að þetta ekkit, þú veist, þetta mál ekkit að blása út í fjölmiðlum núna eða, þú veist, verða áslega stórst, en ég held að okkur langi mest eitthvað neginn að reyna að ná til fólks bara út frá þessum punkti að við ætlum bara að draga eitthvað línu núna. Það vill svo til að það með Seyðfirðingum og til að verja núna þennan fjörð. En mér finnst að það snúast eitthvað miklu stærra núna. Mér finnst að snúast bara það að við viljum að það sé eitthvað gildi í samfélaginu okkar og að við búum við stjórnsýslu sem að þú veist, heiðarleg og ekki spilt. Og mér finnst við hafa, mér finnst við verið ykkur dauða færi í, með þetta mál.
0: Ég held líka þessu tengst sem þú spyrir með Kaldvik sko, ég meina það alveg rétt, þetta fyrirtæki á vonar völ, en ef að það fer á hausinn koma þá ekki bara einhverjum norskir rækamor að kaupa það upp, þannig þegar mikið til í eigu norsara eins og ég látla þessi sjókvælds fyrirtæki eru og það með þessi leyfi sem eru mikil verðmæti í þannig að þó að því gangi svona illa að reka sína starfsemi og það náttúrulega endalaus áföll og það yfirstandi lögreglurannsókn gangur þessu fyrirtæki vegna þess að þeir eru búin að klúðra málum sínum illilega undanfarið en sko ég sammála þér að lausnin ekkert endilega vera eitthvað betra Kaldvik hægt repist þarna einhverstaðar til hliðar heldur að segja bara niðurstaðan röng, það skiptir ekki máli hvort þetta heiti Kaldvik eða eitthvað annað Það verður að virða vilja fólksins. Þú býrði ekki til ykkur fjögur störfi óþökk íbúa með mengandi stóriðju. Þú veist, þetta bara alveg skalið og hljómar. Og það sem við verum að hafa hér í þessu landi stjórnmálamenn með eitthvað snefilega hugrekki sem geta stígið þá fram fyrir skjöldu. Þau réttu öll upp hönd á fundi hjá landvernd fyrir kosningar þau vildu vernda Seyðisfjörð fyrir sjókvældi. Hver einasti flokkur sem er í ríkisstjórn?
1: Þeir eru utan miðflokkinn.
0: Og hver einasti flokkur sem er á þingi fyrir utan miðflokkinn? Og svo hvað? Mm-hmm. Þetta alveg þá algjört kjaftaði að þau geti ekki gert neitt að mast ráði þessu landi eitthvað með enn aðleitt, þetta bara bull.
1: Og sko, af því við leitum skoðu þetta, við gerum skoðunarkönnun á bara út frá vend Seyðisfjörða, hverju vildu venda sko, kjósundur 80% samfylkingarnar vilja, 70% viðreisnar, ég man ekki hvað var hjá flokki fólksins, en kjósundur þessar ríkisstjórnar vilja að Seyðisfjörði frá að venda, já.
0: Og fyrir hvernig þá liðið farið að vinna mm-hmm. þegar allt í hennu er eitthvað svona computer says no, ég get ekkert gert það bara, hérna, mm-hmm. þessi leifu bara renna hér í gegn við viljum ekki einu sinni stöðva lestar hérna, leifis lestina í eina mínútu til að skoða stjórnsýsluna að við sátum að fundum með Ragnari Þór fyrir svona hvað tveimur mánuðum mm-hmm. og skoruðum á hann að framkoma svona stjórnsýslu athugun af því að öll þessi skipulagsmál eru í algjöru haki og hann ber ábyrgð á þeim mm-hmm. af því að þetta undarlega hérna stóla dansinn allt í nú þannig að félagsmálaráðherra eru skipulagsráðherra sem algjörlega kallað en hann á að gera þetta og hann eitthvað ég heyri hvað þið segið og svo bara heyri vegt mér frá honum
1: og við sáttum að fundi með Hönnu Katrínu og við útskýrðum allt fyrir henni hvernig þetta væri núna segist hún hafa komið til móts við okkur og það sé búið að svara sem 186 athugasemdum og þetta sé bara ferlið við erum búin að senda mikið af alþingismönnum allar upplýsingar jafn og við erum búin að sitja með Jóhanni Páli og segja hann frá þessu skipulagsstofnunarblaði sem að hann getur nú brugðist við erum búin að rétta þeim allt
0: og áður en þetta gerðist þá fórum við á fundi með forstjórum hverja einustu stofnana sem kemur að þessu máli mm-hmm. til að reyna að skilja hvað anskotum var í gangi í þessu málflokki og það var bara mm-hmm. eitt sama viðkvæðið allir eitthvað svona já en ég ber ekki ábyrgð á því Já. Þú veist, það alltaf niðurstaðan
1: alveg rétt hjá
0: þér og svo var þetta bara svo litla gula hænan væri bara ykkur með einhvern magnar bara ekki ég, þú veist og hérna, þannig þetta ennþá og það rosar þunga ábyrgð hjá þessum ráðherrum að fá svona skýrslu frá ríkisendurskoðun í fangi sem segir bara þú verðið að laga þetta, stjórnsýslan brotakennt og hún algjörlega í mólum og þess vegna að koma göllu leyfi eftirlitið alls ekki nóg gott og lagaumgjörðin hræðileg. Ok, þú getur ekki bara reynda að lagaumgjörðina og það tekst ekki fara það bara í fílu og sagt bara, já það var, ég reyndi þú verður að sjálfsög að laga líka stjórnsýsluna og þau bera bara ábyrgð á því saman þessir þrír ráðherrar sem hafa málaflokkin hjá sér að láta þetta virka og þetta ekki að virka, þetta að skila röngum niðurstöðum og maður sér það bara eins og til dæmis í þessum úrskurði sem ég var að tala áðan sem kom í síðustu viku frá úrskurðunefndinni hvernig mast berst gegn því að Míla fái einhverja vernd fyrir einhverju sæstreng bara mjög undarlegt. Mm-hmm. Af hverju ein stofnun orðin herská til þess að reyna að fá einhver sjókvíldi og nokkuð sæstreng sem NATO þarf að nota til þess að verða öryggi allra íbúa skilu, hvað að gerast?
1: Hvað
0: það orðið algjörlega randómli rugla.
1: Og þvílík ír og nýja, sko, þannig 11. september þegar þetta leyfi kemur út þá er sko, hérna, þá er á sama tíma verið að moka upp úr Reyðarfirði dauðum fiski út af marglyttu vanda.
0: Kaldvik.
1: Nei, fyrir ekki, hvað sagði ég? Já, út af marglyttu vanda sem er sko í Seyðisfirði. Það er marglyttu vanda, það er marglytta í Seyðisfirði. Það bara, við vitum það öll, sjáum það öll. Mm-hmm. Það marglyttu vandi. Það hefur áður verið reynt að vera með lítið sjókvíaeldi þar og það gekk ekki út af nákvæmlega því. Þannig að þú veist, hvernig verður þetta skynsamlegt? Þú veist, hvað hann á bakvið? Við vitum að það eitthvað hann á bakvið sem að við kannski Já, sjáum ekki.
2: Við vitum náttúrulega ekki nógu mikið hérna sjókvíaeldi og kannski ekki nógu mikið hlutabréfaviðskipti til þess að skilja það. Kannski þetta gott fyrir hérna verðið á hlutabréfunum, kannski þetta gott fyrir eigendur.
0: Þetta það náttúrulega, það náttúrulega komi, það náttúrulega var,
2: að fá nýn leifi. Þessna
0: kemur þetta leifi kannski líka núna, vegna þess að það var sagt þegar þeir seldu ykkur risa hlut í Kaldvík sem þá hétt fiskeldi Austfjörða, 40% hlut eitthvað norskfélag til annars að ef það kæmur leifi innan við 10 ára þá myndi kaupverðið fjórfaldast. Það akkurat detta núna inn bráðum þessi 10 ár og þá kemur þetta núna, þannig að einhver staðar eitthvað að fá fjórföldun á kaupverðinu sínu frá því
1: sem eru 3,1 milljarðar.
0: Þetta eru alveg svona peningar sem eru að hérna, verða til út af þessum leifum. Já. Og það sem áhugavert að í skýrslu ríkisendurskoðunar þá segja starfsmenn MAST í Já. Viðtölum við ríkisendurskoðun við erum að afhenda gríðarlega verðmæti með þessum leifum. Þeir vita það alveg. Þannig að af hverju eru þeir þá að afhenda gríðarlega verðmæti til einhvers einkaaðila sem næstjóðin gjaldþrota og með lögreglu rannsókn á bakinu og að klúðra málum alveg ævintýralega á ýmsum stöðum án þess að það sé komið nýtt áhættumat erðablöndunar án þess að það liggi fyrir hvort að hérna, þetta sé almennilega utan við netlög og hvort að einhver veiðibönn muni fara þar inn án þess að það er svo fullt af ungu málsins sem eru bara ekki almennilega rannsakaðir og grundvallar reglan svo að þú mátt ekki taka ákvörðin einu máli fyrir að þú búin að upplýsa það að fullu og það bara því miður verðist alltaf að vera ykkur ægileg tímapressa að koma leifin út fremur heldur en að klára að vinna málið þú veist, akkur ekki að klára þessa byggingarleifis umsókn og sjá bara að þau geti komið þessu fyrir áður en þessi leifi koma því alltaf almennt í lögfræðinni þá kemur byggingarleifi yfirleitt á undan rekstrarleifi þannig er alltaf búið að snúa þessu við og segja hérna rekstrarleifi með skilur það að þú fáir sérna byggingarleifi þannig að eitt leifi tósa svolítið annað leifi áfram skilur og að lokum þá bara svona vill þetta verður svona feedback loop sko vill hann stækka reyla með hverju leifinu sko.
2: En snertir þú þannig á hinum raunverulega kvata þess að það búið að gefa út leifið ef að það tilfelli sagður að það hefði verið ákvæði í kaupsamningnum að ef það kæmu ný leifi á næstu 10 árum að þá myndi kaupverðið hækka ja.
1: Og það eru þessi fyrstu sem eiga hann fiskeldi Austfjarða
2: Er ekki alltaf sagt að það follow the money eða eldu peningana? Já,
1: ekki eitthvað hérna sem að getur horta á þetta sem að follow the money?
0: Já, og okkur langar til þess að lýsa eftir einhverju sem getur fundið út nákvæmlega hverjir á Íslandi að græða þannig að fjórföldunar pening við þessi leifisveit.
1: Takk.
2: Þá var nögtum að sagt að íslenska útgáfan af þessu orðatiltæki væri findu finn. Þá var þá var vísun í Finn Ingólfsson og leiður rækist á hann í einhverjum frumskói að skjálamöppum að þá væri komin á réttan stað þetta nú ósangjart gagnvart Finni því hann sestur í Helga Stein en þetta svona,
1: en þetta fjallar
2: en þetta auðvitað augljóslega hérna, og þá erum við bara hársbreitt frá því að staðhæfa að einhvað af þessum væntanlega hafsræðsvinningi þurfi að rata í vasa starfsmanna ríkisstofnana.
0: Já, ég held
2: við ætlum ekki að segja
0: nei,
2: það.
0: Nei, við ætlum ekki að segja það. Ég held að íslenska spillingin, hún ekki alveg þannig. Hún ekki svona brún umslög. Hún
2: ekki meira svona óvægin.
0: Vinavæðing og það eitthvað ósýnilegt valda net sem að virkar þannig að sko frekasti fær sitt að lokum oftast. Já. Það verður ekki þannig þessu villi. Og hérna og það þarf ekki einu svona múta fólki til þess að það gerist. Það þarf bara eitthvað að sannfæra það að það sé til ein rétt niðurstaða og láta það síðan hamstra sig þangað. Og það er villan. Ég myndi aldrei halda að það verður verið að múta einhverju fólki hjá MAST eða HMS eða eitthvað en það er samt alveg undarlegt hvað það kemur alltaf mikið hérna svona vil hvernig stjórnsýslan virðist vera alveg ofboðslega vil höll undir þessi leyfi. Þú veist og það virðist ekki koma til greina að segja nei. Ég hef aldrei séð þeir leita að neginu þú veist það sem fyndi að ég var eins og vinn í útlíkamálunum og þá var alltaf leita að neginu þú veist það var algjörnur tenni að það kom já en hérna
1: það er öfugt já, en já ég held að samt ríkis ég líka alltaf eitthvað en rosalega hrætti eitthvað svona skaðabótaskyldu gagnvart fyrirtækinu út af einhverjum svona væntingum sem þeir hafa og af því þeir hafa sótt þessi leyfi og eitthvað. En við fengum síðasta ríkisstjórn, hún, þegar hún Bjarkey var með matvælaráðuneyti, þá lét hún gera úttekt á því hvort það væri, hver skaðabótaskylda ríkisins væri ef að Seyðisfjörður fengi vend í þá lögunum sem voru þá í vinnslu. Og þá var niðurstaðanurinn svo að það væri bara mjög ólíklegt að það eitthvað skaðabótaskylda á ríkinu þar sem þeir væri ekki komin með neinn leyfi. Þannig að þess vegna finnst okkur svo sárt að séu komin í sér leyfi að þau vitum að þá hækka strax hlutabréfin, þá er strax búið að þú veist gefa það eitthvað neður þau komin reyni skrefin nær. Þannig að hérna...
0: Þetta bara svo mikil áhætta með peninga skattgreðanda. Bæðarnas ef að þeir fá síðan aldrei að framkoma leyfin sín þá geta það sagt, við fengum réttmæta væntingar þegar gáðu okkur leyfi sem því það við uppfylltum öll skilyrði, en svo fengum við aldrei að hefja sjókfjöldi, nú eru þeir að borga okkur pening en líka, verna þess að ef að það koma stór umhverfisslys Seyðisfjörði og þú veist, Seyðisfjörður sem bestar í heimi, hann ótrúlega hættulegur með tilliti til ofanflóða, þetta vitum við og ef að það kemur til dæmis stórt ofanflóð á þessi mannvirki og við erum bara með ófullnægjandi möt á því hvers konar afleiðingar geta orðið að því, segjum svo að það kæmi slysaslepping þarna og þarna eru við með fínu laxveiðiárnar bara á norðausturlandi undir. Hver myndi bera ábyrgð á þessu umhverfisslysi? Ekki Kaldvík, að því samkvæmt lögum um umhverfisábyrgð þá bera þeir rekstraraðilinn alltaf ábyrgð á öllu svona nema ef það eru náttúruhamfarir. Þannig að þetta er svona stór áhætta að taka fyrir okkur íslenska ríkið að vera að kasta svona til höndunum í þessum mötum, að vera ekki búin að búa til almennilega reglur utan það hvernig á að meta þetta og svo framvegis þetta engar litlar áhættur þetta bæði verið að tefla þarna laxastofnin okkar og þetta síðasta vígi vilt að laxastofnsins hérna á Íslandi núna, það bara þannig við þurfum bara að taka því mjög alvarlega og það náttúrulega líka verið að tefla vistkerfin okkar og þess að óspilluðu náttúru sem algjörlega einstök, algjörlega einstök og við erum bara vönuð í að það sé allstaðar óspilluðu náttúru hvað sem við leitum, en þetta bara eitthvað svona örlítil partur heimsins eftir sem svona eins og Ísland, það sem allt ennþá frjálst og ekki búið að beygja það undir vilja mannsins. Og svo í þriðja lagi eða fjórða lagi eitthvað, þá þetta hitt með það að sko að vera ekki viljandi að spila upp í það að síðan þurfum ég, þú og hún að borga fyrir allt fíaskoðið þegar það síðan ef að svo illa fer að það kemur til. Þú veist, það bara fráleitt. Þarna aftur eru stjórnvöldin ekki að vinna fyrir okkur.
2: Þau eru að vinna fyrir hagsmunaaðila.
1: Þú hefur heyrt þessa sögu marg oft hérna við greinaborðið.
2: Já, við töluðum það í upphafi þáttarins áður en útsendingin hófst að skarpasta greiningin á íslensku samfélagi og hvernig það virkar fælist í setningunni þú veist hvernig það er. Og mér heyrist að það eigi alveg ágætlega við um þetta ferli sem við höfum verið að tala um að hérna það er það smell passar þessi merkimiði á það en ég erum sem að láta staðanum mið
1: það er eitt eftir,
2: það er eitt eftir.
1: Verðum við aðeins að tala um bara því sem verða að fórna á Seyðisfirði af því að það er bara svo ótrúlega magna samfélag og ég veit vorum aðeins búin að koma inn á það en mér finnst þetta bara það er svo mikilvægt að það verð ekki tekin þessi ákvörðun fyrir Seyðisfirð af því að ég held að sé möguleiki þarna að fyrir okkur öll að sjá hvað er hægt að gera margt annað heldur en að henda einhverju mengandi stóriðju þú veist, inn á svona staði til þess að bjarga þeim þegar að það er möguleikar til að það vaksi upp frá rótum þannig ég bara vil leggja áslag það að við erum að venda Seyðisfjörð, við erum að venda framtíðina við erum að venda þessum erum að standa venda fallegu náttúrun okkar hafið okkar og já
2: Einmitt.
1: Er það ekki?
0: Líka það verða hinn mestu auðæfi og mestu auðlindi framtíðarinnar er hinn óspjallega náttúra, það er augljóst.
2: Það er einu verðmætin sem að aldrei
0: fátta þannig að vera að henda þess vegna niður fyrir og allir vita sjókvældi verður tímabundið, þetta er það mikið rugla, þetta mun ekki verða hérna eftir nokkur ár og vera búa til ný leyfi í staðin fyrir það að reyna að satsa á það að passa upp á náttúrun okkar sem verður okkar stærsta auðlind og er náttúrulega bara svo kross galið að það næri grátt.
1: Það er með að vera loka orð.
2: Þannig, við skulum hafa það loka orð. Og ég bara vil óska ykkur góð skengis í þessari baráttu og vona að einhvað af því sem hefur sagt í þessu þætti rati í þau eyrus þar sem það á að rata og þakka Katrínu og Benediktu fyrir að heimsækja okkur hérna við grænaborðið og þakka þeim sem lítum.
1: Takk fyrir okkur, takk.
3: hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Það hérna nafnumenn Svandís sem var að baukin að algjörlega nokkurt veginn svolítið að ósæki finnst mér. Hún búin að fara að taka þátt í þessum nýjasta stóladansi, maður mann nú alltaf lengur hverju ráðherra í Íslandi, en hún orðin innviða ráðherra. Og þar með fekk hún ábyrðin sem Sigurður Ingi hafði á því að hafa eiginlega algjörlega klúðrað málum með nýju skipulagi í tengslu við strand og haf skipulag fyrir sjókvíaldi. Og ef ég má bara aðeins,
4: Bara,
0: þetta er mikilvægt mál. Þetta brennur mér verulega hjarta því ég hef eiginlega sjaldan komið svona utanfrá að einhverju máli og orðið þau jafn miklu áfalli. Vegna þess að ég vissi ekkert sjókvíaldi og hafði ekkert brjálæðslan áhuga því fyrir einungis nokkru mánuðum síðan. En svo fór ég með að kynna mér þetta og fekk áhuga á þessu svo kannski margir í kjölfar þessar slysasleppinga sem varð í fyrra og hvers konar umhverju slysa þetta væri allt saman og fór eitthvað að skoða þetta betur. Og þú veist, mér langar alltaf að skilja heildarmyndin og það oft bara mjög pirrandi og flókið, sérstaklega á Íslandi. Þannig að sem við gerðum var, við byggum til svona smá föruneyti hringsins sem eru svona kannski forsvarsmenn helst um náttúruverndarsamtaka og hérna nokkri lögfræðingar og við báðum bara, ég byrjaði bara að senda tölvupóst og bara byggjum fundi með öllum þeim forstjórum ríkisstofnana sem hafa eitthvað með þennan málflokk að gera. Af því ég trúi að það að tala við fólk. Ég get alveg verið eitthvað og það gerist ekki neitt. En leiðum að horfa í augun á einhverjum og skilur nákvæmlega hvernig hann bregst við og sér hvernig líkamstjáningin og hvernig allt þá ertu oft bara búin að fá miklu betri upplýsingar heldur en að geti fengið með 100 skýrslum og einhverju. Þannig að við byrjum að funda og nú erum við heldur búin að fara á einhverja 7-8 fundi með forstjórum og sviðstjórum allra þessar stofnana, við erum eftir Hafró og svo erum við eftir að funda með Svandísi sem er núna komið með þetta í fangið þarna í annan maí og sko það sem gerist þegar þú ferð að púsla saman svona mörgum púslum að þá myndast þú kannski getur svolítið eins og púsluvitið sem stýr öfugt þú veist ekki hvað á púslinu að þú byrjar að ímynda þér eftir því sem myndin raungerist og þú veist það hræðilegt að sjá hvernig komið fyrir íslenskri stjórnsýslu í tengslu við þetta stóra mál. Það hræðilegt það sem að gerast og ég ætla bara að segja það svona umbúðalaust að ég hef enga tapa það eru bara einhverjir norskir auðmenn að taka yfir dýrmætustu náttúruperlur Íslands með mengandi stóriðju í krafti þess að sé var bjargengur brothættum byggðum og það allur afsláttur gefin á leiðinni. Bara afsaki mig, það allur afsláttur gefin á leiðinni. Matvælastofnun gefur út rekstrarleyfi þrátt fyrir að það liggi ekki fyrir byggingarleyfi eins og lög gerir ráð fyrir. Mannvirkjastofnun hunsar lögbundna skyldu sínar að gefa út byggingarleyfi árum saman. Þannig að allar þær kvíar sem eru við landið eru raun í ákveðnu ólögmæti. Vegagerðin, Landhelgisgæslan og samgöngustofa eiga að tryggja siglingaöryggi í kringum landið. Þær leyfa bara kvíjar út allt í beinum ljósgeirum frá vitum sem brot á alþjóðlegum skuldbindingum okkar til siglingaöryggis. Það kemur slysaslepping sem því það hafur átt að segja því að svo kallað áhættumat vegna erðablöndunar til að bjarga laxastofninum okkar virkar ekki og segir op, við þurfum að gera nýtt og meðan dæla hinar út leifunum. Og þegar maður horfir framan í fólki og spyr af hverju eru þið að gera þetta? Af hverju eru þið að gefa út rekstraleyfi fyrir svæðið Arnarnes í Ísafjarðardjúpi sem að allar stofnanirnar eru búin að segja megi aldrei hafa sjókvíaldi á vegna siglingaöryggi. Af hverju gerir þið þetta? Þá bara svona horfa þau niður og segja það nú ekki okkar ábyrgð að tryggja siglingaöryggi. Veitir? Og þegar allt er þessi myndir eru að raungerast og maður sé bara ó nei. Þetta er svo að horfa bara á lestaslys í slow motion. Það er verið að leyfa núna fyrirtækinu Arctic Fish sem sleppti öllum þessum laxi í fyrra að setja niður sjókvíar þeir eru komna niður þeir eru komið niður áður en þengu leyfi sjálfsögðu. Þetta er íslenska leiðin, þú byrjar og þú traðkar yfir náttúruna og svo segir eftir að það ekkert að þetta gera í þessu núna var þetta ólögmætt, damn, já ég borga smá sekt, já ég hvað sem er með skriljarða á bakvið mig, skiptir mig engu máli og þeir sjáu hvernig tendensin er, það er búið að taka út úr nýja frumvarpinu Svandísar að eina sem hefði virkað á þessu auðmenn þar segja að þeir fengju minnu framleiðslu heimild eftir því sem þeir svikið lögin meira ef þeir gerðu umhverfisslys þá minkaði heimild þeirra til að framleiða mjög sniðugt úrræði, vegna þetta sem bítur en nú búið að breyta sig yfir í sektir af því að inn kemur hérna Elli Jú síðan enn ekki að muna hvað heitir í dag og óskiljanlegt að sé að berjast fyrir þessum iðnaði vegna þess að þetta uppeldisstöðvar þorsksins eru í djúpinu og all þessi lús og allt þetta eitur þetta rennur út í vistkerfið, þetta er ekki eins og það sé að segja bara hér er fiskeldi og það er bara hér það er ekki þannig og í Noregi þá eru þessu heilu firðirnir dauðir þú sér ekki fugl á flugi þú sér ekki gras í kringum þetta að því vistkerfið deyr að lokum og við erum með ósnortustu víðerni í Evrópu og við erum með fjöregg bara heimsins í fanginu hérna og við ætlum að hafa svona stjórnsýslu og ekki bara þetta segja sko já þetta nú óöpulegt og leiðilegt að þessir eru að klikka hér og þessir klikka hér og þessir klikka hér nei það kom út skýrsla ríkisendurskoðunar í fyrra sem bent á nákvæmlega þetta og sagði þessi brotakennda og veikburða stjórnsýsla má ekki viðgangast nú verðið þið að búa til plan hver byrjar hvernig gerir þetta þátti skipulagsstofnun að hafa forgöngu og hefur bara hreinlega ekki gert. Og hvað gerist? Ég ætlum þess að vinna fyrir mann sem á þetta ótrúlega fallega svæði sem heitir Sandeyri, sem hérna í Snæfellsstöðum, þar sem núna búið að hola niður þessum kvíum gegn hans leyfi og hann hreinlega búin að leiða líkur að því að skipulagið fyrir sjókvíaeldinu inn á hans jörð. Þetta það nálægt landi að netlögin hans ná þarna út. Og í skipulaginu segir bara og við gátum ekki alveg átta okkur á því hvað netlögin voru svo við tókum bara þetta kort, bara eitthvað kort. Og settum bara 150 metri viðbót en þetta með þessu stórströmsfjöru og landi hans heiti Sandeyri af ástæðu það bara fjarar endalaust út þarna þannig að það að vera búin að hola svo þarna niður svona nálættunum hérna bara auðvitað skipulega slys og núna gefur síðan margir svona út byggingarleyfi ég meina, getið ímynd okkur ljósmenguna, háðamenguna og bara umhverfismenguna sem hann að fara að fá í þess að óspiltu fjöru, hann bara berjast til þess að venda náttúruna, hann hefur engin það engin sem býr þarna nálægt, það ekki að halda þið fram að þetta snúst ykkur störf í pingulitlu þorpi sem að loknast út af, þeir eru bara búin að fylla alla þá fyrir þeir sem þeir höfðu fengið heimild til að fylla og græðginn drifur áfram núna í að fara, komin, þeir eru komin í andir í hotstranda Þetta svona mál sko. Og fólk 70% á móti þessu og stjórnmálin þykast ekkert geta gert. En það bara ekki rétt. Washington til dæmis fylki stoppaði sjókvíaeldi hjá sér. Það var bara ein manneskja sem hafði nógu mikinn pólitískan kjark til að segja stopp. Og auðvitað vita allir þessi kallar sem eru að taka þennan gróða að þetta mun ekki vera til lengdar þessi hérna stefna. Við munum ekki gefa firðin okkar eftir endalaust, þú veist, og normenn fara hlæjandi í bankana því þið borgi ekki einu svona gjald fyrir þetta hérna. Herðu, það var ekki þannig, en það ákveðin tími sem hægt að nota áður við vörnum til vitundar og það ásólsa blóðmjölka þann tíma. Og veistu það, það algjör hörmung að horfa upp á þetta.
5: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
9: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: sælir hlustendur og áhrendu góðir. Bara velkomin að hérna, já, borðinu hjá okkur, rauðaborðin okkar í kvöld. Og ég sit nú í fyrsta skipti í þessu sæti að kynna dagskrá kvöldsins og langar bara að segja ykkur það helsta sem við ætlum að hafa á dagskrá í kvöld. En það alltaf eitthvað hérna, spennandi, finnst mér, og í þetta skipti fyrir við auðvitað vítt og breytt eins og alltaf ég með Sigurjón hérna sem með mér og allar að hjálpa mér í gegnum þetta þú hefur nú gert þetta nokkur sinnum að sitja hérna og fara aðeins yfir hvað í gangi hjá okkur
1: Já, það margt
0: Já, vilt þú byrja að segja frá þínu? Þú ert með reynsluboltana
1: Já, sem ég held mikið upp á
0: Já.
1: Það hérna reynsluboltanir við fórum vítt og breytt yfir svið og þessu sinni voru hjá mér Ragnhildur Davíðsdóttir sem reyndar ávörðum samstörðina velkunn Hákon Gunnarsson sem hérna vara bæjarfulltrúi samfélkingar í Kópavogi en Hákon bara hérna þekki margt
0: Já.
1: Og skilum margt og hann skemmtilegur Og svo Þorsteinn Sæmundsson sem uppáhalds miðflokksmaðurinn minn. Þorsteinn svo skemmtilegur maður og talar myndríkt og litríkt mál.
0: Já.
1: Og við fórum víða, við byrjuðum til dæmis að tala Trump og Kanada og það sem að gerast. Og svolítið ógninu úr austri sem að ekki dokka kjælt að við myndum lifa að þurfa að hafa ágjörði í.
0: Aftur, aftur, aftur, eftir,
1: já,
0: við sem ólustu fyrir kalda stríðið.
1: Já, og svo hérna... svona tækniskólun í Hafnarfirði sem ég svona vera sko nýi Hafnarfirðabrandarinn svona dýrindar sko að þetta klúður þar og við rætti það á samt menntamálum svolítið bara þetta var fínt sko reynsluboltarnir er alltaf skemmtilegir
0: reynsluboltarnir eru sem sagt svona að fara yfir sviðið þar sem að koma svona
1: og það fólk sem svona komið að vinnumarkaði sko
0: Já, sem að spjalla það sem að gerast í fréttum og skoðan í sínar.
1: Þetta svona mín kynslu, sko.
0: Já, þið eru svolítið með okkar kynslu hérna.
1: Já, en þetta eins og í viku. Ég finnst þetta bara svolítið gaman að fá fólkið þetta og þetta gengur bara vel. Fólk tilbúið til að koma og bara gaman að þessu.
0: Og núna fyrir skil ég hvað akkur þetta heitir reynsluboltar.
1: Já, það fólk sem alveg fullt af reynslu.
0: Já, búið að lifa lengi.
1: Talar enga vitleysu.
0: Já.
1: Spennandi svo var ég líka með hérna, gamla félaga minn og minn hérna, Gunnar Bende sem að hérna ritstjóra þessu mikla blaði hérna, sportviðublaðinu, þetta hérna er alveg stórmerkilegt sko. Að fjölmýlar eru að gugna sko. Og þá kemur bara Bende hérna með sko, starðarinnar blað sko, uppfullt af auglýsingum og bara líf og fjöri en við fórum svona yfir hérna, laxveiðina í sumar og
0: þetta nú líka sterkur markhópur geti ég vita
1: mér alveg klárlega sko. við þetta kom fram sko, að svona í betri ám þá kostar dagurinn 400-500 thousand og sumir kom bara með ungulinn úr rassinum úr svona
0: ekki með eitt lax
1: og koma við í fyrstbúðinni
0: á leiðin heim
1: en samt svona, fyrir þau sem hafa, svona, þetta ekki bara um laxeðin heldur líka árnar og þess hinn og þennan staði á landinu og hvað skemmt þetta veiða og hvers vegna veiðist svo mikið hér en ekki hinum stánu þetta var fínt
0: spennandi, þetta hérna náttúrulega áhuga mál mjög margra Íslendinga
1: og... sko, þetta 44. Ári sem hann í þessu ágæti maður
0: já, hvað segir, hann er líka reynslubolti
1: já, heldur betur allan ekki hvað þessu varðar
0: já,
1: þetta er það sem, ég ger í dag
0: Sko, svo hérna Bjössi vinnur okkar með Jóhannes Sturlaugsson fiskifræðing og þeir að fara að ræða hvers vegna opinbera stofnari hunsa íbúalýðræði og náttúruvend. Og nú veit ég ekkert hvað þetta snýst.
1: Mér þetta strax í hug segisverður. Það verið að planta niður sko tveimur sjókvíeldum við minni segisverðar. Langflestir íbúar segisverðar hafa sagt nei, við viljum þetta ekki. Ekki sko bæði út á hættunni að þetta sem sagt sleppi og svo líka þá þrengir þetta innsiglingun í fjörðin þau segir bara fjörðunin berði þetta ekki þetta bara til að ganga fólki segir já. Til að ganga erinda Kaldvíkur sem stóra fyrirtæki þarna þá þetta bara sagt já gegn vilja allra
0: já.
1: Og þetta ekki, það engin búin að býta nálinni með þetta mál
0: Þetta svolítið
1: Ég hlakka til að heyra hvað Jóhannes segir
0: Já Og þetta náttúrulega endurtekið aftur og aftur að það hérna þessi togstreita, það vill enginn þessa fiskeldi.
1: Og svo fyrirtækja gróði.
0: Já, það togstreitan.
1: Já. Svona alltaf, í sinni einföldustu mynd.
0: Ég náttúrulega hérna eins og alltaf bara meira í einhverju andlegu og svona jákvæðu og reyni kannski að fara aðra leiðir og er minna í fréttunum. En samt ég með tvö innslu núna þar sem eru þar sem við erum að fjalla ráðstefnu sem eru núna helgina og það annars vegar ótrúlega áhugaverð ráðstefna sem heitir The Future eða Health of the Future nú ég ekki búin að taka því tali það verður hérna tekið upp hérna bara strax og eftir þessu en það sem sagt verið að fjalla hugvikandi efni aðalega og svona óhefbundna leiðir í svona þessum heilsu fræðum og ég svona aðeins búin að vera að setja mig inn í þetta og þetta alveg ótrúlega áhugavert hvað margt, það svo mikið nýjar rannsóknir og margt áhugavert að gerast og ég vona til dæmis bara að horfa á heimildamind sem á Netflix hérna hvernig hermenn eru að endurheimta sjálfan sig og lífsitt með svona hugvikandi efnum eftir að vera búin að vera með svona áfallastreitu og þunglindi og fíknir og alls konar vandamál, þannig að við hérna erum spennt að heyra það og sá sem ætlar að vera hérna hjá mér núna strax á eftir doktor í svona heilbrigðisfræðum og býr erlendis og með það sem kallað háskólanám í Cannabis Entrepreneurship þannig að það umræðuefnið okkar hérna og hann mættur hérna til Íslands til að tala á ráðstefnunni núna helgina þannig að hann að koma að beint af flugvillunum og ég veit að hann býður eftir mér hérna frammi þannig að ég bara spennt að fá að tala við hann
1: og hitt hvað
0: og svo ég að fjallum heimsljó sem að verið að halda í 16. Sinn sem að svona óhefbundin svona það sem fólk að fjalla spátum að heilun orku þú veist svona andlega og hérna heilandi þætti þú veist og þetta sem sagt hún Vigdís Steinþórsdóttir hjúkrunarfræðingur sem að kom hérna til mín og sagði mér frá ráðstefninni hún hjúkrunarfræðingur og fyrri lífsdáleiðari

0: í 16 ár og hún var að segja að þetta bara orðið sko það búið að margfaldast aðsóknin og þeir sem vilja taka þátt fjölgastöðugt og hún heldur fram að við séum sem sagt að sigla inn í nýja tíma þar sem að skipti máli þessi andlega hlið og sálræna hlið þannig að það svona það sem ég ætla að leggja til í kvöld þannig að þetta við erum að fara vítt og breytt þetta fjölbreytt
1: það bara gaman að því nöðsilegt.
0: Já, ef ekki bara að segja þetta gott núna, Sigurjón, og stóðu okkur ekki bara ákjöldlega hérna.
1: Heldur betur.
0: Njóti kvöldsins.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðu mælingum allt á því samræðu prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræðu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðu mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
8: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Ætlum að ræða aðeins meira Seyðisfjörð og ekki síst pæla í þeirri spurningu hvers vegna það verið sem stjórnvöld hundsi náttúruvernd og jafnvel íbúa lýðræði eins og í þessu máli fyrir austan. Maður veltir í fyrir sér hvort við kjósum ekki einmitt stjórnvöld til að gæta þessa tvenns náttúrunar og passi og lýðræðis, að passa upp á lýðræðið. Og hann kominn hingað líffræðingurinn Jóhannes Sturlaugsson. Vertu velkominn Jóhannes.
1: Takk fyrir.
0: Þú hefur komið hérna áður til mín og þú hefur rætt við Gunnar Smára Mannjög. Og það fengur í því að fá svona sérfræði álit þitt á því sem að gerast. Hér í þættinu grænaborðið í gær voru Katrín Oddsdóttir lögmaður og Benedikta frá Vá, þær fóru svolítið yfir svona þá opinberu stjórnsýslu þætti sem að koma við sögu til þess að það væri hægt að veita leyfi til sjókvíaeldis í Seyðisfirði. Ákvörðun sem var birt á föstudaginn og kom mörgum í opna skjöldu, kom hún þér í opna skjöldu eða bjóstu við þetta færi svona?
1: Já, hún kom mér reyndar í opna skjöldi, ég hefði nú kannski átt að vita betur, en, en það nú bara því að maður trúir á hér góða, getur við sagt, því að þetta var allan hátt ósamandi ákvörðun, segi ég því að, auðvitað, og ég segi ekki sérfræðingur í íbúa lýðræði, þá var það nú fyrst og fremst það sem að svona stóð upp úr í þessum máli að íbúarnir vildu ekki fá þennan mengandi iðna þarna í fjörðin sinn og þetta ekkit þetta í rauninni dáltið sko þetta svakalega slæmt dæmi hvernig troðið á íbúa lýræði viljum við virkilega að byggðir landsins séu settar í þessar stöðu að þær fá ekki ráðið sínu nærum hverfi meira þetta þarna Við erum ekki að tala bara eitthvað atvinnutækifæri, við erum að tala mengandi stóriðina í rauninni í þessu tilfelli, þó hann sé þarna neðan yfirborð sjávar, en hann ekki bara þar. Það eru hringirnir og drasli blasi við sem sjónmengun og svo hvað skildu menn fá sem bónus í þessu öllu saman. Það eru blikkandi ljós á þessum hringinu kring og þetta eru

0: heilu stæðurnar og þetta verður menn með í augunum allan tíman þegar myrkrið er.
1: Já.
0: Og það nú ekki lítið tími á Íslandi. Og þetta í rauninni meira en heimamenn, þetta auðvitað þessi ferðalanga fjölmörgu sem koma sjóleiðina til Íslands með þessum skipum sem þarna koma í land.
1: Já.
0: Hver skildi hafa verið spurður úr þeirri átt og það eru ákveðni ferðlar og annað í sambandi við náttúruna, hvernig hlutinir eiga að vera svo að sjálfbarni og annað eigi að viðhaldast, það nú ekki svo sem eins og það sé allt... Í hendi en okkur er þetta með lýðræði svona erfitt því að þarna eru þetta hluti af lýðríkinu, það eru íbúarnir
1: Já.
0: Og ef að þeir með sína atvinnu og annað sem að sumt bara hreinlega fer ekkit saman við svona iðnað
1: Já.
0: Og þeirra viðmið til lífsins og framtíðarinnar er svona gjörsanlega stappað þá þetta blöskra manni og mér kom í hug gamalt orðtæki sem að er var til eðlilega á sínum tíma því að það er oft gott að það sé smá bil á milli fólks þó að séu vinir og þá að séu frændsemi og slíkt og hvað þá þegar það er engin vilji til þess að vera í slagtóði með viðkomandi eins og þarna er því að íbúarnir, meiri hlutin þrír fjórðu, þeir eru vilji ekki að þá kom upp þetta orðtæki í hugann vík skildi milli vina fjörður milli frænda og ég get bætt við seyðis fjörður fyrir sérhagsmunni og háð vinum og frændum því að þarna er bara reynlega að vera að tróða þessu með valdi inn öll tækifæri í raunni til þess að finna leiðir í tíma til þess að láta þetta ekki gerast og ég ekki að reyna að gera sko mikið úr þeim möguleikum sem varða sko náttúruvendina það er fóru nú vel yfir hérna stöllurnar Katrín og Benedikta
1: Já.
0: Að með öll megin rökin sem það er nefndu sko þá voru endalaust tækifæri og eru reyndar þó að sem ég kannski ekki alveg hægt að tala með með þeim hætti núna þegar þetta er skollið á en þessi tækifæri voru fyrir hendi að stoppa þetta af því að það var svo margt sem var að hvað var það í forsendurna fyrir þessu hins vegar eins og við getum rætt aðeins hérna að þá er náttúruvendin þannig í þessum málum það er að segja sjókvíja eldismálunum sem er þessi skýtu í partur á lagareldunum. Ég er ekki, það má ekki sko gleyma því að við erum með landeldi sem er af allt öðrum meiði.
1: Já, þú er miklu jákvæður ekki akkur til.
0: Já, það er bara allt annað.
1: Já.
0: En þessi skýtu í partur og hann er skýtuður á margan háttar, þetta mengunin sjálfi í fjörðunum og erðamengunin sem að fer allt land og inn í allar ár. Hvað laxin var þar?
1: Spurningar á dýra velferð.
0: Dýra velferðin og allt það. En okkur er ég að segja að náttúruvendin eða það sem er í laga umgjörðinu sem er til staðar sé ekki nægilega góð til þess að sé þetta standa á henni. Jú, af því að litlir laxastofnar eins og er í Fjarðará í Seyðisfirði á sem að ég hef rannsakað sérstaklega
1: Já.
0: Og ég er ekki eins og ég sé ekki búin að koma við þetta ég búin að rannsaka lax í áratugi
1: Já.
0: Og ég búin að vera í 12 ára að rannsaka áhrif sjókvíaeldislaxa í íslenskum ám og hef líka fyrst með sjóbirtingi hvernig hann er útleikinn eftir laxalús
1: Já.
0: Í einni á
1: Já.
0: Þannig að ég eftir að hafa verið síðan í þessu alla þennan tíma þá ákvaðum ég og samstafsmaður minn sem er sérfræðingur í erðafræði Snæbjörn Pálsson að hef ég athugun í ám og austfjörðum og þá var nú fjarðaráin í Seyðisfirði einn af ánum og það er fjarðará í Borgarfirði eystra og það er beru fjarðará og stöðvará og svo fleiri á sem að maður kíkir á þó að segja ekki með sama hætti talsóð í Fáskúsfirði og fleiri og þetta er ég að nefna af því að það eru sem sagt litli laxastofnar í þessum ám
1: Já.
0: Afskaplega brotættir En hvað er yfirleitt einkennis fisktegundin í ánum? Það er sjóblekjan. Mm-hmm. Hvorugt, ekki frekar en sjóbirtingurinn á vestjörðum og sjóbirtingur það sem að finnst í nágrenni við sjókvíeldi, litli laxastofnar, sjóblekjustofnar, sjóbirtingstofnar, þessu er, það er ekkert gert til þess að tryggja sjálfbætni og vendum þessara stofna í okkar lögum sem varða sjókvíeldi.
1: Þessu er kastað á bálið.
0: Já, þessu er kastað á bálið og þessuna er ekki hægt að fóta sig í rauninni, sko, þó maður bendiðla eins og ég gerði í athugasendum mínum til matvælastofnunar að þá bendi ég eðlilega á hvað mun gerast þegar að sjókvíeldi fer þannig í gang. Já. Og það eru þetta engum blöðum það að fletta að ef menn standa bara ekki við og hreinsa burtu þessa sjókvíeldislags að þá er þessi stofnuð þetta farin fórgörðum og laxastofnin og sjóblekjustofnin vantarlega líka. Og okkur segi þetta að því, og það var það sem ég talaði og liggur fyrir hjá öllum sem tilþekkja á svæðinu að þarna eins og víðar reyndar að þá er sjóblekjustofnin sko á vonar völ. Það er svo erfitt ástand núna. Ég get nefnt sem dæmi að þegar ég kem þarna 2021 og tel að nætu þeli bleikjurnar í áni, sjóbleikjurnar þá er það rétt 200 kem þarna tveimur ánum setna þegar ég og snæbjörnur að byrja að safna sínum í sambandi við erða málin og hvort það séu ykkur sjókvíeldi slagsar þarna þá kem ég og þá er það 100 núna sko hef ég verið að taka með rafveðum síni af laxaseiðum og ekki verið í þessari talningu en ég hef svona bara til þess að svo sem búin að heyra því en til að tryggja mig þá heyrði ég nú í hérna formann í stanga við félagsins þarna sem að var í sambandi við mig í öndurðu og það er bara hörmungar ástand sem að sést best á því að veiðin í sumar Já, það sem er skráð eru 12 fiskar og segjum að það sé þrefalt kannski í raun og veru en þegar ég mæti 21 þá voru 100 fiskar og árum áður voru þetta 100 fiska
1: Og þú skýrir þetta hvernig segir þetta?
0: Ég skýri þetta bara með náttúrulega sveiflu en
1: já.
0: Vegna þess að ástandi er svona bátt hjá bleikjunni og við erum við laxastofn sem alla tíð hefur verið örstofn
1: Einmitt
0: Af hverju erum við þá að bæta inn iðnaði sem vitað er að mun mörg úr þessu lífið? Það er full ástæða til þess að spyrja því að þetta mun gerast og bara þarna 21 þá tók ég eftir einu sem var eitthvað skringilugur lax í áni, tók hann til handakás og sem betur fyrir tók á hann síni, lét greina það seinna og það var síni frá þeim, já við getum sagt kaldvíkur mönnum úr Reyðarfirði sem hafði sloppið á tíma þegar að blóðþori var að koma upp sjúkdómur sem aldrei sést hérna og hefur á öllum líkindum verið með sjúkdómin alveg svo að, já það er ekki minni líkur en það er að mista kosti mikla líkur á að hann hafi borið sjúkdómin og menn þekkja bara ekkit menn þekkja að vilti fiska geta borið þessa sjúkdóma án þess að þeir hrökku upp af, skulum segja en það er engar ábyggilegar rannsóknir á því að þetta hafi ekki neikvað á þá, áhrif á þá það skildi þó ekki vera að þessi fiskur hafi átt þátt í því að hjálpa því að bleikjustofnin fór svona í fjarðará þetta er bara eitt dæmi þetta að þetta eldi þegar það er komið þarna við höfðagablin á ánni eða fótagablin eða hvernig við lítum á það að þá lítur þetta út eins og ég segi að þetta mun mörka lífið úr þessum fiskistofnum þarna og af hverju skildu við hvort sem það er í Seyðisfirði eða einhverjum öðrum fjörðum verðleggja af því að þetta gengur allt út á einhvers konar verðlagningu greinilega verleggja þess að stofna að þeir séu einski svirði, litlir laxastofnar sem að Hafró hefur þrátt fyrir endalausar tillögur og tilmæli og allt frá minni hendi og margar annara, ekki komið inn í áhættumat erðablöndunar sjóblikjustofnar og sjóbrytningstofnar þar sem er búið að hávara kröfur alla tíð að það verði farið í einhvers konar kerfi sem að auðveldar það að reyna að halda lífi í þessu þar sem að svo illa hefur farið að sjókvíja eldi hefur verið leift með hefur verið kallað umferðaljósa kerfi sem er notað í Noregi þar sem er fara fram á hvenna talningar og fylgstum með hlutunum þannig að það sé hægt að stoppa af eldi draga úr því eða bara hreinlega hætta alveg ef allt að fara til fjandans þetta auðvitað ekki hér, út af hverju út af áherslunum áherslunar eru þessar auðvitað að þetta eru sérhagsmunir sjókvíja eldis innaðarins sem ráða öllu þau ráða það miklu að það alveg sama þó maður hafi verið árum saman og fjöldin allur af hagsmunaðlum og öðrum sem að vilja láta sér málin varða á jákvæðan hátt sé eða endalusum tíma að skrifa ráðuneytinu eins og ég hef gert alþingismönnum og annað hvernig megi bæta hlutina það ekki tekið tillit til þess frekar en ég veit ekki hvað og hvað okkar ráðgefandi stofnun Hafrannsóknastofnun að gera í náttúruverndarmálum þeir eru ekki bara einhver Hafrannsóknastofnun, þeir eru ráðgefandi við gerð þessara laga eina sem ég man eftir í fljótubræði að þeir hafa verið núna með ráðuneytinu að vinna því eins og síðasta frumvarpi sem að fór sem betur fyrir ekki í gegn að einhvern veginn að vinna í kringum alla þessa sauma sem að hagsmuna aðila sjókvíja eldi sem hafa sett þar inn sér til framdráttar en það kemur ekkert ferst náttúruvendarlega séð inn og hvað mig var það þá var nú síðasta útspilið að það ætti ekki að vera á þessu sviði nema Hafrannsóknastofnun en ég tel að ég ljósi þess sem að ég hef áorkað í þessum efnum sem nú meðal annars það að þrátt fyrir að maður hafi ekki verið mikið á ferðinu og það segir mikið þetta kerfi það segir mikið hversu gott kerfið eða öllu heldur ekki gott að þriðjungur af þeim upplýsingum sem eru til slysasleppingar á Íslandi eru komnar frá mínum rannsóknum sem þetta ekki til í neinum öðrum rannsóknum
1: já, já
0: Og ég hef með eigin hendi veitt milli 7-8% af öllum sjókvíaeldislaxi sem hefur gengið í íslenskra ár. Hef ég verið svona mikið á ferðinni? Hef ég verið að vinna slík þrekvirki að þetta eigi að standast? Nei.
1: Þetta bara brota þínum atvinnu tíma.
0: Nei, ég að segja hvernig má þetta vera svona hátt hlutfall sem komið frá mér. Það vantar eitthvað í kerfið sem að þetta stendst engan veginn. Og þetta hef ég sett gratis. Já, ókeypistarnin. Hefur eitthvað verið rætt við með að fyrra bræði varðandi samstarf eða við gætum nú gert eitthvað gott saman til þess að hjálpa laxastofnunum eða sjóbleikju og sjóbyrtingstofnunum út í það fari ekki eitt orð jákvætt
1: Þeir eru ekki þakka þetta framtak
0: Nei, af hverju ætti það að vera þetta er bara sjálfsagður hlutur að því við virðist en menn sé ástæðu til þess að reyna að skrifa mig í lögunum út úr kerfinu samt erum menn að fá þetta ókeypis Og ég vill eiga gott samstarf. Hafrannsóknastofnun leiðandi og ég vill að hún sé virk og hún sýni dug í þessu því að í sjávarannsóknum annað við þekkjum alveg hverju Hafrannsóknastofnun getur áorkað. Af hverju þessi amlóðaskapur þarna ferskvatnsmegin? Er kannski hluturinn sá að það aldrei í lagi að byggja upp kerfi þar sem að þú ert situr beggja vegna borðsins. Þannig það bæði hjá Hafró og Matvælastofnun reynda líka að þessir aðilar bæða efla viðkomandi sko atvinnugrein sem í þessu tilfelli sjókvíaeldið og venda náttúrulega partinn sem verður fyrir neikvæðum áhrifum. Og einhverja hluta vegna sem að margir hafa reiknað sem mjög auðvitað inn á út af hverju stafar að þá sjókvíaeldið alveg einrátt með alla megin fletina sem sagt, með áherslurnar í þessum efnum og til þess að það sé allt gerin eld þá eru deildi sameinaðar eldis og ferskvatnsdeild verður sem sagt, ekki, er ekki lengur í sikkur lagi heldur ein deild og svo framvegis og þetta bara það sem ég á við að þetta svona orðið dálítið langur leggur frá því sem við byrjum en þetta samt það sem að máli varðar í Seyðisfirði að kerfið er lagaumgjörðin sem sagt og stjórnsýslan sem auðvitað eftir höfðinu dansa limirnir er í stakasta ólestri og það ekkert nema eðlilegt við það miðað við hvernig gefið af því að í pólitíkinni þá greinilegt að náttúruvernd á ekki upp á pallborðið þessa dagana, maður getur bara sagt það eins og ég vil nú taka fram að margt sem að mér fundist vera sko mörg hraustleika merki hjá þessari ríkisstjórn en mikið ég dapur yfir náttúruvendar partinum hjá þeim
1: Já.
0: Því að það varla hægt að tala náttúruvend og sem í áherslum talið og bara almennt í pólitíku og stjórnsýslu, hvernig má þetta vera við séum með þetta algjörlega sko trénaða afturhaldskerfi sko hvað varðar uppbyggingu
1: Já.
0: Við erum með hluti sem að varða eins og eðlilegt á Íslandi með okkar fagra og lífríka land í sjálfu sér það sem að þetta allt samfléttað fiskurinn og hvaða heitir sko okkar lífi að við séum með þessi ráðuneyti og ég þá var nú góðu punktur hérna í gær hjá Katrínu sko að einmitt lögin og þetta er bara kokkað í viðkomandi ráðuneyti sem þá atvinnum við að ráðuneyti þarna í þessu tilfelli og hverju sitja þarna og eru að matreiða í okkar nútíma þjóðfélagi það nákvæmlega sömu aðilar og sem var eðlilegt hérna í öndur gerðu það alfarið og sem sagt lögfræðingar fyrst og síðast en það vill svo til í dag að þú þarft að vera með önnur sjónarmið inni það ættu að vera þarna náttúrufræðingar sem máli varðar félagsfræðingar, hvaða heitir ættu allir að koma að þessari lagasetningu
1: Þetta kemur bara allt úr einni átt
0: Þetta kemur allt úr þessari lögfræði átt og svo erum við með Já, við getum sagt hagfræðina hinum en sko þessi skammtíma peninga sín sem að nútími virðist hafa það verður allt að gerast í dag eða morgun og innkoman líka og ef það einhvern sem kemur og réttið eitthvað sama þó að eyðileggi sko endalust í kringu sig þá er eins og það sé skildaðin að hirða það upp og láta gott heita frekar en að reyna að vera framsýn og gera eitthvað sem að skiptir máli til framtíðar ekki bara fyrir þig heldur fyrir þá sem að koma á eftir og það eru þetta skild okkar og menn þetta nota það orðagjálfur á titildugum að það verði skilið við allt eins og með þeim hætti að þetta verði allt með sama hætti fyrir komandi kynslóðir en þannig er það ekki núna þannig er það ekki með Seyðisfjörð sem þetta síðasta slæma dæmi því að þegar þú setur svona grútar iðnað inn á svæði eins og Seyðisfjörð þá bara skilur það eftir spor sem þú getur ekkit afmáð og allra síst þegar þú ert með handónýtt lagareldis umhverfi sem að gerir hreinlega ekki ráð fyrir því að þú fylgist með eða gerir nokkuð skapaðan hlut til að sýna eitthvað lit þá eru að dunda í þessu að eldisaðalinn sé að telja þessa lýs sjálfir og kannski finnaður upp á því að óháður aðli kom inn en þetta hefur alltaf verið bara sett í hendurnar á sóðunum þessum sem að já, eins og rannsóknir mínar og snæpja sýndu, hvað sýndu þar? Það sýndu sko að meir en helmingur af þessum slysasleppingum sem að umræðir er ekki tilkynntur þetta eru aðlarna sem við eigum að treysta Og þá ég að tala sko ekki tilkynntu sem slysasleppingar heldur bara með öllum tilkynningum varðandi gat og póka og annað þó að við ekki verið skráð sem slysasleppingar.
1: Og svo náttúrulega sáralítið aðhafst af hálfu eftirlitsstofnunar ríkisins hvort sem það sleppur eða ekki eða hvernig sem það bókað. Þetta svo kallega skrifstu og eftirlit sem að hérna og bara fjarska þar sem að í rauninni haghöfunum er leift að ráða upplýsingagjöf í stað þess að menn séu bara sendir á svæðið
0: Já.
1: Þetta náttúrulega algjört neyksli varðandi þetta sem hún rændi með Hafró, það hérna ég get alveg sagt það sem blaðamaður að það svona 10-15 ár síðan maður fór að heyra það frá fólki sem sagðist ekki geta sagt það opinberlega hann og vandinn í þessu litla fámenna ríki og akkar, það sem allir eru skítrættir við atvinnu hagsmunni og það bara að vera teknir settir út af sakramentinu en það eru svona 10-15 ár síðan ég fór að heyra það fyrst varandi Hafró að hún væri, þetta væri ekki sjálfstæða stofnun, hún væri á klafa abla, atvinnu rekenda rannsóknir hennar væru ekki sjálfstæðar heldur það væru aðrir að gera þær útgerðin og svona og þetta væri allt og kósi sambandið á milli hérna stórútgerðar sem dæmi og Hafró og ég þekki ekki þennan heim sem að mjög vel sem að þú ert að lýsa en þetta hefur verið mjög mjög umdeilt svo er annað sem að mér langar að svona leggin á borðið inn í þetta sem að þú hefur verið að tala um að hér var prófessor í byggðafræði fyrir nokkrum dögum að ræða þessa ákvörðun og hann var mjög hissa á því að íbúalýræðinu hefði verið snúið við og hann rifjaði upp sem var nokkuð góðu punktur hjá honum að stundum hafa svona latti lepjaradnir á kaffihúsum Reykjavíkur verið alveg brjálaðir út að því að einhver svona dörti sóðalegur innaður, náttúru skemmandi hefur verið hérna settur niður í einhverju krummaskuði út á landi og íbúarni þar þeir hafa svona nánast verið á einu máli, þeir hafa viljað fá þennan dörti yðina til sín af því að það skapar einhver störf fastegna verði hérna þökin yfir höfðum þeirra hafa kannski verið í frjálsufalli verlega og maður skilur það mjög vel að fólk vilji hafa atvinnu og fólk vilji hafa virði fastegna sína og allt það maður skilur líka að það geta verið örþrifar áð gagvart langtíma hagsmunum sem ættu kannski oftar ráða heldur en skammtíma hagsmunir en mér finnst þetta mjög áhugavert að þessi prófessor hann segir við höfum hérna sæst á það að meiri hlutin í þessum litlu byggðum eigi að fá að kannski ráða en núna þetta akkurat öfugt hvað hefur gerst síðan sko af því að hinrökin hafa oft verið notuð að það væri kannski út frá almanna heill ekkit voðalega sniðu að vera með einhverja starfsemi en út frá sérhagsmunum íbúa í veikum byggðum allir með ekki flokka seðisverð undir byggð sem að stendur kannski ekki er tæft en auðvitað er náttúrulega öll
0: Jú, ég myndi nú að halda að þetta er ekki það er svo búið að nagast áldu hérna úr þeirra atvinnu undanfarið og já. Það hefur líka verið notað aðeins gegnum í þessu en ég er sammála þér að varandi þetta sem þú segir með þennan ágæta prófessor þetta skýtur skökku við og hérna eins og ég segi þó að maður sé nú líffræðingur og sé ekki sérfræðingur á þessu sviði þá er þetta versta birtingamyndin þessi hvernig nýðst á íbúa líðræðinu sem að einhvern veginn manni finnst bara eiga að vera fyrir hendi alveg klárt og ég alveg sammála að hérna maður stundum já, svona fundist hitt og þetta þegar að menn eru að taka inn á svona bara með jákvæðum opnum örmum en þarna er það bara alls ekki reyndin og akkur ætti þetta virkilega ættu þessar væntingar fólksins til eigin lífs og framtíðar sinnar og sinna afkomenda og byggðarinnar að vera settar neðar heldurinn sérhagsmunir bara af því að það sé komið út fyrir einhver netlög þarna í Seyðisfirði einhverja 100 og eitthvað metra frá fjöru borðinu að þá sé bara hægt að leifa sér þetta og senda þeim bara blikkandi signal að kvíunum að þeir skuli bara láta sig að hafa þetta því að það séu ákveðni sérhagsmunir norskra aðila, svo þetta normenn sem að eiga þetta fyrst og síðast eins og annars staði hér á landinu og það skildi aldrei vera talað of lítið það að við erum í rauninni búin að láta þessa félaga sem að hafa ekki farið vel fram með að við hvernig hafa komið við þessi dísinur og ala og hvað maður segir meir að þeir eru komnir með tangarhaldið á öllum okkar helstu fjörðum núna síðast segðis fyrir þá með að þessa hluti að þeir eru að ganga fram sem virðist vera og þessi Kaldvík auðvitað, sem að ber auðvitað, nafni rentu það verður að segjast eins og þeir það kaldari verð ekki kveðjurnar hvorki til fólksins né lífverana sem að þeir eru að höndla því að þeir auðvitað náðu því að það drafst fjórðu hver fiskur hjá þeim í fyrra og núna sína tölur að það verður ekki minna á þessu ári. Fjórðu hver fiskur, þannig að það alltaf verið að tala þetta, þess að hafkan í þessu öllu saman og sem að eru þetta hjákáttlega hjá okkur eins og ég hef nefnt hér með allan okkar uppsjá að fisk að vera að fara með hann úr 3-4 kílóum niður í 1 kíló og einhverju laxi sem að síðan ekkert 1 kíló að laxi þegar upp í staði því að fjórðungurinn af því kílói hann óættur af því að það drefst hjá þeim og þá ertu komin upp í 1 kílói meira sem þú þarst að henda þá núni til að fá þetta ofan og það bætist þú þetta handkvæli dýrana meðan á þessu stendur og Kaldvík hefur þetta fyllt algjörlega sínu nafni því að þeir þetta hafa verið til rannsóknar ítrekað og eru víst enn vegna þess að þeir hafa sko algjörlega þvert á allt öll dýravenduna sjónarmið verið að tróða þessum laxaseiðum niður í kvíarnar í köldum sjó, það bara þeirra einhvern veginn milliland, það allt það andar köldu hvar sem þeir fara og það er ég segi maður bara sár vorkennir fólki að þurfa fólk sem búið að byggja allt sitt upp og gera allt svona vel eins og seiðfinningar og allt svona fallegt og fínt svo færða þessa líka himna sendinguna frá stjórnvöldum og ég spyr hvað gengur stjórnvöldum til þegar eins og þær fóru inn á meirhluti kjósenda þessara flokka vill ekki sjá þetta
1: Svarið við spurningunni, af hverju stjórnvöld við það hvorki náttúruvernd né íbúa lýðræði það bara sér hagsmunni til skamstíma
0: Já, það er það
1: Að þínum mati
0: Það á mínum mati sannarlega því það ekkit annað sjávalegt við sjóndildar hringin sko alla leið
1: Nei.
0: Það og maður sko og líka af hverju brotalamennar eru slíkar í stjórnkerfinu og þessum stofnunum líka því að það eins og komið var inn á hérna hjá þeim Katrínu og Benediktu þetta ekki eins og menn sé að búast við því að það sé eitthvað misjant sko varandi svona einar það sem fólk tekki sem hefðmundar mútur en hvað er virkilega að hjá fólki þegar að allt þetta blasir við langa leiðir það sem að og síðan í kaupæti eins og var nefnt að það er þetta viðhorf eða þetta attitude sko að hvernig allt sem varða náttúruvernd sem að vera að reyna að fá lagfært og lagað hjá þessum aðlum það alltaf eins og menn séu sko með einhver leiðindi þegar þeir eru að bera það á borð það komið þannig, maður þekkir það bara að það komið þannig fram að maður bara á ekki til auka tekið orði í vestu tilfellunum, ég verð bara að segja það eins
1: og
0: er
1: og sko það alveg gild spurning hvort virði Kaldvík sko þessar fyrirtækis afkoman hefur verið vond hjá þeim vegna þess að það hefur gengið illa og kannski bara stóð og fjall framtíð fyrirtækisins með því að það fekk þetta leyfi það spyr líka stóra spurninga og hérna og það ótrúlega margt sem einkennilegt í þessu öllu, ég skrifaði nú svolítið í bókinni Besti vinur aðal þessi kerfi og hafði það eftir bæði heimildum inn á eftirlitsstofnunum og svo hef ég líka verið ég fyrirrandi starfsmaður og einni eftirlitsstofnun, umhverfisstofnun og það náttúrulega það var svolítið sjokk fyrir mig að fara inn á þá stofnun og ég sagði að einhvern tímann ég hef aldrei unnið á vinnustað þar sem að væri jafn lítið talað umhverfismál eins og þeim vinnustað umhverfisstofnun og ef maður, sérstaklega þegar maður fór að tala einhver viðkvæm umhverfismál þá bara stóðu allir og löppuðin og skrifstofunar og maður fann bara fyrir þessum móral sko að hérna starfsmenn ríkisins líta ekki á það sem þeirra mál mikið að standa gegn atvinnu hagsmunum þeir þorða ekki, þeir leggja ekki í það við getum tekið sko við getum útvíkað þetta frá fleiri póstum en eftirlitsstofnunum ég fór einu sinni upp á ríkisútvarpi og var þar gestur og þar voru þeir að segja með fréttamennir hvað þeir verið pestaðir svakalega hvað verið djöflast í þeim og frá móti kvölds og það var alltaf einhverja ringið á skamma og sendaði þeim posta og svona, það tæki tíma og þannig og það verist verið einhver leið hjá mörgum Íslendingum að til þess að hafa tíma til þess að vinna vinnuna sína sæmilega og svona halda geðheilsunni þá leggja menn ekki í að taka slægin sem samt lög gera þó ráð fyrir að þeir geri og allt þeirra starf byggist á því
0: Já.
1: Að þeir taki slægin þeir eru þeir vinna í trúnaði almennings þeir fá greitt laun frá hinu opinbera vegna þess að þeir þurfa að taka slægin og þarna hefur orðið á seinni árum eitthvert gríðalegt tap inni á þessum vinnustöðum sem að mér líður bara svo ég svona hugsi sem blaðamaður nokkra áratugi aftur í tíman mér líður eins og það hefur verið meiri pungur meira sjálfstæði meira þor ekki hérna að gunguhátturinn hann hafi verið minni áður fyrr en núna bara erfitt að sjá sko mótstöðuna við það þegar einhver öflug fyrirtæki geta lofað gull og grænum sko um einhverju atvinnu og fylgja einhverjar framkvæmdir og svo framvegis sko.
0: Já, ég get allavega sagt það í þessu sambandi að ég held að sumuleiti þurfum maður ekki að vera að hissa yfir þessu sko, ég ekki að blessunlega þá eru flest fólk bara vel að úr garði gjört og allt það og reynir að hefða sér þannig í sínni vinnu en þegar þú setur kerfinu þannig að þú passar upp á og það hefur verið núna bara á allra síðustu árum bara gaggert verið unni í því að þú passar upp á það að þessi andstæðu öfl sem eiga vera fyrir náttúruvend og fyrir iðnað og annað sem að vinna gegn náttúrunni að það sé sett í sama pokan hjá í stjórnkerfinu hvort sem það heitir umhverfis orku og auðlindaráðuneyti eða fiskeldis og ferskvars deild hafrannsóknastofnunar þetta allt komið í sama pokan þá veistu hvað, þú veist að peningaöflin skulum við segja, sér hagsmunnir og þessi inngreifta græðki þeirra sem að hugsa ekkit nema peninga og hún mun ráða för og þá getum við sagt bara eins og að allir sem á gólfinu, þessi venjulegu menn, þeir ráða ekkit við þetta þeir sem að vinna sína daglegu vinnu auðvitað sakna maður þess að heyra ekki í sínum kollegum af hverju þú veist maður veit að þetta að þeir vita alveg hvað að gerast og það eru ekki skynir skrotnir og langt frá því þetta eru sko topp menn í sínu fæi
1: ég fullur þið að það hellingur af fólki sem vinnur við að loka augun
0: já, ég, það má segja það þannig en þú veist, með þessara aðferð þá bara ertu búin að loka augunum á þeim því að það er og hvernig gerist það? Það gerist samt einungis þannig að þú auðvitað velur þá menn sem deildastjóra sem sviðstjóra
1: Horrit.
0: Og sem forstjóra sem að gera engar athugasemdir við þennan framgang
1: Já.
0: Þetta ekki flóknara en þetta
1: Nei, þetta líkilatrið Já, einmitt, hvernig þú mannar ábyrgðarstöðunar
0: Því að það eru þeir
1: Já.
0: Sem að sko þeirra hlutverk
1: Já.
0: Að standa í lappirnar.
1: Já.
0: Segjum bara eins og í mínu tilfelli það sem lífríkið undir í ferskvatninu og þar með hjá þeim fiskum sem gangi í sjók og sem það lax eða göngusilungur.
1: Já.
0: Að þá, sem sagt, eftir svona hrókeininga það sem búið að sameina óskatnaðin fiskeldi
1: Já.
0: Og þá ég að tala sjókveldispartin að því,
1: Já.
0: Inn í ferskvass rannsóknarpartin, að þá ætti önnur löppin sem þetta vera ferskvass megin og varðandi náttúruvend og vinna þeim málum af heilum hug og hinn fiskeldis megin en það vita allir að með því að velja menn sem að taka ekki bara afstöðu nema sem að hentar hverju sinni þess kerfinu þeir eru þetta standa fastar í þann fótinn þar sem að ætlast til að staði sér fastar og ég get ekki séð annað því að þú veist, það líka þetta í ráðunetunum þá eins og Valdimar Ingi Gunnarsson hann fór vel í gegnum það ítarlega hvernig allt þegar þetta var smíðað, allt lagaumhverfið í byrjun og síðan hefur það bara viðhaldist þessi hefð. Þetta er allt aðila sem að voru sjókvíaeldis megin frá og auðvitað og síðan eru ránir inn menn eins og kom fram í þættinum í gær sem að voru þetta bara í forsvari fyrir samtök fyrirtækja í sjávarútvegi og annað sem eru komnir þarna inn sem ránir stjórar og svona og það skildi engan undra hvaða áherslur þessi menn hafa. Þú býst ekki við því að einhver hagfræðingur sem hefur unnið sem sagt í einhver verðbréfahöll að hann fari að hugsa það hvort að einhver íbúar og Seyðisfirði séu kannski í öngu sín unda einhver. Hann er bara býtu, var að hækka í kaupöllinni hérna hjá fiskeldis frábært, bravo þetta er máli, þú setur bara þessa aðila sem þú vilt ef þú ert með þessa sýn þessa rörsýn sem að við virðumst vera með hérna eins og svo mörg önnur lönd bara þetta virðist vera eitthvað gegnum gangandi í veröldunni að þessi græðgis rörsýn sem er bara skammtíma gróði og síðan einhver faggali að þetta verði bara komist í næstu kynslóða með einhverjum herkjum faggallin auðvitað stendst ekki í þessu tilfelli því að hvort sem það eru litli laxastofnar eða einhverjir berskjaldar göngusýlungsstofnar eða bara stærri laxastofnar eins og dæmin sína í þessari erðablöndun sem að eins og bara rannsóknir hafrannsóknastofnana sjálfur að síndu í Hrútafjarðará að þetta er ekki sko sjálfbært frekar en ég veit ekki hvað og bara sem dæmi í rannsóknum mínum og Snæbjörns hérna í Berufjarðará sem er nú, það er nú eldi framöndan 23 þá var sko 97% seiðunum sem ég veiti voru undan hverjum undan tveimur eldisfiskum sem stofn árinar seiðarlega séð 97% á honum á þeim tíma hann var norskur, þannig að við sko, þannig erum við að búa til bara norska stofna síðan kemur aftur núna til dæmis sem sagt í fyrra, þá veiði hérna aftur og þá er uppi staðan sko blendingar og síðan er Fjarðará í Borgarfirði eystra þar voru blendingar 24 Fjarðará Já, síðan í, hvað ég var að segja, já, síðan fór maður í á sem að fáir kannski vita af, en heiti Viðfjarðará, sem er alveg það, með austast, austur undir Gerpi. Býtu við, þar voru blendingar líka í fyrra og meðal annars einn sem var hérna kynþróska hengseiði, svona lítið seiði sem var kynþróska í ánni sem er bara til að minna það að þetta er ekki bara einhverjum sem þurfa að fara út í sjó og koma tilbaka að þessir eru að leggja sitt í búkið í ánni þannig að það er þannig að þessi kerfi sem við eigum þau eru greinilega korki að venda íbúana né náttúruna og þetta er svo dapurlegt sem frekast getur verið en ég auðvitað eins og gengur í svona málum þá þarf að laga umgjörðuna og laga stjórnsýsluna og sem, eins og ég segi það vantar ekki sko færnina hjá fólkinu sem vinnur hjá Hafró og það vantar ekki þetta og hitt þetta er allt saman upp til hópa besta fólk en sko en það vantar að gera þetta þannig að náttúran okkar njóti þess sem hún á að njóta hún á að njóta þess að við umgangumst hana af ábyrgð og þessi útgáfa sem við erum með núna og Seyðisfjörður eru bara lítið dæmum það er ekki dæmi
1: já, ekki dæmi
0: já.
1: Sko hérna, myndirðu segja að það veri lífsskoðun að vera umhverfi sinni eða náttúruvernda sinni
0: Ég held að það sé sko ekki endilega lífsskoðun það er mín sko það er svona það sem mér fyndist að allir ættu að hafa sko undirliggjandi bara meðvitað og ómeðvitað en það er nauðsynlegur partur af líf okkar að bæði þekkja hvernig hlutirnir eru skrúaðir saman í náttúrunni því það er okkar grundvallur tilvistarlega sé að þetta sé í lagi ekki bara fyrir einhverja laxa á sílungstofna í þessu villi heldur bara fyrir fólkið sjálft og það með eins og ég sagði með íbúana að ef þú gengur fram hjá því að þeir höfðu sínar væntingar til að lifa lífinu með þessum hætti og eru búin að byggja upp með þessum hætti ef þú gjörsanlega lætur það eiga sig sem einhverjar eðlilega forsendur fyrir því þeim ákvörðunum sem þú tekur varðandi nærumhverfi fólksins þá ertu í rauninni að ganga gegn sjálfbærni þessa fólks bara eins og þú ert að ganga gegn sjálfbærni laxastofnsins litla í Fjarðará og bleikjustofnsins þannig að ég segi sko fyrir nútíma og þetta hafa nú menn sem að kunna skila á nú, sko verið að draga fram í dagsljósi svona hagfræði megin séð að, sko, að það eru sem betur fyrir þar aðila sem að átta sig á því meiri sig í hagfræðilega samhenginu að þá engin hagfræði í því ekki skilvilleg ekki skynsamleg að ætla að keyra á þessu úrelta módeli því að þá feru þetta allt í kalda kól, líka gróðabransinn. Þannig að menn eru búinir að átta sig á því að til þess að græða og allt sem tengist í sem að ef að gert á eðlan hátt sem er bara hér besta mál að þá hérna þarf að passa upp á náttúruna og það verðum við bara að skilja þess að segja að það er ekki sko bara einhver spurningum hvort fólk hafi skoðun á því bara fólk verður að tilenga sér þá þekkingu að við erum bara hluti af þessu lífkerfi og við getum ekki haga okkur með hvaða hætti sem er.
1: En myndir þú telja að til þess að maður sé svona aktífur og gagnlegur umhverfi svo náttúruverndar sinni þá þurfum maður ástríði?
0: Ég held að maður þurfi ekki sko, að vera endilega svo ástríðufullu til þess að gera gagn en ég veit að auðvitað ef ástríðan er fyrir hendi þá gagnast menn betur. Það vantar ekki.
1: Ég spurði þessara tvekja spurninga vegna þess að mér fannst til dæmis áhugavert. Ég ætla bara að segja það hér og nú öllum þessum árum síðar að sko fólki finnst bara ekkert athugavert við það að þeir sem að hafa fengið greitt fyrir að gæta umhverfisins þeir hoppi bara beint hérna frá umhverfisstofnun yfir í Landsvirkjun þar sem voru áður að gæta einhverja hagsmuna gegn ágangi Landsvirkjunar og sko það er þessi prinsippskortur það er hérna hvernig þú eltir peningana í þessu samfélagi hérna mér finnst þetta bara barbarist og ég hérna einhvern veginn hallast að því að þetta sé ekki litið alveg sömu augum í nágrannaríkjunum ég stundi verið að ræða við kollega mína til dæmis þetta hvernig sviðstjórar og yfirmenn og umhverfisstofnun eru keyptir yfir til Landsvirkjunar hoppa þangað, kunna hann alltaf líka hérna virði í því þeir er vita hvernig Landsvirkjun nær einhverjum framgangi, skilurðu en mér finnst þetta bara minnst þetta dularfullt, sko, ég hef einhvern veginn kosið sjálfur að vera bara frekar illa efnaðar, blamaðar allt mitt líf af því að það er einhver svona ástríða það er einhver lífskoðun það er, ég þekki sjálfum ég bara veit hvar ég þarf að vera og hérna við erum kannski komnir út í félagsræðilega heimspekilega sáma en mér finnst þetta samt svo áhugavert og af hverju er ég að nefna þetta núna vegna þess að mér sýnist að siðfríðingar hafi nefnilega verið svo miklar hetjur að þeir hafi litið framhjá skammtíma hagsmunum pingjunar og þeir hafi ætlað að snúa þessari þróun við sem að hefur verið bara lenska hér að þú eltir bara peningana og þú hoppar bara frá þínu fyrra prinsipi bara eitthvað allt annað af því að þú fær meiri peninga. Mér sýnist að þeir hafi nefnilega haft kjark og hug til þess að segja nei og svo koma bara einhver stjórnvöld og löðrunga þá. Þeir ætluðu að færa fórn en þeir fá það ekki.
0: Já, ég sammála í þessu að hérna eins og í mörgu öðru hérna á Íslandi sko, það er ekki hægt að þolinmæði fyrir því áratugum saman maður skilur stundum að þetta dræðist eitthvað hjá Íslendingum eða annar staðar að því að voru svo seina koma inn í þetta svo kallaða síðað þjófélag svona borgarsamfélag og hvað þetta er en þegar þetta er ítrekkað að velkjast endalaust að við tökum ekki upp lagasetningar sem að koma í veg fyrir svona eins og það sem þú nefndi þetta er út að í öðrum ríkjum hérna, sem við berum okkur saman við þá komið í veg fyrir þetta sem, alveg sérstaklega er þetta skipt í einkabransanum, þú ferð ekkit inn í svona skilt fyrirtæki eða sem hagsmuna það sem hagsmunir skarast innan kannski tveggja ára eða eitthvað, þá ert þú bara einhverstaðar sinnir einhver öðru. Þú ferð ekki sem svona aðalleikandi úr einu yfir til aðila það sem að geta verið dálítið, sérstakir hagsmunir sem að hvað var það þína sérþekkingu að fá hana svona fríkeipis það er ekki bóði með þessum ætti sem þú nefnir og fleiri aðila hafa nú horfið þarna til slíkra starfa eins og þú nefndir og þekktast er nú auðvitað hérna þegar að menn fóru stórir aðilar af alþingi beint til fiskeldisfyrirtækjana
1: Akkurat.
0: Og þetta er allt saman þetta bara þetta lyktar ekki bara þetta bara er bara
1: svakalegt.
0: Þetta er svakalegt ja. og hvort sem að þeir komu frá ríki eða bæjum og sveitarfélögum allt hefur þetta verið keypt einhvern veginn sundur og saman að þetta kalla því nafni því það er kannski bara það sem á bakvið já, það þarf að gera gangskur í að breyta kerfunum og ég segi að með náttúruvendina og það sem að lítur að því að reyna að passa upp á okkar mögnuðu náttúru þó hún sé ekki eins fjölbreytt og víða þá er hún svo falleg og mögnuð sem hún er að það er engin afsökun hvort sem að það eru peningar eða eitthvað annað skammtíma dæmi að ganga þannig á dýrastofna eða annað að þeir endi í klessu eins og eru þetta verið að gera með þessum lagareldismálum og við erum auðvitað að sjá það að það er ekki tilviljun að þetta lagareldisfrumvarp að stoppa því fyrra og það hefði sko það var það slæmt sko að það hefði gert illt vera núna að menn eru að skáka í því skjólin að það hefði verið eitthvað vörn í þessu núna fyrir seyðfinga fjarið því að allt bit sem að hafði þó verið í lélugum fyrrverandi lögum eða sem snúgildandi lögum þau það var tekið úr í þessu frumvarpi og maður spyr sig hvað það er í rauninni engin spurning hvaða hagsmunir eru þar að baki það er sko engin spurning og allt gjálfur um einhverja sjálfbærni og náttúruvernd og ábyrgð varðandi náttúrunni og ég segi þá bara gagnvart fólkinu líka sem er hluti af náttúrunni sem fengingar eru þá skýrasta dæmi í augnablikinu það er ekkert sem stendur þar sko það er ekkert af þessu gjálfri sem að var sett fram með þessu frumvarpi sem stendur en það var hver nánast hver einasta grein frumvarsins sem að varðaði náttúruvernd hún endaði á þeim orðum að ráðherra gæti síðan ákveði hlutina bara eftir eigin höfði. Meir þess að áhættu mati sjálft.
1: Já.
0: Þar átti hún að geta höndlað það, sko, hefði engum dottið í hug og menn eru auðvitað að vonum, sko, ánæðir að hafa það þó að sé stór gallað. Og það er þó ágætt að koma því á framfæri að þó maður sé að gera athugasemdi við einhvern skattnað eins og þetta áhættum að erðablöndunar að það sé sko meingalla sem það er svona varðandi ákveðna forsendur að þá þýði það ekki að maður sé sko með allt og hotnum sér varðandi allt sem Hafrannsóknastofnun gerir
1: Og ég bara hafi verið hægt að miskilja orð mín áðan þessa opinberu starfsmenn, þá einmitt mjög gott að þú hérna hjálpaði mér að rifja það upp að við erum að tala kannski tiltekna gerð af mengjöldlöðum stjórnendum en þorri fólksins á gólfinu er auðvitað að reyna að...
0: Ræður engu í raun og vel, þó maður sakni þess að það heyrist ekki í fólki eftir einhverjum leiðum.
1: Það er einhver menningar brestur í okkur, sko. Þetta er aðeins og frumstæð hugsun, sko. Við erum ennþá í einhverjum hungursneiðar komplex, sko. Við þurfum að þoka okkur áfram upp úr þessum ótta, lífsbjarga ótta sem að lamar hér alla hluti sko.
0: Já og núna þegar þetta er ekki meiri sér lengur sko lífsbjörgin eins og það var nú hægt að afsaka hlutina daldi lengi af því að við þurftum bara að lifa, að komast af
1: að hugurinn sé ennþá sko
0: hann er ennþá þarna, í þessu forriti eða það er svona spilað á hugan hugafós af því að það skulum við segja að hann hafi ekki náðst að uppfærast nægilega vel og maður auðvitað er þá einn af þessum hópi sem er að býsa við það að reyna að uppfæra sig en gott og vel, en maður er allavega að reynir það bæði inn á við og út á við að svona komast á réttan stað. Það ekki alltaf sem það tekst þetta. En þegar maður með, sko, til dæmis eins og í mínu tilfelli, þá maður bara hreinlega að vinna í rannsóknum og bisa þannig við að sýna fram á hlutina. Og ég meina það er engin vilji til þess að, sko, einhvern veginn bara taka það tveimur höndu, já, við skulum kíkja á þetta, bara þetta eru góð viðbútt hérna og allt þetta. Heldur er þetta einhver núningshlutur svona eins og hjá einhverjum kannski væri frekar að búast við hjá börnum sem hafi ekki tekið út ákveðin félagslegan þroska að það sem verið að rífast einhverja hluti sko eins og að það eigi bara einn að vera leika sem er þetta en svo er þó að eins og í þessu tilfelli þegar að gögn liggja fyrir sem að nýtast þjóðinni að þá þurfa að vera að standa í einhverju stappi í kringum það, það fer afskapl þetta virðist ekki ætla að breytast því ég búin að vera svo lengi í þessu að það er sorglegt að þetta sé með þessum hætti en það er alveg sama hvað er það er ekkit verið að kalla eftir þessum upplýsingum að fyrra bræði
1: og mér finnst hneyksli að við sem búum í þessari einstæðu náttúru stórkostlegu náttúru við eigum að búa henni betri umgjörð en svo að hún þurfi að þola banana lýðveldið sem þrýfst hér á ýmsum stigum í kringum hana ekki síst að það var dagur íslenskra náttúru í gær þá langar með að ljúka þessum þætti bara með því eða viltu segja eitthvað örstutt
0: Nei, dagur íslenskra náttúru er bara sem betur fyrir höfðu við ræna á því að búa til slíkan hátíðisdag, getum við að kalla það því að hann er líka bara til áminningar og því góða starfi sem að menn hafa lagt á sig til þess að þjóna þeirri náttúru sem best og þess vegna var nú ammælisdagur Ómars Ragnarssonar eðla valinn og við bara íslensk náttúra lengi lifi
1: Já
0: og sem best.
1: Tekum við það með þér. Kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk fyrir
1: Jóhannes.
0: Mig.
1: Við erum rétt að byrja. Næsti kafli eftir andartak, ekki frá langt.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, komið sæl, reynsluboltar hér yfir rauðaborðið og það ekki af verendarum. Ragnhildur Davíðsdóttir, Hákon Gunnarsson og Þossi Sæmundsson, verið velkomin. Við fyrir betur kannski í titlan ekki rættir, það svo margir hjá mörgum hérna, sko. Ragnir, þú varst að segja okkur hérna áðan að þú ert sjálfbáðlið á Rauðakrossinum og ert að kenna landakomnum íslensku.
1: Já, já, þegar maður komin og þennan aldur komin á eftir launa þá maður nógan tíma og ég ákvað að gera sjálfbáðlið hjá Rauðakrossinum enda íslensku fræðingur og hélt að það myndi nú nýtast mér vel í kennslunni en já. Það var nú ekki aldeilis vegna þess að þetta var fólk sem talaði ekki eitt orð í íslensku. Hvað þá að það færi að leggja á sig beigingar og kyn og tölu og svo les. Þannig að þetta allt fólk sem kemur frá Austurlöndum, þetta Íran, Afganistan, Úgræna, fólk þarna af þessu svæði. Mm. Og þetta heilmikil á skorun skal segja þér. Því að þau tala ekki orði íslensku og með þess að konurnar sem að koma frá Afganistan, það ekki einu læsar og skrifandi því það með ekki verið í skóla.
0: Já, yeah.
1: Þannig að þetta bara... svolítið skemmtilegt.
0: Já, mikil vinnu framöndan.
1: Já, sko, þetta bara... Já, hvað? Kemur einu sinni í viku og er að spjalla við þau og eða reyna að spjalla við þau.
0: Já.
1: Já, já, þetta mjög skemmtilegt.
0: Og hvernig verður kennsla fram?
1: Hún fer eiginlega mest fram með myndum. Já, þau náttúrulega skilja ekki orð og þau skilja ekki ensku og það verður að sína þeim bara myndir og með bendingum og klæðinaði hvað þetta og hvað þetta og svona já, sko. Já, já. Þannig að þetta gengur nú alveg ágætlega, þau eru mjög áhugasöm og taka þetta mjög alvarlega sko. Já, en það fá þau enga vinnu nema þau tala íslensku. Já. Þetta fólk allt saman atvinnulaust og það vill enginn fá það í vinnu nema að tala einhverja smá íslensku.
0: Já, já.
1: En einn sagði mér að eftir hann kom til Ísland sem var búin að vera inn í 4 ár, þá hefði hann lært ensku, hann var að vinna á stað. Þar sem allir töluðu ensku við hann og hann læriði ensku langt á utan íslenskunni.
0: Já, já,
1: já. Því að það nefnilega vandamáli að við grípum alltaf til enskunar þegar við hittum útlendinga og þau vilja það ekki, þau vilja láta reyna á íslensku kunnar.
0: Já, já, já, já.
1: En við höfum ekki þolið með til þess.
0: Já, já.
1: Þetta mjög gaman.
0: Já, já, þú sýnir okkur svona aðeins svona bak við tjöldin sem við sjáum ekki svona í dagstæðlega.
1: Já, já.
0: En hérna, ef við að Trump, mér langar að byrja honum. Hákon, byrjum að þér með Trump. Þetta hvað, hérna, þetta náttúrulega maðurinn bara alveg eins og þeytimynda, sko. Núna að því að Kanada og Evrópu að tala saman og þá tala hann strax bara hýminn há að tolla á Evrópu og
2: Já.
0: Þetta er ekki hægt einhvern.
2: Nei, sko ég var einhvern á fundi með Guðmundanda Stefánssoni fyrir nokkrum mánuðum og þá sagði hann og lísti þess ágætlega ég hefði aldrei trúað því að

0: og þetta bara eins og bara einhver ég hefði ekki kallað þetta ógnastjórnur en þetta er þetta já. Er þetta er sem þetta er ógnvænlegt samt
1: jó, sko
0: já, það, því að já. Það er svo mikið undir og, og þessi heimsmynd sem að blasir við bara í kjölfar þessa tímabil sem hann búinn að vera forseti sérstaklega seinna tímabili sko
1: Ég myndi að mér að segja mjög mikið að gera á tollskrifstofunni í Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Þegar að tollarnir sveiflast alveg til og frá og hér og þar, sko. Þetta hlýtur að vera alveg óvinnandi vegur að velta þetta.
0: Ég sko, maður velti líka fyrir sér, sko, nú hann republikani og það talið vera í hægri flokkurinn í Bandaríkjunum.
1: Já.
0: En, sko, til dæmis þessi tolla árátta. Þetta gengur algjörlega gegn öllum hefðbundnum viðmiðunum sko frálsa viðskipta verslunahátta og svo framvegis og þetta svona einhvers konar þannig að það er raun ekkit rökrætt samhengi í því sem að í þessari stefni, þessari policy sem, a, sem hann stendur fyrir þannig að þetta er mjög sérkennileg staða vægtil orða tekið sko
1: Svo segir, eru þið trömpistar í mér flóknum?
2: Ég kannast nú ekkert við það sérstaklega ég fylgist með að
1: þú heilt að umræðinni samt
2: já sko ég fylgist með þessu fyrir vestan að miklum áhuga ég er nú hallur undir Ameríku sem slíka við ekki ræðilega vænt um Ameríku og þykir gott að koma þar og að gott fólk þarna en ég hef eiginlega mestan áhyggjur af því að ég held að með öllu bramboltinu sem að Trump með í gangi núna þá held ég að hann sé að skekkja heimsmyndina, hann er að veikja Ameríku til frambúðar að mínu áliti og hérna sko, ég alveg viss það að því að Hákon segir vakna mótnan og pæli hvað fórseti Bandaríkjan hefur gert núna ég næsta viss að Xi Jinping hann svona situr glottandi á hverju mótni yfir því hvað að gerast segir ekki orð En hérna ég búin að fylgjast með núna til dæmis að miklum áhuga af því hvernig Mark Carney hérna forsætisráðherra Kanada er að taka á málum og það til dæmis eitt sem að ég sko ég veit ekki alveg hvað forsæti Bandaríkjanna hefur haft í huga þegar hann hjólaði í Kanada og ég man eftir því ég sá einhverstaðar á spjallhæði þegar þetta byrjaði fyrir svona ári síðan og menn sögðu Kanada Þeir eru svo golden retriever, þeir hafa aldrei gert okkur neitt, þú veist, þeir eru bara svo heimilisvinnur, en hérna, að þegar hann fyrir að stað, ég veit ekki alveg hvort hann hefur átt að segja á því, að til dæmis miðvesturríkin og sem sagt nýrsturríkin, þau eru algjörlega háð Kanada rafmagn til dæmis, og forsættir á þrjá Ontario, sem er búin að koma fram og taka mjög sterkt til orða, að hann er búin að hóta því að slökka bara. Og síðan og það eru nokkur element sem að Kanada ræður yfir það gasið þeir eru að skaffa fullt að hráolíu og mér málið skilt, áburð
1: Þú býtir hvað sagði?
2: Áburð
1: Já, áburð, já
2: Þeir eru svo miklu, þeir eru svo stórir áburðarframleiðendur þeir eru ekki spjattaðir svo við og það er núna gáði að því í tveimur síðustu krísum sem hafa komið þá hefur áburðuð orðið svona vogarafl, til dæmis að því að rússar eru svo mikli framleiðendur að þegar Úkraínu innrásin byrjaði, þá varð hörgull á þessu þannig að það eru alls konar svona element sem Kanadamenn eru núna búnir að taka eiginlega í hotnin á Ameríku mér skilst að Carney sé búin að búa til einhvern svona hóp innan NATO að því menn sagðu sko Trump búin að gera fullt af mistökum hennar hann er búinn að ráðast að NATO og segir þið eru ekki leggja nú til og eitthvað svona og mennstuðu allir peningar eða 95% af allum peningum sem urðu til í NATO þeir leituðu í Lockheed Martin eða eitthvað fyrir vestan en nú búið að snúa því við og Carney er til dæmis búinn að hann sagði upp hérna þóttusamningi, orustu þóttusamningi við Ameríku og sneri sér að Evrópu hann er búinn að snúa sér líka Suður Kóreu og menn segja að það eigi þeir sameiginlegt Nixon og Trump að Nixon reyndi að hérna kýla niður Suður Kóreu á sínu tíma og nú er hún sem sagt hergagnaframleiðandi sem aldrei fyrir og einn stærsti í heiminum og er að taka frá Ameríku og sama er Trump að upplifa núna. Þannig að ég, eins og ég segi, ég óttast mest að það sé að verða einhver

0: svona valdaskipti.
1: Það sé einangra á sig bara.
0: Já, og vægi Ameríku í heimsmálum. Ég hugsa að það muni sko dragast niður.
1: Já,
0: en nú vitum við ekki hvað gerist í nóvember. Það er
1: Já, svo það, já.
0: Það er spurning og ég það vill nú þannig til að ég verð fyrir vestan í nóvember.
1: Nú,
0: hérna á kjördag þannig að
1: þannig að
0: ég kem til með að verða mjög spenntur og límtur og til að fylgjast með hvað gerist.
2: Allar ekki að fara að borga hverjum bandaríkjamanni einhver ákveðna uppað fyrir að kjósa republikan á flokki.
0: Rétt. Og hann reyndar búin að lofa einhverjum 2000 kalli áður sko.
2: Er þetta ekki
0: sem ekki búið að skila sér sko?
2: Kallast þetta ekki á góðri íslensku
1: bara mótur? Það hægt í lýðræðisríki. Lofa bara peningagreiðslum. Þetta gengur ekki dugu. Að kaupa atkvæðir.
0: Þetta er bara
2: Hvernig allar hann að fylgjast með því að þessir aðeinslega kjósir republikanflokkinn og hvernig allar hann að fylgjast með því að fólk eyði peningunum í bandaríkjónum en ekki utan bandaríkjónum þetta er alveg út í hött
0: arfavitlust það er til dæmis sko fyrirgeðið að ég gripin í atur og það er 40% samdráttur í komum Kanadamanna til bandaríkjana til dæmis
1: sem er ofið
0: en það eru hótelverði í Ameríku núna utan stórborga að vísu þau eru bara grín algjört grín
1: enn á gólfitina já, Trump já, þetta er alveg mál
3: já, sko þetta er svo fótt að segir Kanada þetta er svolítið sko hún orðaði þetta ágætlega þetta er eins og, hefur verið eins og heimilisunni sko. Þetta er sama hagkerfi þetta er svolítið merkilegt sko, landamærin milli Kanada og bandarinn, ég eru bara lengstur landamæri heimi, bara bein reglustika og en samt eru þessi þjófélag dálítið ólík, sko heilbyggðiskerfi til dæmis, það ger ólíkt það meira evrópst í Kanada og bara statistik tölfræði þeir sem falla fyrir í skotárásum það er himinn og hafa á milli þessara þekkja þjóða en samt eru við í grunninn með sama skipulag, þú veist, markas hagkerfi og svona málfrelsi og fleira, sko en það sem varst að segja með Vesturríkin og það þetta hefur, þessi ríki hafa verið höfu vígi Donald Trump og republikana það er frekar austur og vesturströndir sem hafa verið demokratisk sko. Og ef hann fer að höggva í það þá Og það eru þarna mörg ríki sem eru á mörkunum að endur að republikanar sko náu þingsætur sínum sem eru að haldið langmest sko. Þannig að, og svo er náttúrulega þetta með Kanada að þessi hvernig þeir eru að halla sér að Evrópu og Evrópusambandinu og menn tala bara opinskátt, hann er, Mark Carney er einmitt ávarpa þingið í dag og með einhvers konar auka aðild eins og það heitir sko sem getur verið undanfarið þess að þeir gangi hreinlega í ESB sko og þá heitir þetta ekki, þá er náttúrulega ekki lengur Evrópst, þá var þetta orðið svona meira geopolitískt sko og þetta er bara mjög merkileg þróun og ég sann að sagna komur svolítið óvart sko
1: en hún upphefst bara þess að vegna fórseta Bandaríkjanna.
3: Já, hann er algjör.
1: Hann er bara guðfaðir að þessu sem er að gerast.
3: Þetta er alltaf snúast í höndunum á hún. Sko.
1: En hinn gæinn, hann í austri, Putin, er ekki verða svona alltaf meiri ógn á honum? Er ekki trættið það?
0: Bá ég byrjaði?
1: Já.
0: Mjög hrættur. Ég er bara mjög hrættur og um leið og þetta byrjaði þar að segja þetta seinni innrásin því að það gerði engin neitt 2000 áður þegar hann tók Krímskagan að hérna þetta myndi mig bara svo ég tali reynt út þetta myndi mig á Evrópu á milli 1930 og 38 það sagði engin neitt 1934 og það sagði engin neitt 1938 og súdetanir bara stóðu með fána og veifuðu þegar þjóðir á löpuð inn og það stoppaði engin og ég óttaðist þetta svolítið að ef að menn sett ekki niður löppina við Úkraínu þá er bara eftirleikurinn svo auðveldur Pólland, Eystrasaltið og það sem mér virðist núna sem að mér finnst kannski svona benda til þess að hann sé svona að verða jafn veruleika fyrtur eins og finnum meiri við hafið að meiri harka núna sko hann ætlar sér sigur og hann og það örugglega líka hans nánasta hirðir er farin að verða örugglega ofboðslega óþolinmóð og líkarkarnir eru náttúrulega búin að tapa alveg rosalega og svo framvegis þannig að mér finnst hann eiginlega sjást minna fyrir núna heldur hann gerði áður, hann orðinn ófyrirleitnari hann farin að ráðast á með meiri ákafa alls konar skotmörk og svo framvegis þannig að ég eiginlega svona freka smeykur við það ástand
1: hann svona að sína tennurnar hér og þar sko.
0: Já.
1: Mm. Já, hann ekki búin að vera hér í Norðurhöfum og en það svona þetta nálega okkur
3: ég
1: þetta vont ástand sko, og bara stór hættulegt en svo hvaða burðan hefur til að ráðast á bara, við veitum ekki það
2: Það gangar nú einhverju sögur það að ástandi sé ekki orðið gott í hernaðarmálunum hjá honum
1: Já.
2: Og hann skilst að sé búið að farast einhverju ósköp af hermönum og hann í vandræði með hermin þannig að maður veit ekki eitthvað, maður fær engar almennilega fréttir Já. Þarna að austan, þetta er
1: Það er Úlfólandi lokað, sko
2: Já.
3: Líka með Rússland, sko, menna held, þetta eru 140 milljón mann sem búið þarna
1: Já
3: En hagkerfið þeirra jafn stórt og það hollenska, það sem búa 18 miljónir, sko,
1: eða
3: 15.
1: Já, já.
3: Og þetta farið að býta í, sko, daglegt líf hjá, svo veitum við, þrátt fyrir stuðning frá Kína og
2: við verð, sko, Norður Kórea.
3: Já, það náttúrulega surrealista Norður Kóreskir harmen sig á vígvellinum í Úkraínu. En, sko, þannig að, það oft þannig sko eins og þá sem bara að tala þess að þeirra stuðningurinn heima fyrir þverrar þá er þetta alltaf miklu erfiðara sko en ef maður skoðar sögu Pútins þá þetta er náttúrulega sko hans bakgrunni í KGB sko hann var þar háttsettur í Leningrad sem hétt þá og búin að sigla þetta á svona terror hugmyndafræði sko
1: já.
3: Og hefur náð og þetta svona hefur náð í gegn sko á grunni svona þjófastólts og fleira en það sem að lesa til dæmis í Economist og víðar þetta er að þörra sko
1: já.
3: En á meðan hann hefur þetta mikla bakkup frá kýmurum og fleirum það eru fleiri sko þá er hann sem sagt, hangir hann á því og ætlar að sigra í þessu stríðin ég veit ekki hvernig sá sigur mun síðan verða sko það, hvað gerist síðan sko
1: nei. Það hérna bara þetta eitthvað sem að við heldum fyrir örfáum ára síðan að við myndum ekki þurfa að horfa framan í og óttasetta
2: Mér erum nú hugsa til Nostradamusar sem að spáði einmitt þriðju heimstyrjöldinni að mér minnir á þessum tíma þannig að maður er skítrættur að þetta leiði til ykkur stærra og meira
1: Já. Ef ekki að taka ykkur biljettara hjá fjárlögin það fjárlaga fullmarfið hvað er Þorsteinn búin að lesa það kannski Ertu búin að lesa það?
0: Nei, ég nú ekki búin að lesa það
1: En þú búin að skoða það?
0: Ég búin að tepla þess að steinum sko. og hérna ég verð að viðkenna það að hérna sko prívatskoðun mín svo að fjármálaráðherrann okkar sé ekki mjög talnaglöggur og það mikill ókostur og hann virðist til dæmis ekki átta sig á því að 100% null er null og hann að leggja á alls konar gjöld sem að verða náttúrulega sko Excel kallatir hans nýri ráðuneyti segja sko að meðaltalið þá náttúrulega muni þetta verða svona hins einn En hérna ég held hann vannmeti og þau vannmeti sem sagt áhrifin af svona hækkurum fyrir utan það er eitt að það er að vísu orðið að skipti mynd núna heyrist mér á forsætisráðherra en það er eitt að mjög hættulegt atriði sem þeir eru búin að brenna sig á einu sinni. Það eru þessi svokvöldu krónugjöld sem eru hækkuð við hver áramót, áfengisgjald og hvað þetta heitir allt saman og þau fari 5,6% þegar sko verðbólgu við miðið 2,5% og bara skilabóðin, þú veist við ætlum ekki að reyna að ná þessu niður í 2,5 þetta verður bara 5,6 og þegar menn gefa út þetta þá verður þetta sjálfkrafa gólf fyrir alla aðra sveitafélög, fyrirtæki allt
1: svona,
0: og
1: farið.
0: Og fjármálaráðherra er búin að segja að þessar gjaldahækkanir hafi ekki áhrif á vísitölu rangt þetta hafði mikil áhrif á vísitölu í fyrra og auðvitað sko bara eitt gjald áfengisgjald þetta fer náttúrulega bensíngjaldið þetta fer beint inn í vísitöluna og ég veit ekki hvað menn halda og núna bara síðustu mánaðamót þegar var ekki felt niður aftur þetta eða framlengt þannig vasklækunin á eldsneiti ég bara sko næsta verðbólgumæling ég veit ekki hvernig hún kemdi með að líta út
1: nei.
0: Þannig að það þetta sem ég óttast
1: Samfylkingamaðurinn Hákon
3: já, ég það nú ekki samfylkingamaður en þú getur sagt ýmislegt dag en ég tek alls ekki undir að einn af hans eiginlegu segja að hann sé ekki tölvuklökkur tölvuklökkur fyrir það er ekki sko. Það sem blasir við er og það sem ríkistöndun að gera nú ég ekki talsmaður hennar sem slíkar hann
1: en þið okkur með fórsætið
3: já sko vissulega en sko samanlagður halli á fjárlögum síðustu árin eru 900 milljarðar og undirrótin það að við höfum ekki skilað hallalausum fjárlögum alltaf verið á yfirdrætti og það lykilatriði í svona hagstjórn skiptist í tvennt það fiscal policy sem þessi pólitík og fjárlög og fjárfestingar og fleira útgjöld, ríkisútgjöld og svo það monetary policy sem er peningamálin sem talaðum á eftir sem tengist evru og slíkt sko. Og þessi ríkisútgjöld hafiði það sem sagt, að leiðalösi að taka báðan þessu þáttum og að skila hallalausum fjárlögum er grundvallar atriði í þeirri hagstjórn og það kallar á hækkanir vissulega en það hægt að vera með hliðarástafanir og það eru samningar á vinnumarkaði sem eru eftir svo framvegis en þetta er líkil atriði í þeirri hagstjórn sem að þessi ríkisjóð náttúrulega að vera með það að hafa afgang á ríkisjóðu þannig að við getum greitt niður skuldir og svo framvegis ég get haldið langar ræðu, ég ætla ekki að gera það en sko þannig að sko, mér finnst aldrei bilegt að koma núna eftir að hafa vissulega kom COVID inn og fleira var að taka því, ég veit það
1: en það er að borga það samt
3: það þarf að borga þetta sko. Og það engin annað að gera það heldur ríkisjóð og við þannig að ég bara að nú eftir að fara gegnum umræður alþingi hvernig þetta endar sko. En mér finnst þetta lofa góð sko.
1: Já
2: það Ég veit ekki hvað maður á að segja það var sýnt eitt stórt null í sjónvarpinu þar sem að var talað hallalaus fjárlög og allt það fólk satt heima og hugsaði byrju, hvaða máli skiptir það mig og mína buddu það það sem að fólk að hugsa og við sem að kannski erum ekki mjög vel inn í tölum og fjárlagafrumvarpinu og þeirri hagstjórn sem að nú í gangi það, sko við skiljum þetta ekki almennlega og ég skil ekki reyndar hvernig hægt að leggja álögur á ýmislegt og halda samt niður verðbólgu og vísitölu og vöxtum, ég skil það bara ekki hvernig þá að geta gengið þið þannig að það það sem skiptir okkur máli sem að erum að í þessu daglega lífi, það hvernig hvernig þessi fjálug koma til með að hafa áhrif á butuna
1: Mér finnst verst í þessu þessi gjöld sem er alveg á bensíngjaldið og hvað hérna
0: bandómsgjöldin
1: já, heilsugjöldslu og víðar og víðar og víðar og víðar að þar er þetta, þannig að það alveg sama hversu ríkur að fátækru ert að borga allir það sama þessi krónuskattar eru alveg djöfull fyrir þá sem að minna mega sín bara og það ég skil ekki að það skuli vera gert en það ekki vera að þreifa við til dæmis stóreignarskatti eða hérna fjármagnstekju meira heldur en hefur verið gert og fleira sko en það þann sko, það, sko ég sé ekki bara eitt að hringdi mig kona sem að sagði að hún sko til að halda sig gangandi þar hún í sjúkraþjálfun og nú kom innritunum gjald þar Og hún sagði bara því miður verið að hætta að borga til samstöðarinnar. Ég bara búin að reikna hverja krónu hjá mér. Nú verði ég að skera ykkur það niður. Og bara því miður, krakkar, ég verið að hætta styrki ykkur. Af því að, og svo kemur hérna sá ríki og hann borgar bara nákvæmlega sama og hann þarf ekki að hætta að kaupa mokkan það ekki þannig þannig að þetta krónugjöld eru bara hryllingur sko.
3: Já, en það nú þannig nákvæmlega mekanismi að gagnvart svona gjöldum til þessi sjúkratryggingum að þá færðu endur greitt ef þú ert til tekið við miðum og svo framvegis þannig að en sko, ég skil vel sem Ragnar að segja að það ekkert sérlega pólitískt sexy að sýna bara null og við erum að reka ríkisjóð að halla meðan að fólk á erfileikum með að hérna meðan á endur saman það ekkert nýtt en þetta En í stóra samhenginu þá verðum við að ná tökum til við erum að borga 140 milljarða ári í afbókunar og vexti sko. Langmest af öllum þjóðum í rauninni sem við byrjum okkur saman við langmest að hluta til út af þessum gjaldmiðli sem hefur löngu sínt sig er vonlaus sko að þá fær þessi ríkisstjórn þetta bara hreinlega í fangið og þetta leiðin sem að varð að taka núna það ég alveg samfærður það sko.
1: Já. Hvað að gera?
3: Ég veit að Þorsteinn þér ekki sammál.
1: Nei, ég held ekki.
0: Nei, þetta sko, nú þannig mál með vesti og það nú bara hlutskipti mitt í lífinu að ég bæði búin að vinna í opinberri stofnun og ég búin að vinna í ráðuneyti og ég búin að sitja á þingi. Þannig að ferillinn í ýmsum svona málum kannski opnari og maður kannski vanar að fylgjast með honum heldur en margur annar. Það bara hefni, en málið þetta að sko, hvernig fjárlög undirbúin á Íslandi núna búið að vera ekki bara núna síðustu 10-20 ár horfiði bara á umræðinu fjárlög og alþingi hún bara hérna yfirborðinu vegna þess að það getur enginn haft áhrif og við samþyktum og ég tók mér að segja þátt í því og er búin að byggja starfsökunar á því 52 sinnum og tilbúin í að byggja starfsökunar í 53. skipti á að hafa stutt frumvarp um hérna lögum opinber fjármál sem eru hérna eitthvað sem við tókum upp frá svíum og hérna þetta er stærsta valdaframsal frá pólitískt kjörnum fulltrúum til aðila sem enginn hefur kosið myndi enginn kjósa og það eru þannig að þar sem að ég þekki til í ráðuneytum til dæmis þar eru tveir, þrír menn starfsmenn fastir í því að fóðra þetta skrimsli lögum opp fyrir fjármál og gera þau það óskiljanleg að það geti ekki nokkur einasti maður brotið þann kota bara í alvöru og þetta þannig ef þú kemur inn á þing og þú ert meiri sér þing meiri hluta þú ert meiri sér ráðherra eða hvað þú ert og þú brennur fyrir að gera eitthvað þú vilt breyta einhverju, draga úr eða gera eitthvað það anskota afsakið ekki hægt vegna þess að þetta svo niðurnjörfað þessi lögum opu fjármál að þau eru sko ef þú ert til dæmis ráðherra
1: en hverju voru þessi sem engi myndi kjósa?
0: Embættismenn, andlitslausir embættismenn í hérna sem hafa meiri völd heldur en í ríkiskerfinu sem hafa meiri völd heldur en að nokkur getur ímyndar sér bara, það bara svoleiðis og ég hef tekið þátt í því að taka á móti nokkuð mörgum ráðherrum þó ég hafi ekki verið mjög lengi í ráðuneyti og það voða kósí sko það kampavín og konfekt og eitthvað svona næs og það var einhver, ég man ekki hvað það var sem á þessa setningu ég á hann ekki hann sagði, svo taka embættismennir við það að breyta þessum ráðherra í næsta ráðherra undan og þetta algjörlega hár rétt og það eru nokkur dæmi, ég ætla ekki að nafngreina þau bara sem þetta á mínum tíma í pólitík sem er nú ekki nema síðan 2013 eitthvað svona aktíft eða 10-13 að þá sér maður hvaða ráðherrar sko komin í ráðuneyti og þeir bara fara á cruise control þeir taka einhverja möppu í arf einhver mál sem á að flytja og stundum hefur maður tilfinningunni að þeir hafi sjálfir ekki haft neinn mál í farteskinu sem þeir vildu virkilega brenna fyrir og hamri í gegn
1: hérna Ákvörðu voru að byggðum orðin, en ég það segja sko, þegar að ríkistjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks tók við, að það Sigmund og Davíð stjórnin, að þá hafði engin að þeim setið áður og hefur verið áður á þeirra, ekki nokkuð maður. Og þá skrifaði Davíð Oddsson að það vill hann til að flestir ráðherra verða fljótt húsvanir. Það sem þú varst að lýsa þarna en Ákvar Mingjarsson
3: Já, sko, mér fannst þetta mjög merkilega ég tekið undir mjög margt ég hef þá skoðun og sko að embættismenn ekki bara í ráðuneytum líka í sveitarfélögum, ég þekki til þar
1: Já, já
3: Þeir ráða allt og miklu, það kaust þá engin og en sko það, þegar ég var í háskólan þá kendi mér Kjartan Jóhannsson hérna.
1: Já,
3: hérna hann lagði áherslu, hann var ráðherra þegar hann, þetta var og hérna kendi svona aðgerðarannsson Operation Research sem er nú flókin svona, svona teknokratísk leiði til hámarka og svona tölfræði, starfræði og svona og hann sjálfur hagverfræðingur og hann var að lýsa fyrir okkur, hann var 100 manns í salnum og hann var að fara með eitthvað dæmi og hérna þá kemur réttir einnig pönt sem var mjög sjaldgæft og spurði Kjartan hvernig það, ekki gott fyrir þig að vera með þessa þekkingu þegar að, það var að sjá orðsra og hérna, þegar menn að svona leggja fyrir því dæmi og hérna og ég gleymur svo aldrei svarinu vegna þess að hann leit svona út horfði, tók niður gleraugun jú, þetta sennilega rétt hjá þér allavegna geti sagt að embættismennir geta logið aðeins minna að mér heldur en mörgum öðrum
2: sko það
3: er skilur, og þetta er svona og svo hélt hann áfram að rekna sko og þetta er bara viðvarandi vandamál og ástæðan fyrir því að hverju sko ég hvað var gamans aldrei afskiptið að bæjamálum í Kópavogi bæði þegar við vandum bæjaminn og hérna á rætur þar og var mjög ósáttur við margt í skipulagi og svona og ég bara hef verið í skipulagsráði síðan bara bæjarfulltrúi og ég verð að segja sko þar 60 milljarða budget rosalega mikið það bara að langstæstum hluta kokkað af embættismönnum og kategórist er verið að minka áhrif kjörunar fulltrúa
1: já.
3: Ég meina það bara þannig ég meina þú veist ég seldi skipulagsráðist inn stærsta nefndin og þú var greitt fyrir sem sagt, ég ekki að tala að ég vil sko skipti mig máli peningalega sko hvað er en það svona skilaboðan voru þau að til þess að bjarga fjárhag hérna bæjarins vegna kjarasamninga kennara það var gert tvennt það var stytta opnunartími í sundlugunum og lækka laun allra kjörna fulltrúa nema sjálfs bæjarstjórann sem barna tillöguna það lækkaði með 1,8% og það bara voru allir sammála því það engin sem stendur upp fyrir einhverja kjörna fulltrúa sér þegar að fá hærri laun en svo eru launin í skipulagsráði þau eru lægri heldur en hjá varamarkmannunum kalla og kvenna hjá Breiðablik
2: en finnst ykkur gott fólk nokkuð skríti þó að ástandi sé svona þetta ráðunni hvað hefur þetta verið kallað þetta ráðuneytis já, ég veit ekki hvað orði ég á að nota en þessi völd ráðuneytismannana það alltaf verið að skipta ráðherra í þessu þeir koma þarna alveg blautir á baku eyrun í sömu tilfellum þetta fólk sem að þið fyrirgefið þau segja það hefur ekki gripsvit til þess að takast á við svona merkilegt starf og þeir eru algjörlega háðir þessum embættismönnum í ráðuneytunum að upplýsa sig hlutin og er það nema að vona þeir séu bara fjarstýrðir að þeim þeir koma fram í sjónvarpinu og svara fyrir eitthvað hvað sem það nú er en það er bara beint komið frá þessum embættismönnum í ráðuneytinu sko, ég fer að velta í fyrir mig þegar verið er að kjósa fólk til þess að gegna þessum störfum það er engin krafa gerð þekkingu ekki til það er að setja hvert sem er í sjávarútsráðunóti þó hann hafi ekki unnsvít á sjávarútsmálum eða umhverfisráðunóti eða hvað það er og ég var einhvern tímann að viðra þess að skoðanum mér þá fekk ég bara beint fram en mér þetta nú einu sinni líðræði þegar allir að geta bóðið sér fram en verður fólk ekki að hafa hundsvita því sem er að gera
1: já, það er ráðherrarnir
2: já, ég er að meina ráðherrarna og það eru dæmi það
1: og jafnvel ekki áhuga á málamálum
2: já, jafnvel ekki áhuga en það svo gott að fá ráðherrastól
1: já, já, já sko, það sagði við mig fyrirverandi bæjarfulltrúi sem að vildi ekki segja sér til endurkjöri og ástæðan var einfallega sú að vera í minni hluta að þá það sem sagt sko meiri hlutin hann vinnur málið fyrir bæjarfulltrúfundin og hérna og kemst eitthvað niðurstöðu en minni hlutin sér aldrei á hvaða forsendum þetta var byggt, hvaða gagnur nóti til hérna í vinnunni að komast þess að niðurstöðu og það sé bara þetta auðmast að bara helvíti að sýti þarna og geta ekkert andmælt eða haft nýtt í höndun til að andmæla getur þetta verið rétt?
3: Já, sko, ég vil fyrst segja sko, það skiptir máli hversu þjóðnar það eru, hafa verið pólitíkur áherslur í þessari ríkistöð skilur það skipti máli, ég meina veðileifa gjaldið og þeirra en sko þetta er alveg réttið, það eru ekki sísti bæjarstjórnum bæjar þú veist innri stjórnsýsla bæjar félaga oft svona takvörgunum háð við tekjum það og, en meirhlutaræðið algjört sko. Það er nema í einstaka sviðum Ég satt til dæmis í nefnda síðasta kjörtjambilið sem málefni Kópavogsdals og rætt til hliðar og það var sameiginlegt álit meira á minnihluta þú getur alveg náð í bæjar sem var Kópavogsdalur, það var vendurlækjarins og útivist og útivistarsvæði og hérna og síðan íþróttaskipulá og þetta í vinslu þetta dæmi, ég vil fara miklu meira í svona vinnubröð Það sem samtali getur leitt menn því að, jú, þú veist í sveitafélagum eru 85-90% svona mennum nokkvæðum einn sammálum vera góðu bönn og gammafinu vera eitthvað góða skóla en svo eru stórmál eins og við skipulagi, stórslýsið í miðbænum og svo framvegis þannig að það skiptir máli hver stjórnar ég er ekki þó að embættismenn ráðumiklu þá skiptir hitt máli
1: annars væri falla barist en hérna sko, ég var nú að skrifa á vefsi morgun hérna með tækniskólan og hafnafyrir ég held að þessi nýjasti hafnafyrir að brandar er svolítið dýr þetta búið að kosta bæina sem mikið þetta náttúrulega alveg galið að leggja staði einhverjum meðfyrir og ráði ekki dýmul óðunum sem á að byggja og það uppkvætast bara rétt árið fyrsta skóplustungu tekin
0: þetta því miður ekki einstæmi
1: Þetta ekki stjórnsýsla sem var hrópum húra fyrir.
0: Þetta því miður ekki einstæmi, þetta hefur gerst áður og það eru ég man nú að þetta einhverju dæmi þar sem að Reykjavíkuborg og Seltjarnarnesbær voru búnir að ná samkomulagi að byggja upp hjúkunarheimili eða sem að aðstöðu fyrir eldri borgara á lýsisreitnum sem er núna grandavegu 42 ABC og uppur og á einhvernig tímapunkti skilst mér að menn hafi gleymt að gera eignaskiptasamning og þess vegna fór þetta allt borgörðum reikningurinn var sendur vestur og nes eftir því sem ég best veit mjög dýr og mér sýnist á fréttum að það sama sé að gerast í hafnafyrði, það að segja í fyrsta lagi hafi undirbúningurinn að þessu æfintir í kostað bæinn mikið það einhverjur að segja herðu, við ætlum bara að fara í málu bæinn því að það að segja ríkið eða byggjendur tækniskólas og þetta náttúrulega í þessu tilfelli finnst mér þetta mjög sárgrætilegt vegna þess að þetta skóli sem allir eru búnir að vera að býð eftir held ég bara árum saman og það vegna þess að þú veist, allan þann tíma sem ég búin að vera í pólitík ég búin að vera að tala fyrir iðnámi þannig að og hérna, sko við erum að flytja inn iðnámen en við erum að fullta ungu fólki sem kemst ekki að í skóla og ég velti þessu fyrir mér æjóni, hvað þetta væri talaði við fullta góðum iðnámanum kynnti mér þetta aðeins niður í grunn þar sem uppústóð var það af hverju var ekki lögð áhersla hér á innmettun í 20 ári eða hvað það var það út af því að aðstæðan dýr það dýrt að kenna mönnum hérna bifilavirkjun og pípulögn og eitthvað svona og það er ódýrara að láta að lesa bók þó þið séð ekki bókneiðir fyrir út af það að við erum búin að eyðileggja fullt af fólki með því að þvinga það í gegnum fjölbrautaskóla í nám sem að hentar þeim ekki einhverju luta vegna Þeir sem eru heppnir, þeir koma tilbaka svona aðeins brendir á sálinni en það búið að eyðileggja fullt af fólki fyrir þetta og ég skal segja ykkur
1: Það gera jærðara fyrir kannski
0: Já, sko, þegar þú setur einhvern inn í fjögur ár í nám sem hentar honum með henni alls ekki það verður mikið um brottfall og fólk missir fótana mjög mikið og hefur gert því miður og sko ég þekki þetta mál líka svolítið vegna þess að í Kópavoginu, mínum gamla heimabæ náttúrulega sko vakka matargerðarlistar á Íslandi og litli bróður minn hefur komið mjög að uppbyggingu þess náms og það nám alveg gjöldlega til fyrirmyndar og hefur sótt hérna erlend áhrif og svo framvegis og hérna og þeir hafa þurft að vísa frá vegna þess að þeir hafa ekki kapacitet til að gera þetta en þeir hafa orðið fyrir því þarna, að þeir sögðu sko íslenska mamman og amman eru svolítið erfiðar að því að drengir til dæmis sem komin í kokkaskóla þeir verða að hafa skilað mynda sjálfum sér upp á vegg með stúdentshúfu svo koma þeir í matalaskólan til að læra það sem þeir vildi alltaf læra þetta eru nokkur dæmi en það sem verst það að við erum þarna með því að leggja ekki nógu mikla áherslu á þetta að þá erum við eins og ég segja að kippa fólki út úr því sem það vill gera og koma því í eitthvað nám sem hentar því ekki og skemma fyrir þau kannski 3-4 ár þannig að það að þetta mál með tækniskólan núna bakkar í kannski einhver 2-3 ár það stór slys
2: en það kom í ljós að það voru fjöldin allar nemendum sem að vísa frá sem að sóttum í iðnám og svo annað dálítið athyglisvert og það að það var gert könnun fyrir einhverjum árum þar sem að skoðu voru laun iðnaðamanna og þau borin saman við aðra sem að voru með akademískt nám að baki og launin voru bara miklu hærri hjá iðnaðamanna
0: Æfitekur miklu hærri
3: Já, ég bara tek undir allt sem hér sagt sko, sem Þorsteinn að segja ég bjó í Danmörku og þekki til þar og svolítið í Evrópu og það grunnurinn að þessu þetta með mömmuna og ömmuna með stúdentshúfuna þetta alveg hárrétt sko. Í Danmörku og Þýskalandi og við þar í Evrópu er mikil virðing borin fyrir handverkin sérkunnáttunni skilur það er allt annað heldur en hér sko. Og ég held að þetta bara hafi síjast inn í einhvern mjög einkennilegan móral fyrir því að það sé einhvern sérstök vegtill að vera með hvíta húfu og skengnum sko.
2: Það þykir ekki nógu fínt að vera
3: einhver. Nei, það þykir nógu fínt þetta er allt, þú veist, í Danmörku er miklu meiri virðing borið fyrir góðum málara heldur en lélugum lögfræðingi skilur ertu góður í því sem þú menntaður til það er hugsunin sko og þetta með einskólan tækniskólan í Hafnarfirði er bara sorglegt sko og bara vonandi leysist það en ég held að þetta sé líka ákveðu hugafar hjá þjóðin sko sem betur fyrir að breytast sko ég held að sé að breytast ég á tvíbur, annar fór akademisku leiðina og hinn er inn fór í múrverk og bara óskaplega ánægði með það því að hann mjög góður í því sem að gera sko, þú veist, og verður það frekar heldur en að fara eins og amma vildi sko.
2: Hvað vitið þau marga og við sem að hafa farið í háskóla Íslands eða einhvern annan háskóla og já, ég fer bara í viðskiptafræði er það ekki ágætt að vera með þangurinn eða í lögfræði, er það ekki ágætt og svo endar þetta fólk ekkert við að starfa við þetta, fer kannski eitthvað allt annað það er svo sé algjörlega sammála ákunni að það er gerð ákveðin krafa til ungmenna að þau klári stúdentspróf og fari svo í háskólan og þau eru að það sé eitthvað krafa frá foreldrunum og aðstandendum að ljúka háskólanámi akademísku námi hvort sem það virkar eða ekki þegar út á vinnumarkaðinni komin en það margir atvinnulausir viðskiptafræðingar mikil ósköp
1: ekkert tíma var ég að vinna fréttur um þetta og þá var sko að mömmuðna réðu mestu um hvert krakkanir væru en út að písa þá var ég með umræð hérna bara fyrir ekkit svo löngu síðan og þá spurði ég sko en hvað verður þessa krakka sem að þegar að sko hérna grunnskóla líkur hvað þá? Er þið 97% fara í framhaldsskóla og það sé, vau en hvað verður þau eftir það? Já, það vitum við ekki. Það kannski það sem að Þorsteinn var að koma inn og hérna, við vitum það ekki, kannski að vera að streyma krökkum í eitthvað, menntaskólanámi, eitthvað sem þau bara hafi ekki áhuga að læra þetta eða þurfa að vera að vinna í höndunum eitthvað, við vitum það ekki. En það bara þarna, þegar við erum að tala svona stóranstapa, 97% fara í framhaldsnám. Hversu lengi, veit enginn, hvertu fara og hvar þau enda, það veit enginn. Þetta eitthvað sem við þurfum að vita.
0: Það vantar sálega rannsóknir, það hefur búið að benda á það í þessu, en sko, það eru svona ljóstýrur svona hér og þar. Og ein tilraun var gerð fyrir nokkuð mörgum árum, ég veit ekki hvort hún í gangi en þá, að þá var það þannig að Helliseðarvirkjun, þeir voru í svona sambandi við grunnskóla upp í Árbæ. Og þeir buðu krökkunum í heimsókn upp í virkjun, sýnduðum vinnustæðin, sýnduðum það að þarna voru þeir í hvítum sloppum að vinna, sýnduðum launaseðilinn, og svo framvegis, og það sem gerðist var það, og þetta satt svolítið í mér, að bæði stelpur og strákar, sendið hann upp yfir, og þetta varð meðal annars til þess að á þessum tíma sem ég fylgdist með þessu, ég veit ekki hvernig þetta hana, þá voru 14 stelpur sem fór í rafvirkjun, þú veist. Sem hafði verið
1: sáu sig þarna í framtíðin
0: akkurat og hérna ég segi nú stundum bara sko þegar ég sest í stólinn hjá orgelslukorunni minni ég gerði það hérna fyrir árum af hverju lærði ég þetta ekki þú veist, ég meina þegar kemur að því að borga
1: já.
0: Og fáðu mann heim til að gera þau þvottavélina hérna og ég er ekki að óskapast yfir þessu ég bara að segja menn hafa tekjum möguleika. Og ég mani þetta því ég spurði einu sinni aðeins og þegar ég var nýbyrðið hérna á þingi, þá fór ég inn í SA, hérna Samtök atvinnulífsins og ég hérna hitti þar fólk sem var að vinna í einhverri svona fræðslu nefnd Samtök atvinnulífsins og ef ég man rétt var nú einn af þeim sem að starfaði í því, nú var hann dutar ekki sá
1: það. Og hún leiti það mál.
0: Og ég spurði þá hafið þið farið með hópa krökkum bara til þetta með strákum upp í Grafarvog og bara í lítilli svona rútu og bent þeim hérna á hotninu í stóra húsinu býr trésmiður og í hinu húsinu hérna móti býr múrari hafið þið gert eitthvað svona og þau horfðu á mig þess að ég væri bara úr breytalum eða eitthvað og sagðu hérna heldur þú að krakkar 15 ára séu hvað þeir að pæli hvað þið er alltaf að fara að gera og hvað þið fáið peninga ég sagði örugglega fullt að þeim já.
1: Já.
0: Og það líka hægt að bara að vekja athygli þeirra á þessum ýmsu störfum, hvað þau hafa upp á að bjóða, svona svo fólk geti vegið og metið, og þessi krakkar eru alveg óbúslega klár, þau geta alveg valið þar sem að þeim hérna kemur vel, ef þau fá örfun og upplýsingar.
2: Erum við ekki komin að kjarna málsins þannig að það kannski þarf að kynna betur fyrir nemendum, hinnar ýmsu atvinnugreinar?
0: Algjörlega.
2: Samanber krakkarna sem fóru í virkjunina
0: algjörlega þetta er alveg árið
1: þegar ég var í Fjörðabekki í Gaggó þá var ein vika sem við fengum að móttum velja inn á hvaða fyrirtæki við fórum
2: já.
1: Og ég fór í sjónvarpið og það var rópasta gaman og hún var Ragnar svo alveg miljöndist það var bara ævindri sko faraðan inn koma þarna bara úlíkur og koma inn í þetta var alveg ævindri
2: en vest af öllu er að sem ég veit fyrir víst að þegar krakkarnir fara í þessar kynningar í fyrirtæki og stofnanir að þá velja þau eiginlega alltaf það sem virðist vera mest spennandi skilur eins og sjónvarpi til dæmis og þetta er einhvern veginn það þyrfti kannski svolítið að benda þeim betur á hinnar ýmsu leiðir til náms heldur en gert er í dag
1: Sigurður Sveinn Pálsson leiði mér svo að taka eins upp sko, ég fekk eins að vera með myndavélina í háskólabíói, það var alveg algjör stæmi
0: en sko síðan er eitt viðbót og ég reyndar að því ég náttúrulega út af þingi núna, getur alveg verið að ég detti þeirra náttur en það virðist líka að vera til þess að inna með okkar meistarakerfið og allt þetta ég hitti mann sem er einhvern stórt fyrirtæki og hann með mikið af fólki í vinnu sem svona í rafeindavinnu og rafvirkjavinnu þetta er fyrirtæki sem setur upp öryggiskerfi í húsum með annars og þetta er fullt af krökkum sem er þetta sem er ekki lærð og hann vildi fá að fyrirtæki yrði meistari hjá þessum krökkum svo þau getur lært, fengi gráðuna og haldi svo áfram þetta fegst ekki. Nei. Ég fór í fyrirtæki annað á einhver tíman á ferlinum fyrirtæki sem er stærsta renniverstað á Íslandi og þið fáið tíu í einhvern eða þið viti hvað fyrirtæki á Íslandi sem er stærsta renniverstað það blasir við þeim að veita það össur
1: Já.
0: Og ég spurði þann sem að tók á mót okkur eða, það var ágættu konu ég sagði eruðu með nema til þessi rennismíði og eitthvað svoleiðis að því við eigum eitthvað rennismíði hún sagði nei, við erum ekki með neitt svoleiðis og ég sagði akkur ekki já það verður engin beðið okkur það sjáu því, sko, að því að Hákon talaði Danmörku þekki aðeins til að því að ég á litla fjölskyldu þar neiga í 25 ár og Danir eru óbúslega klókir og til dæmis hvernig þeir nálgast til dæmis námi í tæknigreinum og iðnámi er algjörlega til fyrirmyndar vegna þess að blanda starfsnámi svo snemma inn í þetta og þetta svo mikil verkefna að vinna og svo framvegis sem við verðumst ekki komast í en við hefum þetta að læra þetta
1: Hákon?
3: Já, sko, ég bara alveg sammála með handverkið iðnmenntun að auka veg þess þetta þú veist þetta svo mikill grunnur til að við getum skapað framtíðar samfélag en það breytir ekki því að ég eins og fleiri er mjög áhyggjufullur út af písa niðurstöðum ekki bara þessari heldur hinu en það svolítið ég held sko nú í bróður sem raungreinakennari í grunnskóla og hann hefur sagt sko hver lausn á þessu lausnir svona hann sletti þess að bara back to basics sko. Því það nýtist öllum að lesa að læra starfræði, að læra náttúrfræði Ski, þetta nýtist þér alltaf bara fara bara í grunnin sko. Og þetta ég hef ágjur að þessu ekki síst læsinu, ég verið að vinna í þessum málflokki undanfarin halda ár og hérna sett, bókaútgáfu og lestur og fleira og ég bara uggandi sko yfir þessu hvernig
2: ég held er. Að það annað vandamál sem að tengist þessari písakönnun óbeint og það bara agaleysi í skólanum vinkona mín hefur verið kennari í fjölda ára og hún segir stærstur tíminn af kennslunni fer bara í alls konar félagsleg vandamál, samskipt við foreldra og svo framvegis Er það ekki málið að það er kannski já, fer alltaf mikil tími á kennurum í þetta hef ég heyrt sko
3: Já, ég, þetta mjög bróður minn sem ég var að tala hann, hérna, að ég var á gæra á mjög merkilegum fundi, Sigríður Ólafsdóttir hérna prófessor var og Gunnar Helgason voru í bókasendu Kópavogsum að tala lestur og læsi og þetta íslensku umhverfi, mjög góður fyrirlestur og Sigríður talaði sko orðaforða það hefur mikið fórspor gildi hversu þú getur tilhengað þér orðaforða og mikilvæg þess að fórhaldar lesi fyrir börnin og allt þetta og ég bróðum við samir einmitt hann, það var einmitt einhver hávaði eins og gengur og gerist í skólum í níunda bekk og barnabóð sagði nú málað linni, segir hann
2: börnin skildi það ekki
3: heyrðu, snar tögnuð allir horfðu á hann sagði hvað sagðiru, hvað linni, hvað þýði það
2: ég sagti það Hákon að barnabörni mín þau skilja mig stundum ekki
3: Nei,
2: sko, þau segja amma hvað þýðir þetta
3: og horfa öllu lokið
0: en hérna sko, reyndar, sko, ég var nú skjóta aðeins yfir borðið sko, bara beintið borðið það er talað mikið og ég algjörlega sammála við þurfum að lesa meira fyrir börnin okkar og ég reyndar vill kenna börnum ljóð talandi borða for það ég vill kenna börnum ljóð og ég núna svona að reyna að pota því inn hjá barnabörnunum mínum og sérstaklega þessum dönsku þau eru all íslenskum búið að mörgu að við þurfum að finna okkur tíma og setja upp keppni hver getur komið fram með flest orðið við hest til dæmis eða sjó og farið í einhverja keppni þessu þetta eru ekki orðið að þó en það sem ég ætla að segja það að það er líka haft svo í sko, mikið vont fyrir okkur og það eru fjölmiðlamenn margir hverjir sem eru hvorki mæland á íslensku og þeir eru ekki sendibrefs hérna færir og ef maður les eftir glæði vefmelana og ég farið svolítið hamförum á Facebook út af þessu og hérna og bara opinbera það að ég orðin gamall grumpy kall sem hefur ekki þarf að gera en mér algjörlega ofbýður að sjá stundum hvernig sko hérna fjölmiðlamenn setja frá sér íslenskt mál og sko ég væri til í, ég ekki íslensk fræðingur en ég væri sko meir en til í að sko taka þátt í að taka þetta fólk á námskeið þú veist, það kann ekki tvöfaldan sérhljóða þú veist og það blandar saman sko hérna það blandar saman hérna málsáttum.
1: Það senda þetta fólk bara í bekki til
2: mín. Já, til vinkonu minnar. Sko, málið það að krakkar, þau skilja ekki algengustu orðatiltæki. Bara sem dæmi, ég var að vinna í sem einhverja framkvæmdastjóri í félagi fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendur og við vorum með ráðstefnu og áttum von á fyrirlesara sem heitir Magnús. Og þar sem við sitjum við borðið þá segi ég, kemur ekki Magnús bara akandi við annan mann og það var þessi allsherjar hlátur við borðið er hann að koma við annan mann þau skildu ekki orðatiltæki og þegar ég hef verið að fara við rítgerðir fyrir barnaböndum mín að þá hringjaðu alltaf í mig eftir og segi, amma, ég get ekki sagt þetta orð kennarum myndi aldrei trúa því að ég geti sagt þetta eða þetta eða þetta Og þetta finnst mér allt ofur eðlilegt málfar sem ég að laga.
1: En vitið það, ég ætla að grípa hérna boltan og lofti á þann að þegar að Hákon sagði þegar að mála linni, það nefnilega mála linni. Við erum bara komin að bryggju við það. Þessi róður eru enda.
2: Flýgur stund.
1: Þakka okkur kjæla, Þorsti Sæmarsson, Hákon Gunnarsson og nú er heila þókan að drepa mig.
2: Ragnheiður
1: Davíðsdóttir. Og Rauðarborið heldur áfram með Augnablik.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni samstöðin.is Já, við erum hérna að fara að ræða Cannabis Entrepreneurship sem er námsgrein við Erlendan Háskóla og hann kominn hérna, hann Magnús Þórisson sem íslensku fræðumaður og prófessor við Johnson and Wales University á Rhode Island. Þetta rétt sagt hjá mér?
6: Já.
5: Ok, þannig að Hann ætlar hérna að útskýra fyrir okkur þetta ótrúlega áhugaverða viðfangsefni sitt því að hérna hann að fara að halda sem sagt svona eins konar fyrirlestur það ekki á ráðstefnu sem verður haldin hér helgina sem heitir Health for the Future og þetta eitt af þessum svona efnum sem eru til umræðu þar Og nú bara spyr ég þig, hvað Cannabis Entrepreneurship? Bara?
6: Hvað já, Cannabis Entrepreneurship náttúrulega bara nýsköpun.
5: Já.
6: Og það sem Cannabis náttúrulega búið að vera í manna höndum þúsundir ára, en það sem hefur gerst á síðustu áratug að cannabis hefur í styrkleika farið frá 2-5% upp í 30% og það eru komnar margar breytilegar vörutegundir og þannig að það markaðurinn hefur vaxið gífurlega bæði í fjölbreytni og í vöru framboði og það sem að gerast að þetta byggist allt upp á nýsköpun og nýsköpun þegar einhver nýjung kemur að þá þarf að færa nýjungina í form sem hægt að marka setja.
5: Já.
6: Og það cannabis entrepreneurship svo að hérna, já.
5: Ég sé að það fullt af hérna, áhugaverðum viðfangsefnum í þessu og sem að mér hérna hafði ekki dottið í hug kannski en út þegar ég var að skoða þarna ráðstefnunni það verið að tala cannabis fyrir konur og breytingaskeiði fyrir sem sagt aukna hvað ég segja kynlöngun það verið að tala þetta fyrir hérna fólk sem að með einhvers konar taugaverki þannig að cannabis að koma inn í til þess að svona leysa alls konar heilsu og hamingju mál það rétt skilið hjá mér?
6: Það alveg rétt skilið hjá þér og það sem að við erum að læra núna vísindamenn sem eru að rannsaka þessa hluti eins og þú segir að cannabis ekki bara eitthvað eitt cannabis í raun og veru margbrotin má segja kannski symfónía af efnum sem að geta haft mismunandi áhrif á líkamann eftir í hvernig þau eru samsett. Þú talaðir konur og breytingaskeiði. Ég hef verið að hérna vinna með einum af mínum kunnum í Bandaríkjunum að hönnun á vöru fyrir konur sem eru með tíðaverki. Og þá eru í staðin fyrir að tala bara cannabis, þá erum við að tala þrjá kannabinóða sem eru efni sem eru í kannabis og þá kannski þekktast að því THC en það það sem gerir fólk sem hefur áhrif á hvað sem það high
5: Já, það það segja, the high issue
6: og svo CBD sem linnir verki og hjálpar fólki við að slappa af
5: mm-hmm.
6: en svo annað efni sem heitir CBG og það sem það gerir að það slaka hefur vöðvaslakandi áhrif og þegar þessi efni eru blönduð sem sagt, hlutfarslega blönduð rétt að þá hafa þau samvinnandi áhrif á það að létta tíðaverki og slaka á móðurlífi meðal annars
5: Aðeinsvært.
6: Og þetta til dæmis einn af vísindamönnum sem að koma á þessa ráðstefnu núna, Dr. Kelly Seaman hún búin að vera að gera ítælega rannsóknir akkurat á þessu og þar á meðal endometriosis og þetta það sem að koma upp núna í cannabis
5: þetta stærsta svona sem að koma nýtt fram
6: Já, þetta það sem að koma nýtt fram og þetta það sem mínar rannsóknir hafa sko verið byggðar upp á að því að það sem að ég stúdiraði þegar ég var í Iowa State þá tók ég doktor í hegðunartengdri hagfræði
5: Já.
6: Og þá var ég að skoða það varðandi sjálfbærni á hótelum hvernig getur þú stjórnað kauphegðan kunna til að velja sjálfbærni en það sem kom upp kafinu það að cannabis og sjálfbærni eru mjög svipuð hugtök þau eru mjög mikið miskilin það er pólitíst það er barist þetta pólitíst sjálfbærni, ég meina við erum með forseta í Bandaríkjunum sem segir að climate change sé hoax
5: yeah.
6: og þannig að þetta mjög það mjög pólitíst og cannabis mjög pólitíst og það vantar upplýsingar til þess að kunnin sé fyllilega upplýstur hvað varan hvað sem þetta í vörunni bæði í sjálfbærni og í cannabis og þannig að ég skipti yfir úr sjálfbærni yfir í cannabis að því að það svo mikil þörf á upplýsingum
5: skiptir áherslu eða fókus í þínu rannsóknum frá ok, þannig að þegar þú ert í þínu doktorsnámi þá ertu að sér ef þið í einhverju sem svona kontroversial það rétt skilið hjá mér?
6: Já, sko ég var að já, það þegar ég það sem ég stúdiraði fyrir mitt doktorsnám já. Var kauphegðan tengd sjálfbarni
5: já.
6: Sem svolítið controversial sagt,
5: mér finnst það ekki næstíðins kontroversial og cannabis.
6: Nei, sko, en kaup...
5: Það var jákvæða svona skýrskotun í mínum huga.
6: Já.
5: En cannabis, sko, bara, nú ég kannski bara alltaf að vera fulltrúi hlustenda hérna, hefur, það eitthvað svona dóp?
6: Já, já, og það alveg rétt, sko. Bandaríkjastjórn síðan 1970 hefur $1 billion í það að tala það hvað cannabis sé slæmt, eiturlif og það eru miklar hérna rangupplýsingar sem hafa verið búið að ausa yfir fjöldan og það eru líkt með sjálfbærninni því að það eru mikil af misinformation sem verið að ausa yfir fjöldan það verið að segja fólki að nota olíu og brenna bensíni sé ekkert skaðvænt
5: Já.
6: Það verið að ljúga að fólki.
5: Já, ég skil.

0: liðagikt sem eru að koma til mín með, með hendurnar kreftar og spurja hvort þetta sé ekki lægi að taka þessa bita, þessa gummibita sem eru með sem sagt, linningar fyrir þessa þjáningar sem þær eru með og þær eru hrættara því að þær eru búnar að búa að ausa yfir þær þessum upplýsingum um að kannabis sé svo slæmt.
1: Já, kannski langar þar ekki í vímuna, þú veist, getur það verið?
0: Það þessar konur eru ekki að leita vímuna.
1: Nei.
0: Sko, ef ég má taka það á byrjunarreit.
1: Já.
0: 2018 þá var ég að flytja erindi í háskóla í Portland, Oregon og erindi mitt fjallaði kauphegðan varðandi sjálfbærni. Og Oregon var nýbúið að lögleiða sölu og kannabis, almenna sölu og kannabis, ekki bara fyrir lækningar. Og ég var forvitin að því að ég sá að það var svo mikill áhugi fyrir svo meðal þeirra sem voru í háskólanum. Og ég vildi kynna mér þetta mál betur. Nú er þetta löglegt og ég ætlaði bara að fara að sjá hvað þetta var. Og ég fer í kannabisverslun. Og ég að reyna að leita mér upplýsing af því að ég hafði aldrei prufað þetta. Ég kom frá Íslandi og ég hafði, þú veist, séð þetta í bíómyndum.
1: Já.
0: Og ég trúði því alveg að þetta væri eiturlyf. Ég sá þetta fólk kom og notaði þetta á hótelinu hjá mér og bauð mér oft og ég sagði alltaf nei takk.
1: Mm.
0: En nú var þetta löglegt og nú vildi ég prufa þetta löglega og svo fór ég og ætlaði að veita mér upplýsingar. En það voru engar upplýsingar til.
1: Hvað ertu að segja? Þannig er internetið komið.
0: Já, sko, það hefur eiginlega ekkert með internetið að gera. Því að ég fór í verslun, þar sem að menn voru að sérhæfa sig í að rækta þetta og selja þetta. Og ég sagði, ég alveg grænn, ég hef aldrei notað þetta og mig langar að pröfa og hvernig ber ég með að þessu? Og þá byrja fólk að tala í einhverjum tungum sem að ég skil ekki. Eighth, quarter, what are you looking for, a bud, indica, sativa, ég vissi ég ekkert hvað var að gerast.
1: Og það eru nefna tegundir eða...
0: Sko, og indica and sativa notað til þess að skilgreina plöntu tegundina, en þá hefur það bara með... sem sagt, vaxtar lagið á plöntun að gera en það hefur ekkert með efnin að gera þetta til dæmis eitt af því sem eru miklar misupplýsingar sem eru meðal fjöldans því að fólk sagt það að sativa sé upplýftandi og indica sé afslappandi sem það rangt
1: bara annan, er ekki og voru bara rangar upplýsingar
0: bara rangar upplýsingar og ég fer hann inn og að spurja þessara spurninga og ég fæ engin svör og ég kipti svona gler pípa til þess að því að ég vildi bara pröfa þetta og svo sagði ég og hvað geri ég svo við þetta milli ég þetta bara niður og fólk, þau horfðu á mig í alvöru talað eins og við myndum spurja þú veist, og seturðu bara mjólkina á seriós þú veist, eitthvað sem alveg auðvitað
1: meinarðu bara það var, þetta svo almennt og þú veist, fólk kann svo vel á þetta að þú varst bara eins og skrítin
0: akkurat, af því að fólk pröfa þetta er mjög algengt í hæskúl sko. Í hæskúl þá allir að kaupa svona gras og pröfa gras sko.
1: Þú veist að maður horfir eiginlega ekki ég maður sé að horfa einhverja æðislega bíómynd í gærkvöldi og það alltaf verið að reykja þú veist, fara og fólk hérna, og það bara yfirleitt bara miðaldra fólk í partíum
0: Var þetta Seth Rogen?
1: Nei, þetta var no. The Invite
0: Já, og það Seth Rogen
1: Já, já,
0: Hann heiti
1: já.
0: Seth Rogen sá sem að fór með hann inn á bókasafnið til þess að reykja
1: Já,
0: já þetta, En þetta bara
1: Hvernig dattir í tíu að þetta verið þessi mynd?
0: Að því að, bara að því frá því sem hún sagði þessi mynd inn að Sidegeist það verið að tala hana
1: já,
0: og,
1: já, já, já.
0: En þarna voru komið með mikið af controversial topics
1: Já, mjög áhugaver mynd
0: mjög sko. En herðu byrju, þú nú ertu búin að taka mig af stígnum sem ég var
1: já,
0: komin á
1: Já, ég á eftir að trubla þið oft hérna
0: Sko, þá sá ég það að það var rosalega mikill áhugi fyrir þessu efni en það voru engar upplýsingar og það það sem ég var að rannsaka fyrir doktorsritgerðina mína og þetta bara fjall í sama farvi og ég, þetta vakti áhuga minn og þá lagði ég fram við háskólan að ég sagði hérna þetta verða stórar breytingar í bandarískum hérna hagkerfi og við þurfum að gera fólk tilbúið að við þurfum að vera með starfsfólk klárt þegar þetta verður löglegt þannig að ég

0: skrifaði 4 ára nám í cannabis nýsköpun og við lagði það fram við háskólan. Það var samþykkt og við byrjuðum að keyra prógrammið 2021 og það voru 150 umsóknir fyrir 25 wow. pláss.
1: Býttu 4 ára, það undergraduate nám?
0: Þetta þá BA, já, þetta Bachelor's of wow. Science í Cannabis Entrepreneurship.
1: Þetta rosa, sérstætt. Þetta ekki mikið frumkvöldastarf, þú veist, þetta annars þar í Bandaríkjunum?
0: Þegar
1: eða í heiminum
0: þetta það var ekki á 2021 þetta var það eina það var eitt í hérna Amsterdam sem var kallað það var eitthvað svona certificate þetta var fyrsta 4 ára háskólanám í heiminum en síðan
1: og þetta gerir þú veist, þá ættiru að fá fólkorðu finnst mér
0: Ég veit nú ekki hvort það sé fólk orðu virði en þakka fyrir það er gaman að þú skilur segja það en og þetta það það sem að gerast að sko cannabis hefur verið haldið niðri af því að það búið að telja fólki trú að þetta sé svo slæmt en ef við berum þetta allir með saman við áfengi í Bandaríkjunum þá drápust 170.000 manns í fyrra eða ár hvert þabil 170.000 manns af áfengis, af völdum áfengis. En það engin skrásett döðsföll af cannabis. Cannabis að hjálpa fólki sem að reyna að hætta að drekka.
1: Já.
0: Og það eru til, ég með hérna vísindagreinar sem að eru double blind studies. Mm-hmm. Það sem að sýnir það að cannabis hefur minkar kvötina til áfengisneyslu bæði að taka fyrsta drykk og hversu mikið drukkið.
1: Getum við farið aðeins yfir helstu kostina við til dæmis bara hvað þínir nemendur og rannsóknir sína hvar þetta gagnast mest hvar þetta virkilega að nýtast og verða til góðs? Getur þú nefnt mér nokkuð dæmi?
0: Já, þetta virkar fyrst og fremst fyrir fólk sem á við svefnvanda að stríða.
1: Já.
0: Af því að nú það sem að cannabis getur gert til dæmis fyrir svefnvandan að það eru efni sem vinna saman í því að hjálpa fólki að sofna og hjálpa því að vera sofandi. Fólk til dæmis sem er með verk í hné eða í mjöðum, það vaknar oft nóttina út af verkjum, en nú í cannabis efni sem hjálpa fólki að sofna og verkjastillandi eða deyfir verkina, þannig að fólk nær betri svefni.
1: Okay.
0: Ég get til dæmis
1: Þú búin að tala þá sem með
0: liðagikt
1: Það rosa stórt
0: Mjög sterkt inn í þetta Já, ég held til dæmis ég veit og spurður með nemendur og hvað að gerast en ég var að gera rannsóknir á hérna dagvistunarheimili fyrir fólk sem 55 ára eldri og þá bauð ég upp á að fólk að vera með nafnlausar fyrirspurnir
1: Hvað dagvist fyrir 55 ára aldri?
0: Þetta er kallað senior centers.
1: Okay.
0: Þetta bara svona, þú veist, það sem að eldri borgarar geta farið og fengið heitan hádegismat og setið og spilað.
1: Bara
0: og...
1: út fólk? 55 ára?
0: Það er talað 55 ára eldri. Sko.
1: Okay.
0: Og við tölum það í markaðsfræðinni, þá tölum við alltaf fólk sem 55 ára eldri.
1: Hvað þú gamall?
0: 57 ára.
1: Finnst þér þú til að senior hérna hópnum?
0: Nei, en sko, ég búin að rannsaka kauphegðan eldri fólks. Ég ætlum að skrifaði mastersritgerðina mína 2011 kauphegðan seniors. Ja. Og þá var það retired Americans sem ég var að stúdra. Ég sýni mikinn áhuga fyrir kauphegðan akkurat þeirra sem eru ekki lengur að hugsa börn.
1: Já.
0: Og eru með bæði fjármagnið og tíman til þess að taka ákvarðanir sjálft því að það svo athyglisvert að sjá hvaða sem fólk velur þegar það hefur alla þessa valkosti því að ef þú ert 45 ára þá ertu kannski ennþá að hugsa börnin en þeir eru orðin 55 ára þetta verður ekki svo mikið með aldurinn að gera heldur kaupeðan hún miklu skemmtilegri þarna.
1: Það reyndi bara að kalla þetta eitthvað skemmtilegt, þú veist, hérna, frjálsræðis tímabilið.
0: Mm. New Freedom. Við kallum þetta New Freedom.
1: Það?
0: Já, þetta kallað New Freedom. Þegar börn, þegar þú ert ekki lengur með börn í sem eru sérst, fast bundin þér.
1: Já.
0: Sérst, þú getur skroppið í helgaferð til Spánar án þess að þurfa að hafa ágjör af Rosalind heima.
1: Nákvæmlega.
0: Ein, já, já, já. Þá ertu kallað New Freedom.
1: Ok, tölum þá. Þú ert sem sagt að hugsa þennan Markup, út í að hann dýrmætur.
0: Já, sko, ég stúdraði þennan Markup, nú erum við komin langt fram út af, sko, þegar ég var með skíðahótelið, 2005, að þá var ég með rútuhópa sem að voru þriðjungur minna viðskipta var rútuhópur. Og 2005 þá hættu rútuhópunir að koma, bara gjörsamlega, og það var, þú veist, þeir hættu bara að koma á svæðið. Fólk hætti að ferðast í hópum svona. Og ég vildi fara og rannsaka það og ég rannsaka, það var mastersritgerði mín byggðist upp á því að rannsaka af hverju hættu rútunar að koma og það sem að gerðist var það að kauphegðan milli því sem við köllum baby boomers sem eru fættir 1945 og þar á eftir var allt öðruvísi heldur en kauphegðan þeirra sem voru fættir frá 1925 til 45 því að þeir sem fættust 25 til 45 þeir lifðu í gegnum heimstyrjöldina og kreppuna miklu og voru ekki eins miklir áhættu hvað segir maður, a risk averse vildu meira öryggi í ferðum og öllum plönum en svo koma baby boomers og þá eru við búin að vinna seinni heimstyrjöldina allir eignast bíla og hús
1: það
0: er vöxtur og hippakynsluðin og freedom og við veljum fyrir okkur sjálf og allt það og svo fór þetta fólk að hætta vinna Og það var ekki tilbúin til að fara í einhvern rútuhóp þar sem allir héldu í slaufu og grænu bandi og gerðu nákvæmlega það sama.
1: Já.
0: Og ég lærði það og þetta á miðju tímabilinu sem ég átti hótelið og þá fór ég að velta í fyrir mér hvað var það sem voru að leita sér að og þá fór ég að keypti mér mótorhjól og fór út og ég nefnilega skoðaði hegðun mótorhjóla hópa Og ég vildi vita hvernig ég ætti að fá þá þess að koma og stoppa á hótelin hjá mér. Þannig að ég fór að keypti mér mótorhjól og fór út að hjóla með þeim og til þess að læra kauphegðina og síðan fyllti ég hótelið af mótorhjólahópum að byrjaði 2007 og það var því meira að gera á sumrin hjá mér heldur en á skíðavertíðinni af því að við vorum með svo mikið af þessum mótorhjólum en þetta var akkurat að því að með því að skoða kauphegðina það kannastu séða að mótorhjólafólkið það var að leita allt öðrum það var að leita ævintýri með svona smá danger þú veist og hérna maður stílar inn á sem kvatana kauphegðanar kvatana að þá
1: áhugavert, þetta hefur orðið til þess að þú ferði doktorsnámi í rauninni í þessum pælingum að finna út hvernig fólk, hvernig að höfða til fólks hvernig markhópar höfða sér
0: Akkurat, það var, já, já
1: svo... Ég svo spennt fyrir þessu sko út af því að við erum, ég náttúrulega í þessum markhóp sem þetta tala hana New Freedom Hvað það sem að þessi hópur sem að þú búin að komast að þessi hópur að leita? Þú veit, við hljótum að vera að brjóta upp öll munstur, bara algjörlega að gera allt öðru sem allar kynslugur undan okkur. Það ekki rétt hjá mér?
0: Jú, við erum Gen X og Gen X nú mjög lauslega að verða að fara með þetta. En baby boomers, þeir... voru til í áhættu og þeir vildu nýjungar og ævintýri en það sem að Gen X eru svona aðeins þeir eru að leita að ákveðnum hlutunum passa fyrir þá
1: mín tónlist hóp.
0: Ég er að hlusta á mína tónlist ég ekki, á var allir að hlusta á bílana og Rolling Stones en ég er að hlusta á mína tónlist ég er að velja ég er svolítið sérvalin meira heldur en foreldrar mínur voru ekki sérvaldir
1: þetta er að þekka sjálfan sig
0: akkurat það allir, er það svolítið.
1: Já, það er sérstæða okkar.
0: Og, byggja, og það er í raun og veru þessum þessar rannsóknir mínar í kannabis er að byggjast upp, það er að kenna fólki að nota kannabis, það er það sem ég er að gera. Það, öll mín vinna byggjast upp á því það sem kallaður minimum effective dose. Og þegar þú fer til læknis og segir, ég með verki, getur þú gefið mér eitthvað verkjastillandi, að þá gefur læknirinn þér alltaf það sem kallaður minimum effective dose. Það minnsti skammtur sem gæti læknað verkina. En það það sem að cannabis ekkert að gera. Cannabis markaðurinn í Bandaríkjunum bara að reyna að selja getting high. Getting high.
1: Já.
0: Ég að berjast á móti þessum mentality af því að það sem að hún Sigga sem með liðagikt þarf að nota ekki það sama og hún Magga dóttir hennar sem með tíðaverki og þau ekki að fara að fá það sama eða pappi þeirra sem á erfitt með að sofa
1: sem alveg inn í þetta munstur sem þetta segja það einstaklingsmiðað
0: algjörlega einstaklingsmiðað og það sem að við erum búin að sjá að það eru það bil sjö domains sem að byrja allar í minimum effective dose til dæmis að fólk sem í vaxtarækt að þú slítur vöðvunum þegar þú ert í vaxtarækt og þú þarft að gera það sem við köllum recovery og þá ákveðin uppbygging sem að þarf eiga sér stað og það þarf að slaka að þarf að gefa þeim vöðvaslakandi og uppbyggjandi og það eru þá í öðru hlutfalli heldur en það sem að verið að gefa fólki sem til dæmis með tíðaverki og þarf vöðvaslakandi og verkjastillandi en það í öðru hlutfalli heldur en það sem til dæmis í recovery
1: Þetta áhugavert þannig þetta svona ég hef náttúrulega heyrt af fólki sem með einhverja verki og að taka svona cannabis olíu bara hérna út allan bæ og ég veit ekki einu sinni því ég svo illa af mér sko, ég veit ekki einu sinni hvort það þá með virku efnunum hérna THC í trúlega ekki, fólk meir og minna bara taka þannig ég kannski svona forvitin að vita þú veist, út af því að út frá þessu sem þú ert að segja þá þú að bjóða þjónustu þar sem fólk kemur til hinn og segir þú veist, ég með hérna taugaverki hér eða þú veist, ég með liðagikt eða eitthvað og þú búin að séra við í því að geta áttaði á hvað fólk þarf á að halda
0: Já, sko, já, ég er búin að að les sérst vísindarit rannsóknir sem hafa verið byggðar til dæmis upp á fólk sem að reyna að hætta að drekka. Og þá eru verið að rannsaka hvaða kannabinóðar hjálpa fólki sem að reyna að hætta að drekka og þar kannski að leita að einhverjum öðrum, það sem við köllum ritual.
1: Já.
0: Og þá til dæmis...
1: leita öðru til að gera skemmtilegt í staðinn
0: klukkan 5, ef þú ert alltaf að fá því gin og tónik klukkan 5 og nú allra læknirinn búin að segja þú ert að hætta að fá sykursýki eða lifrin eða hvað sem það þú þarft að draga niður í áfengisneyslu að þá getur við verið með til dæmis nota CBD, bara CBD sem hefur ekki nein psychoactive áhrif á þig en hjálpar líkamanum að slaka á svipaðan hátt og áfengi gerir
1: okay.
0: og þá voru gerða rannsóknir það sem var bara CBD það sem var lágt THC með CBD og svo var 7% THC og sama CBD, það var einn á móti einum og það sem þessar rannsóknir til dæmis leiddu í ljós að fólk sem að reykti eða notaði cannabis sem að var einn á móti einum það drakk 30% minna og það dró úr lönguninni þetta mælanlega dró úr lönguninni
1: en skipti máli hvað mikið að THC
0: það gerir það og þetta og það af því að það samvirkni milli efnana
1: okay.
0: þetta eins og til dæmis sum verkjalyf sem að fólk tekur það er koffín í því og koffín í það bara gert þess að hraða verkonunum koffín í það verður ekkert að gera með verkina það að því að það samstillist og það sama í cannabis, það kallað entourage effect eða að entourage samfylgdar áhrif og það nákvæmlega það sem að hefur sem sagt, það sem að við erum að rannsaka það sem vísindamenn eru að rannsaka og rannsóknum það sem ég að gera að leita að því hvaða upplýsingar þarf til þess að fólk geti átt fyllilega tekið þátt í þessum opna löglega markaði.
1: Já, geta verið með í umræðinu og skilið eins og þú segir, hugtökin mjög áhugavert sem þú ert að segja áðan, aldrei hugleita, en það skapast auðvitað svona hérna óryggi þegar maður skilur ekki einu sinni hugtökin sem verið að nota eða hvað merkja. Þannig að hérna nú ertu búin að útskýra þetta fyrir mér, þetta eru þessi þrjú virku efni sem eru hérna í þessu og hvað annað það sem skiptir máli fyrir fólk að vita?
0: Sko, nú erum við orðin svolítið tæknileg í þessu.
1: Í þessari umræðu. Mér langar alveg það, margar spurningar það brennur á mér.
0: Veistu það er bara gaman að því, það er fyrst cannabinoids sem eru cannabinoðar.
1: Já.
0: Það eru bilinu 150 til 400 þekktir kannabinóðar sem eru, þú veist, verður minna og minna af en samblandan eða proportion hlutfallið nú maður búin að vera í Ameríku 35 ár og ég tala á svona 80s íslensku og hérna og þú veist, þá er hlutfallið þetta eins og við getum bakað vöflur En ef við breytum deginu aðeins, þá getum við bakað pönnukökur úr sama deginu.
1: Já, einskili.
0: Cannabis alveg eins.
1: Já.
0: Ef við breytum hlutfallinu aðeins, þá þetta meira verkjastillandi og hjálpar þér með arthritis.
1: Mm-hmm.
0: Því að kunnin sem að ég hef efst í huga 65 ára gömul kona sem að langar að stunda garðrækt og hugsa um barnabörnin sín, en hún vill bara verkirnir fari. Hún vill ekki vera hæ.
1: Já.
0: Og það er það sem að þetta snýst þessar rannsóknir mínar eru hvernig getur við hjálpa fólki að finna nákvæmlega það sem að leysir kvillan.
1: Já, og eru þið þá að skoða það, hvort að sé hægt að hafa THC í þessu án þess að verða hæ, er það?
0: Já, svo það er alveg hægt og ég hef verið að vinna með einum framleiðanda í Rhode Island við gerðum línu af það sem við köllum low dose eða micro dose og þá erum við með 2,5 milligram af THC og það oftast ekki nóg til þess að fólk finni áhrifin eða finnist vera undir áhrifum en það getur læknað verki.
1: Ok.
0: Það er hugmyndin.
1: Er þetta það einhvers konar erðabreyting á plöntunni eða hvar eru þið að vinna þetta? Eru þið að vinna þetta í svona rannsóknastofu í svona glösum?
0: Já, eiginlega, því að þá erum við í raun og veru þá tökum við það sem kallaði distillate, þá er búið að aðskilja þessi efni og síðan notum við vísinda rannsóknir sem er búið að vera að gera og við erum að finna rétta hlutfallið og þá búum við það til í það sem kallaði gummies eða gummikubbar svona og þá getum við stillt það nákvæmlega inn á gummikubbana.
1: Ok, ég alltaf að heyra mér svo gummi, þetta ekki bánsar oft, gummibánsar?
0: Já, þetta bara svona hlaupkubbar.
1: Hlaupkubbar. Mm-hmm. Og hérna, í hérna Argelland sem var á fyrirlestri þar sem að hérna voru eldri hjón sem voru að fjalla svona parameðferð og þá var þetta stór umræða þar sem að hún var að ráðleggja öllum konum að ná sér í svona til þess að bæta kynlífið. Er það eitthvað sem að...
0: Ég er ekki, mínar rannsóknir hafa ekkert leiðst að því en ég meina það náttúrulega kemur upp í þessu stundum með að fólk náði að slaka á og fólk sem á kannski við verki í kynlífi það er ekki það er einhverju verki tengdir því en nei, mínar rannsóknir eru mestar sko, sérst, ég að leita því að allir geti haft aðgang að því að nú kannabis svo ódýrt og fólk sem að eyða miklum peningum í svefnlif eða í krem og verkjastillandi þegar hægt að finna náttúrulega lausnir eins og kannabis en það þarf að fylgja því upplýsingar Cannabis það nóg til af cannabis. Það nóg til af cannabis á Íslandi líka.
1: Okay.
0: En það eru bara engar upplýsingar. Cannabis til á Íslandi.
1: Fólk að rækta þetta bara, myndir þú gera það? Hvernig myndir þú hérna, vinna með cannabis í þínu lífi?
0: Ég hef aldrei þurft að, ég hef aldrei ræktað þetta. Ég kann ekki, ég drap allar plönturnar hjá henni mömmu þegar ég átt að hugsa blómin. Það gekk ekkert, svo ég ekkert verið að reyna það.
1: En hefurðu notað þetta í einhverjum tilgangi fyrir sjálfa þig?
0: Já, sjálfsögðu, já, ég nota cannabis til þess að til dæmis að ég með ADHD
1: Já
0: Og það sem ég hef notað það sem við köllum habit stack Það sem að þú gerir sama hlutin á sama tímanum alla daga Og það það sem
1: Taka inn á ákveðnu tíma
0: Já, ég fer út að labba með hundana klukkan 7 Ég vakna klukkan hálf 6 Ég fer út að labba með hundana klukkan 7 Ég borða sama morgumatinn klukkan 8 Ég fer í vinnuna á sama tíma Ég kem heim á sama tíma Ég fer aftur út að labba með hundana Hver og eitt klukkutími fyrirfram ákveðin Þetta eitt af því sem að Fólk sem að með ADHD Getur gert til þess að þurfi ekki að taka ákvarðinir að það eru engar ákvarðanir að taka sem að getur verið sársauka tengt fyrir fólk sem með ADHD.
1: Bara vera í strúktúr og plani?
0: Alltaf sama bara.
1: En hvernig tengist það cannabis?
0: Bittu, ég að koma því. Það sem ég gerði við lausatíman, það sem að var ekki strúktúr, þá kom bjórininn. Og ég var farin að drekka á mikið bjór og ég var... ég var komið á að fá blóðsykur og þetta var bara þetta var ekki gott fyrir líkamann svo ég hætti að drekka og ég fattaði það að ég var að nota áfengi til þess að linna þessa þjáningar ef þú vilt sem eru tengdar ADHD
1: eins og hvað? Eins og hvernig þjáningar fannstu?
0: Sko, þá þetta bara ákvarðanar taka fyrir fólk sem að sko, ADHD hefur með að það sem kallar executive function
1: Já.
0: Og það sársaukafullt fyrir fólk sem með suma sem Já. Með ADHD að taka, alltaf verið að taka nýjar og nýjar ákvarðanir skoða nýjar breytur finna út úr því en það auðveldur að það þarf ekki að gera það
1: Áhugavert, ég hef aldrei pælt í þessu tíðinu með ADHD en það bara þetta smellur alveg sko ég skil alveg hvað það segja
0: og það sem cannabis gerir að það, þegar að þú ert ekki í struktúrnum
1: Já.
0: Að þá kemur hávaði og hávaðin það hefur áhrif á ákvarðanatöku og alla velliðan en það sem cannabis gerir að það slekkur á hávaðanum og það eins og að stíga af traffic eyju á miklum vegi
1: Já,
0: inn í bókasafn
1: í háaða út á
0: það
1: sem streita og spenna og hraði
0: akkurat og inn í bókasafn eða inn í þögnina og þá getur þú farið að einbeita þér þá getur þú farið að lesa þá getur þú sest niður og lesið þá getur þú einbeita þér að því sem að þú vilt gera og það ekki þá erum við ekki að tala að vera high eða komatóst. Við erum bara að tala að slaka á þessari spennu sem að þú ert að tala og ákvarðan að taka, hún eykur spennuna.
1: Vá, wow. Segðu mér hvaða blöndu þú ert með og hvernig þú notar.
0: Og þá nota ég mjög lágan styrk af THC. Og þá ég með til dæmis þetta 10% THC á móti 10% CBD.
1: Og hvað það 80%?
0: Já, sko, þetta er bara 10% plantan, hún framlegir ekki nema ákveðna prósentu af hvaða efni, hver efni fyrir sig. Þú getur verið með plant...
1: En þetta 50-50?
0: ekkert endilega til dæmis ég veit þetta kallað cultivar cultivar plantan cannabisplantan og hver cultivar byggður upp af efnablöndunni sem í þeirri plantu og það getur verið til dæmis það getur verið 16% af því sem í plantunni CBG 3% THC og svo eitthvað annað en svo bara plöntuefnið og plantan sjálf skilur en hlutfallslega þá reiknast THC oftast á bilinu þetta 15 til 25% af plöntum massanum skilur
1: ok, ég held það ég sé alveg að þetta heil mikið vísindi og hérna og ég forvitnast þetta þá tekið í svona gúmmi hérna bara eins og hlaup eða hvernig það að taka þetta
0: já sko, já, nef, ég já, ég hef verið að nota vape til dæmis ein leið margir, ég til dæmis blandaði tveim mismunandi plöntum til þess að ná þessari ákveðnu blöndu af því að markaðurinn byggist helst upp á THC, þess að ríkum THC plöntum og það of sterkt fyrir mig af því að ég vil ekki vera ég vil hafa hugann í lagi og þá blanda ég það niður svona eins og þú blandar kannski gin með tónik til þess að ná því niður í 12% úr 40% að þá geturðu gert það sama með cannabis ef þú ert með CBD cannabis og THC cannabis þá geturðu blandað í hlutfallslega eins og þú gerir gin og tónik
1: einhver svona vímavis eða það þú veist, geturðu lísti hvað líðan kemur þú veist, heyrðu og sagðir svona eins og bara að komast í þennan frið og róin og bókasafni bara og geta fungerað svona í þú bara innri frið að lýsa, heyrist mér en ég meina, maður sér í bíómyndum fólk, þú veist, þegar í hlátusköst og fíblast og eitthvað svona þegar það hefur innbyrt sem það tíu og sé hvað hvernig gerist þetta hjá þér?
0: Sko, þá hefur þetta með það eru margir þættir í þessu og ég vil benda á það, til dæmis að áfengi það bara svona bein lína þeim meira sem þú drekkur þeim mun druknari verðuru en í cannabis það ekki endilega satt í fyrsta lagi í hvað ástandi ertu sjálf ertu ánað, ertu sorgmætt hver staðan þín? Ertu nýbúin að vinna í lottó hvað að gerast? Í hvaða líkamlega ástand ertu? Ertu vel hvíld? Ertu stressuð? Hvað ertu búin að borða í dag? Hver blandan af cannabisinu? Hvert hlutfall efnana sem í cannabisinu? Og hvað notarðu mikið að því?
1: Akkurat.
0: Þetta allt sem að þarf að koma
1: taka inn í myndina og þá hérna cannabisið að auka áhrifin á því ástandi sem þú ert í?
0: Oft gerir það oft gerir það nákvæmlega það en til dæmis það sem að gerist eins og til dæmis ef þú ert haldin kvíða óta til dæmis ef þú ert anxious að þá getur low dose lítill skammtur lítið af cannabis það getur það haft linnandi áhrif á kvíðan en ef þú tekur of mikið það getur það haft algjörlega
1: ykt áhrif
0: í hináttina og það það sem mikið að gerast með fólk eins og einmitt sem þetta 55 ára það notaði cannabis þegar var í grunnskóla 1985 og þá var efnið 5-7% nú ætlaði það, já ég gerði þetta henni galna það ég get þetta, mér muna nú ekki að pröfa þetta og þá var það að prófa efni sem kannski 5 sinnum sterkara heldur en það og þá færði það einmitt þetta rosa kvíða og kannski á erfitt með andadrátt og segist aldrei alltaf snerta svona hlut aftur.
1: Já.
0: En það bara því að það ekki til nóg mikið af handhægum og skilmerkilegum upplýsingum um það hvernig fólk á að nota það.
1: Já.
0: Og það eru rannsóknirnar mínar, hvaða upplýsingar þurfum að hafa og í hvaða formi til þess að markaðurinn sé aðgengilegur fyrir alla.
1: Já, minnst þetta mjög þart og frábært og ótrúlega gaman að hérna, fá innsinn inn í þetta. Það hljóta að vera einhverjar hættu þættir aukaverkanir sem að hérna, við þurfum að vera vakandi fyrir.
0: Að sjálfsögðu. Og þar fyrst fremst að benda á það að fólk sem er undir 25 ára aldri ætti helst ekki að vera að nota cannabis. Eða ætti að vera að nota cannabis í mjög litlu formi af því að það hefur ekki góð áhrif á þroska og sagt, uppbyggingu í heila þegar við erum að ná fullum þroska, andlegum þroska. Cannabis ekki hjálplegt þar.
1: Það talaði að framheilin sé full þroskaðar 25 ára. Þannig Akkurat. Að fram að því Er þetta ekki æskilegt?
0: Það ekki mælt með því.
1: Er það þó fíkmyndandi eða er það bara hreinlega að hafa skaðlega áhrif á heilan?
0: Það er talið. Það vantar meiri rannsóknir en það er sem sagt, verið að leiða líkur að því.
1: Já.
0: Að það hafi sem sagt, ekki góð áhrif á þroska.
1: Okay.
0: Það er eitt.
1: Ok, 25 ára og yngri sleppa þessu bara.
0: Já, þetta ekki að vera að gera það. Þetta bara að bíða með það.
1: Já.
0: Já. Annað að fólk sem er prone to, hvernig segir maður það?
1: Er sem sagt viðkvæmt fyrir einhverjum geðsjúkdómum eða?
0: Já, geðsjúkdómum, schizophrenia, anxiety, psychosis, ættu ekki að nota það. Ekki að nota það, nema undir læknis umsjón.
1: Já, er þá dæmi að fólk fari kannski í sem sagt svona sálræna fái sálræna kvilla í kjölfari eða það, já, íti fólki yfir einhverja brún, hugsanlega
0: Já, og þá er það ekki þá er í flestum tilfellum ekki varanlegt það hverfur eftir nokkrar vikur ef að fólk hættir
1: Já
0: En það eins og það sé sko að þeir sem eru viðkvæmir fyrir psychosis
1: Já.
0: Að það sé líklegra að þau verði fyrir sérst, neikvæðum áhrifum af...
1: Psychosis það geðhvörf?
0: Já.
1: Ok, þannig að ekki 25 og yngru, ekki þeir sem eru með geðhvörf eða viðkvæmir á þann hátt. Eitthvað fleira sem að... ég meina, getur þetta orðið fíkmyndandi og kannski engin hætta af því en ég bara veltaði fyrir mér
0: Jú, það eru til það eru til dæmi það að þetta verði ávanabindandi
1: Já.
0: En þetta náttúrulega langt frá því að vera sko, þetta verkar á cannabis virkar á aðrar stöðvar í heilanum heldur en opióðarnir þetta að gera til dæmis Þú veist, opióðar ef þegar þú notar of mikið opióðum þá hættir að anda og hjarta sláttur verður cannabis hefur engin áhrif á hjartslátt eða andadrátt það gerist ekki og það kannski að benda á það að notkun opióða minkar þegar að cannabis lögleitt.
1: Þegar þú talar opióða það að tala einhvers konar verkjalíf eða
0: hvað? Opióð þá ég bara að tala það sem að, já, ég að tala kódín, ég að tala oxycontin
1: jú.
0: Paracodin ég kann ekki að nefna það allt saman ég meina þetta var að drepa fjölda fólks í Bandaríkjunum
1: já Kemur cannabis í staðin einhverju leiti?
0: Já, cannabis hefur, það kemur í staðin fyrir og fólk sem er á verkjalyfjum, það notar minna af þeim og það eru fyllt upp færri resept fyrir opióða í fylkjum sem lögleiða cannabis.
1: Já.
0: Það líka skemmtilegt frá því að segja að fólk í 55 ára eldri í fylkjum sem að eru með löglegt medical og recreational cannabis eru lengur á vinnumarkaði hafa frelsi til að vinna lengur og eru verkjalaus þannig að það minna að fólk sé að sækja þessum köllum workman's comp eða vinnuslýsatrygging það minni notkun á vinnuslýsatryggingum á fólki aldrinum 45-55 en það ennþá meiri minkun á þeim sem eru 55-65
1: Wow.
0: Það eru tölurnar það eru tölur sem vöktu mikinn ég var mikið hérna spenntur fyrir þeim
1: og eru þetta þínar rannsóknir?
0: Þetta ekki mínar rannsóknir nei, þetta bara rannsóknir sem ég hef lesið það sem aðrir hafa verið að gera mínar rannsóknir beinast eiginlega eingöngu að því hvaða upplýsingar þarf neytandinn að hafa til þess að hann hafi fullt valvald og geti valið fyrir sjálfans þetta democratizing cannabis það það sem ég að reyna að gera
1: frábært, hérna sérðu fyrir eitthvað svona drauma stöðu úvist, nú ég að sjá fyrir mig ég verið alveg til í að vera á svona í svona þorpi með 55 ára eldri það sem allir eru bara að reykja cannabis það ekki bara næsta skref að fólk fái bara að eldast í svona notalögu hérna cannabis svona veljunar
0: Ástandi. Elska mín, það til nú þegar já, það í Flórída það sem að cannabis medically available þar fullt af fólki sem með alls konar verki og það kemur saman í cannabis party í alvöru, ég meina það bara
1: hvernig í þessum partíu?
0: Ég veit ekki, ég hef aldrei komið í svona partí en það bara, þú veist, þetta fólk þá að bera saman og ég sá sko, það hérna sjónvarslæknir í Bandaríkjunum sem heitir Sanjay Gupta og hann hefur verið að fara í þetta svolítið svona læknisfræðilega og ég held að hann hefur verið með einmitt að sína það að þetta fólk var að koma saman og þar væru sem sagt, fólk sem að væru úr sem sagt, læknageiranum sem að væri að koma og tala við fólk sem sagt, hvernig þetta nota þessi efni og ég fór á fyrirlestur bara núna í júní hjá lækni sem að hefur skrifað nokkra bækur sem sagt, cannabis og þá sem að eldast og ég fór á fullust á fyrirlesturna og hafa með opi fyrir fyrirspurnir eftir á og þetta var allt fólk þetta var eins og klift út úr katalóg sko frá þú veist 65 ára fatnaði eða svo leiðis og það var allir að spurja þú veist ef ég á svefnlyfjum hvernig get ég og það var fullt af fólki sem kom og var að spurja það var engin að spurja þú veist hvernig get ég orðið alveg út úr reyktur hvernig get ég orðið rosa stónd ég heyrði aldrei neinar spurningar það
1: bara hvernig getur mér líða betur
0: hvernig get ég látið mér líða betur og þú veist ég fór inn á eina af þessum hérna stofnunum sem eru reknar af bænum þar sem fólk getur komið saman og ég kynnti mig og ég sagði Dr. Magnus Thorsen og sagði þú veist ég koma hérna ég með spurningu fyrir því sagði konan og hún var með póka sem hún og þú veist hún var að sýna mér efnið sem hún var með og hendurnar á henni voru beygðar og hún sagði, sonur minn keypti þessa kuppa fyrir mig og hérna á ég að nota þá og ég sagði þannig, býtu ég nú ekki þannig læknir, sko og ég sagði, býtu, eru þeir að virka fyrir þig? Og hún sagði, já þá sagði ég, þá eru þetta réttu kupparnir þá bara nota það þá Vistu, það ekkit annað sem þetta fólk vill það bara vill fá að vita, er þetta rétt fyrir mig?
1: Já, það líður náttúrulega mikið betur eða tristir að það sem það að taka enn sér í lagi
0: Akkurat, já. Og þetta er bara spurningin að því að það búið að vera að segja þessu fólki að þetta sé eitilöf og þetta sé svo slæmt og allt það og það bara ekki rétt eða allavega það ekki allur sannleikur
1: Þannig ég tek út úr þessu þú veist, í fyrsta lagi þetta eins og þú lýsir að hérna á einhverju tímabilið, þú veist, þetta svona orðræða sem við höfum ekki kannski skilning á og núna þú í því að skapa skilning og nota hugtök sem að hægt að útskýra og bjóða fólki góðar upplýsingar. Það náttúrulega bara alveg stórkostlegt og svo hitt ef að þetta, ef rannsóknir sína að þetta verður til þess að auka mikið velliðan sérstaklega kannski eins og þú segir þessara New Freedom kynslóðar sem að verður hérna einhvern veginn nýtur sem betur á vinnumarkaði mun lengur og getur hérna haft meira gaman að lífinu þá er það virkilega mikil sverði.
0: Já, þetta bara fólk sem að kannski með beinverki eða þú veist kvilla sem að hægt að lækna á þess að fólk þurfa að vera í undir einhverjum áhrifum.
1: En þú segir, þú takir hérna veip svona fyrir þig til þess að hérna fá hennan frið í sáluna eftir kannski að þú útbúin með rútínu dagsins.
0: Já.
1: Og gerir það á hverjum degi?
0: Já, þetta bara eins og líf sem þú tekur á hverjum degi þá það náttúrulega líka fer eftir í hvað er á döfinni, skilur
1: það Já, hún myndi gera það þó verið að fara, þú veist, að halda fyrirlestur eða fara í einhverja, hérna, í einhverja aðstæður með börnunum þínu með eitthvað svo leis.
0: Já.
1: Þetta er bara til þess að stilla þig og, af.
0: Já, þetta er bara eins og hvert annað lið sem fólk tekur til þess að stilla sína kvilla.
1: Já.
0: Það ekkert annað.
1: Hvernig sérðu fyrir þér, þú veist, út eða nú, þú virðist vera að gera eitthvað sem stórmerkilegt? Ertu að verða ríkur eða, þú veist, eru rannsóknirnar eða þetta sem þú gerir að slá í gegn?
0: Sko, nei, þetta náttúrulega bara vísindamenn þegar eru spurðir að því hvað ég gera í partíum að þá fara allir að líta á klukkuna því að já, því að störa maður að fyrir að tala þessar, sko ég nú aðalega
1: að gera Ég get ekki ímyndið fyrir, ekki allir forvitnir sem þú ert að gera?
0: Já, sko, jú, það náttúrulega, það alltaf fólk alltaf forvitið að heyra þegar maður að segja að maður sé að gera cannabis rannsóknir en ég náttúrulega velta því fyrir mér aðalega hvaða upplýsingar þarf fólk að hafa til þess að geta valið þessa hluti sko. Það eru mínar rannsóknir þær hafa gífurlegt verðgildi fyrir markaðin, þetta markaðsfræði í raun og veru, allt sem ég að gera byggt upp á markaðsfræði það sem ég gerði með móturhjólinn var byggt upp á markaðsfræði, ég var að hanna það vantaði það sem kallaðir consumer choice infrastructure og það bara valkostur að hafa val á einhverjum svona spektrum ef þú til dæmis hugsar Toyota bíla það eru frá litlum bílum alveg upp í stóra jeppa allt val þar á milli skilur og það sem að vantar í cannabisið þessi val möguleiki að geta valið alla þessa hluti því þetta ekki allt vímu
1: Nei.
0: Það snýst allt í markaðsfræðinni núna vímu en ég að segja að hér allt þetta sem byggt upp á rannsóknum sem við búin að prufa og virkar við þessum kvillum.
1: Þannig að þetta ekki alveg, markaðurinn ekki alveg búin að fatta þetta.
0: Alls ekki og það, sko, ég verið að reyna að vinna við þá sem að selja, með þeim sem að selja cannabis, þú spyr hvort ég sé ekki að verða ríkur. Þeir hafa engan áhuga á þessu.
1: Það rosa skrítið, þú því að maður hefði haldið að þarna væri stór tækifæri og eins þú varst að segja að þessi hópur þessi hérna hópur sem á nógan pening hefur nógan hérna, tíma og svigrum til þess að nýta sér þessar upplýsingar maður hefði haldið að þetta væri og sterkur markhópur til þess að
0: og ástæður fyrir því
1: og ástæður fyrir því
0: þetta fólk komið með liðagikt og annað en Og það kannski eitt ef ég má koma að cannabis virkar á kerfi í líkamanum sem kallað endocannabinoid system. Og það eru cannabinoid receptors sem eru móttakarar fyrir cannabinoðum í öllum líffærum í líkamanum. Og öll lífkerfin í líkamanum, blóð, andadráttur, meltingafæri, allt. Cannabinoðar hafa áhrif á öll þetta og við búum til cannabinoða sjálf. Til dæmis, ef þú ferð út að hlaupa, þá færðu það sem kallaði runner's high.
1: Já.
0: Þú finnur hérna svona lítið svona tingle eftir á.
1: Já.
0: Það efni sem að heitir anandamide. Það cannabinoðar sem eru framleitir af líkamanum. Líkaminn að vellauna þér fyrir að vera út að hlaupa og linna þjáningar á hnjám og þeir eru út að hlaupa. THC það sama og anandamide. þú ert í raun og veru að setja bætiefni inn á lífkerfi sem að eru í líkamanum til þess að ná betri vellíðan. Líkaminn framleiðir þessi efni til þess að hjálpa okkur að stilla hita til dæmis eða hvað við erum anxious
1: Já.
0: Að hjálpa okkur að slaka á og þegar við verðum eldri að þá rofna þessi sendingar sem að okkar kerfi sendir og kanabinoðarnir þeir fylla inn í að hluta opnurnar þannig að við fáum við móttökum þessi skilaboð í réttu hlutfalli kanabisit fyllir inn í og hjálpar þér að fá upplýsingar til dæmis að þú sért sött eða að þú sért svöng þetta er sett
1: hjálpar eiginlega þessum boðum að ferðast á milli til þess að heilin viti
0: Nákvæmlega. Nákvæmlega. THC er bara vellíðunar boð sem er sent upp til heilans. Og þeir sem eru með ADHD, þeir þurfa meira að þessum vellíðunar kvótum bara til þess að funksjóna venjulega. Skilurðu?
1: Já.
0: Og það það sem að til dæmis þessi jöfnur fyrir þá sem eru með ADHD, THC veitir þennan jöfnuð. Hjálpar þér við að slaka á. Það sem þetta þá þetta endocannabinoid kerfi,
1: Já.
0: Þá það eins og að miðstöðarkerfi í líkamanum sem stjórnar öllu, blóði, andadrætti í beinum, vöðvum og þú ert að senda fleiri boða inn á til þess að annarkvort hæja á eða auka boðin.
1: Sko, komast allan að því, þeir 25 ára yngri eiga að sleppa þessu, en þeir sem eru 55 ára eldri eiga virkilega huglega þetta. Eru það skilabúin?
0: Já, og lesa sér til þetta.
1: Og koma á ráðstefnuna, hvenær ert þú á sviðinu?
0: Ég, laugardags eftirmiddag ég að tala þetta.
1: Já.
0: Og svo held ég sé að morgunin líka, við vorum að tala akkurat, þögnin er slæm við eigum að tala þessa hluti
1: og alltaf ég hissa að koma veit lítið og þetta hérna, bara ótrúlega fróðlegt og mikilvægt og ég glöða að hérna, hafa fengið að hitta þig og við, hérna, þeir sem eru að hlusta hann Magnús Þórsson er hérna hjá mér sem er doktor í rauninni entrepreneurship og er að skoða cannabis efni sem og hvaða upplýsingar þurfa að vera til staðar og hvaða blöndur eru hentugar eftir hvað fólk að kljást við og ráðstefnan heitir hérna Health for the Future og í Iðnó helgina og þar verður þú seinni partinn á laugardag eitt að lokum hérna eitthvað sem að einhver tækifæri hérna á Íslandi hefur hugleitt að koma hérna heim og gera þetta að hérna einhverjum sem sagt vettvangi fyrir þessa þróun
0: Já sko það náttúrulega gífurleg atvinnu tækifæri sem eru tengd þess að við hugsum jarðvegin og vatnið sem eru með og hitan
1: gróðrúsin, eða þyrfti ekki gróðrús til
0: gróðrúsi, þess að rækta? Gróðrúsi, jú, við erum að rækta þetta í gróðrúsi. Ég meina, það engin spurning að Ísland réttur staður fyrir þetta. Ísland, þess að merkið Ísland, íslenskt kannabis, það eru opnast markaðir í Evrópu, þá sem að er takmarkað frambóð á góðu kannabis, það þetta rækta plöntunar með ýmsar blöndur af þessum kannabinóðum sem að eru þá fyrir hverja kvilla. Alveg ákveð, það eru stór tækifæri á Íslandi en ég er bara prófessor sem bara að gera rannsóknir í kauphegðan og reyna að gera þetta meira aðgengilegt þannig að það þyrfti margt að gerast á Íslandi í lögleiðingu á cannabis og hérna ég hefði nú að tala við hana Þorgerði Katrín í frænku mína það mál og hérna sjá hvort þessi ekki hætti að gera eitthvað en þetta
1: ekki fáin að koma á ráðstefnuna
0: það var nú frábært hann kom nú pappinar og gisti hjá mér á hótelinu í Vermont
1: Gunnar
0: Eyjólfsson frændi hann kom en hérna, jú, það er íslenskir
1: koma nú mótjóli
0: Nei, hann var nú ekki á móti rauninni, ég held hann að verða á Cadillac. En hérna að komi systir sinni sem að bjóa á Long Island. En allavega þá, ég meina þetta atvinnuskapandi, þetta hreinn iðnaður. Hamp hefur marga aðra kosti, fatnaður, matur, byggingarefni sem að við eigum lítið af á Íslandi. Cannabis, biomass, vex ég man ekki hvað heldur fjóru sinnum hraðar heldur en tré en hægt að nota hampurinn, í byggingarefni
1: já, ég hef heyrt svolítið talað það það er náttúrulega hluti af þessu
0: að sjálfsögðu, þetta hampur sko
1: já.
0: Cannabis og hampur alveg það sama
1: bara önnur virkefni
0: nei, bara sama plantan við aðskiljum það sem hamp og cannabis en þetta sama plantan
1: en býtu það má rækta hamp á Íslandi
0: já, þá ekki þá ekkert THC í honum
1: já.
0: Þá það afbrýða af plöntunni sem bara eru ekki með THC
1: já, þetta alveg heljaran fræði sé ég líka þú verður allan að vera okkur innan handan þessi, hérna, þróun hefst hérna á Íslandi
0: ég það annar
1: já, og við hvetjum bara alla til að fara og skoða það sem eru á ráðstefnunni og tala ekki að fá að heyra í Magnúsi hérna á laugardaginn seinni partinn á laugardag þið sjáuð upplýsingar þetta inn á heimasíðu ráðstefnunar allt einn ég komin hérna í kynningastar sem ég er ástriði full fyrir þessu og ég ætla nú fá að spyrja það eftir hvernig, hérna, hvað allar ráleika mér í þessu því að ég með bullandi aðti hátí en mér langar ekkert í vímu
0: Nei, þá bara það er þá bara að vera með lágan hlutfall af THC það er svolítið mikilvægt að það sé með í blöndunni og það þetta hafa það þarf ekki að vera mikið af því til þess að virki þannig að lágan THC og kannski hærri CBD þú getur tekið þetta í kuppum þú getur reykt þetta ef þú vilt þú getur fengið þetta í dropateljara og setta undir tunguna
1: en þetta þyrfti ég að fara og kaupa á svörtum markaði
0: Já, öllum líkindum og það er sem að er slæmt með svarta markað en þá ekki verið að pröfa þetta gagnvart meindýra eitri og öðru
1: Já, maður fær ekki alveg reynt kannski
0: Það ekki víst en ég meina það þú getur pröfað CBD, bara CBD og aðtók hvort að það hjálpi
1: sem bara olía sem ég get keift út búð
0: Já, þú getur keift CBD kuppa eða olíu og nota bara svolítið af því og aðtók hvort að það hafi einhver batnandi áhrif
1: En má maður ekki rækta svona sjálfur? Gæti ég einhver staðar útvega með plöntu og áttu til glugga heima?
0: Já, það held ég en ég út í glugga, ég held að það verði svolítið stórar en inn í fataskáp kannski ef þú ætlar að fela þetta
1: Fyrst ég að fela það?
0: Þetta náttúrulega ólöglegt á Íslandi
1: ólöglegt að rækta svona flöntu?
0: Ég held það, ég ekki kynnt með reglugjörðan en þetta náttúrulega við þáðum peninga frá Bandaríkjastjórn til þess að vera með don't do drugs kennslu
1: Já
0: Og við erum búin að vera að fylgja þeirri reglugerð að þetta sé eiturlif sem að þetta ekki.
1: Já.
0: Þetta ekki eiturlif. Það enginn að deyja að þessu.
1: Nei.
0: Fólk að deyja af heroin og kókaini og meth.
1: Já.
0: Það ekki að deyja af cannabis.
1: Við ætlum að hérna, láta þetta gott heitt í dag vonum að þeir séu margsvísari og Magnús, bara takk kærlega fyrir komina.
0: Takk fyrir að hafa mig.
1: Áhugavert. Og bara gangi vel.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Já, komið sælaldur. Til mín komin Gunnar Bender sem ritstjóri Sportveiðiblaðsins og útgefandi eða þú hefur séð um þessa útgáfu bara í mörg ár
5: 44 ár. 44 ár.
4: Ertu að segja það?
5: Já, já, 44 ár.
4: Vá, wow, já.
5: Já, já. Við erum búin að gefa sportið blaðið í 44 ár.
4: Já, tísar ári.
5: Þrísar ári.
4: Þrísar ári.
5: Þrísar ári kemur blaðið út.
4: Já,
5: já.
4: Herðu, það sko, þegar maður heldur á blaðinu þínu,
5: já.
4: Að þá ekki eins og sé eitthvað hallar í fjölmunu. Hvað þetta eiginlega marga síður?
5: Þetta kíló. 100 í kílóum. Þetta 130. Við erum 130, við vorum með vorblaðið 140 síður.
4: Já.
5: Þetta, sko... náttúrulega fjölmiðla heimur en náttúrulega hann á fallandafæti sko.
4: Já.
5: Já, ég menn það engin tímarit lengur.
4: Nei, nei,
5: við erum með sum á svo garðurinn birtingu með smá lífandi vísindi
4: já.
5: Og örfá blöði viðbót FIBS-um svona gefa út einhver lítil blöð en þetta eftir svona 5-6 ár það var ekki nokkuð einasta blaðin.
4: Nei, ég var það hérna dragi land með 75 ára gamla heima
5: já,
4: best
5: heima best, já,
4: já. Já.

0: einhver á sem að kom fram úr annari einhver svona, það lítur að keppna á milli.
1: Já, já, sko ef við kíkjum á stöðuna, þá byrjaði veiðin rólega, og var ansi rólega til að byrja með þetta fyrstu tvær vikunar en síðan fór að rigna
0: Já.
1: Og síðan fór laxinn að ganga í átnar af því að það alltaf fór að rigna og þá kemur laxinn það búið að vera mjög ef við kíkjum til dæmis á efstu átna núna þá náttúrulega ytri og eystri ranga og þær eru með mesta að laxi
0: Já.
1: Þær eru komnar yfir 4000 en góðu átnar sko, á sem að voru ekkert að gefa henni sérstaklega fyrra, þær eru komna alveg í 1000 laxa núna
0: Já.
1: Og það bara mjög góð veiði ennþá Sko veiðin alveg, hún alveg fram í 20. september og hún alveg fram í október í ytri og eystri rangá. Og þú veit, það bara...
0: Segðu okkur sem ekki vitum, að hverju sker húsi svona frá, það stærðin eða...
1: Hvað það? Ytri og eystri rangá. Þetta bara, þetta ekki, sko það bara sleppt alltaf segðum.
0: Já,
1: við erum að tala sko náttúrulegu laxveiðarnar eins og hérna norður á og þver á í Borgafirði laxá í Alda sem verið að reyna hún var að fara í 1000 lax í gær og þær eru konar í 1000 laxa þessar ár þver á
0: er búin að vera er það gott?
1: Það er ágætt, það er ágætt, já, já sko að laxá í Aldal var náttúrulega í 2000 og eitthvað en það eru mörg á síðan en hún búin að vera mjög góð í sumar Og,
0: en af hverju gefur áin eftir?
1: Sko það bara, það getur ýmislegt skeði sem að það fara upp á niður sjórinn, hann spilar inn í, hafi spilar inn í, seiðin skila sér ekki, við höfum vona hnúðlagsinu næsta ári, hann að koma, hann kemur á 2 ára fresti, hann aðeins búin að vera í sumar, hann á að koma á 2 ára fresti, hann búin að vera aðeins í sumar. Og það ekki... Hann ekki beint gæstlegur þessi hnúðlags.
0: Nei.
1: Þú verður að trepa hann strax og ganga
0: það,
1: frá.
0: Er svona eldislag sem við...
1: Ég ætti að fá Rússlandi. Þetta er Rússlandi þessi fiskur. Og hann hefur verið að herja á Noreg. Það búið að vera, já, hann búin að vera þar í ánum. Hann fer bara neðst í átnar. Hann er bara neðst í.
0: Hann rattar ekki upp, það fer ekki upp.
1: Nei, hann bara fer ekki upp, hann hefur ekki kraftið. Hann bara neðst í sem laxið. Og hann kemur þetta á 2 ára festi. Og hann var í fyrra.
0: Og hvað skemmir hann?
1: Hann náttúrulega, hann hrygnir í þessum á. Hann getur blandað sama við hinn, það möguleiki, en hann náttúrulega mjög neðarlega. En
0: allavega... hann fjölga sér umla.
1: Já, hann gerir það. Hann er ógeðslegt að sjá, sko, þegar hann að drepast, hann búin að hrygna, sko. Hann er lifandi í, sko, 2-3 daga.
0: Já.
1: Það alveg ógeðslegt. Og hérna... En auðvitað bara náttúrulega laxinn í laxveiðánum, hann á undir högg að sækja.
0: Já, vegna.
1: Bara, það alls konar að sækja á honum, fiskeldið og annað og hér það ýmislegt að sækja á honum. Ég meina...
0: Herður það í sumar að menn eruð varið við strókulaxa úr sjókvíum?
1: Nei, ekki núna, það var mjög lítið í sumar.
0: Já.
1: En það var þarna þegar Patrisera slysi var.
0: Já.
1: Þá fóruður upp í átnar.
0: Já.
1: Og það vill engi, ég held að sé búið að veið einhverja 3-4 í sumar. Það ekki mikið.
0: Nei. Minna heldur með nóttu, sko.
1: Já, það gat alveg verið verra, sko.
0: Já, en það var svo víða, kunnar. Þetta var alveg bara, sko, alveg norðu fyrir, sko.
1: Já, já, þetta fer alveg, sko, þetta fer alveg í Húnavatnssýsluna og þetta fór Aðaldalinn, held að einhverju veist þar, en síðan þetta í hin áttina, þetta var stórt svæði þarna sem að var á, sko.
0: Já, já.
1: Og hérna, en það vill bara engin fá hennar fisk.
0: Nei.
1: Þó að þetta sé lax og ég meina hann sporðurinn á hann verð, ljótur og búa nagan og hérna þetta á bara verið kerjum og náttúrulega kerin eiga að vera upp á landi sko.
0: Ég er sammála
1: það er þau ekki að vera ekki nýri sjó sko. Þá gerast lýsir sko.
0: Þá mínu heimili við kaupum ekki laxnema úr landeldi
1: Nei, en það náttúrulega, svo náttúrulega náttúrulega eins og með náttúrulega laxin, það náttúrulega að kaupa hann ennþá í meilabúinni, hann er til sölu þar, en það náttúrulega bara við netavitur fiskur úr Ölfusá sem hann náttúrulega borgar sig ekki að vera að veiða mikið því það ekki að það mikið á honum.
0: Að það hvað segir?
1: Ölfusáni.
0: Já.
1: Það fiskur sem þeir veiði í net í Ölfusáni.
0: Já,
1: og náttúrulega svo er verið að veiði þjóssá aðeins ennþá í net.
0: Já.
1: En þetta er náttúrulega eins og þjóssá núna, nú er veitt á stöng hérna að Urriðafossvæðinu.
0: Já.
1: Og þetta var netaveiðisvæði. Þetta var svæði sem

0: bara gefa kannski 5 til 7 þúsund laxa á sumri. Það rosa sterkur stofn.
1: Já, í netin.
0: Já, í netin. En þeir náttúrulega ákvaðu bara núna að fara bara veið á stöngana.
1: Já,
0: og hérna og, það bara mikill að bóta.
1: Og gekk
0: það
1: vel?
0: Já, já, það var búið að vera núna í hvað, 6 sumur.
1: Já,
0: bara fín veiði.
1: Já, já, já.
0: Já, já.
1: Þannig að það, sko, þeir sem í sportiðinni, þetta svona lífsbarata líka. Íta frá ykkur ímsu sem þið viljið ekki sjá.
0: Já, já. Já, já, já, já, það er rosa, það ýmislegt sem maður vill ekki sjá í þessu. En hérna, sko, þetta sumar í sumar núna, það var óvenjulega gott. Maður átti alveg svona að færi aftur í léleg sumar, sko. En það, sko, það náttúrulega það sem farið að breyta svo oppátt í verðinu núna, það farið að rigna, eins og við erum þess að rigna meira á sumrin. Og það náttúrulega að hjálpa bara fisknum að ganga fyrir í átnar. Og núna til dæmis eins og í Elliðánum, það eru bara, sko, það alveg ofboðslega mikið að laxi þarna, kannski of mikið, ég veit það ekki, sko, í sumum hiljunum að það eru 300-400 laxar.
1: Já,
0: og það náttúrulega rosalega mikið. Þegar það eru komið svona margir laxar, þá býtur hann illa á, þá tekur hann illa á. Þetta líka ske í, sko, kjarra og þverra.
1: En það líka bara þetta hjá þeim fæðis.
0: Já, já, og svo þetta bara, þetta svolítið of mikið, sko.
1: Já.
0: En þetta til dæmis eins og kjarra á sveran og það eru búin að vera mjög góri sumar eins og komið 2000 og hvað 600 laxar í stað þarna upp í kjarra þar var talið daginn, ég held að það verið 500 laxar þetta ekki sko, þetta ekki að sjást mikið núna í setni tíð svona nei. Mikið magn
1: nei, nei.
0: Svo laxin verið vera jafna sig
1: Já.
0: Vonandi, Já, vonandi
1: það þarf að grísa jafnvel eins og ég ætla honum
0: Já, þetta svolítið mikið.
1: Já.
0: Þetta svolítið mikið.
1: Þannig að það væri allir lagi að vera með nótar.
0: En svo tórum, eins og þú varst.
1: Nei, bara hendi út einn í nót bara frá bakka.
0: Nei, þetta náttúrulega, sko, svona alltaf rignir hann og eitthvað af honum kenst aftur út í sjó.
1: Jú, jú, jú.
0: Já, maður veit það ekki.
1: Nei, nei.
0: En það alltaf gott að hafa nóga fiski, en kannski, hann má ekki vera ómikið heldur.
1: Nei.
0: Hann má ekki.
1: En ég ekki þá bara þá hjá þeim sem þess að spyrja þaðan um sko bara fæði og lífsmöguleika
0: Jó, lífsmöguleika, þeir eru orðin svona margir sko. Þeir eru orðin alveg pakkaður hilvun
1: Já,
0: þá er það náttúrulega mjög erfitt sko.
1: Já. Hvað hérna, með manni svo þegar við erum svona mikið blað nærðað eitthvað að veiða sjálfur?
0: Já, ég fer alltaf í nokkra veiðitúra Ég búin að veiða aðeins í sumar, ég nú ekki búin að veiða neitt mjög mikið, en ég fór í fljótin, ég fegð mikið í fljótin.
1: Já, já.
0: Mér gaman að veiða hérna í Efri Flókadalsá og svo hérna, það eru bara skemmtilegu staður hérna. Hérna, ef maður fer til þessi Efri Flókadalsá, við erum búin að fara hérna núna í hvað, 7-8 ári sumar í röð.
1: Já.
0: Og það stór merkilegt að sjá þarna, þarna bjó fólk.
1: Já.
0: Í fljótunum og vann á Siglufirði og þetta eru bara hvert eyðibílið og fættur öðru en maður fer hana inn þetta eru ótrúlega að sjá þetta
1: engin gungulið nei það var bara upp snarbrata hlíðar
0: já þetta eru bara ótrúlega að sjá hvað sko, þetta eru rosalega gaman að veiða það eru bleikja aðna búið að veiða 1000 bleikjur í sumar
1: já, en maður segja þetta þannig þetta ég nefnilega lesi sko frásagnir frá fólki sem átti heima þarna meðan að voru engi faratæki og þetta sko það var alveg skelvilt og svo snjóþung og þegar að menn fóru sko til Siglufjarðar til að skila sér sko því sem vildu selja og koma svo með sko eitthvað til bakka til að borða og þá kannski bara fundir ekki húsin
0: Nei, já, svo mikið snjó
1: bara koma á börnin bara niður og bara nei, þetta er ótrúlega lýsing
0: ótrúlega, og ef þú ferðarna við fengjum okkur labbitur alveg lengst að þín eftir og það bara ótrúlega að sjá það hvert eyðibýlið bara sko, sem þarna fættur öðru sem bara hefur verið búið og þetta hefur verið svoleiðis kotbústa gamurinn maður
1: og harkan
0: harkanarna og þarna fór fólk til siglu fyrir að vinna En þetta rosalega skemmtilegu staður hérna fljótin og hérna, en maður sér það núna í seinni tíð. Það rosalega mikið hefur minkað snjórinn.
1: Minkað?
0: Snjórinn.
1: Já.
0: Hann er alveg, þetta er alveg allt annað veðurfar.
1: Já.
0: Veðurfar er bara gjössalega breytt.
1: Já.
0: Það bara orðið þannig.
1: En þú fagnar hérna sumarigningum.
0: Já, mér finnst það ágætan ef að bændur þeim fagnaði ekki mikið, en ég fagnaði mikið allavega svona temmilega
1: sko. Já, segðu það.
0: Já, þeir eru komast á túnin. Já. komast á túnin kallaðir.
1: Já, já. Ha. En þetta hérna ansi veglegt hjá þér og eitthvað sem að þessu standi, þetta blað alveg ótrúlegt.
0: Já, já, það ímislegt í þessu.
1: Tekur margar myndir í það?
0: Ha?
1: Tekur margar myndir í það?
0: Nei, konan tekur, hún með þarna uglumyndina þarna fremst, það mynd af uglu þarna sem hún tók, sem að hérna, hún alltaf að taka uglumyndir, hún að fara að gefa út bókum uglur, hann að, já, alveg svakalega
1: fólkmynd.
0: Heyrðu, það tók fjögur ára að taka þessa mynd. Við fórum
1: vestur
0: ekki samfellt við fórum vestur Reykjavík og sett við erum búin að fara út um allt orðin að mynda uglu svo förum við einn bæjanna og þá kemur maður hann til okkar og þægilegu maður og segir okkur það að hún sé bara nóni í skurðinum og við fórum þangað heyrðu, hún var bara allir upp á staur
1: já, og satt bara fyrir
0: já, já og kona var að klára núna að gefa út bók fuglabók með myndum af fuglum
1: já, bara gott hjá henni en svo þú sjálfur að fara að skrifa veiði í bækur
0: við erum að klára núna veiði vinni tvö veiði bók fyrir börn gáum hann út í fyrra veiði vinni eitt erum að gefa út veiði vinni tvö núna hún bara að fara í prentur núna og það svona bók fyrir unga veiðum en því að það veitir nú ekki af að reyna að koma þeim einhverstar í veiði og hjálpa þeim, stanguði fyrir að það búið vera rosalega duglegt að bjóða þeim í ellefarnar frýtt að veiða og þeir fá að veiða þarna lax því að það náttúrulega þú ferð ekki sko í veiðir og dýr það dýrt orðið að veiða auðvitað þurfa þau að koma slík í veiði eins og aðrir
1: hvað kostar dagur í kóður á?
0: Það kostar nú 400-500 skall
1: Dagurinn?
0: Dagurinn, Sigurjón.
1: Vá.
0: Já, já, hann kostar það. Ég menn, þetta er
1: dýrsta. Þetta verður þá gangu upp.
0: Já, já, það ekki, það ekki víst að
1: það er komið. Það er þetta komið rassinum út úr
0: því. Já, já, það engi vandi.
1: Það skelvileg, stað.
0: Já, já, það getur komið alveg fyrir á bestu bæja, menn fyrir að öngulinn í rassinum.
1: Já,
0: já. Já, já, en það náttúrulega það þetta að finna veiða það sem getur, sko það veiðar í suma núna sem hafa ekki verið mjög góðar eins og Norðurlandi ekki búið að vera gott
1: já, já.
0: Það hefur ekki verið neitt mjög gott
1: já, já.
0: En hérna og það dýr veiðileifi, sunnst það
1: já, já.
0: En auðvitað þarf að líka leipa börnunum í þetta og fræða þau og svona, þau verða annars tekur engi við
1: Nei,
0: það
1: Alveg rétt, bara eins og bara í, almennt í lífinu bara.
0: Já, já.
1: Það er endur nýja.
0: Já.
1: En þetta er þetta nefna sennlega dýrustólnar.
0: Ég, það nú dýrar á til. Útlendingar eru náttúrulega rosalega mikið.
1: Já.
0: Þeir eru að koma að landi, þetta er gott veiðisvæði.
1: Já.
0: Og það víða minka hefur minka veiðin.
1: Já, en að þú sagði rússnesku lags.
0: Já, það er núlagsinn.
1: Já, það er sko, hafi ekki Íslendinga farið til Rússlands til
0: Jó, þeir hafa farið til Rússlands að veða.
1: Og þá þennan lax.
0: Já, það er líka aðra tegundir. Það er aðra tegundir. Þessi núlax er bara, hann var hérna, ég man ekki þetta var eitthvað, alveg upp fyrir að fólk fengja að borða eitthvað. Á sínu tíma, þetta var langt síðan.
1: Já.
0: Og nú engin stjórn á þessu lengur, sko. Nei. Og fer rátt allt.
1: Já. Heri, þeir hérna áður fyrr, þá var Orri heiti Viffússon, hann barðist mikið fyrir norðan Atlantshafslaxinn. Og sá andi sem hann bjó til, hann ríkjandi ennþá?
0: Já, það er víða ríkjandi ennþá. Hann náttúrulega var mikið í aðaldanum.
1: Já.
0: Hann var náttúrulega duglegastur þar. En svo eru strákarnir hérna, þeir eru með, hérna, að berjast fyrir þessu, það eru ungið strákar, þeir eru búin að vera mjög duglegir.
1: Já.
0: Þeir bara...
1: En hann svona talaði bara alveg sko verðun á þessum stofni.
0: Já. En alltaf stofnandir eiga undir högg að sækja. Þó að þetta sumar í sumar hafa verið gott, þá veit maður ekki hvernig næsta sumar.
1: Nei.
0: Ha, maður veit náttúrulega ekki um það, sko. Þetta getur allt breyst.
1: En það er samt ógnað sjókvíaldinu.
0: Já, það er, maður keiri vest fyrir hennar til dæmis. Auðvitað þarf þetta bara að vera upp á landi.
1: Já.
0: Ég meina þú keiri dýrafjörðin. Það eru 50 kerarna.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega ekki... Og eins og að segja þessur, þetta er náttúrulega bara skandall að leifa fólkin ekki að ráða.
1: Segðu, svo mikill meiri hluti
0: áfara
1: á móti
0: þessu. Það er ekki nokkuð sjá þetta.
1: Nei, og koma með rök fyrir því, sko, upp á innsiklingunni fjörðin, hvað þrengir að henni.
0: Ég menn, þetta er náttúrulega bara fólkið á að ráða sjálft. Ha, ég meni þetta bara að vera með þetta þarna, eins og þú segir, þetta rosalega þröngt þarna.
1: Já. En svo til, sko, eins og í Vestmannaeyjum Þorlákshöfn og Reykjanesi, það sem eru glæsilega glæsileg fyrirtæki með landeldi.
0: Það er líka, og það upp á landi.
1: Já,
0: og það inn í sko, það inn í stórum húsum.
1: Já.
0: Það allt öðru vísi.
1: Já. Við tökum á hana fyrir þeim.
0: Já, það alveg mjög duglegur í því. En þetta seiðis bara húmbúk.
1: Algjörlega.
0: Já.
1: Það sem að, sko, þeir eru örfáir ef einhverjir sem vilja þetta.
0: Já.
1: Að fólkin sem býr í seiðis fyrir því.
0: Það eitthvað hel ansi fáir.
1: Já.
0: Ég held að sé ansi fáir, sko.
1: Já.
0: Ég meina það bara setja þetta, þetta komið út alla fyrir þarna.
1: Já, þetta það.
0: Já, þetta komið út alla fyrir, þetta svo þröngt anna,
1: svo þetta stóra fyrirtækina Kaldvík í 1200 það annar mál, fyrir ekki út í viðskipta
0: við skulum ekki fara út í viðskipta
1: það jón ekki hugsa hérna fyrir félaga sem sáum það enni kunna bendir, virkilega gana fá þig
0: takk
1: og því sem hafi á þessu, þá þetta bara alveg heil biblía
0: já, það það
1: Heru,
0: takk fyrir
1: og rauðbóruð heldur áfram eftir eitt augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Sæli hlustendur og áhorfendur góðir, við að fara að tala andleg málefni. Heimsljós sem svona heildræn heilsu ráðstefna verður haldin næstu helgi og hún hérna hjá mér aðal skipuleggjandinn sem brautryðjandi fyrir þessa merku messu eins og hún kallar það sem búin að vera haldin árlega í Mosfellsbænum og við ætlum að forvitnast þetta hjá henni Vigdísi Steinþórsdóttur sem fyrri lífsdáleðari til dæmis og hún ætlar að segja okkur frá ráðstefninu og aðeins það helsta sem þar verður í boði. Velkomin, Vigdís.
5: Takk fyrir.
4: Þetta ekki rétt hjá mér? Þú búin að gera þetta, vera að halda þessa ráðstefnu núna í mörg ár?
5: Síðan 2010.
4: 2010?
5: Bara einu sinni niður í COVID
4: Já.
5: Og einu sinni þurftum að minkana af því að var 50 takmörkun.
4: Já. Í COVID,
5: já. í COVID.
4: Vel gert já. Og þetta var hugmynd sem kveiknaði hjá þér eða hvernig komið þetta til?
5: Ekki endilega alveg og ekki þetta orð heimsljós. Ég var búin að gera eina svona heilsu ráðstefnu í Lágafellsskóla þarna nokkrum árum áður og hafði hugsað mér, árin áður, 2009 og hafði hugsað mér að halda áfram með það þegar kemur að máli við mig Guðmundur Konráðsson og byðum að hérna, hvort að ég sé til í að saminast hans hugmyndum sem hann var með, fínar hugmyndir og við setjum steypum okkar saman úr því verður þetta orð, heimsljós messan og þetta konsert sem við að enn í dag
4: Ef þú berð saman, þetta eru hvað, 16 ár?
5: Mm-hmm.
4: 16 ár tímabil þar sem þú búin að vera með puttan og púlsinum í þessum málaflokki,
5: Já.
4: Hvað hefur breyst?
5: Góð spurning, þá fátt svör. Það þjóðfélagið opnara fyrir þessum hlutum, af því við mikið með andlega heilsu í fyrirrúmi.
4: Já.
5: Og það breiðari, meiri breytt í fólkinu sem þorir að tjá sig þessi mál.
4: Mm-hmm.
5: Hjúkunarfræðingar, læknar, vísindamenn, þannig að það líka bara að koma svo á daginn að það bara búið að rannsaka og sanna svo mikið af þessum hlutum.
4: Já.
5: Og það svo gaman að fá fólk úr öllum stéttum
4: Já.
5: Sem að farið að þora að tala þetta og líta á þetta sem staðreynd. Og við verðum náttúrulega að fara sko að setja í forgrunna því nú mikið talað skólamál og námsefni fyrir börn. Við verðum að fara að tala tilfinningar strax í barnaskóla við börn og hvernig líður þeir? Hvaða tilfinninga verst? Hvaða tilfinninga best og allt þetta?
4: Já,
5: og
4: þannig að það fullt að mikil breyting hvað þetta varðar.
5: Hvað þetta varðar Já. Og heimsljósið hefur stækkað og það koma fleiri og það miklu fleiri að vinna núna heldur en 2010.
4: Mm-hmm. Og eins og þú segir, það eru bæði læknar og guðfræðingar og alls konar sérmenntað fólk sem er þarna að leggja
5: hönd á pló,
4: leggja hönd á plóin.
5: Stíga inn og hjálpa, af því þetta mín brennandi ástríða, að fólk skilji til hvers ertu hérna á jörðinni, hvað ertu að ganga ekki í gegnum og hætt að vera alltaf í reiði og fílu og út í náungan, hann bara með sín sár og að vinna úr sínu og verum það öll. Komum engin heilu og engin okkar merkilegri eða meiri heldur en næsta manneskja. Við öll með hlutverk hér á jörðinni og þurfum að fara að fatta hvert mitt hlutverk.
4: Hvað hérna, ef við hérna horfum á hvað að gerast í dag, út af því ég veit að þeir sem eru á þessari bylgjulengd eru uppteknir að því að það sé einhver svona mikil gerjun. Geturðu aðeins útskýrt hvað í gangi?
5: Já, það skýringin á því tíðni hækkunin. Það mikið talað að við séum að fara úr þriðju vídd sem þetta, hvað maður að segja, matrielska, þetta hérna, allir hlutir sem við alltaf að eignast, við alltaf að kaupa okkur eitthvað, kaupa okkur hamingju. Nei, það ekki hægt, hún kemur innanfrá. Og við þurfum að fara að fatta það og það bara að gerast núna því við fáum ekkit lengur að haga okkur svona. Við fáum ekkit að drulla yfir næsta mann mikið lengur og nýðast á náunganum og hérna spreða peningunum okkar í að kaupa eitthvað drast sem að við skemmum svo jörðin okkar með. Þannig að það mikil gerjun í þess og við tölum á þessu andlega máli orkumáli að við erum að fara úr þriðju vídd upp í fimmtu. Við erum búin að vera í fjórðu vídd og þetta allt rannsaka og hægt að sjá í myndlistinni og veflistinni að við vorum þar cirka 400 ár fórum í gegnum hana ómeðvita og það gerist þegar maður að fara í gegnum stórar breytingar í heiminum sem við oft gert áður því við erum búin að lifa í svo fleiri þúsund ár Og núna erum við á svoleiðis breytingarskeiði þar sem við færumst upp í þessa fimmtu vídd sem heitir fyrir mér Kristsorga. Ekki tengt við Jesú, heldur bara þetta sem heitir Kristsorga kærleiksorga. Ekki tengt neinum trúabröðum. Öll trúabröðum kærleiksorgu. Og hún bara að koma yfir okkur núna, hvort sem við viljum eða ekki, hún fer í jörðin okkar og í jörðin okkar líka og jörðin að hreinsa sig líka og við þurfum að hreinsa okkur af okkar tráma, við erum búin að fara illa með jörðina á margan hátt, setja hana blóð og ljótar hugsanir og drepa hvort annað og bla bla bla og urða alls konar dót sem við eigum ekki að gera við þurfum að hreinsa, hún að hreinsa sig og gerir það án þess að spyrja okkur
4: Jörðin?
5: Já.
4: Á hvað háttur hún að reynsa sig?
5: Hún til dæmis með fullt af eldgósum eða þú tekur eftir því það mikið af eldgósum út allan heim það mikið af jarðskjálftum út allan heim þetta engin tilviljun þetta og veðurfarið að breytast fyrir mér það ekki hérna hlínu jarðar heldur ferli jarðarinnar hringferli jarðarinnar sem við erum í heimsins og hérna og jörðin hreinsar sig af þessu dóti sínu fortíðardóti við þurfum líka að hreinsa okkur af okkar fortíðardóti hvort sem það úr þessu lífi eða öðrun lífum
4: Geturðu aðeins farið yfir það nefnt með dæmi hvernig þetta getur birst í lífi einstaklings
5: þú verður lasin og þú ert að vinna úr einhverju dóti sem þarna inni og þú hefur ekki hugmynd hvað það
4: inn í líkamanum
5: eða inn í líkamanum. Góð bók það sem að hérna heitir Líkaminn geymir allt. Body keeps the score. Hún segir að miklum rannsóknum að það við setjum þetta allt í líkamann og þegar sálin færist á milli líkama þá auðvitað kemur það inn alveg eins og bara vírus í tölvu, hann breiðist út tölvuna og tilfinningarnar okkar koma með sálinni inn í hennar líkama og alveg eins og þegar þú ert í skóla og verður að byrja á að læra allt stafrófið hvað hver stafur segir við erum búin að fara í gegnum fullt af lífum og getum ekkit verið þar sem við erum í dag með alla þessa þekkingu nema að því við erum búin að fara í gegnum fullt af lífum sem við þurftum að læra stafrófið
4: En þetta erfiðari tími fyrir fólk út af þessari hækkuðu tíðinni hvernig snertir það okkur?
5: Já, mjög góð spurning af því að þessi tíðinni hækkun að gerast og hún kemur hvort sem við viljum eða ekki yfir alla ég horfa á það þannig að hún kemur sem opnun, hún þenur okkur út þannig að gamla dótið inn í okkur getur ekkit fengið að vera þarna lengur það bara flæðir út þess vegna segir þú kannski allt í einu verður foksýll og segir eitthvað ljótt við einhvern þetta gamla dótið þetta fara út þannig þú ætlar að fyrirgefa þér og byrði heina manneskinu afsökunar þetta karmist þannig kemur það út í manni það kemur líka þannig út í manni að þú verður lasin af því að líkaminn þinn situr enn með þetta hérninni þú veist ekki hvað þetta hann að þenja þig út hann þarf að flæða og streyma orkan alveg eins og blóðið þarf að streyma hann getur það ekki og þú verður veik þú missir orkuna þína af því þú ert ekki að elska sjálfa þig virða sjálfa þig 100% af því þú ert ekki búin að fyrirgefa þér alls konar
4: já En þetta einhver meiri viðkvæmni sem að við erum að upplifa með að við bara kannski hvað var í gangi fyrir 10 árum?
5: Algjörlega.
4: Þá einhver...
5: Algjörlega, af því þetta dót þarf að flæða út, þá ertu í tilfinninga rússibana.
4: Og eru allir að upplifa svona einhverja meiri úrvinnslu viðkvæmni?
5: Fyrir mér það þannig, en það ekkit víst að einstaklingur fatti það. Hann skilur ekkit hvað í gangi.
4: Nefndu dæmi hvernig þetta geti byrst í líf okkur og því nú erum við kannski að tala við áhorfendur sem eru að reyna að skilja hvað gætu þeir verið að gangi gegnum veist?
5: Þeir gætu gengið í gegnum það einhver segir eitthvað leiðinlegt við þá til dæmis, í vinnunni eða út í bæ og þeir taka sér rosalega alvarlega og skilja ekkert í okkur þeir taka sér svona alvarlega eða þeir reytust og frussuð út úr sér
4: Eru þetta meiri átök? Að koma allt upp á yfirborðið?
5: Af því við fáum ekki lengur í þessari fimmtu vít, þá getum ekki logið lengur.
4: Getum ekki logið lengur? Nei, þetta er stóra máli þá.
5: Já, lýin fær ekki þrifist í fimmtu vít.
4: Hvað þýðir það? Hvað verður allt
5: Lína.
4: Ruglið?
5: Hún kemur upp á yfirborðu og það það sem að gerast núna. Allir að segja alls konar og koma upp með alls konar. Lígin hún bara einhvern veginn flæðir upp til að sannleikurinn komi í ljós. Og við orðið þá getum við fyrirgefið okkur og fyrirgefið öðrum þegar við vitum sannleikan.
4: Akkur heldur að þetta sé að gerast núna í þessari krissorku?
5: Af því að við erum á þessu hérna, ferðalagi jarðarinnar og við erum á þeim stað núna og ég lýsi þess að því ég vil tala mjög myndrænt ég skil mjög myndmál og þá segi ég bara, ok segjum að jörðin sé háskóli og við erum búin að vera hérna í mörg ár, mörg hundru ár í þessum háskóla þessi háskóli bara loka núna hann búin með sér hlutverk hann verður ekki drekin áfram við fáum 2 nýja háskóla sem annar heitir þriðju vít af því það ekkit allir tilbúnir að fara upp í þessa fimmtu vít og það allt í lagi
4: okay.
5: og við þurfum að skilja það og viðurkenna það þeir fara þá í þriðju vítarháskólan með að hinir fara í fimmtu vítarháskólan sem vilja hætta stríði vilja sannleikan vilja veri kærleika þar verður þér kennt meira það ég veit ekki hvað fullkomin sannleikur eða hvað að fara gerast í heiminum og það veit að engin næstu ár en það verða miklar breytingar næstu 10 ár
4: Hvað gæti gerst?
5: Alls konar og jörðin, mér sagt það og ég að reyna að skilja þetta sjálf ég skilja ekki alla hlutina sjálf jörðin að stíga sjálf upp í fimmtu vít þessi hnöttur sem við erum á og hún verður þá háskóli í fimmtu vítar meðan að þeir sem ætla verið í þriðju vít hljóta þá að fara á annan hnött sem þriðju vítar háskóli
4: wow.
5: Já, ég veit ekki hvort þetta svona eða einhvern veginn örfisi það verður bara komið ljós og maður smá skilja með því að reyna að lesa sér til með því að fylgjast með hvað að gerast í heiminum og, mm. og já, púsla þessu saman þetta bara stórt púsluspil sem við erum að púsla saman núna
4: Hvað gæti verið í gangi í þessu þessari fimmtu vítar plánettu í því lífi hvað verður í gangi þar hvernig verður, sérðu fyrir þér hvað búin að lesa verður örvísi
5: Já, búin að lesa slatta þá það opbóðslega spennandi Við verðum til dæmis vegan og dýr líka, kettir verða vegan þeir hafa verið vegan tekur einhver hundruð þúsundir ára fyrir það að breytast
4: okay.
5: en þetta breytingin og ef við tökum eftir öll dýr hafa hlutverk með okkur hér á jörðinni þau komu hér til að vera með okkur og kenna okkur en við þykjumst alltaf að vita betur og kenna, erum alltaf að kenna þeim eitthva þau eru miklu herri tíni heldur en við hænur eru til dæmis í tíundu vít
4: Ha?
5: Og þá sagði ég þegar ég vissi það þá sagði Æ, elskutna mína, það ekki von ég skildi ykkur þegar ég var bad
4: Oh my god, þær eru svo leiðilega við hvora aðra og hérna, gokkandi í hvora aðra með einhverja gokkunaröð og fara jafnvel að drepa hvora aðra
5: Já, þær eru að kenna eins og allir en þetta samt góður punktur hjá þér til að spekulera í hvað eru þær í raunin að gera kannski erum við að miskilja þær
4: Já, það, mér finnst þær ekki mjög góðar
5: Nei.
4: Og ekki kjælisíkar
5: þetta sagt og fuglar eru náttúrulega mjög klárir og það sagt að þeir hafa ekkit að hérna læra lengur, þeir séu bara hérna með okkur til að gera lífið fjölbreytara
4: En þetta ekkit, ljómar ekkit rosa spennandi, til dæmis langar mig alveg að borða kjöt og hérna
5: Já, það allt í lagi, því mun hætta langa í það
4: Já
5: En fyrst hættum við að borða kjöt.
4: En nú allir á því að það sé svo mikilvægt til heilsuna
5: Og svo fisk Við höldum svo margt
4: Já. En þú þurfum... erum búin að fara í gegnum þessa bylgju, það sem allir voru orðni grænmetisætur og svo fórum við aftur tilbaka.
5: Já, en sjáum við fyrir hundra árum, þá talaði enginn grænmetisæðu, það var ekki Já. Til þá orðið einu sinni.
4: Já.
5: Og sérðu hvað við erum komin inn í og þetta unga fólk sem að kendu okkur þetta byrjaði fyrir einhverjum, ég veit ekki hvað langt síðan, 30 árum.
4: Já.
5: Það eru auðvitað að stíga inn í þetta nýja ferli.
4: Mm.
5: Það verið að byrja að kenna okkur þetta ferli.
4: Mm.
5: Og mér svo gaman þegar maður sér það. Já, þess vegna byrjaði þetta. Og þess vegna byrjaði þetta. En þannig erum við að fara að lifa miklu meira átaka lausu lífi. Hætta að alltaf að leitast eftir peningum, leitast eftir gnægðum, leitast eftir hlutum. Við erum að fara að vera í sátt og samlindi í kærleik og allir fara að verða góðir við alla.
4: Mm-hmm.
5: Og þú finnur til dæmis, bara svo ég tæki eitt dæmi, núna á eklipsinu, hérna sólmyrkvanum upp á Snæfellsnesi, ég var þar.
4: Mm-hmm.
5: Sko það var áþreifanlegur kærleikur, þetta var fólk að koma allstaðan úr heiminum sem skilur hvað jörðin að gera
4: mm-hmm.
5: þegar þetta gerist. Og bara svo ég segi þá eitt, Ég vissi það ekki finn ég var að lesa um ferli Jesú í miðlaðri bók.
4: Já.
5: Hann var á krossinum þegar það var eklips, sólmyrkvi.
4: Er það?
5: Já, já. Það eru sérstakar aðstæður í heiminum, í stjörnunum þá og þeir sem kunna lesa stjörnunar eins og fólk gerði í gamla daga.
4: Mm.
5: Við erum hætt að skilja svo mikið, svo margir hjá okkur. En auðvitað hafa allar stjörnunar áhrif á okkur.
4: Þá að aukast einhvern svona næmni, skynjun, þú veist, erum við orðin, verðum við næmari og viðkomari kannski?
5: Já,
4: eða,
5: algjörlega, við verðum næmari. Veit,
4: það það sem að maður heyrir að fólk er að tala
5: Já.
4: Það svona meira af þessum tilfinningum sem við erum, þú veist, líka það, geta verið erfiðar.
5: Algjörlega. Af því þær þurfa að fara og góðu tilfinningarnar þurfa að fá meira pláss. Við þurfum að opna hjartastöðin okkar, leifa þar kærleikanum að vera og fyrst og fremst náttúrulega elska okkur sjálf skilyrðislaust og það heitir ekki eigingirni og það heitir ekki ego.
4: Mm-hmm.
5: Heldur hvað á ég skilið? Er ég með sektarkend?
4: Mm-hmm.
5: Þá get ég ekki að elska mig því þá á ég ekki gott skilið.
4: Uh-huh.
5: Ég þarf að losa mig við sektarkend.
4: Já.
5: Og elska mig alveg þannig að ég á allt gott skilið. Og teka á móti og þóra að taka á móti, þóra að segja, þóra að byggja hjálp. alls konar.
4: Ég að hugsa sko fólki sem að hlusta þetta hljómar alveg ég að reyna áttum að hvað gæti hljómað spennandi við þetta veist, út af þetta krefst mikilla vinnu krefst sjálfsvinnu, úrvinnslu þú veist fólk til í þetta, nennir það því, fyrir kannski ekki fyrir það missa að því að fá að borða kjöt
5: Þetta einmitt góð spurning þú ert með rosa góða spurningar ég nefnilega alveg verið spurðið því, byrju og hvernig nennir þessu
4: Já.
5: Og ég segi, byrju, hvernig nennir þú að byrst í að tennutna tvisar á dag ekki, það eitthvað sem innprentað í okkur þegar við börn og við gerum það bara automatist og við ekki búin reikna út hvað að tekur marga klukkutíma sem við höfum eitt í það hversu mikið sinnum við tánum á okkur til dæmis sem ber okkur uppi, fæturnar okkar ber okkur uppi alla daga við erum svo lítið í heildræna að ég þarf að venda mitt musteri fara vel með það sinna því bæði andlega og líkamlega og ég get alveg sagt það ég búin að vera í þessu andlega bransa í 30 ár vinna hellingi í mér það sko haf á milli þess hvernig ég var fyrir 30 árum skælandi með alls konar tilfinningar leittist, einmana ekkert sjálfstraust alls konar sem ég var föst í ég hefði ekki verið svona að tala hér þá
4: þannig að þú ert búin að fá mikinn árangur
5: á líðan óðbóðslega og bara það kemur að sjálfum sér alls konar sem ég hugsa hvað finnst mér gaman og ég tek meira eftir því hvað finnst mér gaman, hvað gleður mig og þá ger ég meira af því og hætti því sem var leðilegt ég gerði fullt af hlutum sem var bara skilda því mamma hafði kennt mér þá og því átti að gera það hætt því
4: Þannig að sko, finnst þér eins og þú, nú 30 ár sjálfsvinna sem þú ert búin að ástunda og finnst þér eins og sért komin á einhvern stað það sem að þú ert búin eða...
5: Ekki búin, ég heldur við verðum aldrei búin því þá þyrst ég ekki að vera lengur á jörðinu, þá myndi ég bara fara.
4: Já.
5: En ég náttúrulega búin að lofa hér einhverju hlutverki sem ég svona smá saman að átta mig á hvert mitt hlutverk.
4: Hvert þitt hlutverk?
5: Ég búin að vera að gera þessa kærleiksdaga í 30 ár til dæmis og heimsljósi í 16 ár ég skildi ekkit fyrst fyrir en ég fór að pæla í þessu fyrir bara kannski 2 árum síðan okkur heitir þetta kærleiksdagar og ég var spurða því ég var náttúrulega í viðtali hjá honum Jónasi Jónasinni þegar hann hringir í mig á einhverjum kærleiksdögunum og segir finnst þér ekki nóg að kærleika hér í heiminum? Nei, sagði ég það vantar mikið á það og þá boðar hann mig í viðtal heimsljós þetta orð kemur af því að við þurfum að vera í hinu andlega ljósi kærleika og friðar til að ná árangri í að sátt líða vel vera vinir geta hérna, hvað heitir það, skilið eða leift þér að hafa þínar skoðanir og ég mínar skoðanir án sem við förum í hár saman
4: Jú, þetta tala um einhver svona aukin þroska
5: Mikinn aukin þroska
4: Það sem við erum færari út af því að við erum að hærri tíðni með meiri kærleika þá verður auðveldara fyrir okkur að vera í sátt og samlindi og velliðan
5: Miklu færari samskipt
4: Já, miklu. Sem er stórt atriði
5: Miklu, já og bara öllum samskiptum, viðskiptum öllu, gengur það betur ef við notum kærleika staðan fyrir reiði eða ótta
4: Já þannig að þetta kannski væri stærsti ávinningurinn að það væri meiri kærleikur flæði sátt og velliðan
5: Já og,
4: það fyndist mér eftir svo knúst
5: og bara sko stærsti vinningurinn er náttúrulega þá væri ekkit stríð í heiminum
4: Já
5: Er við erum öll konni kærleika, þá er engin í stríði þá er engin að drepa hvern annan
4: En þá verðum við líka að útrýma ofbeldi gegn börnum
5: Algjörlega, öll ofbeldi
4: Já, ég heyrði nefnilega svo áhugaverða setningu í hérna Netflix mynd sem var verið að fylgjast með hörmönnum sem fóru til Mexíkó í svona hugvikandi meðferð út eða þeir voru svo með svo mikil áfallaröskun og í svo mikilli vanlíðan og fíkn og alls konar
5: Já.
4: Og þar var eitt sem sagði skýrasta skilabúin sem ég fekk var ef það væri ekki misnotkun á börnum og ofbeldi gegn börnum þá væri ekkert stríð
5: auðvitað ekki
4: og þá voru þeir að koma staði að þeir fóru í herinn út af því að þeir voru skattaðir í bensku
5: já við eigum engin sko áfalla laus líf eða æsku
4: mm-hmm.
5: við erum öll í af því við erum að læra þetta núna og þeir við erum búin að læra þetta og græða sárinin í okkur eins og þeir fóru þarna til að gera þeir voru að græða sárinin í sér við erum öll með sár
4: Já.
5: Við þurfum að græða þau því þá hættum við að bregðast við með reiði þá förum við að bregðast við með kærleika
4: Já, það verður nú stór umbreyting í heiminum
5: Það verður mikil umbreyting og þess vegna svo gaman að koma og ég var alveg uppnumin af þessu fólki sem var þarna á sólmyrkvanum á Snæfellsnesi og ég finn líka þessa kærleiksorg út í Glastonbury
4: Hvað er það?
5: Í Bretlandi sem lítið þorp þar sem tónlistarhátíðin haldin en það er bara andlegur bær ég hef aldrei farið á svo tónlistarhátíð ég bara fara af því að þetta andlegur bær þar sem allar búðir og allt fólk og allir eru að hjálpast að við, það eru bara opin atkvörð þar sem þú kemur inn og getur spjallað og farið í heilun eða hlustað eða hugleyslu eða eitthvað
4: Hvað að gerast þar?
5: Það segja margir að það sé hjartastöð jarðarinnar
4: já,
5: og ég trúi því jarðilega séð því að það bara áþreifanlegur kærleikur þar eins og var á Snæfellsnesi á þessum tíma af því að þarna var svo mikið að gerast í orkunni, í stjörnunum í fólkinu sem kom erlendis frá og líka hérðan af landinu sem búin að vinna og uppgöta þessa breytingu í heiminum inn í kærleikan
4: Já ég var að hugsa um að mér langar aðeins að tala dáleyslu út eða þú ert sem sagt búin að vera dálega fólk inn í fyrir líf í svolítum tíma og ert svona helsti sérfræðingur Íslands í því einhver lærdómur sem þú hefur þaðan eftir að hafa unnið með fólki sem að að heimsækja sig og ég átta mikið á því hvernig það gerist og ég ætla ekki að hafa skoðun á því einhver vitneski eða sannleikur sem þú hefur sem að við höfum ekki eftir að hafa fengið að upplifa svona marga fara inn í fyrir líf eða inn í þessa reynslu
5: Opposlega dýrmætt reynsla fyrir mig að sjá opposlega mikið því að ég var ekki dugleg að lesa landafræði eða sögu í gamla dag í skólanum mér fannst það ekki skemmtilegt og man ekki það því
4: Já.
5: En þarna hef ég lært helling heiminn og mannleg samskipti með því að sjá aftur á bak mörg hundruð ár aftur á bak
4: Já.
5: Hvernig við erum að koma fram við hvert annað aftur og aftur og fræðin segja þú átt 4-6 líf í sama þemanu Og við sem fjölskylda eru náttúrulega að koma aftur og aftur saman til með samninga til að hjálpa hvort öðru. Kannski 70 sálir í einni fjölskyldu, við erum ekkert öll í þeirri fjölskyldu hér núna, minni fjölskyldu, ég kannski með 10-15, veit ekki. En,
4: Þú ert að tala sálir sem ferðast saman aftur og aftur og eiga sameiginlegt líf.
5: Algjörlega. Ja. Og við höldum áfram að koma og vera fjölskylda, því fjölskyldan okkar getur verið okkur mikill kennari og oft töff innan fjölskyldna
4: Já.
5: En það út af gömlum dóti sem hefur gerst áður og við erum komin núna ætlar að klára þetta núna, ætlar að fatta þetta núna ætlar að fyrirgefa þetta núna og sleppa þessu það allt þetta ferli sem við erum að fara í og skilja þetta allt tengt og sama fjölskyldan og bara síðast sagði kona við mig í alvöru, þetta svona mér finnst þetta nú einum og mikið copy-paste
4: já, líf eftir líf sama já, munstri
5: já. En það af því að þetta erfiður og harður skóli
4: já.
5: Og við erum lengi, við þurfum marga marga bekki til að skilja þetta allt og sitja báðum með við borðið við erum að skiptast á hlutverkum mamma mín geti hafa verið dóttir mín síðast eða eitthvað slíkt
4: Já.
5: Til að við skiljum hvor aðra betur og hérna
4: er einhver að ná að klára eins og til dæmis geti fólk klárað þetta námskeið eða sem sagt hefur við orðið vitna því að einhver fer í svona dálislu hjá þér og það bara ok, ég í fimmta skipti að læra þessa leksju og núna ætla ég að leysa þetta
5: þú getur klára fullt af námsgreinum þú gerir þína námskrá og hún kemur hérna inn
4: sem er einhver sálasamningur
5: sálasamningur og þú ert með það skets og ég ætla að taka bara eins og þegar þú velur menntaskóla þú velur þig fög
4: Já.
5: Þú ert búin að skrá það hér niður áður en þú kemur inn í þetta líf og hérna og þú ætlar að taka þetta og þetta og þetta og
4: getur maður breytt sálasamningnum
5: maður getur það já maður getur það en báður aðeinlega verða samþykja eins og í öllum samningum
4: hver hinn aðeinlega?
5: Það getur verið einhver sem þú ert í stríði við í fjölskyldunni þinni, skilurðu þið getur breytt samningnum en þið þurfum það að samþykja það bæði
4: Er allir í einhverju stríði í þessum sálasamningum eða einhverju námskeiði?
5: Nei, við erum líka í góðum. Ég ætla að vera og hjálpa þér í þessu lífi. Ég get hafa ákveðið það. Og þá ég að gera alls konar fyrir þig. Gott og hjálpa þér í gegnum alls konar af því þú ert að leysa úr einhverju öðru við einhvern annan í fjölskyldinu eða eitthvað. Þannig að við erum að sjá mikil tengsl, við erum að sjá mikla breytingu, við erum að sjá mikla hreinsanir með því að skilja sjálfan sig með þessum lífum.
4: Já.
5: Og meðan að þú ert með sár inn í þér, af því við vorum að tala ofbeldi og ofbeldi gegn börnum,
4: Já.
5: Þú þarft að skilja sem, ég bæði gerandi og þolandi, að þetta karma og af hverju ertu í því, þá rætur í fyrra lífinu og þegar þú skilur af hverju ertu að lenda í þessu núna það til að vekja mig það svo ég nái prófinu ætla ég núna að fatta þetta og fyrirgefa taka prófi mitt, klára það þá þarf ég aldrei aftur að lenda í þessu þannig þegar þú ferð að horfa á þetta þetta tækifæri fyrir þig til að vinna úr gamla dótinu fyrirgefa og sleppa þá horfir allt öðruvísi á þetta þá ferð þú að vinna úr þínu og græða þitt sár staðan fyrir að vera reiði aumingja ég fórnalamb þá ertu ekki að lækna sári
4: Hefur orðið vitnaði einhver hefur bara reynlega í hvað ég segja uppfyllt sálasamningin sinn og verið fundið einhvers konar lausn og sátt
5: Já, á mörgum sviðum á mörgum hérna hvað ég segja, það leysist upp og það að skemmtilega við þetta er góð punktur mannskja sem kemur og fjölskyldan hægt að tala við hana út af einhverjum erðamálum sem algengt dæmi, klassist hún fer í fyrra líf og sér þetta var svona í þessu lífi það sama sem gerist þá varð allt brjálað og blí og það fór svona og svona hún skilur þetta og fattar já, og þessi tók þátt í þessu og þessi gerir þetta og þessi gerir hitt þá læknast allir bara við að hún skilur og ég með ákveði dæmi í huga manneskjan hringdi í mig nokkrum dögum setna og sagði, vá, fjölskylda mín allt í einu fann að tala við mig þau bara fann að ringja af því að hún leysti sitt mál sem var fast inn í henni þá bjóðum við alltaf hinum einstaklingunum líka að losa, ef þeir eru tilbúnir og vilja það að þá geta þeir og þá verða þeir hérna frjálsir án þess að hafa hugmyndu það, af hverju
4: vá wow. Ég að spá í hérna ef við náum aðeins utan heimslúsi núna hvað eru margar uppákomur eða fyrirlesarar sem að eru að koma fram núna?
5: Þetta mjög fjölþætt, það eru 12 fyrirlestrar og þeir eru 45 mínútu hver, mjög fræðandi og magnaðir og þar ég mjög stolt af að hafa lækni Kristínu Sigurðardóttur, prest, Dag Fannar, bæði með briljant hérna erindi,
4: já,
5: veit ég.
4: Já.
5: Það fullt af meðferðastofum, þar sem fullt af meðferðaræðlum að bjóða upp og stutta prufutíma. 20 mínútur, þá getur þú prófað alls konar heilun, alls konar hérna spádóm, nutt allt mögulegt og síðan eru hugleiðslustofa þar getur þú farið og lært meira hugleiðslur alls konar með mismunandi auðvitað gerðir og nálgun á hugleiðslu og svo ertu með vinnustofu þar sem fólk getur tekið þátt í að læra eitthvað eða skilja eitthvað eða eitthvað og svo erum við með fullta kynningaborðum þar sem fólk að kynna námskeiðin sín, podcastin sín hérna vörurnar sínar
4: og það alveg líka, þetta byrja með, með hérna svona einhvers konar messu
5: já, heilunaguðþjónusta
4: heilunaguðþjónusta,
5: já, sem
4: í Lágafellskirkju
5: sem hérna að bostlega falleg stund